מהדברים שכותב בעל הטורים, שהכוח שאיתו אנחנו יכולים להתייצב, זה הכוח של בהתייצבו בתחתית ההר, למרגלות הר סיני. ולכן כותב לנו גם בעל הטורים, בספרו הטור, וכך הוא כותב, פקדו ופסחו, ובמעוברת סיגרו ופסחו, שהוא מגיע לניצבים, הוא אומר, עמדו ותיקו, עצם העמידה שלנו היא הכוח לתקוע בשופר. שופר כידוע לכולם, גם הוא קשור למעמד הר סיני. למה שופר קשור למעמד הר סיני? זה שמעמד הר סיני נפתח בכל שופר, שנאמר בכל שופר הולך וחזק. אז זה הכוח שלנו לעמוד בדין באמצעות התורה הקדושה. אלה הדברים. ממשיך החידה ואומר, ודע, כי כלל ראשון לתשובה הוא התעסקות בלימוד התורה. הדבר הראשון של תשובה זה תורה. למה? אתה אומר בתפילה, השיבנו אבינו לתורתך. התשובה מבוססת על מה? אז חזרה לתורה, השיבנו אבינו לתורתך וקרבנו מכנו לעבודתך. יוצא שהדבר המרכזי של תשובה מבוסס על התורה הקדושה. באים חז"ל במדרש ואומרים, במדרש אומרים חז"ל, יש לנו 10 פסוקים של מלכויות, 10 פסוקים של זיכרונות, 10 פסוקים של שופרות. אומרים חז"ל, ויקרא רבה פרשה כ"ט, על הפסוק שמופיע שם בפרשה, פרשת אמור, בחודש השביעי, באחד לחודש יהיה לכם שבתון, זיכרון תרועה מקרא קודש. זה הפסוק שמופיע בפרשת אמור בעניין ראש השנה. אומרים חז"ל שם במדרש, משל לבן מלכים שהיה לו דין בפני אביו, לבן מלך שאבא שלו הולך לדון אותו, והיות הוא רוצה לדון אותו, כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי, אם אתם מבקשים לזכות לפניי בדין, אם אתם רוצים לזכות בדין ביום זה בראש השנה, תהיו מזכירים זכות אבות ואתם זוכים לפניי בדין. תזכירו לי בדין את הזכות של האבות הקדושים. איזה זכות? של אברהם, יצחק ויעקב, ובזכות זה אתם תנצלו בדין. יפה מאוד, מאיפה לומדים את זה? שנאמר בפסוק, בחודש השביעי באחד לחודש. מה זה באחד לחודש? באחד זה אברהם, אברהם נקרא בשם אחד, ולכן היות ואברהם נקרא בשם אחד, אחד היה אברהם, לכן באחד לחודש זה הכוונה לאברהם. זיכרון תרועה זה יצחק אבינו, יצחק אבינו נקרא בשם זיכרון תרועה, שנאמר והנה איל אחר נאחז בסבך בקרנב, זה הכוונה ליצחק אבינו. מקרא קודש זה יעקב אבינו, שנאמר שמע אלה יעקב ישראל מקוראי. ומתי תהיו מזכירים? מתי תהיו מזכירים את האבות? כל יום אנחנו מזכירים אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, אבל תהיה, מתי תהיה מזכיר לפניי? בחודש השביעי. ולכן אנחנו בני עדות אשכנז, יש לנו קטע שמבוסס על עניין הזכרת האבות בתפילת המוספים. איזה קטע? עוד יזכור לנו אהבת איתן אדוננו, ובבן הנעקד ישבית מדיננו, ובזכות התם יוציא היום לצדק דיננו, כי קדוש היום לאדוננו. נו, יפה, אלה הדברים. מה אנחנו אומרים? באין מליץ יושר, אתה נמצא בדין, באין מליץ יושר מול מגיד פשע. יש לנו ברוך השם הרבה פשעים, ואנחנו באים עכשיו, מגיעים כל האלה מכת רגעים, באים לסנגר עלינו, ואין לנו מליץ יושר. באין מליץ יושר מול מגיד פשע, יש מליצי יושר, אבל כשאתה שם אותם על כף המאזניים, יש לנו יותר מקטרגים מאשר מסנגרים. מה התשובה? אומר הפייטן, באין מליץ יושר מול מגיד פשע, תגיד ליעקב ואחות כל משפט, ותתקנו במשפט. בזכות מה? לכן אנחנו אומרים, עוד יזכור לנו אהבת איתן אדוננו. מי זה אהבת איתן? אברהם אבינו נקרא בשם איתן. מזכיר לאיתן האזרחי, גמרא במסכת בבא בתרא, שאברהם נקרא בשם איתן. הוא בבן הנעקד ישבית מדיננו. מי זה הבן הנעקד? זה יצחק אבינו. הוא ישבית מדיננו, הוא ישבית את המקטרגים. ובזכות התם יוציא היום לצדק דיננו. מי זה התם? יעקב אבינו, שנאמר איש תם יושב אוהלים, כי קדוש היום לאדוננו. ולכן, אם באין מליץ יושר מול מגיד פשע, תגיד ליעקב, תזכיר את הזכות של יעקב אבינו. מה זה תגיד ליעקב? למה לא אברהם? למה לא יצחק? כי יעקב אבינו הוא עמוד התורה. אם אתה רוצה לזכות בדין, באין מליץ יושר מול מגיד פשע, יש לך כל כך הרבה מגיד פשע ואתה רוצה לזכות בדין, יש לך רק אפשרות אחת. באין מליץ יושר מול מגיד פשע, תגיד ליעקב, והחוק הוא משפט.
תגיד את המילה של יעקב אבינו. יעקב הוא עמוד התורה, אשתם יושב אוהלים, תזכיר אותו ואתה עובר את הדין. יוצא שהאפשרות שלנו לעבור את הדין, מאיפה היא מתחילה? מתחילה מהכוח של התורה. אלה הדברים שכותב החידה. באה שפת אמת, ראש השנה, שנת תרס"ב, וכותב, מלכויות זיכרונות ושופרות כנגד מה? מלכויות זיכרונות ושופרות מכוונים כנגד שלושת האבות. מלכויות כנגד אברהם אבינו. למה מלכויות כנגד אברהם אבינו? שהוא הראשון שקרא לקדוש ברוך הוא בשם אדון. כך אומרת הגמרא במסכת ברכות. והוא זה שהקנה לקדוש ברוך הוא שמיים וארץ, כמו שאומרת המשנה. והודיע מלכותו בעולם, כמו שנאמר, למען אברהם שקראך אדון. זיכרונות בחינת יצחק, שאפרות צבור על גבי המזבח לזיכרון, כמו שרשי כותב בפרשת בחוקותיי, כותב רשי, וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור וארץ אזכור. שואל רשי, נאמר זכירה אצל יעקב, ונאמר זכירה אצל אברהם, ולא נאמר זכירה אצל יצחק, למה לא נאמר בזכירה? אומר רשי, לא צריך לזכור אותו, למה לא? כיוון שהאפר של יצחק אבינו צבור כל הזמן לפני הקדוש ברוך הוא, אז לא צריך לזכור אותו. היות והאפר נמצא שם, ברגע שהקדוש ברוך הוא רואה את האפר, אז הוא זוכר את יצחק אבינו, לכן לא נאמר בו זכירה. אז סדר הזיכרונות במה מסתיים, ועקדת יצחק לזרעו היום ברחמים תזכור. אז זה הקטע של הזיכרונות, זה הקטע של יצחק שלא נאמר בו זכירה. למה? כי אותו הוא זוכר כל הזמן. לכן נאמר, ועקדת יצחק לזרעו היום ברחמים תזכור. למה תזכור? כי הוא האפר שלו נמצא לפני הקדוש ברוך הוא. הלאה. ושופרות בחינת יעקב, שדמותו חקוקה תחת כיסי הכבוד. אלה הדברים שכותב השפת אמת. בא רבי אהרון קוטלר, בספרו משנת רבי אהרון, כותב, ומלכויות זיכרונות ושופרות כנגד אברהם, יצחק ויעקב. מלכויות כנגד אברהם, שמה, שימליך לקדוש ברוך הוא על כל העולם. ומיות אברהם אבינו, לא היה אדם מיום בריאת העולם, לא היה אדם שקרא לקדוש ברוך הוא אדון עד שבא אברהם אבינו. במסכת ברכות, דף זין אומרת הגמרא, וקרא לקדוש ברוך הוא בשם אדון. זיכרונות כנגד יצחק אבינו, זה הסדר של הזיכרונות כנגד יצחק אבינו, שנאמר, ועקידת יצחק לזרעו היום ברחמים תזכור. ובעקידה הייתה הכנעה מוחלטת של מה בהתבטלות בפני הקדוש ברוך הוא. ושופרות כנגד יעקב, יעקב מידתו אמת, שנאמר תיתן אמת ליעקב וזאת התורה. והשופר של מתן תורה ושל הגאולה העתידה מתכנסות בזכות התורה. גם הגאולה וגם הגאולה העתידה, הכל בא בזכות התורה הקדושה. ואם ככה בסייעתא דשמיא, התורה היא השופר. השופר מזכיר לנו גם את סדר מעמד הר סיני. איך אנחנו אומרים בראש השנה? אתה נגלית על עם קודשך, כך כתוב שם, נגלית הקדוש ברוך הוא נגלה אלינו על הר סיני, ללמד לעמך תורה ומצוות, מן השמיים משמעתם קוליך, כך כתוב בפסוק, ונגלית עליהם בהרפלי טוהר, גם כל העולם כולו אוכל מפניך, בהגלותך מלכנו על הר סיני, ללמד לעמך תורה ומצוות. אז קבלת התורה, במה נפטר? וכל שופר הולך וחזק, משה ידבר, והאלוקים יעננו בכל, אז הכל בא בזכות התורה הקדושה. אם הכל בא בזכות התורה הקדושה, אז היא זאת שמגינה עלינו, זה היסוד הגדול. אם ככה אומר רבי אהרן קוטלר, הדבר המרכזי של ראש השנה זה שופר. מה הסמל של שופר? איפה פגשנו פעם ראשונה את העניין של שופר? בשנת 2448 לבריאת העולם, בחג השבועות, שמענו את השופר, שנלקח מאיפה? שנלקח מהקרן של העיל, של העקדה. אם אתם זוכרים, בזמנו דיברנו על זה שיעור שלם, שהקדוש ברוך הוא העביר את הר המוריה להר סיני. ככה אומר מדרש שוחר טוב בתהילים מזמור סמכת, כאישה המוציאה את החלה מן האישה, ככה קר הקדוש ברוך הוא את הר המוריה ושם אותו על הר סיני. למה? כי היסוד של הר סיני והר המוריה אלה שני דברים שמתחברים ביחד. כי כל היסוד שעם ישראל אמר נעשה ונשמע ולא שאל שאלות, מאיפה ינקנו את זה? ינקנו את זה מי? אברהם אבינו שלא שאל שאלות. אמר הקדוש ברוך הוא, אני אקח את ההר הזה, שאברהם אבינו לא שאל שאלות. אמש אמרת לי כי ביצחק יקרא לך זרע, היום אתה אומר לי עליה ולעולה? לא שאל שום דבר, הלך ועשה את העקדה. את אותו הר העביר הקדוש ברוך הוא מהר המוריה ושם אותו על הר סיני. והר הזה היה מחובר ביחד. אז מהר הקטן הזה, הר הנמוך, צרפו אליו את הר המוריה, ושם הקדוש ברוך הוא נתן תורה לעם ישראל. ולכן,
כולנו מכירים את המדרש שמופיע בפרשת במדבר, שאומות העולם שאלו את הקדוש ברוך הוא שאלה, מה נשתנו ישראל מכל אומה ולשון? למה הם קיבלו תורה ואנחנו לא? ומה התשובה שהקדוש ברוך הוא היה אמור לענות להם? הצעתי לכם לקבל את התורה, אמרתם לי לא, אז מה אתם שואלים שאלות? אומר החתם סופר, מהשאלה והתשובה אתה למד שלא זאת השאלה ולא זאת התשובה. השאלה הייתה אחרת והתשובה הייתה אחרת. מה השאלה ומה התשובה? לא עוד עניין. אומר החתם סופר, לעם ישראל הייתה שאלה מאוד יפה. לאומות העולם הייתה שאלה מאוד יפה. למה מכל 70 אומות שהקדוש ברוך הוא הציע להם את התורה, השם מסיני בא וזרח מסיר למה, הופיע בהר פרן ואתה מרבות קודש, פנה לאיזה ארץ, אם קבל את התורה, מה כתיב בה? לא רוצה. מה כתיב בה? לא רוצה. אף אחד לא רצה. היחידים שלא שאלו מה כתיב בה, ואמרו נעשה ונשמע, מי היה? עם ישראל. לא שאלו, אף אחד לא שאל. שאלו אומות העולם, אומר החתם סופר, פרשת במדבר. שאלו אומות העולם, מה נשתנו יותר מכל אומה ולשון? למה עם ישראל אמרו נעשה ונשמע, ולא שאלו מה כתיב בה? ומיד אמרו, תביא, הכל בסדר גמור. למה לא שואלים שאלות? למה לא שאלו מה כתיב בה, כמו כל האומות כולם? מה אמר הקדוש ברוך הוא? הביאו ספר יוחסים שלכם. תביאו ספר יוחסים. יש לכם ספר יוחסים. אם יש לכם ספר יוחסים, קבלו את התורה, שנאמר, והתיילדו על משפחותם לבית אבותם. רבותיי, לא מובן. מה זה קשור למשפחותם לבית אבותם? מה קשור פה יחס? התייחסו. שייך ליחס? עכשיו ציימו הוריות, מי שלמד, דף היומי. ציימו השבוע הוריות. מה כתוב שמה? ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול אמר. אין לך פסול יחס יותר גדול מממזר, ואין לך אחד שיש לו יחס יותר גדול מכהן גדול. ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול אמר. אתה רואה שמה? שלא הולכים אחרי הייחוס, אלא מה? גם ממזר יכול ללמוד תורה, והוא קודם לכהן גדול אמר. אז פירוש הדבר, שמה הדבר החשוב ביותר? זה התורה הקדושה, זה הדבר החשוב ביותר. אם ככה שאלו מות העולם, מה השתנה? מה צריכים ספר יוחסים? עובר חתם סופר, לא צריכים ספר יוחסים בשביל ללמוד תורה. שאלתם שאלה, למה עם ישראל קיבל את התורה ולא שאל מה כתיב בה? מה התשובה? יש להם יוחסים. אבא שלהם לא שאל שאלות, סבא שלהם לא שאל שאלות, סבא רבא שלהם לא שאל שאלות. הם לא שואלים שאלות. היות והם לא שאלו שאלות, אז גם הבנים שהם לא שאלו שאלות. לכן עם ישראל לא שאל שאלות. מיד אמרו, נעשה ונשמע. אתם שואלים שאלות, לכן אומר, זאת הסיבה שאתם לא קיבלתם את התורה. לכן אמר אביהו ספר יוחסים, לא בגלל שהיוחסים הם המתנה, צריך להיות בן של כהן, לא? מה פתאום? אלא מה? פשוט מאוד, היוחסים זה רק הכוח להתמודד עם הדבר הזה שלא לשאול שאלות. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא העביר את הר המוריה ושם אותו על הר סיני, כדי שעם ישראל יגיד נעשה ונשמע, כמו שאברהם אבינו אמר בעקדה. אלה הדברים בסייעתא דשמיא. ממשיך המדרש ואומר, אשרי העם יודעי תרועה, השם באור פניך יהלכו. מה זה אשרי העם יודעי תרועה? שואל המדרש, וכי אומות העולם לא יודעים לתקוע בשופר. אשרי העם יודעי תרועה. למה? תיתן לסיני, תיתן לו לתקוע בשופר, הוא לא יודע. אולי סיני לא, יש להם ריאות קטנות, אבל לא משנה. צריך אחד עם ריאות יותר גדולות, היא תתקע לאמריקאי, תיתן לו, ברוך השם. יש שם כאלה שמקוים בהם 180 משקלה, מזרק אחד כסף, 70 שקל בשקל הקודש. בקיצור, אתה נותן לאחד כזה שמנגנים שם בסקספונים, בהם פורט יוסף, אתה רואה אותם בריאס, ברוך השם. יש להם ריאות ארוכות טווח. נו, תיתן לו, לא יודע את קום שופר. אשרי העם יודע תרועה, השם באור פניך יהלכון. כך שואלים, אומרים חז"ל, אשרי העם שיודע לפתות את בוראו בתרועה. הוא יודע לפתות את הקדוש ברוך הוא בתרועה. מה זה? מה קרה? מה הפיתוי הגדול בתרועה? שתוקעים בשופר יש תרועה. מה מונח כאן? מה התשובה? התשובה, כותבים המפרשים דבר נפלא ביותר. רבותיי, בוא נראה דבר נפלא שאומר המדרש. אמר רבי יהודה ברב נחמן, עלה אלוקים בתרועה, השם בכל שופר. שמתחיל הדין בשמיים, למידת הדין במלוא תוקפה. עלה אלוקים בתרועה, הוויה בכל שופר. אחרי שמתחיל שופר, בא מידת הרחמים. אומרים חז"ל שהקדוש ברוך הוא על ידי תקיעת שופר עובר מכיסא דין לכיסא רחמים. ברגע שתוקעים בשופר, הקדוש ברוך הוא עומד מכיסא דין ויושב על כיסא רחמים. דכתיב, הוויה בכל שופר, ומתמלא עליהם רחמים ומרחם עליהם והופך עליהם
מידת הדין למידת הרחמים. רבותיי, מה יש כאן בשופר הזה? אשרי עם יודעי תרועה, יודעים לפתות את בורם בתרועה. מה הדבר נוסף? שברגע שתוקעים בשופר, הקדוש ברוך הוא עובר מכיסא דין לכיסא רחמים. מה התשובה? התשובה פשוטה. אומר הספר ירח למועדים, באמצעות קיעת שופר, למה אנחנו מגיעים? למעמד הר סיני. מעמד הר סיני, הקדוש ברוך הוא לא יכול לשכוח לנו את זה, שקיבלנו תורה ואמרנו נעשה ונשמע. ברגע שהקדוש ברוך הוא שמע את הנעשה ונשמע של עם ישראל, אמר, אני לא אשכח לכם, שהסתובבתי עם התורה הקדושה אצל כל האומות, וכל אחד שאל אותי מה כתיב בה, באתי אליכם, מיד אמרתם נעשה ונשמע. ודאי שכל אחד שואל את עצמו, מה מונח כאן בתקיעת שופר? השופר מזכיר את מעמד הר סיני, וכל שופר הולך וחזק, משה ידבר והאלוקים יעננו בכל. בשופר עצמו יש גם את מעמד העקידה. למה? כי הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, והנה איל אחר נאחד בסבך בקרנב, תראה את האיל הזה, כשעם ישראל השתפכו לפניי בעבירות, התקעו לפניי בשופר הזה, ואני עובר מכיסא דין לכיסא רחמים. דהיינו שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, במעשה עקידה, שהוא לא ישכח את תקיעת השופר. לכן בני עדות אשכנז ביום צום גדליה יש להם בקשה. מה הבקשה? תורה הקדושה התחנני בבקשה, פני הצור נערץ בקדושה, שפחי שיח הרב וזכי מעשה חורב, נעשה ונשמע נמנע מלהתקרב. עד כאן הדברים שאומרים בפיוט. מה מבקשים? תורה הקדושה התחנני בבקשה. למה? כי אין לנו מליץ יושר יותר גדול מאשר התורה הקדושה, ובזכות התם. מי זה התם? יעקב אבינו, שמה? אשתם יושב אוהלים. ובזכות התם יוציא היום לצדק דיננו, כי קדוש היום לאדוננו. היום קדוש לאדוננו, פירוש הדבר, בזכות התורה הקדושה, זה הזכות שלנו לעמוד בדין. בא הגאון רבי יצחק אייזיק חובר, תלמיד הגרו, וכותב בספר אור תורה, וכך הוא כותב בעניין השופר: דע לך שעניין הסחירה לפני השם, שאתה נזכר באמצעות השופר לפני הקדוש ברוך הוא, בזכות התורה, ולכן נאמר בתורה בפרשת פנחס, וביום שמחתכם, בפרשת מעלותך, וביום שמחתכם ועוד תקיעת שופר בבית המקדש על כל קורבנות הציבור, לזכור זכות התורה שהיא עומדת לנו ביום הדין. כי על ידי התורה הקדושה, כותב רבי יצחק אייזיק חובר, יש לנו אחות בבית המלך. מה זה אחות בבית המלך? יש לנו את התורה, היא המייצגת שלנו, היא האחות שיש לנו בבית המלך. כך הוא כותב דבר נפלא. ולכן יש כאן דבר מעניין מאוד, שמה? שאנחנו תוקעים בשופר ליד הבימה, איפה שכל השנה קוראים בתורה, שם אנחנו תוקעים בשופר. למה צריכים לתקוע שם? למה דווקא שם? כשמשה החזן מתחיל למלך מאיפה הוא ישו יושב, שיתקעו בשופר באותו מקום, איפה שהבעל תוקע נמצא, שיתקע שם במקום. לא, עולים, עוזבים את המקום, עולה הבעל מקריא ביחד עם הבעל תוקע, עולים לבמה ושם הוא תוקע. למה? מה קרה? מה התשובה? פשוט מאוד, לזכור את מה? לזכור שכאן התורה הקדושה קראת כל השנה, שני וחמישי ושבת קראת בתורה, הזכות הזאת של התורה מצטרפת למה? לשופר שאתה תוקע בראש השנה. לזכור את העניין הזה של קבלת התורה שהייתה באמצעות השופר, זה היה לכל שופר הולך וחזק, ולזכור את קריאת התורה שקיבלנו אותה בכל שופר. אם ככה נוכל להביא דבר נפלא ביותר. כתוב ברמו, הרמו כותב, שמעבר למה שהגמרא כותבת, במסכת קריטות מביאה הגמרא, במסכת אוריות מביאה הגמרא, שצריך לאכול דברים טובים בראש השנה. היות וסימן המיטה, לכן אדם צריך לאכול רוביה, סילקה, קרטי ותמרי. ככה מביאה הגמרא. במקום אחר אומרת הגמרא, באי למחזי, לא לאכול אלא רק להסתכל על זה. וזה באמת פתרון טוב לאדם שלא יכול לאכול מסיבה כזו או אחרת, שיקח תמונה, או אם יכול לקנות את הדבר הזה, ואם לא יכול לאכול שיסתכל על זה, וגיד תאי רצון. לא חייבים לאכול, על פי הגמרא, יש דעה אחת אומרת, מספיק להסתכל על זה. נו, לך תגיד למישהו להסתכל על הסימנים של ראש השנה, אז הוא יגיד לך, אם אתה רק תסתכל, אתה רק תראה שהשני טוב לו, לא לך טוב. אם אתה רוצה שלך טוב, צריך להכניס את זה בפנים. אבל מהגמרא לא משמע ככה. הגמרא אומרת, באי למחזה, אפשר גם לראות, לא צריך לאכול. אז מי שלא יכול לאכול, שלא ייקח את זה באופן אישי,
אפשר גם להסתכל על זה, ברוך השם, בסייעתא דשמיא, ולצאת ידי חובה. לא ראש השנה, לא בנוי על הסימנים. זה סימן התימה, את כל טוב מאוד. אבל צריך לדעת שהעיקר הוא העבודה של ראש השנה, להתכונן לקראת ראש השנה. זה העבודה, ולעבור את יום המלאכה של הקדוש ברוך הוא בשמחה. אם ככה, בסייעתא דשמיא, אחרי שלמדנו את זה, נוכל להיכנס לרעיון. כותב הרמו, בסימן תו קוף פי גימל, כותב הרמו, ונוהגים לאכול תפוח בדבש, ולומר, היא רצון שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה. אם היו אומרים לנו שצריך לאכול משהו מתוק בדבש, ולהגיד תחדש עלינו שנה טובה ומתוקה, אף אחד מאיתנו לא היה מעלה בדעתו לקחת תפוח. למה לא? למה כן? למה תפוח? יש לנו שבעת המינים שנשפחה בהם ארץ ישראל. אתה לוקח תמר מג'הול, כזה גדול, יש כאלה גדולים כאלה, ברוך השם, שם אותו בתוך דבש, זה עצמו דבש, נכון? ארץ זבת חלב ודבש, על מה מדובר? על איזה דבש מדובר? מדובר שהדבש של התמרים, לא דבש דבורים. ואתה לוקח תפוח ושם אותו בתוך דבש. למה תפוח? קח תמר ושים אותו בתוך דבש תמרים. יש גם דבש תמרים, קוראים לזה סילן, סילן קוראים לזה. סילן, אתה שם אותו בתוך סילן. דרך אגב, כתוב בחלק מהמפרשים לא לשים בדבורים. נדמה לי שהבן איש חי כותב לשים בתוך סוכר. ככה אני חותב, מי סוכר, אם אני לא טועה, ראיתי פעם שמה. דבש לדינים, נדמה לי שהוא כותב לשים בסוכר. טוב, לא משנה. כל אחד יעשה כמנהג בתוותיו. מה פתאום לקחת תפוח? למה תפוח? אתה מחפש, קח משיבת המינים. למה תפוח? זאת השאלה המתבקשת. ראיתי פעם אחד המפרשים שאומר שהסיבה שהולכים תפוח, כיוון לשיטה סגרו, לשיטת הגאון מבינה, הוא כותב שמה, בשולחון אור, בשערמו כותב, נוהגים לאכול תפוח בדבש ולומר שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה. כותב שם בהגאות הגרא, לפי שקיבל יעקב את הברכות ביום ראש השנה. יעקב קיבל את הברכות מיצחק אבינו, זה היה בראש השנה. בראש השנה, נגד רשי, מה כותב רשי? רבקה אמרה, קח לי שני גדיי עיזים טובים. למה שתי גדיי עיזים טובים? אומר רשי, אחד לקורבן פסח ואחד לקורבן חגיגה, כך כותב רשי. אומר הגאון מווילנה, לא. יעקב קיבל, זה לא גאון מווילנה, זה מופיע בזוהר. בזוהר שאומרים לפני התקיעות, מי שמכיר את הזוהר שאומרים לפני התקיעות, יכול להסתכל שם, הזוהר בהרחבה גדולה. יעקב אבינו קיבל את הברכות בראש השנה. ואז קרא לו יצחק אבינו, ויצחק אבינו מידת הגבורה, ואמר, יש כאן בעיה שאני לא מצליח לפתור אותה. מצד אחד הכל קול, יעקב, מצד שני הידיים, די סב, איך אני מסדר את זה? הוא אמר, גשנה והמושכה בני. תיגש לפה והמושכה, ואז אני אראה אם אתה בני יעקב, אם יסב, נראה מי אתה. וימושהו וירח את ריח גדר, ויומר, ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. כך כתוב, הוא הריח ריח של שדה. שואלים חז"ל, איזה ריח הוא הריח? איזה ריח? חקל תפוחים. כך אומרת הגמרא, מסכת תענית, כך כותב הזוהר. ריח של חקל תפוחים, שדה של תפוחים. יפה מאוד. אומר הגאון מבין לה, היות ויצחק אבינו שזה מידת הדין, אם יצא כמידת הדין, הריח ריח של חקל תפוחים, ואז הוא ברך אותו. לכן אוכלים תפוח בדבש, ואומרים שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה. אלה הדברים שאומר הגאון מבין לה. אבל פירוש נוסף שראיתי פעם אחד המפרשים, שהסיבה שאנחנו אוכלים תפוח בדבש, כי מעמד הר סיני, במעמד הר סיני ממשלו כנסת ישראל לתפוח. כך אומרת הגמרא במסכת שבת דף פ"ח. מה כתוב? כתפוח בעצי היער. אומרים חז"ל, למה נמשלו ישראל לתפוח? מה תפוח? פריו קודם לעליו, אף כנסת ישראל הקדימו נעשה לנשמע. יוצא שהסמל של אמירת נעשה ונשמע, איפה נמצא? נמצא בתפוח. איך אתה רוצה לעבור את הדין? אתה רוצה לעבור את הדין דרך מה? מידת הרחמים. מה הקדוש ברוך הוא לא שוכח? אף יום בכל רגע נתון. מה הוא לא שוכח? הוא לא שוכח שאמרנו לו, נעשה ונשמע. לכן הוא אומר לאכול תפוח בדבש, כי התפוח בדבש מסמל את העניין של קבלת התורה, וקבלת התורה היא המזכה אותנו ביום הדין. כמו שאמרנו, מבקשים מהקדוש ברוך הוא, תורה הקדושה התחנני בבקשה, ובאין מליצו שמול מגיד פשע. מה אומרים? תגיד לי יעקב, מה זה יעקב? מידת הדין, מידת התורה הקדושה, ומידת התורה הקדושה היא המגינה שלנו.
אלה הדברים שאומרים רבותינו בעניין הזה. יוצא שתקיעת שופר, אומר לנו רבי יצחקי זיקרובר, מה עושה תקיעת שופר? תקיעת שופר מזכירה לנו את מתן תורה. מתן תורה מזכיר לנו שיש לנו אחות בבית המלך. מה האחות בבית המלך? שיש לנו את התורה. התורה נחשבת אחות, ולכן התורה מבקשים ממנה בצום גדליה, תורה הקדושה התחנני בפני הגרשה, פני הצור, נערת בקדושה, תפקשי מהקדוש ברוך הוא, כי התורה אין לך עורך דין ומליט יושר יותר גדול מהתורה הקדושה. אם ככה אומר לנו רבי יצחקי זיקרובר, ולכן אומרים 10 פסוקים של מלכויות, וכן זיכרונות וכן של שופרות, שכביכול הוא יתברך נקרא מלך מבחינת גילויו לנבריו, שהוא מלך על כל העולם והשגחתו עליהם בפרטות, ועיקר פנותו אל הנבראים. זה שהקדוש ברוך הוא פונה אלינו הוא על ידי התורה שעוסקים בישראל למטה, ובזה הם מקיימים את כל הבריאה שנבריאה ב10 מאמרות. וה10 שופרות הוא מתן תורה בעשרת הדיברות שניתנו בכל שופר, שעל ידי זה נתקבל הכל. וה10 זיכרונות הם כנגד חידושי תורה שישראל מחדשים בכל עת, שנכללים בעשרת הדיברות, ועל ידי זה נזכרים לזכות ביום הדין, ועל ידי זה הוא יתברך עומד מכיסא דין ויושב על כיסא רחמים. שהתורה היא תשועה לנגד השונא הגדול שהוא היצר הרע, וצריך לזכות לזכות התורה, ועל ידי זה נושאים מהאויב. עד כאן דבריו של רבי יצחקי זיקרובר, דבר נפלא ביותר. ראיתי בספר שנקרא דורש טוב מאמר נפלא, שמסופר שם של רבי אלימלך בריז'נס, בערב ראש השנה קרא לבעל תפילה שלו, קרא לבעל תפילה שלו ושאל את הבעל תפילה שלו. אתם תארים לעצמכם שבהיכל של רבי אלימלך בריז'נס לא ניגש כל פייטן שיודע לעשות צלצולים, ניגש מישהו שמה שנקרא ירא שמיים מרבים. הוא קרא לחזן ושאל אותו שאלה, האם עבר עליך מיתו באב, עבר אחד יום אחד שלא למדת הגמרא? האם עבר עליך יום אחד שלא למדת הגמרא? נו, אם ישאלו אותנו אני חושב שנגיד שיש לנו הרבה. לא, היה גם חופש הגדול. לא, אומר לו, אמר לו, יום אחד לא למדתי גמרא. מיתו באב עד ראש שנה, יום אחד לא למדתי, 45 ימים, יום אחד לא למדתי. למה? לא בגלל שהלכתי לצימר, אלא בגלל מה? כי הייתי עסוק במצווה. הייתי עסוק במצווה, והעוסק במצווה פטור מן המצווה. הייתי פטור באותו יום. אמר לו רבי למלך מנשאים, פטור פטור, חזן אל תהיה. חזן אל תהיה. למה? כי מה התפקיד של החזן? התפקיד של החזן מה הוא? לעורר מה? רחמי שמיים. אם אתה רוצה לעורר רחמי שמיים, איך מעוררים רחמי שמיים? איך? בזכות התורה הקדושה. אם אתה עבר עליך יום אחד בלי תורה, אתה לא יכול להיות מייצג של הציבור. ולכן אומר, אין לך מה לייצג את הציבור, ולכן הוא ביקש ממנו בקשה שמה? ש? ביקש בקשה אחת, ש? אתה השנה לא תהיה חזן. שנה הבאה, אל תפסיד יום אחד, גם אם יש לך מצווה, תעביר אותה למישהו אחר. הזכות שאנחנו יכולים לעמוד בדין, מהו הזכות? הזכות היא אחת. הזכות היא להגיע ליום הדין עם זכויות של תורה. ויות זה לא למדת תורה, אתה לא יכול לעמוד בדין. אלה הדברים שכתוב בספר הזה בשם רבי אלימלך מליז'נס. אם ככה רבותיי, נוכל להבין טוב מאוד שכל העבודה של השופר בחצוצרות וכל שופר הריעו לפני המלך השם, מה מזכיר לנו? את השופרות של מעמד הר סיני. וזה מקני לנו את האפשרות לעמוד לדין לפני הקדוש ברוך הוא. אומר המדרש שהקדוש ברוך הוא שומע את כל השופר, הקדוש ברוך הוא עובר מכיסא דין לכיסא רחמים. שאלנו מה? מה מעביר אותו? מה קרה? אשרי העם יודעי תרועה, וכי אומות העולם אין להם בוקינוס. זה לא עניין של בוקינוס, זה לא עניין של שופרות. העניין הוא שאומות העולם אמרו מכתיב בה, הם לא רצו לקבל את התורה. איזה אומה יחידה שרצה לקבל את התורה? עם ישראל. אז אשרי העם יודעי תרועה, אשרי העם שיודעים שהתרועה, מה מזכה אותנו? התרועה מזכה אותנו לזכות הזאת של תקיעת שופר. זה מה שמזכה אותנו, התקיעת שופר, זה הזכות הגדולה. אלה הדברים שהם למדים אותנו רבותינו. ולכן השופר שמזכיר את מעמד הר סיני הוא היסוד הגדול של העבודה בראש השנה, להזכיר לקדוש ברוך הוא את הסנגור הכי טוב שיש לעם ישראל. כמו שכותב רבי יצחקי זיקרובר, אחות לנו בבית המלך, יש לנו אחות שהיא זאת שמלמדת עלינו סנגוריה.
אלה הדברים שכותב המדרש. בא הספר ירח למועדים ואומר דבר נפלא בשם החופץ חיים. החופץ חיים מביא מדרש שמופיע בילקוט שמעוני בספר ירמיהו רמז שין יוד. שאלו תלמידיו של רבי אליעזר הגדול, מה יעשה אדם וינצל מחבלי משיח? מה יעשה בן אדם וינצל מחבלי משיח? אמר להם, יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. רבותיי, כל אחד שואל את עצמו שאלה, מה, הם לא ידעו מה מגן, מה זה, מה יעשה אדם וינצל? הרי כולנו יודעים מה שהגמרא אומרת, מסכת סוטה, שברגע שאדם מקיים מצוות, המצוות מגינות עליו. אם אדם נמצא בשעת מצוקה, מה מגן עליו? מה שמגן עליו זה המצוות שהוא עוסק, כך אומרת הגמרא. אדם שעוסק במצוות, אדם שעוסק בתורה, תוירו מגנו מצלה. כותב הרב חופץ חיים, מה דווקא שני הדברים האלה, תורה וגמילות חסדים? אומר החופץ חיים, כוח הדין הוא נמשל לאש. הכוח של מידת הדין נמשל בשמיים למידת של אש. ודרך האש שמתגברת באיזה מקום, תלוי אם ההתגברות היא מעט, מועיל מעט מים לחבותה. אם יש רק קצת שריפה, מועיל מה שנקרא, רק קבעית אחת שתחבא אותה. אבל אם מתגברת האש, אם מגיעה אש גדולה, לא מספיק קבעית אחת. מגיעים עשרות צוותים של כיבוי, וחוץ מזה גם משתמשים במטוסי כיבוי. למה שיביאו, יזרקו בבת אחת טונות של מים על מקום אחד, מה שנקרא סופר טרנקר, מגיע מטוס ושופר בבת אחת טונות של מים. הוא יורד לים ומפעיל שני כאלה זרנוקים ששואבים מים, והמים נכנסים בתוך המטוס וטס למקום ששם יש דלקה, הוא מחבא את המים. זה הכוח שיש לנו לחבות שריפות. אומר הרב, חופץ חיים, זכותו תגן עלינו, רק שלשום היה היורצת שלו, והעמים, כתוב וכותב הרב חופץ חיים, שפעמים שהתגברה מאוד בכל עיר דלקה גדולה, בעיר אחת פתאום הייתה דלקה גדולה. אז מה עושים? אז אם הדלקה קטנה אפשר לחבות אותה על ידי זכות של מצווה, אבל שהדלקה גדולה כמו חבל למשיח, איך אתה יכול לעצור את זה? אמר החופץ חיים, רק במה? בתוירו גמילו חסודים, רק בכוח של הרבה אש תוכל לחבות את הדלקה. מה הכוח שהוא מתגבר על מידת הדין? שהוא אש? רק אש של התורה הקדושה היא היכולה לעמוד. אלה הדברים שכותב החופץ חיים, בכוח שיש לתורה הקדושה. אם ככה, למדנו מכאן דבר נפלא, שהעבודה שלנו בראש השנה לרומם ולהאדיר את כוח התורה, כי רק בזכות התורה הקדושה יש לנו את הכוח להיכנס לדין ולומר, ריבונו של עולם, תורה הקדושה התחנני בבקשה. אבל אם התורה שלך, אין לך תורה, אתה לא עוסק בתורה, אתה מתבטל. אז אם אתה מחזיק תלמידי חכמים, אז זכות התורה שלהם היא המגינה שלך. אבל אם אתה לא מחזיק גם תלמידי חכמים, ואתה לא הולך לשיעור, אתה מגיע לשיעור רק החלק הסופי של רבי חנן בן הקשיא, מה תבוא לבקש? תיקע בשופר. מה לך עם השופר? השופר מעורר את זכות התורה, מלמדים אותנו כולם. זה הזכות של תורה. איך תעמוד בתפילה, תגיד, תורה הקדושה, התחנני בבקשה. איך התחנני בבקשה? על מה להתחנן בבקשה? אתה צריך זכות של תורה. בוא נראה כמה אתה עוסק בתורה, על פי זה נראה מה התחנני בבקשה. אלה הדברים שאומרים רבותינו בסייעתא דשמיא. בא הספר אוהל מוישה ואומר דבר נפלא. כותב הספר אוהל מוישה, כתוב מדרש בתהילים, ילקוט שמעוני, אות י"ז, שמע השם צדק, זו קריאת שמע, הקשיב הרינתי, זו רינון תורה, האזין התפילתי, זו תפילה, בלא צוותי מרימה, זו מוסף. מה כתיב בתרי? מלפניך משפטי יצא, זה תפילת המוספים. אומר הספר אוהל משה, בלא צוותי מרימה. למה בלא צוותי מרימה? שלא עמדנו בתפילה, לא מתוך דברים בטלים ולא מתוך צוותי מרימה, אלא מתוך דברי תורה ומעשים טובים. לפיכך מלפניך משפטי יצא, שהוא יוצא ומזכה אותנו. מה? שאנחנו באים לכוח הזה בכוח דברי תורה, זה הכוח שמזכה אותנו. המהריד מבלז הביא על זה פסוק שנקרא בעזרת השם בעוד שבועיים פרשת האזינו, יערוף כמטר לקחי תיזל קטל אמרתי. ומה המשך כתוב שמה? כסעירים עלי דשא. אומר המדרש, מה זה כסעירים עלי דשא ומה זה יערוף כמטר לקחי? אומרים חז"ל במדרש ביאלקו שימוני, או תו תו קוף ממבד, אומר היאלקו,
מה שעירים מחפרים על כל אבונות, אף דברי תורה מחפרים על כל אבונות. תיזל קטל אמרתי, מה זה? זה רמת לתורה הקדושה. כשעירים על הדשא, זה קורבן צעיר שמשתלח ביום הכיפורים. כמו הצעיר שמשתלח ביום הכיפורים, מחפר על האבונות של עם ישראל, כמו שנאמר בפסוק, ונשא הצעיר את כל אבונותם אל ארץ גזרה, אותו כוח יש לך גם למה? אותו כוח יש לך לתורה. גם התורה הקדושה יש לה כוח לחפר. אומר המהריד מבל, למדנו מכאן, שהצעירי יום הכיפורים מחפרים על כל האבונות של עם ישראל. אותו דבר התורה הקדושה, שנאמר בגמרא במסכת ראש השנה בדף י"ח. בזבח ובמנחה אינו מתכפר, אבל מתכפר הוא בתורה. דענו לתורה יש כוח לכפר על אבונות של עם ישראל, בדיוק כמו השעירים ביום הקורפאים, ביום הכיפורים. אלה הדברים שאומרים רבותינו. אם ככה בסייעתא דשמיא, בואו נראה עוד קטע אחד מדבריו של רבי חיים מוולוז'ין על משנה במסכת אבות. כותב רבי חיים מוולוז'ין בנפש החיים, עיקר התשובה השלמה האמיתית היא רק על ידי עסק התורה. תשובה אמיתית זה על ידי שאדם לומד תורה כמו שצריך. זה מה שכתוב, השיבנו אבינו לתורתך, זה העבודה. וכשאדם מתרחק מן התורה, רחוק הוא מן הקדוש ברוך הוא. ומי שקרוב לקדוש ברוך הוא, קרוב לתורה. ומי שקרוב לתורה, קרוב לקדוש ברוך הוא. ומי שקרוב לתורה, הקדוש ברוך הוא מקרב אותו. כי על כל פשעים תכסה אהבה. האהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב לומד תורה, על כל פשעים תכסה אהבת התורה. דהיינו, התורה היא עץ חיים אל המחזיקים בה, ועל ידי התורה הקדושה זוכים לחיים. זה התוירו מגנאומצת, זה הכוח שיש לתורה. על פי זה ניתן לצרף את המשל שמביא האלשיך הקדוש. אומר האלשיך הקדוש, היה כנר אחד שעבד אצל המלך. כנר שהעבודה שלו הייתה לנגן למלך. הוא היה בקי בכל השירים שהמלך אוהב. יש לו שיר שהוא אהב בבוקר, ויש לו שיר שהוא אהב בערב, יש שיר שהוא אהב בארוחת בוקר, ויש שיר שהוא אהב בארוחת צהריים. והכנר הזה עבד אצלו, וידע את כל הניואנסים של המלך. איזה שירים הוא אוהב, מתי, בכל עיתוי, והיה מנגן לפניו. נו, כמה אדם כזה מרוויח? משכורת טובה, עובד אצל המלך, VIP, כל יום נכנס למלך, יושב אצלו בסעודות, שהמלך הולך לנום, הכל, כל הזמן נמצא לפני המלך, אחד האנשים הכי קרובים. קיבל משכורת טובה, נגיד 30,000 שקל. משכורת יפה, אדם יכול לחלקל לצעדה 40,000 שקל. נו, בסייעתא דשמיא. כן, שנאמר 40 יקנו, לא יוסיף להכותו. 40, בסייעתא דשמיא. נו, נפלא. יום אחד, מקבל הכנר הזה, מקבל טלפון, מישהו רוצה לפגוש אותו. אומר לו, תגיד, כמה אתה מרוויח מחודש? אומר, למה אתה? מס הכנסה? אומר, הכל לבן. אין הכל, משכורת מהמדינה, הכל בסדר גמור. כמה אתה מרוויח? אומר לו, נטו 40,000. יפה מאוד. בא לך נטו 400,000? הוא אומר לו, מה אתה רוצה שאני אעשה? אני את המלך לא עושה. אמרתי, לא רוצה. אני רוצה שתישאר שם. אנחנו נשלם לך 400,000. אומר, למה שתשלם לי 400,000? הוא אומר, סיבה פשוטה מאוד. אתה נמצא ליד המלך, כל טלפון שהמלך מקבל, אתה יודע מי מדבר איתו, נכון? המלך מתחיל לדבר עם מישהו, אתה מנגן. נכון? זה מוזיקת רקע עדינה כזאת באמצעות הכינור. ואתה אומר, הריו פוטין, או הריו, יופי, אתה יודע שהוא דבר עם פוטין. אז תרשום בשעה 10, פוטין. ב-11, הריו זלנסקי, תרשום זלנסקי. יופי. ב-12, הריו ביבי, יופי. אתה יודע, ביבי, ככה תרשום כל אחד מה דיבר. מתי דיבר? כל יום שאתה גומר את העבודה, תזרוק את הפתק של השמות בתיבת דואר, בסוף החודש, מזוודה. בעברית קוראים לזה קטרגייט. אתה מקבל מזוודה. כך קוראים לזה. אתה מקבל מזוודה, תזמר לנו מה נעשה בלשכה של המלך. יפה מאוד. גמרת חודש, מגיע בן אדם, מזוודה, 400,000 שקל, שטרות חדשים, מרשרשים מבנק ישראל, הכל טוב. בראבו. חודש הבא, שוב פעם, מסע בתיבה, מקבל מזוודה, 400,000 שקל. חודש שלישי, 400,000 שקל. יום אחד מגיע מידע לשבק ולמוסד שבחפרפרת של אחד המדינות יודעים כל מה שנעשה פה אל המלך, עם מי הוא דיבר, מה הוא אמר לו, מה הוא לא אמר לו, דברים סודיים. העבירו מידע למלך שאחד פה מה
אנשים שעובדים בארמון, הוא מה שנקרא חפרפרת, הוא מעביר את כל

נו, סגרו את הטיפול, מצאו את הבן אדם שקיבל את המכתב, וקיבל את הבן אדם שאין עשר לו את המידע, ומי הביא גם את המזוודה עם הכסף, מה המסלול של הכסף, גם זה בדקו, יפה מאוד. הגישו משפט, זה לא לוקח 8 שנים עד שאתה מוצא, זה הולך צ'יק צ'ק, מצאו, העמיד אותו לדין, כמה זמן? בא לבית משפט, יושבים 3 שופטים חמורי סבר, אתה מודה, פגעת ביטחון המדינה, העברת מידע סודי, אומר מודה, מודה באשמה, למה עשיתי את זה? פרנוסה, קוראים לזה. פרנסה, אומר, מה פרנסה? אתה מרוויח 40,000 שקל, אומר, כן, 40,000 שקל לא מספיק, זה לקנות דירה, לילדים, לא מספיק, הם יציאו 400,000 שקל, יפה מאוד, מוכן לעבוד. יפה, אתה יודע מה גזר דינך? אומר, כן, אני מתאר לעצמי, תאר לעצמי מה גזר הדין. גזר הדין מוות. אתה יודע מזה? אומר, כן, אין מה לעשות. פוסקים 3 השופטים פה אחד, גזר דין מוות בתלייה בכיכר העיר. יפה, מעבירים אותו עם הזנזינה, מעבירים אותו לאבו כביר ושמים אותו שם. בבוקר מתקשר המלך למפקד של הכלא, אומר, בבקשה, תשחרר אותו. תשחרר אותו, תביא אותו לארמון, אני לא יכול עם השקט הזה. אל תביא לי פה כינור ווקלי, אני רוצה אותו. תביא לי את הכנר בחזרה. הוא אומר, שמע, שמעת מה אמרת לך, תביא אותו. אבל יש לו דין מוות, אומר, בסדר, נהרוג אותו, מה אתה דואג? כרגע הוא לא, נכון? לא יברח, תקשור לו את הרגליים. את הידיים אתה לא יכול לקשור אותו, כי הוא מנגן. קשור לו את הרגליים, ינגן. אני לא יכול בלעדיו. אתה רוצה שאני אקבל החלטות שגויות? לא יכול בלעדיו. יפה מאוד. עד מתי? שואל אותו הממונה. הוא אומר, ברגע שהוא יתחיל לזייף, הוא כבר לא יעבוד כמו שצריך. יקבל התחלה של פרנקינסון, אז הוא ינגן במקום מה עוצור, ינגן כל נדרי, ואז יהיה בעיות. נשחרר אותו. אבל כרגע, כל זמן שהוא מנגן כל נדרי בזמן שלו, ומה עוצור בזמן שלו, ונהפכו בזמן שלו, תשאיר אותו פה. יפה מאוד. אומר האלצ'ך הקדוש, גם בן אדם שנגזר עליו מוות, אבל בן אדם שעוסק בתורה, תוירו מגנה ומצלה, התורה מגינה עליו. אומר המלך, אני אוהב את התורה שלו, אני אוהב את התיאורים שלו, אני אוהב את הדברי תורה שלו. אז גם אם הבן אדם בגד, גם בן אדם עשה, איך אומר הפסוק, הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו, שהמאור שבתורה יחזרה למוטב. זה הכוח שיש לתורה. אנחנו חזל, אתה בא לראש השנה, איזה כוח? עם מה תבוא לראש השנה? מה הכוח? התורה הקדושה. הכוח של התורה הקדושה היא הכוח שמגן עלינו. אלה הדברים. אמר החופץ חיים, זכותו תגן עלינו. אמר החופץ חיים בכינוס של ועד הישיבות, אמר, רבותיי, עלו לנו 3 אבות. השטן לא נלחם לא עם אברהם אבינו פנים אל פנים, ולא עם יצחק אבינו פנים אל פנים. עם מי נאבק השטן? עם יעקב אבינו. יעקב אבינו, ויאבק איש עמו עד עלות השחר. שאל החפץ חיים, למה לא עם אברהם אבינו? למה לא עם יצחק אבינו? למה רק עם יעקב? כי אברהם אבינו מידתו חסד, יצחק אבינו מידתו גבורה, יעקב אבינו המידה שלו תורה, שנאמר תיתן אמת ליעקב. היות והכוח שלו כוח של תורה, אמר חפץ חיים, אליו מגיע הסתרחה ללחם איתו. רבותיי, אומר הספר באר משה דבר מאוד מאוד יפה, אומר, בוא תראה בספר נחמיה בפרק ח', אנחנו מדברים על עזרא הסופר. בקיצור, עזרא הסופר כינס את עם ישראל בראש השנה. בראש השנה הוא כינס את עם ישראל, איפה? בבית המקדש, לא פחות ולא יותר, בהר הבית. הוא קורא להם, מופיע פרק ח' בספר נחמיה, ויאספו כל העם כאיש אחד אל הרחוב אשר לפני שער המים, ויאמרו לעזרא הסופר להביא את ספר תורת משה אשר ציווה השם את ישראל. הביאו את ספר התורה, כל העם נמצא שם בראש השנה, נמצאים שם. צריך לדעת שהדור של עזרא הסופר היה דור ירוד מאוד מבחינה רוחנית, ירוד מאוד. למה? הם עלו מבבל, כולם לקחו נשים נוכריות, היו נשואות לנשים גויות. למה? כי הם דיברו את השפה המקומית, דיברו בבלית, דיברו את השפה שלהם, ודי כך התקרבו. עם ישראל היו במצרים, לא שינו שמם, לא שינו לשונם, לא שינו מלבושם, אז אף יהודי לא התחתן עם מצריה. לא היה להם שום חיבורים בשפה. אבל ברגע שאלה בבבל דיברו את השפה, אז היה להם קרבה ביניהם. אם היה קרבה, אז התקרבו ונשאו נשים נוכריות. באו לראש השנה, אסף אותם, את נחמיה ועזרא הסופר, אסף אותם בהר הבית, הוציאו ספר תורה, ומה קראו? קראו בראש השנה את ה-90.

0: 28 קללות שקראנו בשבוע שעבר בראש השנה. בראש השנה הוציא עזרא הסופר ספר תורה וקרא בפני העם 98 קללות. ויביא עזרא הסופר את התורה לפני הקהל מאיש ועד אישה וכל מבין לשמוע ביום אחד לחודש השביעי. מה זה ביום אחד לחודש השביעי? מה זה? ראש השנה. אומר רש"י, הוא יום של ראש השנה, ראש השנה. ויקרא בו לפני הרחוב, לפני שער המים, מן האור, אומר כאן רש"י, מן האור של תחילת היום, נצח חמה, עד מחצית היום, נגד האנשים והאנשים והמבינים, ואוזני כל העם אל ספר התורה. קורא את ה-98 קללות בראש השנה. קורא ומסביר מה קורה לבן אדם שלא הולך בדרך התורה. נו, קראנו בשבת שעברה, השם ירחם. מה כתוב שמה? כל הכללות שמופיעים פרשת כי תבוא. מה קרה? ברגע שהוא קורא אותם, אומר הפסוק, ויפתח עזרא הספר לעיני כל העם, כי מעל כל העם, כי מעל כל העם היה, וכפתחו עמדו כל העם. ויברך עזרא את השם האלוקים הגדול, ויענו כל העם, אמן אמן, במו על ידיהם. הרימו את הידיים למעלה, במו על ידיהם. ויגדו והשתחוו להשם אפיים ארצה. אני מקריא את הפסוק. ויאמר נחמיה, הוא התרשצתא ועזרא הכהן, הסופר והלוויים המבינים אל העם, לכל העם. היום קדוש הוא להשם אלוקיכם. אל תתאבלו ואל תבכו, כי בוכים העם כשומם בדברי התורה. בראש השנה, עם ישראל פרץ בבכי. עם ישראל שמע את הכללות, 98 כללות, ועם ישראל התעצב, נכנס למרה שחורה ופרץ בבכי. אומר להם עזרא הסופר, תפסיקו לבכות, כי קדוש הוא להשם אלוקיכם, אל תתאבלו ואל תבכו, כי בוכים העם כשומם את דברי התורה. מה צריך לעשות? ויאמר להם, לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות אין לכון לו. למה? כי חדוות השם עם מעוזכם. המעוז שלכם זה להיות בחדווה, להיות החדווה שלכם בקדוש ברוך הוא. רבותיי, מה כתוב כאן? מה כתוב כאן? אומר הספר באר משה, אתה יודע מה כתוב כאן? בוא תראה את הכוח שיש לתורה. עם ישראל במצב שהוא היה, במצב שהוא היה, נושאים נשים נוכריות. עזרא הסופר פותח את ספר התורה, והמאור שבתורה מחזיר אותם למוטב, וכולם מתחילים לבכות חזרה בתשובה. באותו רגע שבוכים ורוצים לעשות חזרה בתשובה, מה הוא אומר להם? לא צריך יותר שום דבר. לכו, יאכלו משמנים ושיתו ממתקים. איפה למדת השיטה הזאת? פרשת השבוע שלנו. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. מה אומר כאן רש"י? אומר כאן רש"י, בהמשך, כתוב בפסוק, למען הקים אותך היום לא לעם. אומר רש"י, ומדרש אגדה, למה נשמחה פרשת אתם ניצבים לקללות? לפי ששמעו ישראל 100 קללות, חסר 2, חוץ ממתת שבתורת כהנים, הוריקו פניהם. הם יהיו חברים מרוב פחד. ואמרו, מי יוכל לעמוד באלה? התחיל משה לפייסה, אתם ניצבים היום. הרבה ייחסתם למקום ולא עשה עמכם כליה. הרי אתם קיימים לפניו. רבותיי, אם הוא מרגיע אותם, הוא אומר, לא קרה שום דבר, לא קרה לכם כלום. מה הפירוש לדבר? הוא מרגיע אותם, אז למה הפחדת אותם? אם אתה מרגיע אותם, למה אתה מפחיד? ואם אתה מפחיד, למה אתה מרגיע אותם? מה המטרה? מה התשובה? התשובה פשוטה מאוד. המטרה להביא את האדם למורב הפחד מן הדין. ברגע שבן אדם פוחד מן הדין ופוחד מהכללות, השגת את המטרה. קדוש ברוך הוא לא מחפש להעניש, הוא מחפש שאנשים ישובו בתשובה. אומר הספר באר משה, בוא תראה מה הכוח שיש לתורה הקדושה. עזרא הסופר, עזרא הסופר, אין לנו מושג מה זה עזרא הסופר. עזרא הסופר עומד בראש השנה ומקריא כללות, ומה קורה לאנשים? נכנסו לבעלה, נכנסו לאבלות ופורצים בבכי, כי בוכים כל העם ושומעם את דברי התורה. ויאמר עליהם, לכו יאכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות אין לכון לו, כי קדוש היום לאדוננו, ואל תעצבו, כי חדוות השם עמכם, תהיו שמחים בבורא יתברך. אלה הדברים שכתוב כאן. אם ככה רבותיי, וילכו כל העם לאכול ולשתות ולשלח מנות ולעשות שמחה גדולה, כי הבינו בדברים אשר הודיעו עליהם. הבינו את המסר. מה המסר? כוח של תשובה. רבותיי, אומר הספר באר משה, בוא תראה איזה כוח יש לתורה. איזה כוח? עומד הנביא ומקריא פסוקים בפרשת כי תבוא, ועם מיד רוצה לחזור בתשובה. זה הכוח. אתה רוצה לדעת עם מה אתה בא לפני הקדוש ברוך הוא בראש השנה, איזה כוח אתה בא? בכוח של התורה הקדושה. אלה הדברים שכותב הרב באר אוהל משה בספר שלו בסייעתא דשמיא. אם ככה, הייתי רוצה ללכת לעוד נקודה אחת, עד כמה שידנו משגת. רבי חיים מוולוז'ין, בביורו לפרקי אבות, רוח חיים, בפרק ו', השבת בעזרת השם, אנחנו נקרא את שני הפרקים האחרונים בפרקי אבות, פרקים ה' וו', נקרא בשנה, בשבת הזאת, ושם נאמר, כל העוסק בתורה לשמה, זוכה לדברים הרבה. כך אומרת שם המשנה. ולא עוד, אלא שכל העולם כדאי הוא לו, ומלבשתו ענווה ועירה, ומכשרתו להיות צדיק, חסיד, ישר ונאמן. אומרת הגמרא, ומרחקתו מן החטא. שואל רבי חיים מוולוז'ין, מה פירוש הדבר? ומכשרתו, מה כתוב? ומכשרתו להיות צדיק. מה זה ומכשרתו? היא מכשירה אותו להיות צדיק. אומר רבי חיים מוולוז'ין, ואחריו מדבר על זה בהרחבה גדולה, רבי אליהו לופיאן בפרשת מטות. מה זה מכשרתו? כותב הרב, בוא נקרא את הדברים שלו בפנים. אומר דה לך, שהתורה הקדושה הוא כלי להכשיר את האדם מכל התומעות. התורה הקדושה מכשירה את האדם. ביידיש אומרים קשרן, מכשירה את האדם מכל התומעות שיש בו. איפה? אומר רבי חיים מוולוז'ין, יש הלכה בהלכות תומה כבולעו, כך פלטו, דהיינו. אם אדם בישל משהו במים, בישל מים, דבר אסור, אז איך אתה מכשיר אותו? אתה לוקח מים, מבעבע, נכון? ותפיל אותו בתוכו ומוציא אותו. זה נקרא כבולעו, תחת אותו. לפני פסח, יש לנו בכל פינת רחוב פה, יש לנו ברנרים עם גיגיות של מים, נכון? רותחים לכלים חדשים, לכלים ישנים, מטבילים בתוכו, מסתכל המשגיח עם המים מבעבעים, מטביל בתוך הרשת, מוציא אותו החוצה. יפה מאוד. עד כאן. זה מתי שהבישול נעשה במים. אבל מה קרה? אם לא היה מים במחוות, זה בושל על המחוות עצמו, והמחוות עצמו קיבל תומה, לא מים. היה אש שהייתה שם. אז מה מכשיר אותו? אומר, מכשיר אותו במה? באש. רק באש אתה יכול להכשיר אותו. כותב רבי חיים מוולוז'ין, אני מקריא לכם. ולכן אדם נתפגל בגאולי יצרו, וכדמיון כלי איסור, אם לא יגילנה להפליט האיסור שבלע, אם יבשל באנזית ועשר, אך הכלי באש שובה ויגילנה תחילה ויכשירנה, ואחר כך יבשל מהחלב בה, כן הלב התמה. כותב רבי חיים מוולוז'ין, כל אשר ייתן בתוכו יתמה, ואך אש התורה מכשיר את הנפש, למה? להסיר הפשע מעליו. שער עיני הקורא נקראת אש, שנאמר הלא כל דבריי כאש נאום השם. ואם לא יעסוק בתורה, הנה בא אל הגיהנום להסיר ממנו הטרפות. אם הוא לא יעסוק בתורה, הוא צריך אש של גיהנום לתאר את הגוף שלו. ולכלוך התומה השורה עליו. והתורה מכשרתו להיות צדיק. למה? כי התורה עושה לו את ההכשרה של הגוף שלו. כמו שאדם, כמו שכלי בלה תומעה, אז התומה יוצאת החוצה באמצעות מה? באמצעות התורה הקדושה. אותו דבר כותב רבי אליהו לופיאן בפרשת מטות. הנה ביודענו, כי עיקר החיים היא התורה הקדושה, נבין היטב, מה סופו של בן אדם הפורש חס וחלילה מן התורה. וכמו שמצאנו בחזל, בבא בתרא אינטט, אמר רב יהודה אמריו, כל הפורש מדברי תורה, אש אוכלתו, שנאמר ביחזקאל, פרק תדבב, ונתתי את פניי בהם, מהאש יצאו והאש תאכלם. אומר רשי, מן התורה יצאו, וכתיב הלא כל דבריי כאש, וכתיב אש דת למו. התורה יצאת והתורה תאכל אותך. והנה כלי שנבלע בו דבר איסור בתפניו, כלי שנבלע בו דבר איסור בתפניו, יכולים להכשירו על ידי שירתיחו מים וישימו את הכלי שרותחים בו מים כבולו, כך פולטו. אבל אם הכלי נעשה טרף על ידי אש בלא מים, כגון שצלו בשר טריפה במחוות, אומר רבי לופיאן, בלא מים, בזה לא מעני עגלה, אלא צריך דווקא ליבון, והיינו כבולעו באש. ולכן מה? באש יבשה, בלא מים, כך פולטו באש יבשה, דווקא, והיינו ליבון. וכן הוא ברוחניות, אם אדם עבר עבירה, הוא מטמא את ליבו ואת גופו, ונכנסה תומת העבירה בעברי הנפש. וזהו מה שאמרו חז"ל, אם עשית חבילות של עבירות, עשה כנגדם חבילות של מצוות. אם עשית חבילות של עבירות, עשה כנגדם חבילות של מצוות. כלומר, המצוות מסירות את טמטום הלב שעשתה עבירה בעברי הנפש. וקדושת המצווה מגרשת את טומאת העבירה, אך תלוי איך נעשתה עבירה, אומר רבי אלופיה. אם כשעובר עבירה בשוגג נעשה טמטום הלב וטומאה בעברי הנפש, אם בדבר ששוגג זה גורם טומאה, מאיפה אנחנו יודעים? שאלו לחוכמה חוטא מהעונשו. מה זה חוטא? חוטא זה בשגגה. מה אמרה החוכמה? החוכמה אמרה, חטאים תרדף רע. ואחרי זה מה? שאלו לה קדוש ברוך הוא. מה אמר קדוש ברוך הוא? יעשה תשובה. מה אמרה התורה? יביא קורבן. אבל זה רק בחטאים, בשוגג. וגם בנפש שוגג, מה כתוב? שהטומאה משתרשת בה. אומר רבי ללופיאן, ומה קורה כשאשר הבן אדם עובר עבירה בשיא הברם? אומר רבי ללופיאן, גם עבירה שעשית אותה בשגגה מכניסה לך ערך. מאיפה אתה יודע? נחש שהקיש אותך בשגגה, לא הלכת איתו מכות, הלכת ברחוב, נכנס בך, הציץ לך הקשה, זה רעל? ודאי שכן, ודאי שזה רעל. אם זה רעל, אז גם אם הקיש אותך בשוגג, הרעל פוגע בך. אותו דבר מה? אותו דבר, הוא לא כותב, דוגמה נוספת, אדם הכניס את האצבעות שלו לסכין בנגריה בלי כוונה, הוא העביר, הוא לא שם לב, העביר, ניהו, הלכו לו ארבע אצבעות. מה זה? זה בלי כוונה. אז מה? הלך ארבע אצבעות בלי כוונה. אז תלך ככה בלי ארבע אצבעות, תגיד, זה בלי כוונה. בלי כוונה, אבל נחשב לך אצבעות. אומר רבי לופיאן, גם בשוגג, אם עברת עבירה, יש תומה. אבל את התומה הזאת, הוא אומר, בקל אפשר להניע אותה. איך אפשר להניע? אומר באמצעות דבר אחד, תקיים מצוות, המצוות, עשית חבילות של עבירות, תעשה חבילות של מצוות. אבל אם הוא אומר, אם העבירה הייתה במזיד, והעבירה הזאת הייתה במלוא הנאה, הייתה באש של הנאה, באש של הנאה צריכים רק אש לפנות אותה. איזה אש? כוח התורה, שיעלו כל דבריי כאש נאום השם. כוח התורה מטהרת את האדם, מביאה את האדם למצב אחר לגמרי. היא המכשרתו היא להיות צדיק. מכשרתו מלשון הכשרה, כמו שאתה מכשיר כלי. אתה מכשיר אותו על ידי ליבון, אותו דבר גם זה. כך כותב הרב רבי אליהו לופיאן, דבר נפלא. אם ככה רבותיי, למדנו את הכוח של התורה, ראשית לתשובה, שנייה לטהרת הנפש, ושלישית כי היא זאת שמייצגת אותנו בראש השנה. ולכן מבקשים תורה, התחנני בבקשה, כי זכות התורה היא זאת שמגינה עלינו בראש השנה. אם ככה רבותיי, נוכל ללכת עוד שלב אחד ובזה להגיע לקו הסיום. לדוד השם אורי ואישי, אומר דוד המלך בתהילים ממור חב זין, שאומרים אותו בכל יום, בני עדות אשכנז פעמיים ביום. הזכרנו כבר לפני כמה שבועות שדיברנו קצת על המזמור הזה לדוד השם אורי ואישי. אומרים חז"ל, על מי אמר דוד המלך אורי ואישי? על מה הוא אמר את זה? אומרים חז"ל, הוא אמר את זה על מה? אחד אמר שהוא אמר את זה על מלחמת גוליית, מלחמת גוליית. אחד אמר שהוא אמר את זה על מלחמת עמלק בציקלג. היה מקום שקוראים לו ציקלג, ושם באו עמלקים והתפשטו על ציקלג ולקחו גם את נשותיו של דוד וגם את הילדים שלו בשבי. וזה הוא אמר, ריבונו של עולם, תציל אותי. אם תחלה עליי מחנה לא יירא ליבי, אם תקום עליי מלחמה בזאת אני בוטח. במה? ולדוד השם אורי ואישי, בזה אני בוטח. אלה הדברים. אבל מביא המדרש עוד דבר, לדוד השם אורי זה ראש השנה ואישי זה יום הכיפורים, כי יצפנני בסוכו, זה חג הסוכות. בקרוב עליי מראים אלו שרי אומות העולם שבאים לקטרג על ישראל ואומרים, הללו עובדי עבודה זרה ושופכי דמים, והללו עובדי עבודה זרה. מפני מה? אומר המדרש, אנחנו יורדים לגיהנום וישראל אינם יורדים. צריי ואויביי לי, זה השטן שבא לקטרג על ישראל. אומרים ישראל, אם תחלה עליי מחנה, זה סמאל וחבריו לא יירא ליבי. אם תקום עליי מלחמה, הכוונה לשרי אומות העולם, בזאת אני בוטח. מה זה זאת? זאת התורה אשר שם משה לפני בישראל. הדבר היחידי שאני עומד מול הקטרוג של אומות העולם, מול הסמחמם, איזה דבר? בזאת אני בוטח. איזה זאת? זאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל, היא הזכות שעומדת לנו ביום הדין. אם ככה רבותיי, שאנחנו חוזרים על המזמור הזה כל יום פעמיים, מה מגן עלינו? אם תחנה עליי מחנה לא יראה ליבי, אם תקום עליי מלחמה, במה בוטח? בזאת. מה הכוונה בזאת? בזאת התורה אשר שם משה. אין לנו מגן יותר גדול ביום הדין מאשר התורה הקדושה. זה הדבר המרכזי שמגן עלינו. ולכן, היות וזה הדבר המרכזי שמגן עלינו, אנחנו צריכים לקבל על עצמנו קבלות שיביאו אותנו לעבור את הדין הזה בשלום, כי הדין הוא דין קשה מאוד. הדרך היחידה שלנו הגברים לעמוד בדין הזה זה רק בקבלה שאדם מקבל להוסיף עוד תורה. ראיתי באיזשהו ספר שהתלמיד חכם אחד חלם שהוא נמצא ביום הדין. יום הדין יש מוזניים, הרי המזל של החודש הזה מוזניים, ומביאים עוד עבירה, עוד עבירה. קשה לי להאמין במשל, כי שם כתוב שמביאים עוד עבירה, צדיקים בדרך כלל אין להם הרבה עבירות, אז צריך להיות מקסימום אחד, אבל ככה הוא חלם ככה. טוב, החלום הזה לא מסתדר לי עם צדיקים, אבל בחלום הכל יכול להיות. קיצור, הביאו עוד עבירה ועוד עבירה ועוד עבירה, ומול זה שמו מצוות, תפילין וציצית וארבעת המינים וצדקה, ושמו, ולאט לאט הקו של הצד השמאלי שיש בו עבירות הכריע לצד השני. הוא אומר, אוי ביי, תראה מה הולך כאן, הקו של השמאלי מכריע יותר. נו, מה עושים? הוא לא יודע מה לעשות. הביא עוד מצווה כנגד כל מצווה, הביא עוד עבירה, הוא לא יודע מה לעשות. פתאום הוא רואה, מביא משקולת ענקית, משקולת ענקית, הוא אומר, הנה כאן הישועה. שמו אותה על המשקל, ואופ, הצד של הימין קפץ למעלה והשמאל נפל. עכשיו תגידו, מה זה? הוא אומר לו, זה זכות של תורה. הזכות של תורה זה המשקולת שמכניעה את הקו, היא הנותנת את הכוח להכריע את הקו, זה הזכות של תורה. אם ככה שאנחנו באים לראש השנה, רבותיי, הולכים לשים על כף המאזניים את המצוות שלנו מול העבירות שלנו. באין מליץ יושר מול מגיד פשע, תגיד ליעקב, תגיד ריבונו של עולם, עמוד התורה היא זאת שמגינה עלינו. אלה הדברים. אם ככה נוכל להבין, בזאת אני בוטח, בזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל, זה נקודת הביטחון שלנו שנעמוד בדין בעזרת השם בסייעתא דשמיא. לאחר שלמדנו את היסוד הזה, אני רוצה ברשותכם לעמוד על רעיון שאני חושב שהוא נכון, אגם שלא מצאתי מישהו שמדבר על זה במפורש, אבל לדעתי זה מה שמונח כאן. מופיע בחז"ל הקדושים שאומות העולם באים להילחם עם ישראל בראש השנה. בקרוב עליי מרעים לאכול את בשרי, אם תקום עליי מלחמה, אם תחנה עליי מחנה. מי זה? סמך מן בחבריו, אומות העולם. מה הם רוצים? הנציב מדבר על זה, מדבר על זה היה ראש דבש, מדבר על זה רב שלמה קלוגר, כל אחד בשפתו, כל אחד בלשונו, מנסים להבין מה רוצים אומות העולם. הנציב אומר את דבריו, והרב שלמה קלוגר אומר דבר נפלא. אני מקריא לכם רב שלמה קלוגר בחוכמת שלמה. איתה בבאי קורא בולמד שישראל ואומות העולם נכנסים לדין, והאומות מקטרגים ואין אנו יודעים מי ניצח. האומות מקטרגים ואנחנו לא יודעים מי ניצח. ראש השנה בכסל יום חגנו, הכל מכוסה, אתה לא יודע מי ניצח. ממה שישראל יוצאים ולולביהם בידיהם יודעים אנו שהם ניצחו. מחזיקים לולב ביד, זה סימן שיש לנו. הלולב סימן לחרב, מי שמנצח יוצא עם החרב למעלה, הוא אומר ניצח, דיד הנוצח, אנחנו ניצחנו. אז הכוח הזה שמוציאים את הלולב החוצה, זה סימן הניצחון בידינו. שואל רב שלמה קלוגר, מה הדיון בין ישראל? מילא אנחנו נדונים, כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון, מובן, אבל מה ישראל עומדים דינים? מה יש לעם ישראל דינים? אומר רב שלמה קלוגר, בכל שנה ושנה הם באים לערער מחדש על הגורל שהקדוש ברוך הוא הטיל. איזה גורל? הוא הטיל, כל מלאך הטילו עליו גורל, איזה מאיזה מהאומות יהיה שלו. כי נאמר בפסוק, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. מה המספר שבני ישראל ירדו במצרים? כמה הם היו? 70 נפש. כנגד זה הציבו מה? כנגד זה הציבו 70 אומות. יפה מאוד. עם ישראל מחוץ לתמונה. אז השר הזה מונה על המדינה הזאת, השר הזה המדינה הזאת. על מי ממונה על עם ישראל? הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, שנאמר אשרנו מה טוב חלקנו ומה נעים ומה יפה ירושתנו. מה נעים גורלנו? נפלנו בחלקו של הקדוש ברוך הוא, זה היסוד. ככה אנחנו אומרים גם ביום כיפור, ואתה גורלנו, נפלנו אנחנו הנחלה שלך ואתה גורלנו, יפלת אותנו בגורל. אומות העולם באים לקטרג על הגורל הזה, למה לא מתחילים גורל מחדש? מה הם רוצים? אולי ייפול בחלקם הגורל והקדוש ברוך הוא ישגיח עליהם. נו, כמובן כל אחד מבין שיש כאן איזשהו קטרוג, הם באים על משהו. מה הם רואים? אומר הם שלמה קלוגר, כותב הנציב, כותב הירות ואש, עיקר הקטרוג שלהם, תראה את עם ישראל, תראה אותם, אלה נעים שיפול בחלקך, אלה אנשים שאתה רוצה שיפלו בחלקך, זה מתאים? יש קטרוג. ולכן יש מלחמה בשמיים בין ישראל לבין אומות העולם, והמלחמה הזאת מתנהלת בראש השנה. אלה הדברים שאומרים רבותינו בסייעתא דשמיא. חשבתי לומר, אני חושב שזה מה שכתוב, אבל אולי נסביר את זה בדרך אחרת. ראש השנה בנוי על התואר בנים. בנים. כך נאמר בעזרת השם אחרי תקיעת שופר, אם כבנים, אם כעבדים, אם כבנים רחמנו, כרחם אב על בנים. עיקר הרחמים שלנו זה רחמי האב על בנים. מי נקרא בנים להשם אלוקיכם? למי יש את התואר בנים להשם אלוקיכם? לעם ישראל. עם ישראל זה התואר של בנים אתם להשם אלוקיכם, זה התואר שניתן לנו. ויות והתואר בנים אתם להשם אלוקיכם ניתן לנו, אומות העולם באים לערער על התואר הזה. למה? הם רוצים להיקרא בנים. למה? כי בן יש לו הנהגה אחרת לגמרי. אם כבנים, אם כעבדים, אם כבנים, אתה נמצא במצב של מה? רחמנו, כי רחם אבל בנים. יש לנו מושג מה זה רחמי אבל בנים? יש לנו מושג מה זה רחמים? לא נגמרים רחמי אבל בנים. נו, נשאל את השאלה. באים אומות העולם, רוצים, אנחנו רוצים להיקרא בנים. רבותיי, מתי עם ישראל קיבל את התואר בנים? מתי עם ישראל קיבל את התואר בנים? במעמד הר סיני, גמרא מסכת שבת דף פ"ט. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, בניך חטאו. מה אמר לו? ימחו על קדושת שמך. בא ליעקב אבינו, בניך חטאו. בא ליצחק אבינו, אומר לו, בניך חטאו. מה? בניך חטאו, מה זה ילדים שלי, לא שלך? במתן תורה קראת להם בני בכורי ישראל. עכשיו אתה אומר לי בניך חטאו? אומר רש"י, אף על פי שבניך בני בכורי ישראל נאמר שמשה רבינו בא לפרעה, הוא אומר בני בכורי ישראל, אם אתה משחרר את עם ישראל טוב, ואם לא אני הורג את בנך בכוריך. אז יוצא שבני בכורי ישראל כבר נאמר קודם לכן, נאמר כבר קודם. אומר רש"י, אבל זה על חשבון זה שהקדוש ברוך הוא ידע שנגיד נעשה ונשמע, קרא לנו בנים. מתי קיבלנו את התואר בנים? מתי? במעמד הר סיני הפכנו להיות בן. אומות העולם שלא רצו לקבל תורה נקראים מה? עבדים. כי להשם המלוכה הוא מושל בגויים. על הגויים הוא מושל. על עם ישראל הוא אבא, הוא מלך. אבינו מלכנו. הוא לא מושל. אנחנו ממליכים אותו למלך. בשבילנו הוא אבא. מה ההבדל בין אבא לבין עבד? הבדל מהותי מאוד. עם כבנים, עם כעבדים. עם כבנים רחמנו כרחם אבל בנים. על זה מתנהלת המלחמה. רבותיי, כתוב בספר נעימות יומר וחנוכה, הוא מביא שהיוונים תרגמו את התורה ליוונית. היוונים תרגמו את התורה ליוונית. מה הם רצו? מה קרה? יש מציק אומות. הם אמרו, ברגע שעם ישראל קיבל תורה, אז מה? נקראו בנים. אנחנו נתרגם את התורה ליווני, ואז מה יהיה? גם אנחנו נקרא בנים, נלמד תורה. אומר המדרש תנחומא פרשת כי תישא, אמר רבי יהודה ברבי שלום, שאמר הקדוש ברוך הוא למשה, כתוב לך, ביקש משה שתהיה המשנה בכתב. לא תהיה המשנה תורה שבעל פה, אלא תהיה תורה שבכתב. ולפי שצפה הקדוש ברוך הוא שאומות העולם עתידים לתרגם את התורה ולהיות קוראים בה יוונית, והם אומרים אנו ישראל, אנחנו הבנים, ועד עכשיו המוזניים מאוינות, אמר להם הקדוש ברוך הוא לעומת, לאומות העולם. אתם אומרים שאתם בניי? אינני יודע. מי שיודע מסתורים שלי הוא בני. אתם שלא יודעים מסתורים שלי, אתם לא בני. רבותיי, מי יודע מסתורים שלו? מה נקרא מסתורים שלו? התורה, כל התורה מתורגמת ל-70 לשון, בער היטב. אומרת הגמרא, מסכת סוטה, מה זה בער היטב? הוא תרגם את כל התורה לכל השפות, כולם יכלו לראות את התורה. אמר הקדוש ברוך הוא, בן שלי, זה לא תרגום תורה. התורה שבעל פה, משנה וגמרא, זה תורה שבעל פה. מי שלומד משנה וגמרא הוא בן שלי. אלה הדברים שכתוב כאן. אז מה היוונים עשו? תרגמו את התורה ליוונים, להיקרא בנים להשם אלוקיכם. מה אנחנו אומרים בחנוכה? ואחר כך באו בניך לתפיר ביתך. מה זה בניך? מה הכוונה בניך? כי כל האירור של היוונים על מה היה? מי נקרא בן של הקדוש ברוך הוא? הלכו תרגמו את התורה היוונית. והקדוש ברוך הוא, בן שלי זה רק מי שלומד תורה שבעל פה. לומד תורה שבעל פה מקבל תואר בנים. רבותיי, בא ספר אמונת איתך הרב מוישה וולפסון זכר צדיק לברכה, ואומר דבר פלא, באמת דבר פלא. שתי בתי המקדשות חרבו. בזכות מה? באיזה חודש? באיזה חודש הם חרבו? כולם באב. גם ראשון, גם שני, באב, נכון? יפה מאוד. למה זה נחרב באב? כך הוא שואל שאלה. שיהיה בתמוז, יהיה בסיוון, למה דווקא באב? תגידו, בגלל המרגלים שחזרו בתשעה באב, הכל נכון. אבל למה קוראים לזה אב? למה קוראים לזה אב? כך שואל הספר אמונת איתך. חוץ מזה הוא שואל, שולחים אותנו ללמוד כיבוד אב ואם, ממי? מדמה בנתינה באשקלון. שמעתם? דמה בנתינה באשקלון, הוא הכתובת. מה קרה? נאבד לעם ישראל בבית שני אבן שנקראת בשם יושפה. האבן של מי זאת? של בנימין. האבן הזאת שנקראת יושפה, שנקראת בנימין. הלכו חכמים לקנות אצל היהלומן מספר אחד. דמה בנתינה היה שר במלכות רומא, מלכות, סליחה, אחד המלכים שהיו כאן בארץ ישראל. בקיצור, באו אליו, אמרו לו, רוצים לקנות אבן. יש לך אבן בגודל הזאת? כן, יש לו. כמה זה עולה? 50 מיליון דולר. אומר, לא בעיה. יש כרטיס אשראי, עובר. יושב בית המקדש, הכל טוב. אומר, אני לא יכול עכשיו. אומר, למה? אבא שלי ישן. אבא שלי ישן. נו, אז מה קרה אם הוא ישן? תעיר אותו. אני לא אומר את אבא שלי. בגמרא יש מחזל, יש מחלוקת. אם הוא ישן על המפתח, או שהרגליים שלו היו על הכספת. הוא לא מעיר אותו. רבותיי, יש לגוי מצוות כיבוד אב? גוי מצווה, 7 מצוות בני נוח. יש לו מצוות כיבוד אב? לא. יש לו ג' עבירות חמורות, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, עבר מן החי, ברכת השם, גזל דינים. אין לו מצוות כיבוד אב. אז למה הם מקיימים מצוות כיבוד אב, הוא שואל. אומרים לנו, לך אצל דמה בנתינה באשקלון. לך אצל רבי טרפון. מה עשה רבי טרפון? נשכב על הרצפה, שאמא שלו תדרוך לו על הידיים, נכון? הרגליים שהיו כאלה שמנות, לא נחצו בתוך נעל. אז היה נשכב ככה על הרצפה, והמזיז את הידיים שלו, ואמא שלו הייתה דורכת, ואחרי זה הייתה עולה עליו, על המיטה. זה אמא שלו. יפה מאוד. איכן כיבוד אב, לך אצל דמה בנתינה באשקלון. מה עשה דמה בנתינה? יש עסקה. 50 מיליון דולר שווה האבן הזו. לא כל אחד מגיע לקנות כזה אבן. זה לא אבן ב-2,000 שקל. זה אבן ב-50 מיליון דולר. כל פעם נופל לך עסקה כזאת. מה הלכה בשולחונו הלכות כיבוד אב? אתם יודעים שיש הלכות של כיבוד אב? יש הלכות כאלה, כיבוד אב. הם נוהגים גם בזמן הזה. אני רק מעדכן אתכם. מה כתוב בהלכה? בא עסקה כזאת של 50 מיליון. אתה מאיר את אבא שלך או לא? חסר לך שלא. נכון? אתה מאיר אותו, הוא מתעורר, אתה מוכר, לוקח אותו אחר כך לישון ברמדה שבוע. מה הבעיה? מה הסיפור? לא מאיר את אבא שלו. אומר הספר אמונת איתך, הם לא מקיימים מצוות כיבוד אב כי יש מצווה. הם מקיימים כיבוד אב להרגיז את הקדוש ברוך הוא. קראת להם בנים? אלה בנים? תראה, אנחנו מוכנים להפסיד 50 מיליון דולר רק לא להעיר את אבא. ואלה שקראת להם בנים, תראה מה הם עושים לך. תראה איך הם פוגעים בכבודך. איך אומר הנביא? אם אב אני, היה כבודי. ואם אדון אני, היה מוראי. לא פוחדים ממך ולא מכבדים אותך. תיקח אותנו, תראה את דמה בנתינה, תראה איזה כיבודיו. 50 מיליון, עסקה הוא מפסיד, רק לא להעיר את אבא שלו. תיקח אותנו, באים אומות העולם בראש השונה, אומרים לו של עולם, אתה הולך להעביר אותם טיק טק, שירות VIP, למה? בנים אתם להשם אלוקיכם? אנחנו בנים שלך יותר מהם. על זה מתנהל המאבק בראש השנה עם שרי אומות העולם. על זה אומר דוד המלך, אם תקום עליי מלחמה, אם תחנה עליי מחנה, לא יראה לי בי, אלא למה? בזאת אני בוטח. מה זה זאת? זאת התורה. בהמצאת התורה הקדושה, ששם קיבלנו את התואר בנים, זה הזכות שיש לנו לעמוד בדין. בזאת התורה אשר שם משה. אם ככה בסייעתא דשמיא רבותיי, כל אחד שרוצה לעבור את הדין הזה בשלום, איך יש לנו אפשרות לעבור בשלום? הזכרנו את זה כבר לפני שנים ונחזור על זה. כל אדם צריך להביא מתנה לקדוש ברוך הוא לכבוד ראש השנה, ואין מתנה שהקדוש ברוך הוא אוהב יותר מאשר לימוד התורה. והסתרא אחרא, הדבר שעליו הוא יושב, אנחנו רואים כמה אנשים יושבים בבתי אסורים, בכלא 10, בגלל שלומדו תורה. בגלל שלומדים תורה, לכן שמים אותם בכלא. פרפורים אחרונים של הסתרא אחרא, לפני בואו של משיח. בזאת אני בוטח, בזכות התורה היא תגן עלינו. היא זו שתיתן לנו בעזרת השם שנה טובה ומתוקה. אם ככה רבותיי, רק נעמוד על שני דברים, בסייעתא דשמיא, בסיומה של שנה. הזכרנו בשבוע שעבר, שאדם שרוצה לעבור את הדין, כותב רבי חיים פלאג'י, כותב בספר שלו בשם רבי דוד שרירו, כך הוא כותב, יקרא פרשת כי תבוא מהתחלה ועד איפה? עד 11 שורות, והגר אשר בקרבך. וכל הקורא פסוקים אלו, מעביר הקדוש ברוך הוא קרוס ואומר, גביתי מאדם זה כל החובות, ונמוחה לו על כל אבונותיו ועל כל חטאותיו. ויסיים זה לפני שקיעת החמה, ונוטל הקדוש ברוך הוא נשמתו של זה האדם ממש, ומקרבן גבי זה ואומר, הרי הוא טעור שקיבלתי כל חובותיו כפליים מכל חטאותיו. הקדוש ברוך הוא מוחה לו על האבונות שלו באמירה של ה-11 פסוקים האלה. יש אומרים שצריך להגיד את זה 7 פעמים, הוא לא כותב, הוא כותב לומר פעם אחת. בלי 2 יקרא, בלי 1 תרגום, 11 פסוקים. הסברנו בשבוע שעבר שזה לא רק להגיד 11 פסוקים, זה להגיע להכרה כמה אדם צריך להודות לקדוש ברוך הוא. על שנה שהוא עבר, הוא חי ברוך השם. הוא חי. אדם שיודע להגיד תודה רבה, אדם כזה יכול לבקש בקשות. הבאנו אותך בן עובדיה ספורנו, מה הוא אומר? לכו נרננה להשם נריע לצור אישנו. נקדמה פנה בתודה לפני ראש השנה, בזמירות נריע לו בראש השנה. אם נדע להגיד תודה רבה על השנה שעברה, תוכל לבקש אחרי זה רשימה של בקשות. אחרי שאדם אומר מודים אנחנו לך בתפילת ה-18, הוא מתחיל בקשות בספר חיים, ברכה ושלום, פרנסה טובה, גזרות טובות, ישועות ונחמות. קודם כל לדעת להגיד תודה רבה. אנחנו נכנסנו כבר לישורת האחרונה, כמה ימים יש לנו? עוד 4 ימים אנחנו כבר בראש השנה. רבותיי, 4 ימים זה לא הרבה זמן, זה זמן קצר מאוד, פחות מ-80 שעות אנחנו שם. האדם צריך לקחת את עצמו בימים האלה, לשבת עם עצמו, להגיד תודה רבה באמירת נשמת כל חי, להודות לקדוש ברוך הוא על כל פרט שהקדוש ברוך הוא נתן לו בזאת השנה, על כל טובה שהקדוש ברוך הוא הנה אותו. ומתוך כל הוידוי שהוא אומר, מה קורה? הוא בא לידי וידוי, ריבונו של עולם, נתת לי כל כך הרבה, איך יכולתי לחטוא כנגדך? ולכן זה עצמו מביא אותו לידי חרטה ווידוי. אלה הדברים שאומרים לנו רבותינו. אבל הייתי רוצה להוסיף לכם דבר נוסף שכותב רבי שלמה קלוגר בחוכמת שלמה בשולחנו ערוך תקפ"ג. הוא מדבר על אכילת הסימנים, רוביה וסילקה וקרתי. הוא כותב שמה שאחרי זה שאתה אומר את העיר רצון, זאת לא תפילה. לא אוכלים ומתפללים, או מתפללים או אוכלים. אלא מה? לסימן טוב, כך הוא כותב. כותב רבי שלמה קלוגר, אין אמירה זו דרך תפילה, דין מקום לתפילה בשעת אכילה. רק זה הווה לביטחון ואמונה, כי מראה שמאמין הוא בוטח שכן יהיה. הוא כותב, ולפי מה שכתבנו בדרושים לפרשת כי תבוא, שנת תשי"ב, דבראש השנה היא האדם משבח ואומר, כל מה שעשה הוא יתברך הווה לטובה. כל מה שעשה הבורא יתברך לטובה, ובזה יהיה נהפך באמת לטובה. ולכן מהיתמה נראה שהאדם רגיל אומר בראש השנה אחר תפילת שחרית. גמרת תפילת שחרית, מה תגיד? כל מה דאביד רחמנה לתו אביד, ולאחר מכן יאמר גם זו לטובה. רבי שלמה קלוגר, אחרי תפילת שחרית בימי ראש השנה. וכן תקנו לאכול מאכלים טובים ומתוקים ולומר עליהם כן יהיה, כדי שיהיה להם חד ושלום דבר להפך, ינפח על ידי אמירה זו לטובה. לכן צריך להגיד גם זו לטובה. אומר המהר"ל בנתיב הביטחון, מה זה גם זו לטובה? זו בגימטריה 13, זין 7 ועוד 6, 13. גם זו בזכות י' ג' מידות של רחמים, הכל יתהפך לטובה. זו האמירה של י' ג' מידות של רחמים. אלה הדברים. בעזרת השם, לפני שאנחנו באים לבקש בקשות מהקדוש ברוך הוא, שנה חדשה, עברנו כבר כמה פעמים שאת הכל אפשר להפוך בראש השנה, הולכים לבקש בקשות בראש ובראשונה, לשבת עם עצמך, להגיד תודה רבה. אל תגיש רשימת בקשות לפני שאתה אומר תודה רבה. גם שאתה מגיש את רשימת הבקשות, צריך לדעת שכל הבקשות שאתה מגיש יהיה למענו של הקדוש ברוך הוא. אני צריך בריאות כדי לעבוד אותך, אני צריך פרנסה כדי לעבוד אותך, אני צריך כל מה שאתה צריך למענך, למען העבודה שלך. זה בדיוק העבודה שלנו. קראתי, אני חושב בספר סת במרתך, הוא מביא את זה. הגיע פעם איזה עשיר אחד, הגיע לישיבה, ישיבת נוברדוק, כולם שם עניים מהודרים, כל בחור שם עם בגדים פשוטים וקרועים. בא עשיר, נכנס, ראה את כולם, רבותיי, לקח את המספרי תעודת זהות לכולם, עשה אקסל, אמר רבותיי, כל אחד יבחר, יסמן מה הוא רוצה. חליפה, מעיל, כובע, נעליים, חולצות, גרביים, לבנים, רשימה. כל אחד מביא פריט אחד, או חליפה או מעיל, אחד או כובע, או גרביים ולבנים וחולצות, זה פריט אחד. תכתבו את המספר, בתוך שלושה שבועות מגיע לישיבה קונטיינר לכל התלמידים. כולם כתבו, חליפה, כובע, כל אחד כתב. תלמיד אחד לא כתב כלום. אישי ריק. שואל העשיר הזה, תגיד, מי זה זה שלא כתב כלום? אומר לו, זה זה. קורא לו, אומר, מה, אתה לא צריך כלום? אומר, אני צריך הכל. חליפה, מעיל, כובע, נעליים, לבנים, חולצות, עניבה, הכל אני צריך. אתה אמרת לבקש רק פריט אחד, אני מעדיף לי כלום. לא רוצה כלום. אבל מה כן אתה רוצה? יש לי בקשה אחת. הוא אומר לו, מה? קח אותי לבן שלך. תאמץ אותי. אם תאמץ אותי, יהיה לי חליפה ומכנסיים וכובע ונעליים, זה הכל. מה מבקשים מהקדוש ברוך הוא? תקרא לנו בנים. מי נקרא בן? מי שעוסק בתורה. אחד שעוסק בתורה מקבל את התואר, בנים אתם להשם אלוקיכם. על זה צריכים לשים את כל יהבנו. אם ככה, בשעה שאדם מודה, אדם יכול לבקש בקשות. מה קרה? מה קרה ללאה? ברגע שהודתה לקדוש ברוך הוא, מה כתוב אחרי זה? ותעמוד מלדת. מודים, מיד מבקשים הלאה. מודים אנחנו לך, אשר נתנו, מבקשים כן תחיינו ותקיימנו. אמרת תודה רבה, כך תמשיך הלאה לתת לנו. ולכן, כשאנחנו מתכנסים כאן, ביום חמישי האחרון של שנת תשפ"ה, בעזרת השם, ומודים לקדוש ברוך הוא על השנה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בסייעתא דשמיא. כל השנה כולה לשבת כאן, ללמוד כל יום חמישי, להגות בתורה הקדושה, בפרשיות השבוע, לשמוע מתורתם של ראשונים ושל האחרונים, של רבותינו התנאים והמוראים, בגמרות ובמדרשי חז"ל. דבר ראשון, נודה לקדוש ברוך הוא שנתן לנו את הזכות הזאת לשבת ולהגות בתורה. אשרנו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, ומה יפה ירושתנו, שאנו משכימים ומעריבים בבתי הכנסיות ובתי המדרשות, ועוסקים בתורה ולומדים את תורת השם, תורת חיים. כמו שאנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, כך נבקש מהקדוש ברוך הוא. כשם שעשינו בשנה זאת, כך יזכנו הקדוש ברוך הוא גם בעזרת השם לשנים הבאות. בני עדות המזרח אומרים הרבה, שהאשכנזים אומרים רק שנה טובה ומתוקה. בני עדות המזרח מברכים אותך בלארג'יות. לשנים רבות נעימות וטובות. לא מתקמצנים שנה אחת. ישר ברכה, פור קדימה לכמה עשרות שנים. שהקדוש ברוך הוא יעזור בעזרת השם. שכולנו ניכתב וניחתם בספרם של צדיקים גמורים. לשנים רבות נעימות וטובות. לבריאות טובה. לפרנסה טובה. לשידוכים טובים. בעזרת השם יתמיד הקדוש ברוך הוא בריאותם של כולם. ונזכה כולנו לראות ילדים הולכים בדרך השם. כל הילדים הולכים לחופה בשמחה. אבי הקדוש ברוך הוא שידוכים טובים לכולם. שנת תשפ"ו תהיה שנת פריה ורביה. בעזרת השם כולם ייפקדו. תהיה שנת פדות והצלה. שנזכה כולנו לצעוד לקבל פני משיח תתקנו. קדוש ברוך הוא יסיר מעלינו את כל האויבים שלנו וישלח לנו בעזרת השם ישחרר את השבויים משבים ונזכה כולנו לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן ואמן.
1: האזנתם לשיעורו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: תמיד איתי. מאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי, מגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי היום במסכת חולין דף קכ"ז עמוד ב', אוכל שנפרס ומעובה במקצת עם אוחז בקטן וגדול עולה אמו. בסוגיה אנו למדים כי ייתכן מקרה שאדם תמי ייגע במאכל, אך חלק מן המאכל בלבד יתמה ולא כולו. המדובר הוא על גוש בשר שנפרס לשניים, כמעט, לא לגמרי. עדיין נותרה שכבה דקה שלא נפרסה המחברת בין שני החלקים. האם יש להתייחס אליהן כאל שני מאכלים נפרדים או כאל מאכל אחד? הגמרא קובעת כי אם כאשר יתלו את החלק הקטן יותר, החלק הגדול ייגרר אחריו, הרי הם נחשבים כמאכל אחד, ותמה הנוגע בחלק אחד מתמה את שני החלקים. אך אם בנטילת החלק הקטן הוא ייתלש מן הגדול וינתק ממנו, הרי לפנינו שני מאכלים נפרדים שנגיעת התמה באחד מהם אינה מכילה טומאה על החלק השני. כוחה של הלכה זו יפה בכל חלקי התורה ולא בלכות טומאה בלבד. הנה כאשר יהודי עומד לסעוד את ליבו בלחם, מצווה עליו לברך ברכת המוציא על כיכר שלם שאינו חתוך אם ישנו ברשותו. ברמטרם הברכה ראוי לכתחילה לחתוך מעט בכיכר כדי לצמצם ככל האפשר את זמן החיתוך שלאחר הברכה. השולחן ערוך מדגיש וצריך לחתוך מעט שמיוחז בפרוסה יעלה שאר כיכר אמו. הגאון רבי יעקב ישראל קניבסקי זצ"ל למד סוגיה זו והוא תמה עד למאוד, מאחר שבהלכות אחרות חז"ל הורו בבירור כי גם שני חלקים נפרדים נחשבים כמאכל אחד. במה דברים אמורים? כידוע מצוות עשה מן התורה להפריש תרומה מעיסה שעשויה מאחד מחמשת מיני דגן ולתיתה לכהן. תרומה זו ידועה כמצוות חלה. עיסה שגודלה אינו כשיעור 43 ביצים וחמישית הביצה אינה חייבת בחלה. והנה, למרבה הפלא, שתי עיסות קטנות שהנחו זו לצד זו והן נוגעות מעט זו בזו, כך שאם תינטל אחת מהן היא תנשוך מעט בחברתה ותיטול מבצקה, הרי הן נחשבות כעיסה אחת. ואם יש בשניהם גם יחד כדי שיעור, יש להפריש מהם תנשוך. תרומה, הרי לנו כי גם חיבור רופף וקלוש מאחד בין מאכלים. כמו כן בגמרא שלמדנו זה לא מכבר במסכת מנחות נאמר כי שני מאכלים הנתונים בגדרה ובמים נחשבים כמאכל אחד מפני שהמים מחברים ביניהם. כיצד ניתן להלום הלכות אלה עם האמור כאן בגמרתנו? ובכן, כדי לנסות ולהפריד בין הדבקים, עלינו לאתר הבדל מהותי בין המקרים, כזה אשר יניח את הדעת ויעניק הסבר רגיוני לפיצול שלפנינו. בעל הקהילות יעקב זצ"ל מצא חילוק זה, והוא מניפו על נס בזהירות רבה. חתיכת הבשר המדוברת בסוגיה שנפרסה כמעט לחלוטין, הייתה לפני כן גוש אחד, כמו כן הלחם שבו עוסק השולחן ערוך לגבי ברכת המוציא, הוא גוש אחד. לעומת זאת, שתי העיסות שנחו זו לצד זו מעולם לא היו גוש אחד. כמו כן, שני המאכלים הצפים בגדרת המים נוצרו מלכתחילה כשני מאכלים נפרדים. מעתה אומר בעל הקהילות יעקב, ייתכן כי גרוע חיבורו של השלם שנחתך מזה שלא היה מחובר מעולם. כאשר לפנינו שני גושים נפרדים די בחיבור רופף שהוגדר בידי חכמים כדי להחשיבו כמאכל אחד. פעם כאשר ניטל גוש אחד ונפרס, בוצעה בו פעולת הפרדה. מעשה המחלק בין שני החלקים, ולפיכך יש צורך בחיבור אדוק יותר כדי להחשיבם כמאכל אחד, אשר בכוחו להתעלם מפעולת החיתוך המהווה משקל נגד לחיבור ביניהם. הוא מסכם את דבריו כי החילוק זה הוא חידוש גדול, ועדיין יש לעיין בדבר. עד כאן פינתנו להיום, מחרים הרצאה.

0: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: כל חי תמיד איתי. עכשיו איתכם, כשרות הממון, עם הרב פנחס וין.
0: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שלום לכל המאזינים היקרים, אנחנו נתקדם בהלכות היפות מאוד מאוד מאוד, הלכות שמביאות ברכה לבן אדם, ההלכות שמביאה פרנסה לבן אדם, ככה כתוב בתורה, לאחיך לא תשיך, למען יברכך, השם אלוקיך, בכל משלח ידיך, ומניסיון, גם מסיפורים קודמים של היסטוריה של שנים קודמות, ועוד יותר בשנים שלנו אנחנו רואים אותם המשפחות ששומרים על ריבית, פשוט ברכה ישנו בכסף, הם בעצמם לא יכולים להסביר מאיפה. ומה צריך יותר? כמו בשמיטה, כתוב בן אדם שישמור שמיטה, יהיה לו ברכה לשלושה שנים, הוא לא יודע ואיפה זה נופל הברכה. מאיזה צד? הוא מקבל את זה, אבל אותו דבר ממש בריבית, זה כתוב באותו פרשה. אז זה דבר והלכות שמביאות ברכה גדולה לבן

אדם. צריך לדעת, היום כל ההתנהלות שלנו עם החברות, עם הבנקים, חברות אשראי, טלפון, פלאפון, גד מים, הרבה מאוד הלכות, שכל דבר שזה הלכה יפה ומדויקת. היום נדבר על שאלה ששואל בן אדם, שהוא חייב כסף לביטוח לאומי, וכמובן טובים ממנו ריבית, והרבה כסף, והוא לא רוצה לשלם ריבית. האם יש שם את רסקה לביטוח לאומי? אם לא, מה הוא עושה? ובכל מקרה, אין לו עסקים. אז מה יעזור את הרסקה? יש את הרסקה לביטוח לאומי, שבעצם הם הפכו להיות שותפים איתו, אבל אין לו עסקים. אז מה הוא יעשה? התשובה היא, בביטוח לאומי, אותו דבר רשויות המס, וגם ברנונה, נוקטים שהם בזה בעיה של ריבית בעיקרון. ולמה? כי זה לא חוב שנוצר ברצון הצדדים, ועבור זה הבן אדם מתחייב וגובר והולך מיום ליום הריבית על חוב שהתבצע ברצון הצדדים. הרי ביטוח לאומי מגיע ואומר, אתה חייב היום לשלם ככה, אם לא תשלם היום ככה, תהיה מחר לשלם ככה, ואם לא ככה, עוד שבועיים תשלם עוד יותר. אני לא מעולם לא קניתי אצלם משהו, לא רחצתי ממשהו. זה לא חוב שנוצר ברצון הצדדים. למשל, כשבן אדם קונה ארון, הוא קנה ארון, בבקשה תשלם. ואם אתה מוסיף יותר, זה ריבית, חשמל, פלאפון, מים. הוא קנה חשמל, הוא קנה פלאפון. אתה רוצה, אל תשתמש בחשמל. אתה לא יכול להשתמש בחשמל ולא לשלם. ולכן, הריבית שאתה משלם עבור הצריכה שלך, זה חוב שנוצר ברצון הצדדים. אז הריבית הוא חמורה, זה ריבית. אבל חוב של ביטוח לאומי זה לא קשור, אתה מחויב, כי המדינה החליטה שאתה חייב. והיא גם החליטה, אם היום אתה לא תשלם ככה, תשלם מחר יותר, ומחתיים עוד יותר, ומחתיים עוד יותר, ואז בעצם זה לא נקרא חוב שהריבית שלו גדלה והולכת, זה חוב שהכתיבו לך, שאתה חייב לשלם את זה גם אתה רוצה ולא רוצה, לא חל על זה דיני ואיסורי ריבית, ולכן מותר לך לשלם לביטוח לאומי, גם אם אין להם את הרסקה, שבמקרה יש להם את הרסקה, וגם אם אין לך עסקים, הרי גם אם יש להם את הרסקה, אתה צריך עסקים, אבל פה גם אם אין לך בכלל עסקים, ואין להם את הרסקה, גם אתה יכול לשלם, כי זה לא חוב שנוצר ברצון הצדדים, ואותו דבר ארנונה. גם אם ארנונה יש שירותים מסוימים שבן אדם מקבל, אבל עדיין צריך לדעת שהכסף שמשתמש בארנונה, זה עדיין לא משומש, וההסכם איתי זה לא הסכם שישבו שתי צדדים והסכים אחד עם השני. פשוט מחייבים אותי לתת ככה או ככה או ככה, ולכן זה לא דינו כמו חוב אישי שלי שאני חייב עבור שקניתי וצרכתי, רק חוב שאתה מחייב אותי, ואתה אומר למרוש, עוד תשלם מה ככה, מחתיים ככה, ולכן אין בזה בעיה של ריבית. אז התוודענו להלכה החדשה, שרשויות המס, אם יש חויבים ומשלמים ריבית, או ביטוח לאומי, או כמו כן ארנונה, אין שום בעיה לשלם את הריבית, כי זה לא ריבית. כי זה לא חוב שנוצר ברצון הצדדי. לעומת זאת, מגיע בן אדם וצריך לתת מקדמות לרשויות המס. אז הוא נותן מקדמות הרבה יותר גדולות מה שהוא חושב בכלל שהוא צריך לתת, כי הוא יודע שהוא יקבל את החזרה עם ריבית מאוד גבוהה שהרשויות משלמים עבור כסף שהיה נמצא אצלם. אז מה קורה כאן? זה לא חוב שמחייבים אותך לתת. אתה מרצונך טוב כי אתה רוצה ריבית, אתה נותן להם הראש את הכסף, ואתה מקבל על זה ריבית. מה יתר נגיד יהיה פה? פה יצטרכו להשתמש ביתר עסקה שישנו על המדינה. מדינת ישראל חתומה על היתר עסקה, ולפני כמה שנים עשתה היתר עסקה מחדש, וזה מחייב את הרשויות שהן באופן ישיר תחת המדינה, ולכן גם במקרה כזה יהיה לך מותר לשלם, כי בעצם ישנו היתר עסקה לכל דבר ועניין. אז היתר עסקה פותרת אותך, מוציאה אותך מבעיות של ריבית. השם יעזור שכולנו נזכה למה ש... הבטיחו לנו חכמים, שבן אדם שירוויח את כספו ביושר ובהתר ובלי איסורים, יביא לו קדושה לבית, קדושה לילדים, יהיה חינוך שלו, יהיה חינוך מוצלח, והתוצאות יהיה מוצלחות וקדושות מאוד. חד וחלילה, אם זה לא קורה ככה, הכסף הופך להיות תמה, כתוב על זה דברים מאוד מאוד גרועים, על כסף של ריבית תוצאה של זה, והתוצאה של זה אצל הילדים, חד וחלילה, זה מאוד מאוד גרוע. הרבה הצלחה, הרבה סייעתא דשמיא לכל המאזינים היקרים.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: מוריי ורבותיי, חי וראיי, הדף היומי יום שני, חי באלול, תשפ"ו, מסכת חולין, דף קוף, חף, גימל, שתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים, כל חי. זוהי האכסניה לכל התורה נשמע בארצים ומחוץ אליו התדרים בהם, עושים כל התורה לניח ברכה בבתיכם הם. 92.8, 93 FM, וזהו בית המדרש הגדול בעולם המביא עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא. מפעל הדף היומי כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. בשמחה ובטוב לבב שמים לנו את פעמנו אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון לפניך אדינו אליי ולא אבותיי שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמי טהור ולא אל טהור תמי ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביט הנפלאות מתורתיך כתב השלה הקדוש מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד כדי שיביא עיני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קדוש בריחו ושכינתי. את תלמוד תורתנו שכנגד כולם אנחנו לומדים לרפואתם השלמה במהירה של פצועי וכולי עמך בית ישראל אל נרפן עליהם אל נרפן עליהם אל נרפן עליהם רופא כל בשר ומפליל לעשות ישלח מזור ותרופה לכולי ופצועי עמו בית ישראל ובתוכם מרת דבורה בת יפה שנדל פייגה ומרת חיה גיטל בת יפה שנדל פייגה וירפם במהירה ברפואה של אמא אמן כן יהי רצון. פתח שיעור דפינו היומי כרגלנו הטוב וסייעת הדשמי הגדולה ופרק השינון הסיכום וחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול והוא היה בדף קוף חף בית במסכת חולין. בסיום השיעור אתמול שאלנו שש שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. שאלה הראשונה הייתה דברי רב הונא ששני חצאי זיתים על גבי האור של נבלה, האור מבטלם, בשיטת איזה תנא נאמרו ומה בא להשמיענו? והתשובה, בשיטת רבי עקיבא ובא להשמיענו שדין זה אינו רק בפלטתו סכין, אלא אף בפלטתו חיה, שהבשר בטל מאליו לגבי האור. שאלה שנייה. אור אדם שלא יבדו מדוע תמה והתשובה, ללשון אחת מדרבנן משום גזירה שלא יעשה אורות אביו עמו שטיחים, ללשון אחרת מדאורייתא. השאלה שלישית, עד מתי נחשב אור הראש של עגל הרך והתשובה, לאולה כשהוא בן שנתו ויונק לרבי יוחנן כל זמן שיונק ואפילו כבר אינו בן שנתו. שאלה רביעית, מבין שמונת השרצים שבתורה, אילו אורותם כבשרם והתשובה, לתנקם הענקה, הכוח ולתאה והחומת, ולרבי דרק הענקה והכוח והחומת, לרב שהוא תנה ופליג, אף התנשמת, ולרבי יוחנן בן נורי, אף אחד לא. שאלה חמישית. לאילו דברים נאמר שהשיעור עד דלת מיל, והתשובה, לגבל, ללכת לתפילה במניין ולנטילת ידיים לפת, וכן לעניין שהיא מילך על עורות כדי עבודת תיאורים, והיינו כדי הילוך דלת מילין. והשאלה האחרונה הייתה, לעניין מה נאמר שיעור דלת מינים, ולגבל והתשובה, לרשי לעניין, שאם שחרוב על הבית ללוש לא ייסע עד מרחק זה, צריך להרחיק, להדביל הכלים כדי לגבל בתארה, ולתוספות ולעניין ההולך בדרך. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשש השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למד בתלמוד תורתנו אתמול בדף קוף חף ב' במסכת חולין. וכעת מוריי ורבותיי וכעת החי וראי על עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה יום שני בשבוע. חי באלול תשפ"ו, עיקר ותורף העניין תלמוד תורתנו בדף קוף חף ג' במסכת חולין, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף קוף חף ב' עמוד ב' בשורה החמישית מן המילים, באי מן ארש לקש מרבי יוחנן, אור הראש של עגל הרך, מהו שיתמה. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא ענקית כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם ובשם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. מבארת הגמרא אם סוברים להלכה שאור הראש של עגל הרך מתמה כדברי המשנה או שאינו מתמה. באי מן ארש לקש מרבי יוחנן, שאל ארש לקש את רבי יוחנן, אור הראש של עגל הרך, מהו שיתמה. האם כיוון שעכשיו אורו רך, הרי הוא כבשרו שמתמה, או שמה כיוון שסופו של האור להתקשות, אינו מתמה. אמר לי, השיב לו רבי יוחנן, אינו מתמה לפי שאין אורו נחשב רך. אמר לי, ריש לקיש לרבי יוחנן, והרי לימדתנו רבינו את משנתנו שכתבה, אילו שאורותם כבשרם, ומנתה המשנה גם את אור הראש של עגל הרך שמתמה. והרי שיטתך, שהלכה כסתם משנה. אמר לי, רבי יוחנן, לריש לקיש, אל תקניתני, אל תחיסני ותקשה עליי מן המשנה הזו, כיוון שבלשון יחיד אני שונה אותה. כלומר, אני שונה שדברי המשנה הם רק לשיטת אלעזר בן יהודה. אבל חכמים חולקים על המשנה הזו וסוברים שאור הראש של עגל הרך אינו מתמה. זאת אומרת שהמשנה שלנו זה לא סתם משנה ולכן אין הלכה כמותה. וכן יש להוכיח מדטניה, שנינו בברייתא, בדיני מחשבת פיגול ופסול בקורבן. השוחט קורבן וחשב באחת מארבע עבודות של הקורבן, שהם שחיטה, קבלת אדם, הולכת אדם וזריקת אדם, מחשבת פיגול, ומחשבת פיגול פוסלת רק באחת מארבע עבודות הללו, שחיטה, קבלה, הולכה וזריקה. ומה זה מחשבת פיגול? חישב בעת עבודתם על האכילה, הזריקה או הכתרה לסותן שלא בזמנו או שלא במקומו נפסל הקורבן ואסור לאכול את בשרו. אבל עניין אם האוכל כזית ממנו אנוש כרת, יש חילוק בין שני סוגי המחשבות. אם חשב מחשבת חוץ לזמנו, האוכל כזית מה קורבן חייב כרת. אבל אם חשב מחשבת חוץ למקומו, אין האוכל כזית חייב כרת. כמו כן, הקורבן נפסל רק כשמחשב על עבודה שראויה לעשות בו באותו חלק שחושב עליו, ולכן כשמחשב על הכתרה, מחשבתו מפגלת רק אם חישב על דבר שדינו להכתיר על גבי המזבח. ומבאר את הברייתא שהשוחטת קורבן העולה, וחשב בעת השחיטה, מחשבת פיגול להכתיר כזית מאור, שתחת העלייה שהוא רך וראוי לאכילה כמו הבשר חוץ למקומו מחוץ לעזרה, פסול הקורבן, לפי שאור זה מחמת רכותו נחשב כבשר, ודינו בהכתרה כבשר ולא בהפשטה כאור. ולפיכך שחישב עליו מחשבת פיגול להכתירו שלא כדינו, הרי זו מחשבה של עבודה הראויה להיעשות בו ונפסל, ואין בו קרת לאוכל אותו, כיוון שבמחשבת פיגול של חוץ למקומו לא חייבים קרת. ואם חושב בשחיטה מחשבת פיגול שיקטיר חוץ לזמנו, לאחר עלות השחר, הקורבן פיגול וחייבים עליו קרת, כלומר מי שאוכל מן הקורבן הזה. אלעזר בן יהודה איש אבלום, שם של כפר, הוא אומר משום רבי יעקב, וכן היה רבי שמעון בן יהודה איש כבר עיקום, אומר משום רבי שמעון שלא כדברי תנא קמא, הסובר שרק אור שתחת העלייה דינו כבשר שראוי לאכילה ומפגלים בו במחשבת הכתרה, אלא אחד אור של בית הפרסות ואחד אור הראש של עגל הרך ואחד אור של תחת העלייה, וכן כל הדברים הנוספים שמנו חכמים במשנה לגבי תומה של נבילות ותומת מת שעורותיהם מתאמים כבשרם, גם הם דינם לגבי פסול פיגול כמו הבשר. מפסיקה הגמרא באמצע דברי הברייתא ומבארת שכוונת הברייתא כשאמרה כל שמנו חכמים במשנתנו לגבי טומאה, הכוונה להביא לרבות שאף אור של בית הבושת שמוזכר במשנה ולא הזכירה זאת הברייתא דינו כבשר שהוא בהכתרה ומפגלים בו במחשבה של הכתרה חוץ למקומו או חוץ לזמנו, ולא הזכירה הברייתא את אור בית הבושת שהוא אור בית הרחם, כיוון שהיא עוסקת בקורבן עולה וקורבן עולה אי אפשר להביא נקבה. כך מסביר רש"י. ממשיכה הברייתא שאותם אורות שהוסיפו התנאים החולקים על תנא קמא, אם פיגלם במחשבת חוץ למקומו הקורבן פסול ואין בו קרת באכילתו, כדין פיגול במחשבת חוץ למקומו. אבל אם פיגלם במחשבת חוץ לזמנו, הקורבן פיגול וחייבים עליו קרת באכילתו, כדין פיגול במחשבת חוץ לזמנו. מוכיח רבי יוחנן מדברי הברייתא שמשנתנו היא רק בדעת אלעזר בן יהודה, מובא בברייתא הסובר שאור ראשו של עגל הרך נחשב כבשרו, אבל חכמים בברייתא חולקים עליו וסוברים שאורו של עגל נחשב קשה ואין דינו כמו בשרו. אומרת הגמרא עוד שנינו במשנה, ואור בית הפרסות דינו כבשר. מהי בית הפרסות? מבארת הגמרא מהו מקום אור בית הפרסות שאורו רך שמתמה. רב אמר אור שעל פרסות ממש, דהיינו על פרסת הרגל למטה, ולא כל האור שעל עצם השוק עד הברך. רבי חנינה אמר כל האור שעל עצם השוק מהרחובה מהברך כלפי מטה הנמכרת עם הראש, כלומר שרגילים למוכרה עם הראש, דהיינו כל האור שעל עצם השוק מהברך ולמטה הוא אור רך ודינו כבשר. נאמר בתורה בספר ויקרא פרק י' פסוקים חפתת עד למד א' לגבי תומת שמונת השרצים. וזה לכם התמה בשרץ השורץ על הארץ, החולת והאכבר והצב למיניהו, והענקה והכוח ולטאה והחומת והתנשמת. אלה התמאים לכם בכל השרץ, כל הנוגע בהם במותם התמעד הערב. בפסוקים הללו דורשת הברייתא שיש אורות שמתמים בתומת נבילות כבשר ויש אינם מתמים כבשר. נחלקו התנאים איזה אורות מתמים ואיזה לא מתמים. אומרת הגמרא שנינו במשנה, ואור הענקה דינו כבשר. מביאה הגמרא ברייתא לבאר את דין המשנה שאור הענקה והכוח והלטאה והחומת מתמים. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, מכך שכתבה התורה אלה התמאים לכם בכל השרץ כל הנוגע בהם במותם התמעד הערב, ולא כתבה אלה תמאים לכם בלי האות ה', כוונתה בריבוי האות ה' של התמאים, לרבות את אורותיהם של השרצים התמאים הרכים שמתמים כבשרן. יכול היית לפרש שנרבה אפילו את האורות של כולן, שכל שמונת השרצים שכתובים בפסוקים שקודם הריבוי של התמאים שאורותיהם יתמו כבשרם, גם באילו שאין אורם רך. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב באומרו אלה התמאים לכם, מהמילה אלה שרק אלו מתמים, וממעט הכתוב את החולת והאכבר והצב שהעור שלהם קשה שאינם מתמים כבשרם. שואלת הגמרא, והאב הרי תיבת אלה הכולו כתיבי, על כל שמונת השרצים המוזכרים בפסוקים קודם הנה הם רע, שכולם אורותם יתמו כבשרם, ואף החולת והאכבר והצב. תרץ את הגמרא, אמר רב, ממה שכתבה התורה, את תיבת למיניהו בתוך שמונת השרצים בסוף הפסוק הראשון, למידים שתיבת למיניהו הפסיק את העניין, ובא ללמדנו שאותם השרצים הכתובים לפניה אינם אותו סוג כמו הכתובים אחריה, ורק הכתובים בפסוק השני, בסמיכות לכתוב אלה התמאים לכם, אורם מתמא תומת נבילות, אבל המוזכרים בפסוק הראשון הם סוג אחר, ולא מתמא אורם כבשרם, לא מתמא האור שלהם כמו בשר. לפיכך החולת והאכבר והצף שנאמרו בפסוק הראשון אין אורם מתמא, ואילו השרצים האמורים בפסוק השני אורם מתמא. מקשה הגמרא אם כן ולחשוב שתחשיב המשנה ותמנה נמי גם את התנשמת הכתובה בפסוק השני, כנאמר והענקה והכוח ולטאה והחומת והתנשמת, ואם כן אורה יתמא כבשרה. אמר רב שמואל בר רבי יצחק, רב שתירץ שתיבת למיניהו הפסיק העניין תנאו ויכול לחלוק על דברי המשנה, ולכן הוא חולק וטני והוא שונה תנשמת גם כן, שאף התנשמת אורה מתמא כבשרה מפני שאורה רך. מקשה הגמרא והתנא דידן, הרי התנא שלנו במשנה לא טני תנשמת עם אלו שאורותיהם כבשרם, ולשיטתו יש לבאר כיצד הוא דורש מהפסוק שדווקא ארבעת השרצים הללו, הענקה והכוח ולטאה והחומת, דין אורותיהם כבשרם? אמר רב ששת בריידר אבידי, תנא דידן, התנא שלנו שלא שנה במשנה תנשמת, סבר לה כרב יהודה. סובר כשיטת רב יהודה במשנה שביאר שאורה לטאה הוא עווה, ואינו מתמא כבשרה, משום דאזיל בת הרגישתה. הוא הולך אחרי מישהו שהאור ביד, שאם האור עווה, שיש בו ממשות שאפשר למששו, הוא אינו מתמא. והוא סובר מסברה, שבכל דבר שהאור הוא רך ואין בו ממשות שאפשר למשש, הרי הוא כבשר, ואילו השרצים שאורם עווה ויש להם ממשות של אור, אין דינם כבשר. וסובר את הנקמה של המשנה כשיטת רב יהודה שהולכים אחרי מישהו שאור ביד, וכיוון שאור התנשמת עווה, לפיכך אין דינו כבשר. ובגישתה ובמישוש תהלטאה כמפליגי, בזה חולקים את הנקמה ורב יהודה. האם את טוביו של אור הלטאה יש לדון כאור, שיטת הנקמה, שבחזה אובי של אור הרי הוא נחשב כבשר, לפי שאין זה נחשב אור שיכולים למששו, ואילו שיטת רבי יהודה שאב וכזה מישוש נחשב שיכולים למששו, ולכן נחשב כאור ואינו מתמא כבשרו. נמצא להסברו ולשיטתו של רשי, לדעת התנה של המשנה לא דורשים מהפסוק, אלא מסברה יודעים שכל שהאור רך מתמא כשיטתו של רבי יהודה שסובר מסברה שמתמא, אלא שחלקו תנא קמא ורבי יהודה עם אור של הטעה רך. לדעת התנה של הברייתא ורב, דורשים מהפסוק שאורותם של הכתובים לאחר המילה למיניהו מתמים כבשרם, ומרבים את הכתובים בסמיכות לריבוי של הטמאים שמתמים. אומרת הגמרא ועוד שנינו במשנה, וכולם שאיבדן או שילך בהם באור הזה כדי עבודה טהורים. מבארת הגמרא את האופנים שבהם האור נתער כשאיבדו אותו. שואלת הגמרא מלשון המשנה משמע שרק כשאיבדם או ילך בהם, אין, כן, דווקא באופן זה ביטלה מתורת בשר ואינה מתמים, אבל אם לא ילך בהם כדי עבודה, לא, לא ביטלה מתורת בשר ומתמים, אף ששתחם על הרצפה, שידרסו על גבם או שקרח אותם על הרגל כדי ללך עמהם. ועתני רבי חייא והראשונה רבי חייא, אוזן של חמור שמתמת, שתלאה, שעשה ממנה תלאי לחור שיש לו בקופתו, תאורה, שכיוון שעשה במעשה זה, ביטלה מדין בשר, הנה מוכח, שאף כשלא ילך עליה כדי עבודה, אלא שייחד אותה רק לאור וביטל אותה מתורת בשר, היא נתהרת, ומדוע היא צריכה המשנה לבטל דווקא לידי שיהלך בהם, ולא מספיק שיהיה יחדם לאור ויניח שידרסו על גבם. מתרצת הגמרא שרק כשתלעה לאור על גבי כלי נתאר, אף על גב דלא ילך בו כדי עבודה. כלומר, שלא ישתמש בקופה. שכיוון שנתנות תלי לכלי, עשה באור מעשה וביטלו. אבל כשלא תלעה ולא עשה מעשה באור, רק אם ילך על גבי האורין, כן, כלומר ביטלו מתורת בשר ולא מתמא. אבל לא ילך על גביו כדי עבודה, לא, לא ביטלו מתורת בשר ולא נתהר. ואילו תוספות, בדיבור המתחיל אוזן, מבארים את קושיית ותירוץ הגמרא אחרת מרשי. קושיית הגמרא היא שמוכח ממה שהמשנה לא הזכירה שכשתלעה מועיל לתאר, משמע שרק כשילך מועיל לבטל. לפי שבכך יותר מבטלו מאותו אור, אבל כשרק תלעה תמה, וסברה הגמרא שתלעה מועיל פחות מאילוך, על כך מתרצת הגמרא שכשתלעה מבטל את האור כפי שבאילוך על גבה מבטלו. והטעם שהמשנה לא הזכירה ביטול על ידי תלעה, על ידי שהוא הפך את זה לתלעי, כיוון ששניהם מועילים בשווה. לכן התנה הזכיר רק דוגמה אחת כשילך על גבה. מבארת הגמרא מהו השיעור של הליכה כדי עיבוד. שואלת הגמרא כמה כדי עיבוד? כמה השיעור של כדי עיבוד שהלכו על גבי האורות שהתארו? משיבה הגמרא אמר רבונה אמר רבי ינאי בשמו של רבי ינאי שיעור של הליכת ארבעת מילין. יש מחלוקת בפוסקים מהו שיעור מיל. יש הסוברים שהוא חבדלת דקות, ויש הסוברים חבבית וחצי דקות, ויש הסוברים שהוא חי דקות. מביאה הגמרא מקומות נוספים שבהם מצינו שיעור ארבעה מילין. אמר רבי אבאו, אמר ריש לקיש, בשמו של ריש לקיש, השיעור לגבל, שנוהג ללוש את העיסה של בעל הבית בטהרה, ונטמעו כליו, שהוא חייב ללכת עד ארבעה מילים לטבול את כליו כדי שהעיסה תיעשה בטהרה. וזה רק כשסתם בעל הבית ולא אמר בפירוש שישלם לו את שכר ההליכה, גם כשרחוק יותר. ואף לתפילה כדי להתפלל בבית הכנסת במניין, צריך ללכת ארבעה מילין. ובחידושי מארי שפירא בייר בדעת רשי שהכוונה להתפלל בבית הכנסת, אף כשאין מניין. על פי המבואר במסכת ברכות דבב עמוד א', תניא אבא בנימין אומר, אין תפילתו של אדם נשמעת אלא בבית הכנסת, שנאמר לשמוע אל הרינה ולתפילה, במקום רינה שם תהיה תפילה. וכן פסק בתלמידי רבינו יונה במסכת ברכות. ואילו תוספות כתבו בשם הערוך שהכוונה לרחוץ את ידיו קודם התפילה, צריך לחפש מים במרחק של ארבע מילים. ולנטילת ידיים קודם האכילה, כדי ללכת למקום שיש בו מים, צריך ללכת לדברים הללו ארבעת מילין. ואם רחוק יותר מארבעה מילים, יתפלל בביתו, וכן יכול לאכול בלא נטילת ידיים, על ידי שיקרוך את ידיו במפה. מביאה הגמרא שיש גרסה אחרת בממרא שהובא לאל. אמר רב נחמן בר יצחק, אייבו אמרה בשם ריש לקיש, והשומע החליף בין רבי אבאו לאייבו. וגם כן ארבי, ארבעה דינים אמר בה בשיעור של ארבעה מילים, ולא רק שלושה כמו שהזכירה הגמרא קודם. אחד המיניו, אחד מהם, כלומר הדבר הרביעי הוא עבודה, כלומר שיעור עיבוד שהזכירה המשנה לעניין לתאר את האור ולבטלו מתורת בשר, שכשהלכו על גביו בשיעור עיבוד שהוא מהלך ארבעה מילים, האור טהור, הוא כבר לא נחשב לבשר. מבארת הגמרא שדינים אלו ששיעורם ארבעה מילין, נאמרו דווקא כשהוא בדרך הילוכו, אבל כשאינם בדרך הילוכו צריך לחזור לאחוריו רק עד מיל אחד. אמר רבי יוסי ורבי חנינה, מה שאמרו בדינים הללו שיש ללכת בשבילם עד ארבעה מילים לא שנו, לא אמרו זאת, אלא כשארבעה מילים הם בדרך שלפניו. אבל בדרך של אחריו, אחרי שכבר עבר את המקום שהדבר נמצא בו, אפילו מיל אחד אינו חוזר. מדייק את הגמרא, רבך בר יעקב אמר, ומינה, מזה שאמר רבי יוסי בר רבי חנינה, שאפילו מיל אינו חוזר מוכח שלאחריו, רק מיל הוא די אינו חוזר. אבל פחות ממיל, גם לאחוריו הוא חוזר. מביאה הגמרא ברייתא שעור אדם שאיבדו מטמא כבשרו. תנו רבנן שאנו חכמים בברייתא לגיון, חיילי גדוד של גויים העובר ממקום למקום כדי ללחם עם ישראל, ונכנס הגדוד לבית. אותו הבית תמה ומתמת הדברים שבתוכו, כיוון שאין לך בכל לגיון ולגיון שאין בו, או שאין לו כמה קרקפלין. אור הראש של אדם מת, והיו עושים כן לקשפים במלחמה, והאורות מתמים את הבית, ואת אשר בו בתומת מת. ואל תתמע על כך שמחזיקים אורות של ראש אדם מת בתוך מחנותיהם, שהרי קרקיפלו של רבי ישמעאל מונח בראש מלאכים. רבי ישמעאל כהן גדול היה מעשרה הרוגי מלכות, ומשום יופיו, שנכנס בלב בת הקיסר, הפשיטו את אור פניו וחנתו אותו בפרסמון כדי שלא ישתנה זיף פניו, והוא מונח עדיין בגנזי רומי. כך רשי במסכת עבודה זרה דף י' עמוד ב'. עוד הביאה הגמרא שם במסכת עבודה זרה שהיו נוהגים להלבישו את אור פניו על אדם אחת ל-70 שנה. חיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי, הגענו למשנה המצויה בדף קוף חף ג' עמוד א'. במשניות הקודמות התבהר שעורות לא מתמים ולא מצטרפים לבשר, לטמא תומת נבילות מחמת שדורשים מהפסוק הנוגע בנבלתה, יטמא. שהנוגע בבשר הנבילה נטמא ולא הנוגע בעור שעל גבי הבשר. והדין הזה הוא כשהעור נפרד מהבשר, אבל כשנוגע בעור במקום שעדיין מחובר לבשר, העור הוא שומר לבשר, ואם יש בבשר כזית, הנוגע בעור נטמא. וכשהעור מחובר בחוזקה לבשר, הרי הוא יד לבשר. הנוגע בו הרי הוא כאילו שנגע בבשר, ולכך אם הבשר תמה והאדם הנוגע תאור, נטמע הנוגע. ואם האדם הנוגע באור תמה והבשר תאור, נטמע הבשר המחובר לאור. מבארת משנתנו מהו שיעור חוזק חיבור האור לבשר, כדי שיקרא יד לבשר לתמו. אומרת המשנה, מפשיט אור בבהמה, וכן כשמפשיט אור בחיה, ובין שמפשיט בתאורה, אור של חיה או בהמה תאורה שחוטה, והאדם המפשיט ונוגע באור תמה, ובין שמפשיט בתמאה, כשהחיה הוא הבהמה תמאה בתומת נבילות, והנוגע באור הוא תאור, ובין בבהמה ובחיה דקה, ובין בגסה, בכל אלו היא מפשיט את האור כדי לעשותו לשטיח, למפה מאור על השולחן, וכדי לפרוס את האור על המיטה, שאז הדרך שקודם שמפשיט עושה חתך באמצע בטן הבהמה, מהצוואר עד זנבה, משהתחיל להפשיט, הרי האור נעשה יד לבשר, לעניין שיתמה הבשר ויתמה את הנוגע, עד שיפשיט כדי שיעור אחיזה באור שיכול להחזיק בו, שהוא שני תפחים כמבואר לכמן בגמרא, ומפני שכל זמן שלא יפשיט כדי אחיזה, קשה להפשיט את כל האור, מחמת שאין לו במלט תופסו, לכך לפעמים מפסיק את ההפשטה ומשאיר את שער האור מחובר על הבשר, וכשמטלטל את הבשר מחזיק באור, ונעשה האור יד של הבשר. אבל כשיפשיט כבר יותר מכדי אחיזה, יכול להפשיט בקלות, ולכך לא מצוי שמניח את שער האור מחובר לבשר, ולא מטלטל את הבשר על ידי האור, ולכך אינו נעשה יד לבשר. ולחיימת, ואם מפשיט כדי לעשות נוד ששמים בו דבש, ולכך רוצה שהאור יישאר שלם, והדרך היא שמתחיל להפשיט את האור מצד הצוואר בלא לעשות חתך לכל אורך הבהמה, ועל ידי שמקפל את האור לאחוריו, יכול להוציא את האור בשלימות עקיפו, ובפירוש המשניות לרמב"ם בייר שקורע את האור בין שתי הרגליים, ואחר כך קורע בכל ההיקף עד שיכול להוציא על ידי כך את האור שלם בהיקפו, שיהיה ראוי לחיימת, האור יד לבשר אף ביותר מכדי אחיזה עד שיפשיט גם את החזה, כיוון שהאור דבוק ביותר על החזה ובאופן זה קשה להפרידו יותר מכל שאר האיברים, ולכך כל זמן שמחובר האור בחזה, ייתכן שישאיר אותו מחובר ויטלטל את הבשר על ידי שיחזיק באור. אבל כשיפשיט את החזה, אין האור יד לבשר. אומרת המשנה המרגיל, אם מפשיט לחיימת, אבל מתחיל להפשיט מצד הרגליים ובסוף יפשיט בסמיכות לראש הבהמה, והרמב"ם בפירוש המשניות חלק על דברי רש"י ובייר שהכוונה שכשרוצה להפשיט לחיימת ורוצה להשאיר את האור כולו שלם, מוציא את האור מהרגליים בלא לעשות שום חתך, וכיוון שיוצא בקושי ברגליים, לכך הרם חיבור עד שיוציאם. כולו, כל האור, חיבור לתומה להתאמה ולתאמה. כיוון שבאופן הזה החזה הוא בסוף ההפשט, לכך עד שיפשיט את החזה, האור חיבור ויד לבשר. ודין זה, שמי שהתחיל להפשיט את הבשר מצד הרגליים, האור כולו חיבור ונעשה יד לבשר, ראינו קודם שהגיע לאור של הצוואר, אבל כשהפשיט את החזה והגיע לאור של הצוואר הסמוך לחזה, שהוא נפרד מאליו מעל גבי הבשר, מחלוק את הנעים האם האור שכבר הפריד נעשה יד לבשר. רבי יוחנן בן נורי אומר, שאור של הצוואר אינו חיבור, כיוון שהוא נפרד בקלות ואין האור הנפרד יד לבשר. ומה שכתבה המשנה עד שיפשיט את כולו, לאו דווקא כולו, אלא עד שיפשיט את כולו חוץ מאור הצוואר, אומר רש"י. והחכמים אומרים, אור הצוואר הרי הוא חיבור, ועד שיפשיט את כולו, ועד שיפשיט את כל האור מכל הבהמה, האור יד לבשר. זוהי המשנה שלנו בדף קכ"ג עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבארת הגמרא את הדין של המפשיט לשטיח, כשיפשיט יותר מהשיעור שנכתב במשנה, אם האור נעשה יד לבשר ונטמע או לא. שואלת הגמרא, מכאן ואילך מהי? המפשיט לשטיח ויפשיט יותר מכדי אחיזה סביבות כל הבהמה, וכן כשמפשיט לחיימת ויפשיט את החזה, מה הדין של האור המופשט? האם האור כולו טהור משום שאינו יד לבשר? כלומר, לאחר שחתך את האור לאורך הבהמה מראשה עד זנבה כדי המפשיטים, אם יפשיט את האור כדי אחיזה מסביב לכל מקום, הרי כולו תומה ולא רק כדי אחיזה במקום אחד, והגמרא מסתפקת שיפשיטו יותר מכדי אחיזה. משיבה הגמרא, אמר רב, טהור המופשט ולא נטמע משום יד, כיוון שנחשב יד רק כשמטלטלים על ידו את האוכל, וכשיפשיט יותר מכדי אחיזה, בדרך כלל מפשיט את כל האור, ולכך אינו יד לבשר. שרק כשיפשיט את האור עד שיעור כדי אחיזה, האור נעשה יד, כיוון שבחזה אופן קשה להפשיט את שער האור, ולכן משאירו מחובר לבשר, ומטלטל אז את הבשר על ידי שמחזיק באור, אבל כשיש באור יותר משיעור כדי אחיזה, בדרך כלל מפשיטים את כל האור, ולכן אין הדרך לטלטל בו את הבשר. כך תוספות בדיבור המתחיל טהור. רב אסי אמר, אומרת הגמרא, אף כשיפשיט יותר מכדי אחיזה שאין כל האור יד לבשר, הטפח הסמוך לבשר נשאר טמא בתומת יד של הבשר, כיוון שהוא יד של הבשר, שכאשר יפשיט את האור משער הבשר, הדרך שאוחז בטפח הזה הסמוך לבשר הוא מושך בו את שער האור כדי להפשיטו. אבל רב סבר שנחשב יד רק כשמחזיקים בה את האוכל לטלטלו ממקום אחר, ולא נקרא יד מחמת שמפשיטים בה את האור. כך מסביר רש"י. מי טיבי הקשו בני הישיבה על שיטת רווסי, שאני לו הברית המפשיט כשיעור הזה הכתוב במשנה שמפשיט לשטיח כדי אחיזה ולחיימת עד שיפשיט את החזה, האור נעשה יד. ואם מפשיט מכאן ואילך, דהיינו שמפשיט לשטיח יותר מכדי אחיזה ולחיימת כשיפשיט אף את החזה, הנוגע במופשט טהור. מקשה הגמרא, מה אליו, האם לא כוונת הברית שנוגע במופשט טהור, היינו אפילו כשנוגע בטפח הסמוך לבשר, וקשה על שיטת רביאסי שמתמא את הטפח הסמוך לבשר, תרץ את הגמרא, לא, אין כוונת הברייתא שאמרה שהמופשט טהור לטפח הסמוך לבשר, אלא כוונת הברייתא על שער האור המופשט יותר מהשיעור לבד מטפח הסמוך לבשר. מביאה הגמרא ראיה לשיטת רב, תשמע, בואו שמע ראיה לשיטת רב שלמדנו בברייתא, הנוגע באור המחובר שנמצא כנגד הבשר ועוד לא התחילו להפשיטו, טמא, כיוון שהוא שומר של הבשר. יש לדייק שרק כשנוגע באור שכנגד הבשר אז טמא, אה? אבל כשהתחיל להפשיטו ונוגע בטפח הסמוך לבשר, טהור, הנה מוכח כשיטת רב. תרץ את הגמרא, תנא של הברייתא. כל טפח הסמוך לבשר שמתמם מחמת יד, אור שכנגד הבשר קרי לי. הוא קורא לו אור שכנגד הבשר, כיוון שמתמם מחמת שהוא יד לאור שעל הבשר. מביאה הגמרא ראיה נוספת לשיטת רב תשמע בו, הוא שמע ראיה מהברייתא, נאמר בה מפשיט אור בבהמה ובחיה, בין בתאורה ובין בתמאה, בין בדקה ובין בגסה. אם מפשיט לשטיח, תמה עד שיפשיט כדי אחיזה. ואם יפשיט יותר מכדי אחיזה, תאור. ואף הטפח הסמוך לבשר טהור, הנה מוכח כשיטת רב שכשיפשיט יותר מכדי אחיזה, הכל טהור. תרץ את הגמרא לשיטת רב אסי, יחד במאי עסקינן כאן בברייתא במאה המדובר בטפח הראשון, הסמוך לשיעור כדי אחיזה, הוא כלומר, שיפשיט רק טפח אחד יותר משיעור כדי אחיזה. ובכזה אופן מודה רבי אסי שלא מתמה האור משום יד, מפני שכשיפשיט כבר יותר מכדי אחיזה, אין הדרך להחזיק בטפח הסמוך לבשר כשמפשיט, כיוון שקל יותר להחזיק ולמשוך משפת האור. בשפת האור גם כן לא נעשית יד, כיוון שאין נוח למשוך בה מפני שרחוקה מהאור. ולכן הדרך להפשיט האור בסכין והאור אינו כדי אחיזה של הבשר, אבל כשיפשיט שיעור גדול יותר, כובד האור מסייע ונוח להפשיט את שער האור על ידי שמחזיק באור שכבר יפשיט בטפח הסמוך לבשר. ולפי זה לשיטת רב רק כשהאור בריחוק עד טפח מהבשר מתמם משום יד. ולשיטת רבי אסי, כשיפשיט עד טפח, שזהו שיעור כדי אחיזה, נחשב האור יד לבשר, וכשיפשיט יותר מכך, ועד טפח יותר מכדי אחיזה, אין האור יד לבשר, אבל כשיפשיט יותר מכך, שוב נחשב האור יד לבשר. מבארת הגמרא מהו השיעור של כדי אחיזה, תנא שנינו כמה כדי אחיזה שנחשב ליד לבשר, כשמפשיט את האור לשטיח הטפח הסמוך לבשר. מקשה הגמרא והתניא, הרי שנינו בברייתא ששיעור כדי אחיזה הוא עד טפחיים, תרץ את הגמרא אמרה באה, כוונת הברייתא שכתבה הטפח, היינו טפח כפול, שהוא שני טפחים, שבשיעור כזה, הדרך שמטלטלים את הבשר על ידי שמחזיקים באור. וביאר בחוסן ישועות שהטעם שרבי יסי אמר טפח הסמוך לבשר תמה, לא ביאר שכוונתו לטפח כפול, כיוון שהדרך הייתה, בשעת ההפשטה לכפול את האור בידיו. תניא נמי אחי, כך גם שנינו בברייתא כמה השיעור של כדי אחיזה טפח כפול. מביאה הגמרא משנה ממסכת כלים בדיני תומה, ובסוף מקשה ממשנתנו. תנא נתם שנינו במשנה במסכת כלים פרק כוח משנה ח' תלית שנטמאה, ושיעור בד כדי להתאמה במגע הוא שלוש אצבעות על שלוש אצבעות, שזה השיעור של בגד קטן הראוי לשימוש העניים שומרים בגד כזה, וכשהבד גדול יותר בשיעור שלושה טפחים על שלושה טפחים, שזה השיעור שראוי הבגד לישיבה, יכול להתאמה גם בתומת מדרס, והמשנה במסכת כלים עוסקת בתלית שנטמאה ובא לקוראה על מנת לתארה. אם כן אמר במשנה במסכת כלים תלית שנטמאה והתחיל בה לקוראה כדי לבטלה מחשיבות תלית ותתאר מתומתה, מחמת שלא תהיה ראויה למלאכתה הראשונה כיוון שנקרא רובה של התלית אף שנשאר בחלק שלא נקרא שיעור קבלת תומה, דהיינו שאף שנשאר בד בגודל שלוש אצבעות על שלוש אצבעות שמקבל תומה, בד טהור, שוב אינו חיבור המקצת שלא נקרא ונחשב כמו שנקראה כל התלית וטהורה, ואין חוששים שמה יחתוך רק חצי תלית ויתארה. מביאה הגמרא את שיטת רב נחמן בביאור דברי המשנה, אמר רב נחמן, אמר רבא בר רבא, לא שאנו, לא אמרנו שכדי לתאר את הבגד מספיק בקריאת רוב הבגד, אלא בתלית שהיא תבולת יום שנטמאה והתבילה, וביום התבילה קודם שהריב השמש קרא אותה כדי לתארה. בגד שנטמא והתבילו כדי לתארו דינו, אף כשתובלו שמתמא תרומה עד הערב, שנאמר לגבי כלים שנטמאו במים יובה ותמא עד הערב ותהר. ואדם שטבל תלית ואינו רוצה להמתין עד הערב, יכול לתאר את התלית על ידי קריאתה. אז אמר רב נחמן, אמר רבא בר רבא, לא נאמר שכדי לטהר את הבגד מספיק קריאת רוב הבגד, אלא בתלית שהיא תבולת יום שנטמאה והתבילה, וביום התבילה קודם שהריב השמש קרא אותה כדי לטהרה שהיא נטהרת. דמיגו דלא חס עלה ואטבלה, מתוך כך שלא חס הבעלים על התלית והתביל אותה, אף שהתבילה הורסת את הבגד, מוכח דלא חייס עלה, גם עכשיו לא חס על התלית וקרא לה רובה, וקרא את רובה ולא חוששים שמה לא יקרא את רובה, אבל תלית טמאה שאינה תבולת יום, אף כשקרא את רובה לא נטהרת. גזירה דילמה לא עתה למקרי רובה, שמה לא יבוא לקרוע את רובה, כיוון שיחוס על התלית ויקרא רק רוב מצומצם, ויתאר את הבגד, ובאמת לא קרא אלא חציה, ולכך אין התלית נטהרת עד שיקרא את כולה. מקשה הגמרא על ביורו של רב נחמן בדברי המשנה, אמר רבא, יש גורסים אמר רבא, שתי תשובות בדבר, שני דברים יש להשיב ולהקשות, שאין להעמיד את המשנה בתלית תבולת יום. חדה, הדבר הראשון, אם נתאר תלית תבולת יום כשקרה את רובה, יש לחשוש שמה יאמרו האנשים תבילה בת יומה, עולה, כדי לתאר את הבגד גם בלא ערב שמש, ולא יעידו שהטעם שתאורה היא מחמת שקרעה. ולכך יש לגזור שבגד שהוטבל באותו יום, אף שנקרא רובו, אסור להשתמש בו, שלא יבואו לטעות שמועיל לערב שמש לבד, ולפי זה, נבהר שהמשנה מתארת רק בקוריאה דלית שינה תבולת יום, שלא יגיעו לטעות שהתבילה תיארה אותה. ורשי עוד מבהר שיקראו את התלית רק למחרת היום, שנתמת התלית. ועוד קושייה על ביורו של רב נחמן לדברי המשנה, עולת העוף שמולק אותה הכהן לשיטת רבי אלעזר ברבי שמעון, שסובר שאסור לכהן להבדיל במליקה את הראש מהעוף לגמרי, אלא אם לוק רק רוב שני סימנים, משמע שמספיק למלוק רק רוב מצומצם של שני סימנים. ולכאורה מדוע מכשיר רבי אלעזר כשמבדיל במליקה רק רוב מצומצם של שני סימנים, לגזור דילמה לא עתי למעבד רוב שניים, שיגזור שמה לא יגיע לעסוק ולמלוק רוב שניים של הסימנים, כיוון שיחשו שמה יבדיל את כל הסימנים ויפסול את הקורבן, בכך שיתנתק האור מגוף העוף, ואז הוא ימלוק רק חצי משני הסימנים ואין המליקה כשירה, ולכך צריך שיגזרו שצריך למלוק רוב ניכר, אלא מוכח שמכשירים כששוחט רוב מצומצם, ולא חוששים שמה יעשה פחות מרוב ויתעה שכבר עשה את הרוב. קושיה על רב נחמן. מתרץ את הגמרא, אמר לרב יוסף לרבא, דקה אמרת מה שאמרת והקשית שאין לתאר תלית תבולת יום שקרה את רובה מחמת גזירה שמה יתעו הרועים ויאמרו תבילה בת יומה עולה לתאר אפילו בלא ערב שמש, אין לחשוש לכך, כיוון שקרעה מוכיח עליה. הקרע שיש בתלית מוכיח עליה שהטעם שמתארים אותה הוא מחמת הקרע ולא מחמת התבילה. ודקה אמרת לקושייה השנייה שאמרת שאם גוזרים שמה יתעה ויחתוך רק חצי, אם כן, אף בעולת העוף לרבי אלעזר ברב שמעון לגזר, שמה ימלוק פחות מרוב שני סימנים, התשובה לכך היא שבעולת העוף לא חוששים, כיוון שהמליקה נעשית על ידי הכהנים, וכהנים זריזים הן, והם זהירים. אומר רש"י במסכת שבת בדף כ' עמוד א', משום שכולם היו בני תורה וחרדים, ולכך לא יבואו לטעות. מביאה הגמרא הוכחה ממשנתנו שלא גוזרים שמה ישנה מהשיעור הנצרך. תשמע, ברור שמה ראיה מדברי משנתנו, אמרה המשנה מפשיט אור בבהמה ובחיה, בין בתמיה ובין בתאורה, בין בדקה ובין בגסה, לשטיח, כדי לשטחו על המיטה או על השולחן, כל שיש בחלק שיפשיט שיעור כדי אחיזה, שיכול לאחוז בו, הרי הוא נחשב כמחובר לבשר ומעביר את הטומאה. מדייקת הגמרא, היתר מכדי אחיזה, אם יפשיט את האור יתר מכדי אחיזה, האור שיפשיט את האור ואינו מעביר טומאה, ולכאורה, אם גוזרים שמה יעשה פחות מהשיעור, המאי, מדוע האור טהור ואינו יד של הבשר? לגזר דילמה, לא עתי למעבד, אלא כדי אחיזה. נגזור שמה לא יבוא להפשיט אלא כדי אחיזה, ויתעה שיפשיט יותר מכדי אחיזה, וכנגע בתומה. ולכך, יגע באור אף שהוא תמה. וכמה תארין עלי, ויתארו את הבשר בטעות, כיוון שנסבור שכר יפשיט יותר מכדי אחיזה, ואין האור יד של הבשר. אלא מוכח שלא גוזרים שמה יעשה פחות מהשיעור, ולא כמו סברת רבא ברבוע. ותוספות על פי הסברו של המערם בדיבור המתחיל דילמה, מסבירים את כוונת הגמרא להקשות על אופן שאינו רוצה להפשיט את כל האור כעת, ובכזה אופן נוח לו להניח מחובר יותר משיעור כדי אחיזה, כיוון שכך לא יתלכלך הבשר כשמטלטלו מחמת שהאור יגן עליו. וגם כדי שכאשר יפשיט אחר כך יוכל לאחוז באור ולהפשיטה בקלות, אבל לאחר שיפשיט יותר מכדי אחיזה, יותר קשה להפשיט בו את החלק הנשאר, ולכן יש לחשוש שיחוס ולא יפשיט הרבה, ויסבור בטעות שיפשיט יותר מכדי אחיזה. תרץ את הגמרא, היא בתומה דאורייתא החינמי. אם המשנה עוסקת בתומה דאורייתא, תומה מן התורה, אז אכן יש לחשוש שמה לא יפשיט רוב ויתמה את הבשר בתומה מהתורה. אך במה יסקינן, כאן במשנה במאה המדובר בתומה דרבנן. וחכמים לא גזרו והחמירו בתומה דרבנן, שמה לא יעשה כמו השיעור. מה כשהגמרא תנח מה שכתבה המשנה, בתאורה והיינו שיפשיט אדם, תמה. בבאמה התאורה, ששייך שתהיה התומה מדרבנן, כגון שאדם נטמא על ידי שטבל ראשו ורובו במים שאובים, ואחר כך מפשיט בהמה של קודשים, שגזרו חכמים שאדם שטבל בשביל להיטהר וחזר וטבל באותו יום ראשו ורובו במים שאובים, הרי הוא תמה מדרבנן אף לאחר שיעריף שמשו עד שיחזור ויתבול. ודינו שיש עליו תומה כשני לתומה שמתמה בנגיעה רק אוכלים ומשקים של תרומה וקודשים. ולכך כשנוגע בבהמת קודשים היא נטמאת, וכן באופן שנטמא בשאר הדברים שמבארת הגמרא במסכת שבת, שמתמים קודשים. אבל מה שכתבה המשנה בתמאה, והיינו שאף אדם טהור שנגע בבהמה טמאה, דינו שנטמא, הרי טומאה זו ודאי טומאה דאורייתא היא. טומאה מן התורה, שהרי הבהמה היא נבלה, ונבלה מטמאה מדאורייתא, ואם כן מדוע מטהרים כשיפשיט יותר מכדי אחיזה, ולא גוזרים שמא כשיפשיט פחות מכדי אחיזה, יתעה שיפשיט יותר מכדי אחיזה. מתרצת הגמרא, יש אופן להעמיד שמדובר בבהמה הטמאה, בטומאה דרבנן ומטמאה אדם. ובה דיברה המשנה, למה הכוונה? היינו, בבהמה טריפה שנשחטה שהיא מטמאה. מקשה הגמרא, טריפה בת טמויה היא? וכי טריפה מטמאה אחרים? מתרצת הגמרא, אין, כן. כדי אבוה דשמואל, דאמר אבוה דשמואל, והדברים מופיעים לאל בדף עין ג' עמוד א', טריפה ששחטה מטמא במוקדשים. בהמה טריפה של מוקדשים שנשחטה מטמא מדרבנן את האדם הנוגע בה. אבל כשהטריפה חולין אינה מטמא, גם לא מוקדשים. כך רשי. ולגבי הכתבה המשנה שאדם טהור שמפשיט טמאה, נטמא כשמפשיט לשטיח עד כדי אחיזה, שמכיוון שטומאה זו היא רק מדרבנן, לא גזרו עליה. מביאה הגמרא קושייה נוספת על סברת רבא בר אבוה. תשמע, בואו שמע ראיה, למדנו בברייתא, המופיעה בתוספתא. רבי דוסטאי בן יהודה משום רבי שמעון אומר, אדם המפשיט עור בשרצים הטמאים כדי לעשות מהעור שטיח, העור נחשב חיבור ויד לבשר עד שיפשיט את כולו, כל העור מהשרץ, ומכך שנקטה הברית המפשיט בשרצים יש לדקדק, שדווקא שרצים שעורם דבוק בחוזקה לבשר וקשה להפשיטו, בהם העור יד לבשר עד שיפשיט את כולו, אה בגמל, אבל המפשיט בגמל ובשאר בעלי חיים שאין העור דבוק בחוזקה לבשר, אינו חיבור כשיפשיט יותר מכדי אחיזה, הנה מוכח, שלא גוזרים שמה יפשיט פחות מכדי אחיזה, ויתאה שיפשיט יותר מכדי אחיזה. והתפארת יעקב מבאר את קושיית הגמרא, שהברייתא עוסקת בתחילתה במפשיט בשאר הדברים הטמאים מדרבנן, ששיעורם בכדי אחיזה, כדי שיהיו יד לבשר. ממשיכה הברייתא שבשרצים הטמאים מדאורייתא, האור חיבור עד שיפשיט את כולו. אם כן, מכך שלא כתבה הברייתא שיעור אחר גם להפשטת גמל, אף שהוא טמא מדאורייתא, מוכח ששיעורו כדברים הטמאים מדרבנן בשיעור כדי אחיזה, אף שבו התומה מדאורייתא, ולא חוששים שמה יניח פחות מכדי אחיזה. מתרצת הגמרא, לא תאימה, אל תאמר ותדייק מה הברייתא, הא בגמל אינו חיבור ויד לבשר, הא בגמל האור שיפשיט אינו חיבור ויד לבשר, אלא אם תאמר ותדייק מה הברייתא, שרק אור שרצים כשלא יפשיט את כולו, הרי הוא חיבור, אבל בגמל כשיפשיט את רובו, אף שעדיין לא יפשיט באור שעל הצוואר, אינו חיבור ויד לבשר. ומדובר במרגיל ומפשיט לחימת, אבל במפשיט אף ביותר מכדי אחיזה, טמא, כיוון שגוזרים בבהמת טמאה שמה לא יפשיט כשיעור, כיוון שטומאתה מהתורה, אומר רשי, כיוון שהוא מתנתק בקלות מהבשר, והברייתא כשיטת רבי יוחנן בן נורי היא, שהוא סובר שאין עור שעל הצוואר חיבור, כיוון שהוא מתנתק בקלות. ולכך אין ראיה מהברייתא שלא גוזרים שמה יעשה פחות מהשיעור הנצרך, ולכך המפשיט בבהמה וחיה, כשטמא בטומאה דאורייתא, מטמא אף כשיפשיט יותר מכדי אחיזה, גזירה שמה יפשיט פחות מכדי אחיזה, ולא ידייק בשיעור ההפשט. והתפארת יעקב ביאר שתירוץ הגמרא הוא שכוונת הברייתא לחלק בין שרצים לשאר חיות לגבי האור המחובר במקום הצוואר לבשר, שבזה גם בגמל טהור, כיוון שאינו חיבור ואינו שומר ורק בשרצים מטמא, ולא לחלק בשיעור ההפשט המועיל לתאר את האור המופשט. כעת חוזרת הגמרא לבאר את דין המשנה במסכת כלים שהובאה לאל, שטלית שנקראה רובה טהורה. אמר אבונה משום רבי שמעון בר רבי יוסי, מה שכתבה המשנה שטלית שקרא את רובה טהורה, לא שנו לא נאמר שנטהרת בקריעת רובה, אלא באופן שחתך את רובה של הטלית ולא שייר בה בד המספיק לכדי מעפורת, לכדי סודר. אבל אם שייר בה במיעוט שלא נקרא בד בשיעור כדי מעפורת, כדי סודר, הרי הוא חיבור והטלית נשארה בתומתה כמו שלא נקראה. ותוספות בדיבור המתחיל אבל מביאים את דברי הגמרא במסכת צבחים בדף צדי ד' שהטלית מאה רק בתומה דה רבנן. ושם מבאר רשי שגזרו חכמים שהטלית מאה גזירה שמה לא יקרא את רוב הטלית. מביאה הגמרא מחלוקת, האמא שכתבה המשנה במסכת כלים שכשקורע את הטלית היא נטהרת, הדין כך גם בעור או רק בטלית. אמר יש להקיש, מה שכתבה המשנה שכשקורע את רובו של הבגד ולא ישיר כדי מעפורת, נטהר הבגד מחמת שמתבטל ממנו שם בגד, לא שנו לא נאמר הדין הזה, אלא כשקרע טלית שנטמאת, שאף אם יחזור ויתפרנה לאחר הקריאה, אינה מתחברת בחוזק כמו שהייתה קודם שקרעה, ולכך מתבטל ממנה בקריאה שם בגד שהיה על גבה ונטהרת. אבל אם קרע עור שנטמא, לא נטהר בחתיכת רובו, כיוון שהעור הנותר שלא חתכו, הוא חזק על ידי שחוזר ותופרו לאחר שקראו. חלים, הוא מתדבק היטב וחוזר הבגד לראשיתו, ונהיה חזק כמו שהיה קודם שחתכו. לכן לא מתבטל שמו בקריאה הזו. וכל הבגד תמיד שיחתוך את כולו שיתבטל שמו ממנו, כיוון שאינו ראוי לחזור בתפירה לחוזק שהיה בתחילה. אלו הם דברי ריש לקיש, ורבי יוחנן אמר אפילו עור, אם קראו ברובו נמי, גם הוא נטהר בקריאה, כיוון שמתבטל ממנו שם בגד, כיוון שאף עור כשתפרו לא חלים, אינו מתחבר כראוי ואינו חוזר לחוסקו שהיה בו קודם שקראו. אי טיבי רבי יוחנן לריש לקיש, הקשה רבי יוחנן לשיטת ריש לקיש מדברי המשנה במסכת כלים. פרק חבב משנה ת', עור שהיה תמה בתומת מדרס, כגון שטיח יעשוי מעור שהדרך לדרוך על גביו והלך על גביו אדם זב שנטמא במדרס עזב, אם חישב עליו לחותכו כדי לעשות ממנו רצועות, וכן אם חישב לעשות ממנו סנדלים ובזה לבטלו מלהיות אור הראוי למדרס, כיוון שנתן בו באור יזמל, סכין ברזל שמחתכים עם אורות, טהור. אף כשהאור עדיין גדול ויש בו שיעור לקבל תומה, כיוון שהתחיל כבר לבטלו מתשמישו הראשון, דברי רבי יהודה. והחכמים אומרים, אינו נטהר עד שיקרע את האור לרצועות, וימיתנו מחמישה תפחים על חמישה תפחים, שאז לא יהיה באור שיעור של קבלת תומת מדרס. כמו שכותבת המשנה במסרת כלים פרק זך משנה ב', שהשיעור לקבל תומת מדרס הוא בשיעור שהדבר ראוי לישיבה, בבגד הוא בשיעור של שלושה תפחים על שלושה תפחים, בסק השיעור הוא ארבעה על ארבעה תפחים, ובאור השיעור הוא חמישה על חמישה תפחים. ולשיטת חכמים, אף שבטלית מועיל בה כשקורע אותה כדי להיטהר, אף כשנשאר בשיעור בגד היינו מחמד שהטלית כשקרעה, בטלה ממנה מלאכתה הראשונה שהייתה בשלימותה, שהייתה עומדת להתכסות בה, וכשנקראה שוב לראויה להתכסות בה. אף כשיש בה שיעור בגד, אבל אור, כשיש בו שיעור של קבלת תומה ונשאר באותו מצב שהיה קודם שנקרא, שהרי מקודם היה עליו שם אור, ואף לאחר שנקרא נשאר בו השם אור, ולכן אינו ניתר בקריאתו עד שמעתו משיעור קבלת תומה. מדייק רבי יוחנן שלשיטת חכמים האור לא ניתר דווקא כשלא מייתו מחמישה טפחים, אבל כי ממעט למיית האור, אבל מכל מקום כאשר ממעטו מחמישה טפחים האור טהור, ואף כשלא חתך את כל החתיכה, אלא התחיל לחותך באחד מפינותיה, ולכאורה לשיטת ריש לקיש שמאי, מדוע האור טהור כשמייתו מחמישה טפחים? לאם החלים, נאמר שכיוון שלא חתכו לגמרי לשני חלקים, ראוי הוא לחזור להיות אור חזק שיתפרו את שני הצדדים יחד, ועל כן לא ייתר. ותרץ ריש לקיש כי כאמרי דחלים כשאמרתי שאור מחלים ולכך נשאר בתומתו, היינו איכה דקצרי להדיה. איכן שסדק את האור לאורכו ולרוחבו, שבאופן זה יכול לתופרו בחוזקה ויחזור האור לחוזקו הראשון. אך במאי הסקינן כאן במשנה, במסכת כלים, שמתהרת את האור שחתכו במה מדובר, במקצה ובא לו דרך סביבותיו, חותך ובא בחתיכתו דרך סביבותיו, שחותך את האור סביב סביב, וכשקורע בצורה כזו, אם יתפור את האור לאחר קריאתו, לא יהיה באותו חוזק שהיה קודם קריאתו, ולכך ניתר בקריאה. ובשוט הראש ביר להפך, שכשחותך באמצע את האור לאורך או לרוחב, לא יכולים לחזור ולתפור את האור שיהיה כבתחילה, אבל כשחותכו דרך סיבוב יכול לחזור ולהחלים. מביאה הגמרא קושיה נוספת על שיטת ריש לקיש, מה טיב רב ירמיה? הקשה רב ירמיה, למדנו במשנתנו המפשיט בבהמה ובחיה, בין בתאורה ובין בתמאה, בין בדקה ובין בגסה, אם מפשיט כדי לעשותו שטיח, אז כשיפשיט עד כדי אחיזה, האור משמש יד לבשר. מדייק את הגמרא שרק כשיפשיט את האור עד כדי אחיזה, האור הוא יד לבשר. יותר מכדי אחיזה, אבל כשיפשיט יותר מכדי אחיזה, האור טהור ואינו יד לבשר. ומקשה הגמרא לשיטת ריש לקיש והמאי, מדוע האור טהור כשיפשיט יותר מכדי אחיזה, לאם החל, אם נאמר שהאור המופשט ייחשב כמחובר עדיין לבשר, ויתמה כל האור משום יד, כמו שאור שנקרא, מחשיבים אותו מחובר, כשנשאר מחובר במקצת. מתרץ את הגמרא תרגמה רבי אבין, העמיד וביאר רבי אבין את המשנה לשיטת ריש לקיש, שהטעם שבחזה אופן לא אומרים שהאור כמחובר, כיוון שראשון ראשון עושה ניפול, כל חתיכת אור שהפשיטה והפרידה מהבשר לאחר עקדי אחיזה, הרי הוא כנופל ונפרש לגמרי מהבשר.

על הצוואר אינו חיבור ואין האור יד לבשר, מקשה הגמרא לשיטת ריש לקיש הסובר, שאומרים באור שאף שקראו הרי הוא חלים, ניתן להחזיר אותו לראשיתו חזק ויחידה אחת ולכך עדיין תמה, אמי, מדוע אור שעל הצוואר אינו חיבור להיות יד לבשר, החלים וקאי, הרי האור שעל הצוואר עדיין עומד מחובר לבשר, ומדוע שלא יהיה האור יד לבשר? אמר לאביי, דוחה אביי את קושיית רב יוסף רבו, עד שאתה מקשה מדברי רב יוחנן בן נורי, האם הסיפה אמור ובאר את הסיפה של המשנה, שענינו בה בחכמים אומרים, האור שעל הצוואר כשלא יפשיטו, הרי הוא חיבור והרי הוא יד לבשר. ואם כך לשיטתך, כמו שיש להקשות על ריש לקיש מדברי רבי יוחנן בן נורי, כך אפשר להביא ראיה לשיטתו מהסיפה של המשנה שמביאה את שיטת חכמים, שהאור של הצוואר נקרא חיבור, ואם כן, גם אור שקראו ויכולים לתופרו, הרי הוא כמחובר והתאמה. ולכן מביאה הגמרא ביור בדברי המשנה גם לשיטת ריש לקיש, אלא אמר אביי, דברי המשנה אינם דומים לדין אור שנקרא ויכולים לחזור ולתופרו, שבזה אפשר לומר שלדעת הכל הוא תמה, שאין זה נחשב כמו שנפרד, כיוון שבתפירתו הוא חוזר לחוזקו הראשון. אבל במשנה המחלוקת באופן שוודאי אין חוזר האור לחוזקו הראשון, והטעם שנחשב אור הצוואר חיבור לבשר, זה מחמת שהוא שומר של הבשר. ורבי יוחנן וחכמים במשנה בשומר העשוי לנתק מאליו כמפליגי, בזה הם חולקים. כלומר, כיוון שהאור של הצוואר אינו דבוק בחוזקה בבשר, ואף אם לא יפשיטו אותו, הוא ייפול מאליו מעל גבי הבשר, לכן ייתכן שאינו נחשב אף כאור שנקרא ויכולים לתופרו. ובזה חולקים חכמים ורבי יוחנן בן נורי. מר סבר, חכמים סוברים, שאף שומר שעשוי להינתק מאליו, כל זמן שלא ניתק, אבי שומר, הרי הוא שומר לבשר, ולכך אור הצוואר נטמע יחד עם הבשר בעודו מחובר לו. ומר סבר, רבי יוחנן בן נורי סבר, שכיוון שהוא עשוי להינתק מאליו, לא אבי שומר. ואומרים התוספות בדיבור המתחיל, אור שעל הצוואר, שאור שנקרא לכל הדעות אפשר לומר שהוא חיבור, כיוון שבזה שיכולים לתופרו, הרי הוא נחשב לחיבור חזק יותר ממה שנחשב האור שעל הצוואר מחובר לבשר. ועל זה מוסיף החתם סופר שכל זה לשיטת ריש לקיש, אבל לשיטת רבי יוחנן, אור שעל גבי הצוואר הרי הוא כאור שנקרא. ולכך אם יתאר רבי יוחנן בן נורי באור שעשוי להיפרד, יתאר גם באור שנקרא. ולפי זה מה שנחשב אור הצוואר חיבור, זה מטעם שומר, כפי שהבינה הגמרא בתחילה. ודברי אביי שדין המשנה הוא מטעם שומר, זה רק לשיטת ריש לקיש. מביאה הגמרא קושייה נוספת על שיטת ריש לקיש, מה דברי ירמיה הקשר רב ירמיה לריש לקיש, שנינו במשנה במסכת כלים. פרק ה' משנה ז', תנור שנטמע, בזמן המשנה תנור היה עשוי כמו קדירה גדולה של חרס בלא תחתית והיה מונח על גבי הקרקע והקרקע משמשת לו כתחתית. היו מחברים את התנור לקרקע על ידי טיט ואף היו מורחים טיט על גבי דפנות התנור כדי לעבותם שישמרו את חומו של התנור. אז תנור שנטמע שדינו שאינו ניתר על ידי טבילה אלא על ידי נטיצה. כנאמר תנור וחיריים יוטץ טמאים הם לכם ודרשו בתורת כהנים בפרשת שמיני אם שלם טמא עם חותכות האור, והיינו שאין אפשרות לתאר את התנור אלא על ידי ששוברים אותו ומתבטל מלהיות תנור וכך ניתרים השברים מהטומאה. כיצד מתארים אותו על ידי ניתוצו כשאינו רוצה לכתות אותו לחלקים קטנים? מהו השיעור של גודל השברים שיתהרו כיוון שאין בהם משום שם תנור? שוברו וחולקו לשלושה חלקים ועל ידי כך לא יישאר בשום חלק רובו של התנור שיישאר טמא, אבל לא ישבור את התנור לשני חלקים שווים, אף שבאופן זה גם כן לא יהיה בשום חלק רובו של התנור שיתמע, כיוון שבכלי חרס אי אפשר לצמצם בו שיהיה בכל חלק מחצה על מחצה בדיוק, ואז יהיה בחלק אחד רוב של התנור שישאר בתומתו. אז חולקו לשלושה חלקים, ועל ידי כך לא יישאר בשום חלק רובו של התנור שישאר טמא וגורר, וצריך לגרד את התפעילה, את הטיט שהיו מורחים על גבי התנור לחברו, ויגרדו עד שיהיה בארץ, כלומר שגורד את הטיט עד שמפילו לארץ. והאין שגורד לארץ את הטיט המחברו מן הצדדים, כיוון שאף הטיט מחבר את חלקי התנור, ואף צריך לשבור את התנור לשלושה בלא להשאיר מקצתו מחובר, כיוון שלידי כך בטל מלהיקרא תנור ונטהר. וכשגירד את הטיט ושבר את התנור, אף ששברי התנור עדיין עומדים יחד, התנור טהור. אבל אם יישאר התנור מחובר במקצת טמא, כיוון שחוזר לחוזקו על ידי המקצת שמחבר את החלקים, או על ידי הטיט שמחברו. ואף אם ימעט התנור מארבעה טפחים, יישאר התנור בתומתו, כיוון שהוא חלים על ידי מקצתו, כשלא שוברו עד הסוף. רבי מאיר אומר, כדי לתארו, אינו צריך לא לגרור את התפילה, לא לגרור את הטיט, ואין צריך לומר שאף לא צריך לגרור או לגרד את הטיט, עד שיהיה בארץ, עד שיגיע לקרקע, אלא די בכך שממעטו חולק רק את החרץ התנור מבפנים, לטיט הוא ממעט אותו מארבעה טפחים, שהוא שיעור תנור לקבל תומה בתחילה, ובכך מתבטל מתורת תנור וניתר. מקשר אביר מיה משיטת רבי מאיר על דברי ריש לקיש, הרי כי ממעט לי, כאשר ממעט את התנור ושוברו שיהיה פחות מארבעה טפחים מבפנים, מי התאור? החלקים תאורים, ונשאלת השאלה המאי, מדוע? לי מאכלים וקאי, על ידי הטיט שנמצא מסביבו שמחזיק את התנור שיעמוד יחד, הוא נחשב לשלם. אלא מוכח כשיטת רבי יוחנן שכיוון שאף כשמתקנו עומד על ידי התפילה,

0: אינו מתחבר לגמרי כבתחילה, וזה לא נחשב כמחובר. וזה כשיטת רבי יוחנן בעור שנקרא ועדיין לא חיברו, שאינו נחשב חיבור וקשה על ריש לקיש. אמר לי רבא מישיב רבא על קושייתו של רב ירמיה ואומר לו, עד שאתה מקשה משיטת רבי מאיר הסובר, שאף כשמחלים התנור טהור בשבירה ואימא מדרבנן אומר והוכיח מדברי רבנן כשיטת ריש לקיש, שהם אמרו גורר שגרד את התפילה את הטיטה שיהיה בארץ, ולא די למעט אותו מבפנים מארבעה טפחים, כיוון שסוברים חכמים שכשלא שוברו לגמרי יכולו לחזור ולחזקו עד כדי חוזקו הראשון, ולכך נשאר בתומתו. הנה לך ששיטת רבנן זה כמו ריש לקיש. ולכן מבאר רבא את המשנה באופן אחר, אלא אמר רבא לא חולקים חכמים ורבי מאיר בדיני תנור שנשאר מחובר במקצת שבזה לכל הדעות הרי הוא כשלם, אלא אחי כאמר, תנור שנטמע, כיצד מתארים אותו לדברי הכל צריך לחולקו לשלושה ואף גורר את התפילה עד שיהיה בארץ, כיוון שאם לא כן נחשב כשלם ונשאר בתומתו. מחלוקתם של רבי מאיר וחכמים היא, והרוצה שלא יבוא תנורו לידי תומה כשעדיין לא נטמע תנור, ורוצה שלא יוכל להתאמה לידי שיבטל ממנו שם תנור, כיצד הוא עושה? חכמים אומרים חולקו לשלושה חלקים וגורר את התפילה עד שיהיה בארץ, שאז אינו בכלל תנור ולא יכול להתאמע. רבי מאיר אומר אינו צריך לא לגרור את התפילה ולא לשבור עד שיהיה בארץ כדי שלא יתאמע, אלא די בלו בכך שממעטו מבפנים את החרס של התנור בלא לקלף את הטיט שיהיה פחות מארבעה טפחים, כיוון ששיעור קבלת תומה בתנור הוא ארבעה טפחים. ברגע שיש לו פחות מארבעה טפחים התנור אינו מקבל תומה. אומרת הגמרא, אמר מר, אמר חכם ובא לעיל בדברי המשנה במסכת כלים שתנור שנטמע חולקו לשלושה חלקים ונטהר. מקשה הגמרא מדברי משנה אחרת במסכת כלים, ורימינו ישאל אותך סתירה ממה ששנינו במשנה במסכת כלים פרק ה' משנה א'. תנור שיעור גובהו בתחילתו כדי שיראוי לקבל תומה ארבעה טפחים, וכן שיעור שיעריו של תנור שנטמע ושברו אינו נטהר אם נשאר בשבריו ארבעה טפחים, דברי רבי מאיר. והחכמים אומרים באמת דברים אמורים שהשיעור בארבעה טפחים בתנור גדול, אבל בתנור קטן של תינוקות לשחק בו, ובמסרת כלים פירש ברשי שהכוונה שהתינוקות עופים בו עוגות קטנות, כיוון שאם אינו עשוי להפייה אין עליו תורת תנור כלל. אז אם כן, חכמים אומרים באמת דברים אמורים שהשיעור הוא ארבעה טפחים בתנור גדול, אבל בתנור קטן של תינוקות לשחק בו תחילתו מקבל תומף בגודל כלשהו. וכשנשבר תנור קטן, שיעור שירב שעדיין יראוי לקבל תומה הוא ברובו של התנור. וכמה הוא שיעור כלשהו שראוי בו תנור קטן לקבל תומה לשיטת רחמים? אמרי דבי רבי ינאי, אמרו בבית מדרשו של רבי ינאי טפח, שכן הדרך שעושים תנורי בנות תנור קטן לנערות לשחק בו בשיעור טפח. מדייקת הגמרא מלשון המשנה הוא שיעריו ארבעה, תעמה דייקה בשיעריו של התנור הגדול ארבעה טפחים, אז מקבל תומה, עליקה בשיעריו ארבעה, אבל אם אין בשיעריו ארבעה טפחים, טהור, ולא מקבל תומה לכל הדעות, ומדוע יצריכו חכמים במשנה של תנור שנטמע, לחלוק את התנור לשלושה כדי שלא יטמע, הרי די בכל שבר שיהיה פחות מארבעה טפחים. ומסביר רש"י מדברי רבי מאיר שאמר שאינו צריך לשבור את התנור למעטנו מארבעה טפחים, משמע שחכמים חולקים ומתמים, אף כשמיעטו מארבעה טפחים, באופן שנשאר רובו של הכלי ומצריכים לחלקו שלא יהיה בכל חלק רובו של הכלי. ועל כך מקשה הגמרא מדברי המשנה הזו שמשמע שכל כלי שמיעטו מארבעה טפחים נטהר, אף כשהוא רובו של הכלי. תרץ את הגמרא אמרי, אמרו בני הישיבה, התם שם במשנה שתיארה כשמיעט את הכלי מארבעה טפחים, הכוונה דצל כמצלק. ששבר וחילק לשניים את גובה הכלי לרוחבו ואינו עומד, ולכך התבטל ממנו צורת כלי כשאין בו ארבעה טפחים וטהור אף לשיטת חכמים. ואחה, כאן כשהצריכו חכמים לחלוק את התנור לשלושה, דאב די גיסטרה, ששבר את הכלי לאורכו מלמעלה למטה לשניים. ולכך אף לאחר השבירה, הכלי עדיין יכול לעמוד ומתאמה מחמת שחלים וחוזר לחוסקו הראשון על ידי שמתקנו. עד שישברו אותו לשלושה חלקים כדי שיתבטל ממנו תורת כלי ולא יוכל לחזור לחוסקו כבתחילה. ולמרות שהשבר הוא פחות מארבעה טפחים וכלי בתחילתו מקבל תומה רק בשיעור ארבעה טפחים, מכל מקום יחמירו בסופו שישאר עליו תומה יותר ממה שהיה בתחילתו. שכיוון שהוא עומד עדיין במקומו ובצורתו, השאירו את התומה גם בפחות מהשיעור לקבל תומה בתחילה. כך מסביר המהרש"א. אומרת הגמרא, אמר מר, אמר חכם ובו לאל דברי המשנה, במסכת כלים ששיעור שיעריו של תנור קטן שנשבר שעדיין יהיה ראוי לקבל תומה הוא ברובו של התנור. מקשה הגמרא, רובו דטפח למה היה בה? למה הוא ראוי לשמש? רוב של תנור שכשהוא היה שלם הוא היה בסך הכל טפח, ומפני מה? כשנשאר רק רובו הוא אינו נטהר? תרץ את הגמרא, אמר הבאי, כוונת המשנה על הרישה של המשנה שכתבה ששיעורו של תנור גדול הוא ארבעה טפחים. ושיערי תנור גדול שנשבר לרוחבו מתאמים כשהם בשיעור רובו של התנור, אבל באמת תנור קטן בגודל של טפח שנשבר, הוא נטהר. מקשה הגמרא ואמרי רבנן, הרי אמרו חכמים במשנה ששיעור שיעריו של תנור גדול שנשבר לרוחבו שיתאמה התנור הוא ארבעה טפחים. ותרץ את הגמרא, לא קשיא, אין סתירה בין הדברים, מה שנאמר שהשיעור לקבל תומה הוא ברובו של התנור, זה בתנור בר תשעה, בתנור בין תשעה טפחים שאינו נשאר בתומתו אלא כשהוא רובו של התנור, אבל כשאינו רוב התנור אף שיש בו ארבעה טפחים טהור, והמה שנאמר שהשיעור לקבל תומה הוא ארבעה טפחים, זהו בתנור הבר שבעה, בתנור בין שבעה טפחים שאינו נשאר טמא כשנשבר התנור לרוחבו אלא כשנשאר בו ארבעה טפחים, אבל כשיש פחות מארבעה טפחים אף שנשאר רובו של התנור הוא אינו טמא, כיוון שלא מחמירים בתנור שנשבר יותר מהשיעור שנטמא בו תנור חדש. שתנור גדול מקבל תומה רק שיש בו ארבעה טפחים, לכן גם השבר מטמא רק כשיש בו את השיעור הזה. מביאה הגמרא לשון אחרת בביאור המשנה במסכת כלים, שטלית שקרעה ניתרת בקריאת רובה, לישנה אחרינה אמרי לה, יש אמרו את השמועה הזו בלשון אחרת. אמר רב הונא משום רבי ישמעאל ברבי יוסי, מה שאמרה המשנה במסכת כלים שטלית שנחתכה רובה ניתרת, ואפילו באופן ששייר בה מחובר במקום הקרע רוחב בד כדי מעפורת בשיעור המספיק לעשיית סודר, גם באופן הזה היא תאורה, כיוון שאין זה נחשב לחיבור. אמר יש לקיש, לא שנו, לא אמרנו שאף כששייר בה כדי מעפורת תאורה אלא טלית, אבל עור שקרעו ושייר בו חיבור בשיעור כדי מעפורת עדיין עור חשיב, הוא נחשב על ידי החיבור של כדי מעפורת ולא מתבטל מדין עור, ולכך נשאר בתומתו. ורבי יוחנן חלק ואמר שאפילו עור, כיוון שקרא את רובו אף שישיר חיבור בגודל של כדי מעפורת, נמי לא חשיב, והוא נטהר בקריאת רובו כמו טלית שנטהרת בקריאת רובה. ויהיה הגמרא קושייה שקשה רבי יוחנן לשיטת ריש לקיש, הייתי ורבי יוחנן לריש לקיש, שנינו במשנה במסכת כלים, עור שהיה טמא טומאת מדרס, אם חישב על חותכו לעשות ממנו רצועה וסנדלין, כיוון שנתן בו בעור איזמל סכין שמחתכים בו עורות טהור, אף כשיש בעור עדיין שיעור טומאה, כי משעה שהתחיל לבטלו מתשמישו הראשון, פקע ממנו הטומאה. דברי רבי יהודה, חכמים אומרים, עדיין נשאר האור בטומאתו עד שיקרא את האור וימיתנו מחמישה טפחים, שהוא שיעור קבלת טומאה באור. מדייק רבי יוחנן, שאף לשיטת חכמים כממעט, כשהוא ממעט את האור מחמישה טפחים, מיד האור הוא טהור, וקשה שלשיטת ריש לקיש שסובר שאור נשאר בתומתו אף לאחר שקראו, כיוון שהוא חשוב, המים, מדוע מתאר את המשנה עליהם החשיב? יש לומר שעדיין האור חשוב הוא ולכך יישאר בתומתו. תרץ את הגמרא במאי עסקינן, כאן שמתאר את המשנה כשמיעתו מחמישה טפחים במאה מדובר, לקביילי כשצריך להשתמש באור למושב זב, וכשהאור פחות מהשיעור אינו ראוי לישיבתו של הזב, ולכך אין בחשיבותו של האור, והוא נתאר על ידי שקראו. וגם לשאר הדברים שיעור תומת אור הוא חמישה טפחים, אלא שבאופן שנתמת חתיכת אור ונקרעת, בשאר האורות נשארת בתומה כיוון שיש בה חשיבות, אבל חתיכת אור שצריך אותה למושב הזב, כיוון שלא ראויה לכך, היא ניתרת. והמחלוקת בין שתי הלשונות, מדוע ריש לקיש מטמא אור שקראו? האם משום שאור שנקרע חלים על ידי שתפרו ולכך נשאר בתומתו, או משום שאור חשוב ולכך כשיש בו חיבור בשיעור כדי מעפורת או חמישה טפחים כשצריך למושב הזב, עדיין הוא בחשיבותו ותמה. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי, הגענו למשנה המצויה בדף קוף חף ד' עמוד א'. ממשיכה המשנה לבאר דיני תומה ומביאה דין בעורות של נבילות, באילו שאין עורם כבשרם, באיזה אופן הם מתמים ובאיזה אופן אינם מתמים. אומרת המשנה, אור שיש עליו במחובר כזית בשר במקום אחד, אדם או כלי הנוגע בציב בטלטל של בשר שאין בו כזית, היוצא ממנו מהכזית בשר המחובר לאור, ובשערה שכנגדו הנוגע בשערה שכנגד הכזית בשר מבחוץ בצד של האור, טמא, כמו שנגע בבשר עצמו, בציב עצמו מפני שהוא כחלק מהבשר, ובשערה מפני שהיא שומר של הבשר שמטמא כמו הבשר. ולאל בדף קי"ט עמוד ב' הביאה הגמרא מחלוקת, האם כוונת המשנה ששערה מטמא מחמת שהיא שומר של הבשר, כיוון שהשערה נכנסת באור ומחלחלת עד הבשר, ודין הנוגע בשומר שנטמא בתומת נבילות, או שהשערה מטמא מחמת שהיא יד של הבשר. ממשיכה המשנה ואומרת, היו עליו על האור כשני חצאי זיתים מחוברים אליו, האור מטמא במסע, כיוון שהנושא את האור נושא כזית נבילה, ולא מטמא במגע שהרי אינו נוגע בכזית בשר יחד, דברי רבי ישמעאל. כי גם כשהוא יגע בשתי החתיכות יחד, אין שתי הנגיעות מצטרפות להיחשב כמו שנגע נגיעה אחת בשניהם. רבי עקיבא אומר, כשני חצאי זיתים המחוברים לאור לא מטמאים לא במגע ולא במסע. ומודה רבי עקיבא בשני חצאי זיתים נפרדים שלא מחוברים לאור, שתכוון בכיסם עץ דק וסיתן, ונענע אותם יחד שהוא טמא במסע, כיוון שנסע כזית. ומפני מה רבי עקיבא מתאר באור שהסיתו? מפני שהאור מבטלן והם לא חשובים בשר. זו היה המשנה שלנו בדף קוף חף דלת עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבארת הגמרא, מתי נאמר במשנה שכזית בשר לא מתבטל האור? אמר אולה, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, מה שכתבה המשנה ברישה, שבין לשיטת רבי עקיבא ובין לשיטת רבי ישמעאל, האור שיש עליו כזית בשר טמא ולא מתבטל הבשר לאור, לא שנו אלא כשפלטתו חיה, כשנשך כלב את הבהמה והפליט חתיכה מן הבשר בסמיכות לאור משאר הבשר וישירו מחובר לאור. אבל פלטתו סכין, אבל אם בשעה שהפשיט את האור, הפליט הסכין חלק מהבשר הסמוך לאור יחד עם האור, מבטל האדם את הבשר שהפליט בסמיכות לאור ואינו חשוב לו, ולכך אף כזית בשר, בטיל. אמר לי רב נחמן לאולה, שאל רב נחמן את אולה, האם אמר רב יוחנן את הדין הזה שכשהפשיט בסכין בשר יחד עם האור, הבשר מתבטל לאור, אפילו כשהפליט הסכין חתיכת בשר גדולה שהיא כתרתה כשיעור רובע הקו, או פירוש נוסף ברש"י כשיעור כף מאזניים? אמר לי, השיב לו אולה, אין, כן. חזר ושאל רב נחמן, והאם רב יוחנן אמר אפילו כנפיה? אפילו שזו חתיכת בשר בשיעור של נפה? אמר לי, אין. השיב אולה, כן, אף שיעור כזה, אמר רב יוחנן, שמתבטא לאור בחתיכתו. אמר לרב נחמן, האלוקים, לשון שבועה. אף אם אמר רב יוחנן את הדברים הללו מפיו, מפומי, לא צייתין עלי, לא אציית לו, כיוון שאין מסתבר שכשיפלוט הסכין בשר בשיעור גדול, שיתבטא לבשר לאור. כיסה לי קרב הושעיה, כשעלה רב הושעיה מבבל לארץ ישראל, אשכחי, לרבי ימי, פגש רב הושעיה את רבי ימי, אמרה לשמעת הקמי, אמר לפניו שמועה זו שהביאה הגמרא קודם, והוסיף אחי אמר אולה. כך אמר אולה שכשהפליט את הבשר בסכין מתבטל. ויחי האדר לי רב נחמן, וכך השיב לו רב נחמן, שגם אם ישמע מפיו של רבי יוחנן את הדין הזה, הוא לא יקבל את דבריו. אמר לי, אמר לו רבי ימי, ומשום דרב נחמן חתן את דבי נשיאה, הוא מזלזל בשמעת דרב יוחנן, בגלל שרב נחמן הוא חתנו של בית הנשיא, חתנו של ראש הגולה, הוא מזלזל בשמועה של רבי יוחנן. עד כדי כך שהוא אמר שגם אם הוא ישמע מפי רבי יוחנן, הוא לא יציית. הביאה הגמרא שיטות הסוברים שרבי יוחנן אמר את דינו על הסיפה של המשנה. זימני נשכחי פעם, פגש רב הושעיה את רבי ימי דייתי וכאמר לי שישב ואמר רבי ימי את דינו של רבי יוחנן הסיפה, על הסיפה של המשנה. כתבה המשנה בסיפה, היו עליו על האור שני חצאי זיתים מתמים במסע כיוון שנושא כזית נבילה ולא במגע כיוון שלא נוגע בכזית. אלו הם דברי רבי ישמעאל, רבי עקיבא אומר, אינו מתמה לא במגע ולא במסע, ואמר רבי ימי, שעל זה אמר רבי יוחנן, לא שענו שלשיטת רבי ישמעאל שני חצאי זיתים מתמים במסע ולא מתבטלים לאור, אלא באופן שפלטתו חיה את השני חצאי זיתים, אבל באופן שפלטתו סכין בטיל, הבשר מתבטל לאור ולא מצטרף לתמה במסע. רואי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את תלמודינו בדף קוף חף ג' במסכת חולין עם הצגת שש שאלות לשילון סיכום החזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, כשהתחיל להפשיט מרגלי הבהמה עד מתי נחשב כמחובר? שאלה שנייה, מפשיט לשטיח יותר מכדי אחיזה, מה דינו של הטפח הסמוך לבשר? שאלה שלישית, לרב נחמן, באיזה אופן נאמר שטלית שהתחיל לקורעה כיוון שנקרא רובה טהורה? שאלה רביעית, מדוע בעולת העוף לרב לזה ברב שמעון צריך למלוק רוב רוחב הסימנים ולא גוזרים שמה לא ימלוק רוב רוחבם? שאלה חמישית, מה הווה אמינא לגזור במשנתנו שמא לא יפשיט יותר מכדי אחיזה, והרי הוא רוצה להפשיט את כל הבהמה ואינו חס עליה? התשובה בתוספות. השאלה האחרונה, דף קוף חף ג', מה הדין באור שנקרא ברובו? עם השאלות הללו לשינו לסיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום שני, חי באלול תשפ"ו, חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את תלמודינו בדף קוף חף ג', במסכת חולין, נשתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם וישועתו בבריאות גופו ונהור המלא וכל מיני מיטב. מחר יום שלישי פעמיים כי טוב, י"ט באלול תשפ"ו, ונלמד את דף קכ"ד במסכת חולין, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא מלא מלא בניסים ובנפלאות, בבשרות טובות, ברפואות, בישועות ונחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה, ששון ושמחה, תשובה ומעשים טובים, סליחה ומחילה וכל מלידי מיתה, מנותן התורה ממקור הברכה, חילכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת חולין דף קוף ג. ההלכה הראשונה היום עוסקת בסתם כלים אינם בני יומם. אם יראה שהכניסו בטעות כף חלבית לתוך סיר רותח שיש בו מאכלי בשר או להפך, אחד הדברים המשפיעים על הכרעת הדין הוא האם הכף החלבית היא בת יומה או שהכף החלבית אינה בת יומה. ההלכה השנייה היום עוסקת בסתם כלים אינם בני יומם. כלל הוא בידינו, סתם כלים אינם בני יומם. כלומר, כלי חלבי שנידוע אם השתמשו בו ב-24 שעות האחרונות לתפשיל חלב רותח, דנים לנו את הכלי שהוא אינו בן יומו. כמו כן, כלי בשרי שאין ידוע אם השתמשו בו ב-24 שעות האחרונות לתפשיל בשר רותח, דנים לנו אותו שהוא אינו בן יומו. על כן, בכל מקום שמתעוררת שאלה בעניין זה, ויש לברר האם הכלי הוא בן יומו או לא, אם אין ידוע בבירור שהשתמשו בכלי ב-24 שעות שקדמו למקרה שבו מתעוררת השאלה, יש לדון את הכלי כפי שהוא אינו בן יומו, והכרעת הדין תהיה בהתאם לכך. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום, שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.

0: שאלה מברס המשנה, יום יום שני, חי באלול, תשפ"ו. לומדים לנו בסייעת הדשמי הגדולה במסגרת דף היום במשניות, דף ליום שס בשנה. את הדף הרביעי, דף דלת, במסכת מכשירין אשר בסדר טהרות, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. ברשות מרנן ורבנן מוראי ורבותיי, חי וראי, נלמד היום בסייעת הדשמי הגדולה במסכת מכשירין. מפרק ד' משנה ח' ונחתום. בפרק ה' משנה י' א', המשנה החותמת את פרק ה' במסכת מכשירין. בתלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים לעילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל בן רבי חיים יעקב זכר צדיק לברכה אמרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים אנו לדרך העולה בית השם ובשם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה בתלמוד תורה שכנגד כולם ונצליח. מסכת מכשירין פרק ד' משנה ח' ממשיכה המשנה לעסוק בעניין דברים הנתונים בתוך מקווה ומלמדת את דינו של כלי חרס מלא משקים הנתון בתוך מקווה שנגע אדם תמה בתוכו בנוגע לתומת הכלי והמשקים שבתוכו. אומרת המשנה גדירה מחרס שהיא מלאה מים ונתונה בתוך המקווה ופשט אדם תמה בדרגת אב התומה את ידו לתוכה, הגדירה נעשית תמאה כיוון שאב התומה מתמה כלים במגעו. אבל אם נגע בתוך הגדירה אדם שנתמה מחמת מגע תומאות, מגע באחד מאבות התומה שהוא עצמו אינו אלא ראשון לתומה, הגדירה תאורה כיוון שראשון לתומה אינו מתמה כלים. וכן המים שבתוך הגדירה אינם נתמאים כיוון שיש השקה בינם לבין מי המקווה. והדין הוא שאפילו מים תמאים ניתרים מתאומתם בהשקה למי המקווה, וכל שכן שמים תאורים שנושקים למי המקווה אינם מקבלים תאומה. ושאר כל המשקים ואולם, אם הגדירה מלאה באחד משאר המשקים הראויים לקבל תאומה, אף אם המכניס את ידו לתוכה אינו תמא אלא בדרגת ראשון לתאומה בלבד, הן המשקים תמאים והן הכלי תמא. שהן המים של המקווה מתארים את שאר המשקים בהשקה. ומאחר שהמשקים שבתוך הגדירה נטמאו מחמת מגעו של האדם, הרי הם חוזרים ומטמאים את הגדירה משום גזירת חכמים שמשקים טמאים, מטמאים כלים. מסכת מכשירים פרק ד' משנה ט', המשנה חוזרת לדיני הכשר קבלת טומאה. אומרת המשנה, ממלא מים בקילון, תעלה שמוליכים במים ממקום למקום, ואחר כך נפלו פירות לתוך הקילון, אם נפלו הפירות לקילון עד 3 ימים, לאחר שמילא בו מים, הרי הם טמאים מוכשרים לקבל טומאה, כיוון שבתוך זמן זה מן הסתם לא התייבש הקילון מן המים שניתנו לתוכו, ומים אלו ראויים להכשיר כיוון שהם נמצאים בקילון ברצון. רבי עקיבא אומר לו, נאמר השיעור של 3 ימים, אלא כאשר אין ידוע אם התייבשו המים שהיו בקילון, אבל אם ידוע שהמים נגבו, התייבשו, אפילו אם נפלו הפירות מיד לאחר נתינת המים לתוכו, הפירות תאורים אינם מוכשרים לקבל טומאה, ואם ידוע שלא נגבו המים, אפילו עד 30 יום או יותר, הפירות טמאים הם מוכשרים לקבל טומאה. רבי עקיבא לא חולק על תנא קמא אלא מבאר את דבריו שהשיעור של 3 ימים נקבע רק כשלא ידוע זמן הייבוש של המים, אבל אם ידוע שהקילון היה כבר יבש בשעת נפילת הפירות לתוכו, אין הפירות מוכשרים לקבל טומאה, ומאידך אם ידוע שהמים לא התייבשו עדיין באותה שעה, אפילו אם עבר זמן רב של 30 יום או יותר, הוכשרו הפירות שנפלו לקילון לקבל טומאה. מסכת מכשירין פרק ד' משנה י', המשנה מלמדת את דינם של משקים טמאים ומי גשמים שנפלו למקום אחד. אומרת המשנה, עצים העומדים להסקה שנפלו עליהם משקים טמאים ואחר כך ירדו עליהם גשמים. אם רבו 100 גשמים על המשקים הטמאים, כל המשקים הללו תאורים, כיוון שהמשקים הטמאים מתבטלים ברוב של 100 גשמים, ו100 גשמים עצמם אינם נטמאים, כיוון שירדו שלא ברצון. הוציאם את העצים החוצה כדי שירדו עליהם גשמים, אף על פי שרבו 100 גשמים על המשקים הטמאים, כל המשקים הללו טמאים, שמאחר שרצה הבעלים ב100 גשמים, הרי הם ראויים לקבל טומאה, והם עצמם נטמאים מהמשקים הטמאים. אומרת המשנה, בלו העצים את המשקים הטמאים, וכך הם נותרו יבשים מבחוץ. אף על פי שהוציאם כדי שירדו עליהם גשמים, נשארים 100 גשמים טהורים שהרי לא נגעו במשקים הטמאים. אומרת המשנה, ולא יסיקם, לא יסיק את העצים הללו שירדו עליהם גשמים ברצון בתוך תנור טהור, אלא בידיים טהורות בלבד, שאם ייגע בהם בידיים טמאות, הרי הם יתמו את המים שעל העצים, ומים אלו יחזרו ויתמו את התנור. רבי שמעון אומר, אם העצים הללו שבלו את המשקים הטמאים היו לחין וסיכן, כך שהמשקים הבלויים בהם מטבעם יצאו מהם ביחד עם המשקים הטמאים שבלעו, ורבו המשקים היוצאים מהם על המשקים הטמאים שבלעו, כל המשקים הללו תאורים, כיוון שהמשקים הטמאים בטלים ברוב. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק הרביעי במסכת מכשירין, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, והם מתחילים ללמוד את הפרק החמישי. במסכת מכשירין, מסכת מכשירין פרק ה' משנה א', המשניות הבאות עוסקות בדיני הכשר של מים מחוברים שנתלשו באופנים שונים. המשנה שלפנינו מלמדת את דינם של מי נהר שנתלשו מחמת כניסת אדם או בהמה לתוכו. אומרת המשנה, מי שטבל בנהר כדי להתאר מתאומתו שהמים העולים עם מנהר ראויים להכשיר, לקבל תאומה. ואחר כך היה לפניו נהר אחר ועבר בו שהמים העולים עם מנהר השני אינם ראויים להכשיר לקבל תאומה. תיארו שניים את הראשונים, מהנהר השני מבטלים את המים שעל גופו, מכאן ואילך אף המים הראשונים אינם ראויים להכשיר לקבל טומאה. וכמו כן, אדם שהיו עליו מים הראויים להכשיר לקבל תומה ודחה הוא חברו לנער לשוחו מתוך שכרות, וכן לבהמתו, והוא הדין לבהמתו שהיו עליה מים הראויים להכשיר לקבל תומה ודחה אותה אדם לנער מתוך שכרות, בשני המקרים הללו אין מי הנער השני ראויים להכשיר לקבל תומה, אבל כן, תיארו שניים את הראשונים, מי הנער השני מבטלים את המים הראשונים ומכאן ואילך, אף המים הראשונים אינם ראויים להכשיר לקבל תומה, ואם דחה הוא חברו לנער כמשחק עמו, הרי זה בחיותן. כל המים שעליו ראויים להכשיר לקבל תומה, כיוון שגם מי הנער השני נחשבים שנמצאים עליו ברצון, ואף הם ראויים להכשיר לקבל תומה. כי יש כאן רצון בהרטבת גופם על ידי מי הנער. מסכת מכשירים פרק ה' משנה ב'. ממשיכה המשנה לעסוק בדיני ההכשר של מים. לקבל תומה, מים מחוברים שנשתנה מצבם במעשה האדם. אומרת המשנה, השט השוחה על פני המים, המים הניתזים מחמתו שלו בכוונה תוך כדי השחייה, אינן בחיותן, אינם ראויים לכשיר לקבל תומה, כיוון שנתלשו שלו ברצון. ואם נתכוון להטיז מים על חברו, המים שנדזו, הרי זה בחיותן, ראויים לכשיר לקבל תומה, כיוון שנתלשו ברצון. העושה ציפור, העושה בועות במים, המים הניתזים בעשיית הבועות, וכן עת שבה המים שבבועות עצמן, אינן בחיותן, אינם ראויות לכשיר לקבל תומה. מסכת מכשירים פרק ה' משנה ג', המשנה ממשיכה בדיני הרצון הנדרש כדי שיהיו המים ראויים לכשיר לקבל תומה. אומרת המשנה, פירות שירד הדלף של 100 גשמים לתוכן הוא וללן, וירבב האדם את כל הפירות בתוך המים כדי שיתפזרו המים על כל הפירות בשווה, ועל ידי כך ינוגבו, יתייבשו במהירות. רבי שמעון אומר, פירות אלו הם בחיותן מוכשרים לקבל תומה, כיוון שרצה בנפילת המים עליהם. והחכמים אומרים, הפירות הללו אינן בחיותן, אינם מוכשרים לקבל תומה, כיוון שלא רצה בנפילת המים עליהם, אלא כדי שיתייבשו המים במהירות. מסכת מכשירים פרק ה' משנה ד', מלמד את המשנה את דיני ההכשר לקבל תומה של מי בור שנתלשו בשעת מדידתו. אומרת המשנה, המודד את הבור בקנה מידה, בין אם מדד את הבור לעומקו, בין אם מדדו לרוחבו, המים מעולים על הקנה, כשמוצאים את הקנה מן הבור, הרי זה בחיותן, ראויים להכשיר לקבל תומה, אלו עם דברי רבי טרפון. רבי עקיבא אומר, אם מודד את הבור לעומקו, שהמדידה נעשית בבדיקת רושם המים שעל הקנה, דהיינו המים שעולים עליו כשמוצאים אותו מן הבור, הרי הם בחיותן, ראויים הם להכשיר לקבל תומה, כיוון שנחשבים תלושים ברצון. לעומת זאת, היא מודדת הבור לרוחבו, שאז אין המדידה נעשית בבדיקת רושם המים, אינו בחיותן. המים שעולים על הקנה אינם ראויים לכשיר לקבל תומה, כיוון שלא נתלשו ברצון. מסכת מכשירים פרק ה', משנה ה'. ממשיכה המשנה בדיני הכשר מי בור, שנתלשו בשעת מדידתו לקבל תומה. אומרת המשנה, פשט את ידו או את רגלו, או הכניס קנה לבור כדי לידע. אם יש בו מים, המים שעלו על ידו או רגלו או על הקנה כשהוציאה מן הבור, אינן בחיותן. אינם ראויים לכשיר לקבל תומה לפי שאין לו צורך בהם ואינם נחשבים תלושים ברצון. אבל אם פשט את ידו או את רגלו או הכניס קנה לבור כדי לידע כמה מים יש בו, המים שעלו על ידו או רגלו או על הקנה לאחר שהוציאה מן הבור, הרי זה בחיותן, ראויים לכשיר לקבל תומה, שמאחר שיש לו צורך ברושם של המים על מה שהכניס לבור, המים העולים מן הבור נחשבים תלושים ברצון. זרק אבן לבור כדי לידע אם יש בו מים, המים הניתזים מחמת זריקת האבן אינן בחיותן, אינם ראויים לכשיר לקבל תומה, כיוון שאינם נחשבים תלושים ברצון. וכן עת שבאבן, המים שעל האבן עצמה תאורים, אינם ראויים לכשיר לקבל תומה. מסכת מכשירים פרק ה' משנה ו'. המשנה מלמדת את דיני ההכשר של מים היוצאים מהאור כשחובטים בו לאחר רחיצתו. אומרת המשנה, חובט על השלח אור באמה לאחר רחיצתו, אם עשה זאת כשהיה האור מחוץ למים, שמן הסתם כוונתו להוצאת המים הבלויים באור, המים הללו הם בחיותן, ראויים להכשיר לקבל תומה, מפני שהמעשה שנעשה בהם בכוונה להוציאה מהאור, נותן להם חשיבות וגורם שיהיו ראויים להכשיר לקבל תומה. אבל אם חוות על האור כשהיה עדיין לתוך המים, בתוך המים, המים היוצאים ממנו אינן בחיותן, אינם ראויים להכשיר לקבל תומה, שמאחר שהוא שקוע במים, וכשיוצאים המים הבלויים בתוכו מיד נכנסים אחרים במקומם, מים אחרים במקומם, מן הסתם אין כוונת החובט להוצאת המים הבלויים. רבי יוסי אומר, אף כשחובט על האור כשהוא עדיין לתוך המים, המים היוצאים מן האור הם בחיותן, מפני שהוא מתכוון שייצאו מים אלו עם הצועה, עם הלכלוך שמעורב בהם. מסכת מכשירים פרק ה' משנה ז', מלמדת המשנה את דיני ההכשר של מים העולים בספינה ובחיליה ובדברים דומים נוספים. אומרת המשנה, מים העולים בספינה ובעיקל, מקום בשולי הספינה שמתקפצים שם המים ונכנסים לספינה, ובמשוטות שמנהיגים בהם את הספינה, אינן בחיותן, אינם ראויים המים הללו לכשיר לקבל תומה, מפני שאינם תלושים ברצון. וכן המים העולים במצודות וברשתות ובמחמרות שמניחים במים לצוד בהם דגים, אינם דחיותן, אינם ראויים המים הללו לכשיר לקבל תומה, מפני שאינם תלושים ברצון. ואם נייר את המים שעלו עליהם, הרי הם בחיותן, ראויים לכשיר לקבל תומה, מפני שהמעשה שנעשה בהם בכוונה לסלקם משם, מחשיב אותם וגורם שיהיו ראויים לכשיר לקבל תומה. המוליך את הספינה לים הגדול כדי לצרפה לבודקה, אם המים חודרים דרך הסדקים שבדפנותיה, וכן המוציא מסמר מלובן באש בגשמים כדי לצרפו לחזקו במים, וכן המניח את העוד עץ שאחזה בו האש בגשמים כדי לחבותו. המים העולים על הספינה או על המסמר או על העוד, הרי זה בחיותן ראויים להכשיר לקבל תומה כיוון שרצה בעלייתם. מסכת מכשירים פרק ה' משנה ח', ממשיכה המשנה בדיני הכשר קבלת תומה. אומרת המשנה, קסיה של שולחנות כיסוי שמכסים בו את השולחן כדי שלא ייפלו מים או לכלוך אחר על המזון שעלה, והשיפה של לבינים, מחצלת העשויה משיפה שמכסים בה את הלבינים כדי להגן עליהם מפני הגשמים, אם ירדו עליהם מי גשמים, המים הללו אינן בחיותן, אינם ראויים להכשיר כיוון שלא ירדו עליהם ברצון, ואם ניער את הכיסויים הללו כדי להדיחם, הרי הם בחיותן ראויים המים הללו להכשיר, כיוון שרצה בהם כדי להדיח את הכיסויים. מסכת מכשירים פרק ה' משנה ת'. עוברת המשנה ללמד דיני תומת משקים הנשפחים מכלי לכלי, ביחס לאפשרות שהמשקה הנשפח חוזר ועולה כלפי מעלה, וביחס לאפשרות שהכילוח ייצר חיבור ביניהם. אומרת המשנה, כל משקה שנשפח מכלי טהור לכלי טמא, אף על פי שהמשקה שבכלי העליון מחובר למשקה שבכלי התחתון על ידי הניצוק, על ידי הכילוח של המשקה הבא מלמעלה, המשקה שבכלי העליון נשאר טהור, מפני שהניצוק אינו נחשב חיבור, חוץ מדבש הזיפין והצפחת שהם סמיכים ביותר, וכאשר נפסק הכילוח שלהם, החלק התחתון של הניצוק חוזר ועולה למעלה ומתמא את מה שנמצא בכלי העליון. בית שמאי אומרים, אף המקפט תבשיל סמיך של גריסין ושל פול דינה כדבש הזיפין והצפחת, מפני שכאשר הכילוח של הנפסק היא סולדת, היא חוזרת לאחריה, בחלק התחתון של הניצוק חוזר ועולה למעלה ומתמא את מה שנמצא בכלי העליון. מסכת מכשירים פרק ה' משנה י'. ממשיכה המשנה באותו עניין. אומרת המשנה, המערה משקה מכלי טהור לכלי טמא, אם הערה מחם לחם ומצונן לצונן, או מחם לצונן, המשקה שבכלי העליון נשאר טהור, אבל אם הערה מצונן לחם, המשקה שבכלי העליון נעשה טמא, כיוון שההבל שעולה מהכלי התחתון מטמא אותו. רבי שמעון אומר, אף המערה מחם לחם וכוחו של תחתון יפה משל עליון, וחומו של הכלי התחתון גדול יותר משל הכלי העליון, המשקה שבכלי העליון נעשה טמא, כיוון שגם במקרה כזה עולה הבל מהכלי התחתון ומטמא את המשקה שבכלי העליון. מסכת מכשירים פרק ה' משנה י' א'. ממשיכה המשנה לעסוק בדיני תומה מחמת הבל שעולה כלפי מעלה. אומרת המשנה, האישה שהיו ידיה טהורות ומגיסה והייתה מהפכת בכף שבידה בקדירה שהיא טמאה, הקדירה, אם הזיעו הידיה מן ההבל שעלה מן הקדירה, הרי הם טמאות מפני שנטמאו מן הזיעה הטמאה. בדומה לכך, אישה שהיו ידיה טמאות ומגיסה הייתה מהפכת בכף שבידה בקדירה טהורה, אם הזיעו ידיה מן ההבל שעלה מן הקדירה, הקדירה טמאה, שכן הזיעה שעל ידיה נטמאה מחמת ידיה הטמאות, והיא חוזרת ומטמאה את המשקה שבקדירה, כיוון שההבל מחבר ביניהם. רבי יוסי אומר, אין הקדירה טמאה, אלא אם כן נטפו טיפות מהזיעה שעל ידיה לתוך הקדירה, שהם מטמאות את המשקה שבקדירה במגען. כעת חוזרת המשנה לדיני הכשר קבלת תומה. אומרת המשנה, שוקל ענבים בכף מוזניים, היין שהתאסף בכף טהור אינו ראוי להכשיר אוכלים לקבל תומה, לפי שלא יצא מתוך הענבים ברצון ולא הוחשב להיות משקה, עד שיערה אותו לתוך הכלי שאז הוא מגלה בדעתו שרוצה בו, ובכך חלה עליו תורת משקה. הרי זה דומה לסלי זיתים וענבים, כשאין מנטפין, שאם יצאו טיפות מהפירות שלא ברצון, אין להם תורת משקה ואינם ראויות להכשיר לקבל תומה. חתמנו את הפרק החמישי במסכת מכשירין, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את תלמודנו, מדף היומי משניות, דף ליום ש"ס בשנה, היום הזה יום שני, חי בהלול תשפ"ו, והשתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו, בעבר י' גופו ונאור המלא וכל מלדי מיטב, מחר יום שלישי פעמיים כי טוב, י' ת' באלול תשפ"ו, ונלמד את דף ה' במסכת מכשירים, שהוא הדף החותם את מסכת מכשירים אשר בסדר תארות, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שנה טובה ומתוקה, מלאה בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות ובכל מלדי מיטב. חילכם לאורייתא ולהשתמע.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר עמק.

לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בפרק רביעי מהלכות אישות. פותח הרמב״ם בהלכה א', אין האישה מתקדשת אלא לרצונה, דיינו מדעתה ובהסכמתה, משום שבקידושין האישה מקנה את עצמה לבעל, והכלל הוא תמיד בקניין שצריך את דעת המקנה. והמקדש אישה בעל כורחה שהכריח אותה לקבל את כסף הקידושין אינה מקודשת, אבל האיש שאנסו עד שיקדש לו אישה בעל כורחו, הרי זו מקודשת, משום שהקונה באונס ואמר רוצה אני או שעשה מעשה קניין, הרי זה קונה. דין נוסף, ויש אפשרות לאיש לקדש נשים רבות כאחת, כגון שנותן כסף קידושין לכמה נשים בבת אחת, ואומר להן הרי כולכן מקודשות לי במאות אלו, והוא בתנאי שיהיה בכסף של הקידושין אם קידש בכסף, פרוטה לכל אחת ואחת מן הנשים, ויש אפשרות לאחת מהן מהנשים המתקדשות, או לאחר שהמינו לשלוחן, לקבל את כסף הקידושין על ידי כולן, דהיינו בשביל כולן, אם הייתה הקבלה מדעתה, דהיינו שכולן מינו אותו לשליח. הלכה בית, מקדשת האישה ונתן את כסף קידושיה מדעתה של המתקדשת ביד חברתה, ואמר לחברתה כשנתן את הקידושין בידה, הרי פלונית מקודשת לי ואת נמי, דיינו ואת גם כן, או שאמר לה בלשון הקודש וכן גם את וכיוצא בזה, הרי שתיהן מקודשות. כי מכיוון ששמע אותו אומר וגם את וכדומה וקיבלה את כסף הקידושין בשתיקה, בוודאי הסכימה לדברה ונתרצתה להתקדש לו. אבל אם נתן בידה את כסף הקידושין ואמר לה ואת, ולא אמר ואת נמי, הרי זו שקיבלה את כסף הקידושין ספק מקודשת, שמה לא נתכוון המקדש, אלא לראות, דיינו לבדוק מה היא חושבת בליבה, וכאילו אמר לה בלשון שאלה, ואת מה תאמרי בדבר זה? כלומר, האם רצונך להתקדש לי? ולפיכך קיבלה היא את מאות הקידושין בשתיקה, בלא להסכים או למחות, שהרי זה עדיין שואלה לראות מה בליבה, שבאם הוא היה אומר לה בבירור שהוא רוצה לקדשה בכסף זה, הרי כאשר היא לוקחת אותו בשתיקה, היא בוודאי מסכימה לקידושין, אך באם הוא מתכוון רק לשאול אותה האם גם היא מסכימה להתקדש לו, הרי אין הוכחה משתיקתה שהיא מסכימה להתקדש לו, שהרי הוא רק שאל אותה באם היא רוצה להתקדש, והיא לא הגיבה שהיא לא ענתה על כך לא לחיוב ולא לשלילה, ומפני זה היא ספק מקודשת, שהרי זהו רק שמה לא נתכוון המקדש שלה לראות מה בליבה. וייתכן שכאשר הוא אומר לה ואת, הוא מתכוון לקדש גם אותה, ולפיכך היא ספק מקודשת. הלכה ג', האיש שאמר לאישה התקדשי לי בדינר זה, ונטלתו, היא קיבלה את הדינר מידו, וזרקתו לפניו, או שזרקה אותו לים, או לאור, לאש, או לכל דבר העבד, אינה מקודשת, כי זריקת כסף הקידושין היא הוכחה לכך שאינה רוצה להתקדש לו. ואם אמר לה התקדשי לי בדינר זה, והיא אמרה לו תנאו לאבא, דיין נו לאבי, או שאמרה לו תנאו לאביך, או שאמרה לו תנאו לאיש פלוני, ונתן אותו לאותו אדם, אינה מקודשת, שלא נתכוונה להתקדש לו על ידי נתינה זו, אלא משתה היא בו. כאומרת, אל תיתן את הכסף לי אלא לאנשים אחרים. והחידוש הוא שאומרים כן, לא רק שהיא אומרת לו, תן את הכסף לאביך או לאדם זר, אלא גם כאשר היא אומרת לו שיתן את הכסף לאביה, הם בכוונתה להתקדש על ידי כך. אבל אם אמרה האישה, תנאו לו שיקבלו לי, ונתן לו את אותו דינר, הרי לא רק במקרה שאמרה לו לתת את הדינר לאביה, אלא אף אם אמרה לו לתת את הדינר לאביו או לאדם זר, הרי זו מקודשת. מאחר שאמרה שאותו פלוני יקבלו עבורה, גילתה דעתה שהיא מעוניינת בקבלת מאות אלו לשם קידושין. וכאשר אותו פלוני מקבל את המאות, הרי זה כאילו קיבלה את המאות בעצמה. ויתכן שכוונתה שאותו פלוני מקבלו כפיקדון עבורה. הלכה ד', ואם אמר לה את מקודשת לי בדינר זה, ואמרה לו אני חהו על הסלע, אינה מקודשת, שמכיוון שהסלע אינו שלה, לא זכתה בדינר, ואם היה אותו הסלע שלה מקודשת, כי הסלע קונה לה את הדינר מדין חצר, ואם היה אותו הסלע של שניהם שהאיש והאישה היו שותפים בו, הרי זו מקודשת בספק, כי באופן זה יש ספק האם האישה זוכה בדינר או לא, שלמרות שחצר השותפים אינה קונה לשותף אחד מחברו. מכל מקום בקידושין ייתכן שמאחר שהוא רוצה לקדשה, הוא מתכוון להשילה את זכותו בחצר שיש אלה כדי שתזכה במאות הקידושין.
אמר לה, התקדשי לי בכיכר לחם זה, ואמרה, לא תנאו, תן את כיכר זו לעני פלוני, אפילו אם היה אני הסמוך עליה, דהיינו אני הסמוך על שולחנה וניזון ממנה, והיא מרוויחה בכך שאני קיבל כיכר מיד אחר, היא חוסכת לתת לו מזונות. מכל מקום אינה מקודשת, כי כוונתה שיתנו לעני בתורת צדקה שהוא חייב בה בדיוק כמוה. ואם אמרה לא תנאו לכלב, שייתן את הכיכר לכלב, אינה מקודשת, שאין כוונתה לשם קידושין, אלא שישליך את כיכרו להפסד. ואם היה הכלב שלה, הרי זו מקודשת, כי מכיוון שיש לה רווח מכך, בוודאי כוונתה להתקדש לו בזה, ואף שצריך שהיא תקבל שווה פרוטה, מבאר הרשבו שכיוון שיש לה הנעת ממון, שעל ידי זה אינה צריכה להכיל את הכלב, הרי זה נחשב שהגיע הממון לידה. ואם היה כלב רץ אחריה לנושכה, ואמרה לו האישה למקדש תנאו לכלב זה, הרי זו ספק מקודשת, כי יש להסתפק האם האישה התכוונה להתקדש לו בשכר זה שמציל אותה מן הכלב, או שמה אמרה לו שיציל אותה מן הכלב, שהרי הוא מחויב בכך מן התורה, לפיכך לא התכוונה להתקדש לו בכך. הלכה היה איש מוכר פירות או כלים וכיוצא בהן, ובאת אישה ועמדה על ידו ואמרה לו, תן לי במתנה מעט מאילו הפירות או הכלים, ואמר לה, דיינו שהוא שאל אותה, אם אתן לה חיים תאים מקודשת לי? אם אמרה האישה הן, ונתן לה מעט פירות או כלים, הרי זו מקודשת? ויש הדיקו שדווקא אם האישה אמרה כן, אך באם שתקה לא תהיה מקודשת במקרה זה. אבל אם לאחר ששאל אותה אם תסכים להתקדש לו, אמרה לא תן לי מהן, או אשלך לי מהן, או שאמרה דברים אחרים שעניינם דיינו שמשמעותמי, לא תשחק עמי בדברים אלו, שאני מבקשת ממך בעניין מתנה, ואתה עונה לי בעניין קידושין שהוא דרך שחוק ועיתול, אלא תן לי מהן במתנה בלבד כפי שביקשתי ממך, ונתן לה מעט פירות או כלים אינה מקודשת. וכן אם היה איש שותה יין, ואמרה לו האישה תן לי במתנה כוס אחד, ואמר לה דיינו שהוא שאל אותה אם אתן לה אחרי את מקודשת לי בו, ואמרה לו אשקייני אשקות, אשקה אותי אשקה מהיין, או שאמרה לו תן או אשקה או אשלך, אינה מקודשת. שכאשר היא אמרה לו אשקייני אשקות, שכפלה את לשונה הרי בוודאי משמע, שאומרת לו אשקה תשקה אותי מכל מקום, אף שאינני מתכוונת להתקדש לך, אך גם אם היא אמרה פעם אחת תן אשקה או אשלך, אינה מקודשת, שאין הדברים מרין שנתרצתה האישה להתקדש אליו, אלא התכוונה לומר רשקייני בלבד ולא תשחק עם מי בדבר אחר. על החווה המקדש אישה במעמד עד אחד אין בית דין חוששין לקידושיו ואינה צריכה גט אפילו מדי רבנן, ואף על פי ששניהן האיש והאישה מודים שקידש אותה, וקל וחומר למקדש בלא עדים כלל שבוודאי אין חוששין כלל לקידושיו. ובשונה מדיני ממונות שבהם נצרכים העדים רק לבירור העניין, ובאם אדם מלווה לחברו לדוגמה ממון, הרי אף אם לא היו שם עדים כלל, בוודאי שהלווה חייב להשיב למלווה את ההלוואה, והעדים לא עדו למצב של הכחשה, הרי בקידושין וכן בכל דבר שבערווה אין הם חלים כלל ללא שני עדים, אף ששניהם עודים שהיו כאן קידושין, והדבר נלמד בגזרה שווה דה דבר דבר, שנאמר כי מצא בערווה דבר, ונאמר על פי שניים עדים יקום דבר. והמקדש בפסולי עדות של תורה, בפני שני עדים הפסולים לעדות מהתורה, אינה מקודשת, משום שזהו כקידושין ללא עדים, ואם קידש בפסולי עדות של דברי סופרים, בפני שני עדים הקשרים לעדות מן התורה ופסולים רק מדי רבנן, או שקידש בעדים שהם ספק האם הם פסולי תורה, אם רצה המקדש לכנוס אותה לאישה, הרי זה חוזר ומקדש בקשרים, שהוא צריך לקדש אותה פעם נוספת בפני שני עדים קשרים לגמרי, שרי העדים על הקידושים הראשונים היו פסולים מדי רבנן, או שהם ספק פסולי תורה, ואם לא רצה לכנוס אותה לאישה, הרי זו צריכה ממנו גט מספק כדי להתירה להינשא לאחר, והגט הוא מספק בעדים שהם ספק פסולי תורה, אך בעדים הפסולים מדי רבנן, הרי מדין תורה היא צריכה גט ודאי. ואפילו אם כפרה האישה בקידושי איש זה, והכחישה את העדים ואמרה לאיש זה לא קידשתני, ולפי דבריה היא מותרת להינשא לאחר ללא גט, והעדים שראו את הקידושין הרי פסולים לעדות, או מדרבנן או בספק דאורייתא ואינם נאמנים לבטל את הכחשתה, מכל מקום כופין אותה לקח ממנו גט כדי להינשא לאחר, דהיינו שאם היא טוענת שהיא יכולה להינשא למישהו אחר אף ללא גט, אין שומעים לה ומכריחים אותה לקח גט קודם, ורק אז
מתירים לה להינשא לאחר. וכן הדין בכל קידושי ספק, שיהיה ספק בכשרות הקידושין, אם רצה המקדש לכנוס אותה לאישה, הרי זה חוזר ומקדש אותה בקידושין שהם כשרים בוודאי, ואם לא רצה לכנוס אותה, הרי זו צריכה ממנו גט מספק. הלכה זין, קטן שקידש אישה, אין קידושיו קידושין. רש"י בכתובות כתב שהמקור לדין זה הוא מן הכתוב בפרשת הקידושין בתורה, כי כך איש אישה ואין איש פחות מבין י"ג שנה ויום אחד. אבל גדול שקידש את הקטנה היתומה שמת אביה, או קטנה שיצא מרשות האב, כגון שקידש אותה האב, ולאחר נישואיה מת בעלה או שגירשה, ועל ידי הנישואין יצא מרשות אביה, ואתה קידש אותה אדם אחר, שהרי כיתומה בחיי אביה, הרי מן התורה אין קטנה מתקדשת אלא על ידי אביה, ובכזה מצב אין לה אפשרות לקדש את עצמה. החכמים תקנו קידושין לקטנה שאין לה אב או שיצא מרשותו, וזאת כדי שלא ינהגו בה מנהג הפקר, והדבר תלוי בגילה של אותה קטנה. אם הייתה הקטנה פחותה מבת שש, אף על פי שהיא נבונת לחש ביותר, שהיא מבינה דברי חוכמה נקראים לחש על שם שהם נאמרים בלחישה, ככתוב בקהלת דברי חכמים בנחת נשמעים, ומכרת ומבחנת בעסקי הקידושין והנישואין, אין שם קידושין אפילו מדרבנן, ואינה צריכה למען באותו אדם כדי להיות מותרת להינשא לאחר, משום שעד גיל שש חזקה היא שאינה מבינה באמת את משמעות הקידושין והנישואין. ואם הייתה מבת עשר ומעלה, אף על פי שהיא שחלה חסרה דעת ביותר, ואין מדובר בשוטה, אלא שאין שכלה חריף כלל להבין דברים, הועיל ונתקדשה הקטנה לדעתה, דיינו ברצונה, ריזו מקודשת מדי רבנן למיון, שכל עוד שלא מיינה בבעלה היא מקודשת לו, אך באם תמען בו יפקעו הקידושין. ואם הייתה הקטנה מבת שש שנים עד סוף עשר שנים, בודקין את יפי דעתה, דיינו עטיב דעת, אם היא מבחנת ומכרת עסקי הנישואין והקידושין, שהיא מבינה את המשמעות של הקידושין והנישואין, הרי זו צריכה למען, שהיא מקודשת מדי רבנן עד שתמען בבעלה, ואם לאו, שאינה מכרת ומבחנת בעסקי הקידושין והנישואין, אינה מתקדשת למיון, שאינה מקודשת כלל, ולפיכך אינה צריכה למען כלל באותו אדם שקידשה. הלכה אחת, כיצד מתקדשת למיון, שאם נתקדשה הקטנה לדעתה, כאשר היא מעל גיל 10, או שהיא בין 6 ל-10 והיא מבחנת ומכרת עסקי הנישואין והקידושין, ואחר כך לא רצתה לשב עם בעלה, הרי היא צריכה למען בפני שניים, שני עדים כשרים, ולומר להם, איני רוצה בפלוני בעלי, ויוצא מבעלה, בלא שייתן לגט כמו שהתבאר בהלכות גירושין, וזוהי הנקראת בתלמוד ממענת. ולמה היא יוצאה בלא גט? מאחר שקידושיה הקידושין, מפני שאין קידושיה הקידושין מן התורה, אלא קידושי קטנה זו הם רק מדברי סופרים, ואין תלויים, שחכמים שתקנו לה את הקידושין קבעו שקידושין אלו יהיו תלויים ועומדים, שאם ישבה עם בעלה כדרך איש ואשתו עד לאחר שגדלה ובאה עליה בגדלותה, הרי אז גמרו קידושיה הראשונים ונעשה את אשת איש גמורה מן התורה, ואינו צריך לחזור ולקדשה שנית אחר שגדלה. דמאחר שבאה עליה לאחר שגדלה, הרי מגלה את דעתה שנתרצתה לקידושין הראשונים, ועתה היא כבר גדולה ובדעת וראויה לקידושין מן התורה. ואם כאשר עדיין היא קטנה לא רצתה לישב תחת בעלה, הרי היא צריכה למען בו בפני עדים ותצא מבעלה בלא גט. הלכת את חרש, מי שאינו שומע ואינו מדבר, שנשא אישה פיקחת שלמה בדעתה שאינה לא חרשת ולא שותה, וכן אישה חרשת שניסית לפיקח, אין קידוש שאין קידושין גמורין מן התורה, לפי שאין לחרש ולחרש את דעת לקניין הקידושין, שקיבלו חכמים שמי שאינו שומע ואינו מדבר, אין לו דעת, אף שאין לו סימני שותה, ולפיכך אין לו קניינים שאינו יכול לקנות ולהקנות, וממילא שאינו יכול לקדש או להתקדש. ויש אומרים שזו הלכה למשה מסיני. אלא קידושיהם של החרש או החרשת הם רק מדברי סופרים, וגם לחרש שנשא חרשת תקנו חכמים קידושין. לפיכך, אם בא פיקח אחר וקידש אשת חרש הפיקחת, שהפיקח קידש את האישה הפיקחת שניסית קודם לכן לחרש, הרי זו מקודשת לשני קידושין גמורין מן התורה, משום שמהתורה אין חלין כלל קידושי החרשת הפיקחת, ונותן לה השני
מי גט, והיא מותרת לחזור לבעלה החרש, שמכיוון שמלכתחילה אינה נשואה לבעלה החרש אלא מדרבנן, הרי אף כאשר היא התקדשה לפיקח קידושין גמורין מן התורה, הרי כאשר היא מתגרשת ממנו, היא יכולה לחזור שוב לבעלה החרש, שקידושיה לא הם מדרבנן. אבל השוטה שקידש אישה פיקחת, או פיקח שקידש אישה שוטה, וקל וחומר שוטה שקידש אותה, אין כאן קידושין כלל, לא מדברי תורה ולא מדברי סופרים, שאין לשוטה דעת לקידושין, ואף חכמים לא תקנו בו קידושין, שרק לחרש או לחרשת הם תקנו קידושין, מכיוון שיכול להיות שלום ביניהם ותתקיים בהם תקנת חכמים. מה שאין כן בשוטים, שאין בהם דעת ולא יהיה שלום ביניהם, הרי לא תתקיים בהם תקנת חכמים לקידושין, ולפיכך לא תקנו להם קידושין כלל. הלכה יוד, סריס, אדם שאינו יכול להוליד, שקידש אישה, בין אם הוא סריס חמה, שהוא סריס מלידה, שתכף שראתה אותו החמה כשנולד הוא כבר היה סריס, בין סריס אדם, שנסתרס בידי אדם, אף שהוא אסור לבוא בקהל, וכן אילונית אישה שמטבעה אינה יכולה ללדת שנתקדשה, הרי אילו קידושין גמורין, שבנוגע לסריס, אף שסריס אדם אסור לבוא בקהל, הרי הוא כישר חייבי לוין שאינם הריות, שהקידושין תופסים בהם. ובנוגע לאילונית, החידוש הוא שאף שלא הכיר בה שהיא אילונית וחשב שהיא ראויה ללדת, מכל מקום אין אומרים שהקידושין הם מקח טעות, שהרי הוא יכול לישא עוד אישה ולהוליד ממנה. הלכה יהודה לפטומטום, שהוא אטום באותו מקום ולא ניכר אם הוא זכר או נקבה, ואנדרוגינוס, שיש לו הן עבר זכרות והן עבר נקבות, ששניהם ספק זכר וספק נקבה, שקידשו אישה או שקידשה ניש, הרי אילו קידושי ספק, שכאשר הם קידשו אישה, הרי ייתכן שהם איש ואז חלים הקידושים, וכאשר קידשה ניש, הרי ייתכן שהם אישה ואז חלים הקידושים. ולפיכך צריכים גט מספק, שבאי אם הם קידשו אישה, הרי הם צריכים לתת לה גט מספק, ובאם קידשה ניש, הרי הוא צריך לתת להם גט מספק. הלכה י' ב', המקדש אחת מן העריות, הנשים האסורות עליו באיסור קרת, שהן בעיקר אסורות משום קורבה, לא עשה כלום שלא חלו כלל הקידושין, משום שאין קידושין תופסין בערבה. חוץ מן הנידה, אישה תמאה בתומת נידה, שם קדש את הנידה, שהוא קידש אישה בעודה נידה, הרי זו מקודשת קידושין גמורין, אף שהיא בכלל העריות ויש בה איסור קרת. ומכל מקום אין ראוי לעשות כן שאין ראוי לכתחילה לקדש אישה נידה. והמקדמישנה כתב בטעם הדבר שחוששין שמא ייגע בבשרה בשעת הקידושין. וכן שהרמב״ם לשיטתו לקמן שחופת נידה אינה קונה, כי חופה צריכה להיות ראויה לביה, ולפיכך לכתחילה לא ראוי לקדש נידה. וכן פסק בשולחן ערוך. וכתב התז שהטעם שאין לנו נזרים באיסור זה, משום שכבר הוכנו כל צורכי הסעודה, דהיינו סעודת הנישואין בזמננו שעורכים את הקידושין והנישואין יחד, ואין להפסיד את הסעודה בשביל זה. הלכה י"ג, אשת איש, אישה שהוחזקה שהיא אשת איש, שפשטה ידה וקיבלה קידושין מאחר בפני בעלה, הרי זו מקודשת לשני, משום שהאישה שאמרה לבעלה בפניו גרשתני נאמנת, כי חזקה היא שאישה אינה מעיזה פניה לשקר בפני בעלה, בדבר שהוא יודע את האמת, ולפיכך אם היא אומרת בפניו גרשתני, בוודאי גירשה, וכך גם כשפשטה ידה וקיבלה קידושין מאיש אחר בפני בעלה, הרי זה כאילו אומרת לו גרשתני, משום שהאפשרות שלה להתקדש לאחר היא רק כאשר הוא גירשה. ומכיוון שכך, היא נקבעת בוודאות כמקודשת לשני, ויכולה לחיות איתו ללא נטילת גט מבעלה כלל. אבל אם קידשה אדם אחר שלו בפני בעלה, אין קידושין אילו של האחר תופסין בה, שהרי בחזקת אשת איש, שאשת איש אסורה באיסור קרת, ודינה ככל העריות שאין קידושין תופסין בה, עד שתביא ראיה שנתגרשה מהבעל הראשון, קודם שתקבל הקידושין מהשני. כי כל שלא בפניו, כאשר זה שלא בפני בעלה הראשון, הרי מעיזה לשקר ולומר שבעלה גירשה, וגם לקבל קידושין מאיש אחר, ולפיכך אין לנו ראיה שאכן הוא גירשה, והיא נשארת בחזקת אשת איש לבעלה הראשון. הלכה י' ד' המקדש אישה אחת מן השניות, קרובות מדרגה שנייה שאסורות רק מדרבנן, כגון סבתו, או אישה מאיסורי לוין, אישה שאסורה עליו באיסור לא תעשה שאין בו קרת, כמו גרושה לכהן, או אישה מאיסורי עשה, שאין באף איסור לו, אלא איסורה נלמד מכלל עשה, כבעולה לכהן גדול, וכן היבם שקידש צרת יבמה, מי שמת אחיו ללא בנים והניח שתי נשים, והיבם היא באמת אחת מהנשים,
אנשים, ולאחר מכן קידש את אשתו השנייה של אחיו, שאסורה עליו אתה באיסור עשה, משום שנאמר בתורה יבמה יבוא עליה, ודרשו חכמים עליה ולא עליה ועל צרתה. הרי בכל המקרים הללו, כאשר הוא קידש אישה אסורה עליו מאיסורי שניות לב או עשה, הרי זו האישה המקודשת קידושין גמורין, חוץ מיבמה שמת בעלה ללא בנים והזקוקה לאיבום מאחי בעלה, שנתקדשה לזהר, אדם אחר שאינו אחי בעלה, שהיא מקודשת בספק, למרות שאיסור יבמה לזהר, הוא בלב בלבד שנאמר לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זהר, ואין בו קראת, כי נסתפק לחכמים אם הקידושין תופסים, תופסין ביבמה שנתקדשה לזהר כשאר חייבי להבין, או אין קידושין תופסין בקרבה. מסכם הרמב״ם, ואף על פי שאסור לו לכנוס, דיינו לישא לאישה אף אחת מכל אילו הנשים האמורות, שהרי הם אסורות עליו מהתורה או מדרבנן, מכל מקום, מכיוון שהקידושין תופסין בהן, או ביבמה לזר ספק אם הקידושין תופסין בה, הרי זה מגרש בגט, ורק אז האישה יכולה להתחתן עם אחר. הלכת את וב, המקדש אישה גויה, או שקידש שפחה כנענית, אינן קידושין, אלא הרי אחר הקידושין, כמו שהייתה קודם הקידושין, קידושין, דהיינו שאיני בגדר קידושין כלל. וכן גוי ועבד כנעני שקידשו בת ישראל, אין קידושין, קידושין. ישראל מומר שאמיר את דתו, שקידש אישה כשרה, אף על פי שהוא עובד עבודה זרה ברצונו ולא אנסו לכך, הרי אילו קידושין גמורין מן התורה, כדינו כישראל לכל דבריו, וכפי שהגמרה בסנדרין לומדת מהפסוק ביהושע, חטא ישראל, שאף על פי שחטא, ישראל הוא, וצריכה ממנו גט, שאינה יכולה להתחתן עם אחר ללא שתקבל גט מבעלה המומר. הלכת את זין, המקדש אישה שחציה שפחה כנענית וחציה בת חורין, דיינו ישראלית רגילה, כגון שפחה של שני שותפים ישראלים ששחררה אחד מהם, הרי אף שחלו בה קידושין מן התורה משום שחציה בת חורין, אינה מקודשת קידושין גמורין, אלא קידושין קלושים, ואם בעלה אחר אינו חייב עליה מיטה כשת איש, עד שתשתחרר כוליו, וכיוון שנשתחררה, ובעלה מקדש לאחר השחרור, גמרו קידושיה לאותו המקדש, כקידושי קטנה יתומה שהתקדשה לדעתה שגדלה ובעלה לאחר שגדלה שגמרו קידושיה ואינו צריך המקדש לקדשה קידושין אחרים ומכיוון שאין זה ברור שהקידושין יגמרו מעליהם לפיכך הוא מתכוון בביאתו עתה לקדשה שוב אך באם הוא לא בא עליה לאחר שנשתחררה לגמרי, הרי יש להסתפק האם הקידושים מתפשטים בכולה מאליהם, ומכיוון שהוא מלכתחילה נתכוון לקדש את כולה, אלא שבחציה השפחה לא יכלו לתפוס הקידושין, הרי ברגע שהיא משתחררת לגמרי, קידושיו מתפשטים בכולה, או שמכיוון שעד עתה הוא יוכל לקדש רק את חציה הבת חורין, ורק בחצי זה חלו הקידושין, הרי לא יתפשטו הקידושים בכולה. ובמקרה כזה, אם בא אחר וקידשה אחר שנשתחררה כאשר הראשון לא בא עליה, הרי זה ספק קידושין לשניהם, שאם קידושי הראשון פשטו בחולה, הרי היא מקודשת לראשון ולא לשני, ובאם קידושי הראשון תופסים רק בחציה, הרי הם יפקעו מעליהם כי אי אפשר לקדש חצי אישה והיא תהיה מקודשת רק לשני. הלכה י"ז, ואיזו היא שפחה חרופה אמורה בתורה, שהיא מקודשת מן התורה, והבעליה חייב קורבן אשם, מי שחציה שפחה וחציה בת חורין, שקידשה עבד עברי, שקידושיו קידושין, שקידושיו תופסין בחציה בת חורין, והבעליה אינו חייב מיתה, כיוון שאינה אשת איש גמורה, החייב בקורבן אשם, ובאמת אותו דין יהיה, אם השפחה החרופה התקדשה ליהודי אחר שאינו עבד עברי, אלא שהדבר מצוי יותר שיקדשנה עבד עברי, מכיוון שהוא מותר בשפחה כנענית וכן בבת חורין ולפיכך הוא היחידי שיכול לחיות עם אישה זו ומי שחציו עבד וחציו בן חורין שקידש אישה בת חורין הרי זה ספק קידושין על החיות חד שיקור שקידש אישה קידושיו קידושין ואף על פי שנשתכר הרבה

פרוטה אינה מקודשת, שכך הוא הכלל בכל מקום שפחות מפרוטה איננו ממון. ואם קיצה באוכל, לא בכלי וכיוצא בו שהוא שווה כסף, ששווה פחות מפרוטה, הרי זו מקודשת בספק, וצריכה הגט מספק אם היא רוצה להינשא לאחר, שם הדבר זה שקיצה בו שווה פרוטה במקום אחר, ואם יזדמן לה ללכת לאותה המדינה, יהיה בידה חפץ השווה פרוטה. הלמדת מדין זה שכל המקדש בשווה כסף ככלי או מאכל, אם היה שווה פרוטה באותה המדינה בקדשה, הרי לו קידושי ודאי, ואם אינו שווה פרוטה באותה המדינה, הרי לו קידושי ספק, שמה הוא שווה פרוטה במדינה אחרת. ואתה כותב הרמב״ם חידוש מסברה שלו, יראה לי שאם קידש בתבשיל או בירק שאינו מתקיים לאורך זמן אלא מתקלקל ונרכב וכיוצא בהן חפץ אחר שאינו מתקיים, אם לא היו שווה פרוטה באותו המקום אינה מקודשת כלל, שהרי דבר זה אינו מגיע למקום אחר עד שיפסד ויובד ולא יהיה שווה כלום, ונמצא שלא קיבלה ממנו שווה פרוטה, שהרי במקום זה אין החפץ שווה פרוטה, וגם אם תתלנו למקום ששם הוא שווה פרוטה, החפץ ייפסד ויובד בדרך, ובסיכומו של דבר חפץ זה לעולם לא יהיה שווה פרוטה. ואומר על כך הרמב״ם, ודבר של טעם הוא דין זה וראוי לסמוך עליו. אך הראש והרן מביאים בשם הרי ותוספות, שגם אם אי אפשר להביא את האוכל למקום אחר ללא שיתקלקל, הרי באם הוא שווה פרוטה באותו מקום, יש לחשוש לקידושין. וזאת משום שלשיטתם טעם הדין הוא משום חשש הרואים, שאדם שגר באותה מדינה ונמצא אתה כאן ורואה שאיננו חוששים לקידושין באותו מאכל שבמדינתו הוא שווה פרוטה, יבוא להתירו גם במדינתו, שעל פי זה אין זה משנה כלל אם את אותו מאכל עצמו שבא קיצה אפשר להביא לאותה מדינה רחוקה ללא שיתקלקל. הלכה אף המקדש אישה בפחות מפרוטה, או שקידש שתי נשים בפרוטה אחת ונמצא שאין לכל אחת מהן שווה פרוטה, אף על פי ששלח סבלונות לאחר מכאן, אילו מתנות שהחתן נוהג לשלוח לכלה אחרי אירוסין, אינה מקודשת. וכן קטן שקידש אישה שלא חלו הקידושים בקטנותו, אף על פי ששלח לה סבלונות אחר שהגדיל, אינה מקודשת. ואין אומרים בשני אופנים אילו שידע שקידושיו הראשונים לא היו קידושים, וכוונתו הייתה לקדשה בסבלונות אלו, אלא תולים שמחמת קידושיו הראשונים שלחם שהיו קידושים פסולים, שהרי כך היא דרכם של סבלונות ששולחים אותם כמתנות לאחר הקידושים, ומכיוון ששלחם כסבלונות ולא אמר שיהיו לשם קידושים, בוודאי הוא טעה לחשוב שקידושיו הראשונים היו קידושים ולא התכוון לקדשה בסבלונות, וממילא היא איננה מקודשת. הלכה חפה לאף המקדש את האישה בכסף או בשטר, אינו צריך שייתן את הקידושין לתוך ידה, אלא כיוון שרצתה לזרוק לקידושיה, שנתרצתה שיזרוק לה המקדש את הכסף או את השטר, וזרקה מלאה, בין אם נפלו הקידושין לתוך ידה, בין אם נפלו לתוך חיכה, דיינו לתוך הבגדים שהיא לובשת, או שנפלו לתוך חצרה, או שנפלו לתוך שדה שלה, הרי זו מקודשת, מכיוון שבכל אופנים אלו הגיעו אליה הקידושין. אבל אם הייתה האישה עומדת ברשות הבעל המקדש, צריך שייתן את הכסף או את השטר לתוך ידה או לתוך חיקה, משום שאם ייתן את הקידושין על הקרקע, הרי הם נשארים ברשותו. ואם הייתה האישה עומדת ברשות שהיא של שניהם, שהמקדש והאישה שותפים בה, וזרק לה את קידושיה מדעתה לאותה רשות, ולא הגיעו הקידושין לידה או לחיקה, הרי זו מקודשת קידושי ספק, שמה נתרצה הבעל להשילה את זכותו ברשות כדי שתתקדש לו. ואפילו אם אמרה לו האישה, נח את קידושי על מקום זה, ואותו המקום הוא של שניהם בשותפות, הרי אילו קידושי ספק, שאף שאמרה לו בפירוש להניח את הקידושים על מקום זה, עדיין יש להסתפק האם הוא משיל האישה את זכותו במקום. הלכה חף בית, היו האיש והאישה עומדים ברשות הרבים, או ברשות שאינה של שניהן אלא של אדם אחר, וזרק לה את קידושיה למקום קרוב לו, אינה מקודשת, ואם זרקם למקום קרוב לה, הרי זו מקודשת, מחצה למחצה, שהוא זרק לה את הקידושין למקום קרוב לשניהם בשווה, או שהיו הקידושין ספק קרוב לו, ספק קרוב לה, ועבדו מן העולם קודם שיגיעו לידה, הרי זו מקודשת בספק. כיצד הוא קרוב לה וקרוב לו, כל שהוא יכול לשמור אותן, באם המקדש קרוב לכסף או לשטר הקידושין עד שביכולתו לשמור אותם, והיא האישה אינה יכולה לשמור אותן מחמת שהיא רחוקה מהם, זהו קרוב לו ואינה מקודשת, ואם היא קרובה אליהם עד שיכולה לשמור אותן, והוא רחוק מהם עד שאינו יכול לשמור אותן, זהו קרוב לה והיא מקודשת. ואם שניהם קרובים לכסף או לשטר הקידושין ויכולים לשמור אותן, או שניהם רחוקים מהכסף או השטר ואינן יכולים לשמור אותן, זהו מחצה למחצה שהרי ספק מקודשת.

0: את. וטעם הדין המיוחד הזה שהוא ייחודי רק לקידושין ולגירושין, שחלות הקידושין והגירושין נקבעים לפי קרבת הגט או כסף הקידושין לבעל או לאישה, בירוע אחרונים שבגירושין אין האישה צריכה לזכות בגט זכייה ממונית, אלא שיגיע הגט לידה, ומההיקשל ויצא והייתה למדים שכך הוא גם הדין בקידושין. ולפיכך, אף אם הוא לא נתן את הקידושין או הגט במקום שיש בו קניין לאישה, כאשר הוא קרוב אליה יותר ממנו, נחשב הדבר שהוא נתן לה את הקידושין או הגט, ולפיכך היא מקודשת ומגורשת. וכאן מסתיים הפרק הרביעי.
1: האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס. להאזנה חוזרת לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: פינת ההלכה עם הרב ישראל לורי.
1: שלום לכם, אז אם יקרים, מה עומד על השם, נמשיך לדבר בלכות חודש הרחמים, הסליחות חודש אלול. יש הלכה שהביאו את הספר מתי אפרים, שהוא גאון הגאונים, וכן ראיתי שאת ההלכה הזאת הביא הגאון הגדול רבי שלמה זלמן, הקיצור שולחן ארוך. יש כמה סוגים הרב זלמן, יש רבי שלמה זלמן אוירבך שהוא היה בדור האחרון, אבל יש עוד רבנים שאחד מהם זה קיצור שולחן ארוך הרב זלמן, שהוא מביא את ההלכה הזאת בשם המתי אפרים, שהוא מביא את הדבר. ומהי ההלכה? לבדוק את התפילין בחודש אלול. הרבה אנשים באים שואלים אותי, הרב, האם גם יש עניין לבדוק את המזוזות בחודש אלול? טוב, תראו, לגבי בדיקת התפילין, זה לא חובה, לא אמר שזה חובה, אבל זה דבר מאוד חשוב שכתבו את זה הרבה הרבה מן הפוסקים. המתי אפרים, קיצור שולחן ארוך רבי שלמה זלמן, קיצור שולחן ארוך רבי זלמן, וכן מרן רבנו עובדיה יוסף בספר חזון עובדיה, וכן הלבוש, ועוד הרבה מן הפוסקים שיש עניין גדול לבדוק את התפילין בחודש אלול. ולמה? אני אגיד לכם, התפילין יש עניין גדול לבדוק אותם, בגלל שהם יותר, אנחנו מגיעים איתם למצב של מגע. הרבה פעמים, סליחה מגבותכם, אדם מזיע, והזיעה הזאת יכול להיות שתחדור לתפילין, וברגע שזה ייגע בכתב על החוט הזאת, זה יכול חס ושלום למחוק איזה אות, או למרוח איזה אות על השנייה, לדבק בין האותיות, והדבר הזה פוסל את התפילין מעיקר. או לגבי תפילין של יד, כל מיני מקרים כאלה ואחרים, שאדם שם את התפילין שלו ברכב וכדומה. אז לכן יש דברים, אחד הדברים שמאוד מאוד חשוב, נשתדל בהם אחים ואחיות יקרים, לבדוק את התפילין. שכל אדם ישתדל לעשות בדיקה. אני יודע שזה עולה כסף, נכון? זה קצת אולי, לא הרבה כסף, אבל זה לא קצת כסף. אבל כן, תעשו הכל לבדוק את התפילין שלכם בחודש אלול. אז יש איזה מישהי ששאלה את בעלה, שהוא שאל אותי, האם גם לבדוק את המזוזות בחודש אלול, או כל העניין דווקא בתפילין. מזוזות בודקים פעם בשלוש וחצי שנים. זאת אומרת, שכל שבע שנים יהיה מינימום, באמצע יהיה את העניין הזה של הבדיקה של המזוזות, אבל זה גם לא חובה, אבל זה מאוד חשוב, תדעו. מזוזות זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב לעקוב אחרי הדברים האלה, לבדוק שהכל תקין, שחד ושלום אין דיבוקים, אין כל מיני דברים כאלה ואחרים. ואני אומר את זה בצערי הרב, מידיעה ברורה, שיכול להיות שאדם חושב שהוא קנה מזוזות הכי מהודרות לבית שלו, או תפילין הכי מהודרות, וסליחה שאני ככה אומר, או שהן פסולות או שהן בכלל בדיעבד, עד כדי כך. והוא יגיד לך, תקשיב, ותפילין מהודרות ומזוזות. יש איזה סיפור שלא נעים בכלל לספר את זה, אבל סתם אני אספר את זה שתבינו על מה מדובר. שיש איזה מקום מסוים שגילו שאדם היה מוכר הרבה מזוזות, אבל מה? אותו אדם לא יאמין כי סופר היה מצלם מזוזות, כאילו הצילום הקלף, לא היו כותבים את המזוזה, זה אלא מכונה צילום שמקום לשים דפים היו שמים שם קלף, וזה היה מוכר את המזוזות האלה לאנשים שהמזוזות האלה פסולות לגמרי, עד כדי כך השם יאחם. ואם תפתח את המזוזות תראה איזה כתב יפה ואין דיבוקים והכל הכי יפה והכי, תדע ממי לקנות את המזוזות, מאדם שאתה מכיר, מאדם שהוא יורש המים. ואני אגיד יותר מזה, הרי אנחנו יודעים שיש הרבה נושאים של מנהגים בנושא הזה של מזוזות ותפילין. יש מנהגים של הספרדים על פי מרן הבית יוסף, ויש מנהגים של אשכנזים על פי דברי התז, התורי זהב. קודם כל, ראשית כל, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. זה נתחיל מפה, וזה האמת, שגם מנהגי הספרדים מרן הבית יוסף, גם מנהג אשכנזים הרמה רבי משה איסרליש, שאחרינו אשכנזים יוצאים ביד רמה, כולם דברי אלוקים חיים. אבל צריך לדעת שהספרדים צריכים לשים לב לא לקחת את המנהגים שעל פי דברי התז, שהרי יש בזה תשובה ארוכה על פי של מרן רבנו עובדיה, שוודאי שהתפילין של אשכנזים הם יוצאים ידי חובה לכתחילה, ובוודאי שהספרדים יוצאים ידי חובה לכתחילה בתפילין של הספרדים. אבל אשכנזי שמניח תפילין של ספרדי שמניח תפילין של אשכנזי, או הפוך, הדבר הזה צריך לשים לב שיש שם הרבה הרבה חילוקי דעות. לכן כשאדם הולך לקנות תפילין צריך לשים לב שהוא קונה את התפילין על פי דעת מרן הבית יוסף, ואם זה אכן אשכנזים על פי דעת התז, התורי זהב, שאלו ואלו דברי אלוקים חיים, כן? אבל הנקודה היא שאדם ישים לב לדבר הזה, שכל אחד ימשיך באבות אבותיו, והדברים האלה מתפרשים בהרבה דברים. הנה, אפילו בשר, בשר, אדם אוכל בשר. לפי מרן הבית יוסף חייב שיהיה חלק, חלק, הבריאות, הכל יהיה חלק. ומחד ושלום לפי מרן הבית יוסף, שכך נוהגים כל הספרדים, אדם שהוא לא אוכל חלק בית יוסף, חד ושלום טרף, אסור לאכול את הבשר הזה. אבל חיינו אשכנזים כן נוהגים להקל בדבר הזה, לכתחילה אדרה בזה, אין שום בעיה, אז הכל בסדר, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אבל הנקודה היא שספרדי ישים להם לא להגיע למצב שהוא לא אוכל בשר, על פי מרן הבית יוסף. היום ברור השם, אחשו דרי גם, הפעם לא היה הרבה הכשרים. היום ברור השם יש בשר חלק, בית יוסף, התרה, המחמודה, המוצבי, יש כל מיני ברור השם הכשרים שבקלות האדם יכול להשיג בשר חלק בית יוסף. ברור השם הזה, נגיד את האמת, שנלחם על זה מאוד, מאוד מרן רבנו עובדיה יוסף. כמה הוא נלחם על זה שאנשים רואים כותב בשר כשר, יאללה אוכלים. אבל רגע, זה מי אמר שזה חלק בכלל, נכון? חינוך שכנזים מותר להם לאכול בשר שאינו חלק, מותר להם והכל בסדר. אבל אנחנו הספרדים שקיבלנו עוד מעל השולחן ערוך חייבים שיהיה בשר חלק, אז מרן רבנו יודע כל כך נלחם בזה. וכמו שאמרתי, היום בנקל אדם, בקלי הקלות אדם יכול להשיג את הדבר הזה של חלק בית יוסף. אבל העניין הוא שאלו ואלו דבר אלוקים חיים, לכן כל אחד מאיתנו משתדל לבדוק את התפילין בחודש אלול, שהבינו את המקורות לכך, מתי אפרים, רבי זלמן, קיצור שולחן ערוך ועוד רבים הפוסקים, ועל ידי שאדם זהיר בדברים האלה, עושה דבר מצווה, לא יראה דבר השם יזכה אותנו, שנהיה תמיד זהירים במצוות, שהשם יגזור עלינו, ועל קובץ השנה טובה ומתוקה ברוחניות וגשמיות, אמן, כן יהי רצון.
0: האזנתם לפינת ההלכה עם הרב ישראל לורי, לשאלות בהלכה 24 שעות ביממה, על ידי רבני קו ההלכה, בית מרן, ניתן לחייג לכוכבית 5293. Oh,

0: חדשות כל חי. השעה 7. בוקר טוב ושלום אהב. היום יום שני, י"ח באלול, היטב שין ביוו, ה-31 באוגוסט 2026, באולפן ישראל בן צבי. שוב הסלמה חמורה במפרץ הפרסי במלחמה בין איראן לארצות הברית. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם תמונה ארוכה בה נראה העיר חארג' מופצץ מן האוויר. הנשיא כתב מתחת לתמונה את המילים: העיר חארג' מופצץ לרסיסים. הלילה חילופי אש כבדים בין ארצות הברית לאיראן. ארצות הברית הפציצה שני משגרי טילים בליסטיים וביצע הפגזות כנגד יעדים של משטר הטרור האיראני, בעיקר במיצר הומוז. האיראנים הגיבו לתקיפות האמריקניות וירו טילים בליסטיים לעבר שני בסיסי צבא אמריקנים הממוקמים בירדן. פיצוצים עזים נשמעו בעקבה. צבא ירדן הודיע כי ירד 8 טילים שחדרו למרחב האווירי של המדינה. משמרות המהפכה הודיעו כי תקפו את הבסיסים האמריקנים אל עזרק והמלך חוסיין שבירדן. לפי ההודעה, איראן תקפה את הבסיסים באמצעות טילים בליסטיים בתגובה לתקיפות האמריקניות בעילה רק שבמיצר הומוז. בנוסף הודיעו האיראנים כי הפילו כתפם אמריקני מסוג MQ-9 באמצעות טילי הגנה אווירית מעל מיצר הומוז. נשיא איראן פזשקיאן מגיב להסלמה ואומר: איננו מחפשים מלחמה, אך לא נעמוד בחיבוק ידיים נוכח כל תוקפנות ונגיב באופן נחרץ. לדבריו, חוסר יציבות ואי שקט באזור אינם לטובת אף מדינה ויציבו אתגרים לכולם. ובמקביל לתקיפות האמריקניות, שר האוצר של ארצות הברית הודיע כי משרדו יחשוף מדי שבוע סנקציות משניות חדשות המיועדות להגביר את הלחץ הכלכלי על איראן, כשההתמקדות הראשונית תהיה בבנקים. ברעיון לרויטרס אמר השר האמריקני יוד כי הצעד הבא עשוי להיות ניתוק מוחלט של כל מוסד פיננסי המנהל קשר עם איראן מהמערכת הפיננסית מבוססת הדולר. אנחנו מתחילים בבנקים ואנחנו אומרים להם שזה לא בסדר להחזיק כספים איראנים ולסייע למשטר הטרור. עוד אמר כי הסגר האמריקני על נמלי איראן בלם יבוא סיני של נפט איראני. שיטפונות בזק הציפו לילה את הגרנד קניון בארצות הברית. לפחות 16 מטיילים מוגדרים כנעדרים ונערכים אחריהם חיפושים. בשל השיטפונות הושבע צינור המים היחיד המשרת את התיירים והתושבים בפארק הלאומי. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר מיד.
1: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: היום בשעות הבוקר עדיין ייתכן טפטוף לאורך מישור החוף, תחול עלייה בטמפרטורות. מחר הכבדה באומס החום. ביום רביעי אומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ, ובחמישי שוב ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין אומס חום כבד עד קיצוני בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: סוף זמן קריאת שמע לשיטת הקרא ב-9:26, סוף זמן תפילה ב-10:30, השקיעה ב-7:09 דקות. דף היומי בבלי, חולין קוף חף ג' וירושלמי שבוע דף ה'. ההמב"ם היומי, הלכות אישות פרק ד', ולא הלומדים שלושה פרקים ביום, הלכות טומאה צרה עד פרק ח'. המשנה הימית, מסכת כלים, פרק חף ז', משנה י' ב'. ועד כאן חדשות כל חי.
2: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי.
3: וזה דבר ההתעוררות שלנו לבוקר זה, מתוך איגרת הקודש שכתב רבי שניאור זלמן מילדי, בעל התניא, שהיום מלאו 281 שנים להולדתו. והערה והמשכה זו היא מתחדשת באור חדש ממש בכל שנה ושנה. כי הוא התברך וחוכמתו אחד בתכלית הייחוד, ונקרא בשם אור אין סוף ברוך הוא, שאין סוף ואין קץ למעלת וגדולת האור והחיות הנמשך ממנו, התברך ומחוכמתו, ועילוי אחר עילוי, עד אין קץ ותכלית, לרום המעלות למעלה מעלה. ובכל שנה ושנה יורד ומאיר מחוכמה אילאה אור חדש ומחודש שלא היה מאיר עדיין מעולם לארץ העליונה, כי אור כל שנה ושנה מסתלק לשורשו בכל ערב ראש השנה כשהחודש מתכסה בו, ואחר כך על ידי תקיעת שופר והתפילות נמשך אור חדש עליון מבחינה עליונה יותר שבמדרגת חוכמה אילאה להאיר לארץ עליונה ולדרים עליה, הם כל העולמות העליונים והתחתונים המקבלים חיותה ממנה, דהיינו מן אור אין סוף ברוך הוא וחוכמתו המלובש בה, כי דכתיב כי עמך מקור חיים באורך נראה אור. והערה והמשכה הזאת, אף שהיא תמידית, אף על פי כן אינה בבחינת ומדרגה אחת לבדה מימי עולם, אלא שבכל שנה ושנה הוא אור חדש עליון, כי האור שנתחדש ואיר בראש שנה זה הוא מסתלק בערב ראש השנה הבאה לשורשו, וזהו שכתוב מראשית השנה ועד אחרית שנה לבדה, ולכן מראשית חסר א' רומז על הסתלקות האור שמסתלק בליל ראש השנה עד אחר התקיעות, שיורד אור חדש עליון יותר שלא היה מאיר עדיין מימי עולם אור עליון כזה, והוא מתלבש ומסתתר בארץ החיים שלמעלה ושלמטה להחיות כל העולמות כל משך שנה זו. אך גילויו מההסתר הזה תלוי במעשה התחתונים וזכותם ותשובתם בעשרת ימי תשובה, ודי למבין.

0: אתה זוכר מעשה עולם, מרדכי בן דוד וישי ריבו. שלום לכם, בוקר טוב, יום שני י"ח באלול תשפ"ו, 31 באוגוסט 2026, באולפן ידידיה מאיר עם מוטי קופפר הטכנאי. ונתחיל אולי בדבר ההתעוררות, כי נאמרו פה דברים ככה גדולים וגבוהים ולא בהכרח כל כך מובנים, ננסה קצת להבין אותם. דברים שכותב בעל התניא, שהיום יום הולדתו, היום י"ח באלול, חי באלול. בעל התניא נולד לפני 281 שנים, וביום הזה מציינים גם את יום הולדתו של הבעל שם טוב, לפני 328 שנים, וגם יום פטירתו של המהר"ל מפראג לפני 417 שנה. אני חוזר לדבר ההתעוררות ומנסה קצת להסביר אותו, קצת, לא הרבה, כי זה רלוונטי לנו בכל יום, ובפרט בערב ראש השנה, ואנחנו כבר עם הפנים מתקרבים לראש השנה, מוצאי שבת הקרובה, גם האשכנזים הצטרפו לאמירת הסליחות. זה רלוונטי במיוחד בארץ הקודש שבה אנחנו נמצאים. זה מתוך איגרת שכתב בעל התניא, ואני מקריא את הדברים עם ביאור שמנגיש קצת יותר את הדברים העמוקים של בעל התניא מתוך החובר דבר מלכות. אגב, גם אם לא מבינים עד הסוף, ואני לא מבין את זה עד הסוף, אבל ודאי שעצם הידיעה שקורים דברים גדולים בעולמות העליונים, ושיש לנו הקטנים פה בעולם הזה השפעה על מה שקורה ועל האור שמתחדש בכל שנה, עצם הידיעה זה כבר דבר גדול ומרומם. אבל בואו ננסה קצת להבין יותר את דבר ההתעוררות. אז בעל התניא כותב במכתב שלו, מזכיר את הפסוק המפורסם, תמיד עיני השם אלוקיך בא בארץ ישראל, מראשית שנה, ראשית השנה ועד אחרית השנה. כלומר, יש איזו התחדשות, משהו שמתחיל משנה לשנה. הוא שואל, מה זאת אומרת? אם יש אור של הקדוש ברוך הוא, אז למה מראשית ועד אחרית, הרי היה צריך להגיד לעולם ועד. האור, העיניים של מעלה, של היחס המיוחד לארץ ישראל, היחס האלוקי, הוא נמשך והוא מתחזק כל הזמן לעולם ועד. מה זה מראשית שנה עד אחרית שנה? כאילו יש פה התחלה ויש פה סוף. אז מה קורה פה? העניין יובן על פי מה שכתוב, השם בחוכמה יסד ארץ, יסוד הארץ העליונה הוא בבחינת ממלא כל עלמין. טוב, זה מושגים קבליים, אבל הארץ התחתונה היא ארץ חפץ, ארץ ישראל, כך היא נקראת, שמכוונת כנגד הארץ העליונה. ובכל שנה ושנה יורד ומאיר מחוכמה אילאה, מהחוכמה העליונה, אור חדש ומחודש שלא היה מאיר עדיין מעולם לארץ העליונה. כלומר, בראש השנה, עוד פחות משבועיים, ראש השנה תשפ"ז, הולך לרדת, כן, לכן אני גם פותח בזה, זאת הכותרת הראשית העולמית שלנו לבוקר זה, אור חדש ומחודש שלא היה מאיר לעולם עדיין מעולם. וקורה עוד דבר מעניין, בכל שנה ושנה, בערב ראש השנה, מסתלק האור של השנה החולפת לשורשו, כשהחודש מתכסה בו בראש השנה, ואנחנו נפרדים מהמדרגה הקודמת שהיינו ועולים קומה. אבל איך זה קורה? האור של השנה הקודמת מסתלק בכל שנה, חוזר לשורשו בערב ראש השנה, ואז האור החדש, מתי הוא מתחדש? על ידי תקיעות שופר והתפילות. כאן אנחנו נכנסים לתמונה בכל המהלך האלוקי השמימי הזה. ואז על ידי תקיעות שופר ותפילות נמשך אור חדש עליון, מבחינה עליונה יותר, שבמדרגות חוכמה אילאה, להאיר לארץ העליונה ולדרים עליה, הם כל העולמות העליונים והתחתונים המקבלים חיותה ממנה, מן האור אין סוף ברוך הוא וחוכמתו המלובש בה, שנאמר כי עמך מקור חיים ואורך נראה אור. אז כל זה קורה בראש השנה, כל זה הולך לקרות בראש השנה בעוד פחות משבועיים. ובהמשך מסביר בעל התניא, וזהו שכתוב הפסוק שאיתו התחיל, תמיד עיני השם אלוקיך בא. העיניים הם כינויים להמשכת והארת אור החוכמה, שלכן חכמים נקראים עיני העדה, שמהם מאיר אור החוכמה, שמכונה עיניים, וזה בפרט, אנחנו מדברים על עולמות עליונים והעולם הזה, אבל זה בפרט ארץ ישראל. אגב, הדברים מופיעים במכתב שמדבר על מעלת, על גודל מעלת הצדקה ללומדי תורה בארץ ישראל. בנסיבות האלה כתב בעל התניא את המכתב המופלא הזה, שכאמור גם אם לא מבינים ממנו את כל הפרטים ואת כל המושגים הקבליים, אבל מבינים שקורה דבר מאוד גדול בעולמות עליונים, בעולמות תחתונים, בפרט בארץ הקודש, ארץ ישראל, ובפרט בימים האלה, בסביב ראש השנה. והוא ממשיך וכותב, והערה והמשכה זו, האור המיוחד של יש בארץ ישראל, על אף שהיא תמידית, אף על פי כן, אינה בבחינה ומדרגה אחת לבדה מימי עולם. זה לא משהו סטטי כזה, נברא העולם, יש אור, ויש אור למעלה, ויש אור מיוחד על ארץ ישראל. לא, בכל שנה ושנה הוא אור חדש עליון, שוב הוא חוזר על זה. כי האור שנתחדש ואיר בראש השנה הזה, כלומר, תפשין פי וב, כן, שאנחנו נפרדים מהשנה הזאת, אוטוטו, הוא מסתלק בערב ראש השנה הבאה לשורשו, וזהו שכתוב מראשית שנה ועד אחרית שנה לבדה. זוכרים את השאלה בפתיחה? למה לא מראשית שנה ועד לעולם ועד? לא. ההמשכה שנמשכת מראש השנה היא עד סוף השנה. ואז מסתלק האור, ושוב יורד אור עליון חדש יותר שלא היה ממות עולם, אור עליון כזה, והוא מתלבש, הוא מסתתר בארץ החיים של למעלה ושל למטה, להחיות את כל העולמות, כל משך שנה זאת. ואז מגיע המשפט האחרון, אבל גילויו של האור הזה תלוי במעשה התחתונים, מהם התחתונים אנחנו בעולם הזה, וזכותם ותשובתם בעשרת ימי תשובה ודי למבין. אז דברים מאוד גדולים קורים בעולמות עליונים, בעולם הזה, בפרט בארץ ישראל, והדברים האלה תלויים בנו במעשה התשובה שלנו ודי למבין. עד כאן דבר ההתעוררות המורחב של בעל התניא רבי שניאור זלמן מלאדי, היום יום הולדתו 281 שנים. אנחנו יוצאים 7:18 דקות להפסקת הפרסומות וממשיכים עם הסיפור הנורא של חיילי צה"ל שמקבלים עונשי מאסר כי הם שומרים על ההלכה, ולהבדיל גם על פקודות מטכ"ל במערכה הצבאית.
1: עכשיו איתכם בהתעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
3: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
4: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש. וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג. כוכבי 9500.
5: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
4: כפוף לתקנון המבצע.
6: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוך חיסכון.
7: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מעבד מזון ומוט בלנדר של בראון בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
6: שיא החשמל והמיזוג.
8: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
1: עכשיו איתכם בהתעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: 7:20 עכשיו, כתובת המייל שלי לתגובותיכם, לתחושותיכם, היא ידידיה מאיר ב-gmail.com, גם לקבלת קטעים מהתוכנית שעולה עם סופה באתר אמס. תודה מוטי קופפר, הטכנאי, גם על הדבר הזה. ועכשיו לסיפור שהיה צריך לתפוס כותרות ולהרעיש עולמות, ועדיין אני מקווה שזה יקרה. חמישה לוחמי גבעתי, תלמידי ישיבות הסדר מגדוד רותם, שסרבו בסוף השבוע לעלות לנגמש מסוג נמר, שבו הייתה פרמדיקית, נשפטו אתמול על ידי מפקד הגדוד לעשרה ימי מאסר בכלא הצבאי, ואחד עשר חיילים נוספים נשפטו לחמישה ימי מאסר. בצהל ציינו ששניים מתוך הלוחמים שנשפטו לעשרה ימי מאסר יעברו ועדת הערכה לפני שיותר להם לחזור ללחימה, וההחלטה הזאת, האמת, מה אפשר לומר? אין מילים לתאר את חומרת הדבר הזה. קודם כל, הפגיעה בחיילים האלה עצמם, שהם מחרפים את נפשם, אבל הצבא אומר להם, צמרת הצבא אומרת להם, אם אתם מקפידים על ההלכה, אז אנחנו זורקים אתכם לכלא. אז קודם כל כלפיהם, אבל אי אפשר להסתכל על האירוע הזה כאירוע נקודתי. בדיוק כמו שהסיפור של מעצר תלמידי ישיבות הוא לא סיפור נקודתי. בדיוק כמו שהסיפור של גדוד חשמונאים, שזה גטו קטן בתוך הצבא שבו מראים לנו ששומרים ואיזה יופי, זה לא סיפור נקודתי. יש פה סיפור מאוד גדול שקשור למדינת ישראל, לצבא ההגנה לישראל, ולא דואגים פה לחייל כזה או אחר, אלא על מה המדיניות, מה הערכים של צמרת הצבא. ובסוף תמיד זה מגיע לאותה נקודה, כי יש פה לוחמים שמחרפים נפש, ויש פה צמרת צבא שנמצאת במקום אחר לגמרי. והחיילים האלה הם האיום שלה, הם אלה שמאיימים על הצבא. ולכן העונשים הם כאלה חמורים. זה למען יראו ויראו, זה לא הסיפור רק של ה-11 חיילים שנשפטו לחמישה ימי מחבוש והחמישה לעשרה. זה מסר לכל חיילי צה"ל. תדעו לכם, אם אתם תקפידו על ההלכה, מקומכם בכלא. ובאותו יום, את זה פחות דובר צה"ל מוציא החוצה, באותו יום כתבות בכל הערוצים על החרדים שהם מתגייסים ביום הגיוס הגדול בתל השומר, ונכנס חרדי ויוצא חרדי וכל, והנה תראו, ואצלנו יש שיעורים ורבנים. צריך להבין את האירוע של צה"ל הגדול ואת המדיניות של צמרת הצבא. אתמול כמה תגובות על העניין הזה. חבר הכנסת אבי מעוז, יושב ראש מפלגת נועם לישראל, פנה באופן ישיר לשר הביטחון ולראש הממשלה, הוא אמר, זה במשמרת שלכם, אתם מפנים עורף לחיילי צה"ל, לוחמי גבעתי, גדוד רותם, סיכנתם את חייכם במסירות נפש, והצבא מפנה לכם היום עורף. לא ייתכן שביד אחת הצבא קורא לחרדים להתגייס, וביד השנייה פוגע בחיילים מצטיינים שרוצים לחיות לפי אמונתם. גם אם תידרשו לשבת בכלא, מה זה גם אם תידרשו? הם יושבים בכלא, זה היה עונש, עשו זאת בראש מורם ובגאווה יהודית, חופשי להיות יהודי. כך אבי מעוז. והרב דרור אריה, מרבני ישיבת ההסדר בסדרות, אמר, זו חוצפה שאין כדוגמתה. שר הביטחון קשל בהגנה על לוחמים מסורים מפני הטרלול הפרוגרסיבי. החיילים הם גיבורים, כלא לא ישבור אותם. הם עמוד האש לפני המחנה. ייזכרו לדורות כמנצחים האמיתיים בסיפור הזה. מפקדיהם פעלו בניגוד להלכה וגם בניגוד לפקודה. מי שהיה צריך להישפט זה המפקדים שעברו על הנהלים. ארגון נשות הלוחמים למען קדושת המחנה מסר, אנחנו דורשות לשחרר מיד את הלוחמים ולהעניש את מי שמתעמר בהם. אג'נדת הכפייה הפרוגרסיבית הגיעה לשפל המוסרי הנמוך ביותר ולתוצאה הקיצונית והאלימה. צה"ל הוא צבא יהודי, ההלכה, המצווה והקדושה הם נר לרגלינו. שומרי המצוות לא יהיו אסקופה נדרסת בידי מפקדים שאינם ראויים לכך. זהו חרפה ועוד קלון לרמטכ"ל ולשר הביטחון. לא תוכלו לדבר על גיוס חרדים כל עוד שומרי מצוות בצה"ל נרדפים על קיומה של התורה הקדושה. כך בהודעה של ארגון נשות לוחמים למען קדושת המחנה. ומוקדם יותר, הרב חגי לונדין, ראש שיבת ההסדר בחולון, פרסם סרטון ואמר, חברים יקרים, אני רוצה להזכיר לכם עכשיו חודש אלול לקראת ראש השנה את הדברים שכותב הרב קוק בהגדרה מה שלו למחזור. בראש השנה התפילה לא צריכה להתמקד בצרכיו האישיים של האדם, אלא בכך שתגלה מלכותו יתברך עלינו. ובמילים אחרות, בראש השנה זה יום טוב שאדם צריך להחליט אצל מי הוא עובד. האם הוא עובד את האינטרסים שלו, או שהוא עובד אצל הקדוש ברוך הוא. והוא אומר לאותם חיילים שנשלחו לכלא, אתם עמדתם בדיוק במבחן הזה. אתם לא עובדים לא בתקשורת ולא אצל הפרוגרסיביים, ולא אצל כל מיני אנשים שחושבים שהמדינה שייכת להם. אתם עובדים אצל ריבונו של עולם, דרך מה שאומרים לכם הרבנים, דרך הפקודות. כאמור, החיילים גם נהגו בהתאם לפקודות מטכ"ל, אבל נשלחו לכלא. הוא אומר להם, אל תראו ואל תחתו, עשיתם מה שצריך, הקדוש ברוך הוא יוביל את הדברים לאן שצריך, כולנו איתכם, הכי חשוב, אבינו שבשמיים איתכם, שיהיה לכם בהצלחה ושנה טובה. תזכורת, מה קרה שם בשבוע שעבר, גדוד רותם של חטיבת גבעתי, כוח שפועל ברצועת עזה, הוא נדרש לבצע פעילות מבצעית שכללה סיור ושימוש בנמר, כן, זה נגמש כזה שבו שעתה פרמדיקית, שלושה לוחמים סירבו לעלות לרכב, ולפי גורמים שמיורים בפרטים, הם לאחר מכן נשאלו יתר לוחמי המחלקה, האם מישהו מהם מוכן לעלות עם הלוחמת, ולטענת הלוחמים, איש מהם לא הסכים. מפקד הפלוגה שוחח עם הלוחמים, הסביר להם את חשיבות הפעילות המבצעית ואת הדחיפות בביצועה, אבל הם עמדו בסירובם. לדברי הגורם, גם רב החטיבה היה מעורב ואישר את ביצוע הפעילות בנוכחות הפרמדיקית בשל חשיבותה ודחיפותה, אבל הרב צבי קוסטין, ראש ישיבת מצפה רמון, והרב שלמה שושן, ראש ישיבה, הישיבה בבית שען, שתלמידיהם, תלמידים מהישיבות שלהם, משרתים במחלקה, הורו לתלמידים לא לעלות לרכב קרבי כאשר נמצאת פה פרמדיקית. איגוד ישיבות ההסדר גיבה את הלוחמים וטען שהם פעלו בהתאם לפקודת השירות המשותף, וכי אין מקום להניש חיילים שפעלו על פיה. בצהל מסרו בעקבות האירוע שבהתאם לפקודת השירות המשותף, חיילים בעלי אורח חיים דתי זכאים לבצע פעילות מבצעית במסגרת מגדרית, למעט מקרים חריגים. בצבא הבהירו כי במקרה הזה המדובר, הכוח סירב לבצע את הפעילות המבצעית, ובעקבות זאת הפעילות בוטלה. לא הבנתי כל כך את התגובה של דובר צהל. בכל אופן, בשורה התחתונה, הם נשלחים לכלא, חלק לעשרה ימים, חלק לחמישה, וגם לחלקם יהיה דיון אחר כך, האם יחתירו לחזור להם, יחזירו אותם ללחימה, כן, אפרופו מחסור בכוח אדם. עכשיו יחסית, כן, שלא תתרשמו מהדקות האחרונות, הקראתי פה כמעט את כל התגובות. ומה זה כל התגובות? אבי מעוז והרב דרור אריה, זה תמיד אותם שמות, מישיבת ההסדר בסדרות, והרב חגי לונדין, וארגון נשות לוחמים למען קדושת המחנה. חוץ מזה, אני לא רואה, עכשיו יכול להיות שפספסתי, אני יותר מאשמח, או יותר מאצטער, אם לא יהיו עוד תגובות, כלומר אני אשמח לצטט, להקריא פה את התגובות, ואם פספסתי משהו, אז כתוב את המייל שלי, היא ידידיה מאיר ב-gmail.com, אני אולי אראה את זה אפילו תוך כדי התוכנית, בהפסקת הפרסומות. אם היו עוד גינויים של רבנים, של ראשי ישיבות הסדר, על החלטה נוראה כזאת של צהל לשלוח, צמרת צהל לשלוח לכלא הצבאי חיילים, גיבורים, שלא רוצים לעבור על ההלכה. ויחסית יש שקט. שוב, אולי לא קרה, זה ראיה אתמול, עוד לא שמעו על זה, לא יודע. מה חושבים החיילים האלה? מה חושבות המשפחות שלהם שמאזינות לנו מן הסתם עכשיו? אני אשמח גם לשמוע מכם. אז שוב, הכתובת שלי האישית היא ידידיה מאיר בג'ימל נקודה קום. ומי שחושב שטוב, זה איזה סיפור נקודתי שם, איזה מפקד לא חכם, לא, זאת האג'נדה של צמרת הצבא. ויש הרבה מקרים ברמת חומרה כזו או אחרת, לא תמיד שופטים אותם לכלא הצבאי, כי ברוב המקרים החיילים הדתיים פשוט נכנעים. כי הם רוצים להישאר בתפקיד, ואומרים להם שזה פיקוח נפש, או שזה תקלה נקודתית. איך אני יודע את זה? כי הם פונים אליי, אישית, ומספרים לי את הסיפורים שלהם. ארגון תורת לחימה, שהוא באמת הארגון היחיד אולי שמשמיע קול בעניין הזה. הנה יש עוד איזה ארגון חדש שאני אצטט ממנו עוד מעט, אבל ארגון תורת לחימה שואל, מישהו יודע לאן נעלמו כל הדתיים השימושיים שפמפמו כאן שנתיים וחצי על ספרה וסייפה, על זה שאפשר גם וגם? אלה שהטיפו מוסר לחרדים, שאמרו שהתורה שלנו לא נופלת משלכם, שטענו אנחנו ההוכחה. איך זה שלאף אחד מהם לא אכפת מלוחמים שנרדפים על קיום מצוות וצניעות בצבא, ועוד בניגוד לפקודות? יש מקצב שהכל היה מופע של צביעות ולא באמת אכפת להם, לא מלוחמים ולא מהיהדות. הכל היה כדי לנגח את, את, את החרדים בעצם. עכשיו שימו לב, רק לפני חודשיים, ושוב, אנחנו בתוכנית הזאת ליווינו את המאבק הזה ומלווים אותו במשך שנים. אבל היה את ה... אתם זוכרים את הקריאה של כל הרבנים מכל החוגים של הציונות הדתית, ראשי מכינות וראשי ישיבות הסדר, באמת בכל, בכל הספקטרום הדתי, מי הדתי, לא יודע איך להגדיר אותו, ישיבות שקשור רבני בית הלל, קחו אתם את ההגדרה ואיך שאתם רוצים, ורבני צוהר, ועד לרבנים חרדלים, והיה כינוס כזה של רבנים שאמרו, הצבא לא סופר אותנו, חיילינו מחרפים את נפשם, חיילינו נהרגים במלחמה, אבל לא נותנים את המינימום של, ש, ש, ש, שנצרח כדי לכבד את אורחות חייהם. ואגב, הפריע לי, וצריך להפריע למי ששמע אז את הדברים, הדאגה לא צריכה להיות רק לחיילים הדתיים. מה, זו תפיסה גלותית כזאת, מה, אנחנו לא פה בשטייטל. זה צבא ההגנה לישראל במדינת ישראל, והשאלה מה המדיניות של הצבא והיה מחנך הקדוש, זה לא משהו שנאמר רק לדתיים ורק לתלמידי ישיבות ההסדר. אבל בסדר, אחרי הרבה זמן שהרמטכ"ל לא ספר ולא פגש, הם אמרו שנתיים, כל המלחמה ביקשנו לפגוש את הרמטכ"ל ולדבר איתו על מה שהתלמידים שלנו מתמודדים איתו, והוא לא הסכים. ואז בעקבות המחאה הזאת הרמטכ"ל מזמין כמה מראשי ישיבות ההסדר, מסרב לפגוש את ראש מכינת אלי, הרב יגאל לוינשטיין, שלמעלה מ-30 מתלמידיו, השם יקום דמיו, דמם נפלו במערכה, אבל אותו הוא לא מסכים לקבל הפגישה. הוא לא מכיר בו. אני לא יודע איך אחרים הגיעו לפגישה, כשבעצם אומרים להם, הוא לא בסדר ואתם בסדר. פשוט הוא מוחרם על ידי הצבא, על ידי הרמטכ"ל. אבל אז הייתה פגישה איתו, וכרגיל, זה כבר זה עוד היה עוד מזמן, כל הרמטכ"לים הקודמים, אייזנקוט, שאגב התחיל את זה, אז הוא פוגש את הרבנים ואומר מילים יפות, וראינו את אייל זמיר שבוע שעבר בשיבת ההסדר בירוחם נותן נאום מאוד יפה ובאמת מרגש. הנה תזכורת למה שקרה אחרי הפגישה לפני חודשיים. ראשי הישיבות מסרו שהרמטכ"ל הביע הערכה לתרומתם של בני ישיבות ההסדר והמכינות לצה"ל, הדגיש את מחויבותו לעקרון צבא העם והבהיר שאין מקום להדרת חיילים שומרי הלכה מיחידות שונות. בהודעת האיגוד נמסר כי לצד ההחלטה להמשיך בגיוס לשריון, כל זה היה סביב הסיפור של להכניס בנות לוחמות לשריון, אחרי שעשו את זה כבר בתותחנים ובעוד מקומות, ובעצם הדירו. הצבא אומר, אנחנו לא רוצים לוחמים דתיים מישיבות ההסדר, כי יותר חשוב לנו לשים בנות בתותחנים, ועכשיו הסיפור הגיע לשריון, ובעקבות זה היה האירוע הזה עם הרבנים, אבל הרמטכ"ל פגש אותם, ואז איגוד ישיבות ההסדר מסר כי לצד ההחלטה להמשיך בגיוס לשריון, ימשיך הדיאלוג עם צה"ל במטרה לוודא שבני הישיבות יוכלו להמשיך לשרת בהתאם להלכה. עוד קרו ראשי ישיבות ההסדר שלא לפלג את צה"ל, לאפשר לכל חייל לשרת על פי אמונתו, ולאכוף בקפדנות את הוראות פקודת השירות המשותף. אז הנה הדיאלוג עם צה"ל ממשיך. מה הדיאלוג? שחיילים שרוצים לשמור על ההלכה וגם על פקודות מטכ"ל, נשלחים לכלא הצבאי. לכלא. לא, לא פחות מזה. ושוב ציטוט מתורת לחימה. תפיסת אייל זמיר הרמטכ"ל, לוחמי גבעתי נשלפו מפעילות מבצעית בעזה, הישר לכלא על שמירת הלכה, אבל הפצארית מקבלת ממנו מיליונים ויושבת רגל על רגל בבית אחרי שפגע בצהל ובמדינת ישראל בזמן המלחמה. כמה הזהרנו מהרמטכ"ל הזה ומהתפיסה שלו. טוב, זה הדברים. אמרתי שיש עוד ארגון אחד, ראיתי חדש, שגם הוא הביע מחאה, ושוב אני באמת רוצה להשמיע את כל הקולות, והם לא רבים. איפה זה? הם שלחו לי אתמול למייל את ההודעה, הנה. בעקבות סערת הנמר, ארגון חרדים לצבא שומרים על הזהות, נעים מאוד, פנה לרב הצבאי הראשי בדרישה להעברה הלכתית. הם פונים לרב אייל קרים ולרמח הלכה, סגן אלוף הרב אודי שוורץ, בעקבות הפרסום על הנמר. מדובר בכלי סגור וצפוף במיוחד שבו שהייה משותפת מתקיימת מטבע הדברים בקרבה פיזית משמעותית ובתנאים שעלולים לעורר קושי הלכתי ממשי עבור חייל שמבקש להקפיד על גדרי הצניעות. בארגון מבקשים מהרבנות הצבאית להעביר האם האירוע או מתכונת הפעילות המתוארת אכן קיבלו את אישורה ההלכתי, וככל שניתן אישור כזה מהו הבסיס ההלכתי להיתר? עוד מבקש הארגון לדעת האם היתר כזה, ככל שקיים, חל גם ביחס לחיילים חרדים ולחיילים שהתגייסו למסלולים שבהם צהל התחייב להתאמות בתחום הצניות והשירות המגדרי. מדובר בשאלה בעלת משמעות מעשית יומיומית עבור חיילים חרדים ובני משפחותיהם שמבקשים לדעת מהם הגבולות ההלכתיים שעליהם יכולה הרבנות הצבאית להתחייב במסגרת השירות. עורך הדין יעקב מיוחס, מנכ״ל ארגון חרדים לצבא שומרים על הזהות, מסר, חייל חרדי שנכנס לצהל צריך לדעת שההבטחות שניתנו לו בתחום הצניות אינם נעלמות ברגע שהם פוגשות אירוע מורכב בשטח. אם ניתן אישור הלכתי, צריך להסביר אותו בצורה הברורה, ואם לא ניתן אישור כזה, צריך לומר זאת ולוודא שמקרים כאלה לא חוזרים בלי שקיפות הלכתית ובלי גבולות ברורים. האמון של חיילים חרדים ותורניים במערכת פשוט נשחק. אז יישר כוח לארגון החדש הזה, וישר כוח על החשבון לכל מי שישמיע קול, חייבים להשמיע קול בסיפור הנורא הזה והלא נקודתי הזה, שבו צהל שולח לכלא חיילים קרביים שכל חטאם היה שהם ביקשו לשמור על ההלכה ועל קדושת המחנה.
9: וידבר אדינוי אל מוישה לימר, דבר אל אהרן ואל בונב לימר, קויס תברכו אס בני ישראל אמר להם, יברכך אדינוי וישמרך, יואיר אדינוי פנו ואילך ויחונקו, יישא אדינוי פנו ואילך וישם לך שלום, צמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם.
0: אמן. אברהם פריד, אברהם הכהן פריד, מברכת ושר עם חיילי צהל לנצח את אויבינו ולנצח על מלאכת בית השם. אמן.

0: שכוח אברהם פריד וחיילי צהל לנצח על מלאכת בית השם, לנצח את אויבינו, לנצח על מלאכת בית השם. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות 7:41, הפסקה קצרה ומיד ממשיכים.
1: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שאסור למצעד לפספס. היכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי, אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
1: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול, מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול, רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול, רבי אלימלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם,

0: פעילות העמותה.
1: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. הלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
2: חדש בקמפוס הר טוב בבית שמש. מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הר טוב, ללמוד מהטובים ביותר.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: סנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו רצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
6: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: עכשיו איתכם, בהתעוררות. תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.
8: 7:44, עכשיו כתוב את המייל שלי לתגובותיכם, לתחושותיכם, גם

את כל המצווה אשר אנוכי מצווה אתכם היום, והיה ביום אשר תעברו את הירדן אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך, כלומר, הארץ שאנחנו נמצאים בה כרגע, ברגעים אלה, זוכים לחיות בה, והקמותה לך אבנים גדולות, וסדת אותם בסיד, וכתבת עליהם את כל דברי התורה הזאת בעוברך, למען אשר תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך, ארץ זבת חלב ודבש, כאשר דיבר השם אלוקי אבותיך לך, והיה בעובריכם את הירדן, תקימו את האבנים האלה, אשר אנוכי מצווה אתכם היום בהר עיבל, וסדת אותם בסיד. מה זה האבנים האלה, האנדרטה, המונומנט הזה, שמשה מצווה את עם ישראל להקים בכניסה לארץ ישראל? אז הנה דברים נפלאים שכותב רבי ירוחם ממיר, מגדולי תנועת המוסר, והוא מתחיל בדברי הגמרא, שאמרו שלמטה על האבנים האלה, איזה פסוק כתבו עליהם? משמע ישראל, משהו ככה מרגש כזה. אז לפי הגמרא במסכת סוטה, פסוק שנכתב הוא, למען אשר לא ילמדו אתכם לעשות ככל תועבתם, אשר עשו לאלוהם וחטאתם להשם אלוקיכם. זה מה שהיה כתוב על האבנים, שלא נלמד את דרך החטאים של מי שנמצא, מי שהיה כאן בארץ ישראל. אנחנו נכנסים לארץ ישראל, והאדם הרי הוא ייצור חברתי ומושפע, אז צריך מאוד להיזהר. וזה מה שכתבו על האבן, על האנדרטה המרשימה הזאת. ואומר ירוחם ממיר כך, הנה זה כדמיון, זה כמו שלט התולים על פתח חנות, או לפני בית מסחר גדול, שמשמש לידע השלט הזה ולהודיע, מה עם כל הדברים הנמצאים בחנות? כי הנכנס במקום שאין עליו שום שלט, הנה ידון מזה, כי מסתם הנמצאים בו הרבה דברים שונים למיניהם. אבל בית מסחר המיוחד בדווקא על מין אחד, עליו ישנו שלט שמגיד לך ברור, זאת וזאת תמצא כאן בחנות ולא אחרת. תמיד אני חושב לי, מה טוב היה לו היו להם לאנשים על כל אחד ואחד שלט מפורט וברור, על כל מה אשר בקרבו, ולמה עיקר תכליתו, למען להכירו ולידע טיב הנהגתו. הלוואי שהיה שלט כזה על כל אדם, ואז הוא אומר, וי לאדם אשר אין שלט לו, ומי ידענו? זאת אומרת, אני מניח שמתכוון רבי ירוחם ממיר, אם לא שלט החוצה, לפחות שלט פנימה. לפחות שאתה תדע מה אתה מכריז, מה השלט, מה העסק שלך, מה אתה מוכר. והתורה צוותה ביום עוברך את הירדן, עם פסיעתך הראשונה עלי דרך ארץ ישראל. ברגע הראשון שאתה נכנס, אז תקים לך שלט גדול, כתוב עליו מכתב מבואר ומפורט, מהו עסק זאת המדינה, מה עיקר מסחרה. אל לך להסתובב פה ושם, לחפש ולחקור מה הם ההישגים שתקבל מהמדינה, מארץ ישראל. אין שם כלום כי אם המפורט בשלט, ספר תורה תלוי על פתחה, על פתח בית המסחר הגדול הזה, מסחר ארץ ישראל, מפת התורה תגיד לך כל מוצאיה של זו המדינה, הפוך בה והפוך בה דקולה בה, כל עסקי המדינה ואנשיה בתורה ולא זולת. אם אינך רוצה לדעת מה דמות הארץ ומה אותי ואזרחיה, תקרא את השלט ויניחך. וזה מה שעושים בצד עוד לפני שנכנסים לארץ ישראל, כדי לדעת מהי ארץ ישראל ואיך צריך להתנהג בה. הוא מסיים, ביום אשר תעברו את הירדן, ראות תראו ותזכרו את תכלית הארץ, תקימו שלט להראות כי אמנם כל מסחרה מסחר תוראי, ולא זולת כלום. הכל פה מתנהל לפי חוקי התורה. ומן הכלל, כבר תדינו על הפרט, להקים שלט על עצמך אתה, שלט שממנו לראות עסק האדם בעולמו, ואולי תחילת דברי ספר מסילת ישרים, יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה, שיתברר ויתאמץ אצל כל האדם, מה חובתו בעולמו ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו. אם שלט כזה תשים לפניך, כי אז תהיה סלולה לפניך הדרך לטוב כל הימים ודאי. ככה רבי ירוחם ממיר על השלט הזה שקראנו בפרשה, האנדרטה, המונומנט שמציבים, שמצווה עלינו הקדוש ברוך הוא לבנות עם כניסתנו לארץ הקודש. והנה עכשיו אנחנו כבר בארץ הקודש, היינו בה וקצת שכחנו את זה, וגלינו וחזרנו ושוב גלינו וחזרנו אחרי אלפי שנים, ונקווה שהפעם נפנים את מה שכתוב את השלט הזה ונחיה לפי השלט הזה כאן
בארץ הקודש.

קודש, הנה מישהו שחי ולצערנו גם נפל בדיוק על מתוך תודעה של הקדושה של הארץ וקדושת התורה. ובשיר שנשמע ביחד, זה בעצם שיר שביני לנדו שר ביחד איתו אחרי נפילתו של הראל שרביט, השם יקום דמו, לקחו דגימה מהקול שלו, מאיזה הקלטה משפחתית, שיר שהוא כל כך אהב על קדושת ארץ ישראל, והקליטו אותו. בואו נשמע.

ארץ הקדושה, הראל שרביט, השם יקום דמו, ויבדל לחיים טובים ביני לנדו. בשיר הזה הוא חותם לנו את התעוררות, ואני רואה שמגיעות תגובות במייל על הסיפור על מעצר החיילים, אבל אנחנו כבר נקריא אותם בעזרת השם מחר. אתם מוזמנים להמשיך להגיב, ידידיה מאיר בג'ימל נקודה קום, נשתמע בעזרת השם בטוב, בעוד כ-23 שעות. מוטי קופפר היה הטכנאי, בוקר טוב.

0: שלום לכל המאזינים. נוסח הווידוי הוא נעשה באלף בית. ומה הטעם? הטעם הוא מפני שהתורה נכתבה באותיות אלף בית, ואנחנו עברנו לדברי תורה, לכן תקנו את זה באלף בית, וגם יותר קל לזכור את הלשון הווידוי, כי זה סדר לפי האלף בית. הווידוי הוא בלשון רבים. למה בלשון רבים? כי כל ישראל ערבים זה לזה. אנחנו מתוודים גם על החטאים שלנו, וגם על החטאים של כלל ישראל. כשאנחנו אומרים בווידוי, העבינו. מה פירוש המילה הבינו? הכוונה, הכשלנו אחרים. גרמנו להם לעשות אבון. או על ידי שסייענו בידי עוברי עברה, או שהכנפנו לרשע, כל זה בכלל הבינו. הרצון שנצא לעשות, נצריח לעשות רצון הבורא שבשמיים, אמן כן הרצון.
1: האזנתם לפינתו של הרב יוסף אליהו, ראש בית המדרש דרכו.

0: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדס מהדרין הרב רובין עכשיו במקררים.
1: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
2: עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: צריכים הלוואה? תגידו לבנק.
4: מה הטויבס?
3: ותזכרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק. ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן הלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: כשמבשלים הרבה, אופים בלי סוף ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. 4 תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.

0: שלום לכם, בוקר טוב, אחרי חודש של שקט בגזרת איראן, ארצות הברית תקפה לילה משגרי טילים של איראן וזו הגיבה לירי לעבר בסיסים אמריקנים. עוד מעט נביא פרטים ודיווח בעניין הזה. אנחנו נמצאים שבוע וחצי לפני הגשת הרשימות לכנסת, ומה שיסגר עד יום חמישי בלילה בשבוע הבא יעצב במידה רבה את מערכת הבחירות כולה. עד אז נראה כאן ניסיונות לאיחודים, בעיקר מימין, בשמאל הכל מאוחד, אין אף רסיס שצריך להתחבר אחד עם השני בשמאל. בימין עדיין הרבה ניסיונות לאיחודים, האיחוד המדובר שבדרך כרגע, סמוטריץ' ופייגלין, שמן הסתם ייתן להם תוספת כוח כדי לעבור את אחוז החסימה בקלות. בן גביר זה בן גביר שמסרב להתאחד עם אף אחד. ונשארה שאלת אופר וינטר. אופר וינטר, הוא מתמודד וככה מנסה להראות שהוא ימין, ומנסה להראות שהוא כאילו עם נתניהו, אבל לא ממש. אתמול בראיון לערוץ 14, ראש הממשלה הביע את החשש שלו מאופר וינטר והמפלגה שלו, שלא בהכרח מציית למה שקורה בגוש הימין, לא מציית לנתניהו. צריך רק לפתוח כוכבית, ונתניהו מן הסתם יודע את זה, גם המפלגות החרדיות לא ממש בכיס שלו על אוטומט ועל מלא ובצורה הכי חלקה שיש. שעס אולי כן, יהדות התורה פחות, כולם מכירים את זה, כולם יודעים את זה, אבל הרשימות יוגשו שבוע הבא, ואז אחרי החגים, אתם יודעים, ראש השנה, יום כיפור, סוכות, פחות קמפיינים, ואז אחרי הבחירות יתחיל הדבר האמיתי שנקרא מערכת הבחירות לכנסת. ובינתיים מי שעוזרים לגוש הימין לתדלק טוב את השטח, ובעיקר אולי למפלגות החרדיות, הם דווקא גורמי השמאל במערכת המשפט. אנחנו נראה עוד לא מעט החלטות ואמירות של כל מיני גורמים משפטיים שירגיזו את הציבור, יעוררו אותו, ואני מקווה שגם יגרמו לו לצאת להצביע. כמו למשל ההחלטה השערורייתית מסוף השבוע של היועצת המשפטית לממשלה, שהורתה לדחות את אירועי הזיכרון למרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל עד אחרי הבחירות, כי טענה שהקיום האירועים האלה סמוך לבחירות זו תעמולת בחירות. כאילו שהאירועים לזכר ראש הממשלה יצחק רבין, שהיה איש פוליטי, בתקופת בחירות לא יגלשו לתעמולת בחירות, לא יעזור למפלגת מה שפעם היה עבודה ומרץ, היום את הדמוקרטים, לא יעזור להם, זה לא יהיו שם מסרים פוליטיים, להם מותר הכל. לימין, לציבור החרדי, אסור כלום. אז בעקבות מתקפה של מרן הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, נגד היועמ"שית במוצאי שבת, כבר קפץ האו"ם מהתנועה לנכות השלטון, אליעד שרגא, ודורש חקירה נגד הרב. בושה וחרפה, לאן הגענו? אסור להביע גם כן מחאות במדינה הזו? אז תודה לגלי בערב מיארה על ההתגייסות שלה למען הקמפיין של שס, ותודה לכל מי שמתדלק את האירועים האלה. אם אפשר, גלי בערב מיארה ואלה שמנהלים אותה שם, גיל לימון, חגי ארוש ועוד כל מיני פקידים ועורכי דין, תמשיכו. כמה שיותר החלטות הזויות מהסוג הזה, תמשיכו לרדוף את הציבור החרדי כמו שאתם רודפים אותו כבר כמה שנים, בנושא של לומדי התורה, בנושא של הסנקציות החריפות ביותר שהטילו כאן נגד לומדי התורה. מתחילים עכשיו שנת לימודים, הורים תקועים עם הנושא של צהרונים, של משפחתונים, של כל הדברים האלה, ואותם זה לא מעניין. לרדוף את הציבור החרדי, זו המטרה שלהם. אז הם ניסו כל הזמן לרדוף כדי שהממשלה תיפול והיא לא נפלה, והם ימשיכו לרדוף, הם ימשיכו לעשות כל מה שאפשר, אבל אנחנו יודעים שלא מכוחם אנחנו חיים, ולא מכוחם בני התורה לומדים, וירדפו כמו שרדפו במדינות הכי גרועות בהיסטוריה היהודית, ימשיכו לרדוף, וזה לא ישנה בכלום. אבל דבר אחד זה כן יעשה. זה יסביר לכל יהודי ויהודיה על מה המאבק פה, על מה אנחנו נאבקים פה, על מה הציבור האיכותי ביותר בארץ הקודש, שזה לומדי התורה ובני משפחותיהם, על מה אנחנו נאבקים כאן. אנחנו נאבקים כאן על עוד, לא יודע, על שטויות? נאבקים על הקדוש והיקר לנו, על חינוך הילדים שלנו, על לימוד התורה של הילדים שלנו, על הדרך, ואת זה הם רוצים להרוס. ואנחנו לא ניתן להם, אף אחד מאיתנו. אף אחד גם לא יקנה לאיזשהו קמפיין שהתחיל עכשיו, ראיתי אתמול, נסעתי בכבישים, ראיתי קמפיין שכבר רץ כבר כמה שבועות, כאלה שמתיימרים, איך הם קוראים לעצמם, לייצג את הציבור החרדי, כל מיני שלטים צהובים כאלה, עם כל מיני סיסמאות שצריך ללמוד במערכת החינוך ליבה, שצריך לימודי אנגלית, צריך כל מיני כאלה. זה חלק מכל הקמפיין הזה שנועד להרוס את הציבור החרדי, לפגוע בציבור החרדי, לשנות אותנו מהיסוד. פעם אם היינו רואים קמפיין כזה של איזה מפלגה חילונית או סתם תנועה חילונית שאומרת לציבור החרדי, תשנו, תחנכו את הילדים שלכם אחרת, תעשו כך או אחרת, מה היינו אומרים? צוחקים. מה הם מבינים בציבור החרדי? הם יגידו לנו מה לעשות? אנחנו צריכים שמישהו מבחוץ יבוא ויגיד לנו שאנחנו צריכים לפעול כך או אחרת. לא, אנחנו, יש לנו את גדולי הדור, את כל אחד עם ההשקפה שלו, עם הרבנים שלו, עם הדרך החינוכית שהוא מנחיל לילדים שלו, ושולח את הילדים שלו איפה שהוא רוצה וצריך, כי ככה חינכו אותו. אף אחד לא יגיד לנו מבחוץ מה לעשות. אז היום באים אנשים עם פאות. כן, יש לו פאות. ומתחיל לחנך אותנו, להגיד לנו, תעשו ככה או אחרת, תתגייסו לצבא, מעודד גיוס לצבא, הולך לתמוך בכאלה שמתגייסים לצבא, שיהיה להם לבריאות, אבל זה ציבור חרדי? זה לייצג ציבור חרדי? אבל מה שכן, צריך לשאול, וכבר שאלתי את זה פה עם דוד חכם פעם או פעמיים בשבועות האחרונים, מי הם האנשים האלה? מי מממן אותם? מי מעודד אותם? מי מתדלק אותם? מותר לשאול את השאלות האלה, מה האינטרס שלכם? מה אתם רוצים לשנות את הציבור החרדי? זה מה שחשוב לכם וזה מה שאתם רוצים לעשות, ובחסות מערכת בחירות וקמפיינים של בחירות, זה מה שמעניין אתכם? לכאורה זה מה שאני רואה. אז אני חושב שכל אחד, והציבור החרדי חכם מספיק כדי להבין שאנחנו מצייתים לגדולי ישראל בכל דבר, ומי שבא ומנסה להערער מבפנים את יסוד, את יסוד ההנהגה של גדולי הדור, ולהגיד לציבור מעל הראש של גדולי ישראל, תעשו ככה, תעשו אחרת, אתם צריכים להשתנות, לשנות את הדרכים שלכם וכל זה, בלי בושה אגב, ושופכים על זה מיליונים, מיליונים, כל השלטים האלה זה מיליונים. אז כן, מותר לשאול מאיפה הכסף מגיע, מה האינטרס, מי הם האנשים שעומדים מאחורי זה, והציבור החרדי חכם הרבה הרבה יותר מכל מיני בעלי ממון שמנסים להכניס, להחדיר את האג'נדה שלהם המבולבלת לתוך הציבור החרדי. והציבור החרדי גם חכם יותר מכל קמפיין. ועוד חודשיים בבחירות כל אחד יודע בדיוק מה הוא צריך לעשות. אני לא עושה פה תעמולה, אני אומר, אני יודע, התעמולה היחידה שאני עושה ואני אעשה זה שאדם חרדי שמגדיר את עצמו אדם חרדי עושה את מה שאומרים לו גדולי ישראל, ועשית ככל אשר ירוחה, על ימין שהוא שמאל, על שמאל שהוא ימין, ואם גדולי ישראל יגידו שצריך ללכת עם השמאל, ילכו עם השמאל, ואם צריך ללכת עם הימין, ילכו עם הימין, אבל הם היחידים שקובעים, לא אף אחד אחר. גם אם יגידו לנו שהנציגים החרדים פעלו ככה או אחרת ולא מספיק ולא... הכל טוב, גדולי ישראל יודעים הכל, והם יודעים, ואנחנו יודעים שאנחנו צריכים לציית להם. אז כל אלה שעושים את הקמפיינים האלה, תרגיעו. זה לא עובד ולא יעבוד ולא יעזור להם. כותרות.
1: מהדורת הבוקר, הכותרות.
0: מחדר החדשות ישראל בן צבי, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, אלה הכותרות לבוקר זה. הסלמה במפרץ הפרסי במלחמה בין איראן לארצות הברית, חילופי אש כבדים בין ארצות הברית לאיראן. ארצות הברית הפציצה שני משגרי טילים בליסטיים והפגיזה יעדים של משטר הטרור האיראני, בעיקר במצר הורמוז. האיראנים הגיבו להתקיפות האמריקניות וירו טילים בליסטיים לעבר שני בסיסים אמריקניים הממוקמים בירדן. נתקפו גם באמצעות עשרות כתבאמים בסיס חיל האוויר האמריקני באיחוד האמירויות. בנוסף, הודיעו האיראנים כי הפילו כתבם אמריקני מסוג MQ-9 באמצעות טילי הגנה אווירית מעל מיצר הורמוז. הנשיא טראמפ פרסם תמונה בה נראה האי חארג' מופצץ מן האוויר וכתב, נפגיז את האי חארג' לרסיסים. הנשיא האיראני פזשקיאן אומר, איננו מחפשים מלחמה אך לא נעמוד בחיבוק ידיים נוכח כל תוקפנות ונגיב באופן נחרץ. שר האוצר האמריקני הודיע כי משרדו יחשוף מדי שבוע עיצומים חדשים כנגד איראן במטרה להגביר את הלחץ הכלכלי. 16 מטיילים נהדרים בשיטפונות בזק שהציפו הלילה את הגרנד קניון בארצות הברית. התחזית גשם מדי פעם, בעיקר במישור החוף. בסוף השבוע חם מהרגיל בעונה. אלה הכותרות.
0: תודה רבה ישראל. בוקר טוב בצוות שלנו, העורך קובי סגל, מוטי קופפר על הביצוע הטכני, נתי שולמן בהפקה, אנחנו מתחילים. טוב, אז מה קרה שהתעוררו האמריקאים והאיראנים שוב אתמול? היה פה שקט הרבה זמן. קובי פינקלר פרשננו, שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב גם לך בצל.
0: נו, מה?
3: מה, רוצים להראות שהם עדיין בשליטה. מה קרה שם בפועל? הם ראו באמצעים המודיעינים, קודם כל זה מראה שהם נמצאים בשליטה מודיעינית. כל הוויכוח של ארצות הברית גם היה עם נתניהו ובכלל עם כל ראשי המודיעין בישראל, שהם אומרים שאתם חושבים שאנחנו לא יודעים. אנחנו יודעים בדיוק מה קורה בהר המקוש, אנחנו יודעים בדיוק מה קורה באתרי הגרעין נוספים, ואנחנו יודעים גם מה קורה...
0: אנחנו זה ארצות הברית מול איראן, נכון. אנחנו יודעים מה קורה באיראן, כן.
3: נכון, ולכן הם רוצים להוכיח את זה. אז הם גילו שלשום, כבר הביאו את המידע הזה בפגישות בשבוע שעבר, של מפקד הסנטקום האמריקני שביקר כאן בשבוע שעבר, והם מראים ורואים בתמונות לוויין שלהם שהאיראנים... הם 50 טילים שמצוידים במוקשים ימיים. כמי שחשב שפעם היו מטמינות המוקשים הללו עוברות עם ספינות, אז מסתבר שיש להם שיטה חדשה, דרך טיל לשגר אותו לתוך הים וכך למקש את האזור הזה, והאמריקנים הבטיחו שהאזור הזה נקי ממוקשים. אז כדי לוודא וכדי להראות גם לאיראנים ובעיקר לעולם כולו שהאמריקנים שולטים שם, אז הם השמידו שם כמה וכמה טילים שכבר היו מחומשים ומכוונים לכיוון המיצר הזה. האיראנים אמרו אנחנו נגיב, ארצות הברית הפציצה שם את אותם טילים. כאמור, זה לא הפצצת כל האי חארג' ולא כיבושו של האי חארג', שלא נתבלבל, וזה בכלל גם אי נוסף שנקרא לארק, למד א' ברי שחף סופית. אז עימותים כאלה שיירו כל הזמן, ואנחנו נראה אותם הולכים ומתגברים, בעיקר בנושא הכלכלי. ואני רוצה לומר לכם שאתמול דיברתי עם גורמי מודיעין אמריקנים בישראל, ובאמת המציאות שם באיראן קשה. זה לא בשביל לתת לנו הרגשה טובה שעומדים בדור בתחנות הדלק ושהחשמל שם הוא לארבע שעות ביום. זאת מציאות בהחלט קשה שם באיראן, וארצות הברית פועלת שם. נראה לפי הדברים שעד לפחות הבחירות של האמצע, כלומר גם בנובמבר אצלהם ואצלנו אחרי הבחירות לא יהיה שם שום דבר. במקביל אבל עובדים אצלנו בשתי הגזרות המרכזיות לפחות בעזה אתמול, המשך חיסולם של עוד ארבעה מחבלים והמשך חיסולם של מחבלים מן הרוחבה שפשטו לשטח ישראל. גם בלבנון בשקט בשקט אמנם אמורות להתחדש שם השיחות בסוף השבוע בפעם התשיעית ברומא, אבל זה לא מונע מצה"ל להמשיך לתקוף שם בכל עת.
0: קובי פינקלר פרשננו הצבאי, תודה.
3: בוקר טוב.
0: בוקר טוב. עכשיו להחלטה השעורייתית הזו של היועצת המשפטית לממשלה, ביטול העצרת לזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף. אנחנו בתקופה של מערכת בחירות גורלית, כמו שאמרתי קודם, והם ימשיכו לרדוף אותנו, כמו שהם רודפים אותנו כבר ארבע שנים, והם לא יירגעו ולא נרגעים, כל עוד רוחם בם וכל עוד הם יכולים לנסות לפגוע. אבל אתם יודעים, ציבור חרדי חזק יותר, ויהיה חזק יותר, ולא נרתע מכל הדברים האלה. חבר הכנסת תרז מלול משעס, שלום, בוקר טוב.
4: בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
0: טוב, אז דבר ראשון, מזל טוב.
4: תודה, תודה.
0: כן, רגל חתונה אצלכם מהשבוע. טוב, כן. תשמע, כשאני רואה את ההחלטה הזו של היועמ"שית, שהיא חמורה לכשעצמה, ואחרי זה הדרישות לפתוח בחקירה נגד מרן הראשון לציון, שהביע מחאה חריפה מאוד, זה אמור להראות לנו שאנחנו בתקופה שעוד ימשיכו לרדוף אותנו, וימשיכו לנסות לקבל החלטות שעורייתיות מהסוג הזה. על מה זה יושב? על שנאה?
4: ההחלטה של היועצת המשפטית יושבת על שנאה לגוש האמוני, לגוש הימין, לחרדים שתומכים שהם חלק מגוש הימין, והם את האג'נדה הפרטית שלהם פשוט מיישמים נגד החוק, נגד כל היגיון. ראינו, כמו שאמרת פה, בטוב טעם, את ההחלטות קשות שהיא נקטה במהלך הארבע שנים האחרונות, נגד הילדים, נגד המשפחות, בחוסר חמלה, ברשעות, ביטול החלטות ממשלה, נלחמה נגד ראש השב"כ, ראש המוסד. אין מילים, וזה הקדוש ברוך הוא נתן לנו נורת הזרה, מה יכול לקרות בקדנציה הבאה, אם חלילה, חלילה, נפסיד.
0: מה זה, תמרור הזרה? ראינו מה יכול לקרות, חווינו, ואנחנו חווים עדיין את אין ספור הרדיפות נגד לומדי התורה, נגד כולם.
4: הרבה יותר גרוע, תתאר לך את נעמה לזימי, שרת החינוך, את גלעד קריב שר לשירותי דת, שר הדתות, איזה החלטות יכולות להיות בקשר לזהות היהודית, בקשר לכשרות, בקשר לנישואין, לכל דבר שנודף ממנו ריח של יהדות, פשוט הם יחסלו הכל, ואני אומר, יכול להיות הרבה יותר גרוע.
0: אז אומרים אנשים, אולי הח"כים החרדים לא פעלו מספיק, לא עשו, לא יכלו לעשות יותר...
4: תראה, עשינו, באמת, עשינו ככל שיכולתנו, והיו גם הצלחות בנושא יהדות, בנושא מקוואות, בנושא רבני ערים, בנושא בתי כנסיות, בנושאים חוקים חברתיים, חוק ביטוח לאומי של חבר הכנסת ינון אזולאי, חוק הממדים שלי ועוד הרבה חוקים. ואל תשכח שהיינו גם במצב מלחמתי, ועזרנו למשרתים, למילואינניקים, אבל בנושא מעמדם של בני הישיבות פשוט עמדנו נגד כל הדיפ סטייט המשפטי של המדינה, הפקידותי באוצר, במשרד המשפטים, בגץ, ובעזרת השם אנחנו ננצח.
0: הזכרת את זה במילה אחת, בגץ. אחי, כל מה שעשו לנו, עיקר הבעיה הייתה המערכת המשפטית שבראשה בגץ, והרדיפה שלא נגמרת, של נועם סולברג וכל החבורה שמה של השופטים, שאיפה שרק יכלו להכניס לנו ולפגוע ולחסום ולעצור ולשנות ולהרוס, הם עשו וימשיכו לעשות, צריך לומר את זה. כן, הרבה דברים על המוזניים, אפרופו מוזניים של ימים נוראים, אז הנה אנחנו בתקופה של מוזניים גם כן לעולם היהודי כאן בארץ הקודש. בוא נדבר על הבחירות עצמן, אתה גם סגן יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, כמה חוששים או נערכים משיבושי בחירות ביום הבחירות? אנחנו עוד הרבה זמן לפני הבחירות, חודשיים, זה המון, אבל יש חשש כזה, כי מנסים בשמאל להלחיץ אותנו כל הזמן, ינסו, גורמים שונים ינסו לשבש את מערכת הבחירות, מתקפות סייבר וכל מיני דברים כאלה. רציני הדבר הזה? הרי כן. מצביעים בפתק, אני בא עם שם פתק, כן. הפתק הזה נספר פיזית, אין פה מחשב בדרך לוועדת הבחירות.
4: כן, אתה צודק, יש הערכות על פגיעה בתואר הבחירות מבית ומחוץ, ואני מתכוון לכך שיש חשש שממדינות עוינות לעם ישראל שהתערבו במערכת הבחירות, שבזה המוסד והשבק מטפלים ביתר סעט, ויש חשש מקיצוניים פה מכל הצדדים שינסו לשבש את מהלך יום הבחירות, ומנכ״ל ועדת הבחירות נפגש עם גורמי אכיפה, עם השבק, עם המשטרה, ועושים הכל, ואני לא רוצה לפרט, אני יודע מה הם עושים בכל מיני דרכים, איך למנוע את זה ומשקיעים בזה. יש אגף מומחה לסייבר בוועדת הבחירות שמטפל בכל נושא הסייבר, ואני מקווה בעזרת השם שלא יהיה שום תקלה ויהיה בחירות הוגנות והעם ינצח מה שנקרא, ויקיימו את רצון העם, כי לצערי בארבע שנים האלה ראינו ששופטי בגץ והיועצת המשפטית מתעלמים מרצון העם, כאילו הם נבחרי ציבור. הפעם אנחנו הולכים בכל הכוח, אל תשכח שעומדים למנות 8 שופטים, 9 שופטים לעליון, והמערכת הזאת היא גורלית שלא הייתה כמותה, ולכן הציבור חייב לצאת משעננו.
0: כן, ברור, אבל מצד שני, ארז, 4 שנים נאבקו פה על כל הדברים הכי חשובים. מנית פה כמה הצעות חוק שהעברתם שהם חשובים, והיו עוד הרבה דברים, צריך לומר, אני מוסיף את זה. נמנעו הרבה דברים שזה חשוב לא פחות מחוקים. זה חוקים, חוק כזה, חוק אחר, נמנעו פה גם הרבה דברים ויכלו לעשות פה הרבה יותר דברים גרועים, בטח אם לא הייתה ממשלת ימין, גם אם ניסו לא לתת לה לעבוד. אבל ארבע שנים לא הצלחתם הרבה הרבה דברים לעשות, ואני לא שואל את זה בשביל להקוץ מה שנקרא. מה אמור לקרות אחרי הבחירות, בהנחה וגוש הימין מביא את ה-61 מנדטים ומעלה ומקימים ממשלת ימין וכולם יבואו ועם וינטר עובר ויבוא מה אמור להשתנות? איזה חוק גיוס למשל אמור לעבור ואיך שלא יכולתם עכשיו ועוד דברים אחרים?
4: אז אני אומר, א' כל אל תשכח שחוק פיצול היועמ"שית אמנם בחלקו עבר וזה יתחיל להיות מסוים מיוסם מיד בקדנציה הבאה, שזה חוק חשוב מאוד, שזה ישנה סדרי בראשית. היועצת המשפטית היא לא המילה האחרונה, היא יועצת משפטית כשמה כן, הוא לא יועץ משפטי, מי שיהיה נותן חוות דעת, אבל הוא לא מחייב, שזה חשוב מאוד. וחוק מינוי שופטים שהעברנו לקדנציה הבאה, שזה משנה את כל
0: אז אני אגיד לך מה, יש פה איזשהו התנגשות בין מהלכים שצפויים להיות. מצד אחד אומרים גם בשעס, ואני מניח שתסכים איתי וגם ביהדות התורה, אם יש אפשרות להקים ממשלת ימין כמו שהייתה הממשלה הנוכחית, לפני הקמת הממשלה מעבירים חוק גיוס, נכון?
4: בעזרת השם.
0: יופי. בשביל שזה יעבור צריך 61 אצבעות, בהנחה ויש את זה. ואז זה רץ לבגץ, כי העותר הסדרתי או העותרים הסדרתיים כבר מחכים, יש עתירות מוכנות כבר מהיום, וכמו שבחוק הפסקת המעצרים, השערורייתי, שאגב המעצרים נמשכים בעיצומם של ימים אלה, בחוק הזה שהוא חוק, אתה יודע, הוראת שעה לשלושה חודשים, לא משהו דרמטי, בגץ הלך והקפיא את זה על המקום. מאיפה אתה יודע שמחר בגץ לא ילך ויקפיא את החוק הזה גם דקה אחר כך? וכל התיקון שצריך מערכת המשפט זה לא דבר שיקרה ביום אחד. מינוי של שמונה שופטים זה לא ביום הראשון של הממשלה, זה בתהליך של ארבע שנים.
4: זה לא בתהליך של ארבע שנים, מיד אפשר למנות, אבל יש הרבה דרכים.
0: לא, מנות חלק, יש עוד שופטים שאמורים לפרוש במהלך הקדנציה.
4: כן, אבל זה חלקם כבר במיידי, היום אין 15 שופטים מכהנים. חסרים שופטים. בוא לא נפרט את כל הדרכים הפרלמנטריות שיעמדו לרשותנו. אנחנו נלחם על כך להסביר את מעמדם. לא ייתכן המצב הזה שמי שלומד תורה במדינה יהודית יהיה חשוף למעצרים, כל הגזרות הקשות שעומדות על ראשו. בעזרת השם נגיע לעת הזאת, ואנחנו בעזרת השם נצלח. הניסיון שצברנו בארבע שנים, ואנחנו יודעים מול מה להתמודד ואיך להתמודד, אנחנו נעשה את זה בהצלחה. אבל זה הכל תלוי בציבור שייתן לנו את הכוח הזה. אפרופו אמרת בגץ, היועצת המשפטית, אני מאוד חושש שהיועצת המשפטית כן תעצור את התפילות בכותל בערב ראש שנה וערב יום כיפור, שבאים עמך ישראל מכל הסוגים, מאות אלפים לכותל, והראשון לציון, מרן הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, השתתף, היא תגיד שזה, יש בזה ריח פוליטי, וגם תבקש לעצור את המימון של התפילות האלה, מקרן הכותל, וגם תעצור, תוציא צו הסגר לרחבת הכותל המערבי, המקום הקדוש בישראל. אני אומר, הציבור חייב לדעת, ישמע וישפוט וחייב להתעורר. ויש לכם הרבה, תדעו לכם, הערוצים החרדים וכל חי שהוא ערוץ נשמע ביותר, יש לכם שליחות פה, שליחות מוסרית כדי לעודד את הציבור, לעורר את הציבור, כי באמת זה יכול לפגוע גם בכם, גם בתקשורת החרדית, גם בערוץ 14, הם אומרים את זה, הם לא מסתירים את זה.
0: אנחנו בתקשורת שליחים שנועדנו להעביר את המסרים ואת מה שכל יהודי חרדי,
4: אבל לא בתקופה הזאת, מי להשם אליי?
0: להעביר את המסר המאוד פשוט, ארז מלול, שהוא מסר מאוד פשוט, להקשיב ולציית לגדולי ישראל ולהציף את מה שקדוש ויקר לנו.
4: בדיוק, בדיוק. להתעורר, שאדם ידע שהעננות הזאת תפגע בנו, והפירוד הזה יפגע. אנחנו צריכים כולנו להתאחד, כי זה בחירות שיעצרו את מדינת ישראל, את הזהות היהודית במדינת ישראל, לשנים ארוכות.
0: כן, צריך לזכור, לא רק העניינים שלנו כציבור חרדי,
4: לא, על היהדות, יש פה
0: המון דברים, ודאי, תראו מה קורה.
4: אתה יודע מה, אתמול הייתי, הזכרת את החתונה, אתמול הייתי בשבע ברכות באיזה מקום במודיעין. יצאתי החוצה קצת, לאיזה שיחת טלפון, ארבעה בחורים שעשו מסיבת גיוס, מזרחיים, פנו אליי, הם עמדו בחוץ, ופנו אליי ואמרו לי, תגידו, איך האישה הזאת, והם לא דתיים, איך האישה הזאת יוצאת נגד הרב עובדיה, איך היא לא מפחדת, איך היא מעיזה? אתה מבין, מצד אחד זה כאב לי, מצד שני זה חימם לי את הלב, אתה רואה שהציבור נאמן למסורת, כואב את הכאב, זה לא משהו שייך לציבור מסוים, זה לעמך ישראל, לכלל הציבור, והיא פוגעת בכלל הציבור, ברוב הציבור. ברוב הציבור בעזרת השם ייתן לזה מענה, וזה יהיה בקלפי.
0: בהחלט, ורואים גם את מעמדי הסליחות ההמונים בכל בתי הכנסת.
4: אתה יודע מה זה מפגש, אני עוקב אחרי זה.
0: כולם רואים.
4: בכותל אתה רואה אברך ליד חילוני, ליד מסורתי,
0: כן,
4: ליד חיילים.
0: ארז מלול, את הכותל כולם רואים, כי זה יודע, מלא תמונות יוצאות משם של 50, 60, 70 אלף איש בערב, בלילה. אני מדבר איתך על כל מה שקורה בכל בתי הכנסת, בפריפריה, המונים וצעירים, צעירים. הם אלה שבאים להצביע פעם ראשונה, הם מחוברים למסורת והם יבואו, ואנחנו צריכים לחזק אותם ולהוסיף להם עוד הרבה הרבה יידישקייט כדי שיעלו מעלה מעלה, ועל זה המאבק כאן, על מה שקורה בארץ ישראל, לא רק על מה שקורה לנו כציבור חרדי, אלא האחים שבשדות,
4: העם שבשדות, ובעזרת השם, בשם השם נעשה ונצפיח.
0: בעזרת השם, אם לא נספיק לדבר עד החג, עד ראש השנה, שתהיה כתיבה וחתימה טובה,
4: שנה טובה לנו ולכל עם ישראל, ובעזרת השם יהיה לעם ישראל הצלחה, וחיילינו יחזרו ושלום לביתם, ובעזרת השם יהיה הצלחה לכולם, וגם לבני תורה שימשיכו ללמוד ללא שום תרדם.
0: בהחלט, עליהם העולם עומד.
4: העולם עומד עליהם, נכון.
0: תודה רבה, בוקר טוב.
4: תודה רבה, תודה רבה.
1: מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך, והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000, או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025, ובוחרים חמישה שירים שאסור למצעד לפספס. תיכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם, ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי, אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
5: מנה טובה מתחילה בנעמן. סט סכום לשישה סועדים עכשיו ב-99 שקלים ו-90 אגורות, במקום ב-440 שקלים בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר או לגמר המלאי לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
6: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול, 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
7: את ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
8: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
9: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים ומחסים את אוהבת.
10: כוכבית 3044.
11: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים, עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל, או חייגו 073-33-955-00.
12: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
13: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
14: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
15: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש, וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג, כוכבי 9500.
16: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
17: כפוף לתקנון המבצע. צריכים הלוואה? תגידו לבנק
18: מייכל טויבס
17: ותזכרו בקהל הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק, כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף, ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
19: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשות בדץ מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
20: קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים, בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו 02-581-5553.
21: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
22: כפוף לתקנון. נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
23: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
24: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
23: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
25: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
26: גוון סיפורים של אנשים שאני פגשתי והמלצתי להם על סטופית, ואנשים אמרו לי, החזרת אותי לחיים. שלא תתקדו, אנשים שלא קמו מהמיטה, אנשים שהיו בתחושת עייפות כל הזמן.
25: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או יכנסו דרך גוגל לוי קליניק. עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
0: סמוך ללשכת הגיוס בתל השומר, הפגנה בדקות האלה של ציבור נגד גיוסים שיש היום לכמה מסלולים בצהל. אלה שבאו להפגין מנסים למנוע מאותם צעירים לבוא ולהתגייס, ו... הולך שם קצת אימותים עם שוטרים. ננסה אולי להביא בהמשך דיווח על מה שקורה שם, שהכביש ליד תל השומר נחסם, אבל זה לא הדבר הכי מעניין. צריך לזכור, יש צעירים שמתגייסים לכל מיני יחידות שהצבא מכנה חרדים. אני די צוחק על היחידות חרדיות, אין דבר כזה יחידות חרדיות. מספיק לראות, אגב, את השקר הגדול של הצבא, כשמדובר בציבור דתי לאומי, ונדבר על זה אחר כך עם מרואיין אולי, איך הבטיחו להם הבטחות מכאן ועד להודעה חדשה, ובזמן אמת מפירים את ההבטחות האלה, ומכניסים לכלא צבאי את אלה שפועלים לפי העקרונות שלהם. זה הצבא. טוב, נדבר על זה עוד מעט. עכשיו אנחנו עם חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד. שלום לך, בוקר טוב.
27: שלום וברכה, בוקר טוב.
0: טוב, אנחנו מתקרבים למאני טיים של הגשת הרשימות. יש המון המון רחש בחש, כי בשמאל כולם מאוחדים, אין רסיסים, הם ידעו להתארגן מראש, פה בימין בוקה ומבולקה. סמוטריץ' מנסה עם פייגלין כדי, אתה יודע, ששניהם יצלחו את אחוז החסימה. בן גביר במצב שלו יחסית בטוח ולא מוכן, ומסרב גם כן להישמע לבקשת ראש הממשלה בוא להיפגש. ואז מגיע אירוע אופר וינטר, שנתניהו נשמע מאוד מודאג ממנו. למה הוא מודאג מאופר וינטר?
27: אני לא חושב שנתניהו מודאג מאופר וינטר, אני חושב שנתניהו מודאג מכך שהימין יאבד קולות לגוש השמאל, ואולי יזרוק קולות לפח. שתי האופציות פתוחות. ונכון ש... בוא נלך על האופציה השנייה קודם. זרוק עולות לפח, כיוון שכמו שאמרת, הימין לא מאורגן. ואם יהיו גורמים שלא יעברו את אחוז החסימה, איזה אופר וינטר, ובין אם זה פייגלין או ציונות דתית, או אפילו מפלגת נועם הקטנטנה שמסתרכת מאחור, אז אנחנו נפסיד עשרות אלפי ואולי מאות אלפי קולות. זה פעם אחת, פעם שנייה, אופר וינטר, שהוא ימליץ לנשיא רק על בנימין נתניהו, אבל לא שמעתי אותו אומר שהוא לא ימליץ על אביגדור ליברמן. לא שמעתי אותו אומר, או מתחבר למפלגות הימין, מסרב להתחבר, נכון להיום הוא מסרב להתחבר למפלגות הימין. קראתי פרשנות של אחד העיתונאים החשובים, שאומר שאופר וינטר בקשר עם מפלגת מפלגתו של ליברמן. ואת הדבר הזה, פרשות האלה, הוא לא פוגג. ומה שיפוגג אותם זה ריצה משותפת עם בצלאל סמוטריץ' ועם...
0: אולי זו הדרך הנכונה, אביחי בוארון, אולי זו הדרך הנכונה. הרי מה הוא בא? הוא בא ואומר, אופר וינטר, אני מפלגה חדשה, אנשים שלא היו כאן קשורים בשום צורה לשביעי באוקטובר, כולם מועמדים חדשים, לא היו במערכת הפוליטית לפני כן, ואנחנו רוצים להביא, לא קוראים לזה פוליטיקה חדשה, אבל הכל חדש, וזה מה שצריך כאן. אולי זו הדרך גם כן למשוך קולות של אנשים, אתה יודע, שיש להם נגיעה לימין, שנמצאים בצד השני או יושבים על הגדר או לא יודעים למי להצביע, כדי להביא אותם לגוש הימין. אולי צריך להסתכל על זה בצורה הזו. הוא עושה קמפיין מתוחכם, מחוכם, שנועד לעזור לכם.
27: הקמפיין הזה שנועד לעזור לנו, אתה יודע, מויכל טויבס, אם אתה פוגע בנו, אל תעזור לנו. וזאת בדיוק הבעיה. אם בסופו של דבר הוא נמצא על גבול אחוז החסימה וחלילה לא יעבור את אחוז החסימה, אזי אנחנו נשליך ארבעה מנדטים לפח. וארבעה מנדטים זה 130, 40 אלף קולות. אלו קולות שעשויים להביא לנו את השלטון, או להביא לבוש למחנה האמוני את השלטון, או לאבד אותו חלילה. וצריך להבין את הנקודה הזאת. אנחנו עכשיו ממש על סף תהום, אם תקום פה ממשלת שמאל, בגלל שאנחנו איבדנו כך וכך קולות, אתה יודע, בבחירות האחרונות הגענו זכינו בשלטון בארבע השנים האחרונות, כיוון שהגענו מאורגנים לבחירות. בבחירות האלה אנחנו מגיעים לא מאורגנים, כיוון שיש אנשים ששמים את מאווייהם האישיים מעל הכל, ולא מוכנים לרדת מהעץ שעליהם מטפסים, במטרה לחבור טכנית, לא מהותית, טכנית, למפלגות אחרות. הרי מה אנחנו מבקשים פה? לא ביקשנו שימזגו מפלגות כמו שאנחנו עושים עם תקווה חדשה, עם גדעון סער.
0: אלא איכות טכני אחרי הבחירות, כל אחד שיהיה סייעה לעצמו.
27: בדיוק, תתפצלו בחזרה. אף אחד לא אומר לכם עכשיו להתחתן לעולמי עד.
0: אגב, הדגם הזה היה בבחירות האחרונות בין סמוטריץ' לבן גביר. הם התפצלו יום אחרי הבחירות לשתי סיעות, שתי מפלגות, אף אחד לא זוכר בכלל שהם רצו ברשימה אחת.
27: נכון, זו בדיוק המטרה. אז ההקרבה הגדולה היא שבבחירות עצמן תהיו על פתק אחד.
0: כן, אז כל אחד מציג את הקמפיין משלו.
27: כל אחד יבצע את הקמפיין משלו.
0: לא, אבל כל אחד אומר, תשמע, כשמתאחדים, מאבדים קולות ומנדטים. אומר את זה סמוטריץ', הוא רואה את זה בסקרים שלו. אם הוא הולך עם מישהו נוסף, הוא מאבד קולות.
27: זה לא נכון, בסופו של דבר לא לחינם הוא בא להתאגד עכשיו עם פייגלין כדי לא לאבד קולות, כדי לעבור בהצלחה.
0: לא, סמוטריץ' מנסה להתאחד עם פייגלין, לא בן גביר.
27: בן גביר הוא. סליחה, סמוטריץ' מנסה להתחבר לפייגלין כדי לעבור בהצלחה את אחוז החסימה. גם בן גביר צריך לקחת אחריות על כל הגוש. בסופו של דבר באה הליכוד תנועתי ואומרת, אנחנו מוכנים אפילו לשריין אצלנו אחד או שניים כדי שהגוש עצמו ילך מאורגן בצורה יעילה ביותר לבחירות. זה מה שיביא לנו, או חלילה יאבד מאיתנו את הבחירות הקרובות, וחלילה יכול להעלות לפה, כמו שהיה ב-92, ממשלת שמאל שתביא אסונות למדינת ישראל. ב-92 הימין לא רץ בצורה מאורגנת ומאוחדת, ובא לנו הסכמי אוסלו, אסון אוסלו. פה יש פה את יאיר גולן, יש פה את מנסור עבאס, יש פה את גדי איזנקוט, שמאל רדיקלי, שלא יהסס, לא יהסס להקים מדינה פלסטינית, לא יהסס לחלק את ירושלים, לא יהסס לפנות ישראלים מביתם בתמורה לרעיונות טבעיים מדיניים מול הערבים, מול הרשות הפלסטינית, ואת הדבר הזה צריך למנוע, וכל ההקרבה היא ללכת בבלוק טכני לבחירות. אתה יודע, לפעמים אני אומר המום, איך אתם לא רוצים לעשות את הדבר הזה? למען אמונתכם, למען מצביעיכם, למען הציבור הרחב, למען המחנה הלאומי, למען מדינת ישראל. איתמר בן גביר, תתעשש.
0: טוב, עכשיו, לליכוד יש קמפיין שהתחיל בממשלה לאומית רחבה, נתניהו התחיל עם זה לפני שבועות אחדים באחד ממסיבות העיתונאים, אני שואף לממשלה לאומית רחבה. אז ממשלה לאומית רחבה זה כמובן לקחת מהגוש הנגדי גם כן, לצרף אילו מפלגות או מפלגה לגוש הימין, והנחה שמישהו בכלל יסכים, כי הרי את נתניהו הם מחרימים שנים, והקמפיין רק לא ביבי נמשך עד עצם היום הזה. זה מצד אחד. מצד שני, עכשיו התחיל קמפיין חדש של הליכוד נגד חרמות. כלומר, להכשיר, להכניס לאנשים שם בראש בצד השני, חבר'ה, תפסיקו עם החרמות, בואו לממשלה לאומית רחבה, ויכול להיות שזה הדבר הטוב למדינת ישראל. ואז אלה שיושבים ומודאגים מההצהרות האלה ומהניסיונות האלה, שאף אחד לא יודע אם זה יצליח, אלה השותפות שהלכו עם נתניהו במדבר האופוזיציוני ובמדבר הקואליציוני, וכשרדפו אותנו ושפגעו בנו, לא שהליכוד פגע, אבל כשהמערכת המשפט פגע, ובממשלה הזו לא הצלחנו הרבה דברים, המפלגות החרדיות, השותפות החרדיות, אמורות להיות מאוד מודאגות שאם מישהו מהצד השני יועיל בטובו לבוא לממשלה, קוראים לזה היום ממשלה ציונית, אתה יודע, כדי לומר שהחרדים הם אנטי כביכול, אז אולי המפלגות החרדיות צריכות לחשוש ממהלכים כאלה של ללכת לממשלה רחבה ללא חרמות. תרגיע אותם.
27: תראה, לצד החששות של ציבור חרדי ומפלגות חרדיות, גם את החששות של ציבור ימני ומפלגות ימניות מימין, קרי עוצמה יהודית או ציונות דתית, אבל תראה.
0: רגע, אתה גם מוטרד מזה? כאיש ימין?
27: לא, אני לא מוטרד מזה, אני אסביר גם למה. ראש הממשלה, כשמדבר על מפלגה, על ממשלה לאומית רחבה, מדבר על כך שהממשלה הבאה תתבסס על מרכיבי הממשלה דהיום, ארבעת המפלגות שמקימות את הממשלה, קרי עוצמה יהודית, ציונות דתית, אגודת ישראל, ש"ס, וכמובן הליכוד, חמשת המפלגות, סליחה, ולצידן עוד מפלגות ממרכז המפה הפוליטית. מה המטרה שבזה? תראה, אנחנו העברנו ארבע שנים...
0: מי למשל?
27: למשל, יועז הנדל וחילי טרופר.
0: לא עוברים. בשום סקר.
27: ככל שעוברים, למשל גלעד ארדן ויולי
0: אדלשטיין. לא עוברים, הם הכי נמוכים בסקרים.
27: חכה, חכה, אנחנו עוד לא הגענו לכמה סיבים של הגשת הרשימות, ובסופו של דבר תהיה מפלגה...
0: זאת אומרת, בהנחה והם עוברים אחוז חסימה. בוא נצא מגולת הנחה שלא.
27: עכשיו, יכול להיות, בני גנץ גם יכול לחבור אליהם, יכול להיות שגם גדי אייזנקוט הוא רלוונטי למפלגה הזאת, ככל שהוא השתכנע, או שהוא נשאר במדבר האופוזיציוני, או שהוא מצטרף לממשלה לאומית רחבה שכזו, שמתבססת על המחנה האמוני. אין פה... חס וחלילה.
0: אז הם יבואו בדרישות, גיוס חרדים, ובדעתי ממשלת שיתוק.
27: אין פה הפרת הברית ההיסטורית בינינו לבין החרדים, בינינו לבין הציונות הדתית, בין הליכוד ובין הציונות הדתית. יש פה, כן, הרחבת השורות והמעגלים. למה? כיוון שראינו בארבע השנים האחרונות, כשהיינו ממשלה צרה, וממשלה טובה, אבל ממשלה צרה שההתנגדות לה הייתה עזה, מצד שמאל של המפה הפוליטית, ויש דברים שרצינו להעביר ולא יכולנו להעביר, ולא את הקונצנזוס הציבורי להעביר אותם, ואנחנו רוצים ליצור קונצנזוס ציבורי כדי להעביר את הדברים, את אותם דברים בדיוק שרצינו להעביר, כמו חוק הגיוס, כמו רפורמה משפטית, כמו עוד הרבה מאוד דברים שאם הייתה לנו צלע נוספת והיינו סוג של מפוגגים את ההתנגדות או מקשים את ההתנגדות אלינו ברמה הפוליטית ממילא הציבורית, היינו מבצעים את משימותינו או צולחים את ביצוע משימותינו בצורה טובה יותר. וזאת המטרה, זאת המטרה וזאת החשיבה, ואני חושב שיש טעם בחשיבה הזאת. האם נצליח במשימה הזאת, האם נצליח להכניס
0: ימים יגידו
27: תחת כנפי הממשלה הלאומית גם גורמים ממרכז המפה הפוליטית, ימים יגידו.
0: טוב, נקווה שתקום כאן ממשלה נכונה, טובה, שתעשה טוב לכל חלקיה, ושגם מול מערכת המשפט כולם ידעו להתמודד. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד, תודה רבה.
27: תודה רבה לך, שלום, שלום, כל טוב.
0: יום טוב. פרסומות, מיד אחרי זה נדבר על הסבל של אנשי הציונות הדתית בתוך מערכת הצבא, איך עובדים עליהם בעיניים. מה שאמור להיות תמרו לכל אדם חרדי שחושב שבצבא יקבל הבטחות ויממשו אותם.
25: מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
1: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
25: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
21: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה
22: חדש.
21: משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדץ מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
24: חדש בקמפוס הר טוב בבית שמש, מכינה מקוצרת לבני

0: קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: בדרך למשפחה, לחברים או סתם לטייל? בחג הקרוב מתחדשים ברכב רק בפריסבי עד שנייה. מחכים לכם בהפנינג עם הנחות ענק בסניפי פריסבי אופקים ונתיבות. 6-7 בספטמבר, כ"ד עד כ"ה באלול. לפרטים כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
3: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים וגם זוג שני וכרטיס שבמבצע מתנה.
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098,
3: כפוף לתקנון.
5: חרדית? מעוניינת במקצוע לחיים? בואי ללמוד טכנולוגיה רפואית במכללה החרדית למכשור רפואי בבית החולים הדסה עין כרם. שלוחת הנדסאים תל אביב. 3 שנים של מסלול ייחודי עם יחס אישי ומקצועי. לימודי אולטרסאונד נשים, אקו לב, הרדמה, מכונת לב ריאה, טיפול נשימתי ועוד. אפשרות להשלמה לתואר ראשון. 02-677-77-71 או 02-677-62-91.
6: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
7: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
8: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
9: עכשיו איתכם מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
10: אז כפי שאמרתי קודם, סיפור בגבעתי בצבא, פרמדיקים דתיים שסירבו להיכנס לתוך נמר, שזה רכב משוריין יחד עם לוחמות, סירבו כי ככה הורו להם רבניהם, וככה זה בניגוד גם למה שהובטח להם, שלא יהיו דברים כאלה. וכשהם סירבו עצרו אותם, או יותר נכון שלחו אותם לעונשים שונים, וזה בצבא שמבטיח לחרדים, בואו לצבא ותקבלו צבא חרדי ויחידות חרדיות והכל יהיה בסדר. אז למי להאמין, לאיזה צבא? הרב אביעד גדות, מנכ"ל ארגון תורת לחימה, בוקר טוב.
11: בוקר טוב לך ולמאזינים.
10: לאיזה צבא האדם החרדי צריך להאמין?
11: תראה, אני חושב שציירת בצורה כל כך מדויקת את האירוע ואת ההבנה באמת שהיא חפה מכל נאיביות ותמימות. פה באמת צריך לשבח את הציבור החרדי שהוא הרבה יותר מפוקח מחלקים בציבור הדתי-לאומי שלפעמים לוקים בנאיביות ואפשר לתמרן אותם. אבל אני חושב שגם שגית בכך שבעצם אמרת הצבא בהי הידיעה, ובעצם כאילו יש כאן את הצבא אל מול אותם בני ישיבות. וזה לא האירוע. האירוע הוא שהיום מי ששולט בצבא זה מפקדים בכירים פרוגרסיביים, עם תפיסה תרבותית מקולקלת, תפיסה פוליטית אפילו הייתי אומר, אבל רוב מניין ובניין השטח שייך בדיוק כמו עם ישראל. לאותם לוחמים
10: אבל מי שקובע הם המפקדים הבכירים האלה.
11: תכף נדבר על מי שקובע, אבל מאוד חשוב להבין את הדינמיקה בשטח, בסדר? אותם אנשים, למה אני אומר את זה? כי הרבה פעמים מתייחסים לחייל הדתי כאילו אחד עם צרכים מיוחדים, כאילו הוא מפגר, כאילו וכמו זה חייל שצריך לתת לו אוכל בלי גלוטן. לא, אותם לוחמים באים ואומרים, אנחנו נמצאים בצבא יהודי, אנחנו דורשים קדושת המחנה, קראנו לו מזמן

0: פרשת כי תצא, והיה מחנך הקדוש, זה בסיס של הבסיס, ולכן הדרישה היא דרישה, כי יראה בעצם הצבא שלנו, שאותם לוחמים ששייכים למגזר, ששילם מחירים כל כך כל כך כבדים, על מה? על מוסר לחימה מקולקל, שאותם פרוגרסיבים באים ומנחילים בתוך הצבא. ולכן יש כאן מאבק תרבותי, שהוא לא רק מאבק האם הצבא יהיה דתי או לא דתי. אני מסכים איתך שאני שולט כרגע, אבל אנחנו הזהרנו מראש לפני המינוי של אייל זמיר לרמטכ"ל, הזהרנו את ראש הממשלה, הזהרנו את שר הביטחון, שלא רק שמדובר כאן בעוד מאותו דבר, מאותם גנרלים שכשלו, הרי הוא ישב לפני כן במטה הכללי כבר 9 שנים, הוא היה אלוף פיקוד דרום, כן, שכשלו אל מול החמאס, אלא זה גנרלים, שכל התפיסה שלהם היא תפיסה פוליטית ופרוגרסיבית, מקולקלת, שמקריסה את הצבא, זה האירוע. ולכן המאבק פה הוא מאבק של עם ישראל, ולכן ההזדהות הכל כך גדולה עם אותם לוחמים, שלא באים ובקשים, תנו לנו את התנאים שלנו, אתה שם לב, וציינת את זה בצורה מדויקת, הפקודה הרי עומדת לצידם, ויש פה שקר, יש כאן שקר השירות המשותף, שהרי זרקו כמה עצמות, ואנחנו כבר לפני 10 שנים כבר התרענו, באירוע הזה של השירות המשותף, ובאירוע הזה שגדי איזנקוט בא וערבב את המינים בצבא, ובכל התפיסה הזאת שהיא לא רק פוגעת בבעיה מחנך הקדוש, היא פוגעת בספר בראשית פרק א' של זכר ונקבה ברם, היא כופרת בעצם זה שיש איש ויש אישה. עד כדי כך הטרלול מגיע לתוך הצבא, והחרדים בחוכמתם מזהים את הדבר הזה. אני מזכיר שגם הפקודה לגיוס חרדים, היא הכפיפה את עצמה, ואנחנו דרשנו ועדת חוץ וביטחון, אמרנו לבועז ביסמוט, חבר כנסת בועז ביסמוט, באמת חבר כנסת ראוי, שידרוש מהצבא, מדברים גיוס חרדים, גיוס חרדים, גיוס חרדים, וכל הדיונים ועדת חוץ וביטחון זה הסתה אחת נגד הציבור החרדי, בלי שום כוונה לגייס חרדים. אני מזכיר שזייפו נתוני גיוס חרדים על אותו שולחן של ועדה 10 שנים, כולל בתקופה של גדי איזנקוט, ודרשנו את הפקודה, תביאו את הפקודה, תראו לנו את הפקודה, נהייתי ספר ונכווה, בואו נראה את הפקודה, איך כתובה הפקודה לגיוס חרדים. וכמו שניחשנו, ככה היה, הפקודה הזאת לגיוס חרדים מכפיפה את עצמה למה? לפקודת השירות המשותף וליועלם, אותה פקודה שכם נרמסת ברגל גסה,
1: כלומר, כשבאים ומבטיחים לחרדים הבטחות כאלה ואחרות על שירות בצבא, ואני מדבר על אלה שהלכו, אתה יודע, זה לא בני ישיבות הרי שהלכו מהחרדים לצבא, זה בלי להיכנס לפרטים, בחורים שהם לא מצאו את עצמם. אז מה עובדים עליהם? עובדים על כולנו?
0: משקרים, לא אני אומר את זה. אברית זיני אמר את זה, שהיה לו פיקוד ההכשרות, זה מה שהותמנה לרשות השבק. לא אני אומר את זה. אופר וינטר אמר את זה בכל הסיבוב הציבורי שהוא עשה, עד שעכשיו הוא הגיע שהוא נסע לקחת קולות מהשמאל, והוא חובט בחרדים בקמפיין שלו, ביחד עם אנשים שעשו פה קמפיינים על גיוס חרדים, שעכשיו הוא הכנס אותם לרשימה שלו. לא אני אומר את זה, כולם יודעים את זה, דבר פשוט וברור, שיקרו ומשקרים, עדיין אנחנו מטפלים באירועים בנצח יהודה ובמסגרות החרדיות. והנה, כמו שמשקרים לאותם לוחמים, כן, הרי מה דובר צהל אומר כל הזמן? מה הוא אומר? הפקודת השירות המשותף נותן מסגרת מגדרית למעט מקרים חריגים. וזה כל המהות של הפרוגרס. תמיד כל דבר יהיה חריג. תמיד יקחו את החריג, יהפכו אותו לנחלת הכלל.
1: הרב יד גדות, תודה שיערת את עינינו, שכל אדם...
0: אני רק אסכם במשפט
1: קצר.
0: יש פה כבר דינמיקה מאוד ברורה. עשינו כנס עם 1,200 בחורים שדורשים קדושת המחנה, דורשים צביון יהודי לצבא, הדינמיקה כבר השתנתה, ואותה מחלקה היא מייצגת הרבה מאוד מחלקות והרבה מאוד לוחמים, ואתם תראו שהאירועים האלה רק ילכו ויגברו, ולכן שר הביטחון ישראל כץ חייב להידרש לנושא.
1: טוב, אנחנו חייבים לסיים. הרב אביעד גדות מלכן, ארגון תורת לחימה, תודה לך, וכולם מבינים פה את השקר הגדול שמשקרים את כולנו. טוב, אנחנו חותמים את מהדורת הבוקר, תודה לקובי סגל ונתי שולמן ומוטי קופפר, מחר נהיה כאן בדקה לשמונה, עם דוד חכם בעזרת השם, בוקר טוב.
2: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
3: חי תמיד איתי, כל חי.
4: מנה טובה מתחילה בנעמן. סט סרוויס זכוכית 18 חלקים. עכשיו ב-69 שקלים ו-90 אגורות. במקום ב-209 שקלים בכל הסניפים. בתוקף עד 20 בספטמבר או לגמר המלאי לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
5: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: נבחרת הפרימיום למשפחה מבית עומד הג'קו. בואו להתרגש ממגוון דגמי הפרימיום למשפחה מבית עומד הג'קו במתחמי כל מוביל ירושלים. מחכים לכם באולמות התצוגה, נחום חפצה 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניק 36 תלפיות, או בכוכבית 8586. כל מוביל.
7: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
8: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה הכי גבוהה שיש. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פרשנות מודרנית למטבח האיטלקי. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת. מחכים לכם בהראל 5 מבשרת ציון, המסעדה בחשרות מאדרין בדץ בית יוסף. רוצה להוביל ולהדריך את הדור הבא? קורס מקצועי להדרכת חתנים במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
9: שמחה שמתחילה באריסטוקרט ממשיכה מול הכנרת. מזמינים אירוע יוקרתי באולמי האריסטוקרט בבני ברק ומקבלים חופשה מפנקת במלון כינורות עלינו. פריסת תשלומים נוחה במיוחד. אולמי האריסטוקרט בחשרות ערב לנדו. חייגו עכשיו 03-677-7141 בכפוף לתקנון.
10: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
12: חלמת פעם לקום בבוקר עם תחושת שליחות אמיתית? להיות זה שמקשיב, מושיט יד ומסייע בריפוי הנפש? מרכז לגעת בנפש מזמין אותך להצטרף לקורס פסיכותרפיה המלא עם הרב אייל אונגר. במסגרת שלושת הסמסטרים של הקורס תלמד איך לתת מענה במצבי חרדות, טראומות ומצבים רגשיים שונים, בליווי מנטור אישי וכלים מעשיים להקמת קליניקה פרטית. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, ואפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש 1-700-015-500.
13: צריכים הלוואה? תגידו לבנק ותסגרו בקל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק. ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
14: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
13: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
15: הוא מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית, והמשקפיים הכי שלעינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי המותאם לכם אישית.

0: IDT בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9. בוקר טוב ושלום אהב. באולפן ישראל בן צבי. חבר הכנסת ארז מלול משז תוקף הבוקר בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה על רקע החלטתה נגד הציבור, בני התורה ונגד מצביעי הימים.
1: ההחלטה של היועצת המשפטית יושבת על שנאה לגוש האמוני, לגוש הימין, לחרדים שתומכים שהם חלק מגוש הימין, והם את האג'נדה הפרטית שלהם פשוט מיישמים נגד החוק, נגד כל היגיון. ראינו, כמו שאמרת פה, בטוב טעם, את ההחלטות הקשות שהיא נקטה במהלך הארבע שנים האחרונות, נגד הילדים, נגד המשפחות, בחוסר חמלה, ברשעות, ביטול החלטות ממשלה, נלחמה נגד ראש השב"כ, ראש המוסד.
0: בצל הפילוג בימין, חבר הכנסת אביחי בוארון מביע חשש כי ממשלת הימין תיפול בשל איבוד קולות.
2: אני לא חושב שנתניהו מודאג מאוסווינטר, אני חושב שנתניהו מודאג מכך שהימין יאבד קולות לגוש השמאל ואולי יזרוק קולות לפח. שתי האופציות פתוחות, ונכון ש... בוא אין לך לאופציה השנייה קודם, זרוק עולות לפח, כיוון שכמו שאמרת, הימין לא מאורגן, ואם יהיו גורמים שלא יעברו את אחוז החסימה, אם זה אופר וינטר, ובין אם זה פייגלין או ציונות דתית, או אפילו מפלגת נועם הקטנטנה שמסתרכת מאחור, אזי אנחנו נפסיד עשרות אלפי ואולי מאות אלפי קולות.
0: הדברים נאמרו לבצלאל כאן ודוד חכם במהדורת הבוקר. שוב הסלמה חמורה במפרץ הפרסי במלחמה בין איראן לארצות הברית. הלילה חילופי אש כבדים בין ארצות הברית לאיראן. ארצות הברית הפציצה שני משגרי טילים בליסטיים וביצעה הפצצות כנגד יעדים של משטר הטרור האיראני, בעיקר במצר הורמוז. האיראנים הגיבו לתקיפות האמריקניות וירו לפחות 8 טילים בליסטיים לעבר שני בסיסי צבא אמריקנים הממוקמים בירדן. צבא ירדן הודיע כי ירד את כולם. שמועות המהפכה הודיעו גם שתקפו בסיסים אמריקנים באמצעות עשרות כתבאמים, בעיקר באיחוד האמירויות. בנוסף הודיעו כי הפילו כתבאם אמריקני מסוג MQ-9 באמצעות טילי הגנה אווירית מעל מיצר הומוז. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מפרסם הלילה תמונה ארוכה בה נראה העיר חרג' מופצץ לרסיסים, ותחתיו הכיתוב "היא מופצץ לרסיסים", כך דברי הנשיא. נשיא איראן פזשקיאן אומר, "איננו מחפשים מלחמה, אך לא נעמוד בחיבוק ידיים נוכח כל תוקפנות ונגיב באופן נחרץ על חוסר יציבות ואי שקט שבאזור שאינם לטובת אף מדינה ויציבו אתגרים לכולם". שר האוצר של ארצות הברית הודיע כי משרדו יחשוף מדי שבוע עיצומים חדשים נגד איראן. בראיון לרויטרס אמר כי הצעד הבא עשוי להיות ניתוק מוחלט של כל מוסד פיננסי המנהל קשר עם איראן. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מגבה את לוחמי גבעתי שנשפטו למחבוש על רקע סירובם לעלות לנמר עם פרמדיקים. סמוטריץ' אומר כי הם התעקשו על זכותם וחובתם לשרת בצהל תוך שמירה על ערכיהם ואמונתם והקפדה על פקודת השילוב הראוי. התפללתי וקיוויתי בכל מודי שבצהל התעשתו, אינני יכול לשבת בחיבוק ידיים ואדרוש מצהל תשובות בנושא, כך דברי סמוטריץ'. רע"מ תודיע היום על צירופו של יואב סגלוביץ' לשירותיה. מנסור עבאס פעל בימים האחרונים לצירופו וקיים שורת פגישות עם בכירי המפלגה על אישורו במוסדות רע"מ. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
3: יש פער וטעים, החלב החדש,
4: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
3: יש פער וטעים, החלב החדש,
4: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
5: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: היום בשעות הבוקר עדיין ייתכן טפטוף לאורך מישור החוף, תחול עלייה בטמפרטורות. מחר הכבדה בעומס החום. ביום רביעי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ, ובחמישי שוב ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין עומס חום כבד עד קיצוני בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
3: יש פרוותאים, החלב החדש.
4: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
3: יש פרוותאים, החלב החדש.
4: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
5: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: ועד כאן חדשות כל חי.
5: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי. השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
6: בוקר טוב לכולם, מה שלומכם הבוקר הזה? בעזרת השם אנרגיות, חבר'ה, אנחנו פה ממשיכים יום שני בשבוע. אנחנו רוצים לראות איך אפשר בעזרת השם להתחזק היום, לראות מה זה וידוי. חבר'ה, מי שלא ישמע את התוכנית של היום מפספס משהו מאוד מהותי בעבודת השם שלו. ננסה להבין מה זה הוידוי. יש לנו בעבודת וידוי מעשר, ננסה להבין מה ההבדל בין וידוי מעשר לוידוי של יום הכיפורים, או כל וידוי שאנחנו עושים לפני בורא עולם. מה הולך כאן? איך מתוודים על דברים טובים שעשינו? האם יש לנו בכלל דברים טובים? נלמד מה זה חליפת כנפיים. חליפת כנפיים, ננסה לראות איך אפשר לטוס וכדומה, נראה מה הכוח של מחשבה, לא מחשבה חיובית לחיובית, ננסה לראות מה הכוח בעיקר לא סתם של מחשבה אלא של כוונה, משהו שיכול לטלטל את עמות הסיפים, לשנות את כל עבודת השם שלנו. לכן איתי באולפן לא אחר מאשר מתי קופרן את הטכנאי, אני פנגר מאחורי המיקרופון. יקיריי, בוא נתחיל וזריז. במה אתם רוצים להתחיל? מה אתם אומרים? בוידוי? בוא נתחיל לדבר קודם כל על המושג של כוונה. הכוח של כוונה, תקשיבו, זה דברים פשוטים, אבל דברים עוצמתיים מאוד. רבנו בחי, עכשיו במדבר, וקיצור, הוא מביא את היסוד של רוצח בשוגג אל מול רוצח במזיד. כידוע, רוצח בשוגג גולה לעיר מקלט, ואינו חייב מיטה כמו הרוצח במזיד. נכון? כידוע, רוצח בשוגג עיר מקלט, ויכול לחיות עד 120, בעזרת השם, עם משפחה, לחיים טובים שלום. רוצח במזיד להבדיל, חייב מיטה, נכון? עכשיו, לכאורה, בלי לחץ עכשיו, כן? אבל התוצאה היא הרי אותה תוצאה. יש פה בן אדם שאיננו חי כתוצאה מהמעשים שלך. בסדר? גם הרוצח בשוגג, גם הרוצח במזיד, שניהם יצרו ברעיון, כן? אותה תוצאה. אז למרות שזו אותה תוצאה, יש פה הבדלים בעונשים תהומיים. בסדר, מה? רוצח בשוגג, נכון, זה לא נעים ללכת לעיר מקלט, זה נכון, אין שאלה, אבל אתה משווה את זה בכלל לא יודע מה, להרג, או כל עונש אחר שהרוצח מקבל, כאילו, איך אפשר להשוות את זה בכלל? מה קורה פה? איך זה יכול להיות למרות שהתוצאה, המעשה ברעיון הוא אותו מעשה, אבל התוצאות, או יותר נכון, העונש הוא אחר לגמרי לגמרי. פה תמונה האמונה והיסוד של כוח הכוונה, שזה לא רק בתורה, גם במדינתנו אנו כידוע, ברור שרצח, סעיף 300 לחוק העונשים, זה הריגה בכוונה תחילה, תכנון מוקדם, מניע, בוא נקרא זה השקיע כוונה. השקיע כוונה, עונש ומאסר, עולם חובה, לא שיקול דעת של השופט, לא קשור שום דבר, להתראות, ביי. זאת אומרת, רציחה, סעיף 300 לחוק העונשים, זה הגדרה, אמרנו בכוונה תחילה, יש פה כוונה. לעומת הריגה, למשל סעיף 298 לחוק העונשים, פה הוא גרם אמנם למותו של בן אדם, אבל בלי כוונה תחילה להרוג. פה זה העונש הוא יותר, למשל קטטה שהסתיימה במכה כלשהי, שם העונש הוא מוקצב כך וכך שנים, זה הרבה, יש גם מוות ברשלנות, זה עוד יותר, זה פשוט התנהגות רשלנית, זה אפילו בכלל בלי כוונה. עוד שאתה אדם מתקוטט עם מישהו, אז יש פה איזה משהו, אתה מבין? אז לכן העונש הוא יותר חמור, אבל אם הוא גרם מוות ברשלנות, סעיף 304 לחוק העונשים, זה בכלל שלוש עונות מאסר. למה? למשל חס שלנו תאונת דרכים קטנית, חוסר שימת לב. פה ממש הוא לא היה לשום כוונה, ממש שום כוונה. זאת אומרת, רואים הכל תלוי כוונה. ככל שאדם מבין את הרעיון הזה, בוא נוריד את זה לעבודת השם שלנו. תחשבו, שניים מניחים תפילין.
7: או משהו יותר מהותי, אפילו שניים לומדים תורה. להנחת תפילין אנחנו מבינים שצריך כוונה וכדומה. תחשבו ברכות, תחשבו חסד, תחשבו על כל צעד ושעל. הרי אנחנו יודעים שיש את גוף המעשה ויש את התוכן, נקרא לזה, את המחשבה. וברגע שאנחנו מכניסים את המחשבה פנימה, זה יכול לשנות הכל, כולל הכל. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על מידת פורענות שקשה, אז תחשבו על מידה טובה שגדולה מידת פורענות פי 500. אם אתה עושה את הדברים שאתה גם ככה עושה, אני לא בא עכשיו לשנות, להחזיר בתשובה, מה שנקרא, פירוש דבר בקלאסיקה, שאדם לא עשה מצוות, עכשיו הוא מתחיל לעשות מצוות. לא, אני מדבר על כולנו, שאנשים גם ככה עושים, גם ככה עושים, וצריכים לשנות רק משהו קטן, לא חיצוני, פנימי בלבד, רק להכניס כוונה. זהו, ואתה משנה את כל עבודת השם שלך מן הקצה לקצה. תחשוב שאם העונש פה הוא מאסר עולם, ופה עוזב את אצלנו במדינה, בוא נדבר כרגע על התורה, אם פה זה הרג ופה אתה מדבר על עיר מקלט, תראה זה הבדלים, על מה אתה מדבר? זה הבדלים תרומיים. אז תחשוב מידה טובה גדולה מידת פורענות, עד כמה אתה משדרג את העולם הרוחני שלך, את העולם הזה שלך, בא יותר מוכן לראש השנה, עם סך הכל להכניס כוונה במה שאנחנו עושים, כוונה במעשה החסד שלנו. אתה גם ככה עושה חסד כל היום, באמת לכם, אתם עושים כל הזמן, אתה לוקח טרמפ, אתה פותח את הדלת, אתה עונה לטלפון, אתה מחייך, אתה אומר שלום, כל דבר, אתה ממלא נטלן, חמוד, אתה מעשה חסד, אתה מכניס, אתה יוצק פנימה את הכוונה, אתה מתפלל, גם ככה אתה מתפלל, אתה מברך, אני אומר את זה לעצמי, תחזק כמובן, בוא ננסה לחשוב, ולא רק היום, על הנקודה הזאת, תכניס עומק למה שאתם עושים, וכל אחד מאיתנו עושה מלא מלא דברים, וזה נכון גם לגבי העבודה שלכם, לא משנה איזה עבודה אתם עושים, כמעט כל עבודה שעוסקת עם בני אדם ברמה כזו או אחרת, זה חסד, זה והלכת בדרכיו, זה ואהבת לך כמוך, זה נסעת ונתת באמונה, יש הרבה מאוד דברים שאנחנו יכולים תוך כדי המעשים היומיומיים שלנו, הטריוויאליים כביכול, לעשות את זה בצורה מכוונת, בצורה עם לב, בצורה עם פנימיות, ואתה משדרג את מה שאתה גם ככה עושה פשוט מאוד עשרות מונים. אז עד כאן הנקודה של כוונה אל מול חוסר כוונה. ועכשיו, אחד מהדברים שאני רוצה לדעת מה לכוון, זה הווידוי. אנחנו יודעים שאנחנו עושים וידוי, אם זה יש שנוהגים לעשות וידוי מיד אחרי תפילת 18 לפני נפילת אפיים עדות המזרח, או שאנחנו מדברים על לפני שאתה הולך לישון, או סליחות, או לא משנה מה, יש לנו בפרט, השיאים, יגיע יום כיפור, וזה הוידוי הקלאסיקה. ופה בפרשה שלנו יש גם וידוי, זה נקרא וידוי מעשר, וידוי מעשר, ואמרת לפני השם אלוקיך, ביארתי הקודש מן הבית, וגם נתתיו ללוי, ולגר, ולית ולאלמנה ככל מצוותיך אשר ציוויתני, לא עברתי מצוותיך, וכן הלאה וכן הלאה. אתה מביא פה ממש רשימה שלמה, אתה מתוודה לפני השם ברך. אבל אני לא מבין, על איזה וידוי מדובר? אני יודע על וידוי דברים לא טובים שעשיתי, פה יש וידוי על דברים טובים שעשיתי. פה אתה בעצם מתוודה ואתה מספר לקדוש ברוך כל מה שעשית טוב. הנה, ביארתי הקודש מהבית, נתתי אותו ללוי, להגיע, להתום, להמנה. כמו שאמרת לי, עשיתי דבר, לא עברתי ממצוותיך, לא שכחתי, לא אכלתי בעוני, בענינות ממנו, לא ביארתי ממנו בתמה. קיצור, רשימה שלמה של דברים טובים. אתם מבינים את זה? זה כמו שנגיד אני בא לאשתי, אני אומר, תקשיב, אני רוצה להתוודות, מחילה, אני רוצה להתוודות. ואוקיי, מה עשית? תקשיבי, הורדתי את הזבל היום, ולמדתי עם הבן אתמול בלילה, וברוך השם אני לא מתורה, וברוך השם אני לא עושה שטויות, וכל מה שאמרת לי עשיתי, כאילו, נו, ואם חכה לה, ומה לא עשית, מה שנקרא, מה אתה מספר לי מה עשית? מה לא עשית? לא, זה הוידוי. וידוי שאני הולך להגיד לך עכשיו, כל מה שעשיתי היום, בשנה האחרונה, כל מה שאמרת לי עשיתי. נו, ועכשיו... מה זה הדבר הזה? לא שמעתי כזה וידוי אף פעם, אבל כנראה שאנחנו לא יודעים מה זה וידוי אמיתי. ופה אנחנו הולכים לפתוח צוהר, מה שנקרא, לעולם חדש של תוכן של וידוי, שנכון שאנחנו יש את הוידוי הקלאסיקה של הוידוי על המעשים הפחות טובים, אבל מתוך הוידוי הזה בואו נבין את הצד השני של המטבע. אנחנו נלך לפי ספרו של הרב סולובייצ'יק, חמש דרשות בדרשה של שחורני ונבע. הוא מדבר ככה, אני מצטט תוך ספרו. לכאור אומר, אין השם וידוי תואם פרשה זו, אצלנו בפרשה. משמעות וידוי ידועה לנו. הודעה בחטא שחטא האדם, ידוע מובנו של וידוי יום הכיפורים, אם זה וידוי קצר, אנחנו אבותינו חטאנו, או אם וידוי אריכתא על חטא וכן הלאה וכן הלאה, זה מעשה אישום נעדר רחם וגינוי עצמי. זאת אומרת, הוידוי הקלאסיקה, אני פותח את הלב, באמת שהופך את כל הלכלוך. בוא, תקשיב, לא הייתי בסדר בזה, בזה, בזה ובזה. נכון, שם על השולחן, לא מתחבא, לא מטשטש, לא מאשים אחרים, חטאתי, אביתי, פשעתי, הכרה בטעויות שלי, בלי בושה, נכון, מה זה בלי בושה? אני מתבייש, אני לא הולך לפרסם את זה לכולם, לכן הוידוי הוא ביני לבין בורא עולם, אני לא הולך כבר על עם ועדה, חבר'ה, לא, ממש לא מתאים, זה אפילו קצת מזלזל. ברעיון, אבל אנחנו רוצים בינינו לבין בורא עולם, לשפוך את הלב, נכון? להתוודות. אז זה וידוי קלאסי שאנחנו מכירים. הדברים השלילים. אבל, אומר בפרשת המעשרות, הרי אין מדובר כלל בחטאים, אלא בהפך. במצוות, מעשים טובים, ומתפאר היהודי שלא עבר על אף על מצווה אחת. הוא קיים את כל מצוות המעשרות כדין. יש תרומה, יש מעשר ראשון, מעשר שני, מעשר עני. תקשיב, הכל עשיתי. עד הסוף. ככל מצוותך אשר ציוויתני, לא עברתי מצוותיך ולא שכחתי. שמעתי בקול השם אלוקי, עשיתי ככל אשר ציוויתני. עכשיו לכאורה מה הולך פה? ואז הוא מביא לנו חידוש במונח ביסוד מחשבת היהודים בבנייני תשובה וביטוי. הוא מסביר כך, מה זה תשובה? מה זה ביטוי? זה מבוסס על שני יסודות. יסוד הראשון זה באמת הכוח הגנוז באדם להאשים את עצמו ויכולתו לראות את עצמו דל ערך וירוד. זה באמת הוידוי של יום הכיפורים. ואתה צדיק על כל הבעלנו, כאמת עשית, ואנחנו הרשענו, נקודה. פה אני לוקח אחריות מלאה על הדברים הלא טובים שעשיתי. אבל, ופה אבל הגדול, והחידוש האדיר עבור כל אחד מאיתנו, בפרט אלה שנוטים להלקאה עצמית, אני לא שווה כלום, השם שונא אותי, בטח אני מגעיל, מעצם היותי אני מגעיל, אתה מבין? לא, לא, לא. עכשיו תשמע את הצד השני של המטבע. דבר השני, הכושר הרב, שכל יחיד לטהר את עצמו, לתפוס שהכוחות הרוחניים, הבלתי מוגבלים, הגנוזים באישיותו של האדם, לרבות החוטא הגדול ביותר, מאיצים בה בכיוון השיבה אל הקדוש ברוך הוא. מה זאת אומרת? כמו שיש לי את היכולת לעשות דברים לא טובים, באותה תמידה יש לי הרי את האפשרות לעשות דברים טובים, אחרת לא היה שייך בכלל להתוודות. הרי אריה לא יכול להתוודות על זה שהוא טרף צבי, הוא לא יכול אחרת. זאת אומרת, אם מישהו מתוודה על השלילי, זה בא להראות שהוא יכול גם ויש בו פוטנציאל חיובי באותה מידה. והוא אומר, יסוד שני, זה מה שאמרנו שאני כביכול יש לי את האפשרות לדברים הטובים גם, כמו למשל הוידוי מעשר פה, אני יכול גם לעשות טוב, חבר'ה, אני עושה גם טוב. אז היסוד השני חשוב, הוא אומר, בדיוק כראשון. האדם אינו מסוגל לבוא לידי תשובה אם אין בו את האומץ להאשים ולגנות את עצמו. אין חרטה ללא הכרת החטא, ברור. מאידך גיסא אומר, אין יותר הכרת החטא וקבלה להבא אם אין לו לאדם אמונה בסגולות היצירה שלו. ואיננו מאמין בכישרונותיו ובכוחות הנפש שלו שיסייעו בידו לקדש את עצמו. אתם מבינים? אם אני בא עכשיו מתוודא על הרע, אני חייב באותה מידה, באותו משקל להבין, יש בי מלא, מלא, מלא טוב. לכן שחורה אני ונווה בנות ירושלים. מה זה שחורה אני ונווה? אם אנחנו לא רואים את הנווה, אי אפשר גם להבחין בשחורה. אתם מבינים? שחורה אני ונווה. חייבים להבין שיש בנו את הנווה הזאת. אנחנו אנשים טובים, אנחנו בנים בנות של הקדוש ברוך הוא, ואין הבדל, הוא אומר, אם הקריאה היא שחורה, אני ונווה, או נווה אני ושחורה, בנות ירושלים. בסדר? חייבים להבין שיש מצד אחד ביטול היש, ומצד שני גדלות היש. וזוהי העבודה שלנו, וזה הרעיון בפרשה של השבוע, שמעתי בקול השם אלוקי, עשיתי ככל אשר ציוויתני. זה גם וידוי. זאת אומרת שאני רוצה להראות שאני יכול גם וגם, וכל אחד ואחת מאיתנו יכולים גם וגם. אחרת לא היה שייך בכלל לחזור בתשובה, לא היה שייך בכלל את הגנות, כי זה לא גנות, זה מה שיש טוב, ויש לך מלא מלא מלא מלא טוב. ולכן כידוע הסיפור על ביצה של נשר שהתגלגלה ללול לתרנגולות. התגלגלה, זה לא, יש ציפור כת קוקיה. קוקיה זה משהו שבאמת חוצפה כזאת, תאמין? זה איש ציפור, גם בארץ היא נמצאת. היא מטילה את הביצים בכינים של ציפורים אחרות. זה אוף תחמן, היא עוקבת, תקשיב טוב, היא עוקבת אחרי כל מיני כינים כאלה. היא בודקת אותם, היא עוקבת לראות מתי אמא יוצאת, מתי היא חוזרת, ואז עד כדי כך שאפילו היא מפתחת את הנקבה של הקוקיה, היא יודעת לחכות קריאה של נץ. נץ זה בעל, זה אוף תורף. עכשיו הציפורים האחרון פחדות מנץ, אז הקוקיה ידעת לעשות קולות של נץ, ואז למעשה האמא שיושבת על הביצים בורחת, מגיעה הקוקיה, האמא, רק האמא יודעת לעשות זה, הבעל לא יודע לעשות זה, השם לא עשה את זה, כי הוא לא צריך. בקיצור היא מגיעה, מטילה את הביצה שלה שם, ויש כאלה אפילו מעיפה כאילו ביצים אחרות, ואז הציפור התמימה חוזרת לקן, יושבת על הביצים של הקוקיה, והיא פרילנסית, ממשיכה את החיים כרגיל, שלום על ישראל, אתה מבין? וככה הגוזל של קוקיה, הוא בוקע קודם אפילו, הוא גדל מהר את המשך הגוזלים, פעמים אפילו מעיף את הגוזלים האחרים, חצוף ברמות, ואז ההורים המאמצים מגדלים אותו, הם לא קולטים, שיהיו בריאים, טוב. יש כאלה אנשים שמנצלים אנשים טובים, תמיד צריך לקחת את זה לחיים שלנו, צריך להיזהר מהדברים האלה, להיזהר מפולשים. הפולשים העיקרים מבחינתנו זה גם הרגלים רעים, זה גם מחשבה שלילית שהם דוחקים החוצה את כל הטוב. יש פה יונה יושבת על הביצים, מגיע איזה קוקיה אחת, תמיד איזה יצרה כזה שמטיל את הביצה שלו שם, זה לא אתה, זה לא קשור אליך, אבל אתה בתמימות כאילו אוקיי, הכניסו לי את זה, אז אני יושב על זה, אז אני לא יודע, כנראה שזה זה אני, ואפילו מתחיל לזרוק לך את הדברים הטובים שלך, תמין איזה פחד זה, לכן צריך לדעת, זה לא שלך, עם כל הכבוד, אתה רוצה חסד בשעות הפנאי, אבל אני אהיה איך קודם, תתחיל לטפח את עצמך, את הדברים הטובים, את הביצים שלך, את הגוזלים שלך, אל תתחיל עם גוזלים אחרים שהם סתם אחרי זה טפילים, בסדר? אז העבודה שלנו זה לדעת, היו היה גוזל של ביצה של נשר שהתגלגלה אל תוך לול תרנגולות. התרנגולים יושבים על הביצים, טוב, זה מה שיש, ובוקע שם הנשר, נשר, כן, והוא גדל בתוך התרנגולים, כולם מכיר את המשל הזה, והוא מנקר גרגרים האדמה, והוא הולך עם התרנגולים, והוא לא מנסה אפילו לפתוח את הכנפיים שלו, כי לא, לא, ופתאום הוא רואה נשר בשמיים, ואז יוצא לו הלב, יוצא לו הלב, הוא לא יודע, לא יודע, תראה, תראה, תראה, תראה. עכשיו, למה הוא מרגיש ככה והתרנגולים לא מרגישות ככה? הרי אף תרנגולת לא מסתכלת על הנשר, אומרת, תראה, תראה, תראה, נכון? למה הוא כן? כי הוא נשר. ובתוך הלב הוא אומר לעצמו, הלוואי והייתי נשר, הלוואי והייתי נשר. ולמה דווקא הוא מרגיש ככה? כי הוא באמת נשר. אני מדבר בצורה חיובית, לא עכשיו אתה מסתכל על שטויות, הלוואי והייתי עכשיו חס ושלום. לא, זה סתם יצרה אומר לך את זה. ולכן, איך הופכים לנשר? בוא תסביר לי, איך הופכים את התרנגול הזה לנשר? אם תמשיך לצעוק עליו, תפסיק להיות תרנגול, אתה לא מתבייש, מה אתה תרנגול? כאילו זה הרמה שלך? לא, זה לא יעזור לו. תראה לו את הכנפיים שלו. שחורה אני, תראה לו את הנבה. אנחנו אלופים בלראות השחורה אני. כמה אנחנו לא בסדר, וכמה קלקלנו, וכמה תמיד, הנה ראש השנה, איזה עצבים. ואז קמו את ההרגשה שאלול, וכל התקופה הזו, באמת ימים נוראים, נוראים. תשמע איך זה נשמע. אם זה ימים נוראים, לא רוצה אותם, חס ושלום, לכאורה תאיר אותי, במקרה הטוב, בסוכו, ואם לא, אז בשמחת תורה אם אפשר אפילו. העיקר לעבור את התקופה הזאת, אימא לי, אימא לי, לחץ, לחץ, עצבים. ממש, ממש לא. מה עם המלך בשדה? מה עם קרבת אלוק? מה הם ימים נוראים מבחינת הגדלות שלהם, הפוטנציאל שלהם. תקשיב, זה נורא, זה מטורף, זה מטורף, אתה מכיר את זה? יופי, גם אומרים את זה על איזשהו, לא יודע מה, הזדמנות מטורפת, או תקשיב, זה פשוט נורא. אין, מי שלא יחטוף את זה, פשוט כואב הלב, כואב הלב. יופי, אז זה אני רוצה להרגיש את זה. זה להרגיש שם בתקופה של לפרוס כנפיים, חבר'ה, ולעוף, לעוף הכי גבוה שבעולם. כל אחד מתנו שהוא הזדמנות עכשיו, הרחב פי חבם עליהו, לבקש בעולם, באמת לפרוס כנפיים, לפרוס כנפיים, אבל לא בצורה השלילית. מה זאת אומרת? היה אדם שקינה בציפור. קינה בציפור, באמת, הוא רואה ציפור, כמו עם הנשר, אח, תראה איזה כיף לנשר, תראה איך הוא אף. הוא רואה ציפור, אני רוצה לעוף. עולה לגג בניין, פורס את הידיים שלו, ובא לעוף, בא לקפוץ. הרי בן אדם נורמלי יגיד לו, מה אתה עושה? מה אתה עושה? הוא אומר, אני רוצה. אבל תמיד מה יקרה לך? בסדר, יקרה לי. בסוף לכולם זה קורה, לא? תן לי ליהנות עכשיו. תן לי ליהנות. נו, מה אתה אומר? הוא בר דעת או חסר דעת? מה זה קשור לנו? ומה זה קשור לחליפת כנפיים כספורט מאוד מאוד אקסטרים? כל זה ועוד. חפסקה קצרה וכבר חוזרים.
5: עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק ונגר.
8: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שעשו למצעד לפספס. היכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי, אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח. בדרך למשפחה, לחברים או סתם לטייל? בחג הקרוב מתחדשים ברכב רק בפריסבי עד שנייה. מחכים לכם בהפנינג עם הנחות ענק בסניפי פריסבי אופקים ונתיבות. 6-7 בספטמבר, כ"ד עד כ"ה באלול. לפרטים כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
9: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
10: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
11: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש, וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג, כוכבי 9500.
12: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
11: כפוף לתקנון המבצע.
13: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
14: כולם יודעים, להיות הורים זה אתגר לא פשוט, ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר. מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב יעל אונגר. בקורס הכולל שני סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ותקשורת, טראומות, בעיות אכילה, שינה ועוד. הצטרפו לקורס משנה חיים לכם, לילדיכם ולאחרים. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש 1-700-015-500.
15: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
16: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
17: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
18: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטה, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
19: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...

0: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו. עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק ונגר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: תודה רבה שאתה בינינו, ואנחנו סיכום מה שדיברנו עד עכשיו, דיברנו על כוחה של כוונה, חבר'ה, משינוי קל ושינוי גדול, מאוד מאוד מאוד משמעותי בעבודת השם שלנו. זה פשוט מאוד להכניס את התוכן, את הפנימיות, את הכוונה בכל מעשה ומעשה שאנחנו עושים, שהוא בלי לחץ, אבל כן אפשר להכניס טיפה, כמו מלח קטן, שיכול לשנות את כל הטעם של כל העבודת השם שלנו. כאשר אמרנו את ההבדל בין רוצח בשוגג לרוצח במזיד, אמרנו איזה הבדלים תהומיים הרי בעונשים, למרות שהמעשה לכאורה עם אותה תוצאה. תכלס שניים הניחו תפילין, בסדר? אבל זה כיוון, זה לא כיוון. ראינו שזה גם בתורה, גם במערכת המשפט הישראלית והעולמית, מבינים את ההבדל העצום. ככל שיש כוונה יותר, האדם מחובר יותר למעשה, לטוב או לרע. ואם הוא עשה את זה בלי כוונה, אז הוא לא מחובר למעשה, אז השכר במקביל לעונש, מה שקורה הרבה הרבה הרבה פחות, למרות שמסרו לכאורה את אותו מעשה. ולכן אנחנו רוצים ליצוק את התוכן הרוחני, את הכוונה בכל מעשה ומעשה שאנחנו עושים. גם הדברים הגשמיים, כידוע, בכל דרכי הדאהו, אם אדם הולך לישון ואומר, אני הולך לישון שיהיה לי כוח לעבודת השם, זה אותם נחירות, סליחה, זה אותה קרית, אבל זה מצווה אחרת לגמרי, זה ליגה אחרת לגמרי של אותה פעולה. אתה אוכל, האם אני אוכל שיהיה לי כוח לעבודת השם נברך, שאני אהיה בריא וחזק, שאני יכול להיות ערני, ללמוד, לעזור למשפחה וכן הלאה, מה שאתם תרצו, אותה אכילה, אותם נגיסות, אותם לעיסות, אותם הכל, אבל לא אותם קלוריות, אבל התוכן שונה לגמרי, לגמרי, לגמרי. אז בואו ניצוק את התוכן האמיתי בכל מה שאתם עושים, אם זה עבודה, אם זה חומריות, גשמיות, וכמובן כל שכן, אם זה מצוות רוחניות. ולכן אמרנו, כמו ששני צדדים נטבע בכוונה או בלי כוונה, למדנו היום את הכוונה בוידוי, ואמרנו שיש חידוש פה מאוד מאוד גדול בוידוי מעשר בפרשה שלנו, כאשר הרב סולובייצ'יק זה צהל בחמש הדרשות, יש דרשה שלמה על המושג של וידוי. כאשר החידוש שלו שבאמת עולה הנקודה, איך יכול להיות שאנחנו קוראים וידוי למה שמכונה בפרשה וידוי מעשר, כאשר אנחנו בעצם מספרים את הדברים הטובים שעשינו, באמת בעין הרע עשיתי את כל מה שאמרת לי הקדוש ברוך הוא, ביארתי הקודש מהבית, נתתי למי שצריך לתת, לא שכחתי, לא עברתי על מצוותיך, לא אכלתי, הכל באמת רשימה שלמה של to do list שעשיתי. עשיתי ככל אשר ציוויתני, אני אבוא לאשתי יקירתי, עשיתי את כל מה שאמרת לי, זה לא וידוי, חמוד שלי, זה בסדר. אלא אתה רואה שזה הוידוי. מה זאת אומרת? וידוי שלו שני חלקים. הוא אמר, חלק אחד זה באמת לדעת את החלקים הפחות טובים שלנו, באמת להתוודות עליהם ולא להתחבות מאחורי המטלאות, תירוצים והאשמות, להיות מספיק אמיתי, להסתכל בעיניים במראה ולהגיד, חטאתי, עוויתי, פשעתי, לא עשיתי מה שציווית אותי בורא עולם לטובתי. ולמרות זאת, כמו שעשיתי, לא עשיתי, זאת אומרת שהיה לי את היכולת כן לעשות, בסדר? ואם אני מבין שלא עשיתי, סימן שאני יכולתי כן לעשות. אז באותה מידה, לכאורה, יש גם את הוידוי של הדברים הטובים שעשינו. ולדעת שאם אדם לא יבין שיש לו את הטוב, הוא לא יוכל להבין שיש לו את הרע. אז אם אתה מתוודא על הרע, שאתה מאוד קל לך לראות את זה, בוא תבין באותה מידה כמה טוב אתה עושה. נכון שיש נפילות, אבל נכון שיש התגברויות. נכון שיש עבירות, אבל נכון שיש גם מצוות. ולכן שחורה אני ונבה בנות ירושלים. אם אתה לא תבחין בנבה, לא תוכל להיות אמיתי עם השחורה, והשחורה תראה לנו על הנבה. זאת אומרת, עצם זה שאני יכול לעשות רע, לצערנו הרב, אני גם יכול לעשות טוב, יש בי טוב. ואני רוצה להגיד לכם שהמהות היהודית היא קודם כל שאדם הוא טוב בעצם היותו, לא משנה מה הוא עשה, איך הוא עשה. אתם מגיע לכם את הכי טוב שבעולם, מעצם היותכם יהודים, מעצם היותכם בנים של הקדוש ברוך הוא, בלי הבדל לתוצאה. תפסיק, אומר זה עצמי, תפסיק להיות עבד של התוצאות. כל מיני אדם, אנשים מודדים את עצמם על פי התוצאות, ואם אני נפלתי אז אני לא שווה כלום, אז אני אפס. לא, אתה שווה תמיד. ואנחנו רוצים לשפר את המעשים, ברור. אנחנו שווים מעצם היותנו יהודים, מעצם היותנו בנים של אברהם, יצחק ויעקב, נשמה אלוקית, לא משנה מה היא עשתה, איך היא עשתה. ולכן גם אם אדם עשה את כל הרע שבעולם, יש בו את הפוטנציאל של הטוב, של הנבא הזה, ואת זה אנחנו רוצים להרים למעלה, ואנחנו לא רוצים לכל מיני קוקיות, להטיל ביצים אצלנו בקן, ואז אנחנו בתמימות כזה, טיפשות אולי אפילו, ממשיכים לדגור על הביצים האלה, בוקר איזה גוזל מאפן שבכלל לא שלנו, וכמובן יצרה החדיר לנו בראש כל מיני שטויות, ואנחנו ממשיכים לטפח את זה ולגדל את זה, כאילו, ואז אין לנו זמן לגוזלים שלנו, לדברים הטובים שלנו, לכן בואו נעשה ברור, בואו נעשה אלול, בואו נעשה חיפוש בין הדברים הטובים, שזה שלנו, ונדבק בהם ונריב אותם ונטפח אותם, ואת כל ה... ביצים של קוקיה או את הגוזלים שלהם, בואו נגבר את הפליאת בה בהם, אני לא צריך לטפל לך בזה. ולכן אמרנו שאם אתה מרגיש נשר אתה מרגיש שאתה יכול יותר, אז במקום שלצעוק על אדם כזה תפסיק להיות תרנגול, את הבושות למשפחה, בואו נראה לו את הכנפיים שלו או שלה ונרים אותם הכי גבוה שבעולם. ואז אמרנו אפרופו כנפיים, תראו לכם בן אדם שבאמת החליט שהוא מקנה בציפור, תקשיב איך יפה, איזה שחרור, איזה הרגשה מטורפת של אוויר בפנים, לא יודע מה, רוח ללב, הם קוראים לזה. בקיצור, הוא עולה על גג, בא לקפוץ. משהו אומר לו, מה אתה עושה? אתה נורמלי? ואז הוא אומר, אני רוצה להרגיש כמו ציפור. את התחושה של הריחוף, של ה... אומר לו, נכון, אבל אתה יודע, תתרסק לרצפה. הרי הוא מדבר שטויות, נכון? הוא מדבר שטויות. אבל לפעמים גם אנחנו ככה, נכון שלא בטווח המיידי. אבל אנחנו יודעים שמה שאנחנו עושים לא תמיד טוב, נכון? בינינו עכשיו, אם אנחנו עוברים לחלק הראשון של הוידוי, אנחנו יודעים שמה, אז מה יוצא לך מזה? מה? הנאה של רגע, מה שנקרא, נו הרי אתה תתרסק אחרי זה, מה אתה עושה? אתה לא עם חליפת כנפיים, ופה, מה זאת אומרת? יש ספורט אקסטרים, בלי ניס... בוא, לא, אנחנו לא צריכים, אנחנו לא נעשה את זה מן הסתם, זה ספורט שאפשר לראות את זה, מה שנקרא, סרטונים. זה חליפה מיוחדת, בגד מיוחד שעשוי מחומרים קלים ועמידים, כמו בד ניילון, אבל חזק מאוד. מחברים את זה בין הידיים לרגליים, כמו קרומים כאלה, כמו כנפיים של עטלף. עכשיו, הצנחן הזה, הוא פותח את הידיים והרגליים, ואז זה משמש כמשטח אווירודינמי מאוד מאוד רחב, ביחס לגוף שלו, וזה עוזר לו לרחף, במקום ליפול כאילו דוח למטה, 90 מעלות כזה, הוא מרחף. עכשיו, זה, הוא גולש במהירויות מטורפות של 160-220 קילומטר לשעה, תבינו, זה באמת ספורט של אנשים משיגנרס, מה שנקרא. תכף אני אספר לכם, למה אני אספר לכם את זה? כי מה זה קשור אלינו? תכף נראה. כמובן שיש כאלה שממש מרחיקי לכת. השיא העולם, אני לא זוכר, מישהו הראה לי פעם את השיא העולם, ב-2012. היה איזה אחד, את השם שלו, זה חשוב לכם? לא נראה לי שזה, זה בומבר גרטר, משהו כזה. בום גר טרנר. כן, תקיצו מי שרוצה. פליקס בום טרגר. הוא קפץ, תקשיבו טוב, מהשכבה העליונה של האטמוספירה. מה? מהשכבה העליונה. זה היה מרחק 38.97 קילומטר גובה. אתם מבינים מה זה? סתכלו למעלה. בניין, אנחנו יודעים בניין 20 אמה, כמה? זה 3 קומות? זה 10 מטר? לא 10 מטר, 38 קילומטר, נקודה 97. הוא קפץ מהשמיים, כאילו הוא היה, וואו, נהדר, משהו שמשוגעים לגמרי. אחרי זה 2014, איזה אלן אחד שעקף אותו אפילו, הוא קפץ מהטטמוספירה. זאת אומרת, זה עוד יותר גבוה, זה 41 קילומטר. שגנם, תעודות. הוא שבר את מהירות הכל. הוא טס במהירות 357 קילומטר לשעה. הוא בלי כלום, הוא אהב ככה, בסוף שמצנח, הוא צריך לפתוח אותו ברגע אחרון. בקיצור, למה אני אומר לכם את זה? כי מי שעושה כאלה דברים צריך להתאמן, הוא חייב לעשות משהו כמו 200-300 צניחות רגילות, וגם זה סכנה מאוד גדולה. מה זה נוגע אלינו? לדעת שאם אתה רוצה לעשות משהו, לא קופצים, אתה מבין? לא קופצים. יגעת ומצאת, תאמין, כל דבר כמעט בעולם הוא בר יישום, אם אתה מוכן לשלם את המחיר. ואנחנו רוצים להתעסק בדברים הבאמת מהותיים. ראיתי בני עלייה והם מועטים, ברוחניות, בוא נעשה חישוב, מסלול מחדש, מה אנחנו רוצים לעצמנו בראש השנה, ובפרט בוא נעבוד על לשכנע את בורא עולם כביכול, שכדאי לו להשאיר אותנו בעולמו, למענך אלוקים חיים. בוא נראה שאנחנו יכולים להיות איש הכלל, איך אנחנו נזכות הרבים, איך אנחנו יכולים לחזק אחרים. ולכן התפקיד שלנו זה פשוט לזוז, חבר'ה, לזוז. כידוע שהיה זה נהג מונית, סיפר את זה, שהוא נוסע במונית, והיה פקק, שני חבר'ה, אתה יודע, יש כאלה שמדברים אחד עם השנים המכוניות, הם שוכחים שיש עולם, יעקב, מה העניינים? מתוך החלונות, עכשיו נהג מונית עומד מאחורה, ומצפצף, מי, מי, בסדר? ושום דבר, כאילו, אין עולם, כאילו, מדברים מהחלונות, ג'יף, ומצפצף, מי, שום דבר, בשלב מסוים, אחד הנהגים מסתובב אחורה, אומר לו, בסדר, שמענו, שמענו. אז הנהג מונית אומר להם, מה שמעת? זוז קצת, זוז! הבנתם? אנחנו הרי כבר שבועיים שומעים טו טו טו טו טו טו טו טו טו טו עכשיו, נכון? טו טו טו, שומעים? צפצפים לך, אדוני! בסדר, שמעתי, שמעתי! לא! תזוז! חמוד שלי, תזוז! אנחנו צריכים להבין, כבר תוקעים בשופר פה מראש חודש אלול, נו, מה איתנו? אני אומר את זה לעצמי, מה איתנו? זזנו או לא זזנו? התחלנו לזוז או לא? זה לא, אל תחכה לרגע האחרון, תזוז כבר! אז כמו שאנחנו צריכים להבין שאם מצפצפים, אם תוקעים, אם הרעישים, זה בשבילנו כדי להתעורר, ואם עכשיו אנחנו ברגעים קריטיים ומשמעותיים, כן נכנסים לעזה, לא נכנסים לעזה, כן עסקה, לא עסקה, בואו נדבר, נגיד לעצמנו עכשיו שאתה רואה שהם מצפצפים, מה שנקרא, בואו ננסה לראות מה אפשר לעשות בצורה נכונה, שכל לך מאיתנו יפשפש במעשיו, גם בדברים החיובים, גם בדברים השליליים, בעיקר בעשה טוב, בעיקר בעשה טוב, להוסיף תורה, להוסיף תפילה, להוסיף כוונה, להוסיף חסד ואי רצון, שבעולם מוסיף לנו כהנה וכהנה אלף פעמים, יברך אתכם וכן הלאה וכן הלאה, כמו שאומרים. טוב, בקיצור, עד כאן היום, תודה רבה למוטי קופר, תודה רבה לכם, נתראה משתמע בעזרת השם, תוכנית הבאה מחר, כל טוב, להתראות.

0: נכון.
1: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול, מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול, רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול, רבי אלימלך בידרמן, ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה, לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת.

0: על פעילות העמותה.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
3: הקשיבו לרב ונגר בהזמנה אישית.
4: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם.
5: ציפורי קלאוס.
3: כוכבית 3044.
6: חרדית? מעוניינת במקצוע לחיים? בואי ללמוד טכנולוגיה רפואית במכללה החרדית למכשור רפואי בבית החולים הדסה עין כרם, שלוחת הנדסאים תל אביב. 3 שנים של מסלול ייחודי עם יחס אישי ומקצועי. לימודי אולטרסאונד נשים, אקו לב, הרדמה, מכונת לב ריאה, טיפול נשימתי ועוד. אפשרות להשלמה לתואר ראשון. 02-677-77-71 או 02-677-62-91.
7: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב7 שקלים, טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב29.90 שקלים, שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב19.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסל

0: תעשייה.
1: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה, קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
2: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרחק.

0: קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
3: מורשון
2: ותזכרו בקהל הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק כוכבית 4580 בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף ריבית מינימום פריים פלוס 2% קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל המלווה קהל מימון בע"מ מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום
4: מיצובישי אוטלנדר החדש רכב 7 מקומות האהוב בישראל מחכה לכם במתחם כל מוביל תלפיות בואו עכשיו לנהיגת מבחן באולם התצוגה גנרל פייר קניק 36 תלפיות או בכוכבית 8586 כל מוביל
5: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול עם מתנות חדשות ושוות קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום פלוס מקציף חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון בשקל אחד בלבד ועוד מגוון ענק

שלום רב לכל המאזינים. נתחיל ללמוד היום בדיני תקיעת השופר. אף על פי שבשנה זו התקיעת שופר היא רק מצווה מדרבנן, אבל היא נמשכת מהמצווה דאורייתא של היום הראשון שלא יכולנו לתקוע. כך יהיה לנו גם בעזרת השם בשנה הבאה. שנה הבאה ראש השנה יחול בשבת, וממילא לא נוכל לתקוע ביום הראשון אלא רק ביום השני. התקיעת שופר כתובה לנו בתורה בראש השנה. כתוב לנו בחודש השביעי באחד לחודש יום תרועה יהיה לכם. יש מקום אחר שכתוב בחודש השביעי באחד לחודש יהיה לכם שבתון זיכרון תרועה מקרא קודש. אז בראש השנה פעמיים נאמר מילת תרועה, פעם זיכרון תרועה, פעם יום תרועה. הפעם השלישית נכתבה ביום הכיפורים. שם התורה לימדה אותנו, ועברתם שופר תרועה בחודש השביעי בעשור לחודש. הסיום של הפסוק, תעבירו בכל ארציכם. למדנו, כיוון שיש תוספת של מילד בחודש השביעי, למה צריך היה לכתוב? כבר כתבת בהתחלה, באחד החודש, בחודש השביעי, באחד לחודש, ואתה ממשיך ליום הכיפורים, שזה בעשור לחודש. מילד בחודש השביעי מיותרת. למדו רבותינו, ליתן את התקיעות של כל אחת מהחודש השביעי, של זה בזה ושל זה בזה. דהיינו, שלוש תרועות נאמרו בחודש השביעי, ואת שלושתם צריך לשמוע גם בראש השנה וגם ביום הכיפורים. התרועה שעליה התורה דיברה, לימדו אותנו על פי התקיעה של יום הכיפורים גם על ראש השנה. ביום הכיפורים התורה אמרה, והעברתם. העברה פירושה תקיעה, פשוטה. וכן עוד הפעם תעבירו, פשוטה. העברה תקיעה. אם כך, פשוטה לפניה, פשוטה לאחריה. והתרועה בינתיים. מכאן אנחנו לומדים שבראש השנה וכן גם ביום הכיפורים חובה לתקוע 9 קולות. בימינו אין את התקיעה של יום הכיפורים, כי היה אחד מכל ישראל תוקע, ראש הקהל בסנהדרין או הכהן הגדול. אחד מהם היה מברך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על ספירת היובל, תוקע את 9 קולות, ואז אומר השנה 40 ליובל, שהן 5 מיתין ו5 שנים. זו הייתה ספירה בזמן שהיובל היה נוהג. מאז גלות ישראל מארץ ישראל כבר אין היובל נוהג, וממילא גם אין לנו את התקיעה בראש ביום הכיפורים. במוצאי יום הכיפורים עושים תקיעה זכר ליובל, זכר לתקיעת שופר של יום הכיפורים, אבל לא מבעוד יום. מבעוד יום זה כאילו חילול יום הכיפורים. כמו שבשבת אי אפשר לתקוע בשופר, כך גם ביום הכיפורים. אבל בבין השמשות, מעיקר הדין היה מותר, הקפידו רבותינו, החמירו רבותינו, כדי שלא ילכו העם לאכול עוד לפני צאת הכוכבים. זאת אומרת, התקיעת שופר מסמלת לציבור שיום הכיפורים תם, הסתיים. אנשים שמעו את הקול שופר הולכים לאכול, ועוד לא הייתה עד צאת הכוכבים שקיעה מלאה, והרי אכילה ושתייה ביום הכיפורים אסורה, צריך להקפיד עד צאת הכוכבים. לכן, בשנה זו אנחנו נתקע בשופר בשעה 7, שזה 20 דקות אחרי השקיעה. השקיעה תהיה ב-20:40. ב-7 מותר כבר לתקוע בשופר, כדי להעמיד את העם הנצרכים לכך שיוכלו ללכת לאכול. בראש השנה אנחנו תוקעים היום, אלא שבשבת לא תוקעים. למה לא תוקעים?

0: תוקעים בשבת, גזרו חכמנו, מלאכה היא ואינה חוכמה. לא הכל יודעים לתקוע בשופר. יש בידו שופר, אבל הוא לא יודע לתקוע כהוגן, על פי הדין. מלמדים אותו שלא יצא בשבת עם השופר, כי זה נקרא שהוא מעביר 400 ברשות הרבים, הוצאה מרשות לרשות. כדי שלא יבוא להוציא את השופר 400 ברשות הרבים, ביטלו לנו את התקיעת שופר בשבת. כך יהיה הדין גם לגבי סוכות. לא נוכל ליטול את הלולה בשבת, כי הכל חייבים בנטילת לולה, ואין הכל בקיאים בנענועים. הוא ילך אצל הבקיא ויעביר את ארבעת המינים 400 ברשות הרבים, ונמצא שחילל את השבת בשביל כאילו לעשות מצווה. למדנו מכאן שבשבת אין תקיעת שופר וגם אין נטילת לולב. אבל ביום ראשון, שהוא היום טוב השני של ראש השנה, יש תקיעת שופר כדין. כמה קולות חייבים לשמוע? 30 קול. ולמה? אם אמרתי הרגע שזה 9 קולות, אז למה אני מצריך 30 קול? התשעה קולות זה העיקר. אבל מלמדים אותנו רבותינו, מאורך הגלות, כך גם לשונו של הרמב״ם, מאורך הגלות נתבלבלה לנו התרועה שעליה התורה דיברה. האם גנוחי גנח או ילולי יליל, ואולי שניהם ביחד. אם המצווה היא גם זה וגם זה, צריך לשמוע את שלוש האפשרויות. גם תשרת 3 פעמים, וגם תשת 3 פעמים, וגם תרת 3 פעמים. אני מבין מכאן שהתקיעת שופר צריכה להיות באופן ברור להשלים את כל הספקות. את התשרת שאולי שניהם נכונים, את התשת אולי רק השברים נכון, את התרת אולי רק התרועה נכונה. מי שלא שמע את כל 3 האפשרויות לא יצא ידי חובה, וזה בסך הכל 30 קול. ולמה תוקעים היום בבתי הכנסת 100 קולות, 101 קולות? כדי לערבב את השטן. שואלים רבותינו, מפני מה תוקעין מיושב וחוזרים ותוקעין מעומד? לערבב את השטן. במה הוא מתערבב? תקיעת שופר צריכה להיות מעומד. למדנו כל מקום שכתוב בתורה מילת לכם, צריך להיות מעומד. והרי, וספרתם לכם מאחל חרמש בקמה, אז ספרתם לכם בספירת העומר, כתוב מילת לכם. ממנה אני מסיק לכל מקום שכתוב מילת לכם, צריכה המצווה להתקיים מעומד. והרי התורה כאן אמרה, יום תרועה יהיה לכם, וכן גם בנטילת לולב ולקחתם לכם. אם כך, צריכה המצווה להיות מעומד. יפה שואלים רבותינו, מפני מה תוקעין מיושב וחוזרים ותוקעין מעומד? עונים לנו רבותינו, לערבב את השטן. הוא רואה שכאילו אנחנו מתרשלים, שומעים את התקיעות מיושב, הוא עולה לקטרג, ועוד לא הספיק להגיע לפני כיסא הכבוד, וכבר אנחנו תוקעים מעומד. משתתק. אפילו שיצאנו ידי חובה בדיעבד, כל המצוות שאמרנו מעומד בדיעבד עם עשה מיושב יצא. אנחנו חוזרים ותוקעים מעומד כדי לתת את ההבנה שהתקיעה שנעשית מעומד היא רק להידור. עם כזה שמהדרים אי אפשר לקטרג עליהם. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים, עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: תמיד איתי. את ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
1: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
2: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים ומחסים את אוהבת.
0: כוכבית 3044.
3: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליך הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
0: מנה טובה מתחילה בנאמן. קולקציית הבישול החדשה עכשיו ב40% הנחה בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר או לגמר המלאי לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנאמן.
4: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס,

0: עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
1: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: שמחה שמתחילה באריסטוקרט ממשיכה מול הכנרת. מזמינים אירוע יוקרתי באולמי אריסטוקרט בבני ברק ומקבלים חופשה מפנקת במלון כינורות עלינו. פריסת תשלומים נוחה במיוחד. אולמי אריסטוקרט בחשרות ערב לנדו. חייגו עכשיו 03-677-7141 בכפוף לתקנון.
4: חדש בקמפוס הרטוב בבית שמש. מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הרטוב. ללמוד מהטובים ביותר.
5: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים וגם זוג שני יוקרתי שבמבצע מתנה.
6: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
7: כפוף לתקנון.
8: בבית שמארח בכל שבת צריך תנור שעומד בכל משימה. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 10. שלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. חבר הכנסת ארז מלול משס תוקף הבוקר בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה ברקע החלטותיה נגד הציבור החרדי ונגד מצביעי הימין.
1: ההחלטה של היועצת המשפטית יושבת על שנאה לגוש האמוני, לגוש הימין, לחרדים שתומכים שהם חלק מגוש הימין, והם את האג'נדה הפרטית שלהם פשוט מיישמים נגד החוק, נגד כל היגיון. ראינו, כמו שאמרת פה בטוב טעם, את ההחלטות הקשות שהיא נקטה במהלך הארבע שנים האחרונות נגד הילדים, נגד המשפחות, בחוסר חמלה, ברשעות, ביטול החלטות ממשלה, נלחמה נגד ראש השב"כ, ראש המוסד.
0: חבר הכנסת אביחי בוארון אומר כי בצל הפילוג בימין קיים חשש חמור כי ממשלת הימין תיפול בשל איבוד קולות ואי העברה של אחוז החסימה של כמה מפלגות בימין.
2: אני לא חושב שנתניהו מודאג מאוסווינטה, אני חושב שנתניהו מודאג מכך שהימין יאבד קולות לגוש השמאל ואולי יזרוק קולות לפח. שתי האופציות פתוחות, ונכון ש בואי נלך על האופציה השנייה קודם, יזרוק קולות לפח, כיוון שכמו שאמרת הימין לא מאורגן, ואם יהיו גורמים שלא יעברו את אחוז החסימה, זה אופי וינטר, ובין אם זה פייגלין או ציונות דתית או אפילו מפלגת נועם הקטנטנה שמסתרכת מאחור, אז אזי אנחנו נפסיד עשרות אלפי ואולי מאות אלפי קולות.
0: השניים אמרו את הדברים לבצלאל כאן ודוד חכם במהדורת הבוקר. שוב הסלמה לילה במפרץ הפרסי, חילופי אש כבדים בין איראן לארצות הברית. חילופי אש הביאו לעלייה של יותר מ3% במחירי הנפט. ארצות הברית הפציצה הלילה שני משגרי טילים בליסטיים וביצעה גם הפגזות כנגד יעדים של משטר הטרור האיראני, בעיקר במצר הורמוז. האיראנים הגיבו וירו 8 טילים בליסטיים לעבר שני בסיסי צבא אמריקנים הממוקמים בירדן. בנוסף, תקפו באמצעות עשרות כתבאמים את בסיס חיל האוויר של איחוד האמירויות. בנוסף, הודיעו האיראנים כי הפילו כתבאם אמריקני מסוג MQ-9 באמצעות טילי הגנה אווירית מעל מיצר הורמוז. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם תמונה של האיחרג' וכתב האיחרג' מופצץ לרסיסים. הנשיא האיראני פזשקיאן אמר איננו מחפשים מלחמה אך לא נעמוד בחיבוק ידיים נוכח התוקפנות ונגיב באופן נחרץ. לדבריו, חוסר יציבות ואי שקט באזור אינם לטובת אף מדינה ויציבו אתגרים לכולם. במקביל להתקיפות, שר האוצר האמריקני הודיע כי משרדו יחשוף מדי שבוע סנקציות משניות חדשות המיועדות להגביר את הלחץ הכלכלי על איראן. בראשונה, הבנקים. בריאיון לרויטרס אמר כי הצעד יביא לניתוק מוחלט של כל מוסד פיננסי המנהל קשר עם איראן מהמערכת הפיננסית מבוססת הדולר. נתחיל בבנקים ואנחנו אומרים להם שזה לא בסדר להחזיק כספים איראנים. המשבר בגבעתי, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מגבה את לוחמי גבעתי הדתיים שנשפטו למחבוש על רקע סירובם לעלות לנמר ביחד עם פרמדיקית. שר האוצר אומר הם התעקשו על זכותם וחובתם לשרת בצהל תוך שמירה על ערכיהם ואמונתם והקפדה על פקודת השילוב הראוי. התפללתי וקיוויתי, אומר סמוטריץ' בכל מאודי, שבצהל התעשתו, אינני יכול לשבת בחיבוק ידיים ודרוש מצהל תשובות בנושא. עוד אומר סמוטריץ', חבל מאוד שיש בצהל מי שבוחרים בשיקול דעת מוטה להתעמת ראש בראש עם הציבור המשרת והתורם ביותר בצורה שתייצר רק נזק ותפגע באמון הציבור בצהל. רע"מ תודיע היום על צירופו של יואב סגלוביץ' לחבר כנסת משורותיה. יושב הראש מנסור עבאס פעל בימים האחרונים לקיים ריכוך לבחירי המפלגה לקראת הכנסתו של חבר הכנסת היהודי למפלגה הערבית. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS תחזית מזג האוויר מיד.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: היום בשעות הבוקר עדיין ייתכן טפטוף לאורך מישור החוף, תחול עלייה בטמפרטורות, מחר הכבדה בעומס החום. ביום רביעי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ, ובחמישי שוב ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין עומס חום כבד עד קיצוני, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: ועד כאן חדשות כל חי.
4: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי.
5: חמור, חמור, אולי אני
6: אומקה דליבה עם אפרת ברזל.
7: בוקר טוב, אומקה דליבה, איזה כיף שאתם כבר פה. תקשיבו, איזה בוקר היה לי, ועכשיו גם רצתי ולקחתי איזו מחברת שבעלי הביא לי מהבית, כי שכחתי, כי אני באמת לפעמים קצת מעופפת. אז פחדתי שמרוב מדרגות מעלית ואני פה אתנשף, ויש לי איזה מין זיכרון ילדות כזה שישעו את אבא פעם מכל ישראל מירושלים, בגלל שהוא הלך להביא דפים של חדשות, והגיע ואמר כל ישראל מירושלים, וכולם חשבו שיש איזו צרה, אבל שם שינוי ככה, כל בסדר. אז אני די בכושר, והבאתי את המחברת מבעלי, תודה לך יקירי. ובאמת שזמנתי היום לאום כדליבה, אישה מדהימה, כדי לדון בנושא אלולי חזק ונפלא, והיא עוד לא פה. היא עוד לא פה, היא כנראה בדרך מירושלים, בפקקים. אבל מה מלמד אותנו בורא עולם? הרי כל החיים, מי שלא היה בשיעור שיצביע, מה מלמד אותנו בורא עולם בחיים? שלא, לא, לא, לא כל מה שאת רוצה בדיוק קורה. ולא כל מה שהיית מבקשת שיגידו לך יגידו, ולא כל מה שאת מבקשת שיגיבו לך יגיבו. וזה שיעור נפלא, אתם יודעים, ביפנית או בסינית, זה נקרא וווי. ביטוי שנחשפתי אליו לא מזמן, וווי, אצל היהודים, זה אין מקרה ורק מהשם. וווי זה תעמדי בצד. תעמדי בצד, יקירתי. ותני לקדוש ברוך הוא לנהל את החיים שלך. תתערבי מדי פעם כשאת באהבה יכולה, כשאת בחיוך קורצת. אבל כל מיני אנשים יעשו כל מיני דברים שלא בדיוק יראו לך ולא בדיוק ימצאו חן בעינייך. אבל זה כל הסוד של עוד שנה ועוד שנה, ושינויים שאת עוברת ותהליכי שונה הלכות לאמור, דווקא דברים ששוב ושוב יקרו. ואת, את תגדלי לך ותשתני לך, אז ככה, עד שמרוענת תבוא, אני יודעת להסתדר איתכם לבד בינינו. אני יודעת לדבר את הלב שלי עלינו. אז עד שהיא תבוא, אני נעשה ככה, כמה דברים. קודם כל, אני רוצה לספר לכם שאתמול בלילה חוויתי חוויה כזאת אלולית של סוף שנה. באתי להרצות ברמת השרון, ככה לגבול בין הרצליה רמת השרון, לנשים יקרות מהרצליה ורמת השרון, והיה לי כזה כיף איתכם עם הרב אדלשטיין, באתי קודם והיו לי דמעות בעיניים, כי אלה הם ימים, נדבר עד שהיא תבוא, על תרגילי אלול, על חידודי תפילה, על הוראות שכתבתי כאן מהר כי אני חיה אותם, איך לחדד תהליכים בדיבור שלנו אל בורי עולמים. אז תרגיל אלולי נפלא ששיתפתי את הנשים אתמול ברמת השרון, תרגיל אלולי נפלא. ותודה שאתם מקשיבות לאומקה דליבה, אתם אמרתם לי כל כך הרבה כמה אתם אוהבות לשמוע לבבות של ילדות. אז עמדתי שם, כי בדיוק ברחוב הזה הייתי חותכת ברגל כשהייתי הולכת לבסיס הצבאי שלי בפום גלילות, הייתי הולכת ברגל מהרצליה, דרך השדות והחסות והטוטים, זאת לא אגדה, באמת, והמשתלות, ועצרתי שם ואמרתי, יאו, עוד שנה עברה, ואלה באמת ימים שבתרגיל, לכו, לכו פיזית, רוצות הכנה לראש השנה, רוצות רוחניות בימים האלו, לכו, ישראליות שכמונו, חזרו אל מקומות מהילדות שלכם, קחו חופש מהעבודה, קחו שעתיים של פניות, תלכו לגן הילדים שלכם, אני עושה את זה המון עם עצמי, תלכו לשדות של רמת השרון, תלכו לבית הספר, גשו לאיזה מקום משמעותי, אני עכשיו כל כך הרבה ימים אגלה לכם בהמשך, סביב הבית של רב חיים קנייבסקי, פיזית, ברחוב רשבם, לכו לבתי כנסת שבהם תפילה שלכם נענתה, לכו לבית הכנסת שאתם הולכות להתפלל בו השנה, אני הלכתי לאוהל אברהם בבני ברק כדי להודות לקדוש ברוך הוא על איזה תפילה שכל כך ביקשתי בראש השנה שעבר והתקבלה עכשיו רק לקראת סוף השנה. אלה הם ימים של שנה שכותבים לנו חזל רשע בתחילתה, היא מתאשרת בסופה, ולכן לכו עכשיו למקומות שבהם אתם סוגרים מעגל, סוגרות מעגל, כדי להודיע, להודיע לבורא עולם, איפה התעשרתם? איך משהו רוחני, גשמי, לבבי, רגשי, שביקשתם עליו בתפילות של ראש השנה, כשהייתם רשות ועניות ונזקקות ומבקשות, מה גדל בתוככם עוד שנה ועוד שנה? הזמן הוא כמו גלגל לכל המקומות האלה. קחו ספר תהילים, קחו נשמת קול חי, קחו עיניים ותביטו לשמיים ותודו לקדוש ברוך הוא. איך צמחתם? איך דברים התפתחו? איך הילדים גדלו? איך פתאום יש צרכים אחרים ודברים אחרים שהבית מבקש, שהלב שלך מבין? לכו וספרו מה קורה איתכם. אז אני רואה מהזגוגית שמרואיינת הגיע, אבל אז מה? אז מה? די, נכנסתי פה לטרנס עכשיו. אז שני דברים שאני רוצה להקריא לכבוד שנת הלימודים מחברתי רחלי ראובן, שאנחנו נפגשות בהיכל התרבות בנתניה ביום ראשון הקרוב כדי לדבר על מילים ונשים, אבל משהו שחשוב לי עבור התלמידות והתלמידים שמתחילים בימים אלה, אחר כך עוד טור שאני רוצה להקריא שיר ואז נכניס את המרואיין. אז רחלי כותבת, מורתי היקרה, בתחילה ייכנס הילקוט שלי לכיתה, אחריו הבגדים המתרגשים לחזור לבית הספר, אחרי הבגדים אכנס גם אני ואחפש לי איזה כיסא להניח עליו את החששות שלי, ומקום קטן לדעת שאת רואה אותי בליבך, ושיש לי בתוך העיניים הטובות שלך מרחב לצמוח בו כל יום מחדש. שלך באהבה, תלמידה אחת, תלמיד אחד ויחיד שלך. ועוד שיר קטן למסנבצ'ים שאנחנו עשיתי הבוקר לבת שלי, סלט משודרג עם גבינת חלומי. אין, הדבר שאנחנו הכי רוצות לעשות זה להיות אמהות טובות. עשיתי גם חביתה, סתם שתדעו, כי נשים רוצות שידעו מה הם עשו. זאת לא בושה יותר לקבל הד, לקבל מילה טובה מבעל, מילדים, מבורא עולם. בשביל זה אנחנו כל כך משתדלות, אלה מערכות היחסים הטובות. אז עוד שיר קטן של רחלי, שימי לה, שימי לה בכל בוקר פתק אהבה בקריך, לעולם לא תוכלי לדעת איזה כותל היית בשבילה היום. בבית הספר, כשמישהו קשקש עם חוד היפרון על ליבה. אז אום כדליבה, נעסוק היום בהחלט במשהו שקשור לאנחנו מול אחרים, לטיפול עמוק של אנחנו בתוך קבוצה. נעסוק היום אחי באני לדודי ודודי לי, בעומקים משודרגים של העניין של מל השם את לבבכם ואת לבב יקיריכם. אבל קודם אני אקריא בתחילה, ואל תדאגו, גם בסוף אני אקריא עניינים של אמונה, של אלול. אז אני מתחילה עם הטור שכתבתי באלון הידברות השבוע. תגידו, מה נזכר אתכם? אתם יודעים כמה תגובות מחממות לב הגיעו? אז הטור הזה בשיחות מרפסת נקרא הסיפור של הבמיה. זה הולך ככה. לכל אישה יהודיה יש סיפור המטבח שלה. איפה הכל התחיל? מה היא ידעה כשהיא הייתה קלה צעירה? איך התפתחו היכולות שלה? לאן היא השתכללה? אני חייבת לכתוב על הבמיה האחרונה שהייתה פה. הודעתי לבעלי. מסתתר מאחורי העומק סיפור התובנות של המבשלת שבתוכי. סיפור הבמיה יכול להתחיל בשוק מחנה יהודה של חמישי לפני שבועיים, ויכול להתחיל בעוזרת שבעלי סיפר לי עליה לפני 34 שנים, בערך ביום שהכרנו. הכרנו בראש השנה, ביום השני שלו. היא, אותה עוזרת, הייתה מגיעה אליהם משכונת עלייה בכפר סבא לתל אביב, כשהוא היה קטן, וידעה לבשל רק כמו שהיא ידעה לבשל. חריף, טעים, סחוגי כזה, לא מתאים למסורת העדה שבה בעלי אשכנזי גדל. כשהתחתנו, הסתבר שאני לא יודעת לעשות חביתה. הייתי מתלבטת דקות ארוכות מתחת למחוות על הגודל הנכון של הלהבה בהתאמה לביצה. בשלב המתקדם יותר, שכרנו בשלנית. מישהי שאימא שלי סידרה לי, היא הייתה יומיים, הייתי מתצפתת עליה, היו לי כבר שני ילדים, מה היא עושה שאני לא יכולה לעשות? לקראת הצהריים הגיעה עינת נתן, חברתי האהובה, שהיום היא מדריכת הורים מוכשרת וחשובה. אבל אז שתינו היינו בנות 20 וקצת, בתוך כל התקשורת החילונית שבה עבדנו, כלום לא עניין אותנו, חוץ מחלום אחד, בית, ילדים, אהבה, ואיך עושים את כל זה בצורה הכי טובה. את רצינית? היא שאלה אותי כשהיא ראתה את המבשלת. תגידי לה ללכת. ועינת נכנסה אל המטבח ופתחה את המקרר. היא לקחה כל מה שהיא לקחה. הדליקה אש, שלפה סיר והכניסה אליו בלי מתכון, בלי לפחד, כל מה שהיה נראה לה. הלכה לקיריים, חזרה למקרר, הוסיפה מים, הרבבה. התבוננתי מהצד המומה. סגרה את הסיר, הקטינה את האש ואמרה, עוד מעט זה יהיה מוכן. תני לו להיות. וזהו. והלכנו לסלון כדי להמשיך לדבר על החלומות המשפחתיים שלנו ועל יחסים בתוך בני האדם ובין עצמם. מאז, תודה עינת. כניסה למטבח בשבילי היא אהבה של יצירה. קצת כמו כתיבה. מקשיבה ללב וכותבת. מסתכלת על המוצרים ומערבבת. הכל יוצא טעים, ברוך השם. אוהבים פה את האוכל של אמא. לעולם אינו חוזר על עצמו תבשיל במדויק. לעולם אין לאוכל שם, כי מי צריך הגדרות כשרעבים ויש ריח טוב של בית ותבשילים? ומה עם הבמיה, אתם שואלים? הרמות הבמיה בשוק מחנה יהודה צעקו אליי בקולי קולות, קני אותנו, אנחנו התשובה לכל לוק הבישול המסמן בה לבוסטה שמבינה, את לא רואה? קני אותנו. ובעלי מילה לבקשתי, סקית של במיה טריה. ובאנו הביתה, וחרגתי ממנהגי, וחיפשתי מתכון. עם במיה אני לא אסתבך. עם במיה צריך לדעת. וכתמתי כמו שהיה כתוב את הראשים, והנכדות שלי יצאתי להן. עשו מהראשים האלה הדבקה אומנותית על דף, יצירה של כובעי במיה. לא תאומן איכות הדבק של יצירת השם הזו שנקראת במיה. הן עשו מהכובעים עבודות מדהימות, תלינו אותם לקישוט עוד הרבה לפני שהבמיה הייתה מוכנה. וצרבתי על מחבת, וגם בישלתי לכבוד שבת עם כוסברה ושום ולימון, מלח ותבלינים צהובים של מבינים. ויצא סבבה, טעים. 5 ימים אחרי, הבמיות נותרו יתומות במקרר. הן הצטמקו, והיה נראה שרע להן. חוזרת אל אלתורי הנשמה שלי, למשנת בישולי הלב של החברה שלי, אל הפסטה עם שמן הזית והשום שלי. פשוט, הום קדליבה. פרסומות וחוזרות.
3: עכשיו איתכם, אום קדליבה עם אפרת ברזל.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים 5 שירים שאסור למצעד לפספס. היכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי. אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג. מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי
3: יושר
5: אמיתי זה נטו חיסכון.
8: חרדית? מעוניינת במקצוע לחיים? בואי ללמוד טכנולוגיה רפואית במכללה החרדית למכשור רפואי בבית החולים הדסה עין כרם, שלוחת הנדסאים תל אביב. 3 שנים של מסלול ייחודי עם יחס אישי ומקצועי. לימודי אולטרסאונד נשים, אקו לב, הרדמה, מכונת לב ריאה, טיפול נשימתי ועוד. אפשרות להשלמה לתואר ראשון. 02-677-77-71 או 02-677-62-91.
3: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדץ מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים. אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי. ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה, התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטה, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ. עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
9: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים וגם זוג שני וקרתי שבמבצע מתנה.
10: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
9: כפוף לתקנון.
11: בדרך למשפחה, לחברים או סתם לטייל? בחג הקרוב מתחדשים ברכב רק בפריסבי עד שנייה. מחכים לכם בהפנינג עם הנחות ענק בסניפי פריסבי אופקים ונתיבות. 6-7 בספטמבר, כ"ד עד כ"ה באלול. לפרטים כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
12: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
13: מנה טובה מתחילה בנעמן. סט סכום ל6 סועדים עכשיו ב99.90 שקלים במקום ב440 שקלים בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר או על גמר המלאי לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים ובחפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
14: בבית שמארח בכל שבת צריך תנור שעומד בכל משימה. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. 4 תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
15: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים, עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
3: עכשיו איתכם, אומקדליבה עם אפרת ברזל.
7: אומקדליבה זה שידור חי, וכולם שומעים אותנו, אבל איזה כיף שבאת, כי הקראתי משהו מהר. ואת יודעת, ידידה גולדברג, שאת תגדירי את עצמך, זה טוב שהאדם מגדיר את עצמו.
16: אז אני מטפלת באומנויות, תואר שני, וסיימתי לי לימודי אנליזה קבוצתית, אז אני בוגרת תוכנית של אנליזה קבוצתית מהמכון הישראלי לאנליזה קבוצתית. זהו, אני מאוד מתרגשת להגיע לכאן ולשתף בחוויה המדהימה של ההכשרה ושל היכולת לתרום את המומחיות הזאת לציבור.
7: ואת יודעת, אחד הדברים שחשבתי בליבי, כמה חשוב לדבר על טיפול קבוצתי, אז ושאת צדיקה משלנו, וכשיש אנשי מקצוע מעולים שקשורים אל עירת אלוקים, זה כבר עושה משהו אחר במהלך. זה כל כך באמת, אני לדודי ודודי לי, כי הרי כולנו מנסים עכשיו להשתפר. וכולנו מבקשים לבקש סליחה, וכולנו בימים של תשובה, תפילה, צדקה, רוצים להיות טובים יותר, כדי לעמוד בראש השנה נקיים מול הקדוש ברוך הוא כבני מרון. וזה יפה שאנחנו הולכים לדבר עם מישהו, או לפתור כל מיני דברים שהבנו כבר, שאף אחד לא יעשה בשבילנו, אלא אין הדבר תלוי אלא בי, כמו שאמר אלעזר בן דורדיה, בסופו של עניין האדם מבין שהוא מרכז של היכולות של עצמו כדי להטיב ומשפחתו עם חבריו עם אחרים, ואז מעט מאוד, לפחות מה שאני שומעת, מדברים על העשייה הזאת בתוך קבוצה, על טיפול קבוצתי. וכשיהודי עומד מול בורא עולם לבד, הוא יחזור אחר כך אל הביחד. הוא יצא מהתפילה כשהוא רוצה מאוד לעשות טוב ולהיות ישר יותר ואמיתי יותר ולדבר נכון יותר. הוא ייפגש עם עוד אנשים, כי כל ישראל ערבים זה לזה, ואנחנו חיים פה בקבוצות, ביחד, במגזרים, בהורות, בזוגיות, ומשהו בטיפול קבוצתי יש לו איזושהי עוצמה שאנחנו נדבר עליה, שכשמבינים את זה לעומק, אז מצאתי לי פה איזה ציטוט של אחד האנשים שהוא אבי אבות הדבר הזה, בלינט, שאומר, אם אתה רוצה ללכת מהר, לך לבד, אם אתה רוצה ללכת רחוק, לך בקבוצה. יש כוח לביחד שלנו, לא סתם.
16: ממש.
7: אז איך הגעת כשת טיפול לדבר הזה?
16: אז אני אספר ככה, הרבה שנים הייתי עסוקה בטיפול האינדיבידואלי, גם כמישהי שלומדת טיפול, מקתי בזה הרבה, ובאיזשהו שלב רציתי ככה לבחון את האפשרות ללכת יותר רחוק בהקשר החברתי. הייתה לי, אני אולי קצת אסביר את זה דרך מטופלת, שהייתה שנים בטיפול אינדיבידואלי, והיא ככה תיארה יכולת מאוד טובה להצליח להתבונן על החלקים שלה, ולהתקדם בכל מיני דברים שהיא הציבה לעצמה כדי להתפתח ולהיות מסוגלת לעמוד באתגרי החיים. אבל היה נקודה אחת שבה היא הרגישה שבעצם היא נתקעת בה, וזה בנושא של יחסים בתוך קבוצה, שדברים היו נתקעים שוב ושוב. זאת אומרת, היא מאוד התקדמה, מאוד התפתחה, בכל התחומים. בכל התחומים זה אומר, גם בתחום של, היא הצליחה לבנות משפחה, להקים בית עם ילדים, להתפתח בעבודה, היא התקדמה גם בתוך העבודה שלה, אבל משהו בתוך היכולת שלה להיות ביחסים שהם יותר מורכבים בתוך קבוצה, נתקעו. והדבר הזה מאוד הטריד אותה, וגם מנע ממנה להתפתח למקומות שהיא רצתה להגיע אליהם, אבל היא לא יכלה. היא ניסתה לעבוד על זה בתוך טיפול אינדיבידואלי לא מעט, ולהבין מה קורה ומה תוקע, והיא מאוד מאוד ככה הבינה יותר מה קורה לה, אבל היא לא הצליחה לעשות שינוי. ועד היא החליטה לפנות לטיפול קבוצתי, לאנליזה קבוצתית, ואז במפגש, בתוך האנליזה קבוצתית, שהיא בעצם יושבת עם עוד 7 אנשים, שבעצם מאפשרים לה להבין את היחסים אונליין. זאת אומרת, מה שקורה זה לא, היא לא מדברת על זה שבעבודה, כשהייתה ישיבת צוות, ומישהי מתוך, מישהי מתוך הצוות חלקה על דעתה והתפוצצה, ולא יכלה להגיע איתה לאיזשהו שיח שמאפשר התפתחות, אלא זה פוצץ את היכולת התפתחות. בעצם מה שהיא עשתה זה שמה שקרה בקבוצה, פשוט זה קרה אונליין. היה איזשהו קונפליקט בתוך הקבוצה. ואז במקום לדבר ולספר למטפלת, או לפסיכולוגית, או לכל מי שהיא עשתה איתו עבודה אינדיבידואלית, זה פשוט קרה בתוך הזמן הזה. הטיפול עצמו הוא 1.5 שעות. אנליזה קבוצתית היא מתרחשת כ1.5 שעות, קבועה כל שבוע, וזה נותן הזדמנות שבעצם סוגיות של החיים קורות אונליין בתוך הקבוצה עצמה. זה
7: כאילו... שנייה שנעשה סדר, רק אולי למי שקבוצה זאת קבוצה, זאת אומרת קבוצת אנשים שקובעת או נרשמת להתכנס יחד, לפעמים זה מכנה משותף ולפעמים פשוט קבוצת עבודה רגשית.
16: זה קבוצת עבודה רגשית, בלי מכנה משותף, אבל עם יכולות נפשיות שמאפשרות עבודה קבוצתית. זאת אומרת, אנשים שעברו תהליך טיפולי, או שהם מאוד מתפתחים ביכולת להסתכל על עצמם, והשפה הטיפולית היא לא זרה להם, ושהם פנויים לשמוע פידבקים מהזולת. זאת אומרת, לא כל מי שהולך לטיפול, אני אמליץ לו ללכת לטיפול קבוצתי. יש כאלה שיגיעו אליי ואני עושה אינטייק ובוחנת את האפשרות הזאת. אחד מהדברים שמאוד משמעותי לבחון זה האם יש יכולת לשמוע חוויות של אחרים ולקחת את זה אלינו בהתאם למה שמתאים. והיכולת הזאת היא יכולת שמתפתחת. זה לא חייב להיות ברגע הראשון שנכנסים לקבוצה, אבל גם צריך מוטיבציה גדולה וגם איזשהו פניות. למשל, אם מישהי נמצאת במשבר מאוד מאוד גדול, בוא נאמר איבדה את אחד ההוריה והיא כרגע מאוד מוצפת מהאובדן הזה, יכול להיות שבשלב הזה היא לא תתאים לעבודה קבוצתי, כי תצטרך ותרצה את מלוא עצומת לב של המטפלת או המטפל. מה שזה אומר שצריך מסוגלות להיות חלק מקבוצה מצד אחד, ומצד שני, דברים שקבוצה יכולה להביא לנו, עבודה יחידנית לא יכולה לעשות אותה. או שהיא תעשה אותה בהרבה מאוד זמן, ובקצב אחר. אז...
7: ואנליזה, בואי נתחתו תמיד, מה פירוש המילה to analyze, מה זה?
16: אנליזה קבוצתית. זה להתייחס לכאן ועכשיו, למה שקורה בפועל, ונשען על מה שקרה, אנליזה זה הרי פירוק, לפרק את מה המרכיבים, ממה זה עשוי, למה אני מגיבה ככה, למה אני עושה צורה, למה ההתנהגות שלי ברגע נתון הוא ככה, אבל לא רק להסתכל על איך ההתנהגות או איך ההרגשה, אלא מה הסיבה לפרק את זה, להבין ממה זה מונע, דברים יותר
7: עמוקים
16: שגורמים להתנהגות להיראות ככה. אז כאילו האנליזה היא בעצם מאפשרת לפרק.
7: ואת הפירוק עושים לפני כולם.
16: כן, עכשיו, חלק מהאנליזה משתמשים באסוציאציות חופשיות. אסוציאציות חופשיות מאפשרות לבן אדם להביא את החלקים שלו בלי שהוא מדי שולט בסיטואציה. זאת אומרת, כשבן אדם מביא אסוציאציה, זה מאפשר להגיע לאזורים אחרים בנפש שאנחנו לא כל כך, שהם לא נגישים אלינו כל כך. אז למשל, באנליזה אישית, האסוציאציה חופשית היא של המטופל בעצמו. ומה שקורה באנליזה קבוצתית, זה בעצם שבן אדם יכול לשתף ולספר סיטואציה, או תחושה, או קונפליקט, או אירוע חיים, או כל דבר שהוא מעוניין לשתף את הקבוצה. ומה שקורה, הקבוצה היא יכולה להגיד אסוציאציות על מה שהבן אדם שיתף. וזה מרחיב מאוד את האפשרות של הבן אדם להכיר את הנושא הזה מאוד זוויות שהוא בכלל לא חשב עליהם, שהם לא מונגשים אליו. אז יש הבדל מאוד משמעותי בין אנליזה אישית שבו האסוציאציות מגיעות מתוך המטופל עצמו, שזה עבודה מדהימה ומעמיקה וחשובה מאוד, לבין זה שאתה מביא משהו ויש אסוציאציות גם שלך וגם של הקבוצה, וזה נורא מזין אחד את השני, וזה עושר מאוד מאוד מאוד גדול.
7: וואי, תחשבי כמה רבדים על אותו נושא שבן אדם מתעסק איתו עכשיו בחייו, או מספר, כמה רבדים נוספים כשזה בקבוצה. כל הנושא של, טוב, כבר נפתחתי ואמרתי, אז זה נגיד מול בן אדם אחד, גם בעבר היה לא פשוט לאנשים, אבל הנה אנחנו בימים שהולכים ומתקדמים, ואנחנו מבינים את הבנפיט, את הטוב של הדבר הזה מדברים. פה את אומרת, ידידה, זאת אומרת, פה זה לא רק אני מספר לפני אדם אחד, אני מספר לפני כמה אנשים, ואני מקבל כפידבק לא רק את מה שזה יעשה אצלי ואצל המנחה, המטפל, אלא גם איך תגיב החברה, זאת אומרת, כל עניין הפחד החברתי או הלא נעים ומה יגידו, הנה, שומעים אותך כאן, וגם מגיבים לך, זאת אומרת, קצת בזעיר אנפין, אולי כל החברים בקבוצה הופכים להיות מיני של מטפלים.
16: נכון. אני גם בודקת את זה, אם הם יכולים להיות. זאת אומרת, היכולת הזאת, הם לא נמצאים בעמדה שהם אחראיים, שלמטפל יש את האחריות על הרווחה הנפשית של המטופל, אבל בהחלט יש יכולת טיפולית מאוד מאוד חזקה לחברי הקבוצה.
7: וגם אני חושבת, זה בכל זאת כאילו לגעת לא לגעת, זה לגעת במשהו קשה כשדובר הסיפור אומר אותו, מצד שני הוא כן מוחזק על ידי, יש כאן מישהו אחראי בכל זאת, זאת אומרת זה מין כאילו מעבר כזה בין משהו בחדר סגור ופרטי לבין הג'ונגל.
16: בדיוק, זה חצי בטוח.
7: Oh.
16: האנליזה קבוצתית היא לא סטרילית כמו האנליזה האישית. גם בגלל שאתה נחשף לעוד שבעה חברים, וגם בגלל שהיכולת של הקשיבות לצרכים האישיים שלך הם לא באותו רמת דיוק כמו כשאתה נמצא אחד מול אחד. זאת אומרת, אז בן אדם שמגיע לאנליזה קבוצתית צריך לדעת שהוא מעוניין בזה שזה לא יהיה כל כך תפוס ושמור, אלא יש לו את הרווחים של היכולת לראות את עצמו בתוך קשרים והקשרים חברתיים, אבל זה עם יכולת גם להתחלקות. זאת אומרת, אם יש לנו שעה וחצי, שעה יכול להיות לבוא מטופל ולבוא ולספר משהו, והוא תופס את השעה וחצי הזאת, כשאנחנו מבינים שזה לא תופס, אלא זה באמת יכול להרחיב לכל החברי קבוצה, אבל זה אומר שאת הזמן שאני הייתי רוצה לשתף מה שקרה לי שלשום עם הילד שלי, אני צריך לחכות לפעם אחרת שיהיה מקום ופנאי. זאת אומרת, היכולת הזאת היא לחכות שנייה, לא לדעת שכל פעם כשאני מגיע אני יכול, יש לי את כל הזמן, אלא איך אנחנו מחלקים את זמן הקבוצה, שבעצם גם צריך להיזהר שלא אחד מתוך חברי הקבוצה ייקח את הזמן של חברי הקבוצה, וזה לא ישרת את כל חברי הקבוצה. זה גם איזשהו איזון שאנחנו מחפשים בתוך עבודה קבוצתית. אבל היכולת הזאת היא להגיד, אוקיי, אני מגיע לקבוצה, והעבודה הקבוצתית היא הדבר עצמו. זאת אומרת, אם מישהו עובד ואני מתוך זה נפגש עם מה זה עושה לי, או מה זה עשה לחבר שלי, ומבין משהו על זה, עליו או עליי או על הדינמיקה, זה הדבר בעצמו.
7: זאת אומרת שאני מדמיינת את הקווים שרצים באוויר.
16: מטריצה קוראים לזה בשפה האנליטית.
7: אוקיי, לא ידעתי. בדיוק. את החיבורים האלה של, שכאילו גם לפעמים, לא יודעת, מתוך קבוצות שאני זוכרת בגיל צעיר, וגם לא מזמן, כאילו מישהי שאת אפילו אולי עוד לא מכירה אפילו, מספרת משהו, ואת בלב כבר, זה מדהים לראות את המטקוגניציות של עצמנו, כאילו, אני אומרת כבר ושופטת אותה עוד דקה לפני שהיא פתחה את הפה, כשמבינים שהיא הולכת לספר משהו. יאללה, זאתי, מה יכולה למכור לי? מה אני? ואחרי כמה דקות, כל כך מדויק מכל מלמדה השכלתי, היא מלא בקבוצה, זה כל כך חזק. היא מדברת, היא חיה בעיר אחרת, במציאות אחרת, עם בעל אחר, עם ילדים בגיל אחר. אבל פתאום אתה רואה שמה שהיא מספרת, אני קופצת לסוף, הוא מרפא אותך, רק מזה שהיא מספרת, עוד המנחה עוד לא התערבה אפילו, ורק כשאתה פתאום רואה שיואו, במקום אחר על כדור הארץ, מרגישה אישה, משהו דומה, שחווית פעם, או שאת חווה עכשיו, מה זאת האוצר הזאת? פתאום הקונטקטים האלה, הם דברים, את יודעת מה? כמה אמונה יש בקבוצה כזאת, הדוסיות שאנחנו עם הפאה על הראש, כאילו, כמה לראות את בורא עולם מסתובב בחדר?
16: אני חושבת שמה שאת מתארת הוא מאוד חשוב, על הנושא של באמת כל החוטים האלה. הרבה פעמים מה שקורה בקבוצה זה, לא רק שיש לך הבנה שיש מישהו אחר במקום אחר בעולם שמתמודד עם אותה חוויה, הרבה פעמים יש משהו שאין לי מילים, אלא בכלל לא שמתי לב שאני מרגישה אותו. בכלל לא היה לי בשום שום הבנה שזה מעסיק אותי, שזה מפעיל אותי, שזה מטריד אותי, שזה מסקרן אותי. את שומעת מישהי אחרת וזה פותח לך פשוט עולם. זאת אומרת, היכולת לראות לא לראות, אלא לקבל מילים לתחושות שלא היה לך לזה לפני זה מילים. זה מאוד מאוד עוצמתי.
7: יאו. ועוד, לפני שנצא להפסקת פרסומות, וגם ידידה, אני חושבת על מישהי אחרת נתנה מילים לתחושה שלנו, כמה היא מקדמת אותי בזה שהיא כבר עזרה עוז לדבר על הדבר הזה, שאני בכלל עוד לא ידעתי לאבד אותו ברמות פחותות יותר, או וואו, כמה שעה וחצי, how much does it worth, כאילו, כל כן. כך הרבה, יאללה, הפסקת פרסומות, ואנחנו חוזרות לדבר על מה קורה לנו בתהליך טיפולי בתוך קבוצה. קדליבה, פרסומות. מוטי, יצאנו לפרסומות.
3: עכשיו איתכם, קדליבה עם אפרת ברזל.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
17: חדש בקמפוס הרטוב בבית שמש. מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
12: רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
18: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך!

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
3: כשמבשלים הרבה, אופים בלי סוף ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. 4 תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ ו הכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
5: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: לא צריך להיות חכם גדול בחשבון כדי לחשב מרחק ביטחון. עם פתיחת שנת הלימודים, אנחנו מזכירים לילדים, לרכב ההסעות ממתינים הרחק משפת הכביש ולא מתקרבים אליו, עד שהוא עוצר עצירה מלאה. כשיורדים מהרכב בסוף הנסיעה, חוצים את הכביש בזהירות, רק אחרי שרכב ההסעות יתרחק מהמקום. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
8: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
9: שמחה שמתחילה באריסטוקרט ממשיכה מול הכנרת. מזמינים אירוע יוקרתי באולמי האריסטוקרט בבני ברק ומקבלים חופשה מפנקת במלון כינורות עלינו. פריסת תשלומים נוחה במיוחד. אולמי האריסטוקרט בחשרות ערב לנדו. חייגו עכשיו 03-677-7141. בכפוף לתקנון.
10: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
11: כדליבה, ואנחנו מדברים היום בשל העבודה הרוחנית שלנו, זה כאילו ידידה גולדברג שאת אנליסטית, קבוצתית. את יודעת, כאילו, הרבה אנחנו רוצים לעשות טוב בשטח שנקרא החיים שלנו, אבל הרבה, אבל איך אני עושה את זה? זאת אומרת, אוקיי, באתי בטוב, רציתי להשתפר, הבנתי שאני מעצבנת אנשים, הבנתי שאנשים מעצבנים אותי. את יודעת, כמו שאמר יוג'ין ג'נדלינג, אפרופו,

0: ומדברת עם אנשים שלפעמים שונים ממך, אבל מפגישים אותך עם חלקים פנימיים בתוכך, עם אדם אחראי שאת סומכת עליו, שהוא המנחה. לפעמים יש גם שניים, נכון?
1: באנליזה קבוצתית זה מנחה אחד.
0: מתי יש קו?
1: מתי שרוצים, אבל זה לא נקרא אנליזה קבוצתית. כאילו מבחינת by the book.
0: אוקיי. ופתאום, כאילו, את יוצאת ממפגש כזה, תמיד מאוד תאונה, גם בקטע חיובי, מרגישה שהשלת מעלייך המון דברים, וגם את יודעת, כשלמדתי באוניברסיטה, אז אני זוכרת שחלק מהלימודים היה לחוות קבוצה. ורק עכשיו לאחרונה, כאילו עברו מאז איזה, לא יודעת, הרבה. ורק היה איזה תרגיל שעשו לנו בקבוצה, וזה יוביל אותנו, אני מניחה. אני זוכרת, זאת הייתה פרופסור ורדה סרוק, שביקשה מכל אחד מהמשתתפים בקבוצה לחתוך חתיכה מ-A4, זה כולו היה התרגיל, A4, להשאיר חלק אחד אצלנו, ובחלק השני היא ביקשה שנכתוב משהו ביחס שלנו למישהו אחר בקבוצה. וכשהיא אמרה, חלקו את הדף לשניים, אז כולם חילקו בשווה בשווה, והיו כאלה יצירתיים שהבינו שלא צריך לחלק בדיוק לשני חלקים, אלא אחד עשה אוזן של חמור כזה, ואחד עשה לרוחב ולאורך. ואת יודעת משהו? אני אומרת, הכי מעליב. היה מישהו אחד שכתב לי משהו ממש מעליב.
1: וואו.
0: ונורא נפגעתי. ולא היה לי אומץ אז להגיד על זה כלום. הייתי החרדית היחידה, הייתי הדתייה היחידה.
1: מעיזה להגיד?
0: אני יכולה. אני יכולה כי, יום, ותודה שאת שואלת, כי ממש רק בשנה האחרונה, ושנה שרשה בתחילתה מתעשרת בסופה, צריך להגיד לקדוש ברוך הוא גם הודעות על תהליכי צמיחה. רק בשנה האחרונה למדתי, זה היה לפני, לא יודעת, 20 שנה? כמה זמן לוקחים תהליכים? אז הוא כתב לי, אני מבינה, היה שם המון עניין עם החרדיות שלי, ועם הדת שלי, ועם ה... אז הוא כתב, ואז כל אחד היה צריך להביא את החלק השני, לאחד מתוך שמונת האנשים שהיינו שם, והוא נתן לי בחזרה את הפתק הזה, והיה כתוב שם, לא מתחבר לכל מה שאת מהווה בעולם.
1: וואו.
0: זה היה לי נורא פוגעני, כי כאילו... לבני ברק שבי, לדת שבי, לרגישות שבי, לא ידעתי גם בדיוק למה הוא מתכוון. אבל המסר שאני הלכתי איתו, זה לא מתחבר. וכשילדה כל כך אוהבת להתחבר, ובמהותה אוהבת שלום, זה היה לי מאוד קשה. ולאחרונה, אני משתפת את בעלי המון בזה, כאילו, מה אכפת לי? שלא יתחבר. זאת אומרת, פתאום כשאתה גדל, אתה אומר, לא, לא כולם צריכים לאהוב את מה שאני עושה, את מה שאני אומרת, את מה שאני מייצגת.
1: אוי, זו דוגמה ממש גם כואבת, אבל מאוד מאוד מאוד משמעותית ומאוד מזקקת מה קורה בתוך קבוצה.
0: ודידה פעם ראשונה בחיי, עבר, יש בורא עולם ואלול, שאני אומרת את זה בכל רם. ממש זוכרת מי זה היה, איזה דוקטור משהו. יא, אני גם עם פסון. תמשיכי.
1: וואו. אז היכולת הזאת, באמת רגע להסתכל על מה קורה לי כשמישהו אומר משהו. ומה זה עושה לי. ואיך אני מתמקמת מול הדבר הזה. ואיך אני בונה איזשהו חוסן פנימי מתוך זה. זה אחד הדברים המאוד מאוד מאוד משמעותיים בעבודה קבוצתית. אני חושבת שלקח לך 20 שנה לגעת בדבר הזה. אני חושבת שדורש המון המון אומץ לגעת בנושאים של פגיעות, של כמה אני רצויה, כמה אני לא רצויה. והאם זה שמישהו לא רוצה אותי אומר משהו עליי? לפעמים כן, לפעמים לא. לבודד את זה, להתבונן בזה. זה בדיוק מה שאנחנו יכולות לעשות בקבוצה. מה שקורה בקבוצה, הרי מטבע הדברים, כששמונה אנשים מתכנסים יחד, אז יש כאלה שיש להם מקום יותר אהוב. יש כאלה שיקחו מקום שיותר קשה ומורכב לתת להם מקום. יש

0: אלה שיעלו איזושהי, מאחד מהמשתתפים, תחושת דחייה. זה דברים קשים.
1: קשים, שאתה לא רוצה לחוות.
0: אתה לא רוצה לחוות, אז בשביל מה לך קבוצה?
1: כן, בטח, אתה לא רוצה לחוות דחייה, בטח לא בתוך קבוצה, חרם, אנטי, whatever.
0: זה נראה במובנים מסוימים כמשהו פוגעני.
1: נכון.
0: אז אני חושבת על דווקא מה שאת מתארת, מאפשר רגע איזושהי הסתכלות והתבוננות על מה אפשר לעשות בתוך אותה סיטואציה. אני ככה הייתי מאוד רוצה להיות באותו רגע, עם היכולות והכלים שלי היום, בזמן הזה שאת קיבלת הפתק הזה, ולהגיד לך, אפרת, בואי תסתכלי על זה רגע, מה הוא מספר לך? איפה זה פוגש אותך? ואפילו להעיז לשאול את החברים הנוספים בקבוצה, הרי היה שם עוד 7 אנשים, עוד 6. נכון, כי זה, אתם 8, את והוא.
1: אמא מנחה, נכון.
0: אז לשמוע גם מה קורה לשאר הקבוצה מול האמירה הזאת. ואז הייתי יכולה לשמוע כל מיני דברים. יכול להיות שכולם היו אומרים, מול הדוסית הזאת, שבאמת לא בא לנו בטוב. איך הוא כתב לך?
1: לא מתחבר. לא מתחבר לכל מה שאת מהווה.
0: לא מתחבר לכל מה שאת מהווה. זה משפט. מאוד רחב. בקונטקסט של חרדית, בתוך מסגרת כללית, ישר הלכת ותרגמת את זה למקום, אבל מאוד מסוים. אני רואה דמעות בעיניים שלכם,
1: חופשי.
0: זה באמת, באמת מאוד מאוד קשוח. אבל אם הייתי שם, עם הכלים שלי היום, הייתי אומרת לך, אפרת, מה קורה לך? מה קורה? מה אתם אומרים? איפה זה פוגש אתכם? אפרופו אסוציאציות חופשיות, זה לא חייב להיות דווקא אסוציאציות, זה גם משפטים או אמירות, איפה זה פוגש, מה זה מזכיר, כן, זה אסוציאציות. אז המשפט הזה שאת אומרת, על לא מתחבר לכל מה שאת מהווה, שומעת מה קורה לשאר החברים, והיה מאוד מעניין, אני לא בטוחה בכלל, שהחוויה של כל חברי הקבוצה הייתה מתחברת למה שאת לקחת את זה, לאן שאת לקחת את זה. יכול להיות שאחד יגיד, אולי הצורת, האופן דיבור שלך, איך שאת מדברת, עם הרבה התלהבות, לא מתאימה לפסון
1: האקדמי.
0: או את כאישה מפריעה לי, אישה חזקה, שמביעה עמדה, יכולה להיות כל כך הרבה דברים, שאחרים יכולים להגיד, שיכולים גם להגיד, וואלה, דווקא אני מאוד מתחבר. את מביאה לי משהו אחר שלא הכרתי. את גורמת לי לסקרנות מאוד מאוד גדולה. בעצם היותך, אישה חרדית, מפותחת, סקרנית, מכבדת. כל כך הרבה זוויות היה לאותה סיטואציה, שיכלת, שהיום גם אפשר לקחת אותה ולהבין אותה בעוד רמות, וזה אינסוף. אבל הדבר הזה הוא הנכס של הקבוצה. שאת לא נשארת עם הדבר הזה. אבל את כן צריכה להעז, לבוא ולהגיד, נפגעתי. ואותו אחד שאמר לך מה שאמר, יכול להגיד, אני נשאר בעמדתי. רציתי לפגוע בך.
1: תראי כמה זה החיים באמת. אבל בלי כל הטיוחים של הצגות ו...
0: לא, מה פתאום לא עשיתי את זה? התכוונתי לזה, לא התכוונתי... לא.
1: לא, כי לפעמים את יודעת, וזה רגע ש... כן, לקח לי כמה שנים, אני אגיד את זה, להתעסק עם המשפט הזה. כאילו, תליתי אותו, תליתי את הצפקלה הזה שהוא כתב לי, תליתי אותו בתודעה, וחיכיתי, חיכיתי לזמן, כי... נצא עכשיו לפרסמות חדשות ונתכנס לדבר ידידה גולדברג על כוח של קבוצה, כי החיים שהשם מזמן לנו הם תמיד ביחד, הם לא נחיה לבד על פסגה של הר, וכולם רק יגידו כל היום את מה שאנחנו רוצים לשמוע. אז את יודעת, תליתי אותו ופגשתי אותו אחר כך את המשפט הזה, אני לא יודעת איפה הבן אדם הזה היום, כן, אבל זה לא משנה. כן, דעת איפה הבן אדם הזה, שיושב מאחורי המיקרופון. אז אני אשמח, ותודה על החידוד הזה, אחרי הפרסומות, להגיד לאיזה מקום מאוד אלוקי ואמוני, זה לקח אותי. תודה.
0: וואו.
1: ממשיכות אחרי הפרסומות.
2: עכשיו איתכם, קדליבה עם אפרת ברזל.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: המשפחתיות האהובות של יונדאי מחכות לכם עכשיו במתחמי כל מוביל ירושלים. בואו לנהיגת מבחן באולמות התצוגה. נחום חפצדי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניג 36, האומן 19 תלפיות, או בכוכבית 8586. כל מוביל.
5: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
6: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
7: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה לתוך חיסכון.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
9: מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר, חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
10: ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
11: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
12: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים ומחסים את אוהבת.
13: כוכבית 3044. מנה טובה מתחילה בנאמן. מערכת בישול נונסטיק, 5 חלקים במגוון גדלים, עכשיו ב-199.90 שקלים במקום ב-600 שקלים. בתוקף עד 20 בספטמבר או לגמר המלאי, לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנאמן.
14: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
15: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
16: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
15: חדשות כל חי, השעה 11.
17: בוקר טוב ושלום רב באולפן יואב צור. כוחות הביטחון עצרו בשכם מבוקש החשוד בפעילות טרור אשר השתייך בעבר להתארגנות הטרור גובה הראיות. המבוקש בין 37 פעל לקידום פעילות טרור ולניסיונות להוצאת פיגועים נגד אזרחי ישראל. כוחות הביטחון יתרו 18 שועים בלתי חוקיים שהוסלקו בדופן כפולה במסעית לאחר שנהג המסעית נמלט מבדיקה במעבר מזמוריה. השועים הבלתי חוקיים והנהג נעצרו ועברו להמשך חקירה. משרד ההגנה של איחוד האמירויות הכחיש את הדיווחים באיראן לפיהם טהרן תקפה את בסיס חיל האוויר אל מנד, ומסר כי הם שקריים לחלוטין. בהודעה נוספת נמסר כי הכוחות האמירתיים פעלו נגד כתבם שהגיע מאיראן מעל המים של המדינה. עלה ל8 מספר ההרוגים בתביעת המעבורת מול צפון קפריסין, כ-20 בני אדם עדיין נעדרים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
18: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
19: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
17: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה, מחר תחול עלייה נוספת וברביעי תורגש עוד הכבדה וישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים.
18: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
20: בחסות
21: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
17: עד כאן חדשות כל חי.
22: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי.
2: קדליבה עם אפרת ברזל.
1: קדליבה, יום שני, ואנחנו מדברים כדי להטיב את האיך, איך משתפר יהודי, את ה... מה קורה שם בעולם הקסום הפנימי שלנו? הפעם לא אחד על אחד, אחת על אחת, אלא הפעם אני בתוך קבוצה, כי זה תמיד יפגוש אותנו. אני בתוך משפחה, אני בתוך מגזר, אני במגזר האחר, אני בין חברותיי, בין עולמות של עבודה וכולי. ולכן הזמנתי לכאן את ידידה גולדברג, שעוד פעם את ההגדרה.
0: אני סיימתי הכשרה של אנליזה קבוצתית.
1: סיפרת לי משהו מאוד מרגש עכשיו בהפסקת פרסומות, כי דיברנו על משהו שאני סיפרתי, על קבוצה לא יכולתי אז לקבל את זה, שהיה איזה תרגיל בקבוצה, הייתי הסטודנטית, שזה מישהו כתב, לא מתחבר לכל מה שאת מהווה. וזה היה לי מאוד מעליב, ואז פה יצאנו לפרסמות, ואמרתי שהשארתי את זה, like on the cliff, כאילו, השארתי את זה, כי ידעתי, אולי ידידה, שמה שנאמר שם בקבוצה, זאת אומרת, יום אחד אני אקבל כוח, או זמן, או פנאי, אני רוצה להכניס כאן את עבודת השם של היהודי, הרי דווקא כשמשהו מרגיז אותך, או דווקא כשמשהו נאמר, בתוך קבוצה שנותן עוד הד, הד, הוד, הד, הוד. זה לא סתם אונומטופיה, זה כאילו בוקבוק, שכשוך, פכפוך. זה מביא אותך גם לכאב של מה שהוא אמר, אבל גם למה קרה כשכולם שמעו את זה. המון, המון בן אדם לחברו. ואם אתה באמת כיהודי רוצה לעבוד, אז אתה מבין שהקדוש ברוך הוא שולח, אני תמיד אומרת, הוא לא יורד לדבר איתי בקפה קפה. הוא לא. אבל הוא ישלח, אם אתה קשוב, מסרים מכל מיני אנשים מעצבנים, דווקא פנינות כאלה של חנה, אמא של שמואל, שהם לא יהיו אנשים רעים, אלא הם יהיו אנשים שיעזרו לך לשוב. אני עושה ככה עם שתי ידיים, כי רק השנה גיליתי שהפועל הזה לשוב, שין ובית, הוא כל כך יותר פנימי, אני אדבר על זה אחר כך מלחזור, כי בשביל לקבל בית אתה נכנס פנימה עם האלף, וכדי לקבל שין אתה נכנס פנימה מהטף, להשיב על עצמך כאב, ולא לקלוט אותו במה שאחר, כן או לא.
0: יכל להמשיך לסנוע, זאת אומרת לצורך העניין, אני אלך רגע לדוגמה. יכל, טוב, אנחנו כל הזמן בחיים שלנו עושים את זה. שהוא פגע בי ואותו אני לא סובל ואותו אני לא אדבר או אני לא יהיה איתו בשום מפגש או כל מה שהוא עושה הוא גרוע כאילו אתה מוציא אותו מהעולם שלך
1: כן, כשאתה מאוד נפגע. כשאתה לא לשמוע את הפגיעה, אתה כאילו עושה עליו דילית, אתה מוחק אותו.
0: וזה הפסד, גם ילדותי, אבל אנחנו כולנו ילדים. אנחנו עושים את זה כל הזמן, נכון?
1: רגע, תסבירי על זה עוד טיפה.
0: אז אני רוצה רגע להגיד שבעצם ההזדמנות שאותו דוקטור נתן לך באותם הרגעים, מה, אני אכיר לו טובה על זה שהוא פגע בי, שהוא אמר שאני לא, כאילו הרי מה, אני מתעללת בעצמי? אז בגישה שלנו, בתוך עבודה קבוצתית, זה בעצם לראות את זה כהזדמנות, ולהבין מה קרה בתוך הדינמיקה בינך לבין אותו דוקטור, מה קרה לאפרת, אולי גם להבין שיש לו מניעים אחרים לאמירה הזאת, ושהוא נפגש עם העולם שלו, מה את מייצגת אצלו. וזה מרחיק את המקום המאוד מאוד קטנוני, מה הוא עשה לי, ואני כתגובה אגיב לזה. אלא מה הוא נתן לי, גם כשהוא לא התכוון לתת לי, בעצם זה שאנחנו ביחד, אני יכולה להסתכל על מה שהוא נותן לי ולהתבונן ביכולת שלי. אולי גם לשמוע, את אמרת משהו על זה שזה גם היה בנוכחות של קבוצה שלמה, שזה עוד יותר פוגע. יש הבדל בין, כשהבן אדם אומר אחד על אחד, משהו פוגעני שזה יכול להעליב, ובאמת גם לקחת אותנו למקומות לא הכי נחמדים, אבל כשזה בתוך קבוצה, אפרופו בר קמצא, נכון הסיפור הזה?
1: נכון.
0: שזה לפני כולם, יש לזה הרבה הרבה יותר משקל, ודווקא שמה יש לך גם את היכולת המרפא בתוך הדבר הזה. כי למשל, אם אתה מעז להגיד, תקשיב, נפגעתי, קודם כל אתה ברגע של אמת אומר איפה אתה, איפה זה פגש, אתה לא עושה איזשהו כזה מנגנון של הכל בסדר, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אלא מסכים להיות שם ברגע הזה של הפגיעה, ולשמוע מה קורה לאחרים עם מה שנאמר, זה מאפשר לעשות עבודה אחרת לחלוטין עם הדבר הזה.
1: אבל את אומרת פה משהו מאוד חזק, את אומרת, ההוא שמעליב, לא משנה, זה המקרה שלי, אבל הרי מעליבים אנשים כל הזמן, ואנחנו נעלבים ופעם מעליבים, ואינם, את אומרת, בואי נסתכל מה הוא נתן לי, כי הרי הבן אדם עקב פגיעה, אמור בבריאות, לפצח כוחות בתוכו, כדי לחזור להיות בסדר, ואני לא אוכל לפתח את הכוחות האלה שהם הרחבת העצמי, אם אני לא אחווה, ואמרתי איך קודם, מה קרה לי בעקבות זה, וזה באמת הכי בן אדם לחברו באופן אלולי, זה שכאילו הוא הכריח אותי לגדול, הוא הכריח אותי, ואמרתי משהו אמוני, לקחתי את זה להמון פעמים, הוא בעצם עושה לי דחייה. ואנשים ידחו אותנו, ואנשים גם ייפגשו עם מצבים שהקדוש ברוך הוא לכאורה דוחה אותנו, בקשות שביקשנו ולא התקבלו, דברים קשים שקרו בחיים, כי לא, השם אומר לך, לא, לא, עכשיו לא. או, או, או אסונות שקורים בעם ישראל, אבל אנחנו כולנו יודעים שבתהליך ארוך של פוסט טראומה גרוות למשל, איך זה קורה? כשיש קושי ואתה עושה עם עצמך איזשהו תהליך, הרחב פיך והמלאו, זאת אומרת היום אין לי איך להודות לדוקטור הזה, כי משהו קרה שמאפשר בתוכי להגיד, אתה לא מזדהה עם מה שאני מתהווה, אני מהווה, אני אמשיך להוות את מה שאני, הוא רק חידד לי את החיפוש היהודי עמוק יותר בתוכי.
0: מדהים. מדהים, אני כל כך מתחברת ל... בעצם אני חושבת שאנחנו כולנו כחרדים נפגשים עם זה המון.
1: המון.
0: נכון, את הנושא הזה שאנחנו לא, לא מתאים לנו, אנחנו בתקופה מאוד קשה.
1: עוד.
0: מאוד קשה, אנחנו לא, אנחנו לא אהובים כרגע.
1: לא.
0: אף פעם לא היינו, אבל כרגע אנחנו הרבה הרבה מעבר ללא רצויים, נכון? וזה כואב, וזה קשה. אני חושבת שההזדמנות שאת מתארת כאן לכל המאזינים, זה הזדמנות מאוד מאוד יקרה. איך בעצם, כשמישהו למשל, בחברה הכללית, כשאתה יוצא החוצה עם הבצניעות, מוקפד, לא מנסה להידמות, לא מנסה להיבלד, נשאר אתה בעל אמונה, שומר על הערכים, שומר על הקשרות, שומר על כל הדברים שאתה שומר עליהם ביום יום. ומה אתה יכול לעשות כשאתה נמצא מעורבת? הרי המשפט הזה של אתה לא, כל מה שאתה מהווה, אנחנו כקבוצה כל הזמן מרגישים, כל אחד מרגיש את זה כשהוא עולה לאוטובוס, או כשהוא, לא יודעת, בכל הזדמנות אפשרית, אנחנו כל, זה תקופה שאנחנו פוגשים את זה באופן מאוד מאוד, איך תעזרי לי?
1: תחוף. יומיומי.
0: יומיומי, בדיוק.
1: בטח שעתי לפעמים.
0: ואם אתה לא חי רק באזור המאוד שמרני, שאתה נמצא רק בין האנשים החרדים ששומרים, אז אתה תפגוש את זה כל הזמן. ודווקא היכולת שלנו לראות למשל בן אדם שיגיד, אתה לא בא לי טוב בעין, זה לא מתאים לי, אתה עושה לי רע, ולהסתכל לו בעיניים ולהגיד לו, קודם כל תודה רבה על המתנה. זאת אומרת, אתה לא אומר לא, אתה אומר לעצמך. שאתה מאפשר לי רגע לחדד מי אני, ולמה אני הולך ככה בעולם, ומה אני מאמין. ואולי מתוך סקרנות שלי, על מה קורה לך שם, מה, מה, מה מציק לך במה ש... בהוויה שלי, ובאמת לא להיות במקום של נפגעתי, פוגע, לא נפגע, אלא רגע סגרנות, מה קרה לו שם, למה הוא כל כך, מה התחושות הקשות שמתעוררות לו, ורגע להקשיב לזה, זאת הזדמנות שאתה יכול לתת מתנה לו ולך. זה מזיז את זה למקום אחר לחלוטין.
1: את לא מתארת לעצמך כמה אני מזדהה, וכמה אני מרגישה את מה שאת אומרת, בטח בימים לא פשוטים כאלה, כאילו, רגע, שנייה, שנייה, אני הולכת בגשר הזה, בין ההוא ובין אני, או בין העולם ובין החרדי. כאילו, זה כל כך נכון, את יודעת, בדיוק, אני עובדת בכל מיני אמצעי תקשורת, ובדיוק באחד המקומות אמרנו, בואו ניתן כלי עבודה לנשים חרדיות, שמרגישות שהן צריכות לענות דברים בעבודה, שהן צריכות כל מיני שאלות והתחות. עכשיו,
0: על התוכנית שאת נותנת כלים?
1: זה בעצם משהו מודפס כמו הוראות או עזרה לאנשים. איך אתה מתמודד כשאתה פוגש אנשים כאלה? עכשיו, הרי יש פה משהו מאוד נסטי מהצד האחר, שלוקחים את הדבר שהכי מתוק ביהדות, וזה הביחד שלנו, והאלוקות הזאת, והאמת של התורה הזאת, והקדושה של שופר, וראש השנה בטח בימים האלה, ואומרים, אתה לא בא לי טוב, זה, ואנחנו הכי רוצים לבוא טוב. זאת אומרת, אחד הדברים הכי יפים אצל יהודי זה שהוא רוצה לעשות קידוש השם. זאת אומרת, ומשהו בעידן של העולם אומר לך בדיוק להפך. אז תכף נחזור למשפילים או למבקרים, כי אני כבר רואה אצל אנשים מאוד שונאים או מבקרים את האמונה ואת התורה, אני כבר רואה בניצוצות בעיניים משהו קדימה. אתה הרי לא שונא סתם.
0: בדיוק.
1: אתה רואה אצל האחר משהו שאין לי, ויש לו בביטחון עמוק, ואני מתעצבן.
0: ממש.
1: ואני משתגע שאני לא יודע. קצת סליחה, הנאצים, סליחה. והייתי לפני כמה שנים עם הבן שלי בווילה ונזה בברלין, ודבדפתי שם הוחלט על הפתרון הסופי, ודבדפתי ככה בין הכרטיסיות ההיסטוריות, ואני ממש לא מומחית, אבל קפצה לי משמיים מין כזאת כרטיסייה שכתוב שם, למה בכלל הם רצו להשמיד אותנו? כי הם ידעו שאנחנו העם שיודע משהו על העולם, שאנחנו נפגשנו עם אלוקים באר סיני, יש לנו משהו ספירטואלי, קדוש גבוה, שאי אפשר נצח אותו, אז בוא נגמור אותו. זאת אומרת, השנאה היהודית, או השנאה לתורה, או לדת, או לארוחת ראש השנה, או לשקט של יום כיפור, שאתם כבר שנים מהווים, זה משהו שלי יש עסק איתו, גם אם זה ברמה נשמתית, ואני לא יודע עוד איך לדבר אותו. אז... אבל פה, ואם אני חוזרת, זה כל כך נכון מה שאת אומרת, כאילו, הרצון הפשוט זה אל תגיד לי, אל תגיד לי שאתה לא מתחבר אליי. תראה, אני טובה, אני חמודה, אני זה, בקודם, באפרת הישנה. אבל הגדילה היא, הנה אני אגיד את זה. ואני רואה את זה מול אנשים שמבקרים אותי על התלמידי חכמים שיש לי בבית. על האומץ הזה להגיד, אתה לא אוהב אותי? ואת התורה שאני כל כך מחנכת אליה? אל תאהב.
0: בדיוק.
1: אל תאהב. אני אמשיך להיות אני בבירור האמוני, באהבתי למה שמקיים את העולם. אני אמשיך להיות אני, גם אם אתה לא אוהב אותי. ועכשיו תסתדר. זאת אומרת, זה משהו הרבה יותר חזק יהודי, מאשר להתקפל, להכניס את הזנב, ולהגיד, טוב, טוב, טוב, מה אתה רוצה כדי שאני אמצא חן בעיניך? זה. וזה עשה לי 20 שנה, תראי כמה
0: מדהים.
1: פרוסיג'רים האדם עובר עם עצמו, כדי להגיד, תקשיבי, יש לי גרביים על הרגליים ופעה על הראש, ואני ילדה של התורה הזאת, תסתדר אתה. יש משל של החפץ חיים, שאישה רואה את בעלה, לא ישן בלילה, מתהפך ימינה, שמאלה, שמאלה, ימינה, אז היא דואגת לו, היא אומרת לו, למה אתה לא ישן, בעלי, מה קורה? ואז הוא אומר לה, בגילוי לב כזה, אני חייב לשכן 100,000 לירות. ואז היא פותחת את החלון, היא צועקת לו, חיים, בעלי חייב לך 100,000 לירות, והוא יוצא עם הגופיית סבא שלו מהחלון, ואומר לה, כן, וזה. ואז היא אומרת לשכן, אז הוא לא יחזיר לך בזמן הקרוב. ואז היא אומרת לבעלה, עכשיו הוא לא ישן. זאת אומרת, לא שלי, שלי. אז זאת אומרת, אתה כל כך כיהודי מנסה להיות בסדר עם כולם, אבל עד גבול שזה, וזה לא, זה מתקדם בשנים האחרונות ההבנה, גם בדברים בין אישיים, שרק לרצות כל הזמן מישהו שאתה יודע שזה לא נכון.
0: זה בדיוק, בדיוק הנקודה של עבודה קבוצתית. היכולת הזאת, יש משהו, אני אגיד משהו, אני אומרת דבר והיפוך. יש דבר כזה שאנחנו בעולם המערבי הולכים לכיוון למה אני רוצה, ולחזק את העני ואת העני, שזה דבר שיכול להוביל באמת לביטחון עצמי, ליכולת לדיוק למה אני רוצה בחיים, מה חשוב לי. כל הדברים האלה קורים כשאתה מאוד מאוד מחזק את העני. מה שהנדבך הנוסף שמביא העבודה הקבוצתית, זה העני ביחס ל... שיכול גם לנוע. כי זה יכול גם להפוך להיות משהו מאוד אגוצנטרי. ראיתי אנשים שעשו עבודה נפשית, שהצליחו בגלל זה לדייק את עצמם ולהתחזק, אבל נתקעו במה שלא מתאים לי, לא קיים. לא, אני לא עושה עבור שום דבר. אבל כשאתה, אני אישית, מאמינה בזה שבן אדם צריך לחזק את האני שלו, ומי הוא, ומה הוא, אבל היכולת רגע לראות את האחר, או מה אני עושה לאחר, או כמה אני בא לקראתו אחרי בחירה, לא אחרי ריצוי, זה אפשר לעשות בעבודה קבוצתית.
1: נכון.
0: וזה מאוד מאוד מאוד מחזק את החוסן החברתי. נכון. ההבנה שלי, שבעצם ככל שאנחנו נעשה עבודה קבוצתית, אנחנו כחברה עליו דווקא, אנחנו נתת דוגמה על מה אנחנו באחרות. זאת אומרת, נכון, דווקא הקבוצות שלי למשל, הן דווקא נשים חרדיות. זאת אומרת, אין שם לא גברים ולא אנשים כרגע, הקבוצות שאני עכשיו...
1: את גרה בירושלים?
0: אני גרה בירושלים.
1: איפה גדלת? תני איזה בריף קצר על מעננו.
0: אני גדלתי בבית וגן בירושלים, במשפחה עם 7 ילדים להורים אירופאים. אז היינו קצת אאוטסיידרים שנכנסנו לתוך, כאילו, אמא שלי אנגליה, אבא שלי ממוצא הולנדי, אז היה לנו כזה מין אחרות, לתוך בית וגן, שזה בית וגן אז בזמנו, כשאני הייתי ילדה, היה שם עוד משפחות כאלה, אבל היה הרבה חרדים מיינסטרים. אז החוויה שלי של אחרות ביחס ל... זה חלק מהחיים שלי, וזה נכס מאוד מאוד גדול להיות אתה, ולהשתלב.
1: וואי.
0: איך אתה משתלב? איך אתה תורם? איך אתה נתרם? מה אתה יכול להביא כשאתה מגיע מאנגליה?
1: פלא שאת עושה הנחיית קבוצות? הרי מה שאת מתארת הוא כזה... הדילמה של הילד המחונן. זה, זה, זה, זה, זה, זה אליס פילר. זה מצד אחד להיות אני, ומצד שני להיות שייך. זה.
0: אבל יש הרבה אנשים שמגיעים.
1: תובדת בעבודה של עצמך.
0: נכון.
1: ואת מרגישה את זה, אני רואה.
0: נכון. מאוד אוהבת את העבודה הזאת. היא עבודה מדהימה, מאוד מאוד מגדלת, ומאוד פנימית ואמיתית. אני חייבת את זה להורים שלי. זאת אומרת, היכולת הזאת להיות אתה, ולא להיבלה. זאת אומרת, היו סממנים שקשורים למוצא שלנו.
1: כן.
0: זה לא שלבשנו עכשיו את כל הבגדים כמו כולם. אמא שלי הייתה נוסעת לאמא שלה לאנגליה, וקונה לנו סמלות בלו ראשלי, אם את יודעת מה זה.
1: מה זה אני יודעת מה זה?
0: אבל זה היה נורא יוצא דופן.
1: הצבעוני... וילונות לבית היא לא הייתה קונה שם?
0: וילונות לבית פחות.
1: קריות?
0: יותר סמלות, קריות.
1: יש לי בוחן פתע בשידור חי, בסדר?
0: נו, אימא לי.
1: לא ראשלי, היא כבר מהדור הקודם, החליפה אותה דמות בריטית אחרת.
0: החליפה?
1: לגלות?
0: זה נורא מסקרן אותי, כי אז אני ישר נוסעת לשם לראות.
1: אז אני גם אתן לך את הכתובות, ואני מודה שכל הבית שלי, וכל הסקריחות של הספרים שלי, הם כולם בהשראת הדור החדש של אורה שלי, אז תביא כפקוף תמסרי דש לאימא. קוראים לה קאף קדסטן.
0: וואי.
1: וכל הבדים שלה הם בפרחים, דבר אליי. וגם לאחרונה התקלקלה קצת, התחיל לשים פינגווינים וגלגלי ענק וכל מיני כאלה, אבל במקור,
0: וואלה,
1: פרחים, אז בוודאי...
0: טוב, אז איזה כיף, אני מרוויחה עוד משהו.
1: יאו. לא, אבל את אומרת, לפני שנצא שוב לפרסומות, על תהי את מיוחדת, רואים עלייך סמלת לא רעה שלי, ויש לה לא רק בד, אלא גם גימור של התפירה הכי הכי הכי. מצד שני, לכי לבית יעקב.
0: כן, ותשתלבי שם. תשתלבי, תתרמי, תספגי. זה תנועה מאוד עדינה. ואת איך אתה מצליח להיות אתה ולהיות חלק מ.
1: זאת המשימה ההורית הכי חשובה שיש, האיזון הזה. וואו.
0: כן.
1: אז אני אגיד רק משהו ונמשיך אחרי הפרסומות. בהקשר הזה של קבוצות, בית, שונות, כל הכניסה הזאת לתוך מרחב כמעט מעבדתי, שהוא נקרא עבודה בקבוצה, לפעמים אני אומרת להורים החילונים שלי בצחוק, אל תחזרו בתשובה, אל תה. כי כשאני צריכה לפגוש בעולם גדול אנשים כל כך אנטי דת ושמאלנים, יש לי אימון כל יום שישי כשההורים שלי באים לאכול חומוס וללוש חלות, אבא שלי קצת התעייף האמת, אז אני פוגשת ואני אומרת לקדוש ברוך הוא אחרי שהם הולכים, אתה נותן לי את הכי הרדקור שאני אדע אחר כך מי שנחווה ברותחין. ופעמים אני אומרת, זה כיבוד הורים. אני אגיד לך למה, כי הורה מלמד ילד ומורה מלמד ילד, והתורה מלמדת את היהודים שלו של בורא עולם. אז כשאבא ואמא עושים לי גם בגיל 50 עוד מעט וארבע, הם מלמדים אותי איך להתמודד עם אנשים מאוד שונים ממני. תודה אמא, תודה אבא, כאילו, איך אני יודע לכם על זה? אז גם אמא ואבא, אנגליה, הולנד, לימדו אותך.
0: ממש.
1: הפסקת פרסומות, חוזרות.
3: עכשיו איתכם, אומקה דליבה, עם אפרת ברזל.
4: כל חי

של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים

0: חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון. עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשוד בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
1: חלמת פעם לקום בבוקר עם תחושת שליחות אמיתית? להיות זה שמקשיב, מושיט יד ומסייע בריפוי הנפש? מרכז לגעת בנפש מזמין אותך להצטרף לקורס פסיכותרפיה המלא עם הרב אייל אונגר. במסגרת שלושת הסמסטרים של הקורס תלמד איך לתת מענה במצבי חרדות, טראומות ומצבים רגשיים שונים, בליווי מנטור אישי וכלים מעשיים להקמת קליניקה פרטית. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, ואפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש 1-700-015-500.
2: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון. חדש בקמפוס הר טוב בבית שמש. מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. פרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הר טוב, ללמוד מהטובים ביותר.
3: גם בבית שלכם שומעים
4: די!
5: די!
6: די!
3: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
7: חרדית? מעוניינת במקצוע לחיים? בואי ללמוד טכנולוגיה רפואית במכללה החרדית למכשור רפואי בבית החולים הדסה עין כרם. שלוחת הנדסאים תל אביב. 3 שנים של מסלול ייחודי עם יחס אישי ומקצועי. לימודי אולטרסאונד נשים, אקו לב, הרדמה, מכונת לב ריאה, טיפול נשימתי ועוד. אפשרות להשלמה לתואר ראשון. 02-677-77-71 או 02-677-62-91.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
10: עכשיו איתכם, קדליבה, עם אפרת ברזל.
11: כל חי תמיד איתי, כל חי.
12: קדליבה, יואו, היה פה משהו מרגש.
13: בוא נגיד משהו על זה.
12: יאללה, קבוצה, אז כל עם ישראל קבוצה.
13: תראו מה זה. אני לא ידעתי, אני לא ידעת את ההיסטוריה שלך. את ככה שאלת אותי בין השידורים. ויוצא שיש לנו... זהות משותפת. גם את באה ממוצא הולנדי, וגם אני באה ממוצא הולנדי. ולא רק מוצא הולנדי, שיש מעט מאוד יהודים הולנדים, אלא גם הסבות של שתינו מילאו אותם תפקידים.
12: שזה כאילו... באותו בית, אגב. כן, כן. גם שלמת על זה.
13: אני כאילו פוליץ מהמורת. אז תראי כמה יש לנו דברים שאנחנו לא יודעים דומים. עכשיו זה דומים, זה משהו שמימי, כן? זה כאילו...
12: כמה אנשים היו קונסול ישראל, קונסול כבוד של ישראל בהולנד? כמה?
13: לא, אצלנו זה הפוך.
12: מה?
13: הוא היה בישראל, קונסול כבוד של הולנד.
12: אז שלי, אז מה? אז מה? תראי מה זה. הקטע הזה, וואי, לא יודעת מה להגיד קודם, כאילו...
13: זה די מוציא מאיזון, נכון?
12: מה שאת אמרת קודם על הורה אשלי ועל ילדות שהן שונות, כאילו, ובאמת, מתחילה שנת הלימודים אחר, אין ילדה בעולם שלא לרגע תרגיש שונה ולרגע תרצה להיות דומה. עכשיו, כמה אבא שלי מדבר איתי, וקחי את זה עכשיו לקבוצה, קוראים לזה אפיגנטיקה. זה דברים דומים שעוברים בירושה רגשית מהורים לילדים.
13: ממש.
12: אז תמיד אבא שלי מספר מהילדות שלו שהוא היה ילד שונה, כי הולנד ישראל, ישראל הולנד. ואחר כך, כשהוא חזר לארץ, אז הוא היה ילד מהולנד. ואני חוויתי שנים רבות את אותו דבר, וילדה חילונית שהפכה להיות חרדית, ועכשיו אני אגיד משהו של סקנים, של סקנים, שאתה יודע, לכל אחד יש את הילדה הקטנה בתוכה, ויש גם אישה סקנה, היא מתחילה לבצבץ בי. שפתאום את אומרת, אם כל השנים זה היה קשה, לרצות, להיות, עכשיו מגיע לרגע כזה שאת אומרת, תודה, קדוש ברוך הוא.
13: וואו.
12: תודה שנתת בי כל כך הרבה צבעים, כי זה רק הרחיב, וזה רק נותן, וזאת ההנאה הכי גדולה שלי, להכיר את האחר, להבין את הדומה. אלה הם רגעים, תראי מה קורה לנו עכשיו, באנרגיות, תראי מה קורה לנו.
13: מטורף.
12: אבא לב, אנשים מפחדים להכיר או להסתקרן על מה שהאוי ואבוי האחר יגיד שהוא שונה ממה שהם רצו לשמוע. הלוואי שזה, האלול הזה, יצא מהשידור הזה. לא, אנשים שהכי מעצבנים אתכם, והאמירות שהכי קשות לכם, הם אלה שהכי מהווים את השנה הבאה עלינו.
13: גם את השנה הבאה וגם את האושר. האושר העצום שגלום בתוך הדבר הזה. זה כאילו, אי אפשר בכלל, אין לי מילים לתאר את זה. תראי כמה אושר את מתארת, על העברה בין דורית שאת מתארת מאבא שלך. אני חושבת על כל המאזינים שלנו שיכולים לקחת את זה לילדים שלהם הביתה. לילדים בבית הקטנים, לילדים המתבגרים, לילדים הנשואים. שבעצם באמת יש
12: את אמרת קודם משהו ענק שהוא קשור לקבוצה וביחד של בן אדם לחברו, כי הרי לא רק חברי הקבוצה משתנים, ופעם אחד לומד ופעם אחד מלמד, שזה מדהים ללמוד וללמד. אבל גם המדריכה המושפעת מזה. ואמרת משהו שניגן לי על אותה מנדולינה, את אמרת,
13: זה נקרא רזוננס, באנליזה קבוצתית.
12: איזה יופי. אז הדבר הזה שאת אמרת, אני אגיד את זה על עצמי, כי אני לא יודעת מה את רוצה להגיד, וצריך לכבד, כאילו.
13: תגידי, אני אגיד לך אחר כך מה אני חושבת על זה.
12: אוקיי. שבהתחלה, כשבאת לכאן, אז לא קלטת שזה שידור חי, אולי זאת כנראה אשמתי. ובן אדם צריך גם להגיד אשמנו בגדנו, נכון? אז אולי לא הייתי ברורה מספיק, זה שידור חי. ואז נכנסת, ואני אומרת לך, וואו, תקשיבי, קורה כאן משהו, ואני יודעת שהמאזינים בבית מרגישים את זה, פועם גם בתוכם, כי משהו פועם בך, זה יפעם ביהודי אחר, זה כבר הבנתי מזמן. ואז את אמרת, ואני חשבתי שאני לא יודעת לדבר, ואנשים אומרים לי, צאי מזה, צאי מזה. את יודעת לדבר. ואני שאלתי אותך, אבל איך אתה מכניס את המחמאות אליך? זה היה בפרסומות. כמה אנשים יכולים להגיד לך, אתה טוב.
13: אז אני אגיד משהו על זה.
12: זה בסדר שאמרתי את זה?
13: זה בסדר, זה גם אמיתי. זה גם אמיתי.
12: נכון.
13: וכולנו סוחבים דברים כאלה ואחרים של מה שאנחנו מרגישים טובים, מרגישים פחות טובים, וכל החיים אנחנו לומדים.
12: בדיוק בזה בחיים עכשיו, בגלל זה עשה לי רזוננס.
13: כן. אז רגע, נקטע לי המחשבה, והיה לי משהו ממש חשוב. תשאלי שנייה שוב.
12: אז אני אגיד לך מה היה ההד בתוכי כשאת דיברת על זה.
13: לחוסר ביטחון.
12: כן. ואין אישה שלא, אין, כולם בתחום מסוים.
13: על הקולות.
12: כל.
13: אז שנים היו עוד אנשים שהיו אומרים לי, תקשיבי, ידידה, אולי בזה את לא טובה, אבל בזה את מאוד טובה. ומשום מה, היכולת שלי לשמוע, להכניס את הקולות מבחוץ פנימה אליי, היו חסומים באזורים מסוימים, מכל מיני סיבות. השינוי שאני עברתי בשנים האחרונות, בעקבות הטיפול הקבוצתי שאני עברתי, ובעקבות הלמידה, ובעקבות ההתנסות שלי כמנחה, כל זה אפשרו לי בעצם להבין שאם אני אתן לקולות מבחוץ להיכנס אליי בגבול, וכאילו שיש יציאות וכניסות והדהודים שאנחנו מאפשרים להם להיכנס אלינו, לא לתת לכל קול להיכנס, גם להגיד, תקשיבו, הקול הזה נכנס אליי, נעלבתי, אני מוציאה אותו. זה גם מיומנות. אבל המשחק הזה, זה בעצם זה איזשהו משחק עם להכניס קולות, לסנן את הקולות, להחזיר קולות, להוציא קולות, לתת, לקבל, זה תנועה שממש ממש אנחנו עושים כל הזמן בקבוצה, קל וחומר, בקבוצה אנליטית שלשם זה התכנסנו. אבל היכולת הזאת היא בעצם היכולת המאוד מאוד חזקה שיש בתהליך כזה.
12: וואו, אז למה זה, קודם כל זה מרגש אותי, כי את יודעת בסוף התוכנית הזאת, אז כל שבוע אני מקריאה משהו שכתבתי בדרך כלל בעיתון כתיפה או באלון הידברות, ואת לא יודעת, אבל את מאמינה שהקדוש ברוך הוא נמצא באולפן?
13: ברור.
12: אז עוד מעט, תמיד אני משחררת המרואיינת לדרכה, אבל גם אם תלכי, וגם אם תקשיבי לזה במועד אחר, אז מה שאני הולכת להקריא, אימאלה, הוא ממש קשור לזה.
13: וואו.
12: על קולות שחוזרים אלינו, ומה קורה שם. ואז א', תודה על זה, ומה שמאוד עשה לי להכניס את הקול הזה של, ולפתור את העניין הזה, אז אתה לא מתחבר אליי, אז תחפש אותו בסיבוב, כאילו. זה הדבר שלפני כמה זמן מישהו התקשר אליי וביקש ממני משהו בעולם התקשורת לעשות. ואז אני כמו איזה מטופשת. אמרתי לו, בטח, בגלל שאני חרדית, אז ונעשה קירוב בין חרדים וחילונים. ואז הייתה שתיקה. והוא אמר לי, על מה את מדברת? אני לא רוצה שתבואי לפה כי את חרדית. מה נזכר איתך?
13: יש לך עוד מיליון דברים נוספים אחרים.
12: יו, ידיד הבול, הוא אמר, אני רוצה שתבואי לעשות את הדבר הזה כי את טובה. לא כי את חרדית. ואז הבנתי כמה דברים שכל כך הרבה שנים יכולים להיות משהו שלא מתהווה להתהוות שלך. ואתה ברגע, כמו יוסף מן הבור, אתה ברגע אומר, איפה? אז איפה, איפה? הן הרגשות ההן. שהיו מעצבנים, או שהיו מורידים. וזה פשוט, ראיתי את זה גם בשבת, הייתה לי איזו מחשבה שהטרידה אותי, פתאום נעלמה, כאילו, ומה נכנס במקום? ואני אגיד, שלווה.
13: בדיוק.
12: יא.
13: אני מחכה לשמוע את הקולות שלך.
12: יא, איזה יופי. אז כשאני מסתכלת על טיפול קבוצתי, ויש לנו עוד כמה דקות שלה ביחד של עצמנו,
13: אוקיי.
12: שתיים וחצי, מספר לי מוטי, זה לא רק שאנחנו לומדים על תהליכים פנימיים שלנו, שלא קשורים לכאורה לקבוצה, אבל אנחנו לומדים גם בתוך הקבוצה האנליטית, אנחנו לומדים גם התקשרויות.
13: בדיוק.
12: יכולות. דברי על זה קצת.
13: מה שקורה בקבוצה בעצם מנגישה לנו את הסוג קשר שיש לנו עם הסביבה. הרבה פעמים מה שקורה שאנחנו מכירים מישהי חברת קבוצה בקבוצה, והיא ונוצרת איזה מין סוג של קשר שאתה מכיר אותו מאיפשהו. וחלק מההזדמנות זה בעצם גם להבין רגע איזה סוג קשר, מה טוב בקשר הזה, וגם איך זה מתחיה ואיך אפשר לעשות עם זה עבודה. אם זה למשל משהו טוב, איך להשביח את זה יותר. חברה מאוד קרובה, שפתאום מאוד מזכירה את אותה חברת קבוצה, ואת רוצה להצליח שיהיה לך עוד ממנה. אז בעצם לנסות להבין בתוך הדינמיקה, איך את, גם את ההבנה הזאת שאת רוצה עוד ממנה. למשל, זה מאפשר. וגם מעבר לזה שאת רוצה עוד ממנה, זה גם איך יגרום לה לרצות גם היא, אולי. לא תמיד זה הולך, אבל
12: ואז איך אני מתמודד עם אנשים שלא רוצים להיות חברים שלך יותר?
13: או שרוצים להיות פחות חברים, או רוצים להתרחק בתקופה מסוימת, ומה אתה עושה, ומה קורה לך, ואיזה רגשות זה מעלה. וזה מאפשר לך, אחר כך, לחזור לחיים האמיתיים, ולהבין את הסוג קשר הזה שנמצא בעולם המציאות, ולנסות לעשות איתו את האימון. אבל יש לך אימון לעשות אותו בקבוצה, אחר כך בעולם המעשי אתה כבר עושה אותו, אתה כבר לא, האימון, התרגול הוא הדבר שעושים בקבוצה. אז זה למשל ביחסים טובים, אני חייבת גם להגיד משהו על יחסים מורכבים.
12: בואי.
13: למשל, אם יש בתוך, מישהו בתוך הקבוצה שממש עושה לך עצבים, ואתה מנסה להבין את זה, בתוך דינמיקה. אתה מתרגל ומנסה באמת להבין מה מעצבן אותך, מה מאפשר לך. יכול להיות שאתה פותר את זה פה בתוך הקבוצה, וזה קרה לי לא מעט, גם לי באופן אישי, גם למטופלים שלי, שברגע שפתרתי את זה בתוך הקבוצה, זה נפתר בעולם המציאות.
12: לגמרי.
13: אז מסדר... הייתי חייבת להגיד את הדבר הזה.
12: טוב שאמרת את זה, וגם עוד משהו קטן, ו... ואנחנו נפרדות ופרסומות, ונחזור להקראה. רק להגיד איזה מדהים זה ש, שבקבוצה מישהו אחר מספר משהו והוא בול קשור למשהו שקשור אליך גם יו יו יו יו, יו יו יו ידידה איזה כיף שבאת לכאן
13: תודה
12: ו, ותודה על מה שאת מביאה לעולם ותודה על העבודת קודש הזאת שעושה אותנו מחוברים הרבה יותר באמת גם אחד לשני גם לעצמנו וגם לבורא עולם שלנו יאללה פרסומות
10: עכשיו איתכם, אומקה דליבה עם אפרת ברזל. כל חי

0: ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
0: חדש, מבצע המתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר, ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, שואב שוטף רובוטי מבית שיומי בשקל. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות, בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
1: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
2: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: רוצה להוביל ולהדריך את הדור הבא? קורס מקצועי להדרכת חתנים במרכז אילן. חייג עכשיו, 02-581-5553.
4: מנה טובה מתחילה בנעמן. סט סכום לשישה סועדים, עכשיו ב-99 שקלים ו-90 אגורות. במקום ב-440 שקלים, בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר או על גמר המלאי, לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
5: צריכים הלוואה? תגידו לבנק.
6: מייקה טויבס.
5: ותזכרו בקהל. הלוואה וריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק. ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה הכי גבוהה שיש. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פרשנות מודרנית למטבח האיטלקי. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת. מחכים לכם בהראל 5 מבשרת ציון, המסעדה בחשרות מאדרין בדץ בית יוסף.
7: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים, בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר, כפוף את הקנון.
8: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, 3 עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלמלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם,

0: בכלל פעילות העמותה. עכשיו איתכם, קדליבה עם אפרת ברזל.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: ולסיום, יאללה מקריאים, והטור הזה נקרא שיהיה לך עתיד טוב. אז איפה הייתי כאן בשבוע שעבר? הייתי ונשארתי ברצון הכן והאמיתי לחוות אלול משמעותי. באיך לפענח את רמזי אלול המטפטפים עלינו מלמעלה ופוגשים בתוכנו שדה אישיותי למטה. הייתי ונשארתי במחשבות איך לחבר נכון בין הזמן הקדוש הזה ואנחנו, לפני שהוא יעבור אחורה אל ההיסטוריה של חודשי העולם, וכבר לא נוכל להשתמש בו כלל. זה מדהים לראות ואחר כך להבין איך ומדוע מדי פעם קופצת אלייך דווקא מילה אחת מתוך התפילה, עוצמת מילים המהווה ביטוי. כאילו, המילים צועקות אלייך, תגידי, את רואה אותנו? את יכולה שנייה לחכות? לאן את ממהרת, אפרטוש? בואי תראי מה יש לנו להציע לך, יש בנו כל מה שאת מחפשת. בואי תראי מה יש לנו לתת לך, כי ברוך שכבר קראת ואמרת וחלפת עלינו מיליון פעמים בחייך. אבל חכי שנייה, תני לי להסביר לך כמילה משהו שאת מבקשת. קצת כמו בשאלה, בהשאלה, מהמשפט ההוא שאומר כשהתלמיד מוכן המורה מגיע, שזה בעצם דרך להגיד שהידע היה שם תמיד. שהמילים והביטויים מונחים שם כבר דורות. איפה את היית? כי הם מצידם יושבים ומחכים לצד המתעניין שבך, שיפגוש אותם ויכיר את עומקה. זה כבר כמה שנים, זה כבר כמה שנים שתלויה לי מול הפנים מודעת ראשי התיבות של אלול במשמעות שני הצדדים, אני לדודי ודודי לי. ומעל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זריך, איש לרעהו מתנות לאביונים. בכל ראשי התיבות האלה יש דו, יש יחס, יש קשר, יש מכאן לשם, יש תנועה, יש מערכת, יש יחד. זה תמיד יהיה נושא שמעניין אותי, אנשים, חיבורים, ניתוקים, תהליכים, ואיך מבטאים את הרגשות מאחורי הלוגיקה הזאת במילים. לא פלא שהנושא הבא לא נתן לי מנוח, וחיפשתי ושאלתי וניג'סתי ולא הרפאתי. למה זה? שהביטוי שמתאר את פעולת הנפש החשובה ביותר שחזל מבקשים מאיתנו לפעול על פיה בימים האלה, מכילה שתי מילות תהליך בעלות משמעות דומה, חזרה בתשובה. למה צריך שתיים כאלה ביחד?

שיהיה לך עתיד טוב. זו ברכה יפה. זאת בדיוק כוחה המהפך של התשובה. לקחת עבר ולהכניס בו באופן נכון את הכוחות התורניים הנכונים שלך אל עתיד משופר. אז הלכתי וחפרתי, והרבה מאוד זמן חיפשתי, ומצאתי לי משהו שעשה לי מנוח והיגיון. הוא ארוך ועוד יותר ארוך, אבל אני חושבת שאני יודעת להסביר אותו בקצר. למה זה שיש גם פעולת חזרה וגם שיבה? זה מעניין כל כך שהבקשה הראשונה שאנחנו מבקשים מהשם בתפילת 18 היא חנינה של דעת. זה הדבר הראשון שאנחנו צריכים, לדעת מה לעשות עם מידע שיגיע אלינו. חלק יגיע כחוכמה, חלק יתערבב עם האישיות שלנו וייצור בינה, חלק יעבוד בשכל ויעובד בו, כי במהלך החיים שניתנו לנו בכל עשירית שנייה כמעט, יחזרו אלינו עוד ועוד פרטים, צבעים, צורות, מילים, מראות, שמועות, סיפורים, טעמים, ריחות, פנים מהירות, פנים חמוצות, יחזרו אלינו מחמאות, אהבות, בשורות טובות, בשורות פחות טובות, יחזרו אלינו ביקורות ותלונות, מריבות וטענות. זה תמיד יהיה אנחנו מול משהו אחר. אנחנו יחד עם מישהו אחר. כאנשים בוגרים, ובטח ובטח כילדים, כשיהיה לנו קשה ומבלבל, מבקש ומסקרן, אנחנו נצטרך לעזרה מאחר. אנחנו נשליך על הקרובים עלינו כל מיני פחדים ושאלות, קצת כמו שהנכדה שלי בת השנתיים וחצי, אלה, שואלת את ההורים שלה כל שנייה, אמא מה זה? אבא מה זה? והיא מחכה שהם יחזירו לתשובה. אנחנו פוגשים כל הזמן המון מידע שחוזר אלינו. יופי. עכשיו המידע חזר, והוא אצלנו. השם חנן אותנו בו, כמו בתפילה. אבל זה לא מספיק. הבקשה הבאה בתפילת 18, מיד אחר כך היא, השיבנו אבינו לתורתך. זה לא מספיק לדעת. זה לא מספיק שחוזר אלינו מידע. יש הרבה אנשים שיודעים הרבה דברים. וידעת היום, והשיבות אל לבביך. זה שקיבלת ידע, מחמאה, מילה טובה, זה מעולה. לבריאות, עכשיו יגיע תפקידך היהודי, היהודי האמיתי, להשיב את כל אלה אל הלב שלך, המאמין, התורני, הבוטח, המכניס פנים החלקים שאיבדנו עוד כשהמלאך סתר לנו והשכיח, חלקים שתרמנו לפעמים לאחרים, תמורת אהבה או יחס מדמויות סמכות, שרצינו שיעריכו אותנו ויתנו לנו מקום. ההשבה מגיעה אחרי החזרה. חזרה אינה מספיקה, צריך להכניס אותה פנימה בפעולת השבה, קליק פנימה. תשובה היא עמוקה יותר, היא קרובה יותר הביתה. תשובה מביאה אותנו אל מקום נקי, טהור ומוכר מן העבר. התשובה היא כל כך גדולה, היא זאת שמגעת עד כיסא הכבוד. ומקדליבה, רדיו קול חי, רוצו. רוצו לחבק את הילדים שלכם, רוצו לחבק את ההורים שלכם, רוצו להשיב אל תוך עצמכם ידיעות שהקדוש ברוך הוא מכין עבורכם. אפרת ברזל, להתראות.

0: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: מאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.
2: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי השבוע במסכת חולין, בדפים קכ"ד עד קל"א. במהלך השבוע נדון בעניינים הבאים: עוף שצומח מן העץ, בריאה

0: את העולם יש מאין. להפריד בין המחוברים ולחבר את המופרדים. פציעת פת המוציא באופן שכל הכיכר ייגרר אחר הפרוסה. שני מאכלים הנתונים בגדרת מים נחשבים מאכל אחד. מתנות כהונה בימינו, מתנות כהונה בחוץ לארץ, האם הכהנים שבימינו כהנים? ברכת פדיון הבן בשם ובמלכות, הכיצד? פדיון הבן ומתנות כהונה בטקס אחד ותקנת רבני ירושלים. אך היום נפתח בדף קוף קף וו עמוד בית אכבר שחציו בשר וחציו אדמה. ובכן, אכבר שחציו בשר וחציו אדמה, יש דבר כזה. לומדי הדף היומי יגלו השבוע את הנאמר במשנה כי קיים סוג אכברים שאינו מתרבה כדרך העולם, אלא מתפתח מן האפר. הסוגיה מתייחסת להגדרתו ההלכתית של אכבר שכזה, אשר מת בעודו באמצע בריאתו, חצי אפר, חצי אדמה, שהרי מאכל שנגע בשרץ מת נטמע, ויש לדעת מה דינו של מאכל שנגע בחלק האכבר שעדיין עשוי אפר. כדי להסיר ספק מלב המפקפקים בקיומו של בריאה זו, כותב הרמב״ם בפירושו למשנה, והוא עניין מפורסם מאוד, אין מספר לרוב המגידים לי שראו זה. שנים רבות אחר כך נאלץ גם התפארת ישראל להדוף את טענות המפקפקים בנאמר בגמרא, תוך שהוא מסתייע בלינק מן המפורסמים שבחכמי אומות העולם בארץ אשכנז, אשר העיד בספרו אור הוולד על קיומו של אכבר כזה. בעקבות הנידון בגמרא על טיבו של בריאה נדירה זו, המרדכי מתייחס בספרו לבריאה נוספת המופיעה יש מאין. הוא מספר על זן מסוים של עופות אשר גדל מן האילנות ונותר מחובר בחרטומו לאילן עד שהוא מתנתק מן האילן, נופל למים ומתחיל את חייו. עוף זה הוא בעל סימני טהרה, ונחלקו הדעות כיצד להתייחס אליו, כעוף רגיל שמותר לאוכלו אך יש לשוחתו, או כשרץ אסור באכילה, או כפרי שאינו זקוק לשחיטה ואינו מוגדר כלל בעל חיים שרי צמח מן העץ. המרדכי כותב כי אביו מסר לו בשם רבנו תם כי מהסוגיה מוכח שאוף זה בוודאי אינו נחשב כגידולי האילן אלא כבעל חיים, שהרי בגמרא מבואר שהאכבר הגדל מן הקרקע מטמא מאכלים לאחר שהפך לבשר ומת. לו היה גידול קרקע לא היה מטמא. מעניין כי רבי יוסף קארו מצא לנכון להקדיש סעיף בשולחן ערוך להלכה זו. מיני עופות הגדלים באילן ותלויים באילן בחרטומיהן אסורים משום שרץ השורץ על הארץ. בעל התוספות יום טוב מציין כי קיומן של בריאות אלה יש בו כדי לסתום את פיהם של מאמיני הקדמות שהעולם הוא קדמון, קיים מאז ומקדם, משום שאינם מאמינים שתיתכן בריאה יש מנעין, ומתקשים להבין את הנאמר בתורה הקדושה, תוצא הארץ נפש חיה, שהבהמות והחיות נבראו מן האדמה. והנה לפנינו מציאות של בריאת חיים מן האפר, יש מעין, כדוגמת מעשה בראשית. עד כאן פינתנו להיום, אחרי מרצה שנדון בלהפריד בין המחוברים ולחבר בין המופרדים. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
1: האזנתם למאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

0: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים וגם זוג שני וכרטיס שבמבצע מתנה.
1: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
0: כפוף לתקנון.
2: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
5: כפוף לתקנון.
6: קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים. בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו 02-581-5553.
7: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
8: הקשיבו לרב ונגר בהזמנה אישית.
9: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם. בהצלחה. ציפורי
10: קלאוס. כוכבית 3044.
11: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
12: כשמבשלים הרבה, אופים בלי סוף ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום. עם עוצמה של 3,200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. 4 תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
13: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
14: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
15: שמחה שמתחילה באריסטוקרט ממשיכה מול הכנרת. מזמינים אירוע יוקרתי באולמי אריסטוקרט בבני ברק ומקבלים חופשה מפנקת במלון כינורות עלינו. פריסת תשלומים נוחה במיוחד. אולמי אריסטוקרט בחשרות ערב לנדו. חייגו עכשיו 03-677-7141. בכפוף לתקנון.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 12.
1: צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. משרד הביטחון הישראלי ומשרד ההגנה היווני חתמו על עסקת ענק בשווי של 10 מיליארד שקל להקמת מערך הגנה אווירית רב שכבתי ביוון. כתבנו קובי פינקלר מוסר כי מדובר בעסקת הייצוא הביטחוני הגדולה ביותר ביחסי ישראל-יוון ומהגדולות בתולדות המדינה. המערך יכלול בין היתר את כלא דוד ומערכת שליטה ובקרה לאומית. בנוסף נחתמה עסקה למערכות נגד רחפנים ומלאטים. הרשימות לבחירות בכנסת. רע"מ צפויה להודיע בהמשך היום באופן רשמי על צירופו של יואב סגלוביץ' שישובץ במקום השני ברשימה. כוחות הביטחון עצרו בשכם מבוקש החשוד בפעילות טרור אשר השתייך בעבר להתארגנות הטרור גובה עריות. המבוקש בן 37 פעל לקידום פעילות טרור ולניסיונות להוצאת פיגועים נגד אזרחי ישראל. כוחות הביטחון איתרו 18 שוהים בלתי חוקיים שהוסלקו בדופן כפולה במסעית לאחר שנהג המסעית נמלט מבדיקה במעבר מזמוריה. השוהים הבלתי חוקיים והנהג נעצרו והועברו להמשך חקירה. תושב ירושלים נעצר הלילה בחשד לחטיפת ילד בן 10 מפתח תקווה שהותר בבני ברק. החשוד יובא היום לדיון בבית המשפט והמשטרה חוקרת את נסיבות האירוע. משרד ההגנה של איחוד האמריות הכחיש את הדיווחים באיראן לפיהם טהרן תקפה את בסיס חיל האוויר אל מנד ומסר כי הם שקריים לחלוטין. בהודעה נוספת נמסר כי הכוחות האמירתיים פעלו נגד כתבם שהגיע מאיראן מעל המים של המדינה. עלה לשמונה מספר ההרוגים בתפיית המעבורת מול צפון כפריסין. כ-20 בני אדם עדיין נעדרים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
0: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
0: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
1: היום מורגשת עלייה קלה בטמפרטורות ואין רגילות לעונה. מחר תחול עלייה נוספת וביום רביעי תורגש עוד הכבדה וישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים.
0: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
0: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
1: עד כאן חדשות כל חי.
0: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי. ברוך שאמר, עם הגאון הרב ברוך שרגא, ראש אבות בתי הדין בירושלים.

0: שלום וברכה, מאזיני רדיו קול חי. אנחנו כאן איתכם עם כבוד מורנו ורבנו עטרת ראשון, ראש אבות בתי הדין בעיר הקודש ירושלים, רבה של הגבעה הצרפתית, הגאון הרב ברוך שרגא. התוכנית ברוך שאמר, ואנחנו שואלים את הרב שאלות שקיבלנו פה מהמאזינים העיקריים בענייני הלכה. פשוט כבוד הרב נפתח בשאלה הראשונה. כבוד הרב, מדוע ראש השנה, שהוא יום הדין, הוא בכלל לפני יום כיפור? היה עדיף שיהיה יום כיפור קודם, שהקדוש ברוך הוא מוחל על העוונות, וכולם ירשמו בספרי הצדיקים.
1: השאלה הזו כתבו אחרונים, באמת, למה יום הכיפורים נקבע אחרי ראש השנה? היה עדיף שיהיה יום כיפור קודם, אז כולם חוזרים בתשובה, בידוע, בין עבירו של אדם לחברו, בין אדם למקום, וגם עיצומו של יום מכפר, על כך יבוא ראש השנה, כבר כולם צדיקים, כולם זקים, כולם ברים, כולם יכתבו לחיים טובים ושלום. הגאון הרב יצחק בלעזר, הוא תרץ, שכל מה שיום הכיפורים מכפר, זה רק מכוח ההתעוררות הגדולה של ראש השנה. שני ימים ראש השנה, בא אדם בבית הכנסת, יודע שדנים אותו על כל מעשיו, גוזרים בדינו על חייו, חיי משפחתו, הבריאות, הפרנסה, אז הוא מתעורר, לקבל עליו הולכות שמיים, לשוב בשבוע שלמה, על כך שהוא מגיע ליום כיפור, הוא זוכה למחילה גמורה. אבל בלי התעוררות של ראש השנה, אי אפשר להגיע למחילה וכפרה ביום הכיפורים. לכן, ראש השנה קודם בא אדם מתעורר, מקבל עליו שומע שופר, אורו ישנים את הרדבתכם, ושמתעוררים כראוי, אז בראש השנה זוכים גם למחילה של יום הכיפורים. שמתעוררים בראש השנה, אז זוכים למחילה של יום הכיפורים. זה דוד המלך עליו השלום רמז בתהילים. אנחנו אומרים, השם אורי וישעי. מה זה אורי וישעי? הוא בא במדרש, אורי בראש השנה וישעי ביום הכיפורים. כלומר, בראש השנה, הקדוש ברוך הוא מאיר את עיני האדם לשוב בתשובה שלמה, כמה שדם את האדם על כל מעשיו, על כל מחדליו, הוא מתעורר לשוב בתשובה. מכוח זה הוא נושע ביום הכיפורים. לכן בראש השנה כבר כולם יראים מימד יום הדין, מתכוננים ליום הכיפורים, צריך להיות ראוי לטהרה של יום הכיפורים. לכן אומר דוד המלך בתהילים, אקרא לאלוהים עליון לאל גומר עליי. במדרש מובא, אקרא לאלוהים עליון בראש השנה לאל גומר עליי, לאל שגומר עליי חתימה טובה ביום הכיפורים. כי הזמן הזה מראש השנה עד יום הכיפורים, כל אדם ואדם יכול לזכות לרוב קדושה וטהרה. ואחר כך הוא יקיים בו, לפני השם תטהרו. שיכין את ליבו בתשובה וחרטה בלב שלם. הוא לא עושה, אפילו בדבר כזה קטן שאדם עושה, זה מרוויח להיות ביום הכיפורים, לפני השם תטהרו. לכן, זה אמר, אקרא לאלוהים עליון שבראש השנה, שהשם יעזור לי להכין את עצמי לטהרה הנפלאה של יום הכיפורים. כי בלי ההתחלה שלי לא אוכל להשיג את הטובה הנפלאה הזאת. כשאדם מתחיל בעצמו, הוא מסייע לו לגמור את הטהרה ביום הכיפורים, וזה אומר לאל גומר עליי. ואז, בלי ספק, הוא נכתב ונחתם לחיים טובים ושלום. יש חידוש של הרב צוקרמן, הוא היה תלמידו של החפץ חיים. הוא אומר, למה ראש השנה לפני יום הכיפורים? הוא אומר, בדרך העולם, תמיד מלך שממליכים אותו, אז הוא נותן חנינה לעבדים שלו. אז לכן, קודם ממליכים את המלך, מכתירים אותו, על כך הוא נותן את החנינה. לכן גם אנחנו בראש השנה באים, ממליכים את הקדוש ברוך הוא עלינו. המלך הקדוש, המלך המשפט, אחרי שאנחנו ממליכים אותו, תוקעים גם בשופר להמליך אותו, כמו שמנהג להמליך המלכים בתקיעת שופר. אז לכן, הקדוש ברוך הוא בא יום כיפור, אומר, אתם המלכתם לעצמכם, המלכתם אותי עליכם, אני נותן לכם חנינה ביום הכיפורים, שכולם יצאו זקים ובריאים.
0: שנזכה. תודה רבה כבוד הרב, בעזרת השם. אנחנו פונים לשאלה נוספת של מאזין. כידוע, שלושה ספרים נפתחים ביום ראש השנה, צדיקים, רשעים ובינוניים. מי בכלל נקרא בינוני, כבוד הרב?
1: הגמרא במסכת ראש השנה, אמר רבי קרוספדאי, אמר רבי יוחנן, שלושה ספרים נפתחים בראש השנה. אחד של רשעים גמורים, אחד של צדיקים גמורים, ואחד של בינוניים. מי שצדיק גמור נכתב ונחתם לאלתר לחיים, שחס ושלום רשע גמור, נכתב ונחתם לאלתר, חס ושלום למיטה. אבל מי שבינוני, תלוי ועומד, מראש השנה ועד יום הכיפורים. אם זכה, הוסיף לעצמו מצוות, נכתב לחיים. לא זכה, נכתב למיטה. פה שאלה גדולה יש, כך שואל, התור אבן ועוד פוסקים, מי יכתבו אותו בספר של בינונים? הלו ידוע, מה נקרא הגדרה של צדיק? מי שיש לו רוב מצוות הוא צדיק, כי אין צדיק בארץ שעשה טוב ולא יהדה, אלא אם הרוב שלו מצוות הוא צדיק. מי הגדרה של רשע? מי שיש לו רוב עוונות הוא רשע. אז בינוני זה בדיוק, המשקל שווה 50-50, 50% מצוות, 50% עוונות. אז הקדוש ברוך הוא שם אותו בספר הבינוני. אז שואלים המפרשים, איך יכול להיות אדם כזה ירשמו אותו בספר בינונים? הלו ידוע, אנחנו אומרים, השם השם, אל רחום וחנון, אל חפיים ורב חסד ואמת. הגמרא אומרת במסכת ראש השנה, מה זה ורב חסד? הקדוש ברוך הוא מתה כלפי חסד. אם הוא רואה שהמשקל שווה בדיוק, אז הקדוש ברוך הוא מכריע את הכף לטובה. אז אם מכריע את הכף לטובה, אז לא צריך ספר של בינונים. למה? אם הכריע לו את הכף לטובה, הוא נהיה צדיק. כי רוב מצוות הוא צדיק. ועדמים אלה, אין את מי לרשום בספרם של בינונים. זה מיותר. זה שואל התור אבן. אבל יש בכסף משנה מובא, עוד כשידוע אנחנו אומרים באל מלך, אל מלך יושב על כיסא רחמים, מעביר ראשון ראשון. מרבה מחילה לחטאים וסליחה לפושעים. מה זה מעביר ראשון ראשון? שהקדוש ברוך הוא, השתי עוונות הראשונים, הוא לא מעניש את האדם. אפילו אם הוא לא חזר בתשובה, שני עוונות הראשונים, הוא לא מעניש. הוא מוציא אותם מהקו של העבירות. אז שואל אם ככה, אם הוא חצי חצי, הקדוש ברוך הוא מוציא מהמשקל של העבירות את שני עוונות הראשונים, אז ממילא הוא צדיק. אז כן, אותו השאלה, איך יכתבו, ואת מי יכתבו בספרם של בינונים? זה שתי קושיות גדולות ומפורסמות. אבל יש תירוץ אחד שמתאים לשניהם. אבל ידוע, כמו שאדם דנים אותו בכל שנה בראש השנה, גם אדם אחרי הארכות ימים ושנים, אחרי 120 שנה, שמגיע לבית דין של מעלה, באים דנים את האדם על כל מה שעשה בכל ימי חייו, מיועד עובדו על דעתו עד שיום שנפטר. ושוקלים את כל המצוות שעשה, בודקים את כל העבירות שעשה, לדעת, להחליט, אם הוא צדיק, ייכנס לגן עדן, אם הוא רשע, ילך לגיהינם. אם המשקל שווה, אז הקדוש ברוך הוא מתה כלפי חסד. למה? בעולם האמת, אדם לא יכול לעשות עוד מצוות, לא יכול לעשות מעשים טובים. כמו שאמר דוד המלך בתהילים, במתים חופשי. מה זה במתים חופשי? הוא אומר, כיוון שמת אדם, הוא נהיה חופשי מן המצוות. ואז הקדוש ברוך הוא מתה כלפי חסד. אז כל מה שכתוב בגמרא, שרחו רחום וחנון מתה כלפי חסד, זה אחרי מיטה שאדם מת, הוא לא יכול לעשות בכוחות עצמו כלום, עד הקדוש ברוך הוא מתה כלפי חסד. וכן, מה שאמרנו, מעביר ראשון ראשון, זה גם כן, אחרי הלכות ימים שנים, שהולך לבית דין של מעלה, לוקחים בשני עוונות ראשונים, לא מענישים את האדם על זה. אבל בראש השנה, דנים את האדם שהוא חי. כל עוד שהוא חי, הוא יכול לעשות תשובה, יכול לעשות מצוות, מעשים טובים, לתות בעצמו את הכף לזכות. אז אומר לו, כשבר חור, תעשה תשובה ומעשים טובים. אתה יכול בעצמך לתות את הכף לכף זכות. אבל אם אתה לא מתה את הכף לכף זכות, למה אתה רוצה שאני אתה? גם אני לא אתה. אם אין אני לי, מי לי? אתה רוצה שאני אתה? לכן, צריך בספר של בינונים, של אותם אנשים שהם לא חזרו בתשובה, ויש להם בדיוק 50-50, לא שכן להגיד בזה, מתה כלפי חסד. זה לא מתה כלפי חסד. למה? תחזור אתה בעצמך, תוסיף לך מצווה אחת. וכן, לא מעביר ראשון ראשון. למה? כמו שאתה עדיין יכול לתקן בכוחות עצמך. לכן, כל אלה, הם תלויים ועומדים עד יום הכיפורים. זכו ועשו תשובה מעשים טובים, נכתבים לחיים. לא זכו, נכתבים למיטה. אבל יש עוד תירוץ, אומר, נכון שהקדוש ברוך הוא מתה כלפי חסד, אבל אם בימים האלו, בימים הנוראים, אדם נשאר חצי חצי, לא חוזר בתשובה, לא מוסיף לעצמו עוד מצווה, היא עצמה עבירה. אז כמה שהיא בעצמה עבירה, אז זה כבר נהיה לו, אפילו איתה כלפי חסד, אבל עצם העובדה שעשה עבירה, שלא חזר בתשובה בימים הללו, אז זה נהפך להיות מאוזן. אז כמה שהוא מאוזן, כותבים אותו בספרם של בינוניים.
0: תודה רבה וישר כוח, שנזכה כולנו להיות בספרם של צדיקים. כבוד הרב, עוד שאלה, מדוע נאמר על ראש השנה, זה היום תחילת מעשיך, ומאחר בכ"ה באלול נברא העולם?
1: זה יש גמרא במסכת ראש השנה, יש מחלוקת התנאים, מתי נברא העולם. רבי אליעזר אומר, בתשרי נברא העולם. רבי יהושע אומר, בחודש ניסן נברא העולם. כתבו התוספות, שגם רבי אליעזר שסובר שבתשרי נברא העולם, לא הכוונה בתשרי ממש, אלא בכ"ה באלול. אז למה אנחנו אומרים בתשרי נברא העולם? ולידוע שכ"ה באלול נברא העולם, אבל עדיין לא נברא האדם. מתי נברא האדם? ביום השישי, שהוא ראש השנה. בכל עוד שלא נברא האדם, לא קדש את החודש. אפילו שהבריאה הוא שלמה קודם, נבראו השמיים, הארץ, שמש, ירח, חיות, בהמות, כל היקום כולו היה עומד על רגליו, והכל היה עומד במתכונתו. אבל עדיין זה לא נקרא עולם. מתי זה נקרא עולם? רק בבריאת האדם. למה? שהקדוש ברוך הוא השתבח שמו, מראה מלכותו בכל משלה, שיש אדם, אז הקדוש ברוך הוא נעשה למלך. יש לנו כלל, אין מלך בלא עם. לכן אמר בני עזר, שבתשרי נברא העולם. לכן ראש השנה נקרא תחילת מעשיך, כיוון שהאדם הוא תכלית הבריאה. לא כל הבריאה, ימים, נהרות, עצים, זה לא תכלית הבריאה. תחילת הבריאה הוא אדם. בצלם אלוקים עשה את האדם, כי האדם הוא עיקר המעשים. אז לכן אנחנו אומרים, זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון. לא שזה יום ראשון ממש, היום הראשון היה בקפה באלול, אלא היום הראשון שהוא תכלית הבריאה. ולכן השיר שהיו הלוויים אומרים בית המקדש ביום השישי, יש לנו, בכל יום יש לו שיר אחר. ביום השישי אנחנו אומרים, השם מלאך גאות לבש. למה בחרו את הפרק הזה ליום השישי, השם מלאך בגאות לבש? מובא בפרקי רבי אליעזר, שבזמן שנברא האדם, הלא, הקדוש ברוך הוא ברא את כל היקום כולו, לפני שברא את האדם. שבזמן שנברא האדם, הוא ראה את כל הבריות שברא הקדוש ברוך הוא, עמד על רגליו, תום ראה את כל היקום, בהמות, חיות, שדות, נערות, התחיל לפאר להשם יתברך, מרבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית, גם הרגליו ממש מסתכל על היקום, כולו משתמם, מלא התפעלות, שיבח לקדוש ברוך הוא. אבל הבריות, הבהמות, החיות, הקראות אדם הראשון, כולם פחדו ממנו. למה? חשבו שהוא ברא אותם. למה? כי בצלם אלוקים עשה את האדם. אז שראו אותו, כולם חשבו שהוא ברא אותם, כולם באו להשתחוות לו. למה? שהוא ברא אותם. אמר להם, לא אני, בואו אני ואתם, נלביש גאות ועוז, ונמליך עלינו למי שברא אותנו. מי שברא אתכם גם ברא אותי. והעם ממליך את המלך, לא המלך ממליך את עצמו. אז מה עשה? הלך האדם הראשון עם כל הבריות אחריו, כולם פתחו ואמרו, השם מלאך גאות לבש. לכן נתקן המזמור הזה ליום שישי שבו הם עברו את הפרק הזה. אז יוצא שהאדם הראשון הוא המליך את הקדוש ברוך הוא על העולם ביום השישי לבריאה. אז בזה נתקיימה התכלית של היצירה, ולכן זה נקרא תחילת מעשיך. וכמו שביום ראש השנה המליך האדם הראשון את השם יתברך על העולם, ככה העניין שבכל שנה צריכים אנחנו להמליך אותו עלינו. וכפי קבלת שמיים או מלכות שמיים שאנחנו מקבלים מצידנו, ככה מתגלה בעולם כבוד מלכותו של הקדוש ברוך הוא. וזה שאנחנו אומרים בתפילה, כי להשם המלוכה הוא מושל בגויים. ותקף אנחנו אומרים, והיה השם למלך על כל הארץ. אז שואלים המפרשים, איך אפשר לומר, והיה השם למלך על כל הארץ, כלומר, בלשון עתיד. וכי השם חדש שלום עכשיו הוא לא מלך לכל הארץ, אז ברוך שאתה מחשמו, הוא היה, הוא הווה, הוא יהיה, הכל שלו. מה זה אז והיה השם למלך הארץ? אלא אומרים מפרשים, ידוע, גם בעם ישראל כתוב מלוכה. אבל לגבי הגויים כתוב שהקדוש ברוך הוא מושל בגויים. מה ההבדל ביניהם? ההבדל הוא מלך זה מי שמולך ברצון העם, אבל מושל זה מושל בכוח נגד רצונם. וזה אומר כי להשם המלוכה. עם ישראל מולכים בשמחה וברצון, ממליכים את הקדוש ברוך הוא עלינו, השם מלך יהוד לבש, כי ברצון אנחנו מקבלים מלכותו עלינו. אבל הגויים לא קיבלו את מלכות הקדוש ברוך הוא ברצון. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוא מושל בגויים, כי הם נמשלים בכוח. אבל לעתיד לבוא, שיתגלה מלכותו עלינו מהרה, יתקיים בנו הפסוק, והיה השם למלך על כל הארץ, שיהיה במחינת מלך גם על הגויים. וכך גמרא אומרת, מסכת ראש השנה, אמר הקדוש ברוך הוא, אמרו לפניי בראש השנה מלכויות, זכרונות ושופרות. מלכויות למה? כדי שתמליכוני עליכם. זכרונות למה? כדי שיעלה זכרונכם לפניי לטובה. ובמה? בשופר. הכוונה, הקדוש ברוך הוא אומר, תמליכו אותי עליכם בשופר שתוקעים בו בראש השנה. למה? הנוהג הוא שבעולם, שעושים הכתרת מלכים, תוקעים בשופר. כמו שראינו אצל שאול המלך, שימליכו אותו, כתוב, ויתקעו העם בשופרות, וימליכו את שאול עליהם למלך. וידוע, מלכותה דהרה, כן מלכותה דרכיה. לכן אנחנו אומר דוד המלך, בחצוצרות וכל שופר, הריעו לפני המלך השם. כלומר, ממליכים את הקדוש ברוך הוא בשופרות. וכותב בספר החינוך, שאחד מהטעמים שאנחנו תוקעים בשופר בראש השנה, כדי לחקוק טוב במחשבותינו את עניין עקדת יצחק. איך אברהם אבינו עליו השלום היה מסוגל לבחרי בית נולד לו בן אחרי 100 שנה, לקחת אותו בן יחיד, בחור גדול, בן 27, ולעקוד אותו? איך הוא היה עושה את זה? אלא זה רצון השם. בחובה לאדם לעשות רצון הקדוש ברוך הוא. פה אנחנו נצייר בנפשנו לעשות גם אנחנו כמו אברהם אבינו לעבודת השם. על ידי זה אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא עלינו, אנחנו מגיעים לאותה דרגה של עקדת יצחק. ידוע, בעקדת יצחק אומרים המפרשים שהייתה התגלות אלוקית באותה שעה, כלומר גילוי השכינה, כמו שהכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים ביום הכיפורים. כלומר, כהן הגדול נכנס למקום המקודש ביותר, ביום המקודש ביותר, זה קודש הקודשים. ולכן, אותו הדרגה של עקדת יצחק היה כמו כהן גדול שנכנס לקודש הקודשים. כך כתוב, בזמן העקדה, שהקדוש ברוך הוא אמר לו לאברהם שלא יעקוד, לא ישחד את יצחק, כתוב, ויקרא מלאך השם לאברהם שנית מן השמיים. ויאמר, אברהם, אברהם, אל תשלח את חיל הנער ואל תעשלו מאומה. או חוק קשה, למה היה צריך המלאך לקרוא לו מן השמיים, צועק מן ה... למה הוא לא ירד? ידבר איתו פנים לפנים, ירד איתו, יגיד לאברהם, בלי צעקות, יגיד לו, שמע, על שניים דחל הנער, ואת עשו לו מאומה. אלא כותב בספר משך החכמה, אומר, בשעה של העקדה, שהיה אברהם מקריב את בנו יחידו לקדוש ברוך הוא, הייתה התגלות גדולה, כמו שיש לכהן הגדול ביום המקודש ביותר, במקום המקודש ביותר, שהוא יום הכיפורים בקודש הקודשים. בידוע בקודש הקודשים כתוב, וכל אדם לא יהיה באוהל מועד. מה זה כל אדם? כותב הירושלמי, שאפילו מלאכים שנאמר בהם, ודמות פניהם פני אדם, אסור להם להיכנס לקודש הקודשים. לכן, בשעת העקדה, לא יכל המלאך להתקרב אל אברהם אבינו. למה? זה כמו שעכשיו בקודש הקודשים ביום הכיפורים, וכל אדם לא יהיה באוהל מועד. לכן היה מוכרח לקרוא לו מן השמיים. לכן זה היסוד שאנחנו אומרים, זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון, ועל ידי התקיעות אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא עלינו, ואז קיים, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, אמן.
0: אמן ואמן, שנזכה להמליך את בורא עולם עלינו. כבוד הרב, מה המשמעות שאנחנו אומרים בתפילות של הימים הנוראים, גלה כבוד מלכותך עלינו מהרה?
1: כבוד מלכותך, יש הגאון מבינלה, יש לו ספר שנות אליהו. הוא אומר, מה המשמעות? גלה כבוד מלכותך עלינו מהרה. בזוויר פירוש נפלא, על פי הגמרא במסכת חגיגה. הגמרא אומרת, כתוב בנביא בישעיה הנביא, על המלאכים, שהמלאכים שש כנפיים, שש כנפיים לאחד, בשתיים מכסה פניו, בשתיים מכסה רגליו, ובשתיים מעופף. כלומר, כל מלאך יש לו שש כנפיים, שתיים הוא מכסה פנים, שתיים מכסה רגליים, ושתיים אף. אבל בחזקאל הנביא כתוב, ארבע כנפיים לאחד מהם, להם. אז משמע שיש להם רק ארבע כנפיים, וכל המלאכים זה אותו דבר. אין אחד עם ארבע או אחד עם שש. הדחורה זה סירה. תרצה הגמרא, לקשיא. בזמן שבית המקדש היה קיים, אז היה למלאכים שש כנפיים. אבל בזמן שאין בית המקדש קיים, יש להם ארבע כנפיים. הכוונה, בזמן שבית המקדש היה קיים, כל מלאך היה לו שש כנפיים, כמו כולם. אבל ברגע שחטאו, והקדוש ברוך הוא החריב את בית המקדש, אז התמעטו כנפי החיות, קיצצו להם שני כנפיים, ונשאר להם ארבע כנפיים. אז הגמרא שאלה שם, איזה כנפיים התמעטו? זה מחלוקת. רב חננאל אמר, אותם הכנפיים שהם אומרות בהם שירה. כלומר, הכנפיים האמצעיות שבהם מעופפים. וידוע שעל כל כנפי החיות, אם יש להם שש כנפיים, כל כנפי החיות היה חקוק על כל כנף טבע אחד. יש לנו, הרי שאנחנו אומרים קורת שמע, השם אלוקינו השם אחד, אנחנו אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בשקט. למה? זה השיר של המלאכים. על הכנפיים שלהם, כל כנף יש טבע אחד. כנף הראשון כתוב ברוך, בשני כתוב שם, בשלישי כתוב הוא האמצעי, כתוב כבוד. הרביעי כתוב מלכותו, והחמישי לעולם, והשישי ועד. נמצא שהכנפיים האמצעיות שהיו אומרים בהם המלאכים שירה, היה כתוב בהם כבוד מלכותו. ואלו הכנפיים שקיצצו להם בזמן חורבן בית המקדש. לכן עכשיו כל המלאכים יש להם ארבע כנפיים, חסר להם את התיבות כבוד מלכותו. לכן אנחנו באים בימים נוראים, מתפללים, ריבונו של עולם, אבינו מלכנו, גלה כבוד מלכותך עלינו מהרה. כלומר, תחדש ימינו כקדם, שיהיה למלאכים שש כנפיים, וישובו להם שתי הכנפיים האמצעיות שהיה חקוק בהם כבוד מלכותו. לכן אנחנו כל הזמן אנחנו אומרים גלה כבוד מלכותך עלינו מהרה. הכוונה, שני הכנפיים האלה שכתוב עליהם כבוד מלכותו, גלה עליהם ונחזור כמו זמן שהיה בית המקדש קיים. ולכן הרב בן ישעיה עליו השלום בספרו בן יהודה פרש את הפסוק שאנחנו אומרים כל יום באשרי, כבוד מלכותך יאמרו וגבורתך ידברו. כלומר, בזמן ששני הכנפיים שכתוב עליהם כבוד מלכותך יתגלו וחזרו לומר שירה, אז אותו הזמן יתקיים בנו גבורתך ידברו. כעת, באמנותינו הרבים, בזמן חורבן הבית, לא ניכר גבורתו יתברך. אבל בעזרת השם שכוחו יגלה אור מלכותו עלינו, שיקוים בנו כימי צדך מארץ מצרים, הראינו נפלאות, שכל העולם כולו ידעו זה נפלאות, אז יקיים גבורתך ידברו, כולם יספרו בנפלאות הקדוש ברוך הוא. אבל דבר ראשון מה שצריך, כבוד מלכותך, שהקדוש ברוך הוא יעשה לנו כבוד מלכותו. בזה יש לבאר מה שאמרו רבותינו, שאדם מברך ברכת הלבנה, אמרו גודל מעלת המברך ברכת הלבנה, הוא מקבל פני השכינה. מה אנחנו אומרים בברכת הלבנה? אנחנו רואים שגם הם עתידים להתחדש כמותה, ולפאר ליוצרם על שם כבוד מלכותו. עוד פעם מדגישים שמה כבוד מלכותו. אז מה זה כבוד מלכותו? זה חוזר על זמן הגאולה, ששתי הכנפיים יחזרו למקומם ויאמרו שירה לקדוש ברוך הוא, ויפארו ליוצרם על שם כבוד מלכותו. לכן אמרו, כמה שאדם מברך ברכת הלבנה, כאילו מקבל פני השכינה, שהכנפיים האלה יחזרו למקומם ויאמרו שירה. אמנם יש חולקים, יש אומרים שחסרים הכנפיים שמכסים בהם את הרגליים, שכתוב בהם לעולם ועד. לכן גם זה יש בו רמז, כתוב הלא אחיך רועים בשכם. מה זה רועים בשכם? ברמז שעם ישראל בזמן הגלות הם בבחינת בשכם, שראשי תיבות ברוך שם כבוד מלכותו, כי חסרים הכנפיים האחרונים של עולם ועד. ולכן אנחנו אומרים בזמן הגאולה שבחך אלוקינו לא ימוש לעולם ועד, דהיינו שחזרו הכנפיים שעליהם כתוב לעולם ועד. לכן כל יום אנחנו אומרים עלינו שבח, ידוע עלינו שבח, מעלתה גדולה מאוד, וכולו מיוסד על הציפייה לגאולה שלמה שהתגלה כבוד מלכותו של השם יתברך בעולם. אז אנחנו אומרים, וקבלו כולם את עול מלכותך, ותמלוך עליהם מהרה לעולם ועד. שעול מלכותך רומז לכבוד מלכותו, שבכנפיים האמצעיים, וכן לעולם ועד רומז על הכנפיים האחרונים. השם יזכה אותנו שבעזרת השם יגלה כבוד מלכותו עלינו מהרה, ויבוא משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן.
0: אמן, יראו עינינו וישמח ליבנו בעזרת השם, יישר כוח לרב. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, מיד נשוב.
2: עכשיו איתכם, ברוך שאמר, עם הגאון הרב ברוך שרגא.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: כולם יודעים, להיות הורים זה אתגר לא פשוט, ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר. מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב יעל אונגר. בקורס הכולל שני סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ותקשורת, טראומות, בעיות אכילה, שינה ועוד. הצטרפו לקורס משנה חיים, לכם, לילדיכם ולאחרים. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשר גם בלמידה מרחוק, ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500. עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב...
4: עלם!
2: כפוף לתקנון.
5: הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
6: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורים בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראות אתכם.
7: ציפורי קלאוס.
5: כוכבית 3044.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: חדש בקמפוס הר טוב בבית שמש, מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הר טוב, ללמוד מהטובים ביותר. רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה הכי גבוהה שיש. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פרשנות מודרנית למטבח האיטלקי. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת. מחכים לכם בהראל 5 מבשרת ציון, המסעדה בחשרות מאדרין בדץ בית יוסף.
9: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשרות בדץ מאדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
10: חדש, מבצע המתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת אספרסו מטורפת של דלונגי בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
11: שיא החשמל והמיזוג.
2: עכשיו איתכם, ברוך שאמר, עם הגאון הרב ברוך שרגא.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: כבוד הרב, אנחנו נבקש דברי תורה על פרשת השבוע, בבקשה.
1: פרשתנו השבוע, יש לנו פרשת ניצבים וילך. פרשת ניצבים אנחנו קוראים, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוהיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. ידוע, בדרך כלל, בכל שנה ושנה, פרשת ניצבים היא השבת שלפני ראש השנה. ולכן, קוראים בפרשה הזאת, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. אומר חכמי הדרש, מה זה היום? היום זה מרמז על ראש השנה. כי אנחנו אומרים עליו בתפילה, זה היום תחילת מעשיך. היום שעליו אנחנו אומרים, היום הרת עולם. היום יעמיד במשפט כל יצורי עולם, שבו כל באי עולם ניצבים לפני הקדוש ברוך הוא. ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שוטריכם, כל איש ישראל. אין אדם שנעדר מלעמוד בדין לפני הקדוש ברוך הוא. כולם עוברים לפניו כבני מרון, לתת דין וחשבון על המעשים ועל המחדלים, ולעמוד לדין לקראת השנה החדשה. לכן בפרשה זו נזכרים כל ענייני התשובה, כמו שנאמר, ושבת עד אדוני אלוהיך ושמעת בקולו. וגם אנחנו קוראים, ומל השם אלוהיך את לבבך ואת לבב זרעך. רשו רבותינו, את לבבך ואת לבב זרעך, ראשי תיבות אלול. להורות לנו שהחודש הזה, חודש אלול, זה זמן תשובה, שאדם לפני שמגיע לראש השנה, צריך אדם לפשפש במעשיו, למשפש במעשיו, כדי שיגיע ליום הדין שהוא צדיק וישר. ולכן התורה אומרת לנו, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצוויך היום, לא נפלתי ממך ולא רחוקה היא, בפיך ובלבביך לעשותו. איזה מצווה שכל כך בהישג ידו של אדם, לא נפלת ולא רחוקה. אמרו רבותינו, וכן איך התורה אומרת, לא בשמיים היא ולא מעבר לים היא, אלא בפיך ובלבביך. מה זה? זה התשובה, שאדם בתשובה הוא מתוודה בפה ובלב, הוא מתחרט לעזותו, זה נקרא מתקרב לקדוש ברוך הוא. כך כותב הרמב"ן, שהמצווה האמורה כאן זה התשובה, כמו שכתוב, בפיך ובלבביך לעזותו. ידוע, יש לנו בתשובה שלושה חלקים, וידוי, הרתה וקבלה לעתיד. וידוי, שמתחתה אנא השם חטאתי וכו'. הרתה, מתחרט בחרטה גמורה עד שיעיד עליו יהודי התעלומות שלא ישוב לכסלה. הוא מתחרט על העבר ומקבל על העתיד. אז הוא אומר, בפיך זה בידוי בפה, בבביך זו החרטה בלב לעשותו, שמקבל על עצמו לשנות את מעשיו. וידוע מה שאמרו המפרשים, שיש חשיבות מיוחדת לשבת האחרונה של השנה, כיוון שהכל הולך אחר ההיתום. השבוע האחרון מסוגל לתקן את כל השנה. חי אומר הרבי מאלכסנדר, אם אדם מרים תקצה המתה, מתרומם כל המתה. ככה האדם שמתקן את מעשיו בסוף השנה, מרומם את היום האחרון של השנה, מרומם את כל השנה כולה. לכן בשבת זו כל אחד יקבל עליו, על עצמו, להרבות תורה, להרבות מעשים טובים, להרבות בכבוד השבת, לשמור, להקפיד על שמירת השבת כלכתה וכנגדוקיה, וזה יועיל לו לכל שבתות השנה. כמו שהגמרא אומרת, מסכת ראש השנה, יום אחד בשנה חשוב כשנה. כלומר, יש יום אחד בשנה שהוא נחשב כשנה שלמה, כי יש בכוחו לתקן את כל השנה כולה. וכל שכן, השבת האחרונה של השנה, יש בכוחה לתקן את כל השבתות של כל השנה, ולרומם את כל השנה כולה. לכן, כותב המגן אברהם, שבשבת הזו לא אומרים ברכת החודש. למה? כמו שכתוב, תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו. שום החג של ראש השנה צריך להיות מכוסה ונעלם. למה? כותב הלבוש, לערבב את השטן, שלא ידע מתי ראש השנה ויבוא לקטרג עלינו. לכן לא מפרסמים אותו בשבת שלפני כן. אבל כל זה לעורר אותנו לשוב בתשובה שלמה, להתכונן כראוי ליום הדין. ואין ספק שבזכות חרדת הדין, ההתעוררות שיש לכל אחד ואחד, שאדם מתעורר ומקבל על עצמו הקבלות, כל זה מוסיף לו במשקל שלו, שמגיע ליום הדין, שתבש בו זך וישר. כמו שאומר בחיים ולוז'ין, מה פירוש? מי יעלה לנו השמיימה ויקחה לנו, לא מעבר לימי למור מי יעבור לנו. אומר, כמה שמצוות הרמב"ן כותב, אדם שחוטא הוא פוגם בעולמות העליונים. כל עבירה שאדם עושה בעולם הזה, אפילו עבירה הכי קטנה, חס ושלום הורס בעולמות העליונים. אז לפי זה היה צריך להיות שהוא לא יכול לתקן בעולם הזה, יעלה לשם לעולם הבא ויתקן. אז התורה אומרת, לא בשמיים היא, אתה לא צריך לעלות לשמיים בשביל לתקן מה שפגמת, ולא מעבר לים היא. פעמים אדם עשה עבירה אחת, יכריע את כל העולם לקו חובה, כי כי העולם נידון אחר הרוב. אז אם היה רוב מסוות, אז כל העולם דן לקו זכות. אם היה חצי חצי, ואדם עשה עבירה אחת, אז הוא לא רק על עצמו גרם רע, גרם לכל העולם כולו, גם לאותם שמעבר לים. אז היינו אומרים שלא יעלו לו תיקון עד שיעבור מעבר לים. בתורה אומרת, לא מעבר לים היא, אלא בפיך ובלבביך לעשותו. ברגע שאדם מחליט על עצמו, אני חוזר בתשובה, חרטה לעתיד וקבלה לעתיד, הוא כבר נחשב בחזקת צדיק שהוא מוזמן לחיי העולם הבא. ולכן, בהמשך אנחנו רואים על משה רבנו עליו השלום, שהוא היה כתורה מעידה עליו, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. הוא אומר להם, בין 120 שנה אנוכי היום, לא אוכל עוד לצאת ולבוא. מה זה היום? זה שאומר, היום מלאו ימי שעונותיי. ביום הזה נולדתי, וביום הזה אמות. מה ההדגשה של משה רבנו להגיד שביום הזה מלאו ימיו ושנותיו? ראיתי אחד המפרשים מביא את הגמרא במסכת חגיגה, שם רבי אביבה רבייה אומר, מלאך המוות היה תמיד רגיל אצלו, אצל רבי אביבה רבייה. פעם סיפר לו מלאך המוות שיש טעויות, הוא שלח את השליח שלו לקחת נשמה של אישה אחת שקראו לה מרים, וטעות הביא לו אישה, נשמה של אישה אחרת שקוראו לה מרים. אז אמר לו מלאך המוות, מניה, זה בטעות, הבאת את הנשמה הזאת. אבל אפילו שזה בטעות, לא מחזרים אותה. ואחר כך לוקחים גם את השני. ועל זה נאמר, יש נספה בלא משפט. אז הוא שאל אותו, מה אתה עושה עם כל השנים שנשארו לה להיות? הוא אומר לו, אני נותן אותם בתלמיד חכם, שמעביר על מידותיו. אז שואל, משה רבנו, אין יותר מעביר מידותיו ממנו. משה התורה מעידה עליו. והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר פני האדמה. אז היה חשוב, זה היה מקום לחשוב שמה שהוא חי 120 שנה זה גם מה שקיבל מאחרים. אבל הוא אומר לא, זה בדיוק מה שקצבו לי מהשמיים 120 שנה, היום מלאו ימי ושנותיי. אז למה הוא לא קיבל שנים של אחרים שיהיה קצת יותר? אי אפשר לומר שבאותם השנים מלאך המוות לא היה לו טעות, לא היה לו לתת למישהו שנים אחרים. הלו שם מתו כולם לפני הזמן ולחי את המרגלים, אז למה משה לא קיבל? לכן אומר הרב חידה עליו שלום, שוודאי שמשה רבנו היה ראוי לקבל עוד שנות חיים, אבל בגלל ממריבה נגזור עליו למות בזמן כדי שלא ייכנס לישראל. לכן אמר להם משה, בין 120 שנה היום, היום מלאו ימי שנותיי. אם תשאלו למה לא קיבלתי עוד שנים וכדומה, אומר השם אמר אליי, לא תעבור את הירדן הזה. לכן כל מה שלא יוסיפו לו בגלל שלא יעבור את הירדן. אבל מי שמעביר על מידותיו, מלבד שמוחלים לו על כל אמונותיו, מעבירים לו על כל פשעיו, זוכה לאריכות ימים ושנים, השם יזכנו, שנזכה בעזרת השם להעביר לנו דותינו, ונזכה לגאולה שלמה ולחתימה טובה, וכן ינסו ונאמר
0: אמן. אמן, לחיי כבוד הרב, שיזכה כבוד הרב לשנים רבות נעימות טובות. אנחנו מודים לרב על התשובות המחכימות ומאלפות, על הדברי תורה. אנחנו נזכיר למאזינים העיקריים שכל השנה, ובפרט בחודש הרחמים והסליחות באלול, יש מעמד מיוחד כל אל שישי שמתחיל בשעה 10 עם שיעורו של כבוד מורנו ורבנו. לאחר מכן יש רב אורח, לאחר מכן סליחות ברוב עם ותיקון חצות עם תיקון גדול שהרב מברך כל אחד ואחד מהמשתפים לזיווגים, לרפואה ולכל ישועה. אז יש הפתעה גדולה, בליל שישי הקרוב יהיה אורח מיוחד כבוד קדושת האדמו"ר הצדיק רבי רפאל אבו חצירה שליטה, שיברך את כל המשתתפים ויבוא וייתן דברי תורה. זה נדיר, כשכבוד האדמו"ר מגיע אז כולם מוזמנים לבוא למעמד הגדול כל ליל שישי כל השנה, בפרט בחודש הרחמים והסליחות. זה יהיה ברחוב ההגנה 13, בית הכנסת נווה דוד בשכונת הגבעה הצרפתית. תודה רבה וישר כוח לכבוד הרב.
4: האזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
12: חי תמיד איתי, כל חי.
13: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים,

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: שינה טובה מתחילה בוורדינון. חגיגת מבצעים של פעם בשנה, עכשיו בסניפים ובאתר. חג שמח מוורדינון.
3: פלאגשיפ קולקשן. יונדאי מציגה את נבחרת הדגל למשפחה הגדולה עם מגוון דגמי פרימיום, 7-8 מקומות המשלבים מרחב, נוחות וחוויית יוקרה בכל נסיעה. באו עכשיו לנהיגת מבחן במתחמי כל מוביל ירושלים, נחום חפצדי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניג 36, האומן 19 תלפיות, או בכוכבית 8586. כל מוביל.
4: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
5: רוצה לרכוש מקצוע טיפולי מצליח? קורס פסיכותרפיה עם הרב ויאל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: סנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו רצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.

שלום וברכה. יום חי בחודש אלול, יום פטירתו של אחד מגדולי הדורות, מגדולי בעלי המחשבה, רבינו יהודה ליב מפראג, המהר"ל מפראג. והמהר"ל אשר חידש את תורת המחשבה בכל תחום ותחום.

0: קום, מייסד נקודה שאותה הוא כותב פעמים רבות. האדם לא ימצא סיפוק נפשי בכסף וברכוש. האדם לא מסתפק במה שיש לו. מדוע? כי עיקר מהותו של אדם זו הנפש, זו הרוח. הגוף והחומר הם מסגרת, הם עטיפה חיצונית לפנימיות המיוחדת של האדם. אז כסף או כל דבר חומרי אחר, אם הם הופכים להיות מטרה בחיים, האדם לא ימצא בהם סיפוק לנפש, לעולם הרוחני הנעלה, כי זה לא נוגע לפנימיות שלו. תמיד נדמה לאדם שחוסר הסיפוק הזה נובע מכך שהוא עוד לא השיג הישגים חומריים מספיקים. ולכן מי שיש לו מנה, אומרים חז"ל, רוצה 200. אבל הסיבה האמיתית היא כי נפשו הרוחנית לא שבעה מהישגים כאלו, הוא מחפש רוחניות. ולכן אומר המהר"ל, כסף נקרא בשם הזה, כי אדם תמיד נחשף אליו. זהב נקרא במילה זהב, כי אדם תמיד אומר, זה הב, אני רוצה עוד. הוא לא מסתפק בזה. הוא כוסף לעוד כסף, והוא מבקש, זה, אני רוצה עוד זהב. נפש האדם מטבעה לא מוצא סיפוק נפשי עמוק ואמיתי בחומריות. ואז, במצב חוסר סיפוק כזה, אדם חושב שאת הסיפוק האמיתי הוא ימצא כשהוא יכפיל, כשהוא ישלש את רכושו. ואז הוא מכפיל, ואז הוא משלש, אבל הוא עוד לא מוצא. עדיין חוסר סיפוק יש לו. עדיין הוא כוסף אל הכסף ורוצה עוד, ואז זקנה וסיבה, עדיין מעידים חז"ל, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. אנחנו חיים בעולם שמורכב מחומר. אנחנו צריכים לשים לב, יש הבדל בין אמצעי למטרה. אם הכסף הוא אמצעי למטרה, הוא אמצעי לעבודת השם, הוא מסייע לי להתעלות רוחנית, אז אדם חי בסיפוק נפשי מאושר. אבל אם הוא מרגיש שהכסף זו המטרה, שהחומריות היא הבסיס, אדם לא מאושר ולא טוב לו. אומר המהר"ל, צריך אדם להשתדל לדאוג שהוא לא יזדקק לחסדי אחרים, שהוא יכול יהיה לפרנס את עצמו ואת בני משפחתו בכבוד מבלי להזדקק לעזרת הזולת. זה חיסרון באדם, אומר המהר"ל, אם הוא תלוי בחסדי אחרים. אבל צריך שוב לזכור, הכסף אינו מטרה, הוא אמצעי מחיה, כדי שנוכל להתקיים בכבוד, שנוכל להגשים את יהודינו בחיים. נוכל בצורה הזאת עוד ועוד ועוד. נוכל להצליח ונוכל לעשות את העיקר. העיקר הוא להרים עיניים כלפי מעלה, להביט לבורא עולם ולומר, ריבונו של עולם, אני רוצה לעשות רצונך. אני רוצה להשתדל לקיים את המוטל עליי כאן בעולמנו. זכינו, והקדוש ברוך הוא שתל בעולם לפני למעלה מ-400 שנה את דמותו הגדולה של המהר"ל מפראג, אשר מאיר את עינינו לעשות רצון אבינו שבשמיים.
1: נקודה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו.

0: חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: שמחה שמתחילה באריסטוקרט ממשיכה מול הכנרת. מזמינים אירוע יוקרתי באולמי אריסטוקרט בבני ברק ומקבלים חופשה מפנקת במלון כינורות עלינו. פריסת תשלומים נוחה במיוחד. אולמי אריסטוקרט בחשרות ערב לנדו. חייגו עכשיו 03-677-7141 בכפוף לתקנון.
3: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים וגם זוג שני יוקרתי שבמבצע מתנה.
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
5: כפוף לתקנון.
6: לא חייבים להצטיין בלימודי ארץ ישראל כדי לתכנן את המסלול הבטוח לבית הספר. עם החזרה ללימודים, נתכנן עם הילדים את המסלול הבטוח לבית הספר ובחזרה הביתה ונתרגל אותו. מסלול שצריך לחצות בו מעט כבישים. במקומות שיש בהם כבישים, נבחר את הכבישים שאינם סוענים, שיש בהם מעבר חצייה ומשמרות בטיחות. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
7: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
8: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
9: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה. קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: שינה טובה מתחילה בוורדינון. חגיגת מבצעים של פעם בשנה, עכשיו בסניפים ובאתר. חג שמח מוורדינון.
11: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה.

0: ABT בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה אחת.
1: צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. הרשימות לבחירות בכנסת. חבר הכנסת והשר לשעבר מאיר כהן מיש עתיד החליט שלא להתמודד לכנסת הבאה. במקום זאת ימונה כהן ליושב ראש ועידת יש עתיד. בתוך כך רם צפויה להודיע בהמשך היום באופן רשמי על צירופו של יואב סגלוביץ' שפרש מיש עתיד לטובת שיבוצו במקום השני ברשימה. משרד הביטחון הישראלי ומשרד ההגנה היווני חתמו על עסקת ענק בשווי של 10 מיליארד שקל להקמת מערך הגנה אווירית רב שכבתי ביוון. כתבנו קובי פינק למוסר כי מדובר בעסקת הייצוא הביטחוני הגדולה ביותר ביחסי ישראל-יוון ומהגדולות בתולדות המדינה. המערך יכלול בין היתר את קלע דוד ומערכת שליטה ובקרה לאומית. בנוסף נחתמה עסקה למערכות נגד רחפנים ומלאטים. המחוז הדרומי במשטרה קיים תרגיל מוכנות לחירום במרחב לחיש לקראת חגי תשרי ופתיחת שנת הלימודים. במהלך התרגיל תורגלו תרחישי טרור, חדירת מחבלים מהגבולות ואזורי התפר ואירועי חירום במוקדי קהל וביישובים. תושב ירושלים נעצר הלילה בחשד לחטיפת ילד בן 10 מפתח תקווה שהותר בבני ברק. החשוד יובא היום לדיון בבית המשפט והמשטרה חוקרת את נסיבות האירוע. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
2: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
1: היום מורגשת עלייה קלה בטמפרטורות ואין רגילות לעונה, מחר תחול עלייה נוספת וביום רביעי תורגש עוד הכבדה וישררו מסי חום כבדים עד קיצוניים.
2: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ, חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל, משקאות תנובה אלטרנטיב, תתרעננו מתי שמתאים לכם.
1: עד כאן חדשות כל חי.
0: ימי הרחמים והסליחות בכל חי.
3: המייני, המייני, אוי אלוהי קיים לומו, המייני.
0: הפוך על הפוך, עם יוסי חיים מימון.

0: שלום לכם, הפוך על הפוך עכשיו, איתי יוסי חיים אמון, 3 דקות אחרי השעה 1, נפתח את יומן הצהריים של רדיו קול חי. נמצא איתנו בעריכה ובהפקה שלמה פולק, שכמובן חזר אלינו כפי שכבר אמרנו, מוטי קופר על הביצוע הטכני, הוא נמצא איתנו גם כן. אנחנו נעסוק היום גם בענייני הלחימה המתחדשת באיראן, בכל יום קורה שם משהו חדש, שלמה ריזל גם יהיה איתנו. ברוך מרזל, אנחנו מקווים לדבר איתו על המתקפה של משפחת נתניהו נגד בן גביר, ובכלל על העניין בימין. נדבר גם על עניין בבית שמש, מדוע לא כולם מקבלים נשק שם לפי הגדרתו של בן גביר. עדיין בן גביר מחכב אצלנו. שמעון טובול גם יהיה איתנו מטעם מפלגת נועם לישראל, עם חיבורים על מפלגות קטנות. נראה שזה לא יקרה, אנחנו מקווים האמת שכן, ואנחנו רוצים לפתוח את התוכנית עם חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד. שלום.
1: שלום, מה שלומכם?
0: ברוך השם, תמיד שמחים לדבר איתך.
1: כן. אתם קיבלתם עצות ידידותיות מיצחק עמית, השופט בעליון?
0: בוודאי, בוודאי. אחד קשר, אחד להתקשר, רק יצחק עמית, אין על יצחק עמית.
1: רק יהיה ברור למאזינים, שאלוף דוד זיני, ראש השב"כ, אלוף במילואים דוד זיני, קיבל עצה ידידותית מבג"ץ.
0: מה?
1: יצחק עמית אומר לו, למרות שנתנו החלטה שאתה יכול לחשוף מי הם אותם אנשי המודיעין שפנו אלינו במכתב נגדך וכתבו עליך, אני מציע לך עצה ידידותית לא לחשוף אותם. ולכן אמרתי לדוד זיני, אדוני ראש השב"כ, אם אתה מקבל עצה מיצחק עמית, זה אומר שאתה צריך לדחות אותה בשתי ידיים. כי לקבל עצה מיצחק עמית זה כמו בדיחה רעה.
0: כן, חוכמת המסכן בזויה. רק שלא יתבע אותנו, דברים אלו נאמרו בהלצה, ולכאורה, כמובן שאיננו מתכוונים לפגוע בכבודו של יצחק עמית.
1: אני דווקא מתכוונת.
0: אוקיי, טוב, לך יש חסינות לי.
1: לא, בגלל שיש לי חסינות. אני חושבת שהוא בז לעם, בז לנבחרי העם.
0: אני אגיד לך את האמת, טלי, ותגידי לי אם את מסכימה איתי. אני חושב שדיון, ודיברתי על זה אתמול עם שר התקשורת קארי, שלמה קארי, על העניין הזה שמה שהיה בעניין תחנות הרדיו, שקשור גם אלינו, כן, גילוי נאות לתחנת קול חי, וגם תחנות אחרות שמשודרות בצפון, בגלל החלטות של פיקוד העורף, הדיון ירד לקטע נמוך. הוא בכלל לא היה קונקרט, אולי ענייני. אולי ענייני, הוא הפך להיות לא ענייני.
1: תקשיבו לי טוב, יש סנאות, אני מסבירה לכם את זה בפעם, מי יודע כמה. הסנאות הן לא חזון, אבל יש סנאות לחברה החרדית. אם אדם שמחייף השופט בבגץ בצורה בזויה שאין לתאר, כי אחרון האוטו-אנטישמים, שלכל חרדי יש טלפון כשר להתהדר, איך אני אוהבת את זה שהוא יודע לחרוז חרוזים, במינימום היה נומי שמר, ויש טלפון אחד חכם יותר להתקשר, מוציא את דיבתם של החרדים, אני הוצאתי על זה סרטון, קשה מאוד, אמירות מאוד מאוד קשות, ולכן כשאתה אומר לי שאתה לא פוגע בכבודו, אין לו כבוד, אין לו כבוד. על מה אתה מדבר? אני צריך לרפוש כבוד לאדם שבז לקבוצה בעם שלי? שבז לעם שלי? לנבחריו, לכנסת? לא רוצה שום כבוד אליי.
0: אני רוצה, אני מסכים איתך. בואי נדבר על דברים שאנחנו פחות מסכימים.
1: עוד 4 מילים. רק שיהיה ברור שהוא אץ עצה ידידותית לזיני, ראש השבת, פשוט כי הייתה כבר החלטה שאפשר לחשוף את מי שחתום על המיטה.
0: אני שמח לגלות חברת הכנסת גוטליב שהם ידידים בכלל, כן? דעת, לא חשבתי שזה אפשרי ברשות השופטת. אני באמת מצפה, אני מצפה שכולם, דעת מה, נבחר בקומבינה, לא נבחר בקומבינה, הגעת לשם כבר, תתנהג בממלכתיות. לדעתי, את יודעת מה? לפי דעתי גם השמאל לא היה כך מרוצה מהעניין הזה שהוא דיבר ככה. בואי נגיד לך את האמת.
1: אתה יודע איך הוא קרא לעצמו? נו. אתה יודע איך הוא קרא לעצמו? באחד ההרצאות שלו לתלמידים?
0: אוקיי.
1: הוא אמר, אני, תקשיב, תחזיק את הכיסא שלא תיפול. אני הפוסק האחרון. הוא משנה את עצמו על השולחן ערוך, כן?
0: כן?
1: הפוסק האחרון. המגלומניה הזו שלו. התחושה, האדנות הגדולה הזו שלו, שכל חוכמה נמצא בידיים שלו. ובכן ממש, אבל ממש לא.
0: בואי שנייה אחת נעבור לראש הממשלה. אני מדבר, אתמול הוא מתראיין בתוכנית הפטריוטים, ערוץ 14. הוא אומר, באמת, האמת שאני כן מזדהה עם דבריו, הקיום של מדינת ישראל עומד בבחירות האלה, הוא מדבר על אופיר וינטר שעלול לפגוע בגוש הימין. אייזנקוט לדעתו, פחות, למרות שאני טוען שאייזנקוט נוגס גם בימין.
1: בואי
0: נשמע את תגובתך על העניין הזה, כן.
1: אני רוצה לומר את הדבר הבא, באמת, בכל הכבוד.
0: כן.
1: אני יכולה לומר רק דבר אחד לראש הממשלה. אנחנו צריכים להתעסק בקמפיין על עצמנו, לפני הכל. קודם כל עלינו, מה אנחנו נותנים, ומה הגוש הזה נתן, ומה הגוש הזה יודע לעשות. במקום לדבר כל הזמן, השפוצה, דבר עלינו.
0: לא, לא, הוא כן דיבר, הוא פתח בזה, אני הייתי שם אתמול.
1: אני לא מדברת על ההצלחות הכבירות של הצבא, ברוך השם, בהנחיית ראש הממשלה והדרג המדיני, לא על זה אני מדברת. אני מדברת מה הימין רוצה. בוחרי הימין רוצים בשילוט ימנית. מי פוגע בביטחון המדינה ובחוסנה של המדינה? קודם כל ולפני הכל בגאס, שמתערב בעניינים צבאיים מדיניים פוליטיים, הוראות פתיחה באש, נועל ארץ בתי מחבלים, איך אנחנו נראה או לא נראה במחבלים שמתקרבים לגבולות. שנת 2021, יחיא סינואר, אמר שמו וזכרו, אמר שהוא תכנן את צעדת השיבה, מחבלים שמתקרבים לגדר, והוא מספר שהוא בדק איך החיילים מתנהגים, איך החיילים התנהגו, כמו שאמרו בבגאס, אתם תתנהגו אליהם כמו מפגינים לגיטימיים. אז בגאס דרם לאויב שלנו לגחך עלינו. ופה אני אומרת לכאן, גם לא שמעתי אתמול מראש הממשלה, לא שמעתי מילה על ריסון כוחו של בגאס. אני לא מצליחה להבין, הקמפיינרים לא מבינים שלא לזנוח את הנושא הזה. לא לתתה אותו מתחת לשולחן. באמת אני אומרת לכם, ופה באשר לאופר וינטר.
0: אז מה את אומרת? שנייה, רגע. אז את אומרת שחברת, שראש הממשלה בעצם, במקום להתמקד במי לא, להתמקד במה כן, אבל זה לא בד בבד. זאת אומרת, שאתה אומר, בעצם אומר לך, שנייה, חברת, שני לי להשלים שנייה את השאלה, כי ברשותך, אני רוצה לשאול אותך. הרי אם ראש הממשלה אומר, הימין והליכוד דאג לכך, דאג לכך, נחמנו באיראן, חסרנו את נסראללה, זה. כן, ברוך השם, באמת, ברוך השם. ברוך השם, באמת, סייעתא דשמיא. אין חולק בפורום הזה שיש פה סייעתא דשמיא בעניין הזה, והוא אומר מה כן, אבל בעצם גם הצד השני, בעצם נגיד עופר בנט אומר, אוקיי, גם אני בקטע הזה. גם אני
1: בקטע הזה. אני רוצה להסביר לך.
0: אייזנקוט למשל, הטענה עליו שבאמת הוא רצה שקטע עשייתי, ואם הוא היה ממשיך, אבל וינטר היה מצטייר כלוחמני.
1: שנייה רגע. באמת, אדם שהוא עופר וינטר, לוחם ללא קאט, מפקד מעולה, שמעתם אותו פעם יוצא נגד הפצרית? שמעתם אותו מתבטא נגד בגץ? כשהוא היה בצבא, בגץ ריסן את כוחם של לוחמנו? שמעתם אותו מתבטא נגד בגץ? שמעתם אותו מסוגל לדבר מה זה שלטון פקידים? שמעתם אותו מדבר נגד דובר צהל? שמעתם אותו מדבר נגד החטיבה הלודית בשבק שמייצרת סינת יהודית?
0: אבל הוא לא צריך לדבר על הכל שהוא נגד נגד נגד. כן, מה העניין?
1: רגע, לא. סליחה שנייה. עם כל הכבוד, אנחנו מתמודדים בסיטואציה שבה יש כוחות שמאל שאוחזים במעוזות החזקים ביותר, ומשרתים נרטיבים שהם לא נרטיבים של ימין. אם לא תדע אפילו לדבר על זה, איך תדע להתמודד עם זה? למה עופר וינטר כל כך מחובב על ידי השמאל? כי הוא ימין מהסוג שהשמאל אוהב. הוא ימין שלא ייגע בצמרת של הפקידים. הוא לא ייגע ולא יסתר.
0: את אומרת, הוא לא ימין לוחמני.
1: לא עניין של לוחמני. יש הבדל לוחמנות בשדה קרב ללחימה.
0: לא, אני מדבר על לוחמנות בשלטון הפקידים.
1: בשדה השיח. זה לא רק שלטון פקידים כסיסמה. אתם צריכים להבין, הנה דוגמה קטנה. רק בשבת האחרונה דובר צה"ל, שהוא פקיד, הוליך את כולם שולל באמירה שיהודים מתפרעים ומבצעים פעולות טרור ביהודה ושומרון.
0: ותמיד בשבת, הם עושים את זה תמיד בשבת, שאי אפשר
1: להגיד. כשהאירוע הוא מתחיל ביידוי אבנים של אנרכיסטים וערבים, טרוריסטים מחבלים ביהודה ושומרון שפגעו ביהודים.
0: אני לא מזלזל בזה, זה לא שולי. שנייה, אבל זה מוביל אותי, שנייה אחת, חברת הכנסת גוטליב, לשאלה הבאה. לא שולי, לא אמרתי שזה שולי, זה דברים ברומו של עולם, כי דבר לדבר מצטרף, ויוצר איזה חיץ ופאזל מאוד מאוד רע לימין. אני מסכים. עכשיו בוא נשאל אותך, גם ראש הממשלה אתמול מדבר על זה, הוא אומר על החיבורים שצריכים להיות בימין, אני מאמין שהוא מתכוון לפייגלין, לבן גביר, אולי אפילו לוינטר, עם וינטר, כאילו, הוא אמר לו בוא נשב, שנייה, הוא דיבר על בוא נשב, אבל באמת כרגע אנחנו שומעים את המתקפה של משפחת נתניהו נגד בן גביר. יאיר נתניהו אומר, אתה שר הטיק טוק, אתה עכשיו, יאיר נתניהו יודע שמחשיבים את דבריו, שנייה, הוא יודע שמחשיבים את הדברים שלו, ככה יוצרים חיבור. למה? אתה רוצה ליצור חיבור, למה אתה עושה את זה בצורה כזו?
1: למי אתה מדבר?
0: אני מדבר כרגע על משפחת נתניהו שהיא נגד בן גביר, שזה סתירה על הדברים שלו בעצמו, שהוא כן רוצה חיבור.
1: דקה, אני רוצה רגע להבהיר משהו. ראשית, אינני מתייחסת לבנו של ראש הממשלה. מבחינתי, הוא כאחרון הטוקבקיסטים. כך אני מתייחסת לזה. לא מתייחסת לטוקבקיסטים ולא מתייחסת לבנו של ראש הממשלה. אני מתייחסת רק לראש הממשלה. משפחת ראש הממשלה לא נבחרה על ידי. נסללה לדרכה לשיח הציבורי כי היא משפחת ראש הממשלה, ואני אסירה תודה למשפחת ראש הממשלה ככל שהיא מהווה חיזוק לראש הממשלה, ברמת השיח, עם כל הכבוד, לא מתנהלת מול משפחת ראש הממשלה, רק מול ראש הממשלה. ואגב, אתמול, בריאיון, ראיתם, ראש הממשלה כבר לא בא בביקורת לבן גביר, כי יש דיבור טוב שדווקא מגדיל את הכוח, שזה בין סמוטריץ' לפייגלין, ועם כל הכבוד, איתמר בן גביר, אין סיבה בעולם שהוא יתחבר עם הציונות, מהסיבה הפשוטה, שהיום הוא שבעה מנדטים, וכשעושים חיבור, שומרים על הכוח הקיים, זאת אומרת שבעה לציונות,
2: לא, אבל כל הסכסוכים הפנימיים האלה, תתנער מהם, תגיד, אני לא רוצה את זה, אני כראש ממשלה, שנייה, טלי, תני לי שנייה אחת להשלים, כדי שתוכלי לענות לי, שנייה, כן צריך, כי בכל אופן הוא מקורב אליו. בקטע הזה אומר, אני מתנער מהדבר הזה, כולנו צריכים חיבור, הימין בסכנה, אלו דברים שנשמעים, את יודעת, גם מאנשי שמאל וגם מאנשי ימין. ובואו נתחבר, אם אתה אומר שהימין בסכנה, אז למה אתה זורם עם זה?
1: תפסיקו שנייה רגע, אני לא חלק מעדר, וכולם אומרים יום אחד X, ויום לאחר אתם אומרים פתאום משהו אחר, כי כך תדרכו אתכם, אני לא שם. אני רוצה לדבר איתך מתמטיקה פשוטה. אין סיבה שאיתמר, שעובר את אחוז החסימה בהפקר, מתקרב ל-8 מנדטים את כל סקר,
0: ברור.
1: יוותר על כוחו, והוויתור על כוחו המשמעות היא ויתור על הקבוצה הימנית החזקה בעם היהודי שרוצים ימין חזק, והוא גם מענה להרבה חרדים, גם חרדים שמקבים לעוצמה, לכן אני רוצה סמן ימני חזק. הציונות שתתחבר עם פייגלין מצוין, תושבים על קבוצה דומה, ושנעבו כך את אחוז החסימה ולא יבזבזו קולות, ובאשר לנו כמפלגת שלטון, אם לנו, אם אנחנו מזהים סיכון, קודם כל חכו, אנחנו צריכים בסופו של דבר לזהות את זה, בקרוב לסגירת הרשימות, גידו בגלל זה ראש הממשלה יש לו טריונים, נכון? וגם ראש הממשלה יודע מה לעשות עם זה, לא משלם, מנהלים פה ויכוח על מפלגת עוצמה, עם כל הכבוד הזה, מפלגה מתחזקת, מפלגה שיש לה אידיאולוגיה, ונוכל לכבד את זה. אז עם כל הכבוד, המשפחה של ראש הממשלה אומרת,
2: את לא מתייחסת לזה, ואת רואה בזה משהו כאחת שמקורבת לראש הממשלה, את אומרת כאחרון הטוקבקיסטי מבחינתך.
1: אני גם לא מקורבת לראש הממשלה, אני מקורבת אליו ככל חבר כנסת. אני מעריכה אותו ואני מכבדת אותו, אבל עם כל הכבוד מהמשפחה שלו, אם הם כותבים משהו, זה מבחינתי כאחרון הטוקבקיסטים, אינני מתייחסת.
2: אוקיי, תשמעי, זו אמירה.
1: זה לא אמירה חדשה, פה ספוילר, אין לך. אני כי ביום שישי נדמה לי, שתלכו לי בן של ראש הממשלה רשם נגדי פוסט כלשהו.
2: זכותו המלאה. את אומרת זכותו המלאה.
1: לא מתייחסת.
2: לא, בסדר גמור, דעתך מקובלת. חברת הכנסת גוטליב, תמיד לנו לא עונג לדבר איתך.
1: גם לכם, ברכת השם עליכם, תודה רבה.
2: אמן ואמן, תודה רבה, שיהיה בהצלחה לעם ישראל כולו. אנחנו נפנה עם העניין הראשון שפתחנו איתו היום, המלחמה באיראן מתחדשת. חילופי אש במזרח התיכון של ארצות הברית תקפה משגרים באיראן, שהגיבה בירי טילים על בסיסים אמריקאים בירדן כמובן, עדיין לא הגיע לארץ. למרות שהיה דיבור, ארצות הברית תוקפת משגרים מוקשים איראנים באורמוז, כדי למנוע פגיעה בנתיבי השייט הבינלאומיים, זה המיצר החשוב ביותר. שלום אוריזל, שלום.
3: שלום, טובים יוסי.
2: אין יום שאנחנו לא נדבר, וכל יום יש התפתחות חדשה, כאילו לא דיברנו אמש, ואני אומר את זה בשיא הרצינות. תשמע, אתמול, הפתיע גם אותי, היה נדמה לי אפילו ששמעתי אתמול איזה צליל של הזקה, אמרתי מה, קרה משהו, משהו אמר לי, לא, זה מהאוטו שלי, אבל בגלל שכל הדיבורים כבר התחלתי לדמיין, מה בעצם קרה שם?
3: קודם כל, אני עדיין במות של לא מופתע משום דבר. אחרי כל התרגילים האלו, של כן עוד רגע ובסוף לא, וכן עוד רגע ובסוף לא.
2: כמו שאומרים על החזאים, שהחזאים אומרים כל יום אחר ירד גשם, ברור שהם יהיו צודקים באיזשהו יום, כי גשם ירד, כן.
3: גם שעון מקולקל צודק. במקרה הזה אגב, השעון מאוד מקולקל.
2: כן, דיגיטלי.
3: כן, עצרו אותו לפני שהוא הגיע לשעה הנכונה גם פעם אחת.
2: כן.
3: אבל, לא יודע, זה לא מרגש אותי, אני לא שומע פה תופי מלחמה. כלומר, טראמפ בסוף צריך להבין, הוא לא רציונלי. בסבב
2: לא, אבל גם נשיא איראן מגיב, נשיא איראן אומר, לא נעמוד בחיבוק ידיים. יש תגובה.
3: נשיא איראן גם כן מדבר, למד לדבר גבוה גבוה. בסבב הראשון והשני, עוד איך שהוא טראמפ עוד היה איתנו, מה שנקרא, כן? אז ידעו
2: היום הוא גם לא עם עצמו, היום הוא עם ביידן לדעתי קצת.
3: באותו שלב. לגמרי.
2: לא, אבל כן קורה, כן יש הפצצה, וכן יש זה, וכאילו, אתה יודע מה זה מזכיר לי? זה מזכיר לי את המלחמה אצלנו, בחמאס, שיש איזה 5-6 טילים כזה על סדרות, על נתיבות וזה, והחלנו את זה. כאילו, לא פתחנו עכשיו במלחמה על כל דבר, על כל צעד ושעל, סוג של תנו לנו שקט כזה קטן, ולא נמשיך במלחמה. באמת זה מזכיר לי את זה, רק ביותר גדול, אתה יודע, זה אמריקה ואיראן, ולא חמאס.
3: אני אגיד לך מה. מה שקרה בעצם בלילה, בואו נסביר למזינים, אתה מדבר על תקיפה אמריקאית שקרתה כנגד יעדים איראנים באחד האיים שבמפרץ הפרסי, ובתגובה האיראנים תקפו יעדים אמריקנים, בסיסים אמריקאים פה ללא נפגעים. אגב, לאיראנים כן היו כמה הרוגים, לאמריקאים לא קרה שום דבר, הטילים יורטו בזמן. עכשיו, מה שקרה בעצם זה לא אומר שטראמפ החליט יאללה הולכים למלחמה. האמריקאים ניקו בחודשים האחרונים, בעצם מהצבי של פסח, כשנכנס ההסכם, הסכם הביניים, שבינתיים, אתה יודע, אומרים שהזמני הוא הכי קבוע שיש, אז הסכם הביניים הזה נכנס לתוקף בפסח, ואמריקאים לאט לאט ניקו את מצרי רומוז ממוקשים ימיים. בימים האחרונים, זיהו שהאיראנים מנסים להשיב את השליטה במצר לידיהם, ומנסים לזרוע שוב מוקשים בים. אז מה שקרה בלילה, פשוט הפציצו את אותו מקום, את אותו בסיס שממנו האיראנים עמדו להוציא את המפקע הזה, זה לא שפתאום יצא המפקע.
2: טוב, הסחורות עדיין, עוברות, אנחנו לא לקראת הסלמה רחבה, אנחנו לא לקראת בשום דבר, זה כאילו עוד איזה גיחה, או איזה גיחה קצרה, שכנראה נראה אותה עוד יותר מדי פעמים במהלכה.
3: זה מלחמת התשה שנמשכת, תראה, סביר להניח שבסוף, זה יוביל לפיצוץ, גם אם טראמפ עצמו לא רוצה את זה, או שנכון הרגע זה הוא לא יודע מה הוא רוצה.
2: כי נשיא טראמפ הוא מפרסם סרטון של האי באיראן, שהוא מופצץ, אתה יודע שמישהו צריך לקחת לו קצת את ה-AI אולי, לטראמפ, כי הוא התחיל לשחק עם זה.
3: יש לו מנוי פרימיום.
2: אמר חבל, לבזבז. בוא נעשה איתו משהו. אני לא יודע, אבל אין לו יועצים, הוא לא מבין שכל ציוץ שהוא מצייץ, אנשים מתייחסים אליו במלוא הרצינות, אתה יודע, אתה נשיא המעצמה הגדולה בעולם, אתה לא יכול לצייץ סתם ציוץ, כשנבין ממנו משהו, כי באמת מסיקים עם זה מסקנות, אנחנו בכל יום מדברים על זה, כי בסוף זה גם גורר למעשים, אתה יודע, ההפצצות אתמול, נכון, אתה אומר שעוד כתגובה, אבל זה כאילו מוביל אותנו הלאה. ככה אני חושב.
3: בהתחלה אנשים הוא לקחו ברצינות את הציוצים שלו עם התמונות הדרמטיות והתנהלו לפיהם. היום אני חושב שבודדים אולי עושים את זה או מתרגשים או עושים צעדים לפי מה שטראמפ צייץ כן או לא. מבינים שזה יותר, אתה יודע, בן אדם קם ברוח סערה, מחליט לעשות משהו, לנסות להטל באיראנים, אבל חוץ מאולי לנסות להטל בעצמו, אף אחד לא באמת מתרשם בזה, ולכן יוסי, הכלל הוא, ואני אומר את זה למאזינים, כבר חודשים אגב, אל תשנו את התוכניות שלכם לפי הקריאות של טראמפ. כלומר, גם אם טראמפ אומר, הנה הלילה עומדת לפרוץ מלחמה,
2: הלילה זה הלילה.
3: אל תבטלו כרטיסי טיסה, אל תבטלו תוכניות שלכם לפתוע או להזמין, נהגו כרגיל, כשזה יקרה, אם זה יקרה, כולנו נדע.
2: שלמה ריזל, תודה רבה לך על הדברים הללו. נשתמע, אבל נשתמע כנראה מקווה בדברים טובים יותר, אני כולי תקווה, כן. פרסומות.
4: איתכם, הפוך על הפוך, עם יוסי חיים מימון.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שעשו למצעד לפספס. ייכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי. אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג. מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם, מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו, 02-581-5553.
7: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
8: את ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
9: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
10: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסיב וחסים את אוהבת.
11: כוכבית 3044.
12: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
13: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
14: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים, וגם זוג שני וכרטיס שבמבצע מתנה.
15: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
16: כפוף לתקנון.
17: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
18: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
17: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
19: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
20: עלם!
19: כפוף לתקנון.
21: עכשיו איתכם הפוך על הפוך עם יוסי חיים מימון.
22: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שבנו לכם הפוך על הפוך. אנחנו חייבים לפנות קודם כל ל... יש לנו תגובה, אנחנו נכיר אותה בהמשך, תגובה על מישהו שאלינו בשבוע שעבר, אנחנו נכיר אותה בהמשך. כרגע אנחנו נפנה לברוך מרזל. שלום.
23: שלום וברכה.
2: צהריים טובים. בוא נדבר קודם כל, האם אתה בעד עוצמה יהודית הפעם?
23: לא.
2: זאת אומרת,
23: גם
2: מה
23: פעם שעברה לא הצבעתי לעוצמה יהודית.
2: מה אתה כן תצביע, אם תוכל
23: פעם
2: לגלות?
23: פעם שעברה לא הצבעתי.
2: לא, הצבעת פעם אמרתי, שעברה? ביתרת על זכות הבוחר?
23: מה אני יכול לעשות? אין לי להצביע. אנחנו תורמים של הרב כהנה.
2: נו?
23: 100%, 99% אמת זה 100% שקר. שעס 70-60% אמת, 50%, אני לא יודע כמה, אבל
2: אוקיי.
23: זה לא...
2: יש לי שאלה אליך, ברוך מרזל. כשרעייתך שלחת אותך לסופר לקנות, ואין ביצים וחלב, אבל יש את הריבה ואת השמן ואת המלח שהיא צריכה, אתה חוזר בלי כלום?
23: אתה משווה בין גשמיות לאידיאולוגיה.
2: גם פה זה גשמיות ואידיאולוגיה. למה לא?
23: אם היא אומרת לי, אם היא אומרת לך לקנות, עוף כשר, יש כשרות רק שרבנות לא מנדרין.
2: Okay.
23: או יש בדץ, מה אתה תקנה? מה אתה תקנה? תגיד לה, אין עוף בכשרות שאנחנו אוכלים, אני אוכל רק בכשרות שאני
2: זה
23: אוכל.
2: זה מבחינתי אין, כרגע אין, כרגע אין, אין לא, הסוכן של החלב לא הגיע.
23: אתה לא מוכן להתפשר לכשרות, גם אני לא מתפשר לכשרות, אני צריך כשרות. הכי כשר.
2: אבל חוזרים, אתה חוזר עם עגלה ריקה, פה עגלה ריקה.
23: על ערבים. ערבים בשמיטה, אני לא סומך על ערבים בשמיטה, אני לא סומך על יותר מחירה ולא על שמיטה.
2: אני אגיד לך משהו, תשמע, תשמע, באמת זה, אני חושב שבפוליטיקה, ראיתי הרבה רעיונות עם איתמר בן גביר, ואיתמר בן גביר של פעם, זה לא איתמר בן גביר שלנו, אני מסכים איתך, אני לא חושב שזה כל כך לרעה, ושאלו אותו, מתי חל השינוי? מתי אמרת, הרי הוא גם אומר את זה, אתה יודע, בכל מיני מקומות שהוא מגיע, גם מקומות מאוד מאוד שלא כך אוהבים אותו, אומר, מי שבעדנו, אהלן וסהלן, מי שלא, לא. זאת אומרת, ושאלו אותו, מתי קרה השינוי? הרי פעם אמרת, כולם זה. אז אמר, אתה מתחיל לעבוד כעורך דין, עם עורכי דין ערבים, עם עורכי דין, עכשיו אני נומך את זה כאיש ימין, אני, כאיש ימין ולא איש שמאל. מה זאת אומרת? אני חושב שישנם ערבים שרוצים לקום בבוקר, ללכת לעבודה, לצאת לקניות, לקחת את הילדים מהגן ובבית ספר ולחזור. הבעיה, שמתוך 100 ערבים, אנחנו לא יודעים מי ה-99 מהם, כאילו אחד, האחוז אחד, מי כן יעשה את הפיגוע הבא או מי לא, והאחוז הזה יוצר בנו פחד, יוצר בנו חשש, יוצר בנו ריחוק, יוצר בנו זה. עכשיו, אני לא עכשיו נותן לך את תורת השמאל, כן, אתה בוודאי יודע אותה טוב ממני, אבל השינוי שעשה בן גביר בסופו של דבר, הוא כן שינוי מבורך. אני לא אגיד לך שאני, לא אגיד לך שאני הולך להצביע לו, ואני לא איש שלו, ואתה יודע, אני
23: הלוואי... אתה מדבר על השינוי על בן גביר עם ערבים, אני אתן לך שינוי יותר גדול.
2: בבקשה.
23: אני עם איתמר בן גביר, השתתפנו בכל מצעדי, כנגד כל מצעדי התועבה בירושלים.
2: נכון, נו.
23: אנחנו ארגנו את זה, את מצעדי הבהמות, הוא עזר וארגנו את כל המצעדים האלה. כשלפני שבועיים, איתמר מוציא קריאה לתמוך, יושב ראש הכנסת, שאני אישית איתו שום דבר.
2: אבל עזוב,
23: אבל
2: זה משהו אחר, אבל זה כבר עניין פוליטי. זה עניין פוליטי.
23: אז אני, אצלי, זה כפירה.
2: ברוך, ברוך.
23: בסדר,
2: בסדר, נו, למה להיות עם חבר כנסת חילוני אחר שמחלל שבת, זה בסדר? זה בעצם, המנטרה, שנייה, שנייה, תן לי להשלים, תן לי רגע להשלים, כדי שתוכל לענות. תן לי להשלים, כדי שתוכל לענות. אתה בעצם טוען, אם זה 90%, אני לא לוקח את מה שאני יכול להציל לעם שלי, לטוב שלי, לתורה שלי, כי זה קשור איכשהו בתור רעייתך, שולחת אותך לקניות, במילים אחרות, אתה חוזר עם עגלה ריקה לגמרי, כי חצי מהדברים לא היו. אין מה לעשות.
23: לא אנחנו עם,
2: יש בעם
23: לא
2: הזה הגמוניה, אבל העם הזה מורכב ממקומות רגילים.
23: כשרות שאני רגיל, אני לא קונה, אני קונה בכשרות שאני רגיל, למשל.
2: אבל אני, אתה מדבר איתי על אותו מצרח. אם יש, אני מסכים איתך, שאם יש בשר בכשרות שאינך רגיל, אתה לא קונה כלום וחוזר בלי כלום. אבל יש רשימה לכל בן אדם מחבר הכנסת בעצם, כשהוא שם את הפתק שלו, שש"ס, יהדות התורה, אפילו מרץ, כן, זכר צדיקה וקדושה לברכה, כן? וכל המקומות האלה,
23: היה קדושה.
2: ברור, כבעיה בציניות. אני אומר, לכל בוחר, יש איזו רשימת מקולת שהוא רוצה מנציב הציבור שלו. הוא יודע שלא הכל יתמלא. ככה זה בפוליטיקה. כשאתה בועט בהכל.
23: זה ברור, גם מיכאל בן ארי, דוקטור מיכאל בן ארי, הרב מיכאל בן ארי, גם הוא לא יגשים את כל מה שהוא רוצה. אבל בלא תעשה, במה שאסור לעשות, הוא לא מתמוך באוחנה.
2: רגע, אז מה תבחר? מה תבחר הפעם? בינתיים אין לך משהו? בינתיים אין לך משהו לבחור?
23: הוא לא יגיד שהוא מוכן לשבת עם רעם, כמו שאיתמר היה מוכן.
2: אוקיי. אם זו הגישה שלך, אני יכול להסכים איתך, אני יכול להבין אותך. בעיניי, אם אפשר להציל משהו ברשימת המקולת הזו, אז חוזרים עם חצי וחוזרים עם משהו, אתה טוען שלא. מה כן תבחר?
23: אוקיי,
2: מה כן תבחר?
23: אני לא יוכל את העוף הזה.
2: אז מה כן תבחר?
23: אני צריך בכשרות שאני רגיל.
2: אז גם הפעם אתה תצא על האש עם המשפחה ביום הבוחר?
23: תראה, על האש אני לא יודע אם אני אצא.
2: על האש קשר כמובן, בשר קשר.
23: אני מקווה שדוקטור מיכאל בן ארי
2: כן
23: ישתלב באחד הרשימות, בבלוק טכני.
2: ואז
23: אני אעשה כמו שהרבי מלובביץ' אמר.
2: גם לא פייגלין דרך אגב?
23: איך אפשר להצביע לגפני בבלוק טכני? הוא אמר, אתה הולך לקלפי, אתה מכוון לשם איחוד, מיכאל בן ארי. זה שיש לך אחד אחר גם ברשימה, זה לא, אתה מצביע למיכאל בן ארי. הרבי מלובביץ' אמר את זה, זה בשבילי.
2: לא, אני שואל רבה מצוין. אז למה באותו בן אדם זה לא יכול לקרות? אני בוחר את הבן אדם הזה, מצביע בדעה הזאת שלו, ולדעה הזאת אני לא מצביע. למה אפשר לעשות פלגין על דיבור גם פה?
23: אין לי מישהו שהוא מיכאל, תראה, אני אוהב המון אנשים, יש
2: ברמה אישית, כן.
23: מיכאל בן ארי יש לי את שלי. אם לא, אני אומר לך, אני ישבתי היום,
2: כן.
23: הלכתי למשרד עורכי דין גדול, משרד עורכי חשבון גדול.
2: כן.
23: פגשתי שם את הבן של הבעל הבית, לא לפרט שמות וכו' וכו', גם הוא רואה חשבון חרדי, למד בחברון. שאלתי אותו למי הוא מצביע, אומר, אני לא מצביע, אין לי חשק יצא לאף אחד.
2: בסדר, הרבה אנשים איבדו את החשק, זה לא קשור עכשיו, אני מדבר לך את אלה שכן מצביעים.
23: אז אנחנו צריכים למצוא...
2: מה, אתה חושב שלי יש חשק?
23: שכולם יבואו, יש לנועם את הסיסמה הכי נכונה.
2: נו.
23: הם להביא את... בלי בלאדם, בלי כל הגוונים לא ינצח בבחירות.
2: אז מה, אתה תצביע להביא מעוז?
23: לא נצביע.
2: אתה תצביע לאבי מעוז או לא? אבי מעוז הוא כן בדעה שלך, כאילו.
23: אבי מעוז הוא בחור מצוין, אבל
2: הוא לא מצוין, כולם מצוינים.
23: הוא לא בדיוק אנחנו. ואתה יודע מה? אני חושב שאבי מעוז לא אוהב אותי אותו דבר, והוא לא יצביע לי. למה? כי אני לא בדיוק הוא. אנחנו רוצים כל אחד, אם אבי מעוז יהיה בבלוק טכני, אני יכול להצביע לו. אני, עוד פעם, אני יכול להצביע לבלוק טכני. אני צריך שיהיה לה השקפה המדויקת שלי את הקול של האחר.
2: מבחינתך, גם לי גם לך לא יגזרו, זה המניע שלך. סוג של.
23: זה לא, אני לא אמרתי גזרו, אמרתי אל תגזרו. אני לא גוזר.
2: לא, אבל הגזירה בסוף תיגזר, בסוף יבחרו בהם, אתה מבין? החלוקה הטכנית תהיה לפי האנשים.
23: אני מקווה מאוד שמיכאל בן ארי יהיה באיזושהי רשימה, באיזושהי קונסטלציה. אני אפילו פועל בחיבורים כאלה. אני נמצא כל הזמן בפגישות, מנסה לחבר, מנסה לאחד, וצריכים שיהיה אחדות בעם ישראל, בלוק טכני הרב של כל מיני גופים, שלכולם יהיה למי להצביע. אז לכן צריכים לחבר. וזה שיש לך בסופרמרקט, אתה יודע, אני רגיל לערבים, בשוק שנכנס לשלום הפוך, קניתי בברוך השם בשקל אחד, כי אני לא בדץ, ואני לא קונה מגויים.
2: אוקיי.
23: לא סומך על זה, לא נותן, לא תכוינים.
2: בשר שניתנה מנהל אולי גם.
23: אז יש להם בשוק שלהם תמיד שלוש סוגי ירקות ושתי סוגי פירות. זה כל השוק. יש 10 בסטות של קרוב, 10 בסטות של בננות, 10 בסטות של ענבים. זהו, אנחנו המיועדים שרוצים, כמו מחמיא יהודה, שאת כל הסוגים,
2: אני מקווה מאוד בשבילך, אני מקווה בשבילך, הרב מרזל, יש לציין.
23: אני לא רב.
2: כן, אוקיי, למה? רבנו עכשיו, אל תגיד לא רבנו. כן, לא, ותקשיב, אבל באמת ש... כולנו נלך להצביע בסופו של דבר ונתחבר, גם אם זה לא בבלוק טכני, אני לא מזלצל חיילה בשום דבר,
23: ונקווה,
2: כי אנחנו רוצים את גוש הימין, אנחנו רוצים...
23: אני לא רק מקווה, אני פועל למענים עם זה שמיכאל בן ארי ישתלב באיזושהי רשימה ויהיה לי למי להצביע.
2: תודה רבה לך על הדברים האלה, תמיד כיף לדבר איתך, וגם להתווכח איתך, זה כיף. יש לציין. תודה רבה, שיהיה המשך צהריים טובים. להתראות, אנחנו נעבור כרגע לנתי קליש, כתבנו, שלום.
0: שלום יוסי, צהריים טובים.
2: אז אנחנו לא מדברים היום על אומה, אנחנו מדברים על בית שמש, וקצת קשור לבן גביר, דרך אגב, הוא מחכב היום אצלנו, מחכב היום אצלנו בעניין הזה של עניינים כאלה ואחרים. הפעם זה רפורמת הנשק, הרפורמה מתרחבת, אבל הפעם עם טוויסט, יש איזה טוויסט מעניין, רוב העיר בית שמש זכאית לנשק, אבל השכונה של החרדים הקנאים לא זכאית לנשק. מה זה צריך להיות? מה, הם חוששים שמה?
0: תראה, באמת אירוע מעניין מאוד שהבוקר מודיעים במשרד של בן גביר, משרד לביטחון לאומי, שבית שמש נכנסת לרשימת הערים שיכולים, תושביה יכולים להוציא נשק. לא סוד שמאז שהשר בן גביר עלה לכס המשרד, לרשות המשרד, הוא השר שאחראי על המשרד, יש מלא ערים ועיירות שהם גם בתוך הקו הירוק,
2: כן, נכון.
0: שבעצם יכולים להוציא נשק. הוא הכניס עוד ועוד ערים, כל עיר בתואנה אחרת שהיא קרובה לגדר, שהיא קרובה לפה, שהיא קרובה לשם, שיש שם ערבים, שיש שם דברים בעייתיים. הבוקר מגיע תורה של בית שמש, אבל משהו מאוד מעניין, אני רואה בתופס שבו השר בעצם מאשר את בית שמש לקבלת נשק, שאיפה שמתגוררים החרדים, הקנויים, חלקם משתייכים לנטורי קרטה, הוא, השר כמובן קרא את כולם בנטורי קרטה, שם לא יוכלו להוציא נשק. עכשיו זה מאוד מפורט, בהודעה הרשמית של המשרד, אותה פרסמנו הבוקר, נכתב כי התושבים שגרים ברחובות בן אישחה, יוסף קארו, רבי צדקה וכל האזור הזה, וגם ברמה ב', למי שמכיר יודע בדיוק איפה זה, אבל אני אגיד לטובת מי שלא, רשבי, הלל, רבי לויטס, יהודה הנשיא, רבי יהושע, מצפה רשב.
2: בקיצור, רמת בית שמש הזה, כן.
0: הקסבה, איך שקוראים לזה. אצלנו הקסבה ברמה ב',
2: שמבטיח.
0: באזור הקריה החרדית, הרחובות שבהם מתגוררים, כפי שכולנו יודעים, קנויים, שם לא יכלו להוציא נשק. השר מנמק את ההחלטה הזאת ואומר, מי שמתגאה בדגל אש"ף ומצטלם עם מחבלים הוא אויב, ולכן שכונות הקיצונים הוחרגו מזכאות לנשק. עכשיו תראה, מה שמעניין זה קודם כל זה פעם ראשונה שיש אפליה מכוונת כלפי קנויים. אוקיי, בוא נגדיר אותם כך.
2: למה זה אפליה?
0: חברים, אתם חברים לא יכולים. עכשיו תראה, אני באמת לא יודע מה יהיה מכאן.
2: למה זאת אפליה? למה זאת אפליה? אני לא הבנתי זאת אפליה. זה לא אפליה, אפליה זה על רקע, אתה יודע, משהו שהוא בגלל צבע עורך, אינך מתקבל לבחירות, אינך מתקבל למקום עבודה זה, כי אנחנו חוששים שכמזרחי, סלש, לא מזרחי אירופאי, אין לך את הכישורים המספיקים. זאת אומרת, גזענות זה לקטלג אדם לפי צבע עורו, ולבדוק בגלל כך את כישוריו. פה אומר לך, תשמע, זה לא קשור מזה, מאיפה הם? זאת לא אפליה על רקע חרדי תורני, זה לא משנה לי איפה מתפללים, באיזה מקווה הם טוב לי, זה לא מעניין אותי, הם כרגע נגד המדינה. אני לא יכול לתת להם נשק.
0: יפה מאוד, אבל מה שאני בא לומר זה פשוט מאוד. יש בבית שמש המון תושבים, חלקם מתגוררים גם ברחובות האלה, והם אינם קנועים, הם לא קשורים לקנועים, הם גרים ברחוב הזה. אני מכיר, אוקיי, אתה דבר איתי אישית, מכיר בלי אנשים שגרים
2: באזור. אז אתה אומר, אוי לרשע ואוי לשכנו הזה, זה לא טוב.
0: זה דבר אחד. הדבר שני מעניין אותי מאוד מה יהיה באמת הלאה, האם זה קביל מבחינה משפטית למנוע מאנשים לעשות נשק, בגלל שהשר החליט שהם נטורי קרתא, סלש קנועים, סלש מעצבנים אותו כי הם מצטלמים עם דגלי רשות פלסטינית. כלומר, מעניין אותי האם באמת מישהו יבוא ויגיש בגץ על הדבר הזה או עתירה לבית משפט על זה שאיך אתם בכלל מבדילים בין מי קנוי לבין מי לא קנוי ומגדירים סך מסוים של רחובות שתושביהם לא יוכלו להוציא נשק. זה מאוד מעניין לאן זה ילך. גם העובדה שאלה שבדרך כלל גרים שם פחות מאמינים במדינה ונראה לי פחות מעצמם ירוצו להוציא נשק, אבל מעניין okay. האם נגיד תושב שמתורך...
2: אנחנו באמת לא יודעים אם זה יתקבל, יהיה קביל מבחינה משפטית. נתי קלי, שאנחנו רוצים גם... נתי, כן, מעניין, בהחלט, תודה רבה נתי, שאנחנו גם נרצה לדבר עם פעיל חברתי בבית שמש, שיהיה איתנו על הקו, ידבר על העניין הזה, על רפורמת הנשק של בן גביר. בינתיים אנחנו רק נגיד שבשבוע שעבר דיברנו על מפלגת הקהל, כן? וביקשנו את תגובתו של יצחק חלו, הגיע התגובה שלו, אומר שלצערו אחרי הפריימריס שלא מרביב במפלגה, הוא ביקשו מרבית חברי המועצה לקבל טפלת מערכת הדיגיטלית ומערכת הטלפונית לאימות של התוצאות הפריימריס. אחרי שבקשתם לשליחת משקיף נדחתה, במוצא שבת הוא הגיש בקשה למועמדות. ביום שני לא התקיימו פריימריס לרשות המפלגה, בשעה 4:30 ביקשו חברי מועצת הקהל לשאול מדוע אין פריימריס לרשות המפלגה, כמו שנכתב בנהלים, ולא השיבו. אומר שגם בשעה 6:15 הוא קיבל הודעת וואטסאפ, כי יש להם בעיה עם המועמדות שלו, של יצחק חלה, לכאורה, תנאים שהוצבו. הוא הבהיר שמדובר בבקשות ולא בתנאים, שהמועמדות שלו עומדת בעינה. רק בשעה 11 בלילה, לאחר סיום הפריימריס שלא היו, שלחו הודעה שהחברות במפלגה מוקפת עד לבירור העניינים לא ברורים לצד פסילת המועמדות שלו לרשות המפלגה. זאת על אף תמיכת רוב חברי המועצה במועמדות שלו. הוא שר מכל הקבוצות של המפלגה, ומינו את אלבוים מטעמם. אלבוים זכה לתמיכה קבוצת נמני הרב בית, תלמידה רב גינזבורג, ותלמידה רב יצחק שפירה, שנמנה לבית הדין של המפלגה, בזמן שהוא זכה לתמיכת רוב חברי מועצת הקהל. זה כלשון ההודעה של יצחק חלה. אנחנו עכשיו רוצים לדבר, זה התגובה שהיינו מחויבים להביא, כי הבטחנו. יוסף רוזנברג, שלום.
1: שלום וברכה.
2: אז בואו נדבר על העניין בבית שמש, איך אתה רואה את זה?
1: קודם כל, זה בשורה מצוינת לתושבי בית שמש, זה לתת ביטחון לתושבי העיר, לתושבי מדינת ישראל. זה הדבר הכי חשוב. קודם כל זה ביטחון. ואחרי 7 לאוקטובר, כולם מבינים ש...
2: כן.
1: כולם מבינים שלתת, לחלק לאנשים נשקים, לא נקרא לזה לחלק, אבל באמת באחריות, לחלק לאנשים שחשוב שיהיה להם את הנשק, אז זה... מהלך מאוד מאוד חשוב, וזה תורם
2: לפיתוח. אתה גם רואה את הקטע הזה של אוי לרשע אוי לשכנו, זאת אומרת, בגלל שיש כאלה שהם, אתה יודע, נטורי קרתא, אני לא יודע בדיוק עכשיו לשייך אותם, אני כן כרגע סתם מזרוק אפילו, כדי אתה יודע לא להיכנס לזה, ושבעצם ההודעה נגדם וההחלטה נגדם היא מוצדקת, זה פוגע גם בכם כתושבים שכנים שלהם?
1: קודם כל, רוב תושבי בית שמש שכן קיבלו היתר לתת
2: נשק. אני מדבר על השכונה, השכונות הספציפיות האלה שמענה כתבנו. כן. כן, תמשיך.
1: אז קודם כל, מה שחשוב, לפני שאנחנו נדבר, בכל מקום, גם החבר'ה הבעייתיים, אני כן הייתי מקדים אותם כמיעוט, אבל המיעוט קולני, ומיעוט שהם מצליחים לייצר נרטיב.
2: ואיך אתה מציע עכשיו, בתור, נגיד אפילו פקיד של בן גביר, כן? לא, מישהו מהמשרדים, שעכשיו התחיל לעשות סלקציה בבניין, ההוא מקומה ראשונה כן, וההוא מקומה ראשונה לא. מבחינתו עכשיו נראים אותו דבר. חבר'ה, פה בשכונה הזאת גרים אנשים שלא ראויים מבחינת החוק לעשות את הדברים הללו. זה תומכים בטרור וכאלה דברים. ולו דברים שקרו, כן, אתה יודע, הם לא מדברים באוויר, זאת לא המצאה. זה מה שאנחנו רואים, ואני מאמין שכולם פוסלים את זה. אפילו אנשי שמאל, אפילו אנשי ימין, לא רוצים את הקיצוניות הזאת. כרגע, טכנית, לבקש מהשר בן גביר, את זה כן ואת זה לא, זה נוגע במשהו שהוא נורא קשה טכנית לעשות. זאת אומרת, צריך למצוא איזה פתרון אחר, אבל...
1: המציאות הזאת היא מורכבת, אבל מה שחשוב, בואו לשנייה נשים את הפוקוס על זה שהקיצוניים במשך עשרות שנים...
2: בבקשה.
1: אנחנו לא מדברים באמת על הפרה הקדושה בעצמה, על האירוע המסובך שיש בתוך הציבור החרדי.
2: כן.
1: ומי שצורף דגל ביום עצמאות, בסדר, חוץ מזה שאנחנו אומרים, אוקיי, זה סוג של אלימות, זה דבר לא יפה, זה לא זה. וזה אירוע הרבה יותר גדול, בסוף אנחנו מבינים שיש פה אלימות מאוד מאוד גדולה שמשתוללת מתחת לפני השטח, בסדר, זה פוגע בילדים, זה פוגע בנשים, אנחנו מבינים את זה.
2: אז מה עושים, מה עושים? בוא, אני חייב לסיים איתך, כי יש לי פרסומות, אני רוצה באמת אבל לשמוע את דבריך, מה מבחינתך יהיה אידיאל, גם מבחינת השר בן גביר, מבחינת תושבי בית שמש, שכרגע לא קיבלו את הרישיון הזה?
1: אני, קודם כל, זה שההבנה הזאת מחלחלת, גם לשר של הביטחון לאומי, זה דבר מאוד מאוד חשוב, כי אנחנו עד היום אסטרטגיה של הציבור החרדי היה להשתיק את הבעיות האלו, את הבעיות הללו של הקיצוניים.
2: Okay.
1: עצם זה שיש שיח, עצם זה שאנחנו מדברים על זה כרגע בתקשורת, ומדברים על זה בחדרים, במשרד לביטחון לאומי,
2: כן.
1: זה אירוע מאוד מאוד חשוב לנו, לציבור החרדי. בסדר? זה אומר שמתחיל לחלחל פה ההבנה שהקיצוניים זה דבר מסובך, זה דבר שמדינת ישראל צריכה להתמודד עם זה.
2: אנחנו מקווים בעזרת השם שתקבלו, אנחנו מקווים שתקבלו בעזרת השם, מי שראוי יקבל בעזרת השם נשק, נתקווה שלא תצטרכו להשתמש בו בנסיבות שמשמור שאינן טובות. תודה רבה לך, ספר זה מגר לדברים האלה, פרסמות.
21: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם יוסי חיים מימון. כל חיים.

0: כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
3: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
4: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
5: שמחה שמתחילה באריסטוקרט ממשיכה מול הכנרת. מזמינים אירוע יוקרתי באולמי האריסטוקרט בבני ברק ומקבלים חופשה מפנקת במלון כינורות עלינו. פריסת תשלומים נוחה במיוחד. אולמי האריסטוקרט בחשרות ערב לנדו. חייגו עכשיו 03-677-7141 בכפוף לתקנון.
6: רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, 3 עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלמלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. וש...

0: על פעילות העמותה.
1: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
2: חדש בקמפוס הר טוב בבית שמש. מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הר טוב, ללמוד מהטובים ביותר.
3: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מעבד מזון ומוט בלנדר של בראון בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
4: שיא החשמל והמיזוג.
5: עכשיו איתכם הפוך על הפוך עם יוסי חיים מימון.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: שבנו לכם הפוך על הפוך. אנחנו רוצים להגיד לשימון טובול שלום וצהריים טובים.
8: צהריים טובים יוסי.
7: סגן ראש עיריית באר שבע, מועמד מפלגת נועם לישראל לכנסת. נועם לישראל בסכנה קצת מבחינת לעבור את אחוז החסימה, ואנחנו רוצים לשמוע ממך על חיבורים עוד מפלגות קטנות, ובכלל אתה יותר הזדהית, אתה יודע, כאיש יהדות התורה בבאר שבע, עד כמה שאני זוכר, לפחות בהתחלה, תתקן.

0: מייזנקוט.
1: ממשלה לאומית, עם נועם לישראל, עם בן גביר, עם יהדות התורה, עם ש"ס, עם השותפים הטבעיים, שהתחברו ביחד, גם פייגלין אפילו, אפילו וינטר, הוא אומר אתמול בוא נשב ונדבר. איזנקוט מבחינתו, הוא חצי שמאל כזה, אתה יודע.
0: יאמין חצי קלאץ'. יוסי, זאת היא התשובה לשאלה שלך. כי כדי לעבור את גוש ה-61, אתה חייב את נועם לישראל בתוך המערכה הזאת. לולא נועם לישראל, אי אפשר לעבור את ה-61. אנחנו יודעים בסקרים כמה אנחנו שווים, ואנחנו יודעים שאנחנו צריכים את החיבורים, ואנחנו נעשה את החיבורים בצורה הטובה ביותר.
1: אוקיי, נפל לנו משידור? נפל לנו משידור, חבל, אנחנו ננסה לחדש איתו את הקשר, שמעון טובול, סגן ראש עיריית באר שבע, שעומד מבחינת נועם, תוהה על העניין של, שבנימין נתניהו אומר, אומר, אם הוא רוצה את החיבור בינינו, למפלגת נועם, כן, מפלגתו של אבי מעוז, אלא מפלגה, למפלגת הליכוד, למפלגות הגדולות, אז למה הוא לא מדבר על החיבור? חזר אלינו, חזרת אלינו?
2: כן, כן, חזרתי.
1: הנה, התחברת, אתה רואה? התחברת, חיבור ראשון עשינו כבר.
2: אתה רואה? כן. אז אני אגיד לך שוב, אנחנו עושים את החיבורים, ואנחנו עושים את החיבורים בצורה הטובה ביותר, ואנחנו נלך על זה בכל הכוח, ואני אומר לך עוד פעם, נועם לישראל באמת תהיה בתוך הקואליציה הקרובה, וזה הדרך היחידה של ראש הממשלה כדי לעבור את ה-61.
1: אתם יצאתם כאילו בפועל משהו קונקרטי, לדבר עם, אתה יודע, עם בן גביר, עם זה, עם פייגלין אפילו, לעניין הזה של החיבורים, יצא משהו?
2: יוסי, אני מאמין ואתה מודע ואתה איש תקשורת מאוד מאוד חשוב. אתה מודע לזה שאנחנו בעצם עושים חיבורים ומדברים ומדברים עם כולם. כי בסופו של דבר, היום, בתשעה ימים שנותרו עד הגשת הרשימות, כולם מדברים עם כולם. כל הספינים שיוצאים בוואטסאפ וכל מה שרץ ברשתות, הכל ספינים. בסופו של דבר, כל אחד מריץ את האידיאולוגיות שלו. יש כאלה שמריצים את זה בתקשורת ומריצים את זה בקבוצות, ויש כאלה שעושים את העבודה בשקט.
1: תשמע, אתה תושב באר שבע, גם היום לדעתי, נכון?
2: תושב באר שבע,
1: גאה. גאה, גאה, גאה. כולנו מכירים, אני מנתיבות, מכיר גם את המשפחה שלך, אם זה צריך, אתה יודע, להעביר פה בפן האישי. אבל נדבר עכשיו על העניין, אתה רואה באמת, הרי באר שבעים, יותר מענייני הליכוד, תמיד הצטיירו כיותר ימניים.
2: נכון.
1: אתה רואה שינוי בזמן האחרון, כאילו שהם הולכים קצת, אני לא אקרא לזה מתפקחים, כי אתה יודע, כל אחד לפעמים משנה את הדעות שלו, או שהווייב ורוח הדברים נשארה ליכודניקית, אנחנו נשארים בבית, ביבי בכל מחיר.
2: אני אגיד לך משהו, יש איזושהי אכזבה גדולה שנמצאת כללית בציבור, לא רק במסורתיים, גם בציבור החרדי וגם בציבור הדתי. סוג של אכזבה, אנשים לא רוצים את מה שהיה, רוצים משהו שונה. במיוחד אחרי שבת שמחת תורה, אחרי השביעי לעשירי, אנשים רוצים משהו חדש, משהו שהוא ייתן את הזהות היהודית של עם ישראל. כי בסופו של דבר, אתה יודע, תשמע, אני הייתי במילואים מעל 500 יום, ובפעילות, אתה יודע, תכנס לג'באליה, נכנס לפעילויות, למעצרים, לחיסולים. מה הדבר היחיד שכולם אומרים לך? תן לי את התפילין, תן לי את הציצית, תן לי את הביט להעביר
1: צדקה. בסדר, אבל חיבור, אתה יודע, חיבור לדת, זה מה שהשמאל עכשיו מנסה לעשות. אתה רוצה להיות דתי, זה בסדר, זה לא אומר שאתה צריך להיות...
2: יוסי היקר, אתה יודע איפה זה מתחיל? זה מתחיל במשרד החינוך ולשם אנחנו פונים. אתה יודע, היה בערוץ 14, היה סרטון של ילד מהרצליה שמשתחווה, לוקח שטיח, סמיכה, מגבת, שם על הרצפה משתחווה. ואמא שלו אומרת לו, מה אתה עושה? הוא אומר לה, כן, רשידה בגן לימדה אותנו. אסור שהדברים האלה יקרו. אסור שרשידה תשנה לנו את התפיסה פה במדינה. אנחנו צריכים כולם להבין שהזהות היהודית זה הבסיס והדבר שאנחנו נלחמים עליו. בסופו של דבר כולנו מבינים שהרפורמה המשפטית כולם יריבו עליה, ועל הביטחון כולם יריבו, ועל המשילות כולם יריבו. אבל מי יריב איתנו על החינוך? מי יגע בזהות היהודית של עם ישראל בנקודה ובשורש ובבסיס שאנחנו צריכים להתחבר אליו? ולשם אני מתחבר.
1: אוקיי, מה מבחינת רנועם לישראל וגם אתה שדיברת על מילואים, אנחנו מדברים על, אתה יודע, קישורים, חיבורים, מפלגות החרדיות, איך הם רואים את חוק הגיוס? זה בעצם לדעתי הקו היחיד שכן יש התנגשות בינם לבין המפלגה החרדית, לפחות בדעה, אתה יודע, כוללת
2: קולקטיב. יוסי, אני לא מסכים איתך, כי אבי מעוז והרפתאו כן יצאו להפגנה של הציבור החרדי, בהפגנה ובעצרת הגדולה. אבל אני אגיד לך משהו.
1: טוב, זה נגד סנקציות, וזה נגד זה, משהו אחר.
2: זה הסיפור. אנחנו מאמינים שמי שיושב ולומד תורה, יש לו את הזכות הכי גדולה בעם ישראל. יש לו את היכולת להגן על עם ישראל בצורה הטובה ביותר. אנחנו הגענו לארץ ישראל בשביל דבר אחד, כדי ללמוד פה את תורת ארץ ישראל, כדי להרים את הדבר הזה שנקרא התורה הקדושה. חוץ מהתורה הקדושה אין לנו שום דבר, ולכן כל מי שיושב ולומד צריכים לייקר אותו ולכבד אותו ולתת לו את הכבוד והיקר הכי גדול שיש. ולכן חוק הגיוס הוא בעייתי. למה חוק הגיוס הוא בעייתי? כי יש בו סנקציות על לומדי התורה. מי שלא לומד תורה צריך ללכת ולדאוג לשמור על עם ישראל.
1: שמעון יקירי, אנחנו מקווים שנראה עוד חיבורים שיהיו טובים לעם ישראל.

0: תורה בעזרת השם. תודה רבה רבה לך על השיחה הזו, נדבר גם איתך, תודה רבה, שימשיך לכם טוב וצהריים טובים. אנחנו כמדי יום מסיימים ברעיון אלולי, נמצא איתנו ותיקנו הרב, מותר לי, אני מרשה קצת חבר יותר להגיד לו שלום וצהריים טובים, הרב רונאל אהרון, שלום.
1: שלום, שלום ברכה יוסי ולכל המאזינים.
0: אז אנחנו נסיים ברעיון אלולי לקראת הסוף של התוכנית, בבקשה הרב.
1: כן, אז טוב, בגלל שאנחנו מדברים הרבה בנושא של דיני ממונות, אז גם נדבר בנושא הזה של תשובה מבחינת דיני ממונות. הגמרא במסכת בבא בתרא בדף קס"ה אומרת שרובם בגזל ומיעוטם בעריות. הרשב"ם אומר, מה זה רובם בגזל? רוב בני אדם חשודים על גזל, לא ממש גזל, לא שאנשים גזלנים, אבל מורים מטרה, מורים מטרה במשא ומתן, לעכב קצת פה ושם כספים וכן על זה הדרך, ואנחנו מכירים את זה, והדוגמאות הן דוגמאות מאוד לרוב. גם הגמרא במסכת ברכות, זה מובא בעוד כמה מקומות בש"ס, דורשת על הפסוק של קריאת שמע, בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך, אז הגמרא אומרת, למה צריך גם את זה וגם את זה? אז הגמרא אומרת שיש אנשים שהממון שלהם חביב יותר מהגוף, מה לעשות, כן, זה בעיה מאוד מאוד גדולה. מצאנו בבני יששכר, שאומר דבר מאוד מעניין, זה פלא עצום. אומר הבני יששכר, אנחנו רואים ילדים שהיו בתלמוד תורה, ובאים ממשפחות טובות, וממש, ומתפללים מצוין, ואחר שהם גודלים, אז הם פורקים עול. אומר, מה, איך ייתכן? הרי הבל פיהם של תינוקות של בית רבן, שלהם בעצמם, היה צריך להגן עליהם, שחס ושלום לא יצאו לתרבות רעה.
0: שלא ידרדרו, כן.
1: אז איך ייתכן שהם יצאו לתרבות רעה? אומר הבא בני יששכר, דבר מדהים. הוא אומר, וככה נראה לו, אין לו תשובה, אבל לא מה שנראה לו, זה אולי בגלל שאבותיהם האכילו אותם עם ממון של גזל, רחמנא ליצלן. אז אם מדברים על תשובה, מדברים על אלול, הרמב״ם כותב לגבי אדם המזיק, שגם אם אני הזקתי את חברי ושילמתי את הנזק, עדיין לא מתכפר לו, עדיין לא מתכפר לו עד שעשה תשובה. זאת אומרת, לא רק חיסרון הממון, אלא גם לעשות תשובה על אותו מעשה של הדבר של המזיק. הרמב״ם מביא את זה פעמיים, גם בלכות נזיקים, גם בלכות תשובה. דבר מאוד מאוד חשוב, אנשים חושבים שחושן משפט זה דווקא לבתי הדין, למקומות כאלה, לא קשור אליי.
0: לא ליום יום.
1: ביום כן. יום, ביום יום, איך אמרו פעם בבדיחות על איזה אחד שנפטר, והוא היה גנב, אמרו לרב תספיד, תספיד אותו, מה יספיד אותו? אז הוא אמר שהוא לא הלך 400 בלי נטילת ידיים. כן, אז לפעמים גם אנחנו, בלי משים לב, בצורה של מורה יתרה, בדברים כאלו, אנחנו קצת לא נזהרים, באמת,
0: שנזכה בעזרת השם להתחזק בעניין הזה, בעזרת השם זה קבלה באמת שאפשר שיכולה להשפיע עלינו לכל השנה. אני שמעתי שצריך לקבל קבלות, תודה שהרב שצריך באמת משנות לך את התדמית ולא רק משהו קטן. תודה רבה רבה לרב רונאל אהרון,
1: יישר
0: כוח, שימשיך יום טוב. אנחנו נגיד תודה לצוות שהיה איתנו, מוטי קופר היה לביצוע הטכני, תודה רבה מוטי. שלמה פולק גם ערך וגם הפיק אותנו היום, תודה רבה. אני הייתי יוסי חיים, אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם בתוכניות הבאות. להתראות.

0: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
1: מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר, חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
2: שינה טובה מתחילה בוורדינון. זוג מגבות פנים וזוג מגבות הרחצה כותנה ז'קארד ב-199 שקלים ו-90 אגורות במקום ב-640 שקלים בכל הסניפים. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובחפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
3: צריכים הלוואה? תגידו לבנק. ותסגרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק. ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100

0: מוצר שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
2: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
3: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 2.
4: צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. הרשימות לבחירות לכנסת, יושב ראש רע"מ מנסור עבאס ויואב סגלוביץ' מי שפרש מיש עתיד יקיימו הערב מסיבת עיתונאים שבה ידיעו על הצטרפותו של סגלוביץ' לרע"מ. זאת לאחר שמוסדות המפלגה אישרו אמש סופית את הרשימה ואת סדר המועמדים. בתוך כך, חבר הכנסת והשר לשעבר מאיר כהן נפו מיש עתיד החליט שלא להתמודד לכנסת הבאה. שר הביטחון ישראל כץ בירך על עסקת הענק בין ישראל ליוון ואמר דווקא בתקופה שבה גורמים מבקשים להרחיב את השפעתם ולערער את היציבות במרחב, ישראל ויוון ימשיכו להעמיק את שיתוף הפעולה הביטחוני והאסטרטגי ביניהן ויפעלו בנחישות לשימור היציבות ולביצור ביטחונן והאינטרסים המשותפים שלהן. קודם לכן דובר כי ישראל ויוון חתמו על עסקת ענק בשווי של 10 מיליארד שקל להקמת מערך הגנה אווירית רב שכבתי ביוון. המערך יכלול בין היתר את כלא דוד ומערכת שליטה ובקרה לאומית לצד מערכות נגד רחפנים ומלטים. המחוז הדרומי במשטרה קיים תרגיל מוכנות לחירום במרחב לחיש לקראת חגי תשרי ופתיחת שנת הלימודים. במהלך התרגיל תורגלו תרחישי טרור, חדירת מחבלים מהגבולות ואזורי התפר ואירועי חירום במוקדי קהל וביישובים. משרד החוץ של נפאל התקן כי מניין האזרחים הזרים הנעדרים בשיטפונות שהיכו במדינה עומד על 590 בני אדם. עוד נמסר כי מדובר באזרחים מ-39 מדינות שונות. עד כה חולצו 323 אזרחים זרים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
5: יש אלטרנטיבה לחרום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
6: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
4: היום מורגשת עלייה קלה בטמפרטורות ואין רגילות לעונה, מחר תחול עלייה נוספת וביום רביעי תורגש עוד הכבדה וישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים.
5: יש אלטרנטיבה לחרום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
6: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
4: עד כאן חדשות כל חי.
3: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

0: הנביא עם מנחם טוקר. שעה ראשונה עם מנחם טוקר.
1: שלום לכם מאזינים יקרים וצהריים מעולים, אנחנו על זמן אוויר בכל חי, 2:04 שידור חי, מה קורה, מה העניינים, איך הולך, קובי סגל, פנחס בינדר, שימי ברוורמן וספקטור יושב בטכנאי הזה, יופי. תשמעו, זה, אני מרגיש פה הטכנאי הבא, כל יום טכנאי אחר, זה אודישן, זה מדהים, זה כיף, זה מרגש. וגם שלמה פולק פה, וגם הוא נשאר, פולק כבר בתוך השבוע הראשון שהוא נשוי, סיימת שבע מוכס, לא? מורון האדמו מפיצבורג הגיע לבקר אותך? מצוין. טוב, אנחנו עד ארבע פה באווירת אלול, זה אומר אומרים לי כל הזמן אלול, זה בעצם הילוך רביעי, אתם מבינים, זה כאילו צריכים להיות פה, שלא יהיה פה מדי הוללוס, אבל עדיין בוא, אנחנו לא נעשה פה פלוצס לגמרי. אז באווירה, באנרגיה, בשמחה, במצב רוח, זמן אוויר בכל חי עד ארבע, הזנה טובה, פותחים עם זושה באחד מהשירים הגדולים של התקופה.

0: כאן שמעון שעשה פה קומזיץ מדהים, אה? תותח, לא? שמעון לוי. אבל בכל מקרה, הסיפור המעניין זה זושה, למי ששואל. והם המציאו את השיר הזה וזה נהיה להיט גדול, זושה. אתמול בלילה ברמץ הרב ישראל אוזן, מנכ"ל משרד הפנים, אבל הרבה יותר ממנכ"ל משרד הפנים, בנו דן, וכל העולם הגיע לכבד אדם שבאמת עוזר כל כך, מנכ"ל משרד הפנים, ואנחנו עם האלול שלי. בואו ניקח את הפתיח. האלול שלי. אז הנה האלול שלי, ואנחנו מצרפים את מנכ"ל משרד הפנים, הרב ישראל. מה שלומך רבנו אוזן?
1: צהריים טובים, מנחם.
0: מזל טוב, מזל טוב.
1: תודה. מדהים.
0: תשמע, אני רוצה לשאול אותך שאלה. קודם כל, זה הבן הראשון?
1: הבן הראשון והיחיד.
0: או.
1: הוא מוקף בבנות, כן.
0: מה אתה אומר? וניוחית ממש.
1: כן.
0: איזה מתוק הוא, ראיתי. אז קודם כל, באמת, בשם כל המאזינים, שתשמח ושיגדל לתורה לחופה למעשים טובים.
1: אמן, אמן, אמן, אמן, תודה.
0: איך היה אתמול? איך אתה נרגע?
1: היה מרגש. היה מרגש, באו כולם באמת מכל כתבות הארץ, ובאמת אני רואה בזה אירוע של הכרת הטוב והוקרה. חשוב מאוד לקבל בסוף שליח ציבור, בסוף צריך את הפידבק הזה, לראות שאנשים נהנים ומוקירים את המאמץ הרב. גם המשפחה חשוב שתראה את זה, כי המשפחה תמיד רואה את הזה שאבא לא נמצא בבית, ואיזה שהוא טרוד ועסוק וקשורה.
0: ופתאום הם רואים למה, והם רואים את האנשים, והם רואים את גדולי הדור ופוליטיקאים ואישי ציבור.
1: חשוב, נכון.
0: מה שאהבתי לראות, באמת עכשיו, זה לא רק ראיתי חבר'ה משס, שזה טבעי שיבואו, אתה יודע, שאריה וכולם, ראיתי הרבה מאוד פוליטיקאים, בוודאי גם מהצד האשכנזי, אבל גם אפילו מהחילונים, תשמע.
1: ברוך השם, כן. בסוף משרד הפנים זה צומת מרכזית שכולם שואבים ממנה, והמטרה בסוף והמוטו שאותו אני מנסה להוביל במשך כל תקופת השירות הציבורי שלי, זה באמת להיות נגיש לכולם וזמין לכולם ועד כמה שניתן. באמת זה כמעט משימה בלתי אפשרית, אבל עד כמה שניתן לתת מענה לכל פוני.
0: טוב, בוא נדבר כמה שאלון כזה קצר שאני עושה כל יום, אני יודע שאתה עסוק, אבל באיזה ישיבה למדת ומה זה היה אלו לצלך בישיבה שאתה זוכר?
1: אז אתה בית וגני, אז אתה יודע מה, על מה אני הולך לדבר.
0: די,
1: אני למדתי בישיבת הצלת ישראל, כן, זה אלול, ביפר עוקף את
0: זה כולם. המקסימום של האלול.
1: כן, כן, ביפר זה אירוע, אתה זוכר את ליל שבת וקסוטו?
0: בטח.
1: היו מגיעים בחורים מכל ירושלים, היה שם שירה לתוך הלילה, ואחר כך את השיחה, זה הייתה חוויה אחרת לגמרי.
0: היית קרוב אליו, קשור אליו, או יותר ככה מהמרחק?
1: היה מאוד קשה להתקרב אליו, היינו מאוד קשורים אליו ברמה האישית, אבל היה קשה להתקרב אליו, אבל מאוד תמיד אהבנו אותו, מאוד מאוד. תמיד הרגשנו שאנחנו גדלים לצד דמות נדירה.
0: ואלול אצלו היה כמו שהוא צעק, כמו האלול הזה?
1: וואו, זה היה מדהים. זה היה מדהים. זה הייתה חוויה באמת מכוננת. אז לכן כששאלת אותי את השאלה הזאת, אז באמת הרמת לי להנחתה. את החוויה מדהימה. ואם יש דרך לשחזר אותה עכשיו, אנשים שכבר נשואים ועסוקים ביום-יום, לקחת איזה יומיים, שלושה, מנחם ככה לעצמך פרויקט, תן לנו לשחזר את זה.
0: כן. אי אפשר, אבל תשמע, בכלל היה תפילות בימים הנוראים שם, לא יודע באיזה תקופה אתה היית, זה היה אורי אזרחי, אח שלו?
1: אני הגעתי מבית ספרדי עם נוסח עדות מזרח, ואתה מגיע להתפלל בישיבה אשכנזית, ואתה לא מכיר את הנוסח.
0: אתה מתבלבל לגמרי.
1: כן, אבל מהר מאוד שירים, קליטים, יפים, מרגשים, תפילה מדהימה.
0: היום אגב, אתה מתפלל כבר ימים מנוראים אשכנזי, או כבר חזרת?
1: לא, לא, עדות מזרח, רק עדות מזרח. אבל זה היה פרק
0: מדהים. אבל אתה כמו אריה דרעי, וחיים ביאת, אתה מכיר את כל ה... תמיד זה חשוב מאוד לדעת את המתחרה, לא תאויב חיים. כן. מה התפילה, הקטע הכי מרגש בתפילה היום, בימים הנוראים היום, כשאתה ראש שנה יום כיפור, מה הדבר שהכי אתה...
1: הכי מרגש, יש פרק, יש פיוט... של שומרים אותו לפני תקיעת שופר, של עת שערי רצון, פיוט שמספר על עקדת יצחק בצורה מאוד מאוד יפה, עם מנגינה מאוד מרגשת, והפיק שלו זה שמספרים לשערה, שיצחק, כאילו, אמורים לספר לשערה שיצחק איננו. אז יש בית שנקרא שיחו לימי, כל בני דות המזרח מכל הסוגים, לכל לידה יש לה את המנגינה שלה, אבל זה הפיק שהחזן לוקח רגע את המושכות, ואנשים שם מתפרקים, בפרט עכשיו עברנו הרבה מאוד משפחות שכול, זה תופס אותם ברגע מאוד מאוד קשה, השיחו לימי הזה זה צמרמורת בגוף, באמת. זה הרגע
0: השיא
1: של...
0: אגב, אתה מרוקאי או מה זה אוזן בעצם?
1: ירושלמי, אין מסוח ירושלמי, אני מתפלא.
0: לא, אבל מההורים שלך מאיזה מוצא?
1: חצי מרוקאי, חצי טוניסאי, כן.
0: טוניסאי. הנה, בואו נשמע את רבי חמותך, תקשיבו.
2: אלון!
0: וואו, אתה מבין? זה צמרמורת. ברור לך, כמובן.
1: היה שיחות שלו, זה היה משהו כמובן, כן.
0: תשמע, מבחינתך כפייטן, איזה פייטן או איזה חזן או איזה אפילו זמר שמחבר אותך במיוחד באלו, אתה יודע, לא סתם זמר מהלך השנה שאתה אוהב.
1: זמר לאלול?
0: כן, או חייזן, פייטן כזה שאתה אומר, תשמע, מרגש.
1: תן להם את הקטע של שיחו לימי, אחד הביצועים, יש כמה ביצועים, אבל שיהיה קצר, כי יש כאלה
0: שמעריכים במאזינים. ספר לי סיפור שקרה לך עם מרן הרב עובדיה, תשמע, עכשיו בימים האלה עוד מעט העצרת שכולם, תשמע, ראית את היועמ"שית הזאת, מה היא רוצה, אין לי מושג.
1: האמת שלא זכיתי להיות קרוב אליו ברמה אישית, הייתי יחסית צעיר, זאת אומרת...
0: כן, אבל קיבלת ממנו ברכה פה שם.
1: קיבלתי ממנו ברכות, ולמדתי מתורתו באמת המון המון המון המון שעות. זכינו להיות בדור של באמת דמויות הוד היסטוריות. זו דמות של אחת וכמה מאות שנים, שבאמת הנחיל... היסטוריה בעולם ההלכה היהודית, בעולם הספרים היהודי, ועד היום, עד היום אי אפשר להסתכל על עולם ההלכה גם כשהוא אין ספרים שהם נמצאים באמת בכותל המזרח של ארון הספרים היהודי,
0: מרן הרב עובדיה. תגיד, מבחינת הבחירות, מה, כמה מנדטים אתה חושב ש"ס, ולמה אתה לא הולך לרוץ ברשימה, ישראל? בוא,
1: אני אוהב את העשייה הציבורית בתחום העשייה, פחות בתחום הפוליטי כרגע. את הפרק הזה אני באמת נהנה מכל רגע, עושה חייל במשרד הפנים, משרד מדהים, עוזר לכל עם ישראל. בינתיים אני שמה.
0: בוא נסכם לסיכום שני דברים, שתי שאלות צרות לסיכום המדע שאתה עסוק. שאלה ראשונה, מה הדבר שאתה מצטער שקרה השנה, איזה טעות, או איזה מישהו, או סתם, אתה יודע, מישהו, לא ענית למישהו, והדבר השני זה על מה אתה גאה, ואתה מודה לקדוש ברוך הוא שכן הצלחת השנה לעשות.
1: וואו. לא באתי מוכן לשאלות האלה.
0: כן, אני יודע, זה הרדיו, זה האסוציאציות פה, מה שעולה לך בראש. קודם כל, לא יודע, אולי לא ענית למישהו, אולי לא הצלחת להספיק להגיע למשהו, אולי באיזה תחום ספציפי לא...
1: תשמע, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, שאתה לא מספיק לענות לאנשים, וזה תמיד מאכזב. אבל
0: לא, אבל אתה מנסה לעזור.
1: אבל הרגע הכי מדהים, באמת, הכי מדהים, ולא ה-VIP, ולא האנשים המקושרים שמתקשר אליך, באמת תופסת אותך, אישה מסכנה שצריכה רגע עזרה קטנה, ואתה מתפנה שנייה, עוצר את כל העיסוקים הגדולים, ועוזר לה. ואז הברכות שאתה מקבל זה רגע שאי אפשר להחליף אותו.
0: אתה זוכר איזה עזרה מטורפת שעשית השנה? איזה עזרה שעשית משהו מטורף? לא יודע, איזה עזרה שאנחנו רוצים לשמוע, רוצים לשמוע מה זה איש ציבור.
1: יש הרבה דברים גדולים. אני אוהב את העזרה הקטנה של איזה משפחה שתכננה טיסה לאיזה מסיבת בר מצווה ונתקעו בלי דרכון, ואתה עושה להם איזה שמיניות באוויר, ואתה פותר להם את הבעיה, והמשפחה שלמה רגע מאושרת בזכות ה... הצד, בשבילך זה לוקח 5 דקות, ובשבילם הצלת להם. זה חוויה שקשה להסביר אותה. זה ממלא אותי כל פעם מחדש.
0: מנכ"ל משרד הפנים, שאתמול ברמץ את בנו הרב ישראל אוזן עם השאלון על אלול שלי, תודה ומזל טוב בשם כולנו כאן בכל חי.
1: תודה.
0: טוב, הנה השיר שהוא ביקש.

0: אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
1: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
0: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
1: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו, ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי.
2: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים וגם זוג שני וקרתי שבמבצע מתנה.
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
2: כפוף לתקנון.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
7: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש. וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג. כוכבי 9500.
8: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
7: כפוף לתקנון המבצע.
9: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
11: עלם!
10: כפוף לתקנון.
7: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
12: שינה טובה מתחילה בוורדינון. מצעי כותנה ברוחב 90 סנטימטר ב-219 שקלים ו-90 אגורות במקום ב-539 שקלים בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי לפי המוקדם על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
13: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש, משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשוד בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
14: קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים, בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו 02-581-5553.
15: ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
16: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחתימה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
17: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השנה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים ומחסים את אוהבת.
1: כוכבית 3044.
18: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
19: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שאסור למצעד לפספס. היכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי, אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
20: מנחם, מנחם, אוי, מנחם.
21: בזמן אדיר בכל חי, מה קורה חבר'ה, מה העניינים, מה שלומכם, איזה כיף אלול פה, אה? אלול, אלול. הבא שימי וייס יהיה פה, הבחור שהדליק את כל העולם עם ריבונו של עולם, עם אני כאן, אז הוא יהיה פה בקומזיץ מעניין כזה לאלול. עכשיו משהו מעניין, אתמול עורך הדין יעקב אלחרך ייתן את בנו בשעה טובה, ובאמצע הריקודים היה משהו מוזר, אני חייב להשמיע לכם.

0: מחפש דגל האירוע שלך? אל תדלג על הפרסומת, ואל תחפש בשום מקום אחר. הפתרון נמצא כבר כאן. אירועים בסטייל, פתרונות השראה לאירוע המושלם. חייגו עכשיו, כוכבית גילה רינדי צו וחדווה. לא, זו לא פרסומת כמו שחשבתם, זו השמחה בעצמה. אז חכו לדגלים לאחר השיר של הקלה בחתונה הזו של מוישי ויהודית אל חרר. יאללה, תמשיכו לחגוג.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
2: זה גדול, יעקב אל חרר ארוך הדין, מזל טוב, מזל טוב.
3: שלום, שלום.
2: בית נאמן בשם כולנו כאן ברדיו.
3: אמן, אמן, תודה לכם, איזה יופי לשמוע את זה גם פה, מחזיר אותנו אחורה לחתונה.
2: כן, כאילו, אתה יודע, יש מלא גימיקים מעניינים, פתאום אתה שומע קריין באמצע החתונה, אנשים עוצרים, לא מבינים מה קורה פה.
3: כן, ודאי, יש שם איזה בחור אחד שמסמן לתזמורת, לחבות, לחבות, אתה רואה את זה?
2: הוא חשב שמישהו שתה על איזה אקר, הכניס את זה.
3: כן, ככה זה היה, היה נראה מאוד, זה עד שהגיע הפאנץ' וכולם פתאום הבינו, אתה רואה כולם
2: מתאמים. ומה היה הפאנץ', כי זה ויזואלי, אנחנו רדיו, מה היה הפאנץ'?
3: תשמע, כל אחד מתכונן, אני חושב שזה פדיחה, נכנס לך איזה פרסומת פתאום, אתה משמיע שיר של הקלה, ושל הריקוד של החיות של הקלה והמשפחה, ופתאום נכנס פרסומת. והפרסומת הזו פתאום היא משהו אחר, אבל אתה צריך, אז דיברנו עם הקריין בתחילה, עם יאיר קרינקין, אמרתי לו, תקשיב, אני רוצה שזה יהיה חלק ראשון מתיחה מלאה. והחלק השני כמובן, מה שנעשה. חשבנו על מה נפרסם, ואז עלה לי רעיון שאני, הרי הכנתי דגלים לחתונה. דגלים של החתונה שכולם ירקדו איתם.
2: Okay.
3: אז אמרנו, בוא נפרסם דגלים. וככה פרסמנו את הדגלים שעומדים להיכנס, ומיד אחרי שנגמר השיר, הכנסנו את הדגלים, ויש את ה... גם את המשך של הסרטונים, איך רואים את כל החגיגה השלמה בעניין הזה. ממש יפה היה, אחר כך קיבלתי דשים מכל הכיוונים, נהנו ממש מהעניין.
2: אז הנה הקריין איתנו גם, יאיר קרינקין, צהריים טובים.
4: צהריים טובים, מנחם.
2: וואלה, איזה קול יש לך, בלי הנהרה קריין, אחי, בוא.
3: רדיו, יש לך מקום בשבילו עבודה שם אצלכם.
2: בטח, אתה יכול לבוא להחליף אותי פה בתוכנית, תראה איזה קול יש לו.
3: לא, מנחם זה האחד והיחיד, אנחנו מכירים שנים.
2: תודה, תספר לי במילה על מה שקרה שם, תשמע, הקרנות שלך באמצע חתונה, אנשים אומרים, מה הוא... אגב, שלא יתפסו ברעיונות, יתחילו לעשות פה פרסומות באמצע האירועים, זה דבר מאוד מסוכן מה שעשית אתמול, יעקב.
3: אבל זה פרסמת לחתונה, בחתונה עצמה.
2: מה אתה אומר, יאיר?
4: תשמע, האמת שאני נהנה לראות את זה ככה בלופים, כי בעבודה שלי אני נותן קריינות לעסקים, מרכזיות, סרטונים, תשדירים, ופתאום אני זוכה ככה בעבודה שלי לשמח חתן וקלה, ולראות את כולם ואת כל ההפתעה הזאת, זה פשוט מדהים.
2: והיית באירוע, היית שם אתמול או שזה רק את ההקלטה שלך שמו?
4: האמת שלא הצלחתי להיות נוכח פיזית בגלל אילוצים אישיים, אבל נוכחתי בדרך הזאת, בדרך היצירתית. יעקב, בחור שנון, תשמע, הוא בא ומביא את הרעיון הזה, ואני אומר, זה הולך להיות גדול, מיד נרתמתי. חשבנו, היה לנו כמה כיוונים של טקסטים, אבל בסוף, ככה ממש יום לפני, גיבשנו את הטקסט הסופי והרצנו את זה, וזה היה מדהים.
2: וכשהוא אומר לך, בוא תעשה לי קרנות, אתה מנסה באיזה אינטונט, איזה סוג של קרנות, הרי זה חתונה, שאנשים גם לא ייחסו.
4: נכון, זה היה אמת יצירתיות, ככה, די בספונטניות, כי ראיינתי את זה, איך הרגשתי שצריך להישמע.
3: חייב לשמוע את הכוכבית, חייגו כוכבית גילה רינדי צו וחדווה, ואז הבינו את ה...
4: זה היה אילתור תוך כדי הקלטה, וכן, זה היה...
2: רגע, אפשר עוד לשמוע את זה, פינחס? בוא נראה את האמצע? בוא נראה.
0: מחפש דגל האירוע שלך? אל תדלג על הפרסומת, ואל תחפש בשום מקום אחר. הפתרון נמצא כבר כאן. אירועים בסטייל, פתרונות השראה לאירוע המושלם. חייגו עכשיו, כוכבית גילה רינדי צו וחדווה. לא, זו לא פרסומת כמו שחשבתם, זו השמחה בעצמה. אז חכו לדגלים לאחר השיר של הקלה בחתונה הזו של מוישי ויהודית אל חרר. יאללה, תמשיכו לחגוג.
3: כן, היה יפה ממש, ברוך השם. אחר כך היו עוד כמה דברים, ולפני היה, אבל ברוך השם.
2: תשמע, אנשים אוהבים גימיקים ושמחים, ולמה לא? כל עוד זה משמח את החתן והכלה, למה לא?
3: הגימיק שהיה מיד לאחר מכן, החתן שמנו לו גלימה, והוא ירד עם כמו שני לוחות הברית מהבמה, והלוחות הברית היה כתוב תודה לכל המוזמנים, תודה לכל לבורא עולם, תודה לכולם. וזה היה נראה כמו עשרת הדיברות כזה, וגם כן זה היה הפתעה ככה לחתן, ואז זה עבר למוזיקה מזרחית כזאת של ומה נתת לו, השיר הזה של ישמח משה.
2: כן.
3: בקיצור, היה מעניין, ברוך השם, כל פעם כל מיני דברים קטנים כדי לשמח חתן וקלה. וכן,
2: יאללה, שיהיה באמת רק מזל טוב והצלחה. עורך הדין יעקב אלחרר שאתמול עשה פרסומת באמצע החתונה, ותודה רבה גם לקריין יאיר, תודה רבה חבר'ה.
4: תודה רבה, שלום טובים.
3: תודה לכם, כל טוב.
2: תודה. ספרו לנו מאזינים יקרים על גימיקים שהיו בחתונות או בשמחות שלכם, ואנחנו ניתן פה לאחד מכם את ערכת הפרסים של התוכנית שלנו. יש לנו פה ארוחה זוגית במסעדת ג'וי בממילה, גלת מחפוד, מקום פצצה. אפשר, יש לי פה גם רמקול JBL של משי מחשבים, יש קובע שפוק, יש פה פינוקים היום. 03-593-93 03-593-93

0: יש בחור שעושה צילומים וכל מיני כתבות ברשת, קוראים לו דודי קפלר, בחור טוב מאוד, אבל יכול להיות שהוא עובר לטלפון כשר. הוא בא לצלם את ראש הישיבה הגאון הגדול הרב צדקה, ושימו לב מה הרב אומר לו.
1: אפשר לבקש ברכה? אפשר לבקש ברכה? ועצה טובה לחיים.
2: רק למי שיש לו טלפון כשר.
0: אם יש לך טלפון קשה, הוא אומר לו. אז זה קפלר כנראה מקשיב לרב צדק, אני חייב, מקווה מאוד שהוא מקשיב לו ועובר לקשר. עכשיו פרסומות, מאזינים מיד.
3: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך, והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000, או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025, ובוחרים חמישה שירים שאסור למצעד לפספס. תיכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם, ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי. אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
4: רוצה להוביל ולהדריך את הדור הבא? קורס מקצועי להדרכת חתנים במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
5: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מה?

0: ירושלים! קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: בדרך למשפחה, לחברים או סתם לטייל? בחג הקרוב מתחדשים ברכב רק בפריסבי עד שנייה. מחכים לכם בהפנינג עם הנחות ענק בסניפי פריסבי אופקים ונתיבות. 6-7 בספטמבר, כ"ד עד כ"ה באלול. לפרטים כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
3: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה הכי גבוהה שיש. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פרשנות מודרנית למטבח האיטלקי. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת. מחכים לכם בהראל 5 מבשרת ציון, המסעדה בחשרות מאדרין בדץ בית יוסף.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
5: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: נבחרת הפרימיום למשפחה מבית אומודה ג'קו. בואו להתרגש ממגוון דגמי הפרימיום למשפחה מבית אומודה ג'קו במתחמי כל מוביל ירושלים. מחכים לכם באולמות התצוגה, נחום חפצה 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניק 36 תלפיות, או בכוכבית 8586. כל מוביל.
6: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
7: שמחה שמתחילה באריסטוקרט ממשיכה מול הכנרת. מזמינים אירוע יוקרתי באולמי האריסטוקרט בבני ברק ומקבלים חופשה מפנקת במלון כינורות עלינו. פריסת תשלומים נוחה במיוחד. אולמי האריסטוקרט בחשרות ערב לנדו. חייגו עכשיו 03-677-7141 בכפוף לתקנון.
8: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
10: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
11: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
10: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו, ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי.
12: בוא ניקח מאזינים קצת, נשמע מה גימיקים שהם ראו בחתונות בשנה האחרונה. דוד, מה העניינים? צהריים טובים.
13: מה קורה? צהריים טובים, אלול טוב, מה נשמע?
12: ברוך השם, הכל טוב אחי.
13: ברוך השם.
12: ספר לי על משהו ששבר אותך.
13: זה היה בחתונה שלי, אחים שלי יודעים שאני מודל שירים של שמחת תורה, אריק דביר ניגן, ודרגנו כל האחיינים התחפשו לספרי תורה, בלי שידעתי, וברגע שאריק התחיל עם החרוזת של ספרי תורה, כל האחיינים נכנסו מחופשים לספרי תורה.
12: או, זה יפה. זה יפה, כשאתה אומר כל, כמה היו שם?
13: יותר מ-20.
12: ספרי תורה אשכנזים או ספרדים?
13: אשכנזים.
12: תקשיב אחי, ממש הכנסת ספר תורה המונית.
13: אבל אבא שלי אמר לנו שאנחנו יכולים גם להביא ספרי תורה ספרדים הביתה.
12: תקשיב. וואו, איזה סיפור יפה. מתי זה היה? לפני כמה שנים?
13: 13
12: שנה?
13: כן.
12: גימיק של 13 שנה. תודה רבה, רבה, דוד.
13: אפשר קצת שירים של חיים בנט? אלו לאמיתי של חיים בנט.
12: חיים בנט דווקא אתה רוצה?
13: כן, לא היה. בוא, יש מה קולעינו, השירים של פעם, של 13 שנה אחורה.
12: מה קולעינים? מה, אתה רוצה שכל מי שפחות בגיל 40 ילך?
13: כן.
12: לא, מה, לא נעים, אחי, מה? יש לי פה ילדים שמאזינים.
13: לא, הם ינו מאוד.
12: מה חושב?
13: זה טוב, כן.
12: זה לא קשור לראש שנה, אבל אולי כן בעצם.
13: למה? בטח. תודה. תודה על הכל.
12: בכיף, ביי. בוא ניקח עוד מאזין. הנה, תן לו ברקע את זה, תן לו, שישמח קצת. מיכאל, מה העניינים?
14: ברוך השם, מה נשמע?
12: בסדר.
14: צהריים טובים.
12: מה קורה?
13: ברוך השם, אני, אז הייתי בדיוק לפני חודש בחתונה. עכשיו, באמצע ריקודים, הצליחו להעלים את החתן לאיזה חדר. סוף מהחדר הציעו איזה קרטון ענק. וכולם מסתובבו סביב הקרטון, היו מאחוז שהחתן שם וזה, עד שציעו עוד קרטון, והחתן היה בקרטון השני, קיצו.
12: יאי, יאי, הקרטון, הקרטון. מה, מאיפה הרעיון הזה? הרעיון הקרטון.
13: זה היה ממש ממש טוב, כאילו, מוסרט, זה ממש ממש טוב.
14: אחי, גדול.

0: בבית שמש, ישיבת זיכרון דניאל, מכיר?
1: זיכרון דניאל בית שמש? לא, לא מכיר.
0: ישיבה, זנדי.
1: מה אתה יכול לומר לאיש? מי הורשיב שם?
0: הרב מאיר גוזניצקי, הרב מאיר, אני שם הכי גדולה של העולם.
1: וואי, הרב מאיר הזה, תקשיב. אם אתה ככה מודה לו בשידור, זה אומר שהוא באמת אדם מיוחד.
0: לא, חד משמעי.
1: אם אתה צריך...
0: הייתי הכי טוב שפגשתי בחיי.
1: אז תסביר למה, מה מיוחד בראש ישיבה הרב מאיר גוזניצקי, שהוא ראש ישיבה של דניאל שם?
0: כי הוא תופס כל בן אדם, כל בן אדם איכשהו. כאילו, אם אני כשהתקבלתי הישיבה, הייתי בצורת X, אפילו שיכול להיות לא מתאימה לישיבה. ובכל זאת קיבל אותי וכולי. ברוך השם, עכשיו אני 3 שנים אחרי שהגעתי הישיבה, ואני נמצא במקום אחר, הכל בזכות אותו.
1: הוא לא מסתכל על הקנקן, זה מה שאתה מדגיש פה בשידור כל הזמן.
0: חד משמעי.
1: טוב, אחי, חיזקת, באמת.
0: לא, באמת, זה כמו אבא.
1: וואו. טוב, אז עכשיו אחרי שדיברנו על ראשי ושך שם, ומה הסיפור? זה גימיק בחתונה שהיה לך?
0: אז זהו, הגימיק הוא לא בחתונה, הוא בשבע ברכות שיש לנו.
1: אוקיי.
0: בישיבה אצלנו כל 7 ברכות שבחור מתחתן, אז הוא מגיע לישיבה, עושים דברים משוגעים.
1: לא.
0: עכשיו, הבעיה היא די שהגענו למבוי סתום, כי די הורדנו את הכל. אתה צריך להבין, הבאנו אופנוע לבית מדרש. בית מדרש קומה שנייה, העלינו אופנוע.
1: וואי, איך העליתם אופנוע לקומה שנייה שם?
0: היה תכנון להעביר רכב קאיה פיקנטו.
1: נו,
0: הבעיה היא שלא מתנו קאיה פיקנטו ששווה. לא, לא, בסדר, בחורים ירימו בידיים, זה בסדר.
1: יאו, הרב רוגזניצקי זרם עם זה?
0: בטח. פעם אחת הורדנו דובי מהתקרה, דובי ענק. פתחנו פעם אחת בהפתעה פתאום טרמפולינה. שהחתן ואבא של החתן והשוור הגיעו וקפצו בטרמפולינה.
1: ציור.
0: כל הדברים האלה יש תיעודים, כאילו אין וואטסאפ לשלוח, אבל יש הכל תיעודים כמובן. ועכשיו חבר התארס, כל הישיבה שוברת את הראש, מה הולכים לעשות הפעם? כי כאילו עשו את הדברים הכי קיצוניים. לא יודע.
1: בוא נביא רעיון, מה אתה עושה?
0: הדבר היחיד שעוד אפשר לעשות זה להוציא משהו מהרצפה, כי מהקירות הבאנו, מהתקרה הבאנו, דברים שפתאום נפתחים הבאנו. היה בחור שעכשיו התחתן ומאוד אוהב אקסל. פשוט עשינו אקסל ענקי וכתוב עליו יודה דרינק. והכל, ויש את הרכיבים, אז רכיבים שלו כלולב טוב.
1: זה יפה. יפה,
0: אנרגיה, כמה אנרגיה יש לו, נטרן וכולי, כאילו הכל מותאם
1: רק
0: עליו.
1: רק את הרכיבים החיובים כמובן, כן.
0: כמובן, עכשיו הבעיה עוד יותר גדולה, שמי שיתרס הוא המעצב, אז גם אין מי שיעצב לנו.
1: וואי, מה נעשה?
0: אתה בחור שיודע לעצב.
1: אתה רוצה שהמאזינים יציעו לך הצעות או מה?
0: גימיקים. מה, צריך הצעות בסדר גודל שונה, זה אופנוע. משהו.
1: כן.
0: איך, אופנוע כבר עשינו, רכב לא אופציונלי, אם היה אופציונלי כבר היה קורה. לא. עכשיו כאילו די נתקענו, עלינו על המקום הכי גבוה.
1: טוב אחי יקר ואהוב, מה אני יכול לפנק אותך?
0: לא יודע, עצם זה שדיברתי איתך זה היה אחלה פינוק.
1: ברמקול JBL, מתנת משי מחשבים בבית שמש, זורם?
0: בטח זורם.
1: יאללה, כך, בהצלחה רבה.
0: יאללה, תודה
1: לך
0: רבה.
1: לך למשי מחשבים בבית שמש, מחכה לך רמקול, תגיד לו זה ההוא מהאופנוע של הרב רוגוזניצקי.
0: בסדר, תודה רבה מנחם.
1: בנסיכון, סוף שעה ראשונה, זמן אוויר באלול פה היום, ברקע ניגון הבעל שם טוב, חי אלול היום, הוא נולד היום, לא? מי הבעל שם טוב נולד? היום? גם בלטניה. חג לחבדניקים, הם חוגגים כל יום הולדת של כל רב. יאללה פולה!

0: פלוס.
1: חבר'ה, עוד מעט שעה שנייה של זמן אוויר.
0: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
3: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
2: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
3: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו, ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי.
4: חדש בקמפוס הרטוב בבית שמש. מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הרטוב. ללמוד מהטובים ביותר. מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
5: קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים, בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו 02-581-5553.
0: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: שינה טובה מתחילה בוורדינון. זוג מגבות פנים וזוג מגבות הרחצה כותנה ז'קארד ב-199 שקלים ו-90 אגורות במקום ב-640 שקלים בכל הסניפים. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
7: כשהבנו שהילד שלנו לא קורא, לא האמנו שזה קורה לנו. אבל כשהגענו לבדיקת מיקוד ראייה אצל המומחה דוד מרקוב, גילינו שזה לא שהוא לא רוצה, הוא פשוט לא יכול.
8: בואו לבדיקת מיקוד ולוויז'ואל טריינינג אצל המומחה המבוקש לאופטומטריה דוד מרקוב, שיעניק לכם טיפול מקצועי, אנושי ומסור.
9: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שעשו למצעד לפספס. תיכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי. אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג. מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
10: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
0: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
11: חדשות התעשייה של זמן אוויר. כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות, וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית. עם פסח בגד.
12: של התעשייה השני, שלום לכם וצהריים טובים. לקראת ראש השנה הזמר משה דואק משיק דואט מיוחד עם בנות דוד, דואט שנכתב והולחן לכבוד בר המצווה שלו. חיים חדשים קוראים לשיר. השיר העוסק באהבה, חלומות, אמונה והתחלות חדשות, ומחבר בין השמחה המשפחתית לאווירת השנה החדשה. את השיר כתב והלחין רמי לב, ועל העיבוד הופקד דניאל חן.

שמואל משחרר סינגל קצבי וסוחף בשם בברסלב בוערת אש. השיר נולד מתוך החיבור לתורת רבי נחמן בברסלב ורבי נתן. את המילים, הלחן וההפקה יצר שמואל בעצמו, בשיר שרוקם את הסיפור ושזור בצורה מעניינת, בברסלב בוערת אש.

בעיצומם של ימי אלול, הזמר נאור אלחדד משיק סינגל חדש ומרגש בשם דף חדש, שירה עוסק בהתחדשות, תקווה והרצון להשאיר מאחור את מה שכואב ולפתוח התחלה חדשה. המילים והלחן של אסנת אלחדד.

לדנו משיק סינגל חדש ומרגש בשם סדר מוסר, המבוסס על דברי המחל בספר מסילת ישרים. המילים מתוך הפרק הראשון העוסק בתכלית האדם. האדם לא נברא בעבור מצבו בעולם הזה, אלא בעבור מצבו בעולם הבא. טולדנו הלחין את הטקסט בעצמו של העיבוד, יהודה בן משה.

ימי הרחמים ובר המצווה של בנו מוישי נרו יאיר, בעל המנגן יואל יושבייס משיק סינגל חדש ומרגש בשם הזכירו לפניו, המבוסס על מילות הפיוט מכני סעיר רחמים. את הלחן יצר מרדכי יואל פרידמן, שמצטרף בעצמו לביצוע בדואט קצר ומרגש. ההפקה המוזיקלית של יהודה גלילי.

0: ויואלי דוידוביץ' נצפה באולפנו של יונתן בלוי מתפלל לפני הקלטה.
1: בואי אבל הבואי זה לרגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע.
2: הם והם, צריך להיכנס לזה.
1: תפסיקים תפריה לחיון, תפסיקים תיון, תפסיקים ציקס, אנחנו כל כך אוהבים את החג הזה.
2: נכון.
1: אנחנו רוצים להיות שמחים, אנחנו נשפיע שפע שמחה לכל השנה. יאללה.
2: יאללה.
1: תן. היי לגיד, למה זה הפריילך, אז היונטב הזה הפריילך כעת, יונטב דיג, לייבי דיג, ישמע!
0: את התיעודים המלאים ניתן למצוא באתר אמס, מבית קבוצת כל חי, ותודה ליאנקי הס, ביד השעה השנייה של זמן אוויר עם מנחם טוקר, שיהיו בשורות טובות, ועד כאן, מחדר חדשות התעשייה.
3: חדשות התעשייה של זמן אוויר, כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית. אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. עם מנחם טוקר. שעה שנייה. עם מנחם טוקר.
4: תודה רבה לפסח בגד על חדשות המוזיקה. קובי סגל, פנחס בינדר, שימי ברוורמן ואריאל ספקטור איתכם בשעה השנייה. פותחים עם שיר שיצא בעקבות התוכנית שלנו. בחור שניצל מנס, בנס גדול מפיגוע. היה לו חלום להלחין שיר, ומי ששר אותו זה צמד, אבומי ויינברג ויצי אקרמן. הוא ניצל בנס מהפיגוע שהיה ברמות בשנה שעברה בדיוק, ואנחנו כאן מוכנים להשמיע את השיר הזה, י' ג' מידות, מרגש מאוד.

0: בעקבות הפיגוע והתוכנית שלנו כאן. אנחנו עכשיו רוצים לצרף לשידור שלנו זמן אוויר אלול. שימו לב לאייטם הבא, באמת מעניין. בהמשך אומרת שימי וייס כאן באולפן בזיץ מעניין, יהיה נחמד מאוד. עורך הדין יצחק מאיר וינד, מה נשמע?
1: בוא, שלום, שלום מנחם, צהריים טובים לך ולכל המאזינים.
0: מה שלומך? איך אתה מרגיש?
1: Thank you, השם, מזמור לתודה על כל רגע ורגע.
0: אך, החופה מתנשומת בעצם, זה מה שאתה...
1: החופה מתנשומת, yeah. כן. כן, ברוך השם, שזכינו.
0: מחרוזת כזאת חופתית.
1: האמת זה מחוזת שחופה שאני ברוך השם זכיתי, לא יודע מה הזכות, אבל זכיתי שחתנים הזמינו אותי ללא שום פרסום על זה שאני כביכול איזה זמר או משהו, אני לא מתיימר להיות זמר, אני בסך הכל אולי אוהב לשיר, אבל בסייעת הנשמע הזמינו אותי לא מעט חתנים לעשות להם חופה. ואחד הקופות האחרונות שעשיתי בחודש תמוז, פשוט הלכתי את החופה בעצמה, את ההקלטה של הקופה, הלכתי ליונתן בלוי, והוא עשה ממש בכישרון רב, בזמן קצר הצליח להוציא מזה משהו מאוד יפה, ורשי סגל ערך קליפ מאוד יפה ברוך השם, וקיבלתי המון תגובות מכל העולם. תיאת הדשמיה ברוך השם, שזה אנשים אהבו את זה.
0: מה שמעניין, שימו לב לפאנץ', מחרוזת חופה שבונים בית, ואתה עורך דין, לא עלי עונייני גירושין.
1: כן, אבל אנחנו רוצים קודם כל, תפקיד של כל יהודי זה לעשות טוב. לפעמים אתה עוזר ליהודי גם להתגרש, לפעמים...
0: לא, זה כמו שאני אעשה פרסומת לשיער, אתה מבין, למספרה.
1: כן, נכון, כל אחד, הטוב שבכל יהודי. אנחנו בעצם חיבורים, אבל חינם, זה דבר הכי חשוב, חיבורים זה הכי חשוב. ולשמח יהודי זה הכי חשוב מהכל, כי משה רבנו אומר, מצווה גדולה להיות בשמחה. אז אם אפשר גם לשמח, גם להתפלל, גם להתרגש, וגם להיות עם אנשים ברגעים הכי קדושים ונעלים, אז זה זכות מאוד גדולה.
0: לא, אבל הפוך, אולי מתוך השבר, אתה מכיר את השבר כשנרסים בתים, ואתה אומר, אני אבוא לרגש בחופה לבנות בית. אם אני אשיר בחופה, הבית לא יישבר.
1: האמת שמאז שהתקרבתי, כבר כמה שנים שזכיתי להתקרב לרבי נחמן, ואז באמת שיניתי לגמרי את האופי המשרד, וגם המון המון זוגות שהגיעו אליי להתגרש, זכיתי להחזיר לשלום בית. גם בחודש האחרון ממש. וכן, זה נכון. היום אנשים מפרקים הרבה פעמים, לא תמיד, אבל קורה מקרים שמפרקים בתים שהיה אפשר עדיין להציל. ובשביל זה אנחנו משתדלים... ממש עד הרגע רון, אם אפשר להחזיר, אם אפשר לעשות חיבורים, אפשר לעשות ריגושים במקום גירושים, אז הכי טוב שיש.
0: יפה. טוב, אז בוא נשמע ברקע את המחרוזת, גם כמו שאתה אומר צולם בקליפ, עורך דין לענייני גירושים ששר שיר על נישואין, ושיהיה בהצלחה, עורך הדין הרב יצחק וינד, תודה רבה בהצלחה ושנה טובה.
1: תודה רבה לך, שנה טובה לך ולכל המאזינים, שיהיה לנו רק צורות טובות, ישועות ונקמות, רק שמחה בעזרת השם.
0: אמן ואמן.
1: כולנו להגיע לאומן ללא כל מניעות.
0: בהצלחה רבה.
1: בעזרת השם.

0: כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שאסור למצעד לפספס. היכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי. אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג. מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
1: הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
2: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם.
3: ציפורי קלאוס.
1: כוכבית 3044.
4: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים. עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
5: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה, קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
6: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום, פלוס מקציב חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון, בשקל אחד בלבד. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
8: שינה טובה מתחילה בוורדינון. סמיכת חורף יחיד, דגם אנטוניה, ב-199 שקלים ו-90 אגורות, במקום ב-390 שקלים, בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי, לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובחפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
9: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
10: בדרך למשפחה, לחברים או סתם לטייל? בחג הקרוב מתחדשים ברכב רק בפריסבי עד שנייה. מחכים לכם בהפנינג עם הנחות ענק בסניפי פריסבי אופקים ונתיבות. 6-7 בספטמבר, כ"ד עד כ"ה באלול. לפרטים כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
11: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
12: מורשון
11: ותסגרו בקל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. מצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק. ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
13: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
14: חזרנו ועכשיו אנחנו כאן עם שימי וייץ באולפן עם זיץ מעניין. שימי, אלול, בוא תקפיץ לי פה את החבר'ה, זמן אוויר באלול לייב.
15: לפני שנתחיל, נגיד תודה רבה לנגנים שלנו. ארי ברד, מני כהן, שמואל שרשבסקי, טל מסטאטר, שיר של סולי גרין. השיר המקורי זה ביידיש, אני עשיתי לזה ביצוע בעברית. נשאיר אותו גם לגמרי, נכון?

0: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
1: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
2: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
3: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים וגם זוג שני וכרטיס שבמבצע מתנה.
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
3: כפוף לתקנון.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: כולם יודעים, להיות הורים זה אתגר לא פשוט, ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר. מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב יעל אונגר. בקורס הכולל שני סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ותקשורת, טראומות, בעיות אכילה, שינה ועוד. הצטרפו לקורס משנה חיים לכם, לילדיכם ולאחרים. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש 1-700-015-500.
7: כרטיס אשראי יש מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
8: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, 3 עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים, בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת.

0: פעילות העמותה. נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו. עכשיו איתכם זמן אוויר עם מנחם טוקר, ובארבע בא בארבע עם קובי ברומר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: טוב, עד כאן תוכניתנו להיום. שימי וייס עשה פה זיץ מעניין לאלול.

0: לייב. תודה לפסח בגד, לפנחס בינדר, לשימי ברוומן, לקובי סגל, אריאל ספקטור ופסח בגד. אנחנו נהיה כאן מחר בשתיים. המשך האזנה טובה, אני מנחם טוקר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שאסור למצעד לפספס. תיכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי. אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג. מותג המשקאות האהוב המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
3: חדש בקמפוס הרטוב בבית שמש. מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הרטוב. ללמוד מהטובים ביותר.
4: שמחה שמתחילה באריסטוקרט ממשיכה מול הכנרת. מזמינים אירוע יוקרתי באולמי אריסטוקרט בבני ברק ומקבלים חופשה מפנקת במלון כינורות עלינו. פריסת תשלומים נוחה במיוחד. אולמי אריסטוקרט בחשרות ערב לנדו. חייגו עכשיו 03-677-7141 בכפוף לתקנון.
2: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: בבית שמארח בכל שבת צריך תנור שעומד בכל משימה. תקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של תקה.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
2: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
7: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם. בהצלחה.
8: ציפורי קלאוס.
9: כוכבית 3044.
10: חלמת פעם לקום בבוקר עם תחושת שליחות אמיתית, להיות זה שמקשיב, מושיט יד ומסייע בריפוי הנפש? מרכז לגעת בנפש מזמין אותך להצטרף לקורס פסיכותרפיה המלא עם הרב אייל אונגר. במסגרת 3 הסמסטרים של הקורס תלמד איך לתת מענה במצבי חרדות, טראומות ומצבים רגשיים שונים, בליווי מנטור אישי וכלים מעשיים להקמת קליניקה פרטית. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, ואפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש 1-700-015-500.
11: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסיגים.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 4.
1: שלום רב לכם, באולפן יואב צור. נשיא ארצות הברית טראמפ שב ומאיים על איראן ואומר נקה בהם חזק, תהיה תגובה. זאת בשל התקיפות האיראניות בלילה האחרון לעבר יעדים של הצבא האמריקני. עוד אמר טראמפ, איראן היא באופן רשמי מדינה כושלת, היא מתה, אין להם צי, אין להם חיל אוויר, אין להם מטבע, האינפלציה שלהם עומדת על 300%, וההנהגה שלהם שרויה בכאוס מוחלט ואינה מסוגלת לייצג את המדינה כראוי, דברי הנשיא טראמפ. שלושה מלוחמי כוח 100 הגישו לבית המשפט המחוזי בירושלים תביעה בסך 18 מיליון שקלים נגד שורה 90 וגופים. לטענתם נגרמו להם עוולות ובהן חשדות שווא, מעצר שווא, פגיעה בפרטיות, לשון הרע, כתב אישום שלא כדין וטיוח חקירת ההדלפה. כתבנו מציין כי הפצ"רית שהותחה יפה תומר ירושלמי הורתה בזמנו לפתוח בבדיקה נגד הלוחמים בגיבוי מלא של היועמ"שית. שבוע אחר האסון, משרד החוץ מאשר כי האזרחית הישראלית קטרינה סקאוביץ' נעדרת מאז אסון השיטפון בנפאל. מלבדה מתבצעים חיפושים אחר אזרח ישראלי נוסף בשנות ה-60 לחייו. מניין האזרחים הזרים הנעדרים בשיטפונות עומד על 590 בני אדם. שני רוקחים ותיקים המועסקים כספקים חיצוניים של משרד הביטחון נעצרו במחנה גלילות לאחר שעל פי החשד הם נטלו במרמה עשרות אלפי תרופות שיועדו לחיילי צה"ל, חלקן תרופות מרשם, וסחרו בהן באופן שיטתי בשוק השחור. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד.
2: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
3: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה. להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: היום מורגשת עלייה קלה בטמפרטורות ואין רגילות לעונה. מחר תחול עלייה נוספת וביום רביעי תורגש עוד הכבדה וישררו מסי חום כבדים עד קיצוניים.
2: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
3: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה. להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: עד כאן חדשות כל חי.
4: סליחות בכל חי. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

תשין פי וב. ימים אחרונים לתיקון השנה האחרונה שלנו. תתה רחמנו, אנחנו צריכים פה הרבה רחמים בדור שלנו, הרבה רחמים. אנחנו צריכים להתפלל שתהיה לנו שנה טובה, שנה בלי מלחמות, שנה שכן בלי מריבות, בלי שיהיה פה אחדות בעם. כמה זה חשוב, זה הזמן להתפלל על הדברים האלה. טוב, בא בארבע ועוד ארבע דקות עם כניסתו של חודש אלול תשפ"ו והתקרבות ימי הדין, כולנו משתדלים לתקן ולשפר בכל תחומי החיים. אבל מה עם הטלפון החכם שלכם, שנותן לכם גישה לכל העולם בנגיעת אצבע? אז יש לנו בשורה בשבילכם. לקראת שנת תשפ"ז, חברת הסקנה המובילה בישראל בסינון מכשירים חכמים למגזר החרדי והדתי, יוצאת במבצע אלול מיוחד תחת הסלוגן שנה חדשה שנה שמורה. זה הזמן להתקין על מכשיר הסמסונג שלכם את מערכת הסינון האיכותית של הסקן ולהנות מ-50% הנחה להתקנה. שלמו רק 149 שקלים במקום 299 שקלים, זה ברכישת מנוי שנתי. הסינון של הסקן מבטיח לכם הגנה מקסימלית המוטמעת במכשיר בשיתוף בלעדי עם סמסונג העולמית. הסינון מובנה גם לגרסאות אנדרואיד המעודכנות, הוא מתאים לכל סט המכשירים החדשים של סמסונג, כשהמכשיר נשאר באחריות היבואן הרשמי ובפיקוח צמוד של ועדת רבנים, עם אלפי אפליקציות מאושרות ושירות לקוחות מצטיין. והמבצע הזה הוא בתוקף עד יום כיפור. לפרטים 02-940-40-50, 02-940-40-50, או באתר הסקן .co.il, או בבוט המחירות AI, אויזר קוראים לזה, במספר 055-273-3338. אני חוזר שוב, 055-273-3338. אוקיי, בא בארבע, פותחים תוכנית אלו למלך בשדה. פומפדיסה, הפתח לנו את התוכנית נורית אפה בו מעורכת ופיקה אותנו. הרי ספקטור הטכנאי שלנו היום, ישי נוימן בצוות המיוזיק. יצאנו לדרך, האזנה טובה בעזרת השם שתהיה לכם.

וואקי בדרך המלך נילך, 4:12 דקות, פותח קווים למשוררים שלנו, 03-593-93-93, 03-593-93-93, אנחנו משמיעים לכם קטע משיר ואתם צריכים להמשיך מאותה נקודה שיצרנו. אני רוצה להמשיך את הסקר שלנו מאתמול, איזה שיר לדעתכם יזכה השנה במקום הראשון במצעד? סקר הסקרים שלנו, יצאו השנה מלא מלא מלא שירים, ילד טרמפולין, הדור של אמונה, משה קליין, הרשי ויינברגר וברי ובר וורף, איך שקוראים לשיר הזה, וורף, לא יודע, ביידיש משהו. סתם נותן לכם קצת תזכורות מה יצא השנה, שמולי קליין שתרגליני. וואי, מלא שירים יצאו השנה, אימאלה, זה יהיה קשה לבחור, יהיה לכם קשה לבחור השנה את שיר השנה לדעתי. אבל כן, אתם תצטרכו לעשות את זה, תהיו חייבים. עוד תקווה היא הוציאה נקודות טובות, יצחק בן ארזה הוציא אלבום שלם, משה טישלר הוציא אלבום היפי, ברוך לוין, אני רואה פה דניאל יטיב, יניב בן משיח, ארי גולדווג, וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי יהיה לכם עבודה קשה לדרג, אבל לסקר הסקרים שלנו היום, אנחנו רוצים לצאת מדגם לציבור לפני שהתוצאות לחכות עכשיו והצוקות, רוצים לתת לכם מדגמים, אז בואו תצביעו בהמוניכם ב-KCM.FM, יש שם בנר הודעה לשידור, מה לדעתכם הולך לזכות כשיר השנה במצעדים הקרובים? רוצים שיעלו את שולמה לייכם עם יהודה גלילי לאתר, מבקשים, רבקה מבקשת, צהריים מצוינים, כך בחשבון... שמה שהכי שר באמבטיה זה ספקטור, נעבור לפרסומות, חושב לי ארון. טוב, כן, לא לקראת ההודעה הזאת, תדע לך שהיום כמעט נרדמתי בעבודה, שמעתי שידורים ישנים שלך, שמח שיש לכם מה לשמוע לגמרי. נאוריי רושם לי שייתכן מאוד שהשיר מלאך של אנבל יזכה באחת מהמקומות הגבוהים, כי מגיע לו, רשמנו את זה. KCN.FM, יש שם בנר הודעה לשידור. אני רואה את ההודעות שלכם. מי לדעתכם הולך לקחת כשיר השנה במצעדים הקרובים? פתחתי קווים למשוררים שלנו, 03-500-100-03-500-93-93. יפה, כן, כן, כן, כן, בסדר. טוב, בוא נלך לישי לפידות עכשיו עם המלך הטוב. נאחל לו מזל טוב, עוד מעט מחתן את ביתו במזל טוב. המלך הטוב, ישי לפידות.

0: פרסומות, מיד חוזרים עם המשוררים.
1: ספקטור נעבור לפרסומות, ספקטור נעבור לפרסומות.
2: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שעשו למצעד לפספס. היכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי, אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
4: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
5: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
6: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודוותה חדש. משקאות יודוותה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדץ מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
7: לא צריך להיות אילוי בגמרה כדי להבין מה קורה לראש כשרוכבים בלי כסדה. עם החזרה לספסל הלימודים, ודאו שהילדים חובשים כסדה בכל רכיבה, מקפידים לרכוב בשבילי אופניים, ואם אין שביל, אז בכבישים שאינם סוענים. וזכרו, הרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, מותרת רק לבני 16 ויותר, שעברו מבחן תיאוריה או מבחן ייעודי, וקיבלו אישור הכשרה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
8: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
9: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
10: שינה טובה מתחילה בוורדינון. מצעי כותנה ברוחב 90 סנטימטר ב-219 שקלים ו-90 אגורות, במקום ב-539 שקלים, בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
11: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
12: שמחה שמתחילה באריסטוקרט ממשיכה מול הכנרת. מזמינים אירוע יוקרתי באולמי אריסטוקרט בבני ברק ומקבלים חופשה מפנקת במלון כינורות עלינו. פריסת תשלומים נוחה במיוחד. אולמי אריסטוקרט בחשרות ערב לנדו. חייגו עכשיו 03-677-7141 בכפוף לתקנון.
13: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
14: כשמבשלים הרבה, אופים בלי סוף ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. 4 תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ וה... הכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
15: מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר, חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
16: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים, עם שליחות אמיתית. חינוך ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
17: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
18: כל חי תמיד איתי, כל חי.
17: ועכשיו, בבא בארבע, המשוררים.
0: כן, 4:24, אתם על בא בארבע, כל חי, כל חי מיוזיק, 102.5 FM, 93 FM ו-92.8 המשוררים. אנחנו מתחילים בסבב א' שלנו. להיום, איתנו על קו הטלפון מיכל, שלום ואחר הצהריים טובים מיכל.
19: שלום.
0: מיכל, אתם בארץ?
19: בית שמש.
0: מבית שמש, מכירים את חוקי הפורמט?
19: בערך,
0: כאילו... בערך, אנחנו שמים לכם שיר, אנחנו עוצרים אותו באמצע, ואתם צריכים להמשיך את המילים, כמובן לא לשיר בשידור. בסדר, אלה הם חוקי הפורמט, פשוט מאוד, ויצאנו לדרך, מאחלים בהצלחה למיכל מבית שמש, שיר, השיר הראשון. בורא עלה, בורא עולם שמח בך, וגם אתה תגיל ותשמח, שר אבי אילסון. מה ההמשך?
19: וואלה, תעסיק את העצום?
0: נעשה מים לכם את זה שוב.
19: שר אמז.
0: וואה. דוי רוק דוי שו ישחנני בבקושו, זה הרמז. טוב, מיכל, לא נורא, תנסו פעם אחרת, תודה רבה. בכל אופן, ואחר הצהריים טובים יהודית, איתנו על קו הטלפון, שלום, ואחר הצהריים טובים ליהודית.
19: כן, שלום.
0: יהודית, מיכל, אתם בארץ?
19: מהצפון.
0: מהצפון, איפה? צפון גלילי יותר או צפון כטבריאני יותר?
19: צפון דרומי.
0: צפון דרומי, בסדר, רשמתי, בסדר, בהצלחה, אנחנו יוצאים לדרך.
20: תרים עיניים לשמיים, תקרוא תשיר וגם תשמח.
0: תרים עיניים לשמיים, תרקוד תשיר ואז תשמח, שר יעקב שווקי. מה המילים הממשיכות של השיר הזה?
19: אפשר עוד פעם את השיר?
0: אוקיי, נשים את השיר.
20: תרים עיניים לשמיים, תקרוא תשיר וגם תשמח.
19: ואז תדליק את האש.
0: בוא נשמע.
20: כי אז תרגיש את האש.
0: תדליק, תרגיש, אוקיי, יואי נוח, בסדר, אני מחשיב את זה לתשובה מלאה. שיר אחד במאגר ליהודית, אנחנו ממשיכים.
21: ביבויים כל אילומים, מלך מלכי המלוכים, אני בא, אני בא
19: לבקש.
0: כן, עוד קצת.
19: נקי מהפרדל.
0: יפה מאוד. שני שירים במאגר ליהודית. מקי מהפרדל, מהשפוט ירים אביון, אני בא לבקש, שלחן שיפהפה של יונתן שלפלד, שאני מתגעגע אליו, איפה הוא נעלם לנו במוזיקה. בהחלט היהודית, ששני שירים ממשיכים הלאה. הלאה.
22: אוהב אותנו, אוהב אותנו, כמו נשר ששומר על גוזלה.
0: וואי, זה השיר הראשון ששידרתי בחיי ברדיו. כן.
19: עוד פעם?
0: בבקשה.
22: אוהב אותנו, אוהב אותנו, כמו נשר ששומר על גוזלה.
19: הולך איתנו,
22: הולך איתנו,
0: הולך איתנו,
22: הולך איתנו.
0: מה אומרים צוות הפקה? מגן עלינו, הולך איתנו, גם היה שם, אבל זה לא תשובה מלאה יהודית, לצערי הרב. אבל אנחנו שני שירים, אולי אתם תנצחו את הסבב הזה, יש מצב, אנחנו נבדוק את זה בהמשך. תודה ליהודית. יוסף איתנו על קו הטלפון, יוסף.
23: כן, שלום.
0: יוסף, מיכן אתה בארץ?
23: נתיבות.
0: נתיבות, הנתיב שולם. האם אתה בסדר? האם אתה כבר בחרת את שיר השנה שלך לשנת תשפ"ו?
23: עדיין לא.
0: עדיין לא, אתה חושב על זה? יש לך איזה שיר אולי, משהו ש...
23: יש לי הרבה שירים, אבל צריך לבחור.
0: מה לדעתך ייקח כשיר השנה?
23: אולי שמוליק סוכות, שרתי את ה...
0: הילד הזה של שמוליק סוכות?
23: כן, כן, זה.
0: אוקיי, אני גם רושם את זה, בסדר. יוסף, אתה, אנחנו מכיר את חוקי הפורמט שלנו? כן. של המשוררים? יאללה, אז בוא נצא לדרך, מאחל לך בהצלחה. הנה השיר הראשון.
23: כן.
0: לעם סגולה. בוא נשמע. יפה מאוד, יוסף. יש לך שיר אחד במאגר השירים. אנחנו עוברים לשיר הבא. אדם מקבל על עצמו... מה?
23: זה עוד פעם?
0: אנחנו

0: אולי...
1: אולי?
0: אוהב אותנו?
2: לא.
1: אוקיי, בוא נבדוק. הוא נעלה מכל ענייני העולם. יפה, יוסף, יש לך שיר אחד בכל אופן. תודה רבה והמשך יום נפלא. תנסה שוב אבל, אלי שבע איתנו על קו הטלפון.
3: שלום.
1: אלי שבע, מי כאן אתם בארץ?
3: מודיעין
1: אלית. מודיעין אלית. אני מאחל בהצלחה. ובחרתם כבר את שיר השנה שלכם?
3: לא.
1: עוד לא. אוקיי, למה אתם לוקחים את הזמן? סוף שנה כבר מגיע. כן. טוב, בסדר, אלי שבע, אנחנו מאחלים בהצלחה ויוצאים לדרך. הנה השיר הראשון. כן.
3: ועכשיו נעשה לחיים,
1: משהו כזה. ועכשיו נעשה לחיים, אוקיי. טוב, להיותו פעל פועל התפעל, נעשה, עשינו, בסדר, שיר אחד אלי שבע. במאגר, אנחנו ממשיכים. אוקיי. אוי. לא נורא. תודה לאלי שבע.
3: אל תחכה.
1: מה? וואי, התנתק לנו. בסדר, אלי שבע. עוד אלי שבע איתנו על קו הטלפון. שלום ואחר הצהריים טובים.
4: שלום.
1: אלי שבע, מכאן אתם בארץ?
4: ירושלים.
1: ירושלים, מאחל בהצלחה ואנחנו יוצאים לדרך, בבקשה.
5: מי שאמר לה שמן שהדלק.
1: כן.
4: יאמר
5: לך חומץ שהדלק.
1: יפה מאוד, שיר אחד במאגר לאלי שבע, אנחנו ממשיכים.
6: וזכני לשמחו, לשמחו של מצוות ועוזרנו.
4: לשמח
1: קטן וקלה. יפה מאוד, שני שירים במאגר לאלי שבע. כן, כן, בסדר, כן. ספקטור, אנחנו ממשיכים.
7: הללה מללה גדלה פללה, הללה מללה גדלה פלל.
4: אתה עוד
1: הפעם? וואי. הללה
7: מללה גדלה פללה, הללה מללה גדלה פלל.
4: הוא לא חוזר על זה עוד פעם עכשיו בשיר?
1: אתם שואלים אותי?
4: כן.
1: מה המילים? מה הוא חוזר? על איזה מילים?
4: הללה
1: מללה פלל. הללה מללה גדלה פלל, אוקיי, בוא נשמע.
7: הללה מללה גדלה פלל.
1: יפה מאוד, יפה מאוד. שלושה שירים לאלי שבע, אנחנו ממשיכים.
7: די, די, אני מבטיח,
1: די כבר.
7: אני אוכיח מה ש...
4: אפשר עוד
1: הפעם, לא שמענו?
7: די, די, אני מבטיח, די, כבר אני אוכיח מה שהיה נגמר.
1: מרוויחים עלינו זמן, כן.
4: לא מכירה.
1: בסדר, אלישבע, לא נורא, שלושה שירים זה בסדר גמור לסבב הזה, ואתה זוכה בסבב הזה עם שלושה שירים, זה בסדר גמור לגמרי, די כבר, די ויותר. תודה רבה לאלישבע. אם יש לי רעיון בשבילך למשוררים, תדליק רק מנגינה ואנשים יצטרכו לנחש איזה שיר זה. רחל, הבאת פה רעיון, סטארט-אפ. תראה גם באתר הרשמי שרשמתי שהשיר שלך להודות ולהלל. וופה, חבר'ה, לא להגזים לי פה. טוב, וקובי, מה איתך? אני ממש נהנה לשמוע את השידורים שלך, וצריך להיות מחר לגמור פרויקט ענק. אני אשמח שתעשה היום מלא מרץ בידור כמו שאתה אוהב, והם רוצים שאני אבדר אותם. באתי פה לבדר אותם, אה? תודה לתוכנית המהממת, חובת השיר החדש השקיפו. לא משדר שירים שלי, לצערי הרב ולשמחתכם. רום בסדר. עד כאן בענייני הודעות מאתר הסקר, הסקרים שלנו ממשיך בכל המרץ, בכל הכוח. מה לדעתכם עומד לקחת כשיר השנה? שלחו לי את הניחושים שלכם, kcm.fm, בנר, הודעה לשידור. ביקשתם פה מרץ ואנרגיות, אז בואו ניקח את אבי הילסון עם משתבח המלך של הרמיקס של מאור כהן, ונרים פה את האווירה באולפן.

יס, יס על העולם, איזה יופי של דבר זה. הילסון השתבח המלך רמיקס של מאור כהן, עכשיו אנחנו עם ברוכה מרובו של משה טישלר. סקר הסקרים שלנו הגדול בעולם, אנחנו היום הולכים לעשות לכם מדגם. מה לדעתכם עומד לזכות כשיר השנה בכל המצעדים, הקרבים ובאים? כן, הכל חפייצים של מודי שטיינמץ מככב פה. מקווה שהאימור שלי הולך לעבוד גם השנה, כמו שניחשתי את אל טיפול. אני יודע, אני יודע להרגיש את קולות העם. ממש, להרגיש את העם, ככה. קמפיין בחירות אני עושה פה, אה?

ברוכם הרוב, ברוכם הרוב בבייס הזה, you know, אני אוהב אותם. משה טישלר, you are the best music. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah. טוב, בוא נשמע עוד שיר יפהפה, משהו ככה, אילול ככה, מחזק, שולי רנד. הביא איזה שיר יפה כזה, כן, כן, כן, זה טוב, זה גוטה, המלך בשדה. מוקדש של אריאל ספקטור.

0: איזה תענוג עילאי לאוזניים. חייבים פה מקבצי פרסומות, אז נצא לפרסומות, מיד נחזור עם מתקן הנשמות של שמולי קליין ומנדי סופר. פרסומות, מיד חוזרים.
1: פרסומות עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: האוטובוס מאחר.
4: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת.
3: הדואר מתעכב.
4: הפקחים של הרכבת.
3: העירייה.
5: הביטוח הלאומי.
3: אבל קיבלנו אחריות.
4: ומה עם המטבח שהזמנו?
1: הבעיות שלכם, הטיפול שלנו. הגיע הזמן לעשות סדר. שילחו מייל לכתובת sedr@strudel93fm.co.il או חייגו ל-039-039-039 שלוחה 0. כתבו או השאירו את הודעתכם בצורה ברורה ונציגי התוכנית יחזרו עליכם. עושים סדר עם הלל קסלר בראשון, שני ורביעי בשש בערב, רק כאן בכל חי.
2: עושה חשבון, כי
6: אושר
2: אמיתי זה
6: נטו חיסכון. סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
1: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש. וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג, כוכבי 9500.
2: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
1: כפוף לתקנון המבצע.
7: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור ומקרפור. משרד הכלכלה והתעשייה.
1: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול, 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
8: רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
9: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
10: צריכים הלוואה? תגידו לבנק. ותסגרו בקל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק. ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
10: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
11: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
1: הלילה בחצות התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ. לפרטים התקשרו כעת לכוכבית 8603.
7: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
12: חדש בקמפוס הרטוב בבית שמש, מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
13: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
14: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
15: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר, ובחמש, טובים השניים, עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
16: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חזרנו עליכם, 4:49 דקות, בא בארבע. קובי, רושמים לי פה הרשי, בסייעתא דשמיא, הרשי היקר. טוב, כנראה זה להרשי ההודעה הזאת, עזוב, לא, לא, לא, סליחה, טעות. עכשיו ראש השנה שלי, מתקן הנשמות, שמולי קליין מצמרר אותי, יחד עם אלדי סופר.

וואי וואי וואי, איזה שיר זה, שמולי קליין, מנדי סופר, זה מרגש אותי. טוב, לגבי הסקר שלנו, המדגמים, אנחנו רוצים לתת לכם את המדגמים לקראת המצעדים השנתיים. מה השיר שלדעתכם עומד לקחת כשיר השנה? כבר התחלנו עם הסקרים, אבל החלטנו היום בוועדה של התוכנית בא בארבע, שאנחנו לוקחים את הסקר הזה למשך כל השבוע, נרוץ איתו. לא היום התוצאות, בסוף שבוע נחשוף את התוצאות. אנחנו נצביע ככה, כי יש המון המון שירים, וקשה מאוד לשקלל נתונים כשיש בחירה של 100 שירים, מאות שירים יש גם בשנה האחרונה יצאו. אז כן, אנחנו ניקח את זה, נמרח את זה. נמרח את זה ממש על כל השבוע הזה, ונצביע מה לדעתכם עומד לקחת כשיר השנה. תוצאות המתגמים יהיו ביום חמישי. אנחנו חותמים תוכנית עם משה דואק יחד עם בנו דוד, חיים חדשים, שיר חדש, מרגשים אותי לגמרי. נגיד תודות לצוות שלנו, אריה ספקטור הטכנאי שלנו, ריטה פברו עורכת ומפיקה אותנו, תודה רבה לישי נוימן שנמצא בצוות המיוזיק, תודה רבה לישראל מאיר מנהל התוכניות, תודה רבה לשמול טיקוצקי, אבי שמיט, תודה רבה לשימי ברוורמן, חיים קורץ, דיוויד טוויטו מנהל הטכני, אלי מימונסי, תודה רבה לאבא שבשמיים, אנחנו נשתמע בעזרת השם מחר. בשורות טובות, ישועות ונחמות.

0: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים וגם זוג שני וכרטיס שבמבצע מתנה.
1: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
0: כפוף לתקנון.
2: מנה טובה מתחילה בנעמן. סט סרוויס זכוכית 18 חלקים. עכשיו ב-69 שקלים ו-90 אגורות. במקום ב-209 שקלים בכל הסניפים. בתוקף עד 20 בספטמבר או על גמר המלאי לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
3: רוצה לרכוש מקצוע טיפולי מצליח? קורס פסיכותרפיה עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשוד בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
3: מיצובישי אאוטלנדר החדש, רכב שבעה מקומות האהוב בישראל, מחכה לכם במתחם כל מוביל תלפיות. בואו עכשיו לנהיגת מבחן באולם התצוגה, גנרל פייר קניק 36 תלפיות, או בכוכבית 8586. כל מוביל.
4: בבית שמארח בכל שבת צריך תנור שעומד בכל משימה. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
6: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: צריכים הלוואה? תגידו לבנק.
8: מייקה טויבס.
7: ותזכרו בקהל. הלוואה וריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק. ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
9: קדימה ילדים, בוא נראה מי מגיע ראשון.
10: תנו להם לרוץ ולהתפתח, את המספר במשקפיים, אנחנו כבר נדאג להעת. חדש ובלעדי בעינית, מיופיה מנג'מנט. קליניקה מקצועית המתמחה בהאטת קצב עליית המספרים אצל ילדים, באמצעות מכשור מיוחד ועדשות ייחודיות. לפרטים והזמנת תור, התקשרו או שילחו וואטסאפ ל-072-27-50-700.

0: הביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 5.
1: שלום רב לכם, באולפן יואב צור. הנשיא האמריקני טראמפ שב ומאיים על איראן ואומר נקה בהם חזק, תהיה תגובה. זאת בשל התקיפות האיראניות בלילה האחרון לעבר יעדים של הצבא האמריקני. עוד אמר טראמפ, איראני באופן רשמי מדינה כושלת, היא מתה, אין להם צי, אין להם חיל אוויר, אין להם מטבע, האינפלציה שלהם עומדת על 300%, וההנהגה שלהם שרויה בכאוס מוחלט ואינה מסוגלת לייצג את המדינה כראוי, דברי הנשיא טראמפ. שלושה מלוחמי כוח 100 הגישו לבית המשפט המחוזי בירושלים תביעה בסך 18 מיליון שקלים נגד שורת אישים וגופים. התביעה עוסקת בעוולות ובהן חשדות שווא, מעצר שווא, פגיעה בפרטיות, לשון הרע, כתב אישום שלא כדין וטיוח חקירת ההדלפה. כתבנו מציין כי בין הנתבעים הפצרית שהודחה יפעת עומר ירושלמי והיועמ"שית מיארה. ראש מועצת תל שבע עומר אלסם הוא ראש המועצה שנעצר בחשד לשוחד, מרמה והפרת אמונים. מעצרו הוא ערך בשבעה ימים. שבוע אחר האסון, משרד החוץ מאשר כי האזרחית הישראלית קטרינה סקוביץ' נעדרת באסון השיטפון בנפאל. מלבדה מתבצעים חיפושים אחר אזרח ישראלי נוסף בשנות ה-60 לחייו. מניין האזרחים הזרים הנעדרים עומד על 590 בני אדם. שני רוקחים ותיקים המועסקים כספקים חיצוניים של משרד הביטחון נעצרו במחנה גלילות לאחר שעל פי חשד הם נטלו במרמה עשרות אלפי תרופות שיועדו לחיילי צה"ל, חלקן תרופות מרשם, וסחרו בהן באופן שיטתי בשוק השחור. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס התחזית. מיד.
2: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
3: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: היום מורגשת עלייה קלה בטמפרטורות ואין רגילות לעונה, מחר תחול עלייה נוספת וביום רביעי תורגש עוד הכבדה וישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים.
2: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שועל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: עד כאן חדשות כל חי.
0: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

0: שלום למאזיני טובים, השניים וכל חי, 93, 92.8 FM, 5 ועוד 3 דקות. יוסי חיים מצטרף אלינו מיד, ספקטרום מלווה אותנו כאן באולפן, שלמה פולק. וואו, רשימה של המון דברים שנצטרך להספיק בתוך שעה אחת, אם זה משימת המקפצה, ואם זה המשחק המיוחד שמיד נפתח אליו את קווי הטלפון, הגרלה, דברים טובים שככה נשוחח עליהם, ותכף נרחיב. מה שלומך, יוסי חיים? מה קורה? איך אתה?
1: שלום, שלום, שלום.
0: ברוך הבא לארץ הקודש, בני ברק. סוף סוף, סוף סוף, אתה משדר כאן, ירדת לעם. ולא ממרומי נתיבות וירושלים וכאלה. טריוויה מיוחדת העוסקת בענייני הימים הללו שכתבת לנו. בקיצור, דברים טובים, דברים מעניינים. דברים מעניינים.
1: התחלנו איתה, תכף גם נחזור לנכון.
0: לא, לא, זה המיקרופון.
1: זה המיקרופון?
0: לדעתי זה.
1: חד-חד?
0: מצוין.
1: מעולה, וואי וואי, זה קול. בא לי לעשות חדשות, שלום רב לכם. מה נשמע אלעד?
0: מישהו שאל אותי, תגיד יוסי חיים כשהוא עושה את החדשות, זה הקול שלו או שהוא...
1: אז זהו, קודם כל המיקרופון קצת מוסיף בבאס, אבל גם בחדשות אתה
0: נכנס לדמות כזה.
1: לא, לא, הדיקציה היא יותר. זאת אומרת, אני מדבר איתך, אני מדבר איתך, אתה יודע, אני אומר מה הבעיה שלך, מה זה, אתה מבין, בחדשות.
0: מה הבעיה שלך ולהיות...
1: מה היא בעייתך, שלא לומר... מה היא בעייתך?
0: להיות ממוקד וברור.
1: להיות ממוקד ולהגיד, כי בכל אופן, ועדיין, אתה יודע...
0: טוב.
1: יש לנו מורים טובים פה, ברוך השם, כן.
0: בהחלט, בהחלט. טוב, הנה שיר חדש של שמואל בברסלב בוערת אש, מיד לאחריו. הכינו כלי כתיבה, רשימות, יומנים, עניינים. יהיה כיף, יהיה כיף, יהיה מעניין.
1: בוא נה, אתה שמעת שדוד זה הוציא שיר חדש, דוד גבאי?
0: איזה?
1: דוד גבאי, הוציא שיר חדש לאלול.
0: דוד גבאי תותח, אני אוהב אותו מאוד.
1: זה שיוציא, זה שאנחנו מפתחים איתו כל הזמן, הוציא שיר חדש לאלול. אולי נשמיע אותו בהמשך.
0: יאללה, מצוין.

0: זהו שמואל שר מבצעת בברסל ובוערת אש, יוסי חיים איתנו היום באולפן, ואנחנו איתכם מהמאזינים במושג אלולי. שואלים אתכם פה חידה שכתב אותה יוסי, אם לדעתי כבר עשינו את החידה הזאת, אבל
1: כן,
0: עדיין
1: עשינו?
0: לא נתנו את הפתרון.
1: נכון, לא נתנו את הפתרון שלה, עשינו אותה בחמישי ולא נכון. היה זמן, אז
0: לא, גם לא היה תשובות נכונות.
1: לא היה תשובות נכונות, וחבר'ה, אז אולי פעם נרמוז להם,
0: אולי גם נפתח קווים, אתה יודע מה? אולי נפתח קווים גם.
1: אתה יודע מה? שכנעת אותי, כן. יאללה, אתה תמיד מבריק שאני לידך סתם. איזה פרגון. שימו לב, מושג אלולי. מובילה לדמיון חיובי בלעז ראשון, בהמשך ותחילת חודש בקיצור עם נוזל חיוני. מובילה לדמיון חיובי בלעז ראשון, בהמשך ותחילת חודש בקיצור עם נוזל חיוני. מה המושג האלולי שלנו? אני רק ארמוז לכם שזה שתי מילים.
0: כן. מצוין, הטלפון כאן לעלייה לשידור. קודם כל הודעות אתם יכולים לשלוח חופשי, גם בוואטסאפ וגם להקליט ב-039-039-039, שלוחה אחת ואחר כך חמש, תיבת ההקלטות מכל סוגי הטלפונים. אבל עכשיו אפשר גם לעלות לשידור, בואו נסיים עם זה, ואז נעבור בעצם למשימות הבאות.
1: נכון.
0: 03-500-93-93, 03-500-93-93, אם אתם חושבים שיש לכם מושג, מה התשובה, מושג אלולי בין שתי מילים, מובילה לדמיון חיובי בלעז ראשון
1: בהמשך, שזו המילה השנייה תמיד בהמשך, אנחנו אומרים, הנה כן. עוד רמז
0: ותחילת חודש בקיצור עם נוזל חיוני, מה המושג רבותיי? 03-500-93-93 03-500-93-93. יש לי פה ממש רגעים מספר שמספר פה הרב בן ציון שטרן הצדיק, שהוא זכה להיות נין נכד בעצם לרב הצדיק רב חיים דוביץ' שטרן, שממש אותו זה יום הילולתו, ומחר בעזרת השם זה גם ההילולה של הרב זאב לייבוביץ', אחד מלמדוו צדיקים, קודש קודשים, מלאך השם, שמי שזכה לשמש את הרב לייבוביץ' וממש שרת אותו, הרב לייבוביץ' היה גר אצלו בבית.
1: משבק, סוג של.
0: כן, הרב לייבוביץ' היה גר אצלו בבית, הוא היה ערירי ככה, וחי אצלו עד סוף ימיו, זה הרב רברון שטרן, שאני זכיתי ללמוד אצלו בתלמוד תורה, והיום ברוך השם הוא הבן של רב חיים דוביץ' זצ"ל, ממשיך דרכו בקודש, והבן של רברון שטרן, הרב בן ציון, רוצה לספר לנו עליו בכמה מילים ממש, על זכותו של הצדיק הקדוש הזה. אי אפשר להיכנס ליום ההילולה של הצדיק הרב לייבוביץ'
1: מבלי לדבר על זה.
0: מבלי לדבר בכמה מילים, כן.
1: בואו נשמע.
0: כן, הרב בן ציון שטרן היקר. שלום.
2: אחר רבי ילד היקר והצדיק, דבר ראשון יש הרכוח על התוכנית הנפלאה.
0: שרכוח.
2: ממש אתה יכול לתמיד את עם ישראל.
0: כן,
2: אמן. כן, אז ההילולה של הצדיק הקדוש, רבי יהודה זאב לייבוביץ' מתקרבת אלינו בצעדי ענק, וזה יום קדוש וטהור, יום שאפשר לפעול בו ישועות אדירות ונוראות. נעשה טיפה, אתה יודע, להזכיר כמה מהנהגות של הצדיק.
0: כן, רב לייבוביץ'.
2: כידוע, הצדיק המקובל, רבי יהודה זאב לייבוביץ', שהיה ראש של המדבר וצדיקים הנפטרים, ונפטר לפני 16 שנה, כן? 16 שנה להסתלקות של הצדיק. ואם אנחנו טיפה נדבר על הגדלות שלו, אנחנו נזכיר שהצדיק לא השאיר אחריו זרע של קיימה בעולם, הוא ניצול שואה. ארוסתו נהרגה בשואה, אחרי זה הוא לא התחתן. הוא ממש נשרף לשמי מעלה, כשרף קדוש. אבל מה שהוא כן השאיר לנו בעולם, זה ההנהגות שלו הקדושות והתאורות. נזכיר כמה מהם שאולי מוכרים לציבור, אבל ככה לפני, גם הימים הנוראים לפני יום הדין, זה יהיה חיזוק לכולם.
0: כן.
2: דבר ראשון, הצדיק רבי יהודה זאב לייבוביץ' חיבד כל יהודי ויהודי באשר הוא, והוא היה אומר לנו שהתפקיד של המשיח יהיה ללמד זכות
0: על כל יהודי.
2: אפילו על הראשי הכי גדול. כן. אם הוא לא ידע לעשות את זה, הוא לא המשיח. וכמו כן, הצדיק הבטיח שבית שיהיה בו אהבה, אחווה, שלום ורעות, כל הבני בית ינצלו מחבלי משיח ויזכו לגאולה השלימה. כמו כן, באחת מסעודות ראש חודש, שהוא היה עורך כל חודש, אחת מסעודות ראש חודש האחרונות לחייו, הוא אמר וממש צעק את זה ככה מנעמת ליבו, שכל מי שרוצה להינצל מחבלי משיח צריך לרחם, לוותר, לעזור ולא ליצוק על אף יהודי. כל יהודי הוא בן של מלך, בגלל שרוצים להגיד למישהו משהו בסבר פנים יפות.
0: חזק.
2: והצדיק הזה הוא לא חי בשביל עצמו בכלל בעולם, הוא חי נטו בשביל עם ישראל. ואני אזכיר מעשה נורא עוד שהיה בסיום, כמה כן. שבועות לפני הסתלקותו. הצדיק היה משותק לגמרי, הוא לא יכל להזיד ידיים ורגליים, ואבא שלי הצדיק רבי אהרון יצחק שטרן, הרב של זיו יהודה וקבר דוד המלך, נכנס לחדר ושמע צעקות אימים, הצילו, הצילו, הצילו. נכנסים לחדר, הרב ניסר כולו, והוא אומר, הם היו פה, הם היו פה, הם ניסו, וואו. הם ניסו ולא הצליחו. הוא אומר, מה קרה? הוא אומר, תרים את החולצה שלי, ואבא שלי הרים את החולצה, והוא ראה שתי שריטות עמוקות מלאות דם בגוף שלו. אמר לו, רב יהודה זאב, מי עשה לך? הוא אמר, אמם. ושהוא אמר אמם, ידענו שהוא מתכוון לסית רעך.
0: וואי.
2: והוא פשוט נלחם איתם בידיו למען הצלת עם ישראל והסיפורים עוד גדולים. ובעזרת השם נזכה לקחת מהנהגות שלו, לרחם ולוותר, ולא ליצוק על אף יהודי, ושנזכה להיכנס לראש השנה, יום כיפור, כתיבה וחתימה טובה, וישועות גדולות
0: אמן.
2: לכל עם ישראל.
0: אמן, אמן, אמן. הרב בן ציון שטרן, יישר כוח, זכית ככה להיות ממש כמו נכד של הצדיק, לאבא הצדיק, הרב אהרון יצחק שטרן, שיבדל לחיים, רב המוסדות ורבו של קרב דוד המלך, הוא ממש היה כאב לבנו, כבן לאביו, זכה לסעוד אותו עד היום האחרון, ואתה זכית להסתופף בצילם של צדיקים, לצד הסבא קדישה שלכם גם כן, הרב אלתר דוד חיים שטרן, זכר צדיק לבחר שגם אילולתו אוטוטו, ומחר בעזרת השם זה אילולה גדולה, ואני יש לי הכרת הטוב כתלמיד שזכיתי ללמוד אצל הרב רבר וניצחק שטרן שליטה, ככה לזכות ולהשתתף בהילולה גם עם הלהקה, עם התזמורת, זה יקרה בעזרת השם מחר באולמי נאות ירושלים. אז כולם מוזמנים להגיע, לשמוח בשמחת הצדיק, יש שם הגאון הרב שלום ארוש, יש שם מעמד תפילות, דברים מיוחדים, מתנות שיחולקו שם לקהל, סעודה כיד המלך, סביב שולחנות ארוחים, ברוכים הבאים בשם השם, מי שרוצה קצת פרטים, מידע, אולי נותרו עוד כמה כרטיסים, בדרך כלל זה סגור לקהל, אבל אולי נותרו עוד כמה כרטיסים, תנסו ב-1-800-5027 מספר קל וקליל 1-800-5027 מחר מעמד הוד בעזרת השם יתברך באולמי נאות ירושלים בבני ברק. יופי. אז אם יש לנו מאזינים שרוצים לפתור את החידה מוזמנים לעשות זאת עכשיו. בואו ניתן עוד עוד ככה אתה יודע פעם אחת
1: נקריא אותה. שימו לב, מושג אלולי מובילה לדמיון חיובי בלעז ראשון, בהמשך הוא תחילת חודש בקיצור עם נוזל חיוני. מהו המושג, למה הוא קשור לאלול? כבר אמרנו שזה שתי מילים, ושאנחנו אומרים את המילה בהמשך כוונה שכאן מופיעה ומתחילה לה המילה השנייה. בואו נראה אם אתם יכולים, האמת שזה לא קשה ואתם כבר אלופים ויכולים ויודעים בעזרת השם.
0: מצוין, טוב, 03-500-9393, כן, ברור, ברור, איך לא, דוד גבאי שר מבצע.
1: תכף אני אכנס את הקוסקוס לפה חברים יקרים.

0: דוד גבאי שם מבצע את חמסה, אז שאלנו על מושג אלולי, מובילה לדמיון חיובי בלעז ראשון, בהמשך ותחילת חודש, בקיצור, עם נוזל חיוני.
1: מה, אני שואל אותך אלעד, זה כזה קשה?
0: לא.
1: מה?
0: לא.
1: אולי בגלל שאנחנו יודעים את התשובה, זה הכל נראה לנו פשוט וקל, יכול להיות, יש מצב.
0: בדיוק, אבל הנה בוא נשמע לפחות מה המאזינים יש להם לומר בעניין.
2: שלום, זה אלישבע. אני חושבת שהתשובה זה מכניס רחמים. מובילה לדמיון חיובי בלעז ראשון זה מכניסי. יש בזה את המילה כן, וכן זה חיובי. סי זה אולי ספרה ראשונה באחד מהשפות, ורחמים זה בהמשך הוא תחילת חודש, זה בקיצור זה ראש חודש, זה רך, כאילו רך, ונוזל חיוני זה מים, אז רחמים, אז מכניסי רחמים.
1: הכיוון של החיובי.
0: כן.
1: הכיוון של החיובי, כן, בהחלט.
0: כיוון טוב, אבל לא מדויק.
2: שלום, זה אלישבע.
0: זה, שמענו את זה.
1: שמענו את זה אלישבע. אולי אלישבע 2.
0: טוב, מישהו פה כותב, אולי המושג הוא חודש אלול בעצמו. לא, זאת לא.
1: מישהו קרא חודש הרחמים, כאילו תחילת החודש זה חודש, ובקיצור כמו שם חודש הרחמים, לא, גם לא, עדיין לא.
0: גם לא.
1: אבל רחמים אפשר לומר כבר שיש שם את הפחות יותר את המילה הזאת, כן?
0: נכון.
1: כן, אז בואו נראה אתכם ככה קצת יותר מתאמצים.
0: זה כבר הופך להיות עוד יותר קל, אם עד עכשיו זה היה קל, אז זה עוד יותר קל.
1: חצי תשובה שלכם ממש ביד. כן. גם אמרו לכם גם איך הגענו לתשובה הזו שאנחנו תמיד רוצים, אז עד רבה, עד רבה ועד רבה.
0: טוב, בואו נראה אולי מישהו ככה יבוא אחרון, ובמקביל נפתח גם את קווי הטלפון. למשחק טריוויה, חודש אלול, מאזין מול מאזין, מאזינה מול מאזינה.
1: ימים נוראים, כל העניינים האלה, לפעמים זה קשור ממש ישירות, לפעמים זה קשור לענייני הסליחות, מי כתב, מי זה, אבל גם אם אתם לא יודעים, יש לכם פה אופציות, אין לכם מה לפחד, אין לכם מה לחשוש, הכל יהיה בסדר, בעזרת השם, נביא לכם את זה, ממש עד לפרק תבחרו, ואם אתם יודעים, אז מצוין.
0: מצוין, 03-593-93, אם אתם רוצים או לענות לחידה, או פשוט להתמודד אחד מול השני במשחק טריוויה, שאנחנו שואלים את השאלות, נותנים גם שלוש אפשרויות תשובה, אבל רק תשובה אחת נכונה. 0-3.
1: זה בעצם מאזין מול מאזין, צריך להגיד את שמו, ואז את התשובה שלו במהירות, וכמובן, מי שהכי מהיר הוא זה שמנצח.
0: כן, אפשר גם לעלות 1-1, לא חייב 2-2. 03-500-93-93, זהו המספר, חייגו, עלו לשידור, יש גם פרסים בסוף השעה בעזרת השם, כפי שאנחנו רגילים, ועכשיו הפסקה לפרסומת, ונשוב עליכם יד לאחריה.
3: איך? אביתכם, טובים השניים, עם אלעד כהן ויוסי חיים.
4: חי תמיד איתי כל חי.
3: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שאסור למצעד לפספס. תיכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי, אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח. בחסות
5: בשעה טובה יש דנונה פרווה חדש עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
6: דנונה בא מכל הלב.
7: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש, משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין עכשיו במקררים.
8: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
10: כפוף לתקנון.
11: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
12: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
13: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש. וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג. כוכבי 9500.
14: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
10: בכפוף לתקנון המבצע.
14: את ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
15: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחתימה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
16: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים ומחסים את אוהבת
14: כוכבית 3044.
17: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
18: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
17: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
19: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים, עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
20: עכשיו איתכם, טובים השניים, עם אלעד כהן ויוסי חיים.
21: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: טוב, חזרנו מהפרסמות, שבנו לכם, מאזינים רבים על קווי הטלפון, במשחק הטריוויה, שלום לילי שבע.
2: כן, שלום.
0: היי. ירושלים?
2: כן.
0: זאת אותה לילי שבע של התשובה עם המכניסי רחמים?
2: כן.
0: יפה, יפה,
1: יפה, טוב. כמעט בזה, אבל אנחנו לא מרבים שמחה בשמחה, לא מרבים בלי שבע בלי שבע.
0: כן, כן, טוב, עכשיו זה שאלות טריוויה, בוא נראה, רק תשובה אחת נכונה מבין השלוש, בבקשה יוסי.
1: בבקשה, לפי המשמעות המצומצמת ביותר, אלו ימים בלבד נכללים במונח ימים נוראים, יש לנו את המונח הרי ימים נוראים, מה אנחנו אומרים עליו? אחד, זה מדובר רק על ראש שנה ביום הכיפורים, ב', כל חודש אלול, חוץ מראש חודש, הוא ראש חודש הוא יום טוב, וג', עשרת ימי תשובה בלבד, על מה מדובר?
2: אחד.
0: אחד ראש השנה ביום הכיפורים, והיא צודקת. שהזין לתוכנית שבוע, שבוע שעבר, זה כבר נשאל, ואנחנו משננים ולומדים יחד. זה בסדר.
1: בואו נמשיך, בואו נמשיך. שימו לב.
0: באיזה ספר בתנך לקוח התיאור שכתוב לפני בו יום השם הגדול והנורא? האם בישעיהו, האם במלאכי, או האם ביחזקאל? אחת, שתיים או שלוש? אחת, ישעיהו, שתיים, מלאכי, שלוש, יחזקאל.
2: נראה לי
0: חזקאל,
2: שלוש.
0: לא, התשובה היא דווקא מלאכי.
1: איזה משקיעים עושים את האפקטים לבד.
0: כן, יפה, טוב, הנה החכמנו, למדנו, זאת הייתה לי שבע, ישר כוח, תודה רבה. עוברים לנאור, אדיר ונאור.
1: אדיר ונאור.
0: מה קורה נאור, מאיפה?
1: כן, מאיפה אתה?
22: מירושלים.
0: ירושלים, עיר הקודש, טוב.
1: שים לב, איזה פוסק כתב במפורש עם יום ראשון של סליחות ואילך, מקרה ימים נוראים לכל? האם, איזה פוסק, אני חוזר על השאלה, יש פוסק שכתב בפירוש שביום ראשון של סליחות זה נקרא ימים נוראים לכל דבר. א', מדובר על המגן אברהם, ב', על הבית יוסף, ג', מדובר על הרמה.
22: בית יוסף.
1: אנחנו עושים את האפקט? לא. לא. רוצה לזה שוב?
0: מה התשובה?
1: המגן אברהם, מגן אברהם.
0: רבנו המגן אברהם. כן, אז הנה, החכמנו, למדנו, וגם אתה נכנס להגרלה, בעצם על ידך לשידור. נאור, תודה רבה וישר כוח. עוד מאזינים, אתם רואים כמה זה פשוט, שאלות פשוטות.
1: שאלות פשוטות, ובעיקר גם בשביל ללמוד את זה, כן?
0: מעניין הדיומה.
1: אנחנו בכלל בקטע של רוחני באלול, יש לנו עוד מאזינים, אנחנו נשאל אתכם שאלה, ניתן את האופציות ואתם תבחרו, אם אתם יודעים מצוין, אתם יכולים גם לבחור במידה ואינכם יודעים במדויק.
0: יפה, ומכאן אל התשובה לשאלת האחידה שאיתה פתחנו, מובילה לדמיון חיובי בלז, ראשון, בהמשך ותחילת חודש, בקיצור, עם נוזל חיוני, מה המושג? התשובה.
1: התשובה היא כיסא רחמים. למה? מובילה לדמיון זה כף, כף הדמיון, שאומרים כן, כמשהו נדמה עליי, שונה עליי, נקרא כף הדמיון. המשך אחידה, בוא נראה אותה ונקריא לכם ונסביר גם. חיובי בלעזה, יס, יס, כן, שאומרים יס. עד יש לנו את כף הדמיון, יש לנו יס ראשון, זה האות הראשונה, היא א', כך יצאה לנו המילה כיסא. בהמשך, שזו המילה השנייה, תחילת חודש, בקיצור, זה ראש חודש, רש וחטא, נוזל חיוני זה מים, יש לנו כיסא רחמים, אל מלך יושב על כיסא רחמים, נאמר בי' ג' מידות, בכל העדות ובכל הקהילות, אומרים את י' ג' מידות בשעת הסליחות, כיפור, לפני שנה וכולי, אז זו התשובה המלאה, לכן היא התקרבה מאוד שהיא אמרה ימי הרחמים, או חודש הרחמים, כי באמת המילה הרחמים נמצאת, והיא ככה חופפת את הכל, אבל פה דיברנו והתכוונו לכיסאי רחמים.
0: יפה, אז שר כוח, כן. כן, כן, כתבו את זה גם הרבה, תודה רבה לכל מי שכתב את זה, כיסאי רחמים זו אכן התשובה הנכונה. רגע לפני שנעבור אליי, אדון הסליחות של סוסנה, יש לנו עכשיו צמד, שלום ציון.
3: שלום וברכה.
1: ציון הקטן וציון הגדול, כן, נו.
0: כן, מול ציון נמצא מאור, שלום מאור.
3: שלום וברכה.
0: שלום שלום, מצוין. ציון וגם מאור, תקשיבו טוב לשאלות. בוא נראה מי מביניכם חד, ערני וזריז יותר, בבקשה, עם תשובות נכונות, בבקשה.
1: אצל אלו חכמים בבבל מתועדת כתיבת סליחות במאה העשירית. יש חכמי בבל שהכתיבת סליחות מתועדת אצלם. מי הם? האם זה היה א', רב האי גאון, ב', רב סעדיה גאון, ג', רב שריר הגאון? יפה מאוד,
0: יפה, שניכם עם תשובה נכונה.
1: אז עוד שאלה,
0: באיזו קהילה אשכנזית קיים המנהג ללבוש קיטל, הבגד הלבן קיטל, לא רק בראש השנה וכיפור אלא גם בהושענא רבה? א', בקהילות אשכנזיות, ב', בקהילות תימניות, ג', קהילות איטלקיות.
3: א', ציון, א', מאור, איטלקיות.
0: לא, דווקא א', ציון צודק, בקהילות האשכנזיות, והתשובה פה הייתה בתוך השאלה, כי אני אומר באיזו קהילה אשכנזית, כן. יפה.
1: אשכנזים בדרך כלל, הם אלה שעושים, לוקחים, לובשים
3: קיטל. אושן הרבה גם?
0: כן, כן.
1: יש כאלה שנוהגים.
0: אבל תן להם עוד שאלה.
1: בואו ניתן לכם עוד שאלה, שימו לב. אני אחפש משהו קל יחסית. אצל איזה פייטנים תועדה לראשונה כתיבת סליחות? לדעתי למדו את זה בכל מקום, גם הזכרנו את זה. אצל איזה פייטנים תועדה לראשונה כתיבת סליחות? א', זה פייטני ארץ ישראל הקלאסיים הרגילים, ב', פייטני איטליה במאה התשיעית, ג', פייטני ספרד במאה הביניים. הזכרנו את זה ברמז וגם בחמישי.
3: מאור ספרד. ג', ספרד,
1: שלוש.
3: מאור ספרד?
1: לא.
0: אף אחד לא צודק?
3: איטליה.
1: יפה מאוד. פייטני איטליה, זה היה קרוב, כן, גם זה שמוטיב ספרדי כמובן,
0: בסוף זה הצליח.
1: זה הרבה יותר מאוחר. יפה, יפה, יפה מאוד.
0: יפה, של כוח, טוב, רשימת זוכים תכף בין כל העולים לשידור, והכותבים לנו פה, רואים פה גם את התגובות שלכם בכתב, זה פשוט מדהים.
1: מרגש, מחמם את הלב גם.
0: כן, כן, עוד מאזינים שרוצים לעלות לשידור, משחק הטריוויה 03-500-93-03-03-500-93-93.

0: יפה, זו הגרסה המיוחדת של סוסנה והלהקה, שירת המונים, אדון הסליחות. איתנו מאזינים נוספים על הקו, ענייני חודש אלול, חודש הרחמים וסליחות, כל השאלות בענייני חודש אלול. אגב, אפרופו חודש אלול, סליחות, סליחות, ברוב עם, כל יום חמישי, תכניסו את זה לעצמכם ליומן, לזיכרון, לראש, לאוזניים, כל יום חמישי, בלילה, בית המדרש, אוהלי אברהם, בקריית הרצוג, עם המרד ההתראה, גאון הרב משה חזקיהו שליט"א, ולמאזיני כל חי שטבה, באים, משתתפים, נכנסים להגרלה על פרסים. באמת, גם ככה אתם מסליחות, אז מה אכפת לכם על הדרך? אולי תקבלו מגבט, אולי תקבלו חליפה, אולי תקבלו שובר לארוחה, יש שם דברים באמת מטריפים וטובים, תכשיטים. אז תרשמו לכם, רחוב גרינברג 7.
1: מה, אני לא יודעים שרקית סליחות ככה?
0: למה לא? אפשר, מתן שכרה בצידה. גרינברג 7, קריית הרצוג, בני ברק, כל חמישי, בית מדרש, אוהלי אברהם, עם המרד ההתראה, הגאון הגדול, הרב משה חזקיהו שליט"א. שלום ליאיר. שלום, שלום יאיר, מולך נמצא אלחנן. שלום אלחנן.
2: שלום,
0: תורן תורן. לכבוד את הרדיו שניכם.
1: שימו לב לשאלה הראשונה. האם לפי מנהג יהודי איטליה אומרים סליחות בראש חודש אלול בעצמו, מנהג מיוחד? האם לפי מנהג יהדות איטליה אומרים סליחות בראש חודש אלול בעצמו? א', כן תמיד, ב', רק עם ראש חודש יום אחד, ג', לא.
2: א',
0: לדעתי א'. אחד אומר א', אחד אומר ג', והתשובה היא?
1: התשובה היא לא, ג', לא אומרים.
0: מי אמר ג'?
2: אני,
0: אלחנן. אלחנן,
1: זו שאלה
0: בבקשה. אלחנן צודק, יש הרבה רעש בכיוון של יאיר שם בטלפון, המון המון רעש. כן. טוב, שאלה נוספת, באיזה ספר בתנ"ך לקוח הפסוק ומראהו כמראה מלאך האלוקים נורא מאוד? א', במלאכים, ב', בשופטים, ג', בשמואל. א', ב' או ג'?
2: אלף,
0: שמואל, גימל, שמואל. אז הפעם זה לא הלך. התשובה היא דווקא בית. אבל יאיר ואלחנן, תודה רבה לשניכם.
1: מכאן צבולה קלה, כמובן.
0: כן, כן, כן. שלום בנימין.
3: שלום, שלום.
0: שלום בנימין, מולך נמצא איתנו יעקב. שלום יעקב. יעקב?
4: שלום, שלום.
0: שלום.
4: מה קורה?
0: ברוך השם, ברוך השם, מצוין.
4: ברוך השם.
0: אז בנימין ויעקב, שימו לב לשאלות, יהיו ממוקדים, חדים וזריזים. בוא נשמע, בבקשה יוסי.
1: שאלה ראשונה לכם, כיצד מכונות הסליחות המיוחדות שנאמרות בערב ראש השנה על שם הפיוט המרכזי שבהן אצל יהודי אשכנז? א', זכור ברית, ב', במוצאי מנוחה, ג', אבינו מלכנו.
4: זכור ברית,
1: בנימין. זכור ברית. מי אמר זכור ברית?
4: בנימין.
1: יפה, זאת התשובה, נכון, זכור ברית, בבקשה.
0: מה שם הפיוט הנאמר בסליחות המכונות י' ג' מידות לפי חלק ממנהגי אשכנזים? א', במוצאי מנוחה כדמנוחה תחילה, ב', אזכרה אלוקים ואמיה, ג', שובה ישראל.
4: שובה ישראל.
0: לא, דווקא פה מה שכתוב לנו זה אזכרה אלוקים ואמיה. אזכרה אלוקים. טוב, מעניין, אני גם בעצמי לא ידעתי את זה.
1: כן, זה אשכנזי, מנהג אשכנזי.
0: מנהג אשכנזי. יישר כוח, תודה רבה לבנימין, תודה רבה ליעקב. רשימת זוכים תכף, אנחנו להפסקת פרסומת וישבים מיד לאחריה.
5: כהן ויוסי חיים.
6: חי תמיד איתי, כל חי.
7: האוטובוס מאחר.
8: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת.
9: הדואר מתעכב.
10: הפקחים של הרכבת.
11: העירייה.
12: הביטוח הלאומי.
11: אבל קיבלנו אחריות.
13: ומה עם המטבח שהזמנו?
14: הבעיות שלכם, הטיפול שלנו. הגיע הזמן לעשות סדר. שילחו מייל לכתובת sedr@strudel93fm.co.il או חייגו ל-039-039-039 שלוחה 0. כתבו או השאירו את הודעתכם בצורה ברורה ונציגי התוכנית יחזרו עליכם. עושים סדר עם הלל קסלר בראשון, שני ורביעי ב-6 בערב, רק כאן בקול חי.
15: חדש בקמפוס הר טוב בבית שמש. מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הר טוב, ללמוד מהטובים ביותר.
5: לא חייבים לשלוט בלוח הכפל כדי להבין אם הילד כבר עבר את גיל 9. עם פתיחת שנת הלימודים חשוב לזכור, ילד עד גיל 9 אינו חוצה כביש לבד. לילדים בני יותר מ-9 נזכיר שחוצים רק במעבר חצייה ורק שהכביש פנוי ולא משתמשים בטלפון הנייד בזמן החצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
9: הרלב"ד מחויבים לאנשים שבדרך.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
16: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
17: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים וגם זוג שני וכרטיס שבמבצע מתנה.
18: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
19: כפוף לתקנון.
20: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשוד בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
21: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה הכי גבוהה שיש. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פרשנות מודרנית למטבח האיטלקי. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת. מחכים לכם בהראל 5 מבשרת ציון, המסעדה בחשרות מהדרין בדץ בית יוסף.
22: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה לתוך חיסכון.
21: קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים, בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו 02-581-5553.
23: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
22: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
24: בדרך למשפחה, לחברים או סתם לטייל? בחג הקרוב מתחדשים ברכב רק בפריסבי יד שנייה. מחכים לכם בהפנינג עם הנחות ענק בסניפי פריסבי אופקים ונתיבות. 6-7 בספטמבר, כ"ד עד כ"ה באלול. לפרטים כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
25: חדש, מבצע המתנות של שיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, שואב שוטף רובוטי מבית שיומי בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
22: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
26: בחסות
27: בשעה טובה, יש דנונה פרווה חדש עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
22: דנונה בא מכל הלב.
28: עכשיו איתכם טובים השניים עם אלעד כהן ויוסי חיים.
22: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: טוב, האמת שאנחנו קצרים בזמן ויש פה אומס על קווי הטלפון, יוסי, לא נספיק עוד יותר מדי. אולי שאלת הלכה ככה.
1: יש לנו שאלת הלכה שאתמול לא הקרינו, נכון?
0: לא.
1: אז בואו נקריא את השאלת הלכה שלצערנו פספסנו אמש. שימו לב. האם ניתן לספור את י"ג מידות, ניתן או צריך לספור את י"ג מידות באצבעות, כמו שעושים למשל בפיתום הקטורת, שאומרים שחלת והחלבנה, ולמנה עושים ככה עם היד, עם האצבעות, האם גם בי"ג מידות צריך או ניתן לעשות את זה?
0: מעניין, לא חשבתי על זה אף פעם.
1: זהו, אני גם לא ידעתי את זה, אבל יש תשובה ממש ברורה בעניין.
0: טוב, אם יש לכם תשובה, תכתבו לנו בוואטסאפ או תקליטו בתיבת ההודעות הקוליות. בינתיים, יפה, בינתיים שמעון איתנו. שלום שמעון.
1: שמעון, שלום.
29: שלום שמעון. שלום,
0: שלום, כן. איך מכונים הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים? א', עשרת ימי תשובה, ב', ימי הסליחות, ג', בין המצרים.
1: קל מאוד.
0: עשיתם את תשובה. יפה, הכי קל שבא עולם. הלאה, בבקשה, שאלה הבאה, יוסי.
1: לפי, מה ידוע, אני אקצר את זה, עשה לך דרך קל, מה ידוע על דרך היווצרות מנהג הסליחות? א', זה מתועד היטב מתקופת בית שני, ב', זה לא ידוע, לא יודעים מתי, ממש מתי, ג', נקבעה בפירוש על ידי אנשי כנסת הגדולה.
29: נראה לי מתקופת בית שני.
1: לא. אתה רוצה להחליף?
29: לא יודע, לא יודע.
1: לא יודע, אם אתה לא יודע, זאת התשובה דווקא. לא יודע, תקופה באמת אינה ידועה, אין רישום מדויק על העניין הזה.
0: יפה, אז לא טעית.
1: לא טעית, כן, בהחלט.
0: טוב, בשבת של בין ראש השנה לכיפורים, כיצד פותחת ההפטרה? באיזה פסוק? א', שוב הישראל עד השם אלוקיך, ב', דרשו השם בימצאו, ג', שמעו דבר השם.
29: שובה
0: ישראל עד השם אלוקיך, לכן היא נקראת שבת שובה. אתה אכן צודק. יפה, שמעון, תודה רבה, יישר כוח. אנחנו פה משקללים נתונים. רואים גם את התשובות שלכם לשאלת ההלכה. האם ניתן או צריך לספור את י' ג' מידות של הרחמים, השם, כן, מלא רחמים, ערך הפיים ורב חסד ואמת, האם צריך לעשות את התנועה הזאת עם הידיים של הספירה, עם האצבעות? כן או לא, האם צריך והאם יש עניין לעשות? 055-333-9393 זה בוואטסאפ, בתיבה הקולית 039-039-039, שלוחה אחת, ולאחר מכן 5.

0: לברר החמים, שער זה...
1: זה לחידה הקודמת, זה כבר פתרנו, אוקיי? התשובה הייתה כיסא רחמים. זה לא, התשובה הייתה כיסא. כן. טוב, פה לגבי השאלת ההלכה, יש כותבים פה שכן צריך, יש כותבים שכן צריך למנות את 13 מידות באמצעות האצבעות, יש כאלה שמחמירים, לא חובה, יש פה כל מיני דברים.
2: אף פעם לא דיברנו על חובה, אבל יש כאלה שעונים תשובה קצת אחרת, אנחנו תכף אולי נשמע, יש כאלה שהקליטו גם?
1: יש כאלה, אבל אנחנו כבר לא נספיק לצערי הרב, כי אנחנו...
2: אז בוא נגיד את התשובה, מכיוון שיש מחלוקת, השאלה הייתה אם ניתן לספור את ג' מידות באצבעות, כמו שעושים למשל בפיתום מקטורת, התשובה היא, מכיוון שיש מחלוקת, איכן עומד בעצירה בספיר, מאיפה זה מתחיל ומה הסדר, האם השם השם כל רחום וחנון, ערך אפיים ומחסד, יש כאלה שסופרים את ערך, לדעתי זה ערך אפיים סופרים כאחד, מה הסדר, אז מכיוון שזה לא ידוע, לא סופרים באצבעות י"ג, אלא אומרים את זה, והקדוש ברוך הוא מכוון שזה
1: פעולות
2: של חכמים, והוא יודע האם פה זה נעצר או פה זה נעצר, כן. משתדלים שלא לעשות את זה.
1: יש כוח לכל כל אלה ששלחו פה, מאזינה בשם אהובה, משפחת וקנין.
2: אני מאמין שזה קצת אמון בסוד.
1: יכול להיות, כן.
2: אבל זה היה באלקוט יוסף, זאת אומרת, לא במשהו.
1: מצוין, מיכאל, מאזין בשם מריה, משפחת פנחסי, מנחם, עסקה, אהרון, אודליה. חלק מקבלים פה עכשיו ממש טלפון מהפקה, עם פרסים מבין כל הכותבים, ועולים לשידור. יש פה גם קובעים.

סליחות, והחיבור הזה ביחד עם המרד האתרר, גאון הרב חזקיהו שליטה, שווה מיליונים, שווה מיליונים. פעם בכמה זמן לעצור, לבוא להגיד סליחות כמו שצריך, מההתחלה עד הסוף, לא מעריכים מדי, לא מקצרים מדי, מה שיפה. רחוב גרינברג 7, תרשמו לכם, בקירת הרצוג. ומחר ההילולה הגדולה של הרב ליבוביץ', קודש הקודשים, בעזרת השם לא לשכוח. מחר, אולמי נאות ירושלים בבני ברק, שולחנות ארוכים, כיד המלך, ברוכים הבאים בשם השם, השתתפות הגאון הרב שלום מרוש, ערב של ישועות, של השפעות טובות, מחכים לכם, גם אני בעזרת השם אלעד כהן והתזמורת, הגאון הגדול הצדיק רבן יצחק שטרן, תבואו, ערב של קדושים, כן, ערב של קדושים. מי שרוצה עוד פרטים שיחייג, 1-800-527, 1-800, סליחה, 5,027, לא 500, 1-800-5,027. יוסי, תודה רבה, שיהיה המשך יום מבורך, שלום ובהצלחה, שם כוח. תודה, זמור לתודה.

0: בחסות בשעה טובה יש דנונה פרווה חדש עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין דנונה בא מכל הלב
1: והנה זה קורה בירושלים גב אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל נסיעה חלקה קדימות בצמתים אי

0: חיים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: שמחה שמתחילה באריסטוקרט ממשיכה מול הכנרת. מזמינים אירוע יוקרתי באולמי האריסטוקרט בבני ברק ומקבלים חופשה מפנקת במלון כינורות עלינו. פריסת תשלומים נוחה במיוחד. אולמי האריסטוקרט בחשרות ערב לנדו. חייגו עכשיו 03-677-7141 בכפוף לתקנון.
3: ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
4: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
5: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים וחסים את אוהבת.
6: כוכבית 3044.
7: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה.

0: ביטחון.
1: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול, מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול, רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול, רבי אלימלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם.

0: לפעילות העמותה.
1: רוצה להוביל ולהדריך את הדור הבא? קורס מקצועי להדרכת חתנים במרכז אילן. חייג עכשיו, 02-581-5553.
2: מנה טובה מתחילה בנעמן. קולקציית הבישול החדשה, עכשיו ב-40% הנחה, בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר או לגמר המלאי, לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים, ובכפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
3: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנעמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
4: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
5: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
6: צריכים הלוואה? תגידו לבנק ותסגרו בקל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק. ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם. מתן הלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
7: גם בבית שלכם שומעים
8: די!
9: די!
10: די!
11: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
12: בחסות?
13: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובי.

0: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 6.
1: שלום רב לכם באולפן יואב צור. הנשיא האמריקני טראמפ שב ואיים על איראן ואמר נקה בהם חזק, תהיה תגובה. זאת ברקע התקיפות האיראניות בלילה האחרון לעבר יעדים של הצבא האמריקני. עוד אמר טראמפ, איראני באופן רשמי מדינה כושלת, היא מתה, אין להם צי, אין להם חיל אוויר, אין להם מטבע, וההנהגה שלהם שרויה בכאוס מוחלט ואינה מסוגלת לייצג את המדינה כראוי. המשטרה הנחתה להגביר את ההבטחה לשב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג, זאת בתום החלטה שהתקבלה לפני כשבועיים. שלושה מלוחמי כוח 100 הגישו לבית המשפט המחוזי בירושלים תביעה בסך 18 מיליון שקלים נגד שורת אישים וגופים. התביעה עוסקת בהבלות ובהן חשדות שווא, מעצר שווא, פגיעה בפרטיות, לשון הרע, כתב אישום שלא כדין וטיוח חקירת ההדלפה. כתבנו מציין כי בין הנתבעים הפצרית שהודחה יפה תומר ירושלמי והיועמ"שית מיארה. ראש מועצת תל שבע עומר אלסם הוא ראש המועצה שנעצר בחשד לשוחד, מרמה והפרת אמונים. מעצרו הוא ערך בשבעה ימים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: היום מורגשת עלייה קלה בטמפרטורות ואין רגילות לעונה. מחר תחול עלייה נוספת וביום רביעי תורגש עוד הכבדה וישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: עד כאן חדשות כל חי.
3: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי.

0: שלום לכם. שתי דקות וחצי אחרי השעה 6 עכשיו, אתם על כל חי, אני ליל קסלר ואנחנו עושים סדר. בואו נדבר רגע על הדרך שבה מערכות ציבוריות אוהבות לקטלג את החיים שלנו. משהו בניהול המקומי ובבירוקרטיה תמיד נמשך לפתרון הקל. לתייג אנשים לפי משבצות, להסתתר מאחורי נהלים יבשים, או פשוט לעצום עיניים מול מטרדים יומיומיים. זה קורה כשהם ממיינים ילדים לפי המעמד של ההורים, זה קורה כשמפקירים את המרחב הציבורי, וזה קורה כשילד שזקוק לעזרה נתקע בגלל נייר שתקוע בין שתי עיריות. הערב בתוכנית אנחנו מביאים שלושה סיפורים שבהם השיטה הזו פוגעת בדיוק במי שאין לו איך להתגונן. נפתח במיון הפסול בתוך כתלי בית הספר, איך ייתכן שבשנת תשפ"ו, בואכה תשפ"ז, ילדות צעירות בבית ספר מוכר מחולקות לכיתות לפי סגנון המשפחה והמעמד החברתי שלהן. בעבר עוד ניסו בהנהלה למכור תירוץ של חלוקה לפי אזורים גיאוגרפיים, אלא שהשנה הקמפוסים התאחדו והתירוץ התעדה. מה שנשאר זו אפליה מעמדית תאורה שמזעזעת את ההורים ופוגעת בנפשן של הילדות. נשוחח עם אחד ההורים שלא מוכן להשלים עם העוול הזה. משם נעבור לזלזול המתמשך ברחובות בני ברק. בשיא חום הקיץ המדרכות הופכות למסלול מכשולים רטוב. עשרות צינורות ניקוז של מזגנים משתלשלים ממרפסות ומטפטפים מים מלוכלכים ישר על הראש של העוברים והשבים. חיבור פשוט למרזב עולה כמה שקלים בודדים, אבל בהיעדר פיקוח עירוני ואכיפה במוקד 106, המדרכה נראית כהפקר, והתושבים נאלצים לתמרן בין שלוליות ירוקות ומחליקות. לסיום, הטרטור הבירוקרטי שמשאיר ילד ללא חונך. משפחה שעברה דירה בין שתי ערים, מגלה שהבן שלה, שזכאי למלווה בלימודים על פי חוק, נשאר בבית ללא שום מענה. הסיבה? בעירייה טוענים שהילד עדיין רשום ביישוב הקודם, כלשונם. נבדוק איך סחבת של מעבר נתונים תוקעת ילד שזקוק לעזרה, וננסה להבין לאן באמת זורם התקציב היהודי בזמן שהילד מחכה בבית. וכל זה מתאפשר בזכות הצוות הנפלא שלנו, שמעון קרביץ האורך, פסח בגד ואריאל ספקטור על הביצוע הטכני, אני ליל קסלר, ויחד, יחד כמובן, עם המפיקה שלנו, נורית אפל בוים, כולנו יחד, בואו נעשה סדר. בפתח התוכנית שלנו אנחנו מזכירים לכם שניתן לפנות אלינו עם כל הסיפורים והסיבוכים שלכם בסדר שטרודל 93fm.co.il, כתובת המייל סדר במילה אחת seder שטרודל 93fm.co.il, או בטלפון 039-039-039, שלוחה 0, אני חוזר, 039-039-039, שלוחה 0, ולאותו מספר ניתן לפנות אלינו גם בוואטסאפ, על ידי שליחת המילה סדר. עושים סדר, אנחנו פותחים בסיפור הראשון שלנו לערב. איך ייתכן שבשנת תשפ"ו, בואכה פ"ז, ילדות צעירות שמגיעות לבית הספר, ממוינות ומחולקות לפי סגנון המשפחה שלהן? למערכת התוכנית הגיעה פנייה קשה, מקוממת, מצד אבא לילדה בגן של בית הספר תבונות בגבעת זאב. לטענת ההורים, הנהלת המוסד מבצעת בפועל הפרדה ואפליה פסולה בין התלמידות. כיתות למשפחות שנחשבות חזקות או טובות יותר, מול כיתות המיועדות למשפחות שנחשבות פחות טובות. בעבר, כשעלו טענות על החלוקה התמועה הזו, בהנהלת בית הספר ידעו להסתתר מאחורי התירוץ של חלוקה לפי אזורים גיאוגרפיים. אלא שהשנה, בית הספר התאחד כולו לקמפוס אחד, למבנה אחד. התירוץ הגיאוגרפי פשוט התפוגג. מה שנותר בשטח, ללא ההורים, זו חלוקה מעמדית וחברתית תאורה שפוגעת בנפשן של הילדות. שלום דוד. דוד, אתה איתנו? אנחנו מיד נהיה עם דוד, אנחנו ננסה לחדש את הקשר איתו. בינתיים נביא לכם עוד סיפור שאנחנו משוחחים עליו הערב. אנחנו כמובן נחזור מיד לסיפור של אותו גן, עם אותה אפליה פסולה בגבעת זאב, אבל בינתיים אנחנו נעבור לסיפור הבא, כן, בהרבה דרכים הוא מקומם לא פחות. אנחנו באמצע הקיץ, חום יולי-אוגוסט בסיוע, חודש אב, חודש אלול, ואתה צועד לתומך ברחובות בני ברק. פתאום, טק, טיפה קרה ורטובה נוחתת לך ישר על הראש, על החולצה או על המקבעת. אתה מתרטב. ולא, על אף הגשם שנחת עלינו הבוקר, זה דווקא לא גשם באמצע הקיץ. זה הצינורות של המזגנים בבניינים שמטפטפים חופשי ישר לתוך המדרכה ולפרצוף של הולכי הרגל. זה נראה אולי כמו מטרד קטן, אבל זו תופעה נרחבת שמשקפת הזנחה עירונית עמוקה. עשרות צינורות ניקוז של מזגנים משתלשלים ממרפסות ומחיפויים, יוצרים שלוליות ירוקות ומחליקות על המדרכות, מאלצים הורים עם עגלות, קשישים, לתמרן בין הטפטופים. והכי גרוע, אף אחד לא אוכף את זה. חיבור, צינור, ניקוז למרזב עולה כמה שקלים בודדים, אבל בהיעדר פיקוח עירוני, הרחוב הופך למפגע אחד גדול. שלום שלמה.
1: שלום וברכה.
0: בשמחה, היינו שמחים אם הוא היה עוסק בנושאים שמחים יותר, אבל בוא תתאר לנו בבקשה, איך נראית הליכה טיפוסית ברחוב מרכזי בבני ברק, בקיץ או בכל יום?
1: עכשיו בדרך פה, אני מסתובב פה ברחוב, פתפתי את זה טיפה פתאום, כדי מסתכל, אתה רואה, אין עננים, אתה פשוט רואה פתאום איזה מזגן שמתפטף עליך, אתה רואה, לפעמים אתה חושב שזה אפילו ציפור, אבל לא, אתה רואה, זה פין, זה טפטופים קבועים. הרצפה, כמו שתיארת, נראית ירוקה, שלוליות. והבעיה יותר מהותית, אתה יודע, אני אומר, מילא, תגיד, בניינים ישנים, נו, אבל פה אני בבניינים חדשים. ואני רואה ממש שבנו את המרזב של המים שיוצאים מהגג בגובה. איך בגובה מעל האנשים, אז אני מפחד מהחור שיגיע. לא יודע מה יקרה עם זה.
0: כן, זה קורה בקיץ, ואתה אומר עוד בחורף, בגלל, בכלל מהגשמים...
1: בחורף, אני לא יודע מה יהיה, אתה מבין.
0: כן.
1: זה
0: נשמע אולי, אתה יודע, אולי אנשים עכשיו פותחים את הרדיו איפה שהם נמצאים, ואומרים, מה מתעסקים עכשיו עם טפטופים של מזגנים, אבל זה, קודם כל זה סימפטום. שמגיע, מצביע על תופעה רחבה הרבה יותר, של זלזול במרחב הציבורי. למה אנשים שהולכים ברחוב לתומה, בבני ברק, אמורים לספוג טיפות שנופלות אליהם משמיים? אגב, זה יכול לגרום גם נזק. החל מדברים פשוטים של בגדים שנהרסים, ודברים מהסוג הזה. כן, וקלה בממש סכנת נפשות, כי כל טפטוף כזה יוצר שלולית, אמא עם עגלה, מישהו שמתנייד בכיסא גלגלים, או סתם בן אדם שהולך ברחוב, יכול להחליק, וזה יכול להיות נזק של ממש, וזה יכול להיגרר כמובן לנזק גופני, ועיריית בני ברק חשופה ככה להרבה מאוד תביעות, צריך להגיד את זה.
1: טפטוף.
0: כן, בנוסף להרבה אחרות, אבל זה מטרד עירוני קשה מאוד. יש אזורים שלמה ששמת לב שהתופעה הזאת רחבה יותר? האם זה רק בניינים ישנים או שזה גם בבנייה חדשה?
1: זה לא דווקא בבניינים ישנים, גם בבנייה חדשה. בבנייה חדשה זה יותר מפחיד, נדבר פה לא רק על המזגן. אלא על כל הגג עושים לו הרי תעלת ניקוז למים שנצברים בגג בימי החורף.
0: ובעצם, כמו שאמרת בהתחלה, אז אתה אומר בעצם...
1: היא לרחוב.
0: היא לרחוב, במקום לחבר את זה, כמו כל הבנייה המודרנית היום, לחבר את זה ישר לניקוז, בדיוק.
1: או אפילו, אתה יודע, יש כמה מקומות שאני אומר, היום ממשיכים את זה עוד איזה 2 מטר, לגינה ליד, להשקות את הדשא ליד. אבל גם זה לא. אז מה? אני הולך בחוף, אתה צריך לחשבן את הדרך, לקרוא לך איפה אתה יכול ללכת או לא, עם נעליים של מגפיים, נעליים פשוטות.
0: כן, זה, שוב, זה לא רק אי נעימות, זה גם נזק מהרבה מאוד בחינות, גם לרכוש, גם בגוף חס וחלילה, זה בהחלט יכול לגרום להחלקה. ושוב, מזגן מטפטף זו תופעה שבעל דירה או בעל עסק יכול לפתור באמת בכמה שקלים עם צינור מעריך למרזב. אז איך אתה מסביר את האדישות הזאת של תושבים שלא אכפת להם? לא אכפת להם שזה נופל על העוברים והשבים.
1: אין לי מושג, זה גם מה שאתה הזכרת, הנושא של חוסר פיקוח. הנושא חוסר פיקוח, הרי שכל הבעיות שצצות בעשות האחרונות, עם חוסר פינוי זבל, העיכוב, בכל השבועות האחרונים, במוצאי שבת לא מפנים לנו את הפחים, רק כמה ימים אחרי זה. אנחנו גם הראשונה, זה כבר עוד בעיה, אתה יודע, זה... אנחנו חוטים יתושים לפעמים, כל מיני חרקים, שבעים, שחוקים את ה...
0: כן. כמו שאתה אומר, הזנחה ציבורית, באמת, שבן אדם שהולך ברחוב, הוא לא צריך לחשוב שתפטף עליו, וכמו שאתה אומר, המרחב הציבורי זה משהו שצריך לדאוג לו, וזה לא... שוב, יש תמיד שאתה רואה איזה מזגן שמטפטף וגורם לנזק או יכול לגרום להחלקה, אז עולה השאלה, למי זה קשור? האם זה התושב? האם זו העירייה? אז בהחלט יש כאן המון המון אחריות על העירייה, כי כשאתה מתקשר למוקד 106, הם אמורים לבוא ולפתור את זה, או לדאוג להיות מול התושב שיפתור את זה. וזו בעיה חמורה. נאמר שבערים רבות בארץ יש אכיפה קפדנית, כנסות של אלפי שקלים למי שמנקז מים של מזגן למדרכה. מאוד מעניין למה בבני ברק זה נחשב כאילו הפקר. איך אתה מסביר את זה, שלמה?
1: אין לי מושג. אתה שואל שאלות פשוט, אם היה לי הסדרים גם לא הייתי מתקשר, לא הייתי כן. מדווח לכם על
0: כן,
1: זה.
0: כן, אתה יודע, אני שואל את זה איתך ביחד, אני לא מצפה כן, ממך לענות על זה, אבל... איתי.
1: כן, אני לא יודע איך זה מתחיל כל הבלגן הזה, כל ה... בוסר... כן. זה גם גורם להגיסות כל המים האלה,
0: אנחנו קצת לא שומעים אותך טוב.
1: אני אומר, הריכוזים של מים הרי יתושים.
0: בוודאי, זה גם נזק בריאותי. כן.
1: יש איך לפתור את זה? זה לא מנגדת לצל בשם?
0: אנחנו כמובן מציפים את זה מול העירייה ומנסים לאורך כל הזמן מאז ששלחת את הפנייה שלך להשיג תגובה מהם, כמובן שמבטיחים ברגע שמקבלים אותה להביא אותה כאן בשידור, ואנחנו שוב לא מתעסקים כאן בזוטות, אלא הנושא הזה של טפטוף מזגנים הוא סימפטום לבעיה ציבורית רחבה שעיריית בני ברק, כן צריך לומר, לפעמים מנסה לפתור, ולפעמים יש לא מעט קשיים וליקויים בבני ברק שקשורים למרחב העירוני. זה אחד מהם, וזו זכותנו וחובתנו להעלות את זה. שלמה, תודה רבה לך שהיית איתנו.
1: תודה רבה לך, הכל.
0: להתראות. עושים סדר, אנחנו עוברים לסיפור הבא שלנו. תדמיינו שאתם עוברים דירה מעיר אחת לעיר אחרת, מסדירים את כל הניירות, אבל כשילד שזקוק לסיוע ולחונך אישי מגיע לעיר החדשה, המערכת פתאום קופת. זה בדיוק הטרטור המקומם שעוברת משפחה שעברה להתגורר בבית שמש. ביישוב הקודם, שלומי, הם קיבלו חונך מלווה ללימודים, כחוק. אלא שכעת בעיריית בית שמש מסרבים להקצות לו חונך, בטענה מופרכת שלפיה הילד עדיין רשום כתושב שלומי. איך ייתכן שמשפחה שעברה דירה בפועל נתקעת בגלל סחבת של תפסים, ומי מרוויח בדרך? אם לפי המערכת הילד עדיין נחשב תושב שלומי, האם התקציב היהודי לחונך ממשיך לזרום לשם בזמן שהילד בבית שמש אין לו חונך? שלום יצחק.
2: שלום וברכה. אז אני קצת אתקן את מה שאמרת.
0: בבקשה.
2: הפנייה לא הייתה בכלל לעיריית בית שמש, עיריית כן. בית שמש לא בתמונה בשלב זה, רק עיריית שלומי. הם קיבלו את הכסף מטעם משרד החינוך עבור החונך, והם מסרבים להעביר את זה, היות ולא שינינו את הכתובת לבית שמש. אז עבור זה הם מחזיקים את הכסף אצלהם.
0: ובאמת לא שיניתם את הכתובת לבית שמש?
2: נכון, כן. זאת אומרת, בשלב הזה של שנה שעברה.
0: אוקיי.
2: אז הכסף עבר
0: עליהם. אז בעצם אתם, מה אתם אומרים... אוקיי, קודם כל זה תיקון חשוב, ומה אתם אומרים בעצם לעיריית שלומי, למועצת שלומי?
2: אנחנו מבקשים שיעבירו את הכסף עבור המוסד לתלמיד.
0: אבל הם טוענים בעצם להגנתם שבאמת בפועל לא העברתם את הכתובת.
2: נכון, אבל הכסף בפועל עבר אליהם. זאת אומרת, יש פה פעולה טכנית שלא נעשתה, אבל זה לא קשור, הכסף נכנס. הכסף נמצא אצלהם עבור...
0: זאת אומרת, אתם אומרים להם, חברים, אתם מקבלים תקציב לחונך, אז מה אתם עושים איתו?
2: קיבלתם, בדיוק, הכסף אצלהם, משרד החינוך יש את האישור שהכסף עבר אליהם, אבל הם מסרבים להעביר, היות ובפועל אנחנו כבר לא גרים שם, והכתובת אמורה להיות בעיר אחרת, אבל בפועל הם קיבלו. אני לא מצליח להבין למה הכסף לא אמור להגיע לילד.
0: כן. אגב, אם מותר לשאול, איזה בדיוק סיוע הילד מקבל?
2: זה נקרא סיוע של חונך.
0: חונך.
2: כן, ילד שחונך. עבור זה מגיע תקציב עבור חונך לילד, והתקציב הזה כל השנה לא הצלחנו לקבל. אפילו שבפועל הוא יצא ממשרד החינוך, הוא הגיע. עכשיו, אני גם פונה למשרד החינוך, גם שם אין לי למי לדבר. שלחתי מיילים לכל הכיוונים ואף אחד לא מתייחס, כל אחד מתנער. אבל משרד החינוך העביר את הכסף, וגם אותו כבר לא מעניין עכשיו, הוא העביר. מעבר לזה הוא לא מוכן להתעסק ולא מוכן בכלל לעשות כלום. ובעיריית שלומי גם אותו דבר, הם קיבלו את הכסף וזהו. ובזה זה מסתיים.
0: כן, זה פשוט מדהים, הסבל הזה שילד צריך לסבול על הגב שלו, כתוצאה מאיזשהו מחדל של העירייה. נכון שאתם עוד לא העברתם את הכתובת שלכם, וזה צעד שצריך להתבצע בשלב כזה או אחר.
2: כן, אבל זה לא קשור לילד.
0: נכון, בדיוק, זה מה שאני אומר.
2: זה לא אמור להיות קשור. הכסף המשפטי מגיע לילד, הוא ודאי לא אמור להיענש. הילד לא אמור להיענש גם עבור ההורים, גם אם אנחנו לא בסדר שלא העברנו. לא משנה שזה נורא, זה נורא פרוצדורה שגם היא לא פשוטה, ללכת ולהגיע ולהעביר את כל הטפסים, והלכנו כמה פעמים ולא הסתדר לנו. אבל בפועל, הילד אמור לקבל את כספו, ולא קשור אם, אם, אם, אם, אם העברנו או לא העברנו.
0: כן. אז אגב, אם מבחינת הילד הוא לא מקבל את החונך, ושלומי באמת, כמו שאתה אומר, מקבלים את התקציב.
2: הילד אז קיבל, אנחנו שילמנו מכיסנו.
0: לא, הילד קיבל, אבל עכשיו בבית שמש הוא לא מקבל, זה מה שאני מתכוון.
2: הוא מקבל. אנחנו משלמים את זה מכיסנו, כן?
0: הוא מקבל, אתם משלמים, אוקיי, בסדר, אז מבחינה ציבורית הוא לא מקבל, זאת אומרת, הוא לא, כמו שאתה אומר.
2: הוא זכאי, ומישהו קיבל את זה, וזה לא עובר אליו.
0: כן. אז ניסית לידע את משרד החינוך, אולי חברים שלומי מקבלים כסף על חונך שהם לא מספקים?
2: כן, וגם משם לא הייתה תזוזה. גם משם שלחתי מיילים לכל מי שרק חשבתי שיכול להועיל, אבל זו שקיבלתי תשובה מתנערת, או שבכלל לא התייחסו.
0: ובעצם, מה זה כולל? זה בעצם, הסיפור הזה יכול להיגמר בזה שאתם תלכו למשרד הפנים ותעבירו את הכתובת?
2: אבל זה לא קשור למה שכבר היה. אולי לשנה הבאה זה יוכל לעזור.
0: רק לשנה הבאה?
2: כן, זה לא, אין פה, אף אחד לא אומר לי, אם תעביר, מיד יהיה הכסף.
0: לא, אבל זאת הטענה של שלומי.
2: זאת הטענה שהיא לא טענה ברורה, כי אין לי זה שום בסיס. בגלל שלא עברנו את הכתובת, אז מה, זה עונש?
0: לא, זה ברור, זה ברור, אבל אני זה שני דברים שונים, אתה צודק.
2: כן,
0: זה, דבר אחד זה מה שהיה.
2: אף אחד לא אומר לי, תעביר את הכתובת ותקבל.
0: אבל זה לא מה שמשתמע מהתגובה שלהם, שהם אומרים, אם אתם רשומים בשלומי, אתם מקבלים חונר, ואם לא, אז פשוט זה, הסיפור הזה ייפסק, לא?
2: שוב, אני מדבר על העבר. מדבר על העבר, מה שהם קיבלו, אמורים להעביר.
0: ובעצם אתה מדבר רק על שנת הלימודים הנוכחי, זאת אומרת, אתה אומר עבר, אבל אנחנו
2: השנה שעברה, השנה שהסתיימה כבר. עבור השנה שהסתיימה, דהיינו תשפ"ו.
0: כלומר, כמה זמן אתם כבר גרים בבית שמש אחרי שעברתם לשלום?
2: שנה,
0: זאת אומרת, אוקיי, אז עכשיו הדברים יותר ברורים. אתה מדבר כאן על סיפור של שנה שלמה, שבה שלומי מקבלים תקצוב על חונך שהם כבר בפועל לא מספקים.
2: נכון.
0: אם יורשה לי, יצחק, לאורך השנה הזאת בעצם לא היה שלב שהעברתם את הכתובת שלכם?
2: ניסיתי כמה פעמים, לא הצלחתי עם עניין הפרוצדור, לא כל מיני מסמכים שעדיין לא הצלחתי להביא, הלכתי כמה פעמים, ולא הסתדר לי בינתיים, אבל שוב, זה לא הנקודה.
0: כן.
2: זה לא נקודה שתעזור, או שלא תעזור.
0: כן. טוב, קודם כל, יש כאן איזה שטח אפור.
2: אם תעביר, תקבל.
0: כן. טוב, קודם כל, יצחק, תודה רבה שהעלית לנו. זה גם, לפעמים יש סוגיות שאתה צריך לראות את הפער האפור הזה, את השטח האפור, שהוא הפער בין העובדה שנכון, אולי היה צריך להעביר כתובת, והעניין הזה היה מסתיים, אבל מה קורה עבור שנה שלמה, ששלומי מקבל את תקצוב לחונך, שבפועל כבר היא הייתה אמורה להפסיק לספק, ואמורים לקבל תקצוב לחונך בבית שמש. יצחק, אנחנו כמובן עומלים כל הזמן לקבל.
2: לפי מה שאני בדקתי, אם בדקתי נכון, זה קרוב ל-30,000 שקל.
0: כן, בהחלט כסף לא קטן, סכום כסף לא קטן, ואנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחרי העניין הזה. יצחק, תודה רבה לך שדיברת איתנו.
2: תודה רבה.
0: עושים סדר, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחריה חוזרים עם סיפור מטריד לא פחות.
3: עכשיו איתכם עושים סדר עם הלל קסלר. המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שעשו למצעד לפספס. היכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי, אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח. בחסות
4: בשעה טובה יש דנונה פרווה חדש עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין. דנונה בא מכל
5: הלב. עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש, משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין עכשיו במקררים.
6: שמחה שמתחילה באריסטוקרט ממשיכה מול הכנרת. מזמינים אירוע יוקרתי באולמי אריסטוקרט בבני ברק ומקבלים חופשה מפנקת במלון כינורות עלינו. פריסת תשלומים נוחה במיוחד. אולמי אריסטוקרט בחשרות ערב לנדו. חייגו עכשיו 03-677-7141 בכפוף לתקנון.
7: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: הקשיבו לרב ונגר בהזמנה אישית.
9: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחדמה טובה. אשמח לראות אתכם.
10: ציפורי קלאוס. כוכבית
11: 3044. יש חסד, יש חסד, יש חסד.
12: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
13: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
14: שינה טובה מתחילה בוורדינון. סמיכת חורף יחיד, דגם אנטוניה, ב-199 שקלים ו-90 אגורות, במקום ב-390 שקלים, בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי, לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
15: בדרך למשפחה, לחברים או סתם לטייל? בחג הקרוב מתחדשים ברכב רק בפריסבי עד שנייה. מחכים לכם בהפנינג עם הנחות ענק בסניפי פריסבי אופקים ונתיבות. 6-7 בספטמבר, כ"ד עד כ"ה באלול. לפרטים כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
16: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
17: מורשון
16: ותזכרו בקהל הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף, ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בעם. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
18: נתיב החסד, סופר סופר משתלם.
19: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. דבש המעולה 450 גרם רק ב-8.10 שקלים. רבע לשבע אליט רק ב-10.90 שקלים. אורז יסמין או פרסי סלקטד 1 קילוגרם מאיה רק ב-7.90 שקלים.
20: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים.
21: ונתיב החסד.
22: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
23: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש. וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג. כוכבי 9500.
24: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
25: כפוף לתקנון המבצע.
26: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מעלה

0: ירושלים.
1: קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
2: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
4: עלם!
3: כפוף לתקנון.
5: עכשיו איתכם עושים סדר עם הלל קסלר.
6: עושים סדר, חזרנו, אנחנו ממשיכים לסיפור הבא שלנו, לא לפני שנזכיר לכם שניתן לפנות אלינו בכתוב את המייל סדר, שטרודל 93fm.co.il S-E-D-E-R במילה אחת סדר, שטרודל 93fm.co.il או בטלפון 039-039-039 שלוחה 0, אני חוזר 039-039-039 שלוחה 0, ולאותו מספר ניתן לפנות גם בוואטסאפ על ידי שליחת המילה סדר. עושים סדר, כמו שציינו בפתח התוכנית, סיפור מטריד מאוד, בשנת תשפ"ו ושנת הלימודים תשפ"ז, ילדות צעירות ממוינות בבית הספר שלהם לפי סגנון המשפחה. זה קורה בבית ספר תבונות בגבעת זאב. לטענת ההורים, ההנהלה של המוסד מבצעת בעצם אפליה בין התלמידות, באיזה תלמידות מגיעות ממשפחות יותר טובות, איזה משפחות טובות פחות. ובעבר, כשהם בעצם התלוננו על זה, אז הבית ספר אמר להם שזה, הבית ספר הסתתר מאחורי התירוץ של חלוקה לפי אזורים גיאוגרפיים, אבל השנה הבית ספר התאחד, האזורים התאחדו, ובעצם התירוץ הזה התפוגג. ואיתנו בעניין הזה מצטרף אלינו דוד, שלום.
7: היי, שלום.
6: קודם כל, בבקשה, אם תוכל לרדת מהרמקול, לדבר איתנו לא בדיבורית, משהו שאפשרי.
7: כן, שלום.
6: נדע. אז קודם כל, באמת, אם תוכל לתאר לנו, איך גיליתם שזה האופן שבו מחולקות הכיתות?
7: ככה, בגבעת זאב יש בית יעקב אחד, שכולם הולכים אליו, בית ספר תבונות, עכשיו. כולם צריכים לרדת, כולם צריכים להגיע לשם. עכשיו, יש משפחות טובות, ויש משפחות פחות טובות, שהם גם רוצים להתקדם לבית ספר, וזה מובן. עכשיו, כשאנחנו רואים את, את הילדות שההורים והמשפחות, שיש להם טלוויזיה ואפילו כל מיני דברים, שזה לא מתאים לאותה משפחות שבשביל זה אנחנו שולחים לבית יעקב, שילחו לבית ספר יותר מודרני, אז המנהלת לא יכולה, היא צריכה לקבל את כולם.
6: נכון.
7: אז היא פתחה שתי כיתות, אזורים, אזור למטה, שזה נקרא גן הילות, ואזור גבעת זאב הרגיל. עכשיו, כשאנחנו רואים את רוב הכיתה, שזה לא מתאים לסגנון של הבת שלי, שהבת שלי חוזרת עם כל מיני תכונות, כל מיני דברים שאנחנו סוגרים אותה ולא מלמדים אותה.
6: כן, מושגים שלא הייתם רוצים שהיא תקבל בבית הספר.
7: כן, היא חוזרת עם כל מיני מושגים, שזה לא מתאים לנו, לא מתאים לאורך החיים שלנו. אנחנו מדברים עם המנהלת, המנהלת אומרת, אין מה לעשות. אתם רוצים, תעברו בית ספר. אנחנו אומרים לך, שמי, אנחנו גרים בגבעת זאב, אין לנו לאן לעבור. לא, תעברו. היא מציעה לנו בית ספר בשכונת בוחרים, בשכונת זה, שהילדות צריכות לנסוע שעה וחצי כל יום בהסעה, וזה לא מתאים. השנה מה קרה?
6: כן, לא, גם הבית ספר מצהיר על עצמו איזושהי אידיאולוגיה חינוכית מסוימת. אז זאת לא תשובה, תעברו בית ספר. אתם מצהירים על עצמכם איזושהי רמת איכות, אז תעמדו בה.
7: נכון, אני אומר למנהלת, עם כל הכבוד, את לא מדברת איתי הגיוני, מה זה תעבור בית ספר? זה לא פתרון. עם כל הכבוד, זה לא הגיוני מה שאת מדברת איתי, זה לא פתרון שאת אומרת לי, תעבור בית ספר. אני נמצא פה בגבעת זאב, זה הבית ספר היחיד, זה בית יעקב. אני שולח את הבת שלי לבית יעקב, אני עצמי לומד חצי יום בכולל, חצי יום עובד. אנחנו שומרים את עצמנו מכל מיני דברים שבחוץ, כל מיני מושגים, כל מיני בית לא יותר מדי פתוח, כל מיני מכשירים, כל מיני טלוויזיות בבית שיש למשפחות, כל מיני.
6: כן.
7: אבא שבא לקחת את הילדה שלהם קעקועים, זה לא מתאים.
6: וואו.
7: כל מיני סגנונות כאלה. ילדות שחוזרות עם שירים של כל מיני זמרות, היא חוזרת לי מושגים כאלה, מי זאת הזמרת הזאת, מי זאת הזמרת הזאת. אני לפעמים בהלם מהדברים האלה.
6: ואתם אמרתם לעצמכם, אנחנו שולחים לבית יעקב, אנחנו אמורים...
7: אנחנו מקבלים את האיכות של בית יעקב.
6: בוודאי, כן.
7: אני אומר לה, אם זה כזה בית ספר, אולי נשלח למקום שהוא פחות, שנקבל יותר מגמה יותר, וזה, אנחנו כל כך נזרים על החינוך, כל כך שורים על החינוך, באמת החינוך, מה סך הכל אנחנו רוצים, את החינוך של הבנות, וזה לא רק אני, זה עוד משפחות, זה מלא משפחות. עכשיו, חבר שלי, שהוא עברך כל יום שלם, היה צריך להעביר את שתי הבנות שלו לבית ספר, ובגלל שלא היה כיתה לבית ספר, הוא ריט כיתה את הבת שלו. אני הלכתי לרב שלי לשאול אם זה אם דבר כזה, הוא אמר לי להוריד כיתה בשום פנים, זה לא הגיוני. הוא היה צריך לשלוח את הבת שלו לרמות,
6: לבחור בין בשם האיכות בעצם כדי
7: ש... בשם האיכות, להוריד כיתה את הבת, לשלוח אותה לרמות. והוא עברך כולל, משפחה חרדית, משפחה טובה, וחבר, חבר שגר איתי בבניין. כי השנה הם הגדילו לעשות שהם אפילו באזור, הם שינו את הכיתות. ואותנו הם שמו עם הכיתה, שאני רואה 3/4 מהכיתה, שההורים הם בקושי דתיים, וזה לא מתאים לי, זה לא מתאים לאורח חיים, ועל זה צריך להתכן. זה לא עבודת השם, זה לא מה שהשם רוצה, זה לא מה שהשם מצבא אותנו.
6: בעצם, יכול בית יעקב לבוא ולומר לך, אם אנחנו... בעצם הרמה הטענה שלך, שהבת שלך, שהיא בת איכותית, נמצאת עם בנות ממשפחות פחות איכותיות.
7: אני לא אומר איכותיות, אני לא רוצה ל... עם יותר מושגים שהם יותר פתוחים לעולם.
6: כן, בדיוק, עם מושגים שלא היית רוצה להנחיל אותם לבת שלך.
7: כן, זה פחות מושגים שאני לא נותן אותם לבית.
6: נכון, אני חוזר בי בלשוני, כן, גם אני לא רוצה להתנסח ככה.
7: אני נשמר מלקחת את הבנות שלי, שלא יפחקו עם כל מיני בנות, שלא ילמדו מושגים בבית. הבנות שלי חוזרות מהבית ספר, שזה המקום שצריך לשמור עליהן, שצריך להיות הכי שמור בעצם, לראות את הדברים האלה. ואני צריך להילחם על החינוך של הבת שלי, בעצם זה שאני מגדל את הילדה שלי בבית ספר חרדי. לאיפה נגיע? היא אומרת לי, המנהלת, תעזבו, אני יודעת. איזה פתרון היא נותנת לי בזה?
6: ניסית אולי לומר לה, אני רוצה להעביר את הבת שלי לכיתה השנייה. הרי אתה טוען שבעצם הכיתה השנייה, הבנות שם יותר שמורות.
7: אני אמרתי לה, היא אומרת שזה לא אפשרי ואין אפשרות. זה מה שקבענו וזהו. כמה פעמים פנינו בנושא, היא אומרת לי, זה לא אפשרי, אתם רוצים, תעברו. זה מה שהיא אומרת. ועוד הגדילה לעשות, היא אומרת, הנה אפילו שכן שלך עבר, אתה גם יכול לעבור.
6: וואו. זאת אומרת, שכן אחד נכנע, אתה יכול להיכנע כמו הוא. אגב, יאמר לך, יכולה לומר לך, הנהלת בית הספר, תשמע, אנחנו, בגלל שיש פה גיוון כזה של סוג המשפחות והרקעים השונים של המשפחות, אנחנו יוצרים גיוון. אנחנו מעוניינים שהבנות נקרא לזה שמורות יותר, ישפיעו לטובה על הבנות שפחות שמורות. מה אתה אומר להם?
7: זה לא נכון. זה ממש לא נכון, כי יש שם מישהו שבא ועושה מה שהוא רוצה בבית ספר. זה לא נכון. הוא קובע איזה משפחות ילכו ולאן ילכו. אני לא רוצה להיכנס לפרטים האלה, ואני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה הזאת, כי אני רוצה לעבוד את בורא עולם בתמימות. וזה לא עבודת השם.
6: כן.
7: אין פה, אין שם עירת שמיים. זה מה שאני אומר. אין שם עירת שמיים. זה לא מה שלימדו אותי, וזה לא מה שהכרחו אותי, על הבית שגדלתי עליו.
6: כן. נאמר, אגב, אתם, החוק במדינת ישראל ומבחני משרד החינוך, הם אוסרים באופן חד משמעי אפליה כזו בתוך מוסדות חינוך. יצא לכם אולי לערב את המפקחת או את המחוז החרדי במשרד החינוך?
7: לא הגעתי לשם עדיין.
6: אז קודם כל, חוקית זה אסור, אז אפשר לערב אותם. כמובן צריך לבדוק פה את הדקויות, את השטחים האפורים, מה בדיוק אסור לבית הספר, מה בדיוק מותר לכם לדרוש, אבל זה לגמרי נושא שאתה יכול...
7: הם יורדים לרזולוציות של רחובות, למקומות כאלה.
6: וואו, לא להאמין. ככה התלמידות מסווגות במשרדים של ההנהלה. אם הם גרות ברחוב X, אז הם אולי פחות שמורות או יותר.
7: לא, הם עושים חצי מהרחוב הזה ככה, חצי מהרחוב. הם יבואו ויגידו, ואז זה יהיה חוקי. העניין הוא שאני נלחם על הבית, שלנו בית טוב ובית שמור וכל זה. כל עוד שאני יכול לשמור על הבנות שלי ועל הילדים שלי, במיוחד על כולם, שילכו למוסדות טובים. גם ככה המלחמות בחוץ הן כל כך קשות היום, ואני לא נכנס לכל הפרטים. אני לא צריך להילחם על הדברים האלה, וזה העניין.
6: זה נכון. טוב, עכשיו כשהתחילה השנה, מה הדרישה שלך מהגן, מבית הספר?
7: הדרישה שלי, שיגמרו לנו את העוול הזה.
6: כן.
7: זה הדרישה שלי, זה פשוט עוול לילדות. הילדה שלי היא ילדה כל כך מתוקה וחמודה וצנועה, עולה לכיתה א', כל כך שמחה, היא הולכת ללמוד עם אחותה הגדולה, ואני לא יכול להפריד ביניהם, ויש לי בעיה גדולה, הלכתי לרבי דוד אבוחצירא אתמול, והוא אמר לי שאי אפשר להפריד ביניהם, זה יהיה אפליה ממש גדולה.
6: כן.
7: זה פשוט להילחם על הדבר שלי.
6: כמה אנחנו נלחמים כאן בתוכנית על כל מיני פוליטיקות ושיטות כל כך פסולות, הכל על הגב של הילדות.
7: נכון, אני חושב שאנחנו בציבור החרדי, אנחנו צריכים ללכת לפי התורה, וזה לא תורה, עם כל הכבוד. ועל זה אני נלחם. זה לא רק עליי. אני אמרתי לרבי דוד אבוחצירא שזה, אני לא מתאים לי הבית ספר, וגם יעבירו אותה לכיתה השנייה, זה לא מתאים לי, כי כל המקום רקוב מהשורש. אין שם עירת שמיים, זה לא עירת שמיים, זה לא מה שלימדו אותנו. זה לא על החינוך, זה לא על זה. הוא אמר לי, אתה צודק, אין מה לעשות, אתה צודק. הוא לא ידע לי מה להגיד לי אפילו. הוא אמר לי, אתה צודק, אין מה לעשות, זה העולם שאנחנו חיים בו. אבל לעשות כאלה לילדה כזה כל כך מתוקה, כל כך חמודה, לבוא זה לא רק הילדה שלי, זה עוד בנות, אני יכול להביא לך 15-20 שמות של הורים, שהם ממש ממש ממש כואבים, והם כל היום הולכים לדברים עם המנהלת, והם לא יודעים מה לעשות. 15-20 משפחות, זה לא הגיוני.
6: וואו. באמת.
7: זה לא רק הבעיה אדם... שלי, זה בעיה... אני צריך לבוא כן. ולחשוב, לשנות מגורים, ולעבור דירה, ואתה יודע מה זה טלטלה של לעבור דירה, זה לא... זה למכור את הבית, וללכת לקנות בית מקום אחר, ולחשוב על כל הדברים האלה, ולחשוב כל היום במחשבה, בשביל שלבת שלי יהיה מקום יותר טוב, שיש לי מקום טוב בגבעת זה, ופשוט החליטו לשים אותה בכיתה, לא נכונה ולא טובה. ושאני בא ואומר להם שזה לא מתאים, ועוד הורים כמוני אומרים שזה לא מתאים, אז אומרים להם, לכו תעברו בית ספר, אין מה לעשות.
6: נורא, פשוט נורא, וכל זה על הגב של התלמידות. בעצם כשאתה אומר שגם הכיתה השנייה, אם היו מעבירים את הבת שלך, זה לא היה עוזר כי המוסד רקוב מהשורש, אז מה אתה בעצם אומר מול הטענה של המנהלת שאומרת, אז פשוט תעברו בית ספר?
7: מה אני יש לי להגיד? מה יש לי להגיד?
6: כי בעצם...
7: אתה רואה שהיא לא רוצה לטפל בעניינים.
6: כלומר, אתה אומר את הטענה, הטענה הנכונה והכל כך בסיסית...
7: אני לא רוצה להיכנס לסיפור הזה בכלל.
6: כן, לא הזכרנו את זה אפילו.
7: אני לא רוצה להיכנס לסיפור הזה בכלל, שאני לא רוצה להיות שם... אבל להגיד כזה דבר לאב שהוא בא ונלחם על החינוך של הבת שלו, זה נראה לך דבר הגיוני?
6: כן, ומוסד חינוכי צובע על דגלו איזשהו קו אידיאולוגי שהוא מתיימר להנחיל לתלמידות, לילדות, את עבודת השם, את דרך השם, כפי שהיא צריכה להתנהל, ובסופו של דבר נתקע לאבא עם ילדה שחוזרת הביתה, עם מושגים שהבית ספר התחייב במשנתו החינוכית שלא להנחיל בדיוק.
7: ממש, אני לא יודע עם איזה מושג היא תחזור לי היום או מחר, אני צריך לדאוג כל הזמן שהיא לא תלמד כל מיני מושגים בבית ספר, שלא לרוח התורה והיהדות.
6: כן, כשתיבת הנוח הזו שמתיימרת להתנהל כמו תיבת נוח, אבל המים פורצים וחודרים מבין כתלי התיבה, ותפקידנו כהורים הוא לדאוג שהילדים יישארו מוגנים, אבל אנחנו חתמנו על הסכם כזה מול הבית ספר, שגם הוא אחראי על זה, אבל בדרכים לא דרכים ובתירוצים כל כך שונים, בתי הספר, מיוחד במקרה הזה, פשוט...
7: אם זה בית ספר חרדי, אז שלא יתקבל, כן, את הבנות כן, הלא חרדיות. כן. שאם הוא כבר הולך, הוא במקום לפגוע במשפחות שהן לא דתיות, שלהגיד להם, תקשיבו, זה לא מתאים שהבנות שלכם ילמדו. זה לא מתאים. זה לא מתאים, במקום זה הוא בוחר להרבב אותם, ואת המשפחות שפחות יש להם כוח, פשוט לשים אותם ביחד, ולעשות כיתה או אותה כיתה, זה הגיוני?
6: כן, ואז גם נוצר מצב כזה שאפילו ההורים לפעמים מאמצים בסיטואציה כזו, איזושהי אסטרטגיה של, אז מלמדים את הילדה, לא, את היא החברה הכי טובה של הבת הזאת והזאת, ואז במשך כמה שנים ברצף, כביכול כדי לשמור על הילדה שלהם, היא יכולה להיות שיהיו לה שתי חברות, לאורך כל שנות הבית ספר, וזה גורם כמובן לבידוד חברתי, ולשלל תופעות שיכולות היו להיחסך, אם היא רק
7: לא
6: הייתה לומדת...
7: אני לא חושב שאפשר להגיד היום לילדה שהיא תהיה חברה
6: בוודאי.
7: של זאתי וזאתי רק. אני כן. לא חושב שאני יכול נכון. להגביל את הילדה שלי ולהגיד לה, תקשיבי, הייתי לחי רק עם פלוני אלמוני או זאתי או זאתי, אני לא יכול לעשות דבר כזה היום. אני פשוט יכול לשמור עליה שהיא לא תשחק בגבולות של הבית שלי, שהיא לא תשחק איתה ולא תשחק איתה, והיא לא מתאימה לנו והיא לא מתאימה, זה לא אותו משפחה, זה לא אותו סגנון. אבל לבוא בבית ספר ולהגיד לה אל תשחקי איתה ולא תשחק איתה, זה יכול לגרום לחרמות, זה יכול לגרום למלא דברים. אני לא יכול להתערב בדבר הזה. זה דברים כן. של פעם.
6: כן, פשוט נורא. טוב, דוד, תודה רבה לך ששיתפת אותן. אנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחרי הנושא הזה. המקומות שבהם החוקי והחינוכי, הכל מתערבב וההורים מוצאים את עצמם בתוך מערבולת מסורבלת כזו, אנחנו כמובן ממשיכים.
7: זה לא רק המשפחה שלנו, כן. זה יש איזה 20 משפחות, אם לא יותר, רק בשכבה של הבת שלי הגדולה.
6: כן, תופעה נרחבת, כמובן, לא רק בגבעת זאב, אלא בכל סיטואציה כזאת של מוסד, הרבה פעמים בבית יעקב.
7: זה הגיוני שחבר שלי יעקב, שהוא אברך כן. כולל, יושב לו יום שלם, משפחה אחר למופת, אשתו אישה צנועה, משפחה טובה, משפחה ממש טובה, הוא צריך להעביר את הבנות שלו ולהוריד אותה כיתה, בשביל הדבר הזה, זה הגיוני?
6: לחלוטין לא. ואנחנו כמובן נמשיך ממש לעקוב אחרי הסיפור הזה, ושוב, הרבה פעמים שמוסד חינוכי נאלץ חוקית לקבל הרבה משפחות שלא תואמות למשנתו החינוכית, כי הוא מוסד אזורי, אז הוא מחויב לקבל אותם. ואז בעצם מנסה לעשות כל מיני תמרונים באוויר כדי מצד אחד להוכיח להורים של הבנות שהן יותר שמורות, שהנה זה המוסד שמתאים לכם. מצד שני, באים ההורים ואומרים, לא, זה לא המוסד שמתאים לנו, יש כאן הרבה מושגים שהילדה חוזרת איתם הביתה.
7: אם הם הולכים על משהו לא חוקי והם חייבים לקבל את כולם, אז שלא יקבלו את המשפחות השם פחות דתיות.
6: כן, זה נכון.
7: זה לא מתאימות לבית יעקב.
6: דוד, תודה רבה לך.
7: כל טוב.
6: להתראות. עושים סדר, אנחנו סיימנו את התוכנית שלנו להיום. נודה לצוות הנהדר שלנו, שימון קרביץ, עורך פסח בגד ואריאל ספקטור, לביצוע הטכני. לפניות אלינו, סדר, שטרודל 93fm.co.il, במילה אחת, S-E-D-E-R, שטרודל 93fm.co.il, טלפון 039-039-039, שלוחה 0, 039-039-039, שלוחה 0, גם בוואטסאפ לאותו מספר, על ידי שליחת המילה סדר. אנחנו מודים לכם שהייתם איתנו, נפגש כאן בכל חי בעזרת השם, גם ביום רביעי 6 בערב, מיד אחרינו המהדורה המרכזית. אני אליל קסלר, שיהיה לכם המשך ערב טוב ושקט. להתראות.

0: נתיב החסד, סופר סופר משתלם.
1: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. דבש המעולה, 450 גרם, רק ב-8.10 שקלים. רבע לשבע אליט, רק ב-10.90 שקלים. אורז יסמין או פרסי סלקטד, 1 קילוגרם מאיה, רק ב-7.90 שקלים.
0: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים.
2: ונתיב החסד.
3: חדש בקמפוס הר טוב בבית שמש. מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הר טוב. ללמוד מהטובים ביותר.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
5: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
7: כולם יודעים, להיות הורים זה אתגר לא פשוט, ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר. מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב יעל אונגר. בקורס הכולל שני סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ותקשורת, טראומות, בעיות אכילה, שינה ועוד. הצטרפו לקורס משנה חיים לכם, לילדיכם ולאחרים. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
8: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מיון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
9: מנה טובה מתחילה בנאמן. מערכת בישול נונסטיק, 5 חלקים במגוון גדלים, עכשיו ב-199.90 שקלים במקום ב-600 שקלים. בתוקף עד 20 בספטמבר או לגמר המלאי, לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנאמן.
10: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
11: הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
12: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראות אתכם.
13: ציפורי קלאוס.
14: כוכבית 3044.
15: כשמבשלים הרבה, אופים בלי סוף, ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. 4 תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ ו... הכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
16: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה הכי גבוהה שיש. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פרשנות מודרנית למטבח האיטלקי. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת. מחכים לכם בהראל 5 מבשרת ציון, המסעדה בחשרות מאדרין בדץ בית יוסף.
17: סאנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סאנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו רצפז פלוס לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סאנו.

0: מהרמב"ם היומי עם הרב הגאון יחיאל יהודה נייסטט מרבני ממלכת התורה קניין הוראה.
1: היום ברמב"ם היומי אנחנו מתקדמים בתוך הלכות אישות לפרק רביעי. אומר הרמב"ם, הלכה א', אין האישה מתקדשת אלא לרצונה. נכון שאנחנו אמרנו בפרק הקודם שמצוות הקידושין מוטלת על האיש, ולכן פעולת הקידושין גם היא צריכה להיות רק של האיש, כמו הלשון של הפסוק, כי ייקח איש אישה, הלקיחה, ולכן נתן הוא ואמר הוא, הכל צריך להיות הפעולה שלו, כי כל פעולת הנישואין היא מיוחסת בתורה אל לקיחת האיש. אבל עדיין האישה לא מתקדשת אלא לרצונה, כי היא צריכה להיות מוכנה להתמסר לבעלה, ולכן אין אפשרות, נכון, הלקיחה צריכה להיות שלו, אבל היא צריכה להתמסר ברצונה, ולכן והמקדש אישה בעל כורחה אינה מקודשת. אישה לא מתקדשת בעל כורחה, זה צריך להיות בהסכמתה. אבל האיש שאנסו עד שיקדש על כורחו, הכריחו אותו שהוא צריך לקחת אותה. היחסים בין המשפחות

0: הבעל לא צריך להיות? לכאורה, אם אנחנו צריכים את רצון האישה, על אחת כמה וכמה שאנחנו צריכים את רצון הבעל, כי הרי הפעולה היא שלו. עד כדי כך, שבעצם מגיע הרעבד ואומר, אמר אברהם, והוא שיומר רוצה אני. הרעבד מצד אחד חולק על הרמב״ם, מצד שני בעצם מסכים עם הרמב״ם. הוא בעצם אומר, מה שהרמב״ם אמר, שהאיש שאונסוהו, שהוא יקדש, והוא מקדש בעל כוחו, שקידושיו קידושין, זה רק אם הוא אומר רוצה אני. נכון שאנחנו כולנו יודעים שהוא בכלל לא רוצה, ופשוט סך הכל מהלחץ החברתי ומה שכולם לוחצים עליו ואונסים אותו, רק בגלל זה הוא בעצם הולך ומקדש, אבל בסופו של דבר הוא אמר רוצה אני. אז אנחנו מתייחסים למילה הזאת, ופה בעצם אנחנו נעבור לאישה, ורק רגע, ומה האישה? במקרה שאנחנו מדברים שהאישה לא מתקדשת, לא אונסה, אז במה מדובר? שהיא אומרת רוצה אני? אם מדובר שהיא אומרת רוצה אני, אז באמת אנחנו מבינים שהרמב״ם מתאים. האישה לא מתקדשת, האיש כן מתקדש. כן מתקדשת. וזה תלוי בשניהם מדובר שהם אמרו רוצה אני. עדיין יש הבדל בין הרוצה אני של האישה לבין הרוצה אני של האיש. אבל ממש מכך ברמב״ם שהיא צריכה להגיד רוצה אני. ולכן יש אפשרות להגיד שבאמת בדיוק זה מה שהרמב״ם מתכוון. האישה, כיוון שאין לה אמירה מסוימת שבו היא מוכיחה שהיא בכל זאת רוצה, אז בעצם אנחנו רק יודעים מהסיטואציה את האונס. לעומת זאת באיש, שהיות והאיש צריך לבצע את מעשה הקידושין, בעצם זה שהוא אומר הרי את מקודשת לי, הוא בעצם אומר רוצה אני. אז נכון שאנחנו רואים הכרח ולחץ מסביב, אבל בסופו של דבר הוא לקח את היוזמה ועשה. ופה אנחנו בעצם נזכרים בסוגיה שנקרא תליו וזווין, שזה בעצם אדם שאנסו אותו למכור. אדם שאנסו אותו למכור, ההלכה היא שמחירתו מחירה. ולמה? כי היות והוא לא נתן מתנה, הוא בעצם מקבל את הערך עבור השדה, הוא מקבל. ואז אנחנו אומרים, נכון שהוא נאנס, אבל בעצם גם כל מוכר בעצם נאנס. אף אחד לא היה רוצה למכור את נכסיו, אלא בגלל שהוא מקבל תמורה. אז אם בסוף הוא מקבל תמורה, והוא בעצם הולך ועושה את המחירה, אז אנחנו אומרים, האונס לא נחשב, הוא לא מספיק חשוב, כי בסופו של דבר, הוא עשה תהליך שהוא לא רק נתן את הנכס שלו, הוא גם קיבל עבור זה את התמורה. אותו דבר בעצם, כל קידושין, בעצם, מבחינת הבעל, זה סוג של עסקה. הוא אמנם נותן את עצמו ומתחייב בשעירה כסותה ועונתה, אבל הוא מקבל, תמורת זאת, הוא מקבל אישה. וגם במידה מסוימת אם הוא לא ירצה הוא יוכל לגרש. לעומת זאת באישה זה לא תמיד בידיה, הרי היא לא יכולה להתגרש מעצמה, ולכן היא בעצם נכנסת למלכוד, ולכן אם היא נאנסת היא לא מקודשת.
1: האזנתם לפנינים מהרמב״ם היומי עם הרב הגאון יחיאל יהודה נשתת. המהדורה החדשה של הרמב״ם היומי המבואר עכשיו במהדורת חיטריק. להזמנות התקשרו 054-816-7709.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: בחסות בשעה טובה, יש דנונה פרווה חדש עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין. נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: לא צריך להיות גאון כדי להבין שבסביבת בית ספר חייבים להקפיד על נהיגה זהירה. נהגים, עם החזרה ללימודים, שימו לב לילדים בדרכים. בסביבת בתי ספר, גנים ומגרשי משחקים, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
4: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
5: חלמת פעם לקום בבוקר עם תחושת שליחות אמיתית? להיות זה שמקשיב, מושיט יד ומסייע בריפוי הנפש? מרכז לגעת בנפש מזמין אותך להצטרף לקורס פסיכותרפיה המלא עם הרב אייל אונגר. במסגרת שלושת הסמסטרים של הקורס תלמד איך לתת מענה במצבי חרדות, טראומות ומצבים רגשיים שונים, בליווי מנטור אישי וכלים מעשיים להקמת קליניקה פרטית. הקורס מתקיים

0: במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, ואפשר גם בלמידה מרחוק, ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
1: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים וגם זוג שני וכרטי שבמבצע מתנה.
2: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
3: כפוף לתקנון.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה, קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
5: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, 3 עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן. יישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמחי

0: פעילות העמותה.
1: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
3: מחר בחצות הלילה יתכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ. לפרטים יתקשרו כעת לכוכבית 8603.

תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. כל חי, המהדורה המרכזית.

הערב במהדורה המרכזית, הנשיא טראמפ חוזר ומאיים על איראן, נתקוף את איראן בעוצמה בתגובה לשיגורים לירדן. אנחנו נקה בהם כל כך חזק שהם התחרטו שהם עשו את זה, אומר הנשיא האמריקני. נגיף בעוצמה גדולה פי כמה, אין לי משמרות המהפכה יד שהוא מחוץ לטווח הפגיעה שלנו. כל זה קורה אחרי שהאיראנים ירו מספר טילים לעבר שטחה של מדינת ירדן.

0: ראש הממשלה נתניהו מברך היום על עסקת הענק הביטחונית שנחתמה עם יוון בשווי של למעלה מ-10 מיליארד שקלים, וקובע כי מהווה הוכחה נוספת לעוצמתה של ישראל. נתניהו אומר כי בעת הזו ישראל הופכת להיות מעצמה עולמית, ומדינות רבות עומדות בתור, כלשונו, כדי לרכוש מאיתנו ידע, שכל ותחמושת. בפוליטיקה אין פריצת דרך באשר לייחודים בימין, אבל דווקא בשמאל יש חתימה על הסכם. יואב סיגלוביץ', חבר הכנסת מיש עתיד, חובר ומצטרף למנסור עבאס ורשימת רע"מ. ההכרזה הרשמית תהיה הערב. סיגלוביץ' יהיה מספר 2 אחרי מנסור עבאס. זה קורה אחרי שמועצת השורה אישרה את ההצטרפות שלו, וכך לראשונה יואב סיגלוביץ' יהיה היהודי הראשון ברשימת רע"מ של מנסור עבאס. על רקע המתיחות לקראת הגשת הרשימות ומערכת הבחירות, הוגברה האבטחה סביב יושב ראש ועדת הבחירות. מפכ"ל המשטרה המליץ להעלות את רמת האבטחה על השופט סולברג. בין היתר, הוועדה גם עוסקת בשאלה מי מבין הפוליטיקאים צריך להיות מאובטח. זאת שאלה שעוסקים בה כרגע גם בשבק, ובהמשך נדבר גם על זה. מדוע המרכזית בקול חי, העורך קובי סגל, פנחס בינדר על ביצוע טכני, בהפקה נורית אפלבוים, באולפן אבי ממרן. שלום לכם וערב טוב. כמה כותרות מעניינות היום. תחילה, איחוד בין סיגלוביץ' למנסור עבאס, זה בזירה הפוליטית. פרישות רבות מיש עתיד, גם השר לשעבר מאיר כהן מודיע היום על פרישה, אחרי כמה חברי כנסת שלא מוצאים שם את מקומם וגם רואים את המצב בסקרים. שוב, כאמור, מסע ומתן בין דגל התורה לאגודת ישראל. דגל התורה תדרוש אולי תפקיד של שר בקדנציה הבאה, אם היא תצטרף לממשלה. וכמובן, סביב כל השיח הזה צריך לבדוק גם מה קורה בייחודים בימין. נכון לעכשיו, לפחות על פי הסקרים האחרונים, ברוב הסקרים הימין מתקשה לחצות את ה-60 מנדטים, למעט הסקר בערוץ 14, שם הימין מקבל 63 מנדטים. זה בגלל שמפלגת עמך ישראל בראשות וינטר מקבלת 4 מנדטים, הציונות הדתית עם 4 מנדטים, אבל ברוב הסקרים הציונות הדתית לא עוברת אחוז החסימה, רק אם היא חוברת לפייגלין. היום המסע ומתן בין סמוטריץ' לבין פייגלין, הובהר כי פייגלין דורש 2 מקומות בשביעייה הראשונה, דבר שסמוטריץ' מתנגד אליו, לכן שם אין התקדמות במסע ומתן הזה. אז בעניין הזה שניים איתנו לקו, פרשננו הפוליטי אבי רבינה. שלום אבי, ערב טוב.
1: שלום, ערב טוב.
0: מתי טוכפלד, ערוץ 14, שלום מתי.
2: שלום, ערב טוב.
0: ערב טוב. אז תחילה אבי, לפני שנדבר על האיחוד בין סיגלוביץ' למנסור עבאס בימין, מה קורה מבחינת המסע ומתן? מה אתה יודע לספר לנו מה קורה שם?
1: טוב, קודם כל צריך לציין שיום שני, שבוע לסגירת הרשימות, שבוע הבא, יש כמה תאריכים חשובים בתקופה הקרובה. אתה יודע, אתמול נזכרנו את אחד מהם, והתאריך הוא גם הילולת מרן הרב עובדיה יוסף להבדיל, וזה בגלל האירועים האחרונים שמיירה בכוח נלצה אותנו להתייחס לאירוע הזה כתאריך, אבל הסיפור של הימין הגדול שנתניהו בבליץ...
0: אבל בל נשכח, כן, בל נשכח שכל זה ממש קורה כמה ימים לפני הבחירות, אבל האירוע הכי חשוב שקורה זה עכשיו, כשמגישים את הרשימות ביום שני הקרוב, אנחנו פחות או יותר נראה את התמונה המלאה. זה כבר ישליך על מה שיקרה בכל התאריכים הבאים שאתה רוצה להזכיר.
1: כן, נכון. הסיפור הגדול זה ניסיון לאחד את הימין, ונתניהו מבין שבמידה ויש לו ייחוד אחד אפילו שכזה, והוא מסתכל על הייחוד המדובר ביותר כרגע, שזה פייגלין וסמוטריץ', אתמול אומר שלמה פילבר הסוקר שייחוד כזה יכול להביא 8 מנדטים. נתניהו מבין שזה הייחוד שיכול להציל את הבחירות, בטח לאור סקרים שמושפעים על משפיעים ומשפיעים על מצביע הימין, שמדברים על אזור ה-20-25 מנדטים לליכוד. מזה נתניהו מודאג, נכון שהוא בעצמו אומר שהוא עשה סקר רחב וכיף, המספרים הם לא כאלה, אבל נכון לעכשיו רוב הסקרים לא נותנים תמונה מזהירה במיוחד לליכוד, והייחוד הזה הוא הכרח.
0: אוקיי, מתי, בשיחות האלה בין נתניהו לבין מפלגות הימין, כמובן אנחנו רואים שבליכוד ראש הממשלה שומר על השריונים פנויים לצורך העניין הזה. מה מבחינת נתניהו החלום הכי ורוד שהוא יכול לייצר בשיחות שם?
2: טוב, יש את החלום ויש את מה שיכול לייצר, שני דברים שונים. קודם כל מבחינת נתניהו, אני חושב שאתמול ברעיון בפטריוטים, הדבר הכי בולט שהיה שם בפרק הפוליטי שברעיון, זה שנתניהו מאמין שחוץ מהליכוד צריכה להיות מפלגה אחת מימין לליכוד. אחת וזהו, כולם צריכים להתאחד. הוא לא קונה את כל הסיפורים על אלה שאומרים שהם יודעים להביא קולות מבחוץ. לא בן גביר שאומר שיש לו סקר שהוא יכול להביא שניים מהמחנה השני, ולא וינטר שאומר שהוא יכול להביא אפילו הרבה יותר מהמחנה השני. נתניהו לא קונה את זה. הוא לדעתו הקמפיין של, והניצחון של הימין תלוי בקמפיין שהוא ינהל, שהליכוד ינהל קמפיין, הקמפיין שבו הוא צועק בקולי קולות, מטריע מהסכנות של השמאל, מאיים שהם עומדים לנצח. הוא אומר זה מה שמניע את הבוחרים, זה מה שיביא את הניצחון, והוא לא יכול לעשות את זה כשהוא כל הזמן צריך להסתכל על הזנבות ולראות שהוא לא מפיל מישהו בדרך. ולכן כשיש מפלגה אחת מאוחדת שבוודאות עוברת את אחוז החסימה, נתניהו חופשי לנהל את הקמפיין שלו כמו שהוא רגיל ויודע לעשות. ברגע שיש לו מפלגות קטנות, הדבר הזה מעמיד בפניו קושי. הוא כל הזמן צריך להיזהר שהוא לא דורס אף אחת מהם, הרי בסוף הוא צריך אותם, שהוא לא מוחק מישהי את אחת המפלגות, או אפילו כמה, כמו שקרה לשמאל, כמו שקרה לא. הוא מחק את בנט בבחירות 2019 א', מחק אותו את בנט לגמרי. בנט שהוא היה צריך להיות שותף איתו בקואליציה, הוא מחק אותו, והוא לא עבר את אחוז החסימה, ובאמת הוא צריך ללכת לסבב בחירות נוסף. נתניהו רואה את התרחישים האלה מול העיני כל הזמן, ולכן הוא אומר קמפיין אפקטיבי אמיתי זה לא האלה שאומרים אני יודע להביא מבחוץ, אלא קמפיין של הליכוד, מה שהוא יודע נתניהו לעשות, ולכן הוא צריך מפלגות גדולות. זה לגבי החלום. לגבי מה שקורה בפועל, אנחנו רואים שווינטר לא מדבר איתו, בן גביר לא מדבר איתו, והדבר היחיד שנשאר זה פייגלין וסמוטריץ' שנמצאים בשלב כזה או אחר של מסע ומתן.
0: טוב, מעניין מאוד. עוד מעט נשמע גם קטע מתוך הדברים האלה של נתניהו, אבל הניתוח שלך בהחלט מעניין. צריך לראות, יש עוד זמן עד שזה יבשיל. כל אחד פה מציב אולטימטום. אני קורא גם על האולטימטום הזה של סמוטריץ', שכמו שכבר נאמר,
2: רק נתניהו... דבר אחד צריך לשים לב, אבל אתה יודע, אנחנו כאילו אנשים ברחוב הזה שואלים מהבחירות, מי נצח בבחירות. צריך להבין שכל השחקנים הפוליטיים בשלב הזה הם לא בבחירות בכלל. הם פניהם ליום שלישי בשבוע הבא. כל מה שאתה שומע, כל המסרים וכל הספינים וכל השקרים וכל מה שרץ עכשיו באוויר, הכל מוכוון ליום שלישי הבא. כל אחד ינסה למקסם את המסע המתן שהוא מנהל, או את המיצוב שלו אם הוא רץ לבד. עד יום שלישי הסגירת הרשימות, הבחירות זה רק 45 ימים אחר כך, אז כבר נשמע על הקמפיינים ועל הדברים האמיתיים ועל המסרים. עכשיו הכל מוכוון, כולל הרעיון של נתניהו, כולל כל הרעיונות שאתה שומע, הכל מוכוון אך ורק לצורכי מסע ומתן לסגירת הרשימות.
0: אוקיי, מעניין מאוד. טוב, האם הוא ישתמש בשריונים או לא ישתמש בשריונים, איך בדיוק הוא ינצליח לצלוח את זה, אבל זה ברור שאם המצב נשאר כמו שזה, אבי, הימין לא עולה לשלטון.
1: חד משמעית, ואני רוצה להגיד מילה על מה שקורה דווקא בחרדים. את יודע, מדברים על הבייס שהוא בכל מקרה יגיע לקלפי ביום הבחירות וישאר עם יהדות התורה וש"ס. אני רוצה קצת לצנן את רעשי הרקע ממפלגות קטנות שמנסות לקום לצורכי מסע ומתן, וחשוב שהמאזינים ידעו, כי את יודע, תושבי בני ברק ותושבי ירושלים יוצאים מהעיר בימים אלו ורואים כל מיני שילוטים גדול שלטים, שלטי ענק, מוטי לייטנר, הציבור החרדי, גם שמות מפוצצים שאתה אומר, וואו, אולי קורה כאן משהו באמת. אז צריך גם פה קצת להרגיע ולצנן. אנחנו יודעים שמנדט היום זה פחות או יותר 30, בין 36 ל-40 אלף קול. בשביל להגיע ל-4 מנדטים ולעבור את אחוז החסימה, אתה צריך להגיע לקרוב ל-160 אלף קול. האם מוטי לייטנר, מכובד ככל שיהיה...
0: לא, וגם אנשים לא מבינים מה זה אומר להביא 160 אלף מצביעים לקלפי. אתה צריך מנגנון, אתה צריך מערכת, אתה צריך מטות, אתה צריך פעילים. זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה. גם מפלגות ותיקות מאוד...
1: מנגנון, כן, זה שבעה מנדטים.
0: כן, בדיוק.
1: ואני לא רואה את זה קורה. תשמע, אם הוא מצליח להביא 5,000, 10,000 קולות, אני חושב שזה, ובלי לזזל באף קול, כי אנחנו יודעים כמה קול קובע, אין בעיה, שיעשה מסע ומתן, שיצטרף לאגודת ישראל, שיוציא הבטחות לציבור העובד ולציבורים שצריכים, ובאמת יש לו מהצרכים שלא יתפקו להם.
0: אני חושב שדווקא אם הוא ישוריין אצל בן גביר באיזה מקום ריאלי, זה יכול להיות שיחוק.
1: או אצל וינטר, שזה מה שאני שומע אגב, וינטר. אבל... כן, אבל אם זה מה שיהיה, וזה יגרום לעוד, אתה יודע מה, 10, 20-30 אלף קול להגיע לגוש הימין, מה טוב, אבל בנוגע למפלגות החרדיות, אני חושב שכדאי לצנן את ההתלהבות, יש את השבעה מנדטים המובטחים של יהדות התורה, ואני מקווה לפחות 10 מנדטים לשף.
0: טוב, אז בוא נשמע רק את הדברים האלה של נתניהו, ומשם נעבור לסגלוביץ' ונראה מה באמת קורה בעקבות האיחוד הזה.
3: לא נפעל, אנחנו פועלים, רגע. מתוך הכרה ב... חשיבות ההתיישבות גם בנגב.
0: זה נתניהו מסיים את כל הנושא שקשור לנושא הביטחוני והנושא המדיני, ומיד עכשיו הוא נשאל על הנושא הפוליטי.
3: תקרא לזה איך שתקרא.
4: אוקיי. מה קורה בגוש? מה קורה בגוש? אתה קורא לבן גביר וסמוטריש, בן גביר לא בא, מוציא פוסטים, אתה אומר לו ככה, עכשיו יש את פייגלין וסמוטריש, עכשיו יש את וינטר, תעשה לנו סדר.
3: הסדר הוא פשוט. אני חושב שכל אחד מבין את זה. כשאנחנו מתאחדים, אנחנו מנצחים. כשאנחנו מתפצלים, אנחנו מפסידים. וזה פשוט חוק טבעי. אני רוצה להגיד לך שב... ב-2000, לא ב-2000, ב-1992, לפני אוסלו, מה שקרה שלימין היה רוב קולות. אחרי שספרו את הקולות, היו יותר קולות שהצביעו לימין. אבל למה הימין לא הקיף ממשלה? כי היו שלוש מפלגות של הרב לוינגר, של גאולה כהן, של הרב מזרחי, והם לא עברו את אחוז החסימה, ולכן הפסדנו. גאולה כהן לימים אמרה שזו הייתה הטעות הכי גדולה שעשתה בחיים שלה. ובא אסון אוסלו, הם הביאו את ערפאת מטוניס, הכניסו גם את החמאס, הוא בא לעזה, וכל האסונות שאנחנו רואים עד היום בא כתוצאה מהפיצול הזה. עכשיו, אותו דבר קרה לנו ב-2019.
4: לא, אדוני, למה לא ביטלת את זה?
3: הרי אתם מאשימים אותי שלא ביטלתי אותו.
0: מפה זה הולך למקום אחר, אבל הוא בגדול מפיל את האחריות הכבדה על ראשי מפלגות הימין, ואומר להם להתאחד. בשמאל הפעם מתארגנים לא רע, לא מתי.
2: לא רע, אבל גם לא טוב. תראה, יש עדיין גם שם כמה זנבות שיצטרכו לתת אליהם את הדעת ולפתור אותם עד יום שלישי הבא, יום סגירת הרשימות. יש לנו מפלגות כמו בני גנץ וחילי טרופר ויועז הנדל וגלעד ארדן וכל מיני שברי מפלגות גם שם, שהנושא שם לא פתור. אגב, אם אתה שואל אותי אם אני עכשיו חותם ב-100% הרמטית שיאיר לפיד ונפתלי בנט רצים יחד ככה בקונסטלציה הזאת, במתכונת הזאת, אני לא אכתום לך. גם שם יכולים להיות שינויים או פילוגים או חיבורים אחרים. אני מזכיר לך שכחול לבן, שאחרי תקופה ארוכה של התעקשות של יאיר לפיד ובני גנץ, כל אחד רצה לעמוד בראש, החתימה על הסכם הליכה למפלגה החדשה, שהשם החדש שלה היה כחול לבן, נסגר ביום שלישי בשעות אחר הצהריים. זה ממש באותו היום נסגר הדבר הזה, ולכן אני די משוכנע שגם כמו שבימין אנחנו מצפים לכל מיני דברים שיקרו ברגע האחרון, גם במחנה השמאל בהחלט יכולים לקרות דברים ברגע האחרון.
0: טוב, נמתין ונראה, נמתין לבאות. אבי, מילה אחת לסיום, אתה רוצה להתייחס למה שקורה שם אצל אופיר וינטר בתוך הרשימה? כן חרדים, לא חרדים, יישב עם ביבי, לא עם ביבי, מה אתה מבין?
1: הסיפור הגדול של וינטר, נתניהו פוחד מהישוב, הודע בקולו נתניהו שנפגש איתו רק לפני כשבועיים שלושה, הציע לו שריון בליכוד, הוא הבין שווינטר זה סכנה מבחינת הגוש, וינטר לא רצה, הוא הבטיח לו אפילו שני שריונים ככה לפי פרסומים, וינטר התעקש שהוא הולך לבד, וכאן נתניהו מזהה סכנה, כי ללכת לבד וגם להגיד, אני תומך בנתניהו, ושמעת מקודם חלק מדבריו, יש פה אבל גדול, ונתניהו לא הזכיר את העניין הזה, סליחה, נתניהו מציר על ההבדל בין סמוטריץ' ובין גביר שהם מוחל גדולה מצהירים על תמיכה בנתניהו לבין וינטר, החששות הגדולים זה שהוא ימליך בבוא היום את ליברמן. אפשר להבין את הסכנה של, את הפחד של נתניהו. אגב, כשאתה מדבר על נושאים דתיים, שהם נושאים לא פחות מהותיים, כמו תחבורה ציבורית בשבת, דברים כאלה, אפס הזכורים מצד וינטר. אני לא מדבר על הסיפור אתמול עם, עם החיילים, היה מספר חיילים שמשרתים בעזה, שלא רצו לעלות על טנק, סרבו פקודה בגלל שהכניסו להם חיילת לתוך הטנק, והם הוכנסו לפחות, אני לא, לא, לא, אל תתפוס אותי למספר, נראה לי ל-16 או 11 ימי מחבוש, ולא שמענו תגובה של וינטר. שמעתי תגובה של סמוטריץ', של בן גביר, על וינטר שותק, ואני חושב שזה אותו וינטר שידע ללכת נגד הרוח, נגד הפקודות, נגד צהל, בזמנו גם על נושאים דתיים, דווקא הוא שותק עכשיו, מעניין למה.
0: אוקיי, מתי טוחפל, דבי רבינה, תודה רבה לשניכם, בשורות טובות, להתראות.
1: תודה, ערב טוב.
0: ערב טוב. אנחנו יוצאים לפרסומות, אחר כך נעסוק בניסיון של צהל בכל זאת, גם במקומות שבהם משרתים לוחמים שומרי מצוות, לייצר איזה שהם תקלות. האירוע הזה שקורה בגדוד רותם, אנחנו שומעים על מחבוש לקבוצה של חיילים שסירבו פקודה, כי הם לא רצו לעבור ממש על איסור דאורייתא. לא פחות ולא יותר, צריך לדבר על זה. צריך לדבר על זה אחרי הפרסומות.
5: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. צריכים הלוואה? תגידו לבנק
6: מושון
5: ותזכרו בקהל הלוואה וריבית נמוכה מכל בנק כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף, ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
7: מנה טובה מתחילה בנאמן. סט סכום לשישה סועדים עכשיו ב99.90 שקלים. במקום ב440 שקלים בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר או לגמר המלאי לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנאמן.
8: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
9: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
10: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
11: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
12: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
13: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור להתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש, וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו להתרוג, כוכבי 9500.
14: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
15: כפוף לתקנון המבצע.
16: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
17: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
18: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
19: רוצה לרכוש מקצוע טיפולי מצליח? קורס פסיכותרפיה עם הרב ויאל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
20: בדרך למשפחה, לחברים או סתם לטייל? בחג הקרוב מתחדשים ברכב רק בפריסבי עד שנייה. מחכים לכם בהפנינג עם הנחות ענק בסניפי פריסבי אופקים ונתיבות. 6-7 בספטמבר, כ"ד עד כ"ה באלול. לפרטים כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
11: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: שמחה שמתחילה באריסטוקרט ממשיכה מול הכנרת. מזמינים אירוע יוקרתי באולמי אריסטוקרט בבני ברק ומקבלים חופשה מפנקת במלון כנורות עלינו. פריסת תשלומים נוחה במיוחד. אולמי אריסטוקרט בחשרות ערב לנדו. חייגו עכשיו 03-677-7141 בכפוף לתקנון.
15: כל מוביל ירושלים מציגים הגדולות והמפנקות למשפחה מבית כל מוביל, יונדאי או מודה, ג'קו ומיצובישי, עכשיו במתחמי כל מוביל ירושלים. בואו לאולמות התצוגה, נחום חפצדי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניק 36, האומן 19 תלפיות, או חייגו למציאת האולם הקרוב, כוכבית 8586, כל מוביל.
16: חדש בקמפוס הרטוב בבית שמש, מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
21: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מפורט.

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
3: ילד שלא הצליח ללמוד, לא הצליח ללמוד, תמיד חזר הביתה, תמיד מתוסכל, מאוכזב, התחיל את המרכוזית, למד גמרא, מצטיין, 80, 90, 100, זה הטיעונים שלו.
2: תתקשו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק. עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
4: עכשיו אנחנו רוצים לשוחח עם הרב יגאל לוינשטיין. שלום כבוד הרב.
5: שלום לכם, ערב טוב.
4: ערב טוב. ראש המכינה הקדם צבאית בעלי, הידועה כמי שמוציאה גם תלמידי חכמים וגם לוחמים, ולצערנו הרב בכל הזדמנות זוכה להשמצות על ידי כל מיני ציבורים, כפויי טובה, צריך לומר את זה. אני פותח עם זה, כי אני מיד רוצה לשאול את הרב על מה שקורה עכשיו בצהל, בדגש על סיפור ספציפי יוצא דופן בגדוד רותם. איך אתה, כבוד הרב, רואה את הסיפור הזה?
5: אתה רוצה להסביר לאנשים מה קרה, או ש...
4: נסביר לאנשים בקצרה.
5: אנשים מכירים, תגיד בקצרה מה קרה.
4: אז נגיד בקצרה מה קרה. קבוצת חיילים, לוחמים, שומרי מצוות, שקיבלו הבטחה בשירותם, בכניסתם לשירות, שהם ישרתו במסגרת דתית, לקרוא לזה חרדית, לא יודע, מסגרת כזו, שתאפשר להם, ללא יוצא מן הכלל, לשמור תורה ומצוות. כמובן, למעט ענייני פיקוח נפש וכולי, זה לא, לא על זה מדובר. וברגע האמת, ללא צורך מבצעי של פיקוח נפש בצורה מוצרת וברורה, הם התבקשו לשהות בצורה שאינה, יחד עם אישה, בצורה שאינה צנועה.
5: בנמר.
4: בכלי רכב.
5: כלי רכב שנכנסים 10 לוחמים יחד עם אישה, וזה צפוף אחד על השני.
4: כן, אז זהו, אז זה כל התיאורים האלה.
5: עכשיו ההתייחסות, אז בוא אני אסביר.
4: כן.
5: צהל, 15 שנים האחרונות, החליט שהוא מכניס נשים לכל היחידות ולכל המערכים, בלי לקחת בחשבון את ההשלכות מה זה עושה לבחורים דתיים. נכתבה פקודה שנקראת שירות המשותף, שהעיקרון שלה קודם כל משבצים, ואחר כך אם הדתיים יצעקו, אז אנחנו נראה מה לעשות, נקים ועדה, נבדוק מה קורה. וכדי להבטיח שהבנות תהיינה בכל המערכים, בלי אפשרות לתמרן בעניין הזה, אז קורס פרמדיקיות, זה הקורס שממנו הבחורה הזאת הגיעה לנמר, הקורס הזה הוא שני שליש בנות, שליש בנים, למרות שהיחידות הלוחמות הן 99% בנים, 1% אולי בנות. לא יודע, 10 ו-90. יוצא שהיום המציאות היא שאין פרמדיקים בנים. עכשיו, אי אפשר לצאת למלחמה בלי פרמדיק, זה הכוונה, זה האדם הכי חשוב שיטפל בפצועים.
4: חובש קרבי. כן.
5: זה יותר, זה שדרוג של החובש הקרבי, כן. כן. אבל הוא משודר, הוא בין רופא לחובש. והם מצילי חיים ממש, אותם צריכים ממש בכל קרב. יוצא עכשיו, במלחמה 3 שנים, בגלל שמראש הצבא בנה את זה כך שאין כמעט בנים פרמדיקים, החיילים נעצו כוח המלך במצבים בלתי אפשריים לשעות עם הבנות האלה בכל הסיטואציות הזויות, אבל כיוון שזה היה פיקוח נפש, כולנו היינו פה בסכנת חיים, אז צעקנו בכל רב, אמרנו זה לא יהיה לה לדעת, אבל אי אפשר היה לעצור את זה, כי כמו שאתה אומר, פיקוח נפש דחה גם את הדברים האלה. אבל לא עשו שום דבר לשנות, לא שינו את הקורס, לא יצרו מצב שיש פה יותר פרמדיקים. אז עכשיו שהמלחמה ירדה, זה כבר לא מלחמה על החיים ועל המוות, כבר זה, שומרים על הגבולות, אבל זה לא המלחמה העצימה שהייתה. גם עכשיו ממשיכים לדרוש מהחיילים הדתיים להיכנס יחד עם הפרמדיקים, אומרים אבל למה אתם לא פותרים את הבעיה מראש שלא נגיע למצב? והדבר יותר נורא, פונים לרב הראשי הצבאי והכניסו אותו למצב בלתי אפשרי, הצבא לא מאפשר תפקידי בנים של פרמדיקים, ואז באים לרב הראשי הצבאי טוב, עכשיו צריך לעשות מלצה, צריך פרמדיקית, ואין פרמדיקית. אז מה אתה אומר הלכתית לעשות? מביאים את הרב צר למצבים בלתי אפשריים מבחינה הלכתית. לא צודק, לא אמיתי, ובוודאי גם לא את הבחורים.
4: מה, האם הבחורים האלה מחר יעתרו לבגץ? נניח בדיון היפותטי, כן? ויגידו, כן. התחייבו לנו, התחייבו.
5: כן.
4: יש לנו מסמך, הבטחה, שאנחנו נוכל לשמור תורה ומצוות, התחייבו לנו. מה המדינה תענה? הפרנו את ההבטחה, מן הסתם זה מה שהיא תגיד. אין ברירה, מה נעשה? יש לנו שיקול מבצעי.
5: לא, לא, לא, אתה קטע, אתה לא מבין את הראש שלהם.
4: נו.
5: קודם כל, מעולם אדם דתי שעתר לבגץ לא זכה.
4: לא זכה, בסדר. לכן אמרתי פותטי.
5: לא, הם יעתרו. אבל אתה תראה, אתה זוכר, אריה דרי בזמנו הציעו לו לעשות חוקה לישראל. אבל אמר להם, איזה חוקה? אני רוצה לדבר על ערכים. הוא אמר להם, גם אם תקבעו שעשרת הדיברות תהיה חוקה לישראל, אני לא חותם. אמרו לו, הרב, אבל זה עשרת הדיברות. הוא אומר, אני כבר סומך על בגץ. שלא תנאף, זה רק יהיה באונס. אבל ברצון, לא יהיה.
4: כן. המשמעות היא שאין אמון. זה מה שאני לומד, השאלה נועדה לשמוע את המילים אין אמון.
5: לפני חודש היה מפגש, בעקבות ההחלטה של כל ישיבות ההסדר, מכינות וישיבות הגבוהות, לא להתגייס לחיל השריון ברגע שקיבלו החלטה בגץ פסק, שיהיו בנות בשריון, כל מאות הבחורים הדתיים שהולכים לשריון, הודיעו שלא מתגייסים באוגוסט האחרון, למניינם. ואז הצבא נכנס ללחץ, חסרים לו הרי המון חיילים, ואם גם כל העזר והישיבות הגבוהות והבחידות לא יגייסו, לא יהיו חיילים בשריון, אני לא יודע, שליש או 40% זה בחורים דתיים שם. בקיצור, הרמטכ"ל התיישב, זימן את הישיבות הסדר ואת הרבנים לשיחה, ואמר להם, לא תהיה לבנות בשריון, הבטיח ואמר, אני מקים יותר מזה, ועדה ברשות סגן הרמטכ"ל, שעכשיו תפתח את כל הנושאים ותרצה, תיתן מענה. הבעיה היא שהקלקול שעשו 15 שנים האחרונות בשילוב בכל המורות, בלי להתחשב באף אחד, זה יוצר כל הזמן עוד ועוד ועוד בעיות במקומות שהם ישנים, במקומות שהם נלחמים. ויותר חמור מזה, הוציאו את הבחורים הדתיים כל פעם שהיה להם קשה, הוציאו אותם מהיחידות להם, תותחנים, היה בחורים דתיים, אז כן, נכנסו כן. כל הבנות. קיצור, מסובך מאוד, וצריך להיאבק, אז כן, הצבא הוא לא שלהם, הצבא של העם היהודי, זה הצבא של העם היהודי שמגן על העם היהודי כולו. זה האמת. הצבא הוא לא שאף אחד הוא לא בעל הבית על הצבא, זה צבא של העם שלנו.
4: אבל כדי להיאבק על זה... כן, כדי להיאבק על זה, אם אין אמון בצד השני, אז הבחור הראשון שאומר, אוקיי, אני הולך להיאבק על זה, הוא בעצמו לא יגיע, כי אף אחד לא מתחייב לו על שום דבר. אז הוא אומר, מה, אני אכניס את עצמי מראש לאיסורי דאורייתא? עזוב, אז אני אשאר במקום שלי, אני לא אתקרב לשם מלכתחילה. ולגייס את כל החרדים...
5: אתה צודק, אם אתה מסתכל ברמה האישית, קודם כל, העולם החרדי שהציעו לו ללכת לחטיבת החשמונאים, הוא מסתכל על כל הסאגות האלה, ובהחלט המוטיבציה שלו יורדת. אני יכול להבין היטב למה הם רואים את הדברים האלה שהנוראים שנעשים, והם אומרים, לא הבנו מה קורה כאן, לא מבין. אבל למרות זאת אני רוצה לדבר בשבח החטיבה הזאת, כי היא באמת שם, הכללים הם אחרים, למשל אין שם בנות באמת, והקורסים הם בנפרד. באמת המסלולים שלהם, באמת לפחות עד שלב זה, כן, חממה אמיתית שבאמת, אני לא יודע אם ראית את עכשיו סיימו החיילי הגדוד שירדו מלבנון אחרי 4 חודשים, המאגד שלהם אמיר בירבום, הוא הרם אצלי במכינה, תלמיד חכם גדול, והוא היה המאגד שלהם עכשיו 2 שנים. הם היו בלבנון 4 חודשים, יצאו מלבנון, הוא אמר לי 2 דברים. אחד, חיילים כאלה יכולים לעשות כל משימה בעולם, וגמרנו בהצטיינות כל משימה שעשינו. 2, היה טקס סיום ששרו שם שירי קודש כל הגדוד כולו, כולל המגד, כולל כל המפקדים. זה ברור השם שיש דברים כאלה נפלאים.
4: כן, אז קודם כל מצוין, קודם כל מצוין. החשש הוא עדיין... יהיה. כן, החשש עדיין קיים, צריך לזכור, זה חטיבה נכון. חדשה. נכון. גם הנחל החרדי לפני 20 שנה התחיל ככה עם הרב שוורצמן נכון. והרב יואל שוורץ. ובאמת נכון. הבטחות גדולות, נקווה.
5: נכון. נקווה אבל שבאמת... אני אומר שאנחנו נאבקים על זה מאוד, והמציאות היא מראה, כיוון שיש כל כך הרבה חיילים דתיים בכל החטיבות הלחמות, כבר אי אפשר להתעלם מהם. וכשבחורים גיבורים כאלה, כמו אלה, נאבקים על יהדותם, זה עושה משהו עמוק בצבא. כי אני אגיד לך, עד לפני הרבה שנים, לא תמיד החיילים הדתיים היה להם את האומץ להיאבק על יהדותם, אז הצבא המשיך לרוץ קדימה להרבה ולא להתחשב בהם. אבל ברוך השם צמח פה דור, שהיהדות יקרה לו, והוא יודע שהמקור למוטיבציה זה היהדות והתורה, והוא יודע הצבא הוא צבא יהודי, אז הם היום לא מפחדים להיאבק על היהדות, לא מספיק להיות גיבור
4: ברור, מול ברור,
5: יהיה, ולהיות
4: משהו...
5: גיבור יהודי.
4: אכן כן, כל מילה של הרב אכן פנינה, אבל צריך להוסיף עוד משהו. במקרה הזה מדובר על 16 חיילים, 16 לוחמים, שהם ביחד גוף, הם קיבלו כוח, נכון, הם חיזקו נכון, אחד את השני. נכון. חייל בודד, אני לא מאמין שהיה מצליח לעמוד בסיטואציה, איתך. ולהילחם מול המפקד ולהגיד אני מסרב פקודה.
5: מסכים איתך לחלוטין.
4: וזה הסיפור, כן, זה הסיפור, וכואב שזה ככה, והלוואי, כן. הלוואי וזה ישתנה. והיה מחנך הקדוש ככל הניתן, חובתנו.
5: אמן.
4: הרב יגאל לוינשטיין, יש הכוח לרב על הדברים ועל הפעילות, ולכל התלמידים ולכל הפעילות הקדושה, גם בצבא וגם בתורה. נערה, נערה ופשתי. בשורות טובות.
5: אמן, אמן.
4: תודה. אנחנו מכאן רוצים לפנות אל שבוע ראש ועדת חוק, חוקה ומשפט. איזה הם כותבים לי, זה כבר שנים לא קוראים ככה לוועדה. חבר הכנסת שמחה רוטמן, שלום, ערב טוב.
6: שלום, שלום.
4: מה שלומך?
6: בסדר, ברוך השם.
4: לחץ, לא?
6: לחץ?
4: לא יודע, תראה, גם הסקרים, גם האיחוד לא מתקדם שם. יש עד יום שני הגשת רשימות. לא יודע, אני מסתכל מן הצד. אני מלא הייתי עכשיו, אם לי היו קוראים שמחה רוטמן, הייתי קצת זה באי נוחות.
6: אז תראה, אחד היתרונות, האמת היא ש... גם בתקופה הזאת, אתה יודע, יש לי דיון, יש לי עוד השבוע דיון ועדה ביום חמישי. אני עוסק בעשייה גם בתקופה הזאת. נכון, יש גם פוליטיקה, אבל בסופו של דבר צריך לזכור שיש חשיבות גם לעשייה, נושא מערכת המשפט, גם לדבר עליו, גם לעסוק בו. ופוליטיקה צריך לה, זה גם חלק מהמקצוע, מה שנקרא.
4: טוב, אז אני לא אשאל אותך מה קורה במסע ומתן, כי אתה לא מאנשי הציונות הדתית, המפלגה שמעורבים בזה. אבל אתה יודע ואתה רק לא אומר?
6: לא, אני אפילו לא יודע אם אני יודע, אני לא...
4: הבנתי, לא. טוב, אתה בדרך כלל אומר, זה לא תפקידי, אני לא עוסק בזה במפלגה.
6: נכון, אני עוסק בך.
4: ברשימה, אבל זאת הסיטואציה. אני רוצה לשאול אותך רגע על מצבה של המפלגה, בלי קשר לאיחוד או לאיחוד, כי הרי... מה קורה לציונות הדתית? חוטפת פעמיים. הציבור שבאמת, תשמע, מה שעשה סמוטריץ' בהתיישבות, זה לא יודע, מי שלא מצביע לו מההתיישבות, אני לא מבין אותו. הנה, אני אומר את זה כאן, בכל חי, למאזיננו החרדים.
6: רק אני אגיד לך, זה לא רק מההתיישבות. זאת אומרת, הנושא של ההתיישבות ביהודה ושומרון, זה לא לדאוג למתיישבי יהודה ושומרון. ההתיישבות ביהודה ושומרון שומרת על... ההתיישבות ביהודה ושומרון שומרת על אלעד ועל בני ברק, ראש העין ועל פתח תקווה.
4: זה בסדר. מעולם לא היה שר אוצר במדינת ישראל שבנה וסלל כבישים ונתן תקציבים והעביר הון באמת סכומים גדולים. מי שמכיר את המספרים ויודע מה היה בישיבות הממשלה וכל מיני עברות תקציביות שיעודן לציבור הזה, זה באמת בלתי נתפס. תוך כדי מלחמה, לא בימים ש ארץ ישראל דשנה ומלאה בעודפי כסף. זה אחד. מהצד השני אומרים לו הרבה מאוד מצביעים, אבל הלכת עם החרדים, אז אנחנו מאנשים אותך בקלפי. אז אתה יודע, אוי לי מי יצרי, אוי לי מי יוצרי.
6: אני חושב שהאירוע המרכזי הוא באמת לא, אפשר לדבר על כל השותפות, זה אירוע בעיניי לא המרכזי של האירוע. הדבר המרכזי הוא שבמשך באמת 4 שנים, בזמן שהרבה מאוד אנשים מדברים ועושים רעש, אנחנו עושים. והציבור, ותדע לך, אני עדיין יודע ומכיר ופוגש את האנשים, שהם, בגלל שאנחנו עושים ופחות מדברים, הם לא נחשפים לעשייה. עכשיו, נכפתה עלינו מערכת בחירות, מה שנקרא, מגיע המועד בזמן, אנחנו עוסקים בזה. הכנסת עכשיו לא עוסק, לא עובדת, למרות שכמו שאמרתי לך, אפילו עכשיו עוד היה קבוע לישיבה ליום חמישי, אבל הכנסת עובדת בווליומים אחרים, יש פגרת בחירות, יוצאים, מדברים, עושים קמפיין, מתווכים את העשייה של 4 שנים לציבור, ולכן אתה רואה שאנחנו הולכים ומתחזקים בסקרים, ואתה רואה שלאורך הקדנציה היו מספרים מאוד מאוד לא מחמיאים בסקרים, אנחנו יודעים את זה, ואנחנו ידענו שברגע שאנחנו נצא לקמפיין שמסביר לציבור מה נעשה, כבר, מה יעשה, ולמה אנחנו היחידים שעושים, ולכן יכולים לדבר על, לדבר שנעשה, ואפשר לסמוך עלינו שכשאנחנו אומרים שנעשה משהו, זה גם יקרה, אז אנחנו נראה את המספרים מטפסים. ובעזרת השם, ככל שנתקרב לבחירות, אנחנו נראה את המספרים ממשיכים לעלות, את קו המגמה שהתחיל לעלות, הולך ומתחזק, ואני חושב שמפלגת הציונות הדתית תביא הרבה מאוד מצביעים וקולות לקלפי בעזרת השם.
4: אוקיי, טוב, מאחלים כמובן בהצלחה והכל בסדר, אתה יודע, אבל מנגד אתה רואה את אופר וינטר מקים מפלגה משום מקום, מביא רשימה שחלקה אנונימית, חלקה יותר מוכרת, תלוי איך אתה מסתכל על זה, לא ציונית דתית מובהקת, הוא קצת לוקח מהמבדל, קצת התיישבות, קצת בן ציון דודי שם כזה, אם שקולה, מנסה לעשות איזה משהו אחר, אתה סומך עליו? הוא נטוע בימין? הוא נטוע בציונות הדתית? מי זה אופר וינטר בעיניך?
6: תראה, אחד היתרונות הגדולים של מפלגה שעסוקה בעשייה ובערכים ולא באנשים, זה שאני לא צריך לדבר על המפלגות אחרות. בכלל, אני לא עוסק בזה.
4: גם אתה לא רוצה להסביר במה אתה, למה להצביע לך, במה הבידול?
6: אני ודאי שאני רוצה להסביר למה להצביע לי. רוצה להצביע לי, כי במשך שנים רבות כולם מדברים על תיקון מערכת המשפט. אנחנו העברנו שורה של חוקים מאוד משמעותיים בנושא מערכת המשפט, ועשינו את מה שבמשך הרבה מאוד שנים אנשים דיברו עליו. גם שינוי שיטת בחירת שופטים, גם יועץ משפטי שרק יועץ ולא כופה את עמדתו על הממשלה, גם עילת סבירות, גם את כל מה שאנחנו רואים בתחום מערכת המשפט שכבר קרה ושעוד יקרה, נציב תלונות ציבור על שופטים ועוד. כמו שהתחלנו, אנחנו יכולים לדבר על מה שקורה, לא על דיבורים, לא על הבטחות, לא על צעקות, לא על הצגות. אנחנו יכולים לדבר על העשייה, על הכבישים ועל היישובים. היום, שני יישובים חדשים עלו לקרקע. היום, ביום הזה שאנחנו מדברים. וכשאנחנו משיקים תוכנית ליהוד הגליל, הציבור רואה את זה ואומר, אוקיי, יהוד הגליל, אפשר להגיד את זה כסיסמה, להגיד גם אני בעד יהוד הגליל, אבל כשבצלאל סמוטריץ' אורית סטרוק ושמחה רוטמן ומפלגת הציונות הדתית אומרת אנחנו נפעל ליהוד הגליל ואנחנו נדאג שהגורמים והאנשים שיעשו את הדברים האלו גם יגרמו לזה לקרות, אז אנחנו באים עם קבלות של עשייה. ולכן אני אומר, אחד מהרעות החולות של מערכות הבחירות והמערכת הפוליטית, זה שבמקום לדבר על עשייה, על ערכים ועל אידיאולוגיה, מדברים על פרסונות. אם זה אני יושב, אם זה אני לא יושב, הוא כזה, הוא כזה, הוא כזה.
4: מפלגת האגו זאת המפלגה הכי גדולה היום.
6: אולי אנחנו המפלגה היחידה שיש לה את הלוקסוס. לדבר על עשייה ואידיאולוגיה ולא על פרסונות.
4: כן. טוב, עדיין, אבל האגו הוא אגו משמעותי. אתה מצליח להבין את בן גביר?
6: ברוך השם נגמלנו.
4: השר בן גביר אומר, עכשיו סמוטריץ' נזכר לבוא, לשבת, להשתלב, לקרוא לי לנתניהו, לא הסתכל עליי כל הקדנציה, ואני לא אתן פה עוד ביטויים שנאמרים בסביבתו. אתה יכול להבין?
6: כמו שאמרתי לך, אני חושב שהעשייה של מפלגת הציונות הדתית, היא מדברת בעד עצמי. אנחנו לא עושים רעש, אנחנו עושים. זה נורא, נורא, נורא פשוט. ולכן,
4: טוב, אז בוא נדבר
6: לא
4: על עשייה.
6: אני לא רואה צורך להתייחס ולדבר על מפלגות אחרות. אני חושב שיש לנו מספיק סחורה למכור עבור עצמנו. אני חושב שבאמת העיסוק במפלגות אחרות, גם העיסוק בתוך המחנה הוא ככה ואני ככה, גם אין מול הצד השני. נשב איתו, לא נשב איתו. למה?
4: אוקיי.
6: למה לא
4: חבר
6: לדבר?
4: חבר הכנסת רוטמן, אני איתך, בוא נתקדם, כי אני באמת רוצה לדבר איתך על עשייה, ואיתך אפשר לדבר על עשייה, לא קטע.
6: תראה מה קורה עכשיו בנושא הגיוס. זה נושא וסוגיית ליבה. ואנחנו מתמודדים היום, ושמעת את הדברים שאמר השר סמוטריץ' בנושא הזה, אנחנו מתמודדים היום עם סיטואציה שחיילים, שחיילים עם מוטיבציה, שבאים לשמור על מדינת ישראל, להילחם, קיבלו גזרי דין להיכנס לכלא צבאי, בגלל שהם עמדו על קיומה של פקודת מטכ"ל שנועדה לשמור בדיוק על האופי, על, אם תרצה, על קצת מה שנקרא, והיה מחנך הקדוש. קצת מה שנקרא, אני לא, זה, אנחנו לא חושב
4: אפילו... וגם בפן המשפטי התחייבו בפניהם, התחייבו בפניהם, ונתנו להם הבטחה בגיוס, וזו סיטואציה, דיבר איתנו קודם הרבי גל לוינשטיין, אתה שומע כאב, הוא אומר, איפה הבטחה?
6: ולכן, גם את הסוגיה המאוד מאוד כאובה ורגישה, של שילוב הציבור החרדי בצבא, בכלכלה ובחברה, גם בזה, מי שעוסק באמת בפרטי הפרטים, ביום יום, ועובד איך לפתור את הבעיות, גם בנושא הזה, ויש בעיות, זה לא, אף אחד לא מטטה בעיות מתחת לשטיח, יוכל גם לבצע את המשימה הזאת. אנחנו לקחנו על עצמנו משימות, ובניגוד להרבה מאוד אנשים שכל מה שהם עסוקים זה לדבר על אחרים, אנחנו עושים, פועלים ומקדמים, וגם טוב. את סוגיית גיוס החרדים.
4: אי אפשר להתעלם סוגיית... מהעובדה שקדנציה שלמה הובלת יחד עם שר משפטים, וחלק עם שרים אחרים, חבר כנסת אחרים, הרבה מאוד ניסיונות, וחלק גם ניסיונות מוצלחים לעשות שינויים במערכת המשפט. כמובן שזה אחד מהנושאי הליבה במערכת הבחירות הקרובה, אבל אם אני רואה באמת את נקודת הזמן הזו, יש אנשים ששואלים, מה יעזור הקול שלנו בקלפי אם בסוף בגץ פוסל, מבטל, מפרש לא נכון?
6: אז אני אגיד לך ואני אגיד להם. קודם כל, יש פה כמה אלמנטים. אחד, אנחנו מייצרים מסה של פעילות. עכשיו, המסה הזאת של הפעילות, קרא לזה יצחק עמית מבול חקיקה. אוקיי, אבל זה לא רק חקיקה, זה חקיקה, וזה מינויים, וזה פעולות בתוך הממשלה, וזה תיקים שבהם הממשלה כבר הפסיקה להיות חותמת גומי של היועצת המשפטית, והיא מאתגרת אותה, והיא הולכת עם זה קדימה, והיא צריך גם בבית משפט, ואתה רואה שהמסה הזאת בסופו של דבר יוצרת את פעולתה. זאת אומרת, אלמלא אני מעביר את חוק, את תיקון לעילת הסבירות, אז אין את המינוי של זיני ואין את המינוי של גופמן ואת המינוי של נציב שירות המדינה, אין את כל הדברים האלו שהיום, וזה שבגץ אומר ביטלתי, טוב ויפה, ביטלת, בסוף אין לך זכות לבטל, ספר החוקים גובר, והציבור מבין את זה, והציבור אומר, אם החוק לא מחייב אותך, אז אתה לא יכול לבוא בדרישות לממשלה שתקשיב לך, ולכן, כתוצאה מהדבר הזה, הרבה מאוד פעולות כבר מתרחשות בימים אלו.
4: אז אתה אומר, קדנציה הבאה היא דרמטית להשלמת המהפך.
6: דרמטית בכמה רמות, אז קודם כל בהמשך באמת, בהמשך החקיקה, והמשך המינויים וכדומה. אבל הכי חשוב, הממשלה הבאה תמנה 8 שופטים לבית המשפט העליון. והבחירה שעומדת בפני הציבור הישראלי זה, האם אני אמנה אותם, או נעמה לזימי וגלעד קרי ויאיר גולן ימנו אותם? זו השאלה. ומי שלא מבין שיצחק עמית יישב עם גלעד קריב ויסגרו דילים, ואנחנו יודעים איך בית המשפט ייראה, אם אנחנו לא ננצח בבחירות האלו, ומי שלא מבין שהשאלה מי יהיה היועץ המשפטי לממשלה, משליחה על כל אחת מהפעולות של ממשלה נבחרת, והדבר, מי שלא מבין את זה, ויפקיר את הזירה, יקבל חס ושלום, אוסלו משפטי. אנחנו יודעים מה קרה ב-92 באוסלו ביהודה ושומרון, ומה קרה בעזה, ואיזה נזקים לדורי דורות זה קרה, אנחנו נקבל אוסלו משפטי.
4: הדברים ברורים, חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת החוקה, תודה רבה לך, להתראות, בשורות טובות.
6: תודה רבה, ושנשתמע בעזרת השם.
4: אמן, בשורות טובות, פרסומת.
2: המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן. מיד נשוב. 60 שניות עם כל מה שלא ידעתם על אוטיזם. בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך המיוחד בציבור החרדי. כשאתם אומרים למישהו, חבל על הזמן, או אני מת מעייפות, והוא נראה פתאום מודאג או לוקח אתכם ברצינות תאומית, קל לחשוב שאין לו חוש הומור. אבל האמת היא שאנשים עם אוטיזם יכולים לפעמים להבין דברים בצורה שונה לגמרי. הם פשוט מקשיבים למילים שלכם בדיוק כמו שהן נאמרות, ולא תמיד קוראים מסרים בין השורות או מבינים סלנג. אז פשוט דברו ברור וישיר, זה חוסך אי הבנות והופך את התקשורת להרבה יותר קלה ונעימה. ככה.
7: פשוט. שיח סוד, משנים את העולם לכולם.
8: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדץ מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
9: את ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
10: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
11: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים ומחסים את אוהבת
9: כוכבית 3044.
12: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
13: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
12: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
14: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
15: מחר בחצות הלילה יתכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ. לפרטים יתקשרו כעת לכוכבית 8603.
16: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
17: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים וגם זוג שני וכרטיס שבמבצע מתנה.
18: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
17: כפוף לתקנון.
19: רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
20: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים

0: תעשייה. מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
1: לחיים!
2: שנה טובה!
1: שנה טובה!
3: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
4: מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
5: ילד שלא הצליח ללמוד, לא הצליח ללמוד, תמיד חזר הביתה מתוסכל, מאוכזב, התחיל את המרכוזית, למד גמרא, מצטיין 80-90-100, זה הציונים שלו.
4: תתקשו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
6: עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
7: פתיחת שנת הלימודים, למעשה ברוב הציבור החרדי כבר החלה, כמובן מזמן, הבנים, ראש חודש אלול, חלק כבר מהבנות התחילו, בכל זאת למניינם, התאריך הראשון לספטמבר מגיע מחר, וזה מוביל גם לפתיחת מערכת החינוך המיוחד ושאר בתי הספר ברחבי הארץ. אנחנו בוחרים לפתוח את השנה דווקא עם שיח סוד, רשת המוסדות לחינוך מיוחד הגדולה, ונמצא איתנו הרב שמעון לוי. שלום וערב טוב.
8: ערב טוב לך ולכל המאזינים.
7: יושב ראש, מנכ״ל ובנו של המייסד. זה כל שנה מרגש מחדש כנראה, לא? לא משנה כמה שנים כבר חולפים, וכל פעם זה משהו מתחדש וגדלים, ועוד גנים ועוד כיתות.
8: בדיוק נגעת בכל הנקודות הרגישות, מה שנקרא, על השנים. אני, מאז שאני זוכר את עצמי שנולדתי, כמו שהזכרת את אבי זיכרונו לברכה, חינוך מיוחד אז היה, בשנים ההם שהוא היה בודד, יחיד, שיח סוד, היה מסגרת הראשונה שנפתחה במגזר החרדי, וראשון לספטמבר היה תאריך של ילדים שעושים

0: במסגרות שלכל מסגרת יש שם. תפקוד גבוה נמצא בתלמוד תורה אוצר ירושלים, אם זה בבית שמש יש לנו את אוצר התורה, או אפילו במסגרת של תפקוד יותר נמוך בליבנו בינה, אבל כל אחד הילדים הולכים לתלמוד תורה כמו אחים שלהם, האחיות שלהם. אם ניקח עוד צעד אחד בחזון הזה, כמעט בכל המסגרות של הקהילות שמכבדות את עצמם, יש כיתות קטנות של חינוך מיוחד של ילדים שיכולים להשתלב שם גם כן, וזה נפתח כמערכת בראש חודש אלול. הבנות נפתחים בראשון לספטמבר, כמו שאנחנו מכירים בבתי היעקב. מצד אחד. מצד שני, אתה מדבר על התאריך של ראשון לספטמבר, הוא תאריך פורמלי של, של, של תקציב, וכשאתה מסתכל על התלמידים של החינוך המיוחד, גם הבנות שהיו בחופש, הם לא היו יום אחד בחופש. עד אתמול הם היו במסגרת קייטנות. הם היו במסגרת, ומחר המורות שהיו בחופשה, גם כן לא הרבה זמן, חוזרות עם כל הכוח, אתה מסתכל היום, היה יום הערכות, הסתובבת בצל הגננות שנכנסות ומכינות לילדים הקטנים של הגן, אתה חושב מחר בבוקר על ההורים שמצד אחד רגשות מעורבות, ילד צריך לשלוח אותו לגן, היו שמחים לשלוח אותו לגן הרגיל כמו האחים שלו, ומצד שני גילו אצלו בעיה ומצפים שתבוא גננת, תבוא צוות, תבוא מרפא בעיסוק, תבוא ותעשה את המיטב בשביל לעזור לילד, לקדם אותו, ועושים את זה, ויש תוצאות.
1: קודם כל, היום שיח סוד באמת זה לא רק בתי ספר וגני ילדים, זה גם דיור, זה גם הרבה מאוד פעילות ומפעלים, תעסוקה ועוד תחומים אחרים שמלווים באמת את התלמידים לאורך כל חייהם בשכבה הבוגרת יותר, אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה הרב לוי, שבגיל הרך מספרי המאובחנים גדלים בסדרי גודל כל כך גדולים, שפתאום בשנים האחרונות קצב גידול ופתיחת גני הילדים מכפיל את הקצב שהיה, שאנחנו מכירים שנים קודם לכן. זה קורה גם בשיח סוד.
0: אין ספק, אין ספק. אני חושב שהגידול הוא כלל האוכלוסייה גודלת, ובסטטיסטיקות שמדברים על אנשים עם מוגבלויות שצריכים עזרה, זה קרוב ל-2% מהמספרים, אז הכל גודל וגם זה גודל. אבל כשאתה מסתכל בתוך הארגון, כך ארגון כמו שיח סוד, שבמהלך שנים, כל שנה בגידול הטבעי שלו היה 3 כיתות, 4 כיתות, אתה מדבר על שנת לימודים תשפ"ז שפותחים מחר, עם קרוב ל 12-13 כיתות גידול טבעי, זאת אומרת ברחבי הארץ, זה מספרים שאף פעם הכרנו. והמספרים האלה מביאים איתם עם הרבה כוח אדם, הרבה גננות חדשות, הרבה מורות חדשות, הרבה צוות מקצועות הבריאות, ופה אני קורא לכל מי שיכול לעזור, יש מחסור גדול בצוותות במגזר החרדי של אנשים עם מקצועות הבריאות, קליני תקשורת, מרפאות בעיסוק. זה צורך דחוף שאנשים שצריכים להיות גם מתוך המגזר, יש לזה חשיבות.
1: לבוא ללמוד, ויש בזה בהחלט עבודה, משרה לכל החיים, צריך לומר, כי באמת יש ביקוש גדול. טוב, זה באמת שווה עוד שיחה נפרדת. נאחל כמובן בהצלחה, פתיחת שנת לימודים מוצלחת בכל עשרות הסניפים, המוסדות של שיח סוד, מגיל הרך ועד גיל 120. הרב שמעון לוי, מנכ״ל ויושב ראש רשת
0: אבי מורן, שמלווה את ההורים, מלווה את המסגרות, מלווה את כולם. אני יודע שכמה אתה עוזר לאנשים למצוא את המקומות הנכונים שלהם. עשה עבודה טובה, ושמי עזור כמו שיהיה שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.
1: אמן, שנה טובה. תודה רבה, להתראות. תודה לפנחס בינדר, תודה לנורית אפלבוים, נשוב אחרי החדשות.
2: קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים, בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר, כפוף לתקנון.
3: חדש, מבצע מתנות ששיח חשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת אספרסו מטורפת של דלונגי בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
4: סיס

הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080.

0: משרד העבודה, עובדים למענכם.
1: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
2: חדש בקמפוס הר טוב בבית שמש. מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הר טוב, ללמוד מהטובים ביותר.
3: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים וגם זוג שני וכרטיס שבמבצע מתנה.
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
5: כפוף לתקנון.
6: מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר, חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש 1-700-015-500.
7: צריכים הלוואה? תגידו לבנק.
8: מייקה טויבס.
7: ותזכרו בקהל. הלוואה וריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק. ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
11: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
12: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
13: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש, משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
14: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8.
15: ערב טוב ושלום רב לכם, באולפן שמעון קליין. שיבושים באספקת המים במוקדים שונים בישראל בעקבות השבתת מתקני ההתפלה בדרום, זאת בשל האחירות החמורה במי הים. כתבנו מציין כי רשויות מקומיות במרכז, בשפלה ובדרום הודיעו לתושבים כי יתכנו שיבושים באספקת המים. כמו כן, בתום הערכת מצב שקיים שר האנרגיה אלי כהן, נמסר כי שני מתקני התפלה באזור הדרום שבו לפני זמן קצר לפעילות מלאה. בנוסף, שני מתקנים נוספים צפויים לשוב לפעילות כבר בשעות הקרובות. נציין כי במערך הסייבר הלאומי מבהירים כי לא מדובר באירוע סייבר, והפסקת הפעילות נובעת מאחירות חריגה במי הים בעקבות מזג האוויר. שר הביטחון ישראל כץ אישר את המלצת הרמטכ"ל אייל זמיר למינוי האלוף דדו בר קליפה למפקד פיקוד המרכז. כך מסר דובר צה"ל, שהוסיף כי הקצין יחל את תפקידו בשנת 2027 בהתאם להערכת המצב המבצעית, וצפוי להחליף את האלוף אבי בלוט שמכהן כמפקד הפיקוד ביהודה ושומרון. תאי של חיל האוויר חיסלו מוקדם יותר היום את המחבל עמר מחמד, מפקד בפלוגת ההספקה והתחזוקה של העיר עזה בארגון הטרור חמאס. בהודעת צהל צויין כי במסגרת תפקידו המחבל ניהל את הספקת אמצעי הלחימה למחבלי ארגון הטרור. בתוך כך, באותה התקיפה חוסל מחבל נוסף בארגון שפעל לקידום מתווה טרור כנגד כוחות הביטחון. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לעסקת הענק בין ישראל ליוון ומסר, ההסכם הביטחוני שנחתם היום מהגדולים בתולדות המדינה, הוא המשך ישיר לברית מזרח הים תיכונית שעשינו לפני עשור עם יוון וקפריסין. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסר כי מדובר בעסקה בשווי 10 מיליארד שקלים, מן היתר להקמת מערך הגנה אווירית רב שכבתי באזור יוון. בשבוע לסגירת הרשימות לבחירות לכנסת ה-26, חבר הכנסת שמחה רוטמן מהציונות הדתית שוחח במהדורה המרכזית עם אבי ממרן והתייחס לאיחוד אפשרי עם פייגלין או בן גביר, והעריך מפלגת הציונות הדתית תעבור את אחוז החסימה. ככל שהבחירות יתקרבו, נביא יותר מנדטים.
16: הדבר המרכזי הוא שבמשך 4 שנים, בזמן שהרבה מאוד אנשים מדברים,
5: ועושים רעש. אנחנו עושים, ולכן אתה רואה שאנחנו הולכים ומתחזקים בסקרים, ואתה רואה שלאורך הקדנציה היו מספרים מאוד מאוד לא מחמיאים בסקרים, אנחנו יודעים את זה, ואנחנו ידענו שברגע שאנחנו נצא לקמפיין שמסביר לציבור מה נעשה, מה יעשה, ולמה אנחנו היחידים שעושים, ולכן יכולים לדבר, לדבר שנעשה, ואפשר לסמוך עלינו שכשאנחנו אומרים שנעשה משהו זה גם יקרה, אז אנחנו נראה את המספרים מטפסים.
15: המשטרה הנחתה להגביר את ההבטחה על יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, זאת בתום החלטה שהתקבלה לפני כשבועיים, כאשר הביצוע החל בימים האחרונים. מוועדת הבחירות המרכזית נמסר, סולברג מאובטח בהתאם לצרכים הביטחוניים ולהנחיות משטרת ישראל. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
8: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
16: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
15: מזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, הן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל העונה. ביום רביעי תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
16: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
15: עד כאן חדשות כל חי.
17: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי.
18: חמור חמור, אל אולי
17: נה. עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
19: שלום וערב טוב למאזינים שאיתנו. אנחנו השעה הזו, בשעה השנייה הערב, תהיה מוקדשת להרבה מאוד אברכים, להרבה מאוד אנשים, גם גברים וגם נשים, לקראת פתיחת שנת הלימודים בבתי הספר. הרבה אנשים ככה שואלים את עצמם, פנינו לאן? בנושא תעסוקתי, בנושא פרנסה. אז כמובן שמי שהולך לכל מיני מחוזות של לימודי תואר שני, תואר ראשון וכולי, אז שיעשה מה שהוא רוצה וכל אחד ישאל את רבותיו. אנחנו כאן מנסים כבר כמה פעמים להציג את התוכנית המיוחדת של מרכז אילן, שזוהי תוכנית למידה שבמגוון מקצועות, כמו שנשמע עוד מעט, שיכולה בהחלט להביא כל אחד וכל אחת גם לשינוי עצמי, גם לשינוי האישי שלנו, וגם להביא כל אחד לאיזשהו מקום שבו אפשר להתפרנס בכבוד מבלי להפסיד שעת לימוד אחת בכולל, שזה ממש דבר גדול. גם המחירים פה מסופסדים, עוד מעט נשמע, יש פה באמת מהלך שהולך ומתקדם. כבר עשרות אברכים עברו בכל מיני קורסים כאן וסדנאות ומרכזים של מרכז אילן, לקראת כמה מאות כבר אני שומע, מתקדמים כבר אפילו לאלף תלמידים ובוגרים שרבים מהם עוסקים בתחומי הנפש, בתחומים שונים, וכמובן אנחנו נלמד על זה עוד מעט. קודם כל נפתח ונאמר שלום וברכה לרב דוד, מרכז אילן. שלום הרב.
20: שלום וברכה, ערב טוב.
19: ערב טוב. אז באמת שמחה גדולה ככה לצאת לדרך. אנחנו, למי שלא מכיר, מדובר במרכז אילן. הרב דוד כמובן אחראי בין היתר עם עוד אנשים רבים למהפכה המקצועית בציבור החרדי. הקורסים הרבים לטיפול גם בנושא הנפשי וגם בתחומים שונים, אבל בוא נתמקד קודם כל באחד מהקורסים המרכזיים שבהם אנחנו עוסקים, במרכז לגעת בנפש. וכמובן שם יש לנו את הגאון הרב יעל אונגר שליטה, לצד הכשרות הלימוד המקצועיות של מרכז אילן. אני רוצה קצת ללמוד ביחד איתך על הקורסים האלה ולשאול אותך הרב דוד, האם יש רבנים שעומדים מאחורי המיזם שלכם? הרי כל הלמידה הזו של הקורסים שעוסקים בנפש האדם, אלו דברים רגישים מאוד שדורשים זהירות מרובה, לא כל אחד יכול עכשיו להיות מטפל ולהחליט שהוא כבר יכול לסייע לאנשים. מי עומד מאחורי זה?
20: כן, אז באמת זה מדובר בנקודה חשובה מאוד. חשוב לנו להדגיש שמרגע שהתחלנו את הפעילות שלנו, אנחנו מתייעצים עם גדולי ישראל. ממש בשבוע האחרון עשינו מה שנקרא מסע חיזוק וברכות. היינו אצל כמה וכמה מגדולי ישראל. כולם קודם כל דיברו על הצורך. אתה יודע, הפרשיות מגיעות אליהם. שלא נדע, ומצבים של אנשים שמגיעים להתנהלות ולהתנהגויות ועד לדברים קיצוניים מאוד מגיעות לגדולי ישראל, וכולם דיברו על הצורך, הנחיצות, והיינו ממש אצל כמה וכמה מגדולי ישראל. אני אזכיר שניים מתוכם. מפגש אחד היה עם הגאון הרב יצחק זילברשטיין שליטה. היה מאוד חשוב לי לשמוע על המיזם, על הפעילות, מה היעדים שלנו, מה אנחנו מתכוונים לעשות, איך בדיוק זה נעשה. הוא דיבר מאוד בעריכות, אני אגיד רק אני מצטט מה שהוא אמר בסוף. הוא אמר, אני לא מברך שתצליחו, אני בוחר ומתפלל, כיוון שאתם עושים דבר מאוד חשוב. היינו גם אצל...
19: רק לומר שמרן הרב זילברשטיין גם ידו רב לו בעולמות הרפואה, גם רפואת הנפש, גם רפואת הגוף, בראי ההלכה, עם הרבה מאוד ניסיון, הרבה מאוד שאלות שמגיעות לפתחו, כמובן פוסק הדור, בכל כך הרבה מאוד תחומים. אז אמירה כזאת שלו, אמירה מאוד חשובה, כן.
20: אני גם אצל מרן ראש הישיבה, הרב מאיר צבי ברגמן שליטה. הוא ממש שמע, והוא התחיל לבכות, כי פשוטו יש הסרטות, הקלטות, אני מדבר איתכם מהשבוע, ואמר שאתם עושים את הדבר הכי גדול בעולם, והוא אמר דבר מאוד מעניין כדרכם של גדולי ישראל, הוא אמר שהשם לגד בנפש, מבטא את הכל, וזה תשעת הצורך היום. אז ברוך השם, אנחנו באמת מלווים, מתייעצים, מקבלים את ההכוונה מגדולי ישראל, וגם בעיקר מקבלים את הדחיפה הגדולה מהם לכל המהלך הזה.
19: כמובן שיש עוד רשימה פה של גדולי ישראל, לא נקרא פה עכשיו את כל שמותיהם, אבל אני רואה פה ממש רבים מהציבור הספרדי, הליטאי, החסידי, גדולי ישראל שתומכים, מכירים ומברכים. ובואו רגע ננסה עכשיו לרדת לעומקם של דברים. הרי אתם פונים לאברכים. אברך שרוצה להישאר בעולם התורה, ורוצה לשקוד בכולל, ורוצה גם להתפרנס, בדרך כלל זה סותר אחד את השני, זה אברך לא יכול גם וגם. איך כן, מה המצאתם פה? מה הרעיון שמאפשר לאברך להשתלב בלימודים האלה?
20: כן, אז באמת על בסיס החשיבה הזאת הוקם כל המעטפת והמערך שהקמנו, ונדבר על שלושה נקודות שבעצם הם הבסיס שמבטא את כל המהלך. קודם כל, הקמנו קורסים שבאו מתוך עולם התורה, ומדובר בקורסים מקצועיים. זאת אומרת, לא ניסינו עכשיו להדביק משהו תורני על איזשהו תוכן מקצועי, אלא פשוט הקורסים, המקור שלהם הוא מהשילוב הזה של עולם התורה עם כלים מקצועיים, ובעצם הקורסים עצמם מתקיימים גם בשעות נוחות ומתאימות לסדר יום של אברך, מדובר על שעות הערב. דבר שני, זה בעצם נתנו איזושהי מעטפת של פרקטיקה, של בעצם לדחוף את הבן אדם שרוצה ושצריך ממש להיכנס, איך לפתוח קליניקה ואיך לממש את מה שהוא למד בפועל, אם זה בקורסים מסוים, אפילו לחבר אותו עם האנשים, עם הלקוחות, עם המטופלים.
19: ממש לצאת איתו לדרך.
20: כן, והדבר השלישי שהוא מאוד חשוב כאן, זה בעצם לתת מחיר שכל אחד יכול לעמוד בו. זאת אומרת, הקורסים עולים בשורשם, לדוגמה, 10,000 שקלים, פה משלמים הרבה הרבה פחות מזה, כמו שמן הסתם נרחיב בהמשך.
19: כן, אז כבר ניגע בנושא המחירים. אני רק רוצה לסכם אולי משפטים פשוטים, כי חוץ מהנושא הטכני של השעות, ושלא יתנגש להברך בכולל והמחירים והכל, קודם כל בניתם מעטפת או בניתם מסלול שמותאם מראש להברכי כוללים. זה לא איזה פלסטר, זה לא היה קורס, בוא נראה איך נתאים אותו. ההפך, לקחתם אברכים ואמרתם איך אנחנו במסגרת העובדה שקודם כל האברכים האלה נשארים אברכים, מצליחים כן לשלב אותם בתחומים האלה. עכשיו, זה לא מקצוע ככל המקצועות. זה התעסקות בתחומי הנפש. זה מקצועות שצריך בהם גם יראת שמיים. זה מקצועות שהפוך, אברך שמתמקצע ולומד את זה, אז היותו אברך רק מוסיף לנתינה כאן וליצירה ולעשייה כאן. אז זה מאוד מעניין. טוב, אז בוא נעסוק ככה במגוון קורסים, מגוון תחומים שאתם מתעסקים בהם. דיברת על הגעת בנפש, ציטטת את דבריו של מרן הרב מאיר צבי ברגמן, ולגעת בנפש, שם שמבטא את הכל. אנחנו נראים שבעיקרון מדובר על קורס פסיכותרפיה, מסלול רחב, מעניין. מה הוא כולל הרב?
20: כן, אז באמת בקורס הזה שהוא מאוד מאוד חשוב, מאוד בסיסי, נותן המון כלים, לומדים לא משהו שטחי, לא איזה שהם עצות או סיסמאות, לומדים בלמידה מעמיקה ויסודית את הנפש של האדם. אתה יודע, יש הרבה מנהלי מוסדות ואנשי חינוך שרוצים בעלי מקצוע משלנו, מתוך הציבור שלנו, שיודעים ושמבינים את השפה התורנית ויודעים להעניק את הטיפול הנפשי והמקצועי, וזה בעצם הקורס הזה שבא לתת את המענה. מדובר על באמת מסע של כ-200 שעות לימוד, לומדים את מבנה הנפש, תת מודע, כמובן מקבלים כלים טיפוליים מתקדמים, כל מה שקשור להתמודדות עם חרדות, ניהול רגשות, כפייתיות, דאגות, לחצים, אסרטיביות, טרקסיזם, אינטליגנציה רגשית וחברתית, התמכרויות ויצירת ביטחון עצמי, חוסן נפשי, ממש, אנחנו ככה קוראים פה רשימה ארוכה שהיא חלק מהסיליבוס של הקורס הזה, ומי שלומד את הקורס מרגיש בעצמו קודם כל את השיפור, את השינוי, ומשם הוא פורץ הלאה.
19: טוב, מעניין מאוד. כאשר בן אדם נכנס ללמידה הזו, זה תהליכים מאוד מאוד מעניינים. זה גם משפיע על המטפל עצמו, על מי שבא ללמוד. אז חשוב לומר שזה נשמע תהליך שקודם כל עושה שינוי אישי. לפני שאדם לומד כדי להשפיע ולסייע לאחרים, זה קודם כל משנה את עצמו.
20: נכון, ומפה זה מתחיל, כי כשאדם רוצה להשפיע על הסביבה שלו, אז קודם כל הוא בעצם עובד עם עצמו, הבית שלו. במקרים רבים שהגיעו אלינו, ראינו איך הבית משתנה מקצה לקצה, איך הבן אדם סוג של משדרג לעצמו את החיים בכל המישורים. הלמידה הזאת ודאי מתאימה לכל מי שעוסק בציבור, אם זה רב או מחנך, ואגב יש לנו גם משדולים לנשים, מורות ומחנכות שרוצים להבין את נפש התלמיד.
19: יועצות בסמינרים, בבתי הספר, לבוא לקבל איזושהי תוספת מעטפת לכל מה שהן יודעות, מאוד מאוד חשוב.
20: כן, וכן כל אדם שרוצה לקבל ארגז כלים, להקים קליניקה ולהוביל תהליכים טיפוליים וממש להתעסק בהצלת נפשות. חשוב גם לציין שיש כאלה שמגיעים אלינו כתחליף לייעוץ פרטני. זאת אומרת, ודאי שיש אנשים שצריכים ייעוץ פרטני וצריכים לעשות את זה, וזה הנכון בשבילם, אבל הרבה שהגיעו אלינו פשוט קיבלו ערך מוסף הרבה יותר, כי הם למדו לא רק את העניין הנקודתי שהם צריכים, הם למדו את כל המעטפת, את כל הסוגיה מה שנקרא בעומק, והגיעו לתוצאות הרבה הרבה יותר, הרבה יותר טובות, נכונות, מעניינות.
19: טוב, אני רגע רוצה לעשות עצירה, כי לפני שאנחנו נעבור לקורס הבא, שהוא מעניין לא פחות ויכול לסייע להרבה מאוד מאזינים, ואני קורא בעיקר להורים להישאר איתנו, וכל מי שמתעסק בנוער ובנערים, נערות, אני רגע רוצה לדבר במילה אחת על הסבסוד, כי אני רוצה כבר להפנות מאזינים ומאזינות שמעניין אותם כבר עכשיו לתפוס את המקומות הראשונים במרכז לגעת לנפש. אין הרבה מאוד מקומות, ונפתח את קווי הטלפון למרכז אילן, אז הסבסוד מאוד מאוד מעניין. אנחנו בעצם, אם אני רוצה להגיע למספרים בשורת המחיר, הרב דוד, אז אני ככה זורק על, לא יודע, 7,000 שקל, 8,000 שקלים, עולה קורסים כאלה בשוק.
20: נכון.
19: בדרך כלל, נכון?
20: נכון.
19: אז מה עכשיו, תנסו 5,000 שקל, מה ההנחה?
20: לא, אצלנו לא משלמים 70%, אלא משלמים 30%.
19: ה-70% מסבסד.
20: מסבסד. זאת אומרת שבן אדם
19: משלם... נשאר למתלמיד וישלם...
20: 2,000
19: משלו. שלם 30%.
20: כן. ישירות, וואו, בלי וואו. החזרים, בלי...
19: 2,300 שקל.
20: כן.
19: 2,300 שקל, אתה אומר? אוקיי. כלומר, 2,300 שקל, אם זה 30%, אז בערך 7,500 שקל השווי של הקורס הזה, אז אם אני נותן כאן הורדה של 70%, נותר כ-2,300 שקלים. מדהים, מדהים, מדהים. אז זה המחיר בסך הכל. כמה מפגשים זה?
20: מדובר על 60 שעות למידה,
19: וואו.
20: ועוד קבלת חומר נוסף ללמידה עצמית, בצפייה ובקריאה של עוד 60 שעות למידה.
19: זה מסובסד.
20: 20 שעות למידה של קורס ב-2,000 ומשהו שקלים, זה ודאי דבר גדול מאוד, ובאמת זה הבשורה כאן.
19: זה ממש מסובסד ברמה מאוד מאוד עזויה ודרמטית. אז בואו נפתח את קווי הטלפון, אני נותן עכשיו את המספר במרכז אילן, 1-700. סליחה, מרכז לגעת בנפש. כל מי שרוצה להצטרף לקורס פסיכותרפיה והנחיית הורים, שנדבר עליה עוד מעט, אבל קודם כל פסיכותרפיה לגעת בנפש, בתחום שנקרא סיוע נפשי, כמו שהרב כאן תיאר בהרחבה, להתמודד עם חרדות, עם ניהול רגשות, כפייתיות, דאגות, לחצים, אסרטיביות, נרקסיזם, לחץ חברתי, רגש חברתי, התמכרויות, ביטחון עצמי, חוסן נפשי, ועוד דברים רבים שקשורים לתחום הזה. כל זה פסיכותרפיה עם הרב אייל אונגר במרכז לגעת בנפש. המספר הוא 1-700-015-500, 1-700-015-500. קצת ככה מספר מורכב, אז בואו ננסה לחזור עליו יותר בצורה מסודרת שאנשים יוכלו להתקשר. 1-7,000, לא 700, 7,000. אחרי ה-7,000 תעשו 1-5-5-0-0.
20: 1,500.
19: לא, זה לא 1,500. זה 1,550. זה 15,500. עשינו פה סלט שלם. זה בלי קיצורים. בואו ניתן את המספר. 1-700-015-500. 1-700-015-500. עכשיו הקווים פתוחים, ניתן להתקשר ולהירשם, שלא יהיה בלבולים במספר.
20: חשוב לציין שהסיבסודים מוגבלים, זאת אומרת, יש לנו בכל מחזור לימודים מספר סיבסודים מוגבלים, כשנגמר, אנחנו לא יכולים לתת את זה, אז ממש הקודם זוכה.
19: 1-700-015-500. להתקשר לשם, מרכז לגעת בנפש ולהצטרף. אנחנו רוצים עכשיו להפסקה קצרה, ומיד אחריה נשמע ביחד על הקורס שעוסק בהנחיית הורים, נוער מתמודד, נערות מתמודדות, תחת המותג לגעת בנפש, מאוד מאוד חשוב ומעניין, פרסומות וממשיכים.
0: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
21: אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
0: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
22: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
0: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו, ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי.
23: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
24: בבית שמארח בכל שבת צריך תנור שעומד בכל משימה. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. 4 תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
25: מנה טובה מתחילה בנאמן. סט סרוויס זכוכית 18 חלקים, עכשיו ב-69 שקלים ו-90 אגורות, במקום ב-209 שקלים בכל הסניפים. בתוקף עד 20 בספטמבר או לגמר המלאי, לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנאמן.
26: בדרך למשפחה, לחברים או סתם לטייל? בחג הקרוב מתחדשים ברכב רק בפריסבי עד שנייה. מחכים לכם בהפנינג עם הנחות ענק בסניפי פריסבי אופקים ונתיבות. 6-7 בספטמבר, כ"ד עד כ"ה באלול. לפרטים כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
27: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
28: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
29: יש לנו תשובה. אלול.
1: זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש, וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג, כוכבי 9500.
2: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
1: כפוף לתקנון המבצע.
3: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו

מסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה, לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת.

0: בכלל פעילות העמותה. קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים, בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו 02-581-5553.
1: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים וגם זוג שני וכרטיס שבמבצע מתנה.
2: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
3: כפוף לתקנון.
4: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
5: לא צריך להיות חכם גדול בחשבון כדי לחשב מרחק ביטחון. עם פתיחת שנת הלימודים, אנחנו מזכירים לילדים, לרכב ההסעות ממתינים הרחק משפת הכביש ולא מתקרבים אליו, עד שהוא עוצר עצירה מלאה. כשיורדים מהרכב בסוף הנסיעה, חוצים את הכביש בזהירות, רק אחרי שרכב ההסעות יתרחק מהמקום. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
6: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
9: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
10: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השנה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסי ומחסים את אוהבת.
8: כוכבית 3044.
11: עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
12: אנחנו ממשיכים הערב, אנחנו בשעה הזו, שעה שמיוחדת ממש לתחומי הלימוד והתעסוקה, לאברכים, לנשים, במסגרת השידור הזה עם לגעת בנפש מבית מרכז אילן. אנחנו דיברנו ברחבה מקודם על הקורס המיוחד במסגרת לגעת בנפש שעוסק בתחום הפסיכותרפיה ותחומים רבים כמו שפירטנו ורחבנו. הרב דוד, אני רוצה ככה לעסוק בקורס הבא. אני רואה שבלגעת בנפש יש גם את קורס הנחיית ההורים ונוער מתמודד. אפשר לראות כבר, אם אני עובר על כל תוכנית הלמידה שם, שזה עוסק ממש בנושאים הרלוונטיים מאוד להורים בדור שלנו. סמכות הורית, קשיי קשב, התמודדות עם אלכוהול, התמכרות לכל האלקטרוניקה, מכשירים סלולריים, כמובן בעיות נפש, נוער במשבר, ממש מה שאנחנו חווים ורואים. קודם כל, מה אתם נותנים שם בקורס הזה?
13: כן, אתה יודע, בנושא הזה יש הרבה הורים לצערנו שמרגישים פשוט עובדי עצות, מה עושים עם הילד, הילד המתבגר, גם עם הילד הקטן לפעמים. ובקורס הזה קודם כל לומדים איך לבנות סמכות הורית בצורה נכונה, מתוך קשר ואמפתיה. במקרים מסוימים לומדים איך להחזיר אמון. רבים בעצם חיים במציאות שהקשר עם הילד או עם הילדים לא תקין, ואיפשהו משם זה מתחיל. צריך לדעת איך להיות איתו בקשר הנכון, מצד אחד הורים, מצד אחד קשר שהוא סוג של קשר שהוא אהוב ורצוי. ובקורס פשוט עוברים על כל הגילאים, כל גיל וגיל עוברים, לומדים את כל האתגרים המצויים באותו גיל, ומקבלים את הדרך, את הכלים. כשדובר בנוער מתמודד, זה עוד חתך מסוים, באמת שזה קורס בפני עצמו. כאן לומדים בעצם שני קורסים שאנחנו שילבנו אותם יחד. בנוער מתמודד לומדים על אתגרי גיל ההתבגרות, איך לשמור את החוויה הרוחנית של שאר האחים בבית, איך להתמודד עם נושא הקדושה והגבולות, עם טכנולוגיה מול הנוער המתמודד.
12: אתגר
13: הזה
12: מאוד מאוד משמעותי בדור הזה, ממש.
13: יצירת אמון בסיטואציה הזאת שהנער מתמודד וקשה לו, והוא קצת חי בעולמות אחרים.
12: גם בוא נאמר את האמת, איך מחזירים את ההגה לידיים של ההורים? הרי בסוף נערים כאלה לוקחים את ההגה ועושים מה שבא להם, וההורה מוצא את עצמו חסר אונים, לא יודע מה לומר, לא יודע איך לתפקד. איך ההורה מחזיר בחזרה את ההגה לנהוג, להנהיג, להשליט סדר בבית שלו, במסגרת זה שהוא בונה אמון ותומך ואוהב ומכיל, באמת בהתייחסות לרגש הילד? אז כל זה אני רואה, ואני רואה פה ממש שיש פה בתוך הסדנה סימולציות מעשיות. כלומר, ממש מביאים את הדברים מהשטח.
13: מגיעים הורים עכשיו, הם פותחים את הסיפור שלהם, ובאמת מגיעים מקרים אותנטיים שבאים לקליניקה של הרבי אלונגר, או אפילו המשתתפי הקורסים בעצם באים ממקרים שהגיעו אליהם, ומתחילים עכשיו להציג את הסיפור. ההורים אומרים ככה שהילד לא שם עליהם פס, ולא מתייחס אליהם, וכמה אוחר, ועם הילדים מה עושים, איך עוברים איתו שלב אחרי שלב, וזו עבודה שהיא דורשת הרבה מחשבה, וצריך הרבה כלים כדי לדעת איך. בעצם כל מי שלומד את הקורס, אז יש לו את היכולת לעזור לאחרים בדיוק באותה צורה אחר כך.
12: אז בעצם זה מה שקורה בקורס הזה, והקורס הזה מיועד להורים, למחנכים, למטפלים, ליועצים, כל מי שמתמודד ומתעסק עם עולמות החינוך והנוער, מומלץ מאוד מאוד מאוד, מתאים כמובן גם לגברים, גם לנשים, ויש כמובן התאמה מדויקת גם לבני נוער ולבנות נוער ולנערות. כל הקורס הזה באמת עונה על שני הצרכים האלה.
13: כן, חשוב לציין גם שיש את העניין שבעצם השלב שאחרי זה כל מה שקשור לסימולציות שהזכרת, והחלק והשלב של הפרקטיקום. בעצם הפרקטיקום זה שהתלמידים שלנו בסוף הקורס, לקראת סוף הקורס, מתחילים לקבל פניות שאנחנו מפנים אליהם, פניות שמגיעות אלינו מהציבור, והם מקבלים את המקרה, שומעים אותו, מעלים אותו בקבוצה, במהלך הקורס יחד עם הרב אונגר, מעלים את המקרה המדובר, ומקבלים את כל הכלים והדרך איך לסייע לאותו פונה.
12: כן, תוך כדי שאני שומע את הדברים, אני כבר רוצה לעלות לשיחתנו את אחד מהבוגרים, מה? תגיד לי, רב דוד. אחד מהבוגרים.
13: אחד מבוגרי הקורסים.
12: אחד מבוגרי הקורסים. בוא נשמע איך זה נשמע אולי מהצד השני של מי שעבר את כל החוויה המיוחדת הזו במסגרת מרכז אילן ולגעת בנפש. הרב ימין איתנו, שלום וברכה.
3: כן, שלום וברכה.
12: אספר לנו קצת ככה באמת על החוויה שלך, מה למדת, איך יצאת, מה אתה עושה היום?
3: אני הגעתי לזה עקב ששמעתי את הרב אונגר ברדיו, בתוכניות שלו, מאוד התחברתי לאדם עצמו, והחלטתי שאני לומד את זה, גם פה בבית או בכלל עם אנשים, רציתי לדעת איך להתמודד כמו שצריך, איך אני יכול להעמיד את הדברים על הצד הטוב ביותר.
12: איזה כלים?
3: כך נכנסתי לזה.
12: כלומר, זה מה שהוביל אותך להירשם, להצטרף. מה קיבלת בלימודים? כלומר, איזה כלים קיבלת? האם זה דברים שמעשיים, שמסייעים לך אמיתי בטיפול באנשים או בסביבה הקרובה, במשפחה?
3: כן. אני נכנסתי עקב גם ילד שהיה לי פה להתמודד איתו, ואני לא, כנראה, הרגשתי שאני לא עושה את זה כמו שצריך, ושם למדתי התמודדות עם נוער, עם נוער מתמודד, התמודדות בכלל, שם גם המשכתי הלאה, לא תכנתי להמשיך, אבל זה סחף אותי מהדמות של הרב אונגר, כל כך בעל שליטה כזו, פשוט מאוד התרשמתי, וכן, זה לימד אותי איך בעצם הבדיקה העיקרית היא בין האירוע לבין התגובה שלך. אדם מגיב בצורה אוטומטית בדרך כלל, כן, וגיליתי עם הלימוד, כן, התגובה האוטומטית הזו שלנו, שמיד אנחנו כועפים, מגיבים ככה, או אומרים מילה מסוימת שאנחנו רגילים, וזה הכניס לי את החשיבה בין לבין, איך לפתוח מרחב פתוח, לשנות את הדברים, והדברים באמת...
12: אתה עוסק בזה היום ביום יום? כלומר, איך הסדר יום שלך נראה? איך החיים שלך נראים היום? משהו השתנה?
3: מבחינה הזו?
12: כן.
3: מבחינה של הלימוד?
12: מבחינת הלימוד?
3: כן, בוודאי. בוודאי שהשפיע לי על כל המהלך של החיים. לא כל המהלך, אבל השפיע על מהלך רחב מאוד של החיים שלי. כמובן... להכניס יותר מחשבה, יותר ערך עצמי, יותר הרבה. למשל, לרדיו לא הייתי עולה.
12: אתה אומר, זה כבר עשה פה איזה שינוי מעשי.
3: עקב זה. עכשיו אני נותן...
12: אז אם אני לומד רגע מכל מה שאתה אומר כאן, הרב ימין, קודם כל, הבן אדם עצמו שעובר את התהליך הזה משתנה מבחינת הביטחון העצמי, המודעות, הידע, היכולת לעזור לעצמו מבחינה רגשית, להתפתח בחיים, כל אחד בתחומו. התוספת לזה כמובן זה ליכולת לסייע לאנשים אחרים. אצלך זה גם סייע, אתה אומר, בתוך הבית, במשפחה, עם הילדים, עם הילד, עם החיים עצמם, שזה...
3: כן, כל אחד יש התמודדות כזו, בכלל בחיים, יש התמודדות בלי סוף, כל הזמן. ואתה לא רואה מה מפריע באמת, אתה בודד, אבל אתה לא יודע איך לבדוק איפה התקלה, איך בודקים את זה, איך מעיינים בפנים. וזה מה שנתן לי, וכמובן שכל הדברים האלה מקופלים בתוך חז"ל, כן, גם מה שאני עניין הרב הונגר, שמוביל דוגמאות מחז"ל, ומסביר את הדברים, גם לעולם שלנו, העולם התורני.
12: יפה מאוד, הרב טל ימין, יישר כוח על השיחה כאן, תודה רבה, תמשיך לעלות חזק וברוך, הלב הצלח, ולסייע לך ולאחרים, שיהיה שנה טובה, תודה רבה.
3: גם לכם, כל טוב.
12: כל טוב, תודה. כן, אז אנחנו שומעים אחד מיני תלמידים רבים. כמה תלמידים עברו אצלכם כבר, רב דוד?
13: מאות, 700, משהו, לא חשלף, לא בדקתי, אבל זה הכיוון.
12: כלומר, ממש מאות מאות רבות, זה אומר שזה גם ניסיון וגם הרבה מאוד ממליצים, אנשים מרוצים. שעברו את התהליך הזה.
13: הרבה באים מהמלצות של חבר מביא חבר, נקרא לזה, כי ממש הרגישו את השינוי וההצלחה.
12: אז אולי נחזור באמת לחלק מהדברים שהתחלת לומר קודם, הרב דוד. בעצם אנחנו לומדים עכשיו מה יש בלגעת בנפש, מה לומדים שם. אני מתחיל להבין לאט לאט את כל הרעיון. הרעיון נועד לתפור מעטפת לימודים מותאמת ומסודרת לאברך שבא בלי ניסיון, בלי ידע רציני מאחוריו, ורוצים בסוף לייצר אדם שיכול לתת ולסייע לאחרים. עכשיו, זה דורש קליניקה, שיווק, לנהל את זה נכון. זה לא רק לבוא ובסוף לטפל. אני מבין שגם בזה אתם נותנים את כל הסיוע והתמיכה.
13: נכון. אז פה באמת כמה שלבים שחייבים להתבצע כדי להגיע ליעד הסופי. קודם כל צריך ללמוד את התוכן, ללמוד אותו כמו שצריך, לחזור על הדברים. רוב התלמידים שלנו מסכמים, מגישים עבודה, הם חיים את החומר, מקבלים עוד חומר נוסף ללמידה עצמית, ופשוט יש להם את כל המעטפת כדי להיכנס לנושא בצורה שהם, יש להם את הביטחון, שהם מבינים במה הם הולכים לעסוק. השלב השני זה בעצם הסימולציות והפרקטיקה. בעצם להביא מקרים מהשטח, שהם קודם כל שומעים את זה מאחרים, ואחר כך הם עצמם מקבלים מאיתנו פניות אמיתיות של אנשים שפונים אליהם, תנו לי סיוע, יש לי כך וכך. הם לא אמורים עדיין לתת מענה, אבל עכשיו יש להם עם מי להתייעץ, עם הרב, עם הקבוצה. הם עוברים את השלבים האלה, עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, וגם שומעים איך אחרים עברו, אחרי שמשתפשפים כבר מרגישים ביטחון איך לצאת לדרך. השלב הבא, כמובן, איך בפועל, מה עושים עכשיו? תולים הודעות על עמודי חשמל? מה עכשיו עושים כדי לקבל את האנשים? אז פה הבאנו קורס שיווק. פשוט שעות למידה שהם רק עוסקים מהמומחים בתחום של המגזר החרדי, בנושא של הטיפולים, איך יוצאים לדרך, איך מגיעים למטופלים, איך עושים את זה בצורה נכונה, מכבדת, בלי להוציא הרבה כסף על כל זה. ובעצם עם כל המעטפת הזאת, הגענו לכל השלבים ולכל המענה שצריך כדי לפרוץ הלאה.
12: אז בעצם יש פה ממש מעטפת, ואני אומר למאזינים, כל זה בעצם גם מסופסד. אתם מוכרים קורס, הקורסים מסופסדים מאוד, וזה כמעט בחינם, 2,300 שקל עשינו חשבון מקודם, אחרי סבסוד של 70% מעלות הקורסים, כן? אני רוצה למסור שוב את מספר הטלפון במרכז לגעת בנפש, שם מציעים שני קורסים מרכזיים, פסיכותרפיה והנחיית הורים ונוער מתמודד. לגעת בנפש, המספר הוא 1-700-015-500, 1-700-015-500, שלוחה אחת. עוד מעט נדבר על עוד שורה ארוכה של קורסים במרכז אילן. אנחנו עכשיו עם לגעת בנפש, 1-700-015-500, לשם מתקשרים ונרשמים. כמו שאמרתי, 70% סבסוד לכל מי שנרשם. יש קורסים כאלה לגברים, יש קורסים כאלה לנשים, גם פסיכותרפיה וגם כמובן נוער, חינוך, נוער מתמודד, טיפול בנערים, בנערות, גם אצלנו בבית, מי שצריך, וגם כמובן נערים, נערות אחרים. ליד זה יש כמובן את קורס השיווק, שתומך במי שיוצא לדרך, איך לפתוח עסק, איך לשווק אותו, איך לפרסם, איך להתחיל למלא יומן, איך להתחיל להתפרנס ולעשות באמת עבודה מעשית בשטח. המספר במרכז אילן 1-700-015-500. הרב דוד, אנחנו רוצים לעוד הפסקה קצרצרה וממשיכים.
14: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
15: שכינה ביניהם, מיטב המומחים והמרצים בזוויות חדשות על הבית היהודי. והערב, הרב אריאל וידר ישיב לשיחות המאזינים על הבית היהודי.
16: תהיה במקום חדש שלא היית בו עד היום, תכבד את זה שאולי היא תגיד לא.
15: שכינה ביניהם, יום שני ב-11 בלילה, רק כאן בכל חי.
17: חדש בקמפוס הרטוב בבית שמש. מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הרטוב. ללמוד מהטובים ביותר.
18: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים וגם זוג שני וקרתי שבמבצע מתנה.
19: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
20: כפוף לתקנון.
21: רוצה להוביל ולהדריך את הדור הבא? קורס מקצועי להדרכת חתנים במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
22: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
23: מחר בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ. לפרטים התקשרו כעת לכוכבית 8603.
24: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
25: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
26: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה הכי גבוהה שיש. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פרשנות מודרנית למטבח האיטלקי. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת. מחכים לכם בהראל 5 מבשרת ציון, המסעדה בחשרות מאדרין בדץ בית יוסף.
27: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
28: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
29: מנה טובה מתחילה בנעמן. סט סכום לשישה סועדים עכשיו ב-99 שקלים ו-90 אגורות במקום ב-440 שקלים בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר או לגמר המלאי לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
30: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנעמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
31: הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
9: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם.
32: כוכבית 3044.
33: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
28: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
34: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מעבד מזון ומוט בלנדר של בראון בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
28: שיא החשמל והמיזוג.
35: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת.
0: אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
1: עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
2: טוב, אנחנו דיברנו עד עכשיו על לגעת בנפש, מרכז אדיר ללימודי נפש, לימודי תחומים שונים של פסיכותרפיה, הנחיית הורים לנוער מתמודד, לנערות מתמודדות, וגם כמובן למטפלים, מטפלות בתחומים האלה. כמו שאמרנו, הקורסים האלה מומלצים להורים, למורים, למורות, לאנשי מקצוע, למטפלים שכבר עובדים ורוצים לשדרג את המידע שלהם. וגם כמובן במקביל לזה, במרכז אילן, עוד מעט יש מגוון רחב של קורסים נוספים שאנחנו נדבר עליהם עכשיו, עם תמיכה בשיווק, בפרסום, ממש ביציאה לדרך. אז אמרנו שבלגעת בנפש מספר הטלפון הוא 1-700-015-500. עכשיו, הרב דוד, אני רוצה לעבור לסוגיית מרכז אילן. שם יש קורסים שונים רבים נפרדים. במרכז אילן יש לנו את רשימת הקורסים הבא, אני אומר אותה ממש ככה בקצרה, הדרכת חתנים, הדרכת קלות, לימודי סתם, כן, זה כתיבת ספרי תורה, תפילין, מזוזות. כמובן, קורס חזנות, עריכה תורנית, קורס NLP, ועוד רשימה של קורסים במרכז אילן. אז בואו נבין ככה מה המודל שלכם שם, הרב דוד.
3: כן, אולי נפתח בקורס הדרכת חתנים והדרכת קלות, אחד הקורסים באמת הנצרכים היום. קודם כל, בקורס הזה לומדים את הדברים הבסיסיים, אם זה הלכה, זוגיות, יום החתונה וכל העניינים שמדריכים את החתן, אבל מעבר לכך, לומדים הרבה הרבה דברים נוספים כמו ידע רפואי בעניינים ששייכים לבית, שלמות וקדושת הבית, נושאים של העצמה גברית, דברים מאוד מאוד מעניינים שיכולים לשדרג כל אדם, ובאמת חשוב להדגיש שהרבה שמגיעים ללמידה אצלנו, הם באים בשביל עצמם. הם למדו לפני החתונה והראש שלהם לא היה כל כך במקום, בין אם מדובר על חתנים או קלות, התקופה העמוסה לא נתנה להם את הפניות באמת להפנים את הלמידה, או כאלה שלמדו טוב, אבל עכשיו רוצים לשדרג את המידע. אחרי כמה זמן הם למדו, 10 שעות, 20 שעות, עכשיו הם באים לקורס, לומדים הרבה יותר, לומדים עשרות שעות, גם לומדים את זה ממבט אחר, כנשוי כמה, אפילו נשוי 3-4 שנים, הוא כבר רואה את הדברים בצורה אחרת.
2: בעין אחרת, כן.
3: מעניין שיש גם כאלה זוגות שמגיעים, הוא מגיע לדרכת חתנים, היא מגיעה לדרכת קלות, יש לנו בוגרים שאנחנו גם מפנים אליהם חתנים וקלות, וזה מאוד מעניין שזוג מדריך זוג. זה פשוט מבורך מאוד, כי ברגע שיש צורך בשיתוף פעולה כזה או אחר, זה נעשה בצורה מאוד מושלמת, שהבעל מדריך את החתן והאישה מדריכה את הקלה.
2: אז בעצם זה קורס הדרכת חתנים, כמו שאנחנו שומעים ממש בפוטרות, מעניין מאוד, נשמע מרתק, וגם מתפרנסים מזה בסוף. זה בן אדם, פה יש פה באמת ביקוש, יש כל כך הרבה בלי עין הרע, חתנים, קלות, יש צורך בעוד ועוד מדריכים, מדריכות של חתנים וקלות. בואו נצרף לשיחתנו את אחד מהבוגרים של הקורסים של הדרכת חתנים, הרב יחיאל בן חיים איתנו, שלום הרב.
4: שלום וברכת.
2: ערב טוב ומבורך. תגיד לי רגע, כשאנחנו מדברים עכשיו על הדרכת חתנים, מה זה אומר? מה הביא אותך לזה?
4: דבר ראשון, זה בשביל להדריך חתנים צריך אהבה למקצוע. זה לא שאתה יכול לבוא סתם להדריך חתנים ורק בשביל כסף. זה לא, צריך דבר ראשון להתחבר לעניין. ומה שהיה חשוב לי, שזה כן. חוץ מהידע שמעבירים, זה שיהיה גם השקפה נכונה לפי דרך רבותינו, כי היום הנושא הזה מאוד נפרץ, וצריך נכון. משהו שהוא יהיה לפי הדרך
2: הנכונה. המסועלה. כן. מה אתה עושה היום, כלומר ביום יום, אם אני ככה רוצה להבין איך זה משתלב בעשייה, בחיים, בלימודים?
4: אני אברך כולל וגם מוץ, אנשים שואלים אותי שאלות ומתייעצים איתי מטבע הדברים, וזה חלק מהסיבה שהלכתי ללמוד את הקורס הזה, כי אנשים באים שואלים שאלות, בעיקר חתנים וכל מיני אנשים שצריכים שאלות בעזרה. וגם אנחנו מתעסקים בנושא של הדרכת חתנים, ברוך השם, מאז שהלכנו לקורס התחלנו להתעסק בנושא. וברוך השם, אתה יודע, זוכים, זה זכות, זה שליחות, זה סוג של שליחות, זה לא רק פרנסה ועבודה, זה סוג של שליחות ועבודת קודש. זה מקצוע שכל כולו קודש.
2: טוב, אם אני מדבר רגע על מרכז אילן, על מה שלמדת שם, על התהליך עצמו, על הכלים שקיבלת שם, איך היית מתאר את זה למי שלא מכיר, שומע אותך ככה מהצד ומתלבט, אולי באמת הדרכת חתנים, זה בן אדם שמרגיש שיש לו יכולת לתרום בעניין הזה, שזה מדבר אליו התחום הזה.
4: דבר ראשון, אתה מקבל כלים מאוד, את כל הידע שצריך, ומעבר לידע אתה מקבל גם בהירות, סדר, אתה יודע בדיוק, אתה ממש מגיע מוכן להדרכה, יש לך את כל הסדר מסודר, מה אומרים בפגישה הראשונה, מה אומרים בפגישה השנייה, ואת כל הידע שצריך. ושוב פעם, כמו שאמרנו, גם יש את העניין הזה של ההשקפה, והכל שם לפי הדרך של רבותינו, לפי דרך של הישיבות, וככה האדם גם מצד אחד יש לו את הידע המקצועי, וגם מצד שני יש לו את הידע התורני הנדרש, ואת הבהירות ואת הסדר.
2: יפה, יפה מאוד. אז אם כן, מומלץ לכל אחד, כמו שאנחנו שומעים, אין חכם כבעל הניסיון. אנחנו שומעים מישהו שהיה, ראה, חווה, והוא ממליץ בדידי אבא עובדה, אומר רבותיי, זה מקום שעוזר באמת להצליח במקצוע הזה, בתחום הזה, ולסייע לרבים אחרים במצווה הגדולה הזו של הדרכת חתנים. יש הכוח על השיחה כאן, הרב יחיאל בן חיים, תודה רבה.
4: בשמחה, בשמחה רבה.
2: יש הכוח, בשורות טובות. כן, אז בעצם אני שומע אברך שמורה צדק מוץ בקהילה שלו, שלקח את זה עוד שלב אחד, וגם מדריך חתנים, שזה מאוד מאוד יפה. אני רוצה לתת את מספר הטלפון במרכז אילן, כדי להירשם לקורס הדרכת חתנים. זה לא לגעת בנפש, זה מרכז אילן. המספר הוא 02-581-5553. 02-581-5553. הרב דוד, האם גם הקורס הזה מסופסד?
3: כן. קורס שעלו טוב גם סביבה 2,000 שקלים לאחר הסבסוד, במקום
2: 2,000 שקל, קורס כן. הדרכת חתנים, הדרכת כן. קלות, יש?
3: גם.
2: אז כל נשים נצדקניות שכבר גם ככה עושות, פועלות בתחום שקשרו להוראה, כל מיני נשים שהן ככה בתוך הקהילה, מרגישות שיש להם את היכולת לתת ולהדריך, אז יש פה גם הדרכת קלות לנשים, מאוד מאוד מעניין. כמובן הקורס הזה עכשיו פתוח לרישום במספר 02-581-5553. נדבר גם על, אולי על קורס סתם?
3: כן, קורס סתם, באמת אחד הקורסים המעניינים.
2: זה לא סתם קורס, זה קורס של ספרי תורה, תפילין, מזוזות, כתיבה, כמובן מדוקדקת, זה מתאים גם לספרדים, גם אשכנזים.
3: כרגע הרב שמעבר את הקורס מעבר לספרדים.
2: אוקיי.
3: מדובר באמת על לימוד מקיף, מכתיבה לשמה, סרטוט, היקף גביל, חק תוכות, כל ההלכות שבעצם צריך ללמוד כדי לדעת להיות סופר סתם, ועד הלימוד הפרקטי, וממש איך לאחוז את הקולמוס, ואיך לבחור את הקלף, איך לבחור את הדיו, מה הטכניקות.
2: ממש הבנה בתחום, הבנה שלמה. יש בזה גם כל מיני רמאויות, כל מיני דברים מזויפים.
3: כן.
2: צריך ללמוד את זה טוב, לדעת על מה מדובר.
3: ממש, ואת כל סודות המקצוע, ואפילו קשרים, איפה לקנות ולמי למכור.
2: ממש קשר עם הסוחרים, אתם מסיימים להם
3: את כל הטלפונים ואת כל ההכוונה. אני אספר לך אולי שיש לי איזה חבר.
2: כן.
3: שאני ככה חבר טוב שמשתף אותי, הוא סוג של לא מצא את עצמו, היה לו הרגשה פנימית קצת סוג של איזושהי רקנות, למרות שהוא היה עושה הרבה במהלך היום. אמרתי לבוא לקורס הזה של סתם, הוא למד את הקורס, והמשפט שהוא אמר לי אחר כך, הרגשתי כמו רבי עקיבא שבגיל 40 התחיל ללמוד
2: על הגדל. שפעם ראשונה מתחיל, וואה.
3: וזה פשוט מילא לי את החיים
2: טוב,
3: היום.
2: אז אין לנו הרבה זמן, כן. רבותיי, גם קורס סתם יש פה במחיר מסופסד, אז דיברנו כבר על כמה קורסים, אני נותן את מספר הטלפון במרכז אילן להירשם ולהצטרף, 02-581-5553, 02-581-5553. דיברנו קודם על הגעת בנפש, לגעת בנפש, פסיכותרפיה, וכמובן נוער מתמודד, הורים, הנחיית הורים ומטפלים ויועצים בתחום הזה של נוער, זה במספר 1-700.

0: רוטמן. קורס חזנות עוסק בפיתוח קול, בקריאה בתורה, בהנהגת קהילה, בממש איך לנהל נכון את בית הכנסת, כל מיני טכניקות שקשורות לחזנות. ממש עכשיו לקראת ימים נוראים אפשר להצטרף, יש קבוצה, ומי שמעביר את הקורס, את השיעורים האלה, זה הגאון הרב אליהו אוזן, חזנו של מרן הרב עובדיה יוסף, משמשו הרבה שנים, ומי שרוצה מוזמן להצטרף גם לקורס הזה. ויש גם קורס כתיבה ועריכה תורנית. מה זה הקורס הזה?
1: זה בעצם קורס שמקנה ידע לכל מי שאוהב לכתוב ורוצה להפוך את זה לפרנסה, לדעת לכתוב בצורה מקצועית, איך לערוך טקסט, איך ממש להוציא עבודה מתוקנת. מי שמעביר את הקורס זה אדם שיש לו המון
0: 0-2-5-8-1-5-5-5-3 0-2-5-8-1-5-5-5-3. חייבים לסיים, הרב דוד, מרכז אילן ומרכז לגעת בנפש, תודה רבה לך.
1: תודה רבה, ערב טוב.
0: רבותיי, להירשם, להתחיל את השנה, גם עם למידה, גם עם עשייה, מחירים מסופסדים, אין הרבה מקומות לכולם, כל הקודם זוכה, תודה רבה לצוות שלנו. עד כאן הערב, אנחנו נפרדים, תודה לפרחס בינדר, תודה לקובי סגל, תודה לכם מאזינים, ערב טוב, להתראות.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: כל חי תמיד איתי.
4: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מה?

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: לחיים!
3: שנה טובה!
2: שנה טובה!
4: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
5: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
6: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
7: צריכים הלוואה? תגידו לבנק ותסגרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: המשפחתיות האהובות של יונדאי מחכות לכם עכשיו במתחמי כל מוביל ירושלים. בואו לנהיגת מבחן באולמות התצוגה. נחום חפצדי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניג 36, האומן 19 תלפיות, או בכוכבית 8586. כל מוביל.
9: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
10: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
11: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
10: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
12: שמחה שמתחילה באריסטוקרט ממשיכה מול הכנרת. מזמינים אירוע יוקרתי באולמי האריסטוקרט בבני ברק ומקבלים חופשה מפנקת במלון כינורות עלינו. פריסת תשלומים נוחה במיוחד. אולמי האריסטוקרט בחשרות ערב לנדו. חייגו עכשיו 03-677-7141 בכפוף לתקנון.
13: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור.

0: התעשייה.
1: הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
2: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראות אתכם. בהצלחה. ציפורי
1: קלאוס. כוכבית 3044.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
5: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
6: אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
7: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
6: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
7: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו, ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי.
8: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
1: חדשות כל חי, השעה 9.
9: ערב טוב ושלום רב לכם, באולפן שמעון קליין. שיבושים באספקת המים במוקדים שונים בישראל. במשרד האנרגיה מוסרים כי שני מתקני התפלה באזור הדרום שבו בשעה האחרונה לפעילות מלאה, ושני מתקנים נוספים צפויים לשוב לפעילות כבר בשעות הקרובות. עוד נמסר כי המאגרים צפויים להתמלא עד השעה 10 באזור ירושלים, ומומלץ לתושבים לצמצם ככל הניתן צריכת מים שאינה חיונית באזור. כתבנו מציין כי במערך הסייבר הלאומי מבהירים כי לא מדובר באירוע סייבר, והפסקת הפעילות נובעת מאחירות חריגה במי הים. שר הביטחון ישראל כץ אישר את המלצת הרמטכ"ל אייל זמיר למינוי האלוף דדו בר קליפה למפקד פיקוד המרכז. כך מסר דובר צה"ל, שהוסיף כי הקצין יחל את תפקידו בשנת 2027 בהתאם להערכת המצב המבצעית, והוא צפוי להחליף את האלוף אבי בלוט שמכהן כמפקד הפיקוד ביהודה ושומרון. כלי טיס של חיל האוויר חיסלו מוקדם יותר היום את המחבל עמר מוחמד, מפקד בפלוגת ההספקה והתחזוקה של העיר עזה בארגון הטרור חמאס. בהודעת צה"ל צוין כי במסגרת תפקידו המחבל ניהל את הספקת אמצעי הלחימה למחבלי ארגון הטרור. בתוך כך, באותה התקיפה חוסל מחבל נוסף בארגון שפעל לקידום מתווה טרור כנגד כוחות הביטחון. כשבוע לסגירת הרשימות לבחירות לכנסת, חבר הכנסת שמחה רוטמן מהציונות הדתית שוחח הערב במהדורה המרכזית עם אבי ממרן והתייחס לאיחוד אפשרי עם פייגלין או בן גביר. הוא העריך מפלגת הציונות הדתית תעבור את אחוז החסימה. ככל שהבחירות יתקרבו, נביא יותר מנדטים.
10: הדבר המרכזי הוא שבמשך 4 שנים, בזמן שהרבה מאוד אנשים מדברים ועושים רעש, אנחנו עושים, ולכן אתה רואה שאנחנו הולכים ומתחזקים בסקרים, ואתה רואה שלאורך הקדנציה היו מספרים מאוד מאוד לא מחמיאים בסקרים, אנחנו יודעים את זה, ואנחנו ידענו שברגע שאנחנו נצא לקמפיין שמסביר לציבור מה נעשה, מה יעשה, ולמה אנחנו היחידים שעושים, ולכן יכולים לדבר שנעשה, ואפשר לסמוך עלינו שכשאנחנו אומרים שנעשה משהו זה גם יקרה, אז אנחנו נראה את המספרים מטפסים.
9: הבחירות לכנסת ה-26, מפלגת רע"מ הודיעה ערב רשמית על צירופו של חבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ', שהודיע על פרישה ממפלגת יש עתיד בנבחר לכנסת בשנים האחרונות. כתבנו מוסר כי יושב ראש המפלגה מנסור עבאס הכריז על המהלך לאחר התייעצויות שקיים בשבועות האחרונים. סגלוביץ' הצהיר, האמירה כי לאחר טבח 7 באוקטובר לא ניתן לקיים שותפות פוליטית עם מפלגות ערביות, היא מופרכת ושקרית, לשון ההודעה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
1: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
9: ומזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, הן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. ביום רביעי תורגש הכבדה נוספת ביום שיא החום.
1: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי. דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
9: עד כאן חדשות כל חי.
7: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי.

0: שלום שלום מאזינים יקרים, לילה טוב, מה שלומכם? איך אתם מרגישים? איך היה היום? אנחנו פותחים במשפט הקבוע שלנו, בשם השם נעשה ונצליח. אומרים תודה רבה לקובי סגל שעורך את התוכנית, ליצחק חן שבהפקה ולפנחס בינדר על הביצוע הטכני. שתף אתכם קצת ככה מה אני מרגיש. אנחנו כשבועיים בתוכנית החדשה הזו בגובה הלב. לא יודע מה זה, אני 30 שנה ברדיו, תמיד הייתי עוד צהריים או 11-12 בלילה. לא יודע מה זה 9 בלילה. מי שומע, מה הקהל, מה האווירה, לא יודע, אני מרגיש כזה, כאילו, משדר לאוויר, לא יודע. אבל אני משתדל לעשות את מה שאני רגיל ואוהב לעשות. אשמח לקבל תגובות מאזינים, זה מאוד חשוב לי. להעיר ולהעיר, הכל בסדר. אז בתוכנית הזו, מי שאיתנו כבר יודעים שאני מקדיש זמן למהפכת התשובה בשטח. יש הרבה אווירה, חרדים ומורידים ומקצצים, הם דופקים אותנו, אבל הם לא יודעים שבשטח הם הפסידו בגדול, הפסידו בענק, וזה הפרפורים האחרונים שלהם. אתם שומעים פה קולות מהשטח, איך מהפכה של תשובה בבתי ספר תיכוניים, אקסטרה חילוניים. מי שפה שומע את זה, שומע את התלמידים, שומע את הפעילים. היו פה גם בוגרים, שופט, סגן נשיא בית משפט שחזר בתשובה. יש מהפכה, אבל הם לעולם לא ידברו עליהם. תמיד ידברו שאנחנו המשתמטים. בסייעתא דשמיא, אנחנו נביא כאן עוד המון המון סיפורים בשטח, גם כדי לדחוף ולעודד את אלה שעושים ופועלים ומגיע להם הכל. אלה החיילים האמיתיים, מזכי הרבים האלה, המקרבים, להביא את החבר'ה אלה לשמירת שבת, ללכת עם ציצית בבית ספר, זה דברים, מי חלם שיהיו דברים כאלה? בנות הולכות שם בצניעות, הולכים לסליחות, מתפללים, מי חלם על זה? בבתי ספר של השמאל? זה צד אחד, למה אני רוצה לעשות את זה. וגם לנו, לציבור החרדי, להבין שאנחנו לא מנועלים על ידי התקשורת ומערכת המשפט. שיגידו מה שהם רוצים, שישמיצו כמה שהם רוצים. מה לנו ולהם בכלל? מה הקשר שלנו אליהם בכלל? למה חשומים אותם? למה מאזינים להם בכלל? הם ידברו שאתם משתמטים וסוחטים את הקופה. מה אכפת לנו מהם? לכן, הערב אני עולה איזה שלב, ואני רוצה להקדיש קצת זמן לצהל. צהל. בשני אופנים. אחד, השקר המוחלט שהם יבנו או יכולים לבנות מערכות נפרדות לחרדים עם כל הדרישות הרוחניות וההלכתיות, זה לא שייך, זה בלתי אפשרי, זה לא יהיה לעולם. ועוד, כאילו, לא מי שלומד, רק מי שלא לומד שיבוא. אני רוצה להוכיח שגם בחורים שאינם לומדים אסור להם להתגייס. ולא, אני לא מהפלג הירושלמי ואני לא קיצון, אני פשוט בא משם. אני קורבן שצהל חילן בזמני, אני יודע איך זה עובד. והפן השני זה המהפכה של התשובה שיש גם בתוככי צהל, גם בזה מחוסה ומטוטן. כן? מאזינים הם שאיתי בשנתיים האחרונות שהיו איתי בצהריים, חלק גדול מהם גם שותפים במידה מסוימת למהפכה הזו. אני לא מגזים, ואני אספר לכם שטייסים שתקפו באיראן, כשציצית שאתם המאזינים שלנו נתתם להם, הייתה על גופם והם תקפו עם זה באיראן. אתם תשמעו כאן דברים מדהימים ביחידות הכי קרביות, מטייסי קרב ועד יחידות מובחרות ביותר. אני מביא כאן ראיות וקולות מהשטח. ולכן אני שוב חוזר ומדגיש, אותנו לא צריך לעניין מה הם אומרים או מה הם חושבים או איזה ערס אנטישמי נוטף מלשונם ובין שיניהם, ענן ודידן ואין הוא ודיד הוא. והם יודעים גם, מאזינים יקרים, הם יודעים כולם שלא צריכים את החרדים בצהל. הם יודעים שצהל לא ערוך לקלוט את החרדים. הם יודעים שהחרדים יחזירו להם את כל החיילים בתשובה. כל הסיפור פה זה ריקוד על דם ההרוגים כדי לעשות קולות לבחירות. ולכן אנחנו צריכים שיהיה רגועים, שלווים, שיעשו מה שהם רוצים. אני מתחיל עם קרוב משפחתי. קרוב משפחתי הוא בן דוד שני שלי, הוא ראש אגף המבצעים בצהל, אלוף איציק כהן. הוא מצד אמא שלי, אמא שלי שתחיה משפחת כהנים גדולה, מיוחסת מאוד, צדיקי עולם במשפחה הזו היו ועודם, גם בהווה וגם בעבר. ביניהם, סלם ככה שתהנו מהרעיון, בני דוד השניים, הרב זמיר כהן, אח שלו הרב זוודיה, את כל הכהנים האלה, היזדים, הצדיקים, זה הצד של אמא שלי. כולם יודעים שאני בן לולו מהצד המרוקאי, יש גם את הצד הזה. ועוד הרבה גאונים יש במשפחה הזו. אני אישית את איציק לא מכיר, כי אני הייתי בעולם אחר, לא הייתי הרבה כאן. אבל בני משפחתי כן מכירים, אנחנו שולחים דשים אחד לשני דרך קובי פינקלר. איציק הוא במלחמת בעזה, הוא היה תת אלוף, עכשיו הוא אלוף, אבל אז הוא היה תת אלוף, הוא מפקד אוגדה 162. האוגדה הזו, אני גם שירתתי בה, היא עשתה עבודה קשה מאוד מאוד מאוד, כל המלחמה, המון המון הרוגים, המון פצועים, ובמוצאי שבת היה שיעור בלוויין של מרן הרב יצחק יוסף שליטה, והרב המקדים היה הגאון הגדול הרב בן פורט, והוא סיפר סיפור, תשמעו אותו בבקשה.
1: כשאנחנו נמצאים במקום קדוש זה, בכנסת היזדים, למרכז גדול לתורה, לתשובה, לתפילה, אז אני אספר לכם אפיזודה קטנה. כשהקמנו בית כנסת באוגדה 162 בעזה, שזאת האוגדה שעשתה את המלחמה הכי קשה, הכי קשה, מאות פצועים, הרוגים, בחירוף נפש נלחמו. אז יש שם מפקד האוגדה, אז הוא היה תת אלוף, תת אלוף איזי כהן. הוא היה גם הגאון הצדיק, מייסד עולם התשובה, רבי ראובן אלבס יאריך ימים ושנים. ופנה הרב אלבס למפקד, לאיציק כהן, שאנשי הצוות העידו, אתם שומעים, שבכל מהלך המלחמה הוא לא הפציץ תפילה בציבור אחד. כשגמרנו את הדרשות, שאלתי, נו, מעריב, אמרו לו, הוא הולך עכשיו, מתי יהיה, מתי שהוא יחזור. הבנתם? פנה אליו הרב אלבס ואמר לו ככה, אני זוכר את סבא שלך. סבא שלך היה עובד בסולל בונה. כשהוא חזר מהעבודה 4-5, הוא בא והתחיל להקים את היזדים בידיים שלו. הסבא שלך בנה את היזדים בידיים שלו מהיסודות על הגג, עד הסוף. ואתה יש לך את הזכות הגדולה של הסבא שלך. ככה פנה אליו הרב אלבס. היום הוא אלוף, הוא מפקד של אגף מבצעים, שזה האגף הכי חזק בצבא. זה בכנסת הזה, הבנתם? היות שבנו אותו מאהבה, עם ידיים של יהודים.
0: אתם שומעים? אז זה, אגב, אני גם זוכר את הסבא שלו, זה הידות שלי. זוכר גם זוכר. צדיק הרב יצחק כהן, מי לא הכיר ברוב הבוחרים בירושלים את יצחק כהן? הוא קרוי על שמו, כן, נכון, צודק בינדר. הוא קרוי על שמו, יצחק כהן, נשם הסבא, יצחק כהן. אז זו דוגמה, זו דוגמה שאף אחד נספר לכם אותה חוץ מהרב בן פורט. זה אלוף בצהל. הוא ראש אגף מבצעים, כל תקיפה בלבנון, בעזה, באיראן, הכל עובר דרכו, הכל אישור שלו, הכל תכנון שלו, הוא מספר 3 בצהל, יש רמטכ"ל, סגן וראש אגף מבצעים. והוא לא מוותר על תפילה אחת במניין, כולם שם יודעים, תוך כדי מלחמה, הוא הולך לשטח, חכים לו, חוזר, מתפללים. זה מהפכה, זה דברים שלא היו מעולם. אנחנו עוד נמשיך, נמחיש לכם פה עוד דברים, אבל לפני כן אני רוצה גם להמחיש לכם את הבלוף. הבלוף, מאזינים, הבלוף. זה קצת ככה לקבל מצב רוח טוב, שהקדושה מחזרת על האכסניה שלה, זה לא יעזור להם כלום. עם כל הגויים והגויות בצבא, היהודים יישארו יהודים ויהיו צדיקים. והצבא מלא מלא מלא גויים וגויות, מלא. אולי גם יותר מיהודים ויהודיות. אבל אני רוצה עכשיו לתת לכם קטע, איך מפריחים את הסיפור שהצבא יכול לבנות מסגרות לבחורי ישיבות שיהיו מופרשות ומובדלות ויהיה הכל על פי ההלכה. הנה לכם דוגמה של סיפור שהבאתי כאן לפני כמה ימים, לא זוכר מתי. גרובייס, ערוץ 11, אף אחד פה לא קרא לו חשוד שאיזה חרדי מעורב בסיפור הזה. שמעו סיפור, קטן, שמעו אותו. בבקשה.
2: כן, זה קורה היום בצהריים, חייל מהגדוד שמוגדר כחרדי נצח יהודה, לוחם, נשפט לעשרה ימי מחבוש והדחה מלוחמה, זאת בגלל שהוא ישן בשבת בבסיס, מוצב ליד גבול לבנון. אותו לוחם לחם מעל שנתיים בעזה ובלבנון, הוא עומד כסך הכל כחודש לפני שחרור. בסביבתו אומרים לנו שמדובר אחרי כל זה בהחלטה שהיא הזויה, לא פרופורציונלית העונש שהוא קיבל. נוסיף, מדובר צהל עדיין לא התקבלה תגובה למקרה החריג הזה.
3: ישן סיגריה בשבת.
2: ישן סיגריה בניגוד להלכה, בניגוד לנהלים, אבל בכל זאת מדובר בעונש מאוד חריג בהיקף שלו.
3: תודה רבה.
0: שימו לב לחידודים. אחד הוא מדגיש חרדים בגדוד נצח יהודה, זאת אומרת יודעים על מה מדובר, זה אחד שאמור לקבל את כל התנאים והכללים ההלכתיים. שתיים, הוא ישן בשבת סיגריה. איך חרדי בגדוד חרדי מגיע לעישון סיגריה בשבת? אז הם מסבירים לך, תראה, הוא נלחם שנתיים בעזה והוא חודש לפני שחרור והעונש הזה לא מידתי בכלל. מה קרה? הוא כולה ישן סיגריה בשבת, מה העניין? והמגיש שם אומר, ישן סיגריה בשבת, כאילו הלגלוג הזה. אבל איך קורה דבר כזה? עכשיו הוא נתפס, אז לכן זה קיבל כותרות וכולם יצאו לגן עליו. מה קרה? מה קרה? חייל, לוחם. המושגים פה זה לא תורה. זה מי שיותר לוחם ומי שיותר זה, אז הוא יותר... לא, לא, לא, לא, לא. לא. ממש לא. ומשדרים את זה בגאון, וזה רץ בכל התקשורת, וכל העולם... ובסוף גם קיצרו לו את העונש. אתם מבינים מה הולך פה? הוא קיבל לגיטימציה לאישון בשבת בגדוד חרדי. הדבר השני שגם עוסקים בו בהם האחרונים, וגם אף אחד לא שם לב לנקודה המרכזית של הסיפור. יש גדוד גם כן חרדי, נקרא גדוד רותם. הוא גדוד בתוך חטיבת גבעתי. ושם יש גם מלא מלא בעיות. הצבא לא מסוגל לתת לחרדים את מה שהם צריכים, נקודה. לא בקשרות, לא בהפרדה מנשים. הוא יכול לתת להם אולי כשהם בשטח איזה אויל שיהיה בית כנסת, ימצאת ספרים ואיזה שיעור פה ודיבור שם ושחרית ננחה, אבל הוא לא יכול, הצבא לא יכול, הצבא בנוי על בסיס חילוני גוי גמור. אז תראו מה קרה בגדוד רותם. חיילים סירבו לעלות לנגמש, בו הייתה פרמדיקית. מה קרה? מה קרה? סך הכל חובשת. רגע, זה לא מה שהבטיחו לנו. הבטיחו לנו בידול והפרדה מחיילות, מנשים. אז הם סירבו לאותן לגמש. מגיע הרב הצבאי, בדרך כלל כל הרבנים הצבאיים, השם ירחם עליהם, זה חותמות גומי, זה בסדר, זה בסדר, זה מבצעית. מה מבצעית, הם שואלים אותו, מה מבצעית פה? קשרים לרבנים שלהם בחוץ, כל אחד לרב שלו, כל הרבנים שלהם אומרים, לא, אתם לא עולים. אתם לא עולים. שימו לב מה נהיה פה. קודם כל יצאו בהתקפות מטורפות על הרבנים שאמרו לא לעלות, כאילו שהם מחבלים בכוחו של צהל להביס את האויב. אין בורא עולם שיביס את האויב, רק צהל יביס את האויב, כן? ואחר כך מה נגמר? 16 חיילים מהקבוצה הזו מקבלים מאסר בפועל. שזה לא משנה כמה ימים, גם יום מחבוש אחד, למה אתה מעניש אותו? והבטחת לו, נכון? עשיתם להם מפגשים וסדנאות, והבטחתם להם שתכתפו להם את הירח ויהיה להם בית כנסת ומקווה בשיעורי תורה מה? למה אתה מעניש אותו? אתה גם חוטא לו וגם מעניש אותו? לא רק זה, הגדילו לעשות ששניים שהובילו את המרד, הם כנראה יודחו משירות מבצעי. אתם מבינים מה הולך פה? מה צריך בחור חרדי את כל ההתמודדויות האלה? מה עושה את כל זה? אז אלה היו שני הכיוונים שאני רציתי להציג בפניכם את הסיפור של צהל. עכשיו אני אתבקד רק בפן אחד, והוא מהפכת התשובה בצהל. כדאי לכם להישאר איתי, אנחנו רוצים להפסקה, ואתם תשמעו ממש מהשטח. אני מקווה שאני לא עושה פה טעות שאני חושף את זה, אבל אתם צריכים לדעת, הקדוש ברוך הוא מתחיל להתגלות בעולם. לא יעזור לאף אחד כלום, לא יומשית ולא בתי משפט ולא תקשורת ולא ערב רב ולא כל אומות העולם, לא יעזור להם כלום, בכל מקום, לא רק בצבא, גם באזרחות וגם בבתי הספר, הכל הכל הקדוש ברוך הוא מתגלה, ויש תהליך תשובה ענק, ויש שמירת שבת מטורפת של הסתרות, הכל התעצם מהעשירי לשביעי, אבל לא רק, גם לפני היה וזכינו וראינו, סליחה, בשביעי לעשירים, וזכינו וראינו בסמינרים ובשטח, ראינו תשובה כל הזמן, וכנראה זה החרדה שלהם, ולכן רוצים את החרדים מהר לצבא כדי לחלן את הדור הבא, לא יקום ולא יהיה. עכשיו נצא להפסקה.
4: עכשיו איתכם בגובה הלב עם משה בן לולו.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שאסור למצעד לפספס. תיכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי, אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
6: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
7: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים וגם זוג שני וכרטיס שבמבצע מתנה.
8: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
7: כפוף לתקנון.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
10: כולם יודעים, להיות הורים זה אתגר לא פשוט, ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר. מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב יעל אונגר. בקורס הכולל שני סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ותקשורת, טראומות, בעיות אכילה, שינה ועוד. הצטרפו לקורס משנה חיים, לכם, לילדיכם ולאחרים. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשר גם בלמידה מרחוק, ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
11: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלמלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם

0: על פעילות העמותה.
1: לחיים!
2: שנה טובה!
1: שנה טובה!
3: לחיי השנה החדשה שלכם. ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
4: חלמת פעם לקום בבוקר עם תחושת שליחות אמיתית, להיות זה שמקשיב, מושיט יד ומסייע בריפוי הנפש? מרכז לגעת בנפש מזמין אותך להצטרף לקורס פסיכותרפיה המלא עם הרב אייל אונגר. במסגרת שלושת הסמסטרים של הקורס, תלמד איך לתת מענה במצבי חרדות, טראומות ומצבים רגשיים שונים. בליווי מנטור אישי וכלים מעשיים להקמת קליניקה פרטית. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, ואפשר גם בלמידה מרחוק, ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
5: בדרך למשפחה, לחברים או סתם לטייל? בחג הקרוב מתחדשים ברכב רק בפריסבי עד שנייה. מחכים לכם בהפנינג עם הנחות ענק בסניפי פריסבי אופקים ונתיבות. 6-7 בספטמבר, כ"ד עד כ"ה באלול. לפרטים כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
6: כל מוביל ירושלים מציגים הגדולות והמפנקות למשפחה מבית כל מוביל, יונדאי, אומודה, ג'קו ומיצובישי. עכשיו במתחמי כל מוביל ירושלים, בואו לאולמות התצוגה. נחום חפצלי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניק 36, האומן 19 תלפיות, או חייגו למציאת האולם הקרוב, כוכבית 8586. כל מוביל.
7: סליחה, יש לי שאלה, אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
8: יש לנו תשובה, אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש, וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג, כוכבי 9500.
9: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
10: כפוף לתקנון המבצע.
11: עכשיו איתכם בגובה הלב עם משה בן לולו.
12: כל חי תמיד איתי, כל חי.
13: המאזינים, המרויין הבא שלי הוא יהודי שגדל וינק בבית שכל כולו זיכוי רבים. אבא צדיק שלו, אחד מהמנהלים בארגון ערכים, והוא כל החיים שלו ראה רק זיכוי רבים. הרב דרוק, הרב דוד דרוק, אני יכול להגדיר את עצמי אולי משהו באיזה 2% שותפך?
14: חד משמעית. ערב טוב הרב משה וערב טוב המאזינים.
13: מה שלומך?
14: ברוך השם, חודש אלול, 10 ימים לפני ראש השנה.
13: אני רוצה, אתה עובד, איך נקרא הארגון שאתה עובד בו? אני קודם שוכח את השם שלו.
14: כיסופים.
13: אבל אתה כבר ארגון לפני עצמך עם כל מה שאתה עושה. קח אותי קצת, אני יודע קצת, אבל בטח יש לך עוד מה לחדש לי, בעיקר את המאזינים שהרבטתי לספר להם בפתיח, שיש בצהל מהפכה של התעוררות לרוחניות, ליהדות, לתשובה. ספר לנו ככה בשתיים, שלוש, ארבע דקות על הפעילות שלך, על היחידות עליהן אתה מגיע. מה האווירה?
14: אז קודם כל, נספר למאזינים שבאמת הרב משה הוא שותף בכל פנייה שפנינו, תמיד רק מיד במיידית, ואני ככה נשתף למאזינים. זכינו בשלוש שנים האחרונות, עוד לפני השביעי לאוקטובר, אבל בעיקר אחרי שמחת תורה תשפ"ד, להיות אצל למעלה מ-100,000 לוחמים, 100,000 חיילים, בכל היחידות.
13: תחזור בבקשה על המספר, מאזינים, תטו אוזן, תקשיבו מה אומר היהודי כאן. כמה לוחמים?
14: למעלה מ-100,000, אפילו קרוב ל-120,000.
13: יפה, נמשיך.
14: וזכינו והיינו בכל היחידות, אני מדבר בחיל האוויר, ביחידות מובחרות, במילואים, ביחידות בשטח, ביחידות אורפיות ואפילו בשבק. והמהפכה שקורית היא פשוט מדהימה. העם, במיוחד הדור הצעיר, חוזר לקדוש ברוך הוא, חוזר להאמין. אי אפשר בכלל להסביר את זה. ההסבר היחיד הוא מה שכתוב בספרים, מה שכתוב בנביאים, שראו כל עמי הארץ שהקדוש ברוך הוא יחזיר את פניו אליו. כפשוטו. זכינו להיות ביחידות כמו גולני, גבעתי, חטיבות, לוחמים, מפקדים, קטינים, סיירת מטכל, מגלן, דובדבן, אגוז,
13: חיל האוויר. אני יכול לדמיין לי מטוסים תוקפים באיראן כשהטייסים עם ציציות עליהם?
14: חד משמעית, היינו בזמן המלחמה בשאגת הארי, בבסיס רמת דוד, שטייסים חזרו מתקיפה באיראן, מפקד הטייסת יורד, מקבל מאיתנו את הציצית ואת ספר התהילים האישי שלו, וכעבור 3 שעות עולה עם זה חזרה לתקוף באיראן, ושהוא חוזר חזרה מהתקיפה הוא שולח לי תמונה.
13: ראיתי אותה. ראיתי אותה.
14: שהוא עם זה, עם המדים עדיין של הטייס, יש מדים מיוחדים לזמן הטיסה, ממש הוא עם זה. ושלחתי לרב משה את התמונות. אני יכול לספר רק לפני שבועיים. היינו נכנסה, היום אפשר להגיד את זה, בזמנו שפעלנו, אי אפשר עוד היה לומר, נכנסה יחידת מגלן, זו יחידה מובחרת, כיוון לבנון רכס על איתר, הם עושים שם עכשיו פעילות מאוד גדולה שהשתיקה יפה להם. וממש על גבול הכניסה ללבנון, הגענו ביחד, עמדו שם כל היחידה, עם המגד, פקד היחידה, כל הפלגות, וכולם קיבלו עליהם עול מלכות שמיים. ואחרי זה כולם לקחו ציצית, שאני אומר, וכולם. אנחנו מביאים להם ציצית עם הלוגו של כל גדוד, ואז הם מתחברים. ואני שואל, אני מדבר עם הבחורים הצעירים, אני שואל אותם, אתם באים מבית דתי? מבית מסורתי? אז חלקם באים באמת מבית מסורתי ומתחזקים. אבל חלקם לא הכירו כלום, לא ידעו מה זה אומר ציצית. אז אני שואל אותם, מה פתאום? והם אמרו לי דבר מביל. אי אפשר להילחם באויבים אם אין משמעות למה אנחנו פה ובשביל מה. זה המשפט שעלה מכמעט 120 אלף לוחמים. אומרים לי בחורים צעירים בני 21-22 שבו חצי שעה אחרי זה נכנסים לצעוד 10 ו-12 קילומטר עם ציוד עליהם. הם הולכים ברגל היחידות האלה. אי אפשר להילחם אם אין משמעות, אם אין אמונה, אם אין כוח. ואני דוחף להם, יש לנו כרטיסים כאלה של תפילת שמירה והגנה, אני דוחף להם בתוך הכיסים, ואומרו לי, תביא לי עוד, זה בפנים. טוב, אני יכול לספר לרב שלפני שבוע היינו אצל יחידה מובחרת, מסווקת מאוד, שסגן מפקד היחידה היה בחוץ, מחוץ ללבנון, ומפקד היחידה היה בפנים, והוא אומר לי, אני רוצה שתביא לי מזוזות. היה מוזר לי, למה הוא רוצה מזוזות? אז הוא אומר לי, בבית שאנחנו נמצאים בלבנון, אני רוצה להתקין מזוזות. זה...
13: אני אגיד לך מה, הרב דרוק, אני...
14: יש רצון עצום, רצון לדעת, רצון להכיר.
13: לא, לא רק זה, הרב דרוק, אני אגיד עוד משהו אחד קטן, כאחד מהצד. כשנמצאים בסיטואציות האלה, פתאום מקבלים משמעות לחיים. פתאום מגלים שרוצים לחיות, רוצים לחזור הביתה. איך היינו אומרים? לחזור עם כל האיברים תלויים במקום. זה משהו אחר, כי הוא יודע שכל רגע איזה רחפן יכול שם להעיף אותו, או איזה טיל נונטט, איזה משהו.
14: ולצערם גם חווים במלחמה הזאת חברים שנהרגו או נפצעו.
13: בדיוק, זה מה שאני אומר.
14: חווים את הדבר בעצמו.
13: משמעות החיים, לחיות. פתאום הוא רואה שמי שהיה איתו אתמול לא חי היום.
14: ואי אפשר לחיות אם אין למה. למה אנחנו נלחמים? על מה? מה המשמעות להיות יהודי? מה המשמעות להיות יהודי? זה השיחות שלי איתם. מה המשמעות? זה אחרי זה יצירת קשר והתכתבויות וקציני מילואים או קצינים שמביאים את הציציות הביתה ופתאום האישה מחבסת את הציצית אחרי 100 ימים והיא שואלת אותו מה זה ושולחים לי הודעה, הרב עשינו ויקיפדיה מה זה ציצית אבל לא הבנו, אנחנו רוצים שתבוא לחוג בית. זה המשמעות, זה בלתי נתפס.
13: רגע, נזכרתי עכשיו פתאום במשהו, אתה יודע, שאני מראיין, אני לא מתכנן ולא מכניס שאלות כתובות, יש לי בעיה של קשב, אבל עכשיו אני נזכר בסיפור שהיה לנו עם חטיבת אלכסנדרוני בעזה עם השס. זוכר? ספר אותו, ספר אותו למאזינים.
14: זה סיפור מביל. פנה אליי, אני ליוויתי, זכיתי ללוות גם את משפחות החטופים, בשיא הימים הקשים, בדיוק היום לפני שנה, היום, ב-י"ח אלול, הסתיים עכשיו י"ח, היינו בקבר המהר"ל מפראג. חי אלול זה היורצייט של המהר"ל מפראג. והיום לפני שנה היינו בקבר עם 25 משפחות. ואני זוכר שעמדנו שם, ובחינו שתוך חודש כולם צריכים לחזור, ובאמת תוך חודש כולם חזרו. זה היה דבר עצום. אבל אחרי שחזרו כולם, נשארה משפחה אחת שעדיין לא מצאו את הבן שלהם, את רן גבילי, השם יקום דמו. ופנו אליי טליק גבילי, האמא שלו והאבא שלו, ואמרו, הרב, צריך לעשות משהו, משהו רוחני גדול להחזיר אותו. באותו זמן פונים אליי מחטיבת אלכסנדרוני, שזה מילואים של יוצאי גולני, ואומרים לי, אנחנו התחלנו קו, והולך להיות לנו 30 ימים עד פורים, ואנחנו רוצים לעשות לימוד מסכת מגילה בתוך עזה, בוא תביא לנו גמרות. אז הלכנו, הבאנו להם גמרות, והם התחילו ללמוד, ואני רשמתי על הגמרות למען השבת רן גבילי. 3 ימים אחרי זה, אותו גדוד שקיבל על עצמו את הגמרות מצאו את רן גבילי, ואחרי זה עשינו בערב פורים האחרון סיום מסכת הכי גדול בצהל. כמעט 1,000 חיילים שסיימו את המסכת, והבאנו את משפחת גבילי, והיה קידוש השם ממש כשהם יצאו מעזה. זאת אומרת, הם אפילו לא חזרו. קידוש השם עצום. ומה זה מסכת בשבילם? ומה זה לסיים?
13: רגע, אבל רגע, בוא נתרגם למאזינים שלנו. המאזינים תרמו אז את הציציות? מה הם הביאו? הציציות, הסידורים, לא?
14: את הציציות והגמרות.
13: והגמרות. נכון, כן.
14: הציציות והגמרות, ושיתפנו את המאזינים, וזה דברים מבילים. וגם עכשיו אנחנו מתחילים עוד פרויקט, גם לעוד גדוד שנקרא מלר.
13: רגע, מאזינים, תכינו את הפנקסי צ'קים והכרטיס האשראי. כן, אני גם תורם.
14: אני רוצה שהמאזינים יבינו, כשאדם מגיע לראש השנה, אני מדבר מהלב, כשאדם מגיע לראש השנה, והוא מדבר לקדוש ברוך הוא, ואומר לו, אני זכיתי שיש לוחם עכשיו, שזה הגמרא, אני עזרתי לו ללמוד אותה, או זה הסידור האישי שפעם ראשונה הוא מקבל, או מחזורים שאנחנו הולכים לחלק. מה זה אומר? מה זה אומר? זה לא מהפה ולחוץ. זה אמיתי לתת למישהו שרוצה את זה. הוא רוצה את הציצית הזאת, הוא שם אותה עליה, הוא מברך שהחיינו. יש, אני באופן אישי, שמתי על אלפי לוחמים בראשונה בחייהם את הציצית וברכו שהחיינו. זה הדבר הכי מרגש אותי. כל פעם שאנחנו חוזרים ביחד עם המתנדבים מפעילות, הדבר היחיד שאני צופה בו שוב ושוב, זה את אותם לוחמים מברכים לראשונה שהחיינו על מצווה דאורייתא. מצווה מהתורה. זה, הרי אדם ששם ציצית, זה כנגד כל המצוות, זה, הוא נפתח בו הפתח כבר. תאמו בו כי טוב השם. ושהמאזינים זוכים להיות שותפים בדבר הזה, זה דבר עצום. זה קורה פה
13: אני,
14: משהו.
13: אני יכול להעיד, הרב
14: ברוך. אני רק אגיד לרב, מתחיל כן. גם בחודשים האחרונים, תהליך של חבר'ה שמתחילים גם לשמור שבת.
13: כן. כי זה מצווה גוררת מצווה, הוא שם ציצית.
14: ממש.
13: מצווה גוררת מצווה.
14: מה זה אומר לשמור שבת? שאלו אותי מה עדיף. כל מיני דברים שעולים, ואנחנו בקשר גם עם הרבנים הצבאיים, ואנחנו יכולים לעשות דברים שהם לא יכולים לעשות.
13: לגמרי.
14: כי הם מחויבים הרי, וכל מיני דברים, אבל אני בא מבחוץ.
13: היו כאלה הרב דרוק שאמרו, שמתי את הציצית ובירכתי שחיינו והתרגשתי, ופתאום הגיע שבת, באתי לעשות בשבת, אמרתי, איך אני אשן עם הציצית עליי, כבר אני לא יכול. זה מצווה גוררת מצווה, ויש כאן מהפכה גדולה.
14: אני יכול להגיד לרב נתונים שקורים היום בתוך צהל, שגם בקשרויות פתאום מלא חיילים אומרים, אנחנו רוצים קשרות מהדרין. אנשים שלא באו מרקע, כל מיני דברים.
13: אז מה, אבל מה הפרויקט הבא? אני מחפש פרויקטים הרב, אני מחפש מה הפרויקט הבא?
14: יש לנו שתי פרויקטים עכשיו על הפרק. פרויקט ראשון שלנו, אנחנו הולכים בשבועיים הקרובים גם לצנחנים, חטיבת צנחנים, וגם לעוד חטיבת מילואים, להביא להם ציציות ומחזורים לכבוד ראש השנה. כל סט כזה, כל ערכה כזאת של מחזורים, אנחנו משיגים את זה במחיר קרן, וציצית לקראת ראש השנה, זה 72 שקל. זה פרויקט אחד. פרויקט שני, עוד גדוד שריון, שנקרא מלר, שהם מקבלים על עצמם ללמוד מסכת סוכה עד סוף השירות שלהם. הם מתחילים בעוד 3 ימים. ואנחנו רוצים לתת להם את המסכתות האלה. אז כל פרויקט כזה זה מביאים מסכת וציצית, זה 72 שקל. 72 שקל לערכה של מחזורים וציצית, ו-72 שקל לערכה של גמרא עם פירוש, זה גמרא ושינם
13: כמפורה. יפה, אז כל אחד יכול לתרום, אחד לפה ושתיים, כאילו, 72 אחד לזה, ב-72 אחד לזה, או 700, או 1,000, או 2,000, כל אחד מה שיכול.
14: לכל ילד, לכל אחד מהמשפחה שלו.
13: רגע, בוא תן לי להבין כמה חיילים יש בגדוד מלר?
14: במלר יש 400, בין 400 ל-450.
13: וואו, המון.
14: כן, כן, כן. אבל כמה שמשם אנחנו מתכננים שלפחות 100 יקחו על עצמם את הלימוד מסכת בקביעות. אחרי זה בסוף הלימוד אנחנו משתדלים גם לתת להם איזשהו מלגה קטנה, אבל זה משהו אחר.
13: זה חוץ מהמנגל, חוץ מהמנגל שראיתי עם הטייסים. ראיתי את המנגל, אתה מוריד להם שם.
14: זה ממש, אתה בא, יושב פתאום עם טייסים. אני יכול לספר שישבנו עם טייס, הוא אכל, ואז הוא אומר לי, אני צריך ללכת ל-20 דקות, הוא חוזר אחרי 20 דקות, אני שואל אותו, איפה היית? הוא אומר לי, תקפתי בלבנון וחזרתי. ממשיך לאכול, זה עוד חם, האוכל עדיין חם.
13: תשמע,
14: דברים שקורים, פתאום יושבים בני אדם, משוחחים איתו, מדברים איתו, זה אחרת, מרגישים את העם בעצמו, לא דרך תשורת רע.
13: אתה יודע, הרב דרוק, זה התגשמות של הפסוק, הנה ימים באים, נאום השם, השלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי משמוע את דבר השם.
14: אני שמעתי פעם, יהודי גדול פירוש מאוד יפה על זה. מה זה לא רעב ללחם ולא צמא למים? בפשטות הכוונה, שבן אדם, לא אכפת לו יהיה שהוא יהיה רעב ללחם, ולא אכפת לו שהוא יהיה צמא למים, הוא ירצה לשמוע את דבר השם. אני שמעתי מיהודי גדול פירוש עצום, יגיע זמן בעולם שהוא לא יהיו רעבים ללחם. אנשים לא יהיו רעבים, יהיה להם, וגם לא יהיו צמאים למים, אבל עדיין ירגישו חוסר עצום, וירצו לשמוע את דבר השם.
13: הרב דוק, נעים לי להיות איתך, אבל אני, מה שהלב חושק, הזמן עושק. תן לי טלפון, תן לי טלפון.
14: 050, זה הטלפון האישי שלי. 050-371-0888. כמו שאתה אוהב שאני אגיד בסודר, 050-371-0888. בבקשה מכם, אנא מכם מאזינים, בואו תהיו שותפים, אפשר לראות את הפעילות שלנו במרשתת, לרשום בגוגל ארגון כיסופים. אני שולח לרב משה תמיד תמונות וסרטונים דרך המייל. זה בלתי נשפט.
13: סיכום הרב, תקשיבו המאזינים האהובים שלי, אנחנו פה קונים עולמות, לך תדע מי זה החייל של דרכו, דרך הציצית שלך והמחזור שלך או הגמרה שלך, הוא יהיה בעל תשובה. לא לתרום 72, מי שאין לו, אין לו, אין לו, אין לו, אבל מי שיכול 700, 1,000, 2,000, זה מלא חיילים, זה מלא מהפכה, זה כל אחד בא הביתה, יש לו אישה, ילדים, חברים, לא יודעים איך זה, אז ככה עושים בדיוק מהפכה. תרשמו את הטלפון הזה בבקשה. אתה תגיד לי, רגע שנייה, ברגע שיש לך את הממתינה הראשונה, תגיד שלום, תעבור לטלפון, 050-371-08-88, זה המספר, תתחילו להרים פה ציציות, תעבור, תודה רבה הרב, להתראות, תביאו להם ציציות, מחזורים לראש שנה, הלבבות שם פתוחים, אני יודע מה זה, הלבבות פתוחים, מרגישים קרבת השם, רוצים לחיות, רוצים לחזור הביתה, זה הזמן, 050-371-08-88, לא חייב עכשיו כולם, כי הוא יכול לנו, תרשמו לכם, ליצור איתו הרב דרוק קשר, עוד רבע שעה, עוד חצי שעה, עוד שעה, עוד שעתיים, עוד שלוש, מחר, 050-371-08-88, יוצאים לעוד הפסקה.
11: עכשיו איתכם, בגובה הלב, עם משה בן לולו.
9: כל חי תמיד איתי, כל חי.
11: שכינה ביניהם, מיטב המומחים והמרצים בזוויות חדשות על הבית היהודי. והערב, הרב אריאל וידר ישיב לשיחות המאזינים על הבית היהודי.
0: תהיה במקום חדש שלא היית בו עד היום. תכבד את זה שאולי היא תגיד לא.
11: שכינה ביניהם, יום שני ב-11 בלילה, רק כאן בקול חי.
1: 60 שניות עם כל מה שלא ידעתם על אוטיזם. בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך המיוחד בציבור החרדי. כשאדם על הרצף אינו יוזם תקשורת או שיחה חברתית, הוא מכונס בתוך עצמו. קל לחשוב שטוב לו לבד ושהוא פשוט אינו מעוניין בקשר. אבל האמת היא שאנשים עם אוטיזם צמאים לחברות בדיוק כמו כולנו.
2: רק שהם אינם יודעים תמיד איך ליצור את הקשר הראשוני. אז תעשו אתם את הצעד הראשון, גשו אליהם, דברו בפשטות וצרפו אותם למעגל. ככה, פשוט. שיח סוד, משנים את העולם לכולם.
10: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
15: מחר בחצות הלילה יתכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ. לפרטים יתקשרו כעת לכוכבית 8603. עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש, משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשות בדץ מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
16: את ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
17: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
18: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים ומחסים את אוהבת.
19: כוכבית 3044.
20: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
21: חדש בקמפוס הר טוב בבית שמש, מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הר טוב, ללמוד מהטובים ביותר.
22: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום, פלוס מקציף חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון, בשקל אחד בלבד. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
23: החשמל והמיזוג.
24: עכשיו איתכם בגובה הלב עם משה בן לולו.
25: כל חי תמיד איתי, כל חי.
13: לילה טוב, שלום לרב שמעון שנייבלג.
26: יפה, ערב טוב.
13: תודה קרמית, אמנו על השם שלך פה. היה ויכוח, שנייבלג, שנייבלג, בסוף קלנו. שנייבלג, עשינו חזרות עליך. תגיד הרב, מה זה ארגון גדלנו בדקה שתיים?
26: גדלנו, אנחנו עוזרים לעשות קשר אמיתי, חיבור עם ילדים, אפילו אלו שהתרחקו מהטלם, יצאו, מחפשים את עצמם, אפילו ילדים שהגיעו לתאילנד. אנחנו בונים את הקשר האמיתי, הורים לילדים, כמו שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו, ולא עושה חשבון אם אני כאן או שם.
13: תסביר לי רגע, תסביר לי מה אתה אומר. יש עכשיו בחור בין 22 או 17 בתאילנד עם קעקוע והגיל, הוא עזב את העולם החרדי, נטש את ההורים שלו, הוא בתאילנד. איך אתה מקרב אותו להורים שלו?
26: איך אני מקרב אותו? כשאני מבין, אני אישי עובר את זה ברוך השם, הקדוש ברוך הוא נתן לי את המתנה, ואני לא מקרב את הבן שלי. אני פשוט חי עם הבן שלי כמו שאר הילדים. הילד מרגיש בבית כמו כולם. אז אתה צריך לקרב אותו. אבל כשמבינים שהילד לא רוצה לפגוע בי, הילד לא מתכוון לעשות לי רע, אלא פשוט הילד עובר את התהליך שלו, וככה הוא מחפש את בורא עולם, ותפקידי להחזיר אותו להיות מחובר בורא עולם. עכשיו הוא לא שמה? אז האם אני אשאיר אותו בחוץ שאף פעם לא יוכל לחזור? איך הבן שלי אומר? אבא שלי לא מחזיר בתשובה. אבא שלי פורס שטיח שמי שירוצה יוכל לחזור בתשובה.
13: תגיד רגע, שנייבלג, אתה עוסק פה בדבר שהוא כאב גדול בדור שלנו. הוא כאב עצום. כל בית שחווה את החוויה הזאת, זה הלבבות של ההורים נשרפים. אני יודע את זה. יודע את זה ומשומע ומטפל. זה פשוט הלב נשרף. אתה בעצם עכשיו עושה משהו שהוא לדעתי אחד היפים והענקים שיכולים להיות לאנשים האלה. אתה מביא את כל ההורים שבסיטואציה הזו לשבת סליחות. ספר לי על זה בבקשה גם קצת.
26: אנחנו עושים כבר פעם השישית, אוספים הורים מיום חמישי ועד מוצ"ש, מביאים אנשי מקצוע, רבנים, שמבינים את העניין כמו שצריך, ונותנים כלים להורים, דבר ראשון, להבין את הילד, להבין את המצב, לפעמים גם מצב נפשי קשה של הילד, שהוא עובר דברים לא פשוטים.
13: זה לא משנה אם זה בן או בת שצרו, נכון? לא משנה.
26: ומסתכלים על הנשמה ולא על החיצוניות, מסתכלים, מתחברים מתוך הנפש של הילד, ואז כבר לא רואים את החיצוניות בכלל, לא רואים אם הולך עם שטריימל, או שהולך עם קופה קטנה, או שהיא צנועה ולא צנועה, תכלס מתחברים. והפלאום, כשאנחנו מתחברים טוב עם הילדים, הם כל כך מכבדים אותנו, שאין ממש בעיות, לא שבעיות של צניעות, לא בעיות של שבת, הם מכבדים פשוט. אני לא אומר שהוא חוזר ברגע להיות שומר שבת, שומר תורה ומצוות, אבל הוא מגיע הביתה, הוא מכבד, הוא לא מציא את הסמארטפון שלו בבית, היא תלך צנועה בבית, הורים שואלים אותי, אתה אומר לקחת את הבת שלי הביתה, כך לא צנועה? לא, אני אומר לו. אני אגיד לו, בוא תתחבר לבת שלך, תהיה בקשר טוב, כשאתה בקשר טוב, ותכבדו זה זה, היא מכבדת, היא מגיעה הביתה, היא מרגישה טוב, ואז טוב לה.
13: מלון כינורות, השבת הזו בטבריה, נשארו חדרים הרב?
26: לא הרבה. אבל עדיין, מי שרוצה, יכול לתפוס את עצמו, ואנשים חוזרים עם קשר, ואמרתי את זה כבר, ואני אומר את זה, אין ספור מקרים של ילדים שהיו שנים, היום דיברתי עם אמא, שהיא מסכנה, היא גרושה, סיפור לא פשוט, והיא הייתה מנותקת עם הילד שלה בעקבות הגירושים שלה, היא חזרה בתשובה, וסיפור מאוד ארוך. בעקבות הפעילות היא הייתה כבר כמה פעמים, עכשיו הבן שלה התחיל להיות אותה בקשר. אחרי, מדובר על יותר מ-20 שנה שהם הכירו, אבל ממש היה כעס והיה סבל לא נורמלי לכל הצדדים. אנחנו רואים שהפעילות הזאת מחזיר ילדים לקשר. ואוטומטית גם מחזיר ילדים הביתה לטוירה ולמיצרס. כל אחד בדרגה שלו,
13: נכון.
26: זה מקדם.
13: אז אני אולי בדקה גם תגיד לי פחות או יותר ככה, הרבנים שיתנו את ההרצאות להורים הללו, מי הם?
26: רב ראשון, הוא מגיע פסיכולוג, קוראים לו מנחם אינגבר, פסיכולוג חרדי, חסידי, חסיד גור, הוא כבר שנים, והוא מבין את הנושא, הוא מסביר להורים את כל התהליך הנפשי של הילד, של הילד המתבגר, לא רק ילד מאתגר אלא גם ילד מתבגר, ואז הוא גורם לילדים, להורים, להביא את הילדים עוד לפני חלילה שהם יוצאים החוצה. אז אפשר למנוע את הבעיות.
13: חשוב, חשוב, חשוב, חשוב, הרב, זה חשוב מאוד. המניעה, נהדר. מי עוד? מי עוד?
26: אז מגיע אדמור מפיטסבורג, שהוא מבין בנוער בצורה לא נורמלית, הוא נותן, כבר היה איתנו כמה פעמים, ונותן הסבר להורים, וכמובן מחזק את ההורים, וגם השנה הוא הולך לתת לנו... אתה יודע מה זה קוויטל, נותנים קוויטל הרע על הרבי,
13: כן, כן, כן.
26: והוא יש לו סגולה מהסבים שלו, אבותיו הקדושים, שזה ודאי, אם נזכה בעזרת השם לראות את הילדים שנה חוזרים הביתה. אני בעצמי שלמדתי את הנושא הרבה, אני כבר 30 שנה בנושא, נותן הרבה הרצאות והרבה הבנה, זה גורם הרבה לבעיות בשלום בית, הרבה הורים יוצאים לבעיות בשלום בית ממש קשה, ועל ידי שאנחנו עובדים עם זה, מחזירים את השלום בית, לא רק שלום בית בין בני הזוג, שלום בית עם כל הילדים, עד שהורים אומרים שבזכות הילד הזה אנחנו מתחברים טוב עם כל הילדים.
13: איך יוצרים אתכם קשר הרב?
26: איתי אישי זה אחד, אבל פה בשבת במלון אם רוצים.
13: לא, קודם למלון, קודם למלון, בוא נמלא את החדר.

0: זה סוג של סמינר שהוא פיקוח נפש גמור, גם להורים וגם לילדים. אני אומר לכם, זה פיקוח נפש גמור. אשריך הרב שאתה עושה את זה, ואתם משקיעים כל כך הרבה זמן וכסף ואוכל ורבנים וסליחות. מי שבסיטואציה הזאת עם בן או בת שבבעיות של נשירה, התמודדויות וכאלה, תרשמו את הטלפון של המלון, תרשמו עכשיו. זה השבת הקרובה, נכון הרב? 04-950-9000. תרשמו, תתקשרו עכשיו, אפשר עכשיו למלון או כבר... אם לא, אז מחר, אם יש עכשיו מענה, אז עכשיו להירשם, 04, זה רק זוגות, רק זוגות, 04-950-9000, אני חוזר, ספרה, 04-950-9000, תודה רבה הרבה, בשורות טובות, יישר כוח, שנה טובה, תודה.
1: שימה טובה לכל עם ישראל.
0: אמן, תודה. אוי, מה אני אגיד לכם, מאזינים יקרים, איפה עוד סיום, חברים? אז זהו, זה עבר לנו כזה מהר, כזה מרתק, אבל הכי הכי הכי הכי מחזק. תודה רבה לקובי סגל שערך, יצחק חן שהיה בהפקה, ופנחס בינדר שהיה לביצוע טכני. תודה לכם שאתם תמיד איתנו, תודה להשם שאף פעם לא עוזב אותנו. לילה טוב, להתראות.

0: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: חי תמיד איתי כל חי.
2: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה, קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
3: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
6: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים וגם זוג שני וכרטיס שבמבצע מתנה.
7: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
8: כפוף לתקנון.
9: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול, 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
10: והנה זה קורה בירושלים. גב אל 3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים.

0: תקשיב, קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
4: מורשון
3: ותזכרו בקהל הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף, ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את

0: הוצאה בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
2: ביניהם, מיטב המומחים והמרצים בזוויות חדשות על הבית היהודי. והערב, הרב אריאל וידר ישיב לשיחות המאזינים על הבית היהודי.
3: תהיה במקום חדש שלא היית בו עד היום. תכבד את זה שאולי היא תגיד לא.
2: שכינה ביניהם, יום שני ב-11 בלילה, רק כאן בכל חי.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי. השעה 10.
1: לילה טוב ושלום רב לכם. באולפן שמעון קליין. במפלגת הליכוד מגיבים להצטרפות של חבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ' שפרש מיש עתיד ומצטרף למפלגת רע"מ ומסרו. גם סגלוביץ' לא יסתיר את העובדה שמנסור אבאס לא מוכן להכיר בחמאס וחיזבאללה כארגוני טרור. יחד עם איזנקוט וליברמן הם הולכים להקים ממשלת שמאל שתומכת באופן מלא במדינה פלסטינית, לשון ההודעה. כתבנו מציין כי יושב ראש המפלגה מנסור אבאס הכריז על המהלך לאחר התייעצויות שקיים בשבועות האחרונים בניסיון לקדם את מפלגתו כשותפה בממשלה הבאה. המתיחות במזרח התיכון קצת פחות מיממה לחילופי האש בין ארצות הברית לאיראן במפרץ. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוקל לבצע תקיפות מוגבלות באזור מיצר אורמוז, כך דווח הערב באתר אקסיוס. מהדיווח עולה כי התוכנית האמריקנית היא למנוע מאיראן להציב באזור מקאמים וטילים שישמשו אותה לתקוף ספינות. כתבנו המדיני שלמה ריזן מזכיר כי מוקדם יותר היום הצהיר הנשיא טראמפ כי ארצות הברית תקה באיראן, זאת לאחר התקיפות שביצע אתמול כנגד בסיסים אמריקנים ברחבי המזרח התיכון. שר הביטחון ישראל כץ אישר את המלצת הרמטכ"ל אייל זמיר למינוי של האלוף דדו בר קליפה למפקד פיקוד המרכז. כך מסר דובר צה"ל שהוסיף כי הקצין יחל את תפקידו בשנת 2027 בהתאם להערכת המצב המבצעית. הוא צפוי להחליף את האלוף אבי בלוט שמכהן כמפקד הפיקוד ביהודה ושומרון. ידיע שמסר פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר. השיבושים באספקת המים באזור ירושלים. במשרד האנרגיה מסרו כי שני מתקני התפלה באזור הדרום שבו לפעילות מלאה, ושני מתקנים נוספים צפויים לשוב לפעילות כבר בשעות הקרובות. עוד נמסר כי מאגרי המים במרחב ירושלים והסביבה צפויים להתמלא כבר בשעה הקרובה, ומומלץ לתושבים לצמצם ככל הניתן צריכת מים שאינה חיונית. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס התחזית. מיד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
1: ומזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, הן תהיינה מעט גבעות מהרגיל לעונה. ביום רביעי תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
1: עד כאן חדשות כל חי.
0: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי.

0: לילה טוב למאזיננו היקרים, ולילה טוב הרב דוד ברוורמן, מרצה בכיר בערכים.
1: לילה טוב לך רבי צלל, לילה טוב לכל המאזינים.
0: מפגשנו השבועי כאן בשידור חי, okay. יחד עם הטכנאי שלנו היקר פנחס בינדר, ואנחנו בעיצומו של אלול, כבר בחצי השני, מתקרבים, וואו, צעדי ענק.
1: אנחנו כמעט בשבוע וחצי האחרון של השנה, של תשפ"ו,
0: ושמצטרפת
1: על חברותיה בהיסטוריה, אז יש לנו את הימים האחרונים שאפשר כבר לספור את השעות של תשפ"ו, על כל פוטנציאל תיקוניה, ועל כל הייחודיות של אותה שנה, על המזל של אותה שנה, אז צריכים לסיים ברגל ימין, בצורה הנכונה, ולהגיע מוכנים לראש השונה. אז הימים האחרונים של השנה הם בהחלט מאוד מאוד משמעותיים, כפי שכתוב בספרים הקדושים.
0: נכון, במיוחד השבוע האחרון של... ששאל תקן המון המון בשבוע האחרון, אבל גם היום, גם אתמול, גם אחר, כל הזמן,
1: רגע,
0: כל הימים
1: כל
0: האלה,
1: רגע
0: כל
1: נתון.
0: רגע של אלול, בדיוק.
1: אני אומר את הדברים, אני מצטער שאני פותח בזה, אבל אני חוזר כעת מספד של הרב יוסף אביטן, שהוא היה מנהל המחלקה האקדמית בערכים, שנפטר לפני פחות משבוע.
0: כן, אני יודע, יקר מאוד.
1: והדבר המביל שהיה שם, זה הוא טיפל באמא שלו בבית חולים, והוא לא הרגיש טוב, והתמוטט שם במקום ונפטר.
0: מאירוע לב.
1: הוא אירוע לבבי, דום לב.
0: שובר את הלב, האירוע לב הזה.
1: עכשיו, באותו בוקר הוא דיבר עם פעילים, הוא הכין את הדברים, הוא דיבר על סמינר הבא. אני אומר, בפתע פתאום, ללא וידאו, ללא פרידה, ללא שום דבר אחר. זאת אומרת, זה מכניס אותך לפרופורציות של הפיוט של מורש השונה, כוסי ואום, עם צונקי ברכסים, או כמה היא ברעון, וכמה יעלמו מן העולם. מי יחיה ומי ימות, מי בקיצור, מי לא בקיצור. הדברים הם כל כך נתפסים שכתוב בגמרא בשבת, שוב יום אותך, שוב יום אחד לפני יום מיתתך. אז שואלים חזל, בגמרא שואלים, איך אני אדם, איך אדם ידע מתי הוא נפטר? אז אומר, נכון, אדרבה, לכן כל יום שאדם ידע, לעשות ההכנות הנכונות. לכן האדם אומר לעצמו, נחכה לשבוע האחרון של השנה, ואז נעשה את השינוי, לא, לא, לא, הרגע, הרגע, עכשיו, עכשיו, זה הרגע.
0: שוב, איך כתוב שמה?
1: שוב יום אחד לפני מיתתך.
0: בדיוק, אנחנו יש לדעת מתי היום האחרון.
1: אז לכם אומרים לדעת, כל יום, כל יום זה היום, הרי הפרשת השבוע פותחת, אתם ניצבים היום. אני לא זוכר, אולי הרב בצלאל תבדוק את זה, כמה פעמים המילה היום מופיעה בתורה.
0: לא הרבה.
1: הרבה מאוד.
0: וגם מקשרים את היום הזה, שזה ראש השנה.
1: הרבה מאוד, הרבה מאוד. אני אומר לך, תבדוק. תבדוק את זה, כמה פעמים המילה היום מופיעה בתורה. הרבה פעמים, הרבה מאוד פעמים היום. אפילו בפרשה עצמה, שוב ושוב אנחנו נראה את המילה היום. והיום הרת עולם, ובקיעת שמע, והשאר אנוכי מצווך היום. שוב פעם היום, שוב פעם היום. הארבע אותיות האלו, A, U, V, מם סופית, זה בעצם כל החיים שלנו. החיים שלנו זה בעצם הרגע. זה היום הזה. זה לא היום של אתמול, ולא היום של מחר. וזה היום הזה שאדם צריך לנצל אותו כמו שצריך, שאדם את ההזדמנות.
0: בדיקה מהירה, מהירה, מהירה, לא מדויקת למעלה מ-130 פעמים.
1: נו, זה דבר מדהים, הרי אם לחשוב טוב, הרי שאתה אומר את זה, שאנחנו אומרים...
0: אבל כל מיני הטיות, היום, כיום, ביום.
1: בסדר, אבל אני אומר
0: שאלה,
1: אמרנו היום בתפילת ערבית, ובקריאת שמע, אשר אנוכי מצווך היום, א' ובך, מה זה היום? זה גם היה אתמול, זה גם יהיה מחר. מה נכנס כאן המילה היום? אלא התשובה היא שהיום זה החיים, היום זה הרגע, היום זה הזמן, היום זאת ההזדמנות. אדם שניצל, הוא הפך רגע לנצח. אדם שלא ניצל, לא ניצל. זהו. אי אפשר להחזיר את זה. היום שנשרף, הוא לא יחזור. ולכן הרעיון הוא לנצל את הימים האלו, זאת הזדמנות גדולה של ימי רצון, לנצל אותם נכון. והייתי רוצה לפתוח בטלפון שקיבלתי.
0: אז זהו, אז אני, בוא נקדים את, לפני הטלפון שקיבלת, שמתחבר למה שעשינו בתוכנית כאן לפני שבוע ולפני שבועיים. ודיברנו על איך צריך לקבל את אלול, איך להתכונן לראש השונה באלול, איך להתייחס לימים נוראים, כל אחד, ויש את הגישות החסידית, והגישה הליטאית, ושתי גישות שלפעמים גם מתנגשות, וצריך לדעת איך לחבר ביניהם.
1: ובתוך הגישות יש תת גישות, ויש כל מיני שבילים.
0: נכון. ויש אנשים, ואתה קיבלת המון תגובות, אני גם קיבלתי כמה, של באמת, התייחסויות של אנשים, כל אחד מהזווית שלו, וזה מעניין ומרתק, ובאמת אנשים, בוא, זה לא כמו שתדבר עכשיו בנושא חינוכי ספציפי, אז כל אחד רואה את זה בזווית אחרת. פה זה הרגש של האנשים, מה עובר עליהם בתקופה הזו, איך הם מגיעים לראש השנה, איך עבר עליהם כל השנים, איך עכשיו הם יקבלו את ראש השנה עם הדברים שנאמרו כאן, שאמרת כאן, ו... לאור מה שעבר עליהם שנים קודמות, ופה אני חושב שהשיחת טלפון שאתה רוצה לספר עליה, ששיתפת אותי הבוקר, מתחברת פה בדיוק לנקודה הזו.
1: אני, היה לי שיחה מאוד מאוד טעונה ומרגשת מאוד, שאברך התקשר אליי בעקבות השידור שלנו. הוא ניסה לדבר, הוא לא הצליח פשוט לסיים את המשפט. אז אמרתי לו, בוא תנוח קצת, קח אוויר, שתי כוס מים, נדבר לאט לאט, ואם לא, תקשר עוד שעה. בכל אופן, עד שהצלחתי לדובב אותו והתחיל לדבר, מדובר לפי השיח שלי איתו, מדובר באברך בן עלייה, שלמד בישיבה חשובה, שיש שם אווירה מאוד מאוד מאוד עוצמתית, אני לא אגיד מתוחה ואני לא אגיד מלחיצה, מאוד עוצמתית בישיבה, ויש אנשים שיש להם רגישות יתר, ויכול להיות שהוא שייך לקבוצה של רגישות יתר, והלחץ הזה אומר לי, פעל אצלו לא טוב, לא טוב. אומר לי, התפילות והמתח של יום הדין, הוא אומר לי, הוא אמר קריאת שמה בליל ראש השנה, הוא פחד להירדם. הוא אמר, בידך הפקיד רוחי, הוא אומר, הרגשתי שאני לא בטוח שאני קם בבוקר. והוא אומר, הפיוטים והתפילות והמתח ומה שאמרתי, הפיוט של רבי מנון ממגנצה וכל שאר הדברים, הוא אומר, אני קרסתי נפשית. איכשהו הצלחתי להקים את עצמי, אומר, התחתנתי, ברוך השם, עם אישה מקסימה, בת בית יעקב, בחורה באמת משכמה ומעלה. ואומר לי, משנה לשנה יש לי חרדה ופחד מימים נוראים, עד כדי כך שהוא היום לא מגיע לתפילות, רק לתקיעת שופר. גם בתקיעת שופר הוא לא נכנס לבית הכנסת, הוא שם מבחוץ והוא מקשיב להתקיעות וחוזר הביתה. והילדים שלו מתביישים בו, מתביישים. הוא אומר לי, הילדים שלי רוצים לשבת ליד אבא, אבא לא נמצא, איפה אבא? למה אבא לא נמצא? כל השבתות הוא נמצא. אבל הוא אומר לי, אני לא יכול, אני לא מסוגל. ואז שאלתי אותו, תגיד לי, אתה חושב שזה רק, אתה באופן סיפור אישי שלך? כי זה אני ודאי לא יכול לעזור לך. זה איש מקצוע, טיפול רגשי או טיפול פסיכולוגי, זה לא משנה עכשיו מה. הוא אומר לי, אני אומר לך, יש לי הרבה מאוד חברים ששיתפו אותי והם עוברים את אותה חוויה. אז חלק קופאים על עצמם להישאר בבית הכנסת, חלק נמצאים במקומות אחרים, חלק בורחים באמצעות שיש להם אפשרות לברוח, אבל אומר לי, אני לא לבד בקבוצה הזו. והשבת, היה לנו שבת של סמינר לבנות בוגרות בית יעקב, מדובר בבנות נפלאות וטובות, אישה אחת ביקשה לתקן שכתבנו בנות איכותיות, היא צודקת, נכון, כל הבנות הן איכותיות, אבל זה בנות שמורות מה שנקרא, שמורות מאוד מכל הזוויות, ופנו אליי.
0: למרות שסיימו, לא למרות, הם סיימו סמינר
1: ונשארו, שמרו על עצמם כמו שצריך. ישבנו הרב נשיא, הרב דניאל נשיא, ואנוכי, וקיבלנו הרימה של פתקים של שאלות של בנות שכתבו בערב שבת, והיינו אמורים לענות על זה. אני יכול לומר לך, לפחות 20 פתקים מתוך 100 פתקים היו סביב הדבר הזה. לחץ, מתח, חרדה, חוסר נשימה, אני לא מצליחה להתפלל כמו שצריך, אני מצאת במתח נורא, המתח של יום הדין, ועושים בעיתוני של ראש השנה, סיכום השנה, בדרך כלל, זה אירועים הקשים שקרו, זה כל מיני אירועים נוראים.
0: מהכותרות, מלחיים,
1: מהמוות. זהו, מי במים, מי באש, מי בחרב, וזה מופיע בשלושה עמודים, בריכוזיות, בבת אחת, אז כל המבט, זה מבט מלחיץ, שגורם בעצם הרגשה של ריחוק, מתח וסטרס, ובקיצור, לא ליד הנכון שצריך להגיע. ואיך יוצאים מזה? ומקשו עצות, וממש, אתמול גם התקשרה לאיזה עוד אחת שהיא ביקשה לפרט יותר, והיא אומרת, אני פשוט לא יכולה להתפלל, אני לא מסוגלת. היא אומרת שהיא הכביעה בבית את המחזורים של ראש השנה ביום הכיפורים, במקום כדי לא למצוא את זה. ואני יודע שזה תגובות קשות, אבל חייבים לדבר על זה, וזאת נקודה שהיא חוזרת על עצמה הרבה מאוד, ואז יש שתי אפשרויות, או שברוכים, נלחצים, או שמגיבים בציניות. עזוב, יהיה מה שיהיה, וגמרנו, מה שיהיה, יהיה, לא, עזוב, אנחנו זורמים את זה ועושים את זה צחוק וציניות. אז כך שיש לך את שני הקצוות, את הקצה של אלה שכבר לא מתייחסים, ממשיכים הלאה ויהיה בסדר, מה שנקרא בשרירות ליבי אלך, או אלה שלוקחים את זה בצד הקשה והמתיש והמלחיץ, ושממש מוצאים על אדם את הכוחות שלו, שהוא נמצא ממש בחרדות ובכפייתיות וכולי. עכשיו, לא אתה ולא אני לא מטפלים רגשיים ולא עוסקים בטיפול פסיכולוגי. אנחנו מנסים לדבר בכלים פשוטים, אנושיים, כי זה מזכיר לי סיפור, שאני לא יודע אם שיתפתי אותך או את המאזינים בסיפור הזה.
0: איזה?
1: על המגיד שיעור בדף היומי, עם פרק אלו מציאות?
0: לא זוכר.
1: לא. אוקיי, אז אני שוטף. אני נמצא בכל החזוליש, יש לנו...
0: וגם אם סיפרת, אני בטוח שיש מאזינים שלא שמעו את זה. יש לנו כל הזמן עוד ועוד מאזינים חדשים.
1: ברוך השם. בכל אופן, אנחנו בכל החזוליש, אנחנו יודעים קבוצה של מגידי שיעורים בדף היומי. בעבר היה שם מגיד שיעור מאוד גדול בדף היומי, ואני כבר הפסקתי למסור שיעור דף היומי, אבל אני למדתי עם אבא שלי דף היומי, ביחד אנחנו כבר הרבה מאוד שנים למדנו דף היומי. אז ניגש אליי יהודי מגיד שיעור גדול. הוא ביקש ממני שנעשה לו טובה. הוא אומר, אני לא מרגיש טוב. ואם אתה יכול למלות את מקומי, למסור את השיעור, הוא אומר לי, זה נראה לי שיקח לי שבוע עד שאני אתושש. אני שמחתי מאוד, שיעור גדול, 200 איש, למה לא, עד רבה. הגעתי שם לשיעור, מסרתי עם כל העוצמה, עם כל הכוחות, באמת, נהניתי מכל שיעור. סוף השבוע, הוא אומר לי, תודה רבה, וזהו. עברו עוד 7 שנים, המחזור הבא שלי דף היומי, ואז הוא פונה אליי עוד פעם, הוא אומר לי, ברב, אומר, אני לא מרגיש טוב, אם אתה יכול בבקשה למלות את מקומי, ופתאום נעשה חשבון רגע, במחזור הקודם, בדיוק אותה מסכת, באותו פרק, אילו מציאות. אז אני אמרתי לו, נדמה לי שגם הפעם הקודמת זה היה אילו מציאות. אמרתי לו, זו תופעה מעניינת שהרב לא מרגיש טוב, בדיוק שלומדים אילו מציאות, זו תופעה שצריך לחקור אותה, היא מעניינת שזה, שהרב גם יודע מראש שזה ייקח שבוע,
0: משהו הפריע לו עוד מהכיתה בחדר, שלמד את זה? סיפרת את זה פעם.
1: זהו, זה לא יאומן. אז מה שקרה שם, מה הפתרון שנתתי לו? אז אני אחזור למאזינים. בעצם הוא הרגיש מאוד לא נעים. אז הוא שיתף אותי, שהוא גדל בעצם למד בחיידר שהרביצו שם מכות קשות, והוא לא הבין את הגמרא, וכשהוא לומד את הגמרא, הכל צף לו, המכות, הצעקות, הטראומה, הכל צף לו בראש. ואני הצעתי לו הצעה שנראית אולי לכאורה הזויה, אבל ההצעה הזאת בסופו של דבר עזרה לו. אני אמרתי לו, תראה, דף הגמרא בנוי בצורה שהגמרא באמצע, רש"י מצד ימין, תוספות מצד שמאל. במחשב שלי הגמרא מופיע בצורה אחרת, הגמרא למעלה בחלק העליון של העמוד, הרש"י באמצע והתוספות למטה, וגם הרש"י והתוספות הם לא באותיות רש"י, לא באותיות כתב דפוס רגיל. שואל אותי, מה זה משנה? הגמרא אותה גמרא, רש"י אותו רש"י, תוספות אותו תוספות. אמרתי לו, כן, אבל המוח מצלם דמויות, מצלם תמונות, והתמונה של אילו מציאות כפי שאתה רואה אותה, היא מחזירה אותך באסוציאטיבית לתקופה של אז, והכל צף לך מחדש. בוא תנסה. והוא ניסה, הוא התרגש כל כך, בא אליי, חיבק אותי, אומר לי, הרגשתי שיצאתי מזה. אז חשבתי לעצמי שאולי באותה מידה, הרי ברור ש... כוונת הרבנים, ההורים, הרבה פעמים שומע את זה מבנות, שבבית יש אווירה מלחיצה של ימים נוראים, אמרה לי אחת, אנחנו קוראים לזה ימים נוראים במשפטים, במובן השלילי של הימים הנוראים. אסור לחייך, אסור לצחוק, ומתח בלתי פוסק, ובראש השנה, אבא שלי מתוח, ואמא שלי מתוחה, וכל מילה שאנחנו אומרים בסעודה, שאם לא בדיוק דברי תורה, אומרים לי זה יבוא על חשבון כל השנה, ואבא שלי מזהיר אותי, כך היא אמרה לי אתמול בטלפון, שאם אני אכעס, כתוב שאז כל השנה נכעס, ואז יש כל כך הרבה סיבות לכעוס, וקורה שבסוף אני כועסת, ואז אני מבינה שהשנה הזאת הלכה לי. בקיצור, התופעות הלוואי הן קשות והן לא מכוונות נכון. אז פה צריך לדעת דבר אחד, שכשמגישים את ההגשה בצורה לא נכונה, אז זה לא טעות של היום ולא טעות של חזל, זה טעות של אדם שהגיש בצורה לא נכונה. התורה היא תורה מתוקה, והתפילה היא מתוקה, וקשר לקודש ברוך הוא מתוק. זה ברור. אלא מה? כשהוא מגיע בצורה לא נכונה, אז מה שקורה, התופעות הן תופעות לוואי קשות. וזה כל כך קשור לפרשת השבוע, כי השבת אנחנו פותחים את פרשת אתם ניצבים היום. אז רש"י במקום אומר, אני מצטט את הרש"י, למה נשמחה פרשת אתם ניצבים לקללות? לפי ששמעו ישראל 100 קללות חסר 2, חוץ מ-49 שבתורת כהנים, הוריקו פניהם ואמרו, מי יוכל לעמוד באילו? התחיל משה לפייסם, אתם ניצבים היום, הרבה יחסתם למקום, ולא עשה איתכם כליה, והרי אתם קיימים לפניו היום. מה פרוש? קראנו השבת האחרונה כללות נוראיות ומזעזעות של 98 קללות. בא משה רבינו אומר, לא, לא, לא, לא, לא להיבעל, לא להיבעל, אין מה להיבעל, הנה את עובדה, עשיתם ואתם נמצאים פה. אז מה זה אומר? אז מה, שהכללות שכתובות בתורה חלילה הן לא נכונות? תראו לעצמכם שאבא מעניש ילד על התנהגות לא טובה, והילד נכנס למתח, הוא נכנס ללחץ, נכנס למתחת לשמיכה, אמא שלו נכנסת אחר כך לחדר, אומרת, אני מכירה את אבא שלך, הוא מאיים, הוא מדבר הרבה בעצבים, שהוא נרגע, הוא שוכח את הכל. זה לא חינוכי, אין לזה שום, זה אפקטיביות. אז מה זה? מה זה אתם ניצבים היום? מה הולך פה? אז התשובה היא, שמעתי בזמנו, ואני ארחיב את התשובה הזאת, כי היא נוגעת בדיוק לנושא שאנחנו מדברים עכשיו. הרי כתוב שבזמנו, שבית המקדש היה קיים, היה את הדגל האדום, שכאשר היה דגל, מלמדים אותו מעל בית המקדש.
0: ביום הכיפורים.
1: ביום הכיפורים, שהסמל האדום מסמל את החטאים, את האבונות, ואז כשהקודל עושה את העבודה כמו שצריך, אתה ככהן בעזרת השם, מדע על מה מדובר.
0: בעזרת השם.
1: בעזרת השם, אתה תהיה שם בעבודה הזאת. ועד בסוף היום, אז הדגל היה מחליף צבע, מצבע אדום אז לצבע לבן, ויהיו חתיכם כשנים, כשלג אלבינו, עם ידים וכתולה, כצמר יהיו. אלא מה? היה בתקופת הבית שני, כהנים לא מוצלחים, כהנים לא טובים, שהיה צריך למשוך את הגביעות שלהם מקודש הקודשים.
0: כן, היה אחד שהפך לצדוקי אחרי 80 שנה.
1: לצדוקי, אז הדגל שם לא נהפך ללבן, הוא נשאר אדום. אז היהודים היו מתייאשים. אז מה עשו? הכניסו את הדגל לתוך בית המקדש, שלא יראו את זה. אבל גם אז הם ביררו מה קורה, מה המצב של הדגל. סיפרו להם שהדגל נשאר אדום, לקחו את הדגל, קשרו אותו על הראש של השעיר המשתלח ושלחו אותו לזזל. והשאלה היא נשאלת, אני לא מבין. להעלים מידע זה, יעשו משהו. יש אדם שאחרי החגים הוא רואה שמשום מהחולצות שלו התכווצו, ואומרים לו, אולי תעלה על המשקל. הוא אומר, לא, עזוב, אני לפני שנתיים עליתי על המשקל, מאז לא חל שינוי, עזוב. אדם אומר,
0: עדיף להגדיל את החולצה, את המידה.
1: אדם בא אליו הרופא, אומר, תעשה בדיקות דם, אומר, עזוב, חשש של עין הרע, אני לא עושה בדיקות דם. אדם שמודד חום, רואה 39 מעלות חום, שובר את המתחום, מעלים את המשקל, לא מוציא דף חשבון בנק, אומר, לא נראה, עדוף, עדיף לא לראות. מה זה לא לראות? זה תסמון את הבת יענה. תסמון את הבת יענה. כך עושה בת יענה. כשהטורף רודף אחריה, מכניסה את הראש לתוך החול, זהו, גמרנו. מה זה להעלים את הדגל? שידעו, לא היה לכם כפרה, ותעשו תשובה. התשובה היא אחת, יש כאן יד, היד זה להתחזק, היד זה להתעורר, ולכן כשכתוב אתם ניצבים, מוישה רבינו ראה שפניהם הוריקו, פניהם הוריקו, הכוונה שהם איבדו את הצבע, הוריקו פניהם, מאותו רגע שהוריקו פניהם, הם נמצאים במצב של ייאוש, זאת המתנה הכי טובה ליצר הרע. אין לנו כפרה, עבר יום כיפור, הדגל נשאר אדום, אנחנו הגמורים, מיישרים לנו שטחים בגיהנום, עזוב, עזוב, הסיפור נגמר. וזה הדבר הגרוע ביותר שיש. ולכן, צריך לדעת דבר אחד, שהמטרה היא זה להתחזק. המטרה היא זה להתקרב לקודש ברוך הוא. ומכיוון שכן, אם אדם רואה שהתפילות, האווירה מלחיצה, אז אם אתה לא מסוגל, אם המקום מלחיצה, או המקום לא מתאים לך, כנראה שהמקום לא טוב עבורך, הוא לא טוב עבורך. לך לבית כנסת אחר, לך למקום אחר, לתפילה אחרת, לסגנון תפילה אחר.
0: אני הייתי הולך, אתה יודע, מפליג ואומר, אשכנזי, שלך אפילו לספרדי, הוא פתאום ישמע פיוטים אחרים, סגנון אחר, אווירה אחרת, או אתה יודע, יש עוד כל מיני אפשרויות.
1: זאת אומרת, הוא צריך לרפות את עצמו.
0: לא, קודם כל תעשות שינוי.
1: זאת אומרת ככה,
0: כי הרי מה מלחיץ אותו? מה מלחיץ אותה אותו? כי כמו שסיפרת, תיארת על ההוא מהגמרא עם האלו מציאס. כי זה יחזיר אותו למה שהוא עבר בחיידר. ברגע שהוא יקבל את זה בצורה אחרת, באותיות אחרות, הוא יקבל את הניגון אחר, אז אולי גם בנושא של התפילות, הוא יקבל את זה, אמנם זה לא הנוסח שלו, הוא ילך לנוסח הסידי, ניגונים אחרים, זה ניגונים אחרים אבל. אולי זה ישנה לו משהו ב...
1: זה יכול להיות ניגונים אחרים, יכול להיות בית כנסת אחר, אבל הנקודה היא כזאת, הוא חייב לקחת אחריות על עצמו. זאת אומרת, הכי קל להגיד, אני לא מתחבר, אני נלחץ, לא טוב לי. אוקיי, תעשה עם זה.
0: מה שאתה אומר, קודם כל, תיקח אחריות, אחרי זה נדבר על איך לשנות.
1: אני אומר, לדעת דבר אחד, חייבים לדעת דבר אחד, אי אפשר להישאר עם זה, אי אפשר להישאר במצב הזה. ולכן, אפשר למצוא את הדרך, לפלס דרך חדשה בעבודת השם מחדש. להתחיל מאפס ולדעת דבר אחד, ראש השנה זה יום הדין, אכן, זה יום הדין, אבל זה גם יום טוב. ולהתייחס לראש השנה, זה בעצם ברגשות מעורבים, מה שקוראים לזה רגשות אמביוולנטיים. למה? כי מצד אחד, ראש השנה זה יום טוב, ומצד שני, זה לא כמו כל יום טובים אחרים, אלא המשנה ברורה אומר שללבוש בגדי חג, אבל לא הכי יפים. את הכי יפים תשאיר לסוכות, לשמחת תורה. אז מה זה כן? כי ספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו. אבל מצד שני כתוב, אכלו ממתקים ושתו מעדנים, כי כתבת השם מאוזכם. זה בעצם היה בזמן, תקופת עזרא הסופר, שאנשים בכו מרוב מתח. אז אמר להם, כתבת השם מאוזכם. זאת אומרת ככה, יש פה נקודה מאוד מעניינת, של איך להסתכל במבט, מה שנקרא, בעין אחת צוחקת ועין אחת בוכה, ברגשות מעורבים. הרי בוא ניקח את הפסוק שאנחנו אומרים אותו כל בוקר בתפילת שחרית. ישמחו השמיים ותגל לארץ. זה ראשי תיבות של שם יודקי ובקר. ישמחו השמיים ותגל לארץ. עירם היום הים ומלואו. יעלוז שדי וכל אשר בו. אז ירננו כל עצי יער. על מה? כי קיבה השם לשפוט את הארץ. פלא פלאות. ישמחו השמיים מתגיע לארץ, עירם הים ומלוא, יעלוז שדי וכל אשר בו. אז ירננו כל עצי היער. זאת אומרת, כל הבריאה רוקדת, שרה, על מה? קיבה השם לשפוט את הארץ. למה שרים? מה יש לשיר? מה יש לרקוד? זה מלחיץ. לתשובה היא, עושים סדר בעולם. פעם בשנה עושים סדר. מתחילים להעמיד את הדברים על מקומם, ועושים את הסדר כמו שצריך, והעולם זקוק לזה. העולם זקוק, והחסד עשה איתנו הקדוש ברוך הוא, שפעם בשנה עושים חשבון הנפש, מנקים את החובות, סוגרים את כל מה שצריך לסגור, ויוצאים לדרך חדשה. יש כאן את ההתחדשות. בראש השנה יש את הבשורה של התחדשות. המילה בראשית זה אותיות א' בתשרי. אנחנו אומרים, היום הרת עולם. הרי העולם נברא בכ"ה באלול, לא באלף בתשרי. אלא באלף בתשרי נברא האדם, וכל העולם נברא עבור האדם. האדם הוא פסגת הבריאה, האדם הוא סמל הבריאה. וראיתי בספרים הקדושים כתוב שהתקיעת השופר, שהבעל התוקע תוקע בשופר, הוא בעצם רומז כאן ברעיון של בריאת העולם. למה? כי אותה פעולה שעושה בעל התוקע, להבדיל, אותה פעולה עשה הקדוש ברוך הוא באלף בתשרי הראשון בהיסטוריה. הרי מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוא נפח באפו של האדם נשמת חיים, והיה אדם לנפש חיה. זאת אומרת, שאותה נפיחה שהקדוש ברוך הוא נפח באדם, זה היה באלף בתשרי ההיסטורי, הראש השנה הראשון בעולם שנברא אדם, אותה פעולה בדיוק עושה בעל התוקע. הוא מוציא מתוכו אוויר, והוא נופח אותו בקרן של השופר. זה בעצם אותה פעולה, שעיקר המצווה זה לא לתקוע בשופר, אלא לשמוע כל שופר. מה כל השופר אומר לך? יש כאן התחדשות, יש כאן בראשית, יש כאן הזדמנות מחודשת, יש כאן אפשרות לתקן ולייעל ולשנות את הכל מכל הקצוות, מכל סוגי הקשיים והמעברים. יש כאן התחדשות, יש כאן בשורה של התחדשות. לכן כל מה שאנחנו מדברים מהסימנים שיש על השולחן בראש השנה, והרעיון הוא זה להתחדש. אז נכון, זה כרוך גם בספרי מתים שפתוחים בפניו, אבל אם הספרי מתים גורמים לך לחץ, תדברו רק על ספרי חיים, רק על ספרי חיים, רק על הבשורות, רק על הילדים שיוולדו השנה, על הזוגות שמצפים שהשנה ייפקדו, שעל הרווקים והרווקות שהם ייפקדו, שכל הדברים הטובים עליהם תדברו. אל תקראו את עיתוני סוף השנה, אל תעברו עכשיו על סיכום השנה בכל האירועים הקשים שעברו, אל תקראו את זה.
0: תשמעו את זה לכל המועד.
1: לא לכל המועד, זה מקלקל לך את כל המועד. יש כמו שכתוב, יש כאלה סרטים, כתוב קשה לצפייה, זה אירועים של דברים קשים ומזעזעים. אז אם כתוב קשה לצפייה, אומר לך, אל תצפה בזה. אז יש אנשים בכוונה צופים בזה. ואז מה קורה? זה פוגם על הנפש. אם אתה רואה כותרות או מאמרים של חזל, שהמרים האלה גורמים לך להתרחק, זה לא מיועד עבורך. זה לא מיועד עבורך. עזוב את זה. עכשיו תתעסק בצד של היום טף של ראש השונה. הרי הגוין מבין הרקד בזמן המלכת המלך. הוא אמר, צריכים להיות בשמחה בזמן תקיעת השופר, כי ממליכים את המלך. מלך לא ממליכים אותו בעצבות. מלך ממליכים אותו בשמחה. ועיקר היום זה מלכות של הקדוש ברוך הוא בעולם. שידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו. ומי יודע, אולי השנה זה יקרה, שהמלכות של הקדוש ברוך הוא תתגלה בעולם. ואז יהיה את האור הגדול שבסמי גדול שיבנה, ויחזיר לנו את עבודת הכהנים, ולא צריך את הבחירות הנוראיות האלה, ואת כל השלטון הרשע שנמצא כאן, וכל התאומה תעלה מהעולם, וממשלת הזדון, וכל השלטון של הזדון יעלה מהעולם כאשן, כאבק, והעולם יפך להיות מתואר וגדול וטעור, ועל זה צריך לדבר. זאת אומרת שצריך לדעת דבר אחד, שכל דבר שגורם לך לריחוק, הולך לריחוק, לא להתעסק עם זה. אבל יש כאלה שמכוונה אומרים, אבל זה כתוב כאן, אבל כתוב עוד דברים, כתוב עוד הרבה מאוד דברים. אז אדם צריך לדעת על איזה מאמרים חזל לגעת, ואיזה נקודות בחג להדגיש ולומר לעצמי, כדי לגרום לי שאני אוכל להתקרב אל הקודש ברוך הוא. דרך עצבות, דרך לחץ, דרך מתח, לא מתקרבים לקודש ברוך הוא, מתקרבים לאזורים של מחלקות לבריאות הנפש, לשם מתקרבים. לא מתקרבים לשום דבר בעבודת השם הזה.
0: וזה משפיע גם על הסביבה וכו'.
1: על כל הסביבה, יש בתים אני שמעתי מחברים שלי, אומר לי, אני לא יכול להיות שם, לא יכול, אומר, אני שמחתי שהגעתי לשבעה עם פנימיה, שאני לא יכול להיות במנורים בבית. זה מתח,
0: זה משפיע גם על הסעודות חג,
1: כל הזמן, זה מתח בלתי פוסק, שאדם מרגיש, הוא חכה שזה ייעלם ממנו, אבל זה לא נכון. אוכלים מעדנים טובים, ושרים לקדוש ברוך הוא, ומודים לקדוש ברוך הוא שזכינו, שחיינו וקיימנו וגיענו לזמן הזה. זוכים להגיע לראש השנה של תשפ"ז, זו לא,
0: זכינו לסיים שנה, לחיות את כל השנה, להגיע לשנה, להגיע לראש השנה.
1: לא כמו שהייתנו בראש השנה של תשפ"ו, נמצאנו תשפ"ז. אנחנו מצאים, יש כאן בשורה של התחדשות, יש עוד שנה חדשה, עוד הזדמנות מחודשת, עוד יכולות, עוד כוחות חיים שקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו. אנחנו מצאים בפני אבא רחמן, אבא שאוהב אותנו, אבא שרוצה את קרבה שלנו, אבא שרוצה שנתקרב אליו, כשחלילה הוא מעניש, אז האנשים האלה נעשים, הקדוש ברוך הוא איתנו, אמו אנוכי בצרה, אין לו, יש עצב אצל הקדוש ברוך הוא שהדברים האלה קורים, כתוב, יש בלי סוף מאמרי חז"ל בדברים האלה. ולצייר את האבא אוהב, להיות ליד אבינו מלכנו, ואת זה צריך להדגיש, לפני המלכנו יש אבינו, זה אבא שלנו. אז גם כשאבא מעניש, אנחנו יודעים זה מגיע מאבא אוהב, ואת הדברים האלה אנחנו יודעים, אבל לשים את הדגש בנקודות של אב או של חיבור, של ימי רצון, של, על הדברים האלה, ואז באמת, זה דורש מאיתנו להיות רציניים, ודאי ששלוחן של ראש השנה, לא נאמר פה בדיחות וצחוקים, זה לא המקום, אבל מצד שני גם כבדות, זה גם לא יותר מדי. יש את העדינות הזו, את הקו העדין, שבין כבדות ולחץ מצד אחד, לבין ליצנות מצד שני, יש את הרוממות שנמצאת בתווך, שהיא השילוב של שני ביחד. זה בעצם היום טוב הזה, זה יום טוב, כן, אבל כתוב גילו ברעדה. אז זכורה גילו, זה לא רעדה, ועם רעדה, זה לא גילו, אבל אנחנו יכולים להכיל מצבים מורכבים. אנחנו לימדו אותנו, חינכו אותנו רבותינו, להכיל מצבים מורכבים, להבד אלף אלפי הבדלות. איך אנחנו מתייחסים למדינה? איך מתייחסים להרבה מאוד דברים מסוימים? ואנחנו מתייחסים במבט של, בעצם יש כאן תמונה מורכבת, ולדעת איך להכיל מצב מורכב, שאחד לא דוחק את השני. בוא ניקח למשל דוגמה שדיברנו על זה בזמנו, על דוגמה חינוכית. יש ילד שהוא לומד מצוין, הוא מתמיד, המבחנים שלו הכל 100, באמת, הוא מתמיד משהו, אבל מצד שני, הוא מושחת בהתנהגות שלו, הוא פוגע, מעליב, משפיל, רומס, וילדים פצועים ממנו. עכשיו, השאלה היא איך מתייחסים לילד הזה? יש כאלה הורים שיגידו, תשמע, זו בסדר, אז הוא ילד, אבל תראה את הלימוד שלו, תראה את המבחנים שלו, תראה מה שקורה. תראה באיזה דרגה לימודית הוא נמצא. אז מה? הוא יצא בסוף למדן ומושחת. יש הורים שיגידו, מה שווה הלימוד שלך? לא שווה כלום, כלום, כלום, כלום. לא התפילות שלך ולא הלימוד שלך. אם אתה פוגע בשני, הכל נשרף. אז מה יקרה בסוף? ילד כזה, הוא בסוף לא בטוח שבגלל זה הוא ישפר את ההתנהגות שלו, אולי בגלל זה הוא יפסיק להתפלל ולימוד, כי זה לא שווה. אלא מה? זה שני חלקים, זה שני מסלולים, שוודאי שיש ביניהם ממשק, אבל להגיד לו דבר לילד, קודם כל תדע לך שאתה לומד טוב, אנחנו מעריכים את זה, ושאתה משקיע בלימודים, זה נפלא. אבל, ופה יש את האבל הגדול, כשאתה פוגע בילדים, זה נורא, נורא והיום, וזה חמור ביותר, ולדבר עליו בחומת הדבר הזה, ובלי לדחוק אחד את השני. כי הרבה פעמים אנשים אומרים, תראים, האישה הזו מצד אחד מתפללת כל כך בכזאת צדיקות, אבל איך היא מתנהגת שמה? מה שווה התפילות שלה? הסגנון הזה שלה, מה שווה כל הזה, אם אתה עושה ככה, מי שמחה? אנחנו יודעים להחליט שלא שווה פה, לא שווה כלום, הכל נשרף. זה לא נכון, יש פה מצבים מורכבים, ולדע דבר אחד, שהוא עושה פה פעולות טובות, ועל זה באמת כל הכבוד לו, ויש חלקים אחרים שצריכים אותם לשפר ולתקן ולייעל. חינכו, לימדונו רבותינו להכיל מצבים מורכבים. ראש השנה זה מורכב, זה יום טוב, אבל לא כמו שלושת הרגלים. אז נשמוח מצד אחד, ומצד שני לדעת יש כאן אימת הדין, ולחבר ביניהם ביחד, לחבר
0: במקום רעדה, שם תהיה גילה, שם תהיה גילה.
1: כן, הגילה, אז הגילה זה, והגילה לא דוחפת את הרעדה, והרעדה לא מסלקת את הגילה, אלא צריכים להכיל מצבים מורכבים.
0: ועדיין, הרב ברוורמן, אתה מתאר מצב, תיארת פה בתחילת השיחה מצב, שלא מעט אנשים מרגישים עם הרעד, עם הפחד, וכאלה שגם לא באים לבית כנסת וכולי. וצריך אולי להעמיק יותר בפרקטיקה, איך ליישר את החשיבה בעניין הזה. כי בסוף אדם צריך לעשות עם עצמו את החשיבה, אני לא רוצה כל זה, זה לא חשבון נפש, כי אף אחד לא מאשים אף אחד, לא? אבל כן, איך לסדר את המחשבות, איך כן להסתכל על זה בצורה ש... בואו נסתכל על, ניקח את ראש השנה בצורה אחרת, בצורה שמחה, בצורה של שמחה מצד אחד, מצד שני כן אולי לעשות את השינוי.
1: בוא ניקח את התפילות. התפילות, הרי ראש השנה, התפילות הן ארוכות. יש הרבה פיוטים. יש כל מיני חלקים בתוך זה. עכשיו, צריכים לדעת, אני חושב, קודם כל לחלק את זה לחלקים. יש לכמה חלקים. יש את החלק אחד, אדם אומר דבר אחד, יש לי עכשיו את החלק של תפילת ערבית. אני אעשה את זה, את תפילת ערבית בצורה נכונה, תפילה לא ארוכה.
0: זה עדיין אווירה של יום טוב רגיל, עוד לא מרגישים ראש השנה.
1: עכשיו, אני אומר, בתפילות, אדם יכול לצאת, הוא צריך לשאוף אוויר, להיות עם עצמו, אבל לחשוב, לחזור בחזרה, זאת אומרת, האויב של הטוב זה הטוב מאוד. אדם מסתכל לראות את כל הפיוטים, לראות את הכל אומר לעצמו, זה כבד עליי. אבל אדם אומר דבר אחד, בוא נעשה חלק אחד, ונעבור עוד חלק, ונסה לעשות את זה בטוב. אני עושה את זה בטוב, בצורה נכונה, לאט לאט האדם מרגיש, הנה אני מפלס לעצמי דרך חדשה, אני מפלס עם דרך של טוב, של שמחה, ולשאול את עצמו באיזה מקום אני אוכל לעבור את החלק הבא בצורה נינוחה, שפויה ומאוזנת. האדם ישאל את עצמו באיזה צורה הוא יעשה את זה בצורה נכונה, בבית כנסת, בתפילות, אבל אולי לא בית כנסת הזה, במקום אחר, אולי בסגנון הזה או בסגנון הזה, להחליף את המחזור שלו, מחזור שמפרט יותר, אולי יהיה פחות פיוטים שהוא יקרא, אבל את מה שהוא יקרא הוא גם יבין בצורה נכונה, אז זה יראה אחרת לגמרי. אז אני אומר שאפשר לעשות זה טוב, כי יש חוויה מתקנת. כשהחוויה תהיה מתקנת, זה יהיה דבר נפלא, שהוא ירגיש שהוא שיפר לעצמו את זה, שהוא יצר לעצמו ראשון למחודש.
0: טוב, יש סיפור?
1: כן.
0: זהו, יש סיפור, אנחנו נעשה את זה אחרי הפרסומות. גם אני רוצה לומר משהו בהקשר הזה של התפילה והכל, על המקום של הבעל תפילה בימים נוראים, שזה גם חשוב.
1: זה גם שאלה, איך באמת בעל תפילה שומר על הטריות, לא שמצוות אנשים מלומדה, אלא בהתלהבות, שהוא מרגיש שהוא באמת שליח של הציבור, ואומר את הדברים ולמרעיד את הציבור מדי שנה בשנה, זה דבר שהוא לא פשוט.
0: זה מצד אחד להרעיד, מצד אחד להחזיק ציבור, במיוחד במניינים שנמשך הרבה שעות, וגם לחדש, גם שיהיה מעניין. כי אם חוזרים על אותם פיוטים עם אותו סגנון, נכון, יש מסורת ואנשים רגילים ללחן מאוד ספציפי על חמויל, ולחן מאוד ספציפי ביום הערת עולם וביסוידו, איך?
1: ליסוי כל לעובדךו.
0: ויסוי כל לעובדךו, והוא נתן לתוקף בדיוק, ואני אוהב לשלב בחלק מהם, וגם להביא ניגונים חדשים שהפכו לנחלת הכלל בשנים האחרונות.
1: זה ויכוח גדול מאוד על הנושא הזה.
0: נכון, נכון.
1: האם אפשר להבין או לא אפשר? רואים שיש הבדלים מאוד גדולים בבתי כנסיות של חניכי לבין ישיבות.
0: נכון.
1: ישיבות זה משהו אחד, בבתי כנסת זה משהו אחר.
0: יוצא חברון ויוצא פונוביש ואלה שמחוברים, אתה יודע, הכי ישר לישיבות האם, באמת, אף אחד לא ישנה שם כלום. אבל במנייני אברכים זה שונה קצת, ואפשר קצת.
1: אני אומר
0: שלאברכים צריכים לשים לב. בשביל זה יש רגיל, יום אחד אתה קצת...
1: אבל לא צריכים לשים לב מהילדים. אם הילדים איתך או לא איתך.
0: נכון.
1: אם הילדים לא איתך, אז זה בעיה. זה בעיה רצינית, ואני רוצה לספר על זה, אבל אני אומר מיד אחרי הפרסומות.
0: בדיוק.
1: מה זה אם הילדים לא איתו? ואיפה, מה קורה שהילדים כן איתו?
0: בדיוק. מיד.
2: עכשיו איתכם, חינוך עם ערכים, עם הרב דוד ברוורמן ובצלאל כהן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
2: מחר בחצות הלילה יתכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ. לפרטים יתקשרו כעת לכוכבית 8603.
5: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מה?

0: ירושלים!
1: קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
2: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
3: חדש בקמפוס הרטוב בבית שמש. מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
4: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
5: רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
6: כשמבשלים הרבה, אופים בלי סוף ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום. עם עוצמה של 3,200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. 4 תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ וה... הכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
7: שכינה ביניהם, מיטב המומחים והמרצים בזוויות חדשות על הבית היהודי. והערב, הרב אריאל וידר ישיב לשיחות המאזינים על הבית היהודי.
8: תהיה במקום חדש שלא היית בו עד היום. תכבד את זה שאולי היא תגיד לא.
7: שכינה ביניהם, יום שני ב-11 בלילה, רק כאן בכל חי. עכשיו איתכם, חינוך עם ערכים, עם הרב דוד ברוורמן ובצלאל כהן.
9: כל חי תמיד איתי, כל חי.
10: דיברנו לפני הפרסמות על בעלי תפילה, ואנחנו מחכים גם לסיפור. כבר הכנתי שיר לסוף התוכנית, וזה שיר, אני אגיד את זה כבר עכשיו, זה שיר על מילות התפילה של מוסף, חדש יחסית מלפני 5 או 6 שנים, שניסיתי להכניס אותו לחזרת השעת של מוסף בראש השנה. בשנה הראשונה היה קשה, בשנה השנייה זה כבר זרם יותר טוב, וזה באמת מבחן של הרבה בעלי תפילה להצליח לחדש. למשל חמואל, כל השנים יש את או בלי שירה או חמואל של פרחי לונדון שכולם שרו חמואל, כן. על מעשה חוב, ופתאום בא חמואל חדש
11: של הרב אמניק,
10: של הרב אמניק, וגם יש איפה היה עוד משהו של הרב הלל פלאי שגם נכנס. לפעמים החובה בעיניי, חובה לפעמים לעשות קצת דיוקים ושינויים, כי ככה אתה מחבר אברכים צעירים יותר, ולמרות שהם באו מהישיבה לפני יומיים והם עדיין עם הסגנון של הישיבה, אבל הוא בא לגור במקום שאין לו בדיוק את הסגנון של חברון או את הסגנון של פונוביז' או את השילוב, אז הם כבר פתוחים לשמוע דברים אחרים וגם לעשות להם קצת שינוי. אותו מקום שדיברנו, לשנות קצת, כל המשנה ידוע לתחתונה כמובן בהרבה מקרים,
11: זה ויכוח גדול.
10: נכון, נכון, נכון מאוד. אבל לשמור על על הדברים העיקריים עם אותם נוסחאות, ובוא, כבעת תפילה, כמעט כל שנה ללכת לשמוע את רב שולם, חלקים מהנוסח כדי לא לשכוח את כל הניואנסים.
11: זהו, כי באמת הנקודה היא כזאת שהשליח ציבור עומד כעת עכשיו מול בוי רוילום, ועיני המתפללים אליו נשואות, והם באמת רוצים להתרגש, רוצים להתחבר, רוצים באמת שהלב ייפתח וירגישו את הקיר והסלויקים.
10: ואני אתן לך נקודה קטנה, מתי בעל תפילה יודע שתפילתו מקובלת? מאותו מקום של הבעל תוקע. כשהבעל תוקע מוציא תקיעות ברורות, חלקות, וללא שום תקלה, התקיעות יצאו. לא רק לצאת ידי חובה. גם, אתה יודע, הגיעו עד לאן שהיה צריך להגיע. אותו דבר בעל תפילה. כשכל התפילה זרמה ובלי שום תקלה בדרך, זו הרגשה הטובה בסוף התפילה. הייתי שליח ציבור נאמן לשולחי.
11: למרות שיש כאלה
10: אומרים ש... קשה לתאר את זה, אני אומר זה במקום של מי שעומד שם, זו תחושה אילאית, להגיע לסוף התפילה ועם ההרגשה הזו, וביום תאמצנו אותו, ונוסח אשכנת כמובן, הרגשה, וואו, אני מחכה לזה שנה שלמה כל שנה.
11: אז זהו, אז אני רוצה לספר, באמת...
10: בהזדמנות, אני אספר לך באיזה גיל התחלתי, להיות בתפילה בימים נוראים, זה לא לעכשיו.
11: יפה. אז אני אומר קודם כל, באמת יישר כוח, ואני אומר, באמת, אני אומר, זאת הזדמנות למתפללים, להודות לחזנים ולגבאים. יש גבאים שעובדים עבודת נמלים, רק בשביל לסדר את המקומות.
10: סידור מקומות.
11: כל כך הרבה תלונות. אנשים שוכחים, מגיעים תודה רבה, הם לא מקבלים שקל, הם לא חייבים לך שום דבר. הם עושים את עבודתם נאמנה בצורת, במסירות נפש. אני כבן לאבא גבאי, אני יודע כמה, זה לא פשוט, כמה בקשות וכמה שינויים, וכמה אנשים מתרכזים שמשהו לא מסתדר ולא היה כמו שהם רצו, או שבעזר הסנור שהם לא הסתדר כמו שבאשתו פגועה, זה סיפור עם זה. ולסדר את הבית הכנסת, ולהכביש שולחנות וספסלים וסטנדרים, ולמלות את הפינות, להגיד להם תודה רבה, לשלוח להם איזה משהו שמטעם המתפללים.
10: לפחות
11: איזה,
10: דבר אחד יש משהו. לגביים בימים נוראים. אין להם הנה אימויות מי קיבל או לא קיבל עלייה, כי מוכרים הכל, מי שקנה, קנה.
11: גם על זה, גם על זה יש ציפורים. להיות גבאי, זה לפעמים מלאכה בלתי נתפסת, להוא קר ממזגן ולהוא חם ממזגן. ההוא רוצה, ההוא אומר למה קיצרו בפיוטים, וההוא אומר למה יחיו בפיוטים. זה משהו שהוא לא נתפס.
10: אני מתכן את כולם שהשנה ירוצו קצת בפיוטים, כי צריך לסיים מוסף מוקדם בגלל שבת.
11: בגלל שבת. אבל אני אומר, צריך להכיר טובה לגבאים, להכיר טובה לבלקוירה שקורה, שמכין את מכין את הכל, ברוב המקרים עושה את זה בהתנדבות, והחזנים שהוציאו את הכוחות שלהם, באמת לגשת, להגיד להם יישר כוח, ולעשות את המינימום שנדרש, מי שרומם לנו את התפילות, עשה לנו את העבודה, שכחנו להתפלל כמו שצריך, מגיע להם תודה רבה, מגיע להם משהו, להכיר להם טובה, שירגישו שהם השקיעו, ויש מישהו שיודע להעריך את זה. זה במאמר מוסגר. אבל אני רוצה באמת לספר, אני מדבר על אירוע שאני מכיר אותו מאדם שסיפר לי ברמה האישית שלו, הוא עבר תקופה של משבר גדולה מאוד, תקופה שהוא עזב את היהדות, והלך לחוץ לארץ, הגיע למקומות רחוקים מאוד, רק מה, הוא הרגיש שגם כשהוא פרק כל, עדיין משהו הוא חייב לשמור על החיבור, על הקשר, לא לנתק. אז בראש השנה, ביום כיפור, הגיע לבית כנסת המקומי. עכשיו הוא מספר לי סיפור כזה. הוא אומר, הגעתי לבית כנסת המקומי. זה בית כנסת, אני לא רוצה להיכנס לפרטים, באזור מקום מסוים באירופה. שם בית כנסת הזה, הרב לא הגיע והחזן לא הגיע. הרב לא הגיע כי הוא לא הרגיש טוב, והחזן בשום מה לא הגיע. עכשיו, המתפללים שם, הם מתפללים יהודים פשוטים, יהודים שמגיעים לימים נוראים, הם פחות מגיעים ליום חול. והם חיפשו חזן, ואף אחד שם לא יודע להתפלל, אבל הוא כן יודע להתפלל. אבל לא הוא הרגיש, הוא אומר, אני אתפלל, אני לא מתבייש, אני אקום להתפלל, אני חוטא ועובר על עבירות נוראיות, עובר על עבירות חמורות ביותר. הוא אומר לי, אז אני מכיר את הנוסח, ויש לי, יש לו גם קול יפה. איך אני ניגש לעמוד? ואז הוא אמר לי דבר אחד, אני אומר את זה, לא נעים לי לומר את זה, אבל הוא אמר לי, נזכרתי בהרצאה שאתה דיברת, הוא דיברתי עליי, הוא אמר לי, אז הזכרתי, אמרתי, כשאנחנו פותחים את הארון קודש, מוצאים ספר תורה, אז אנחנו אומרים את התפילה של תיקן רבי שמעון בר יוחאי, בריך שמי. אצל הנוסח אשכנז וספרד, יש כל מיני מנהגים, האם להוציא את הספר תורה, להחזיק אותו, ולומר בריך שמי, או להשאיר אותו בארון קודש, ואז לומר בריך שמי. אבל אצלנו נוהגים שמוצאים את הספר תורה. אתה מחזיק את הספר תורה, ואתה אומר בריך שמי, מבורך שמו. שם אנחנו רואים את הקטע, אנה עבדה דקוצ'ה בריחו. אני עבד של הקדוש ברוך הוא. שאלתי פעם את הרב שלי, אמרתי לו, רב, איך אני יכול להגיד מילים כאלה? הרי בשבת קודש אנחנו אומרים, הקופלימנט הכי גדול שיהודי יכול לקבל, זה משה רבנו קיבל את הקופלימנט הזה. ישמח משה במתנת חלקו, כי עבד נאמן קראת לו. זאת אומרת, פסגת הפסגות, זה להגיד, ישמח משה במתנת חלקו. אז אני מחזיק ספר תואר הזה, כמו שבועה. אדם מחזיק ספר תואר, אומר, אנו עבד דוקות שבריחו, אני יכול להגיד דבר כזה? אז הרב שלי שאלתי אותו אז בזמנו את זה, זה היה רב נויח ויינברג, או שיבת אש התורה. אז הרבה למדתי ממנו, אז הוא אמר לי, רב נויח, אני רוצה לשאול אותך שאלה. בזמן הזה שאתה מחזיק את הספר תורה, ייגש אליך יהודי, ויגיד לך, תקשיב, אני רוצה לתת לך $10 מיליון, בתנאי שתשתה עכשיו כוס מים בלי ברכה. אתה תעשה את זה או לא? אמרת לו, ודאי שלא. אמרת לו, גם בלי ספר תורה. הוא אמר, אז אתה לא תעשה את זה. הוא יציע לך $1 מיליארד, אתה יכול להחזיק את כל עולם התורה כמה שנים. אבל בתנאי שתעבור עכשיו איזה עבירה. אתה תעשה את זה או לא? אמרתי לו, לוודאי שלא. הוא אומר לי, אתה יכול להגיד, אנא עבדה דקוצ'ה בריחו. הוא אומר לי, נכון לרגע זה, אתה מקבל את מלכות של השם, אתה מוכן להיות עבד של הקדוש ברוך הוא עכשיו, מרגע זה, אתה יכול להגיד את המילים האלה בביטחון מלא. כי בראש השנה הקדוש ברוך הוא נוהג איתנו בנהגה של באשר הוא שם. הסיבה שקוראים
10: את הקריאה... וזה קונה עולמו בדקה אחת, בשעה
11: אחת. כן, כן. זו הסיבה שקוראים את הסיפור שגרשו את ישמעאל וכו' וכו', באשר הוא שם. מה זה קשור? הנקודה היא כזאת, ישמעאל בחור מלאכי השרת אמור, ריבונו של עולם, ימותו ואל ימותו בניך. אמר ריבונו של עולם, באשר הוא שם. שלוש מילים, באשר הוא שם. כעת הוא צדיק. תגלו לו את המים, תראו את הבאר מים, שישתה וינצל. מה שיקרה בהמשך, חוץ מבין סורר ומורה, לא נוגעים, לא, לא, הקדוש ברוך הוא לא נוגע איתנו על, על העתיד, אלא על ההווה. מה איתך כעת? מה איתך כעת? כעת אתה מקבל את המלכות של הקדוש ברוך הוא, כעת אם יציעו לך פיתוי לעבירה החמורה ביותר שיש, או לוותר על מצווה מסוימת, אתה תעשה את העבירה, אתה תוותר על מצווה? לא. על זה דנים אותך, ועל זה אתה יכול להינצל. אומר לי, אותו בן אדם, אומר, חשבתי באותו רגע. עכשיו, אתה מוכן לחזור בתשובה? אתה מוכן עכשיו לקבל מלכות השם? אז אומר, אמרתי לעצמי, זהו, אני מקבל את זה. ברגע זה, הוא נזכר בדברים שאמרתי אז, והוא אומר, ניגשתי לתפילה לעמוד. הוא התפלל, אומר, את כל התפילות שהיה שם באותו מקום, הוא היה פשוט, לא היה שם רב ולא היה חזן, והוא הריד את הקהל, והוא אומר לי, הדמעות ששפך לי שם, והלב שנפתח, הוא אומר לי, אני לא יכול לתאר ולשאר. הוא אומר, אפילו, אומר, גם הבעל התוקע הגיע באיחור, אז הוא תקע את התקיעות, הוא אומר, אולי לא היה תקיעות הכי יפות שיש, אבל זה היה תקיעות של לב שבור ששפך פחתי את הלב, אומר לי, ומי עשך למהפך? חל המהפך, ברוך השם, אומר לי, זה היה תהליך שהוא עבר, ברוך השם, אומר לי, בתוך הסרט הם יתשובה, ביום כיפר כבר הרב הגיע, והוא כבר היה שותף מלא עם כיפה וציצית, ברוך השם, אומר לי, ברוך השם, היום הוא הקים בית של תורה, אני לא יכול להיכנס לפרטים, יכול להיות שהוא מאזין עכשיו גם לתוכנית, אבל אומר לי, הרגע הזה, זה היה הרגע שהחלטתי, זהו, עכשיו אני לוקח את עצמי, אני רוצה עכשיו לתפוס את עצמי, לעשות את השינוי ולראות את העולם בצורה אחרת לגמרי. ולמה אני אומר את הדברים האלה? הוא אומר לי, תדע לך, שבתפילות שאני התפללתי בישיבה, במקומות האלה, אהבתי את הפיוטים, אהבתי את התפילות. היה לנו חזן יפה והיה לנו שירה יפה. בישיבה שרנו כולנו ככה בשירה מרגשת. כל הישיבה שרה, הייתה שם שירה יפה מאוד. אז אומר לי, עברתי את מה שעברתי וירדתי למקום שירדתי. אבל נשאר לי פינה חמה בלב, התפילות של הישיבה. הפינה החמה הזאת נשארה לו טוב, היא הגיעה לאזור של הרגש, אזור של החלק של במוח, ששם קולטים את המנגינות, זה עונה אחרת של המוח, אזור אחר של המוח, אזור של המנגינות, שם זה נשאר לי, זה נשארה פינה חמה בלב. חשבתי לעצמי, מה היה קורה אם היה במקום, שם היה לחץ, שם התפילות שלו היו בתפילות במקום של סטרס, של לחץ, של מתח, זה לא היה קורה הדבר הזה. אז אני אומר את הנקודה הזו, לדעת דבר אחד, חשוב לעשות כמה שאנחנו יכולים לעשות, להנים לעצמנו את השירות. אנחנו נמצאים תחת התלית בבית כנסת, אנחנו נמצאים במקום הזה, אנחנו צריכים לדאוג לידישיה של עצמנו, לשכוח רגע את מה שהיה, לעזוב את מה שהיה ולהגיד לעצמנו, בוא נפלס לעצמנו דרך שבמוצאי ראש השנה נגיד לעצמנו, נהננו מהתפילות. כן, נהננו מהתפילות. נכון, היו דמעות, נכון, היו התרגשויות, אבל נהננו מחיבור. אני קרבת אלוקים לי טוב, להרגיש את הלי טוב הזה. זאת הנקודה, זאת משימה. אם נחליט את זה, החלטה, אנחנו נמצא את הדרך. אני לא יודע מה הדרך, באיזה מקום, באיזה בית כנסת, באיזה נוסח, באיזה תפילה, באיזה שעות, אין לי מושג איפה, אבל דבר אחד צריך להיות, אפשר לתקן את זה, אפשר לתקן טראומות, אפשר לתקן את המקומות האלה. אני אומר את זה כי השבת יש שבתון של הרב אלי סטפנסקי
10: MDY.
11: אז אני אומר, הוא מורה דרך לעשרות אלפים שהיה להם טראומות מהגמרה שהם למדו אז. הוא אמר להם, בוא נלמד את הגמרה בגרסה חדשה, בשירה, בזמרה, בנעימות, במצגות, בכל מה שאפשר לעשות את זה, אבל כל מה שהוא רוצה זה שיסיים את השיעור, יגיד, אני מחכה לשיעור הבא, נהניתי מהשיעור, נהניתי מהגמרה. מה לעשות? זו השפה היום בדור הזה. יש כאלה המבוגרים קשה להם איזה, מה זה נהניתי? האבא שלי, הוא ידיד מבוגר, הוא היה איתי בבית הכנסת, הוא אומר לי, תגיד לי, מה זה? זה קומזיץ פה, כולם שרים. הוא אומר לי, מה הולך פה? הוא אומר לי, יצאנו בישיבה לא שרו, התפללו כמו שצריך.
10: בדיוק כמו שאמרתי לך קודם, כבעל תפילה גם כן, להוסיף קצת שירה שונה.
11: בפונוביץ' לא שרו.
10: פונוביץ' לא, נכון?
11: לא שרו, במיר לא שרו, בהרבה מקומות לא שרו, שם היה הקפדה, כשאמרו, זה יום מנורים, זה לא זמן לשיר עכשיו. מה זה השירה? היו ממש, היה שניים, שלושה פיוטים. כל השאר אמרו את זה בהתרגשות הלב. וזה נכון, ואנחנו לא באים לשנות אותם. אבל אדם עכשיו צריך לדעת מה היא עם עצמי. כעת עכשיו, אני, הם ודאי עומדים שם במקום הזה. לי זה לא טוב, אצלי זה לא עושה טוב. אז אני אמצא את המקום שעשה לי טוב. יעשה לי טוב, זאת הנקודה. לא להישאר כל הזמן, להגיד, אני, גמרנו, התגרשתי מהתפילות, עזוב אותי, אני לא רוצה, אל דבר איתי על זה. זה לא נכון. התפילה היא מתוקה, התורה היא מתוקה, החיבור לקדוש ברוך הוא מתוק. עכשיו השאלה היא, מה יביא אותך למתיקות הזו? אז תנסה בכל הדרכים האפשריים במסגרת ההלכה.
10: כן, אגב, השירה בתפילה זה לא בהכרח שירה, זה הפיוטים שנאמרים במנגינה.
11: זהו, כן, אני אגיד לכם, כי הנקודה הזו, אפילו גם על סליחות, אני לא רוצה לפתוח את הנושא הזה.
10: לא, אני לא מדבר עכשיו על תפילה בשירה, או על שירה,
11: איך זה נקרא?
10: תפילה מוזיקלית. לא, לא, לא דיברתי על זה. שרים בבתי כנסת, וכל מאמינים כדוגמה, זה פיוט שהוא מנגינה. זה שונה מלבוא להתחיל לשיר שיר.
11: במסמי קדוש שרו, שרו השירה שהייתה בבית המקדש, זה הקדוש הלבבות היו נפתחים, והאדם יוצאת נשמתו, ממש יוצאת, פורחת נשמתו. עולם השירה זה שירה, זה ראשי תיבות, שובנו יהיה רצון השם, זה ראשי תיבות שירה. אנחנו צריכים להתקרב לקדוש ברוך הוא, רק מה? צריכים כמובן לדעת את האיזונים הנכונים, איך שהבית כנסת לא יהפך להיות לאיזה קומזיץ, אבל הנקודה היא באמת לדעת איך שהתפילה תהיה חווייתית. יכול להיות שיש אנשים שמעדיפים להתפלל בית כנסת עם זקנים, 10 זקנים, 20 זקנים, ברוגע, בנחת, ונעים להם שם בצורה הזאת, גם טוב. המטרה העיקרית הסופית זה שהתפללנו והרגשנו את החיבור לקודש ברוך הוא. אל תוותר על התפילה ועל החיבור לקודש ברוך הוא בראש השונה. אל תוותר על מניין, אל תוותר על ציבור, אל תוותר, תחפש, תהפוך את העולם עד שבסופו, תהפכי את העולם איך שראש השונה בסופו של דבר של תשין פי זין יהיה טוב, יהיה שמח, יהיה מרגש, יהיה מחבר, יהיה מרומם.
10: כן, אני אביא ציטוט מהגמרא, מסכת פסחים, אני לא זוכר את הדף, זה בדף חף משהו, למדתי את זה לפני כמה ימים, יש שם שאלה, האם כל מראה וריח יש בהם מעילה? אדם שירי.

0: שיחה, עמד שם מהצד. מה, הוא צריך לשלם את זה כסף?
1: נכון, דבר בכל מיני, זו השאלה, ואז לכל אין, אין, אין, לא מועלים בשמיעת קול. כן, ממש לא. טוב, כן, זה גמרא מסכת פסחים. מסכת פסחים, דף חף וו, כן, עכשיו אני רואה את זה. יש סוגיה של הנאה שבא לו לאדם בעל כוחו, אז גם על שירה. טוב, אנחנו מסיימים עם נפתלי קמפה, הקול המאוד ישיבתי הזה. כן, הלחן שהוא כתב על לבויכן לבובויס ביום דין. כן, זה על גבול הפיוטי.
0: אבל המנגינה הזו מאוד דומה למנגינות שאנחנו מכירים על זה, כי זה...
1: כי הוא מתחיל את זה, לבויכן לבובויס ביום דין, אבל הוא ממשיך את זה ללחן. אני ניסיתי להכניס את זה לפני כמה שנים, לקח לי קצת זמן, אבל זה נקלט.
0: צריך גם לבקש מהציבור שלא יהיה כזה עם מנגינה חדשה שלא מכירים, אז גברנו.
1: לא,
0: מה עם כבוד האדם של החזן? הוא התאמץ.
1: צריך לשלוח להם, צריך לשלוח להם את זה לפני. נכון.
0: אני אומר, תזרמו. יש כאלה, המגינה הזאת אני לא מצטרף.
1: אולי הוא לא מכיר.
0: תצטרף, תצטרף. לא יודעים לחבר, או אם החזן יישאר לבד עכשיו בסולו, הוא רוצה שהציבור יצטרף. תצטרף, אל תהיה כזה.
1: אז חלק כן וחלק לא, אתה יודע, כמו כל
0: פיוט. אז מנגינה שאתה חושב שהיא לא כל כך מתאימה, תן לו, שלא יודעים לחבר, או מה זה, שלא נסחה בכל חבר, או
1: נכון מאוד, נכון מאוד. טוב, אנחנו חותמים. תודה לפנחס בינדר וליצחק חן. אנחנו בעזרת השם נהיה כאן ביום שני הבא, ממש
0: השידור האחרון לתשפ"ב.
1: בדיוק, יום שני האחרון של תשפ"ב. נהיה כאן בעזרת השם לעוד תוכנית של חינוך עם ערכים. הרב דודי ברוורמן, יישר כוח.
0: אמן.
1: ובינתיים, עוד פעם, כתיבה וחתימה טובה.
0: אמן, אמן, אמן, בעזרת השם, שיהיה בשורות טובות.
1: אמן ואמן.

0: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: פלאגשיפ קולקשן. יונדאי מציגה את נבחרת הדגל למשפחה הגדולה, עם מגוון דגמי פרימיום, 7-8 מקומות, המשלבים מרחב, נוחות וחוויית יוקרה בכל נסיעה. באו עכשיו לנהיגת מבחן במתחמי כל מוביל ירושלים. נחום חפצדי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניג 36, האומן 19 תלפיות, או בכוכבית 8586. כל מוביל.
3: לחיים!
4: שנה טובה!
3: שנה טובה!
5: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה! לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרה סרום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
2: רוצה לרכוש מקצוע טיפולי מצליח? קורס פסיכותרפיה עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
6: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, 3 עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושימו.

0: להפיל את העמותה.
1: הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
2: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם. ציפורי
1: קלאוס. כוכבית 3044.
3: מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר. חייג

0: תמיד איתי. חדשות כל חי. השעה 11.
1: לילה טוב ושלום רב לכם באולפן שמעון קליין. כשבוע לסגירת הרשימות לבחירות לכנסת ה-26, חבר הכנסת מיקי לוי מיש עתיד הודיע כי לא יתמודד בבחירות לכנסת הבאה. לדבריו, המשיך לעמוד לרשות המפלגה ולשרת אותה מחוץ לכנסת. כתבנו מזכיר כי מוקדם יותר היום הודיע חבר הכנסת מאיר כהן על פרישה מהמפלגה. מדובר בשניים מהוותיקים ביש עתיד שהתאחדה עם מפלגתו של נפתלי בנט ורושמת ירידה חדה בסקרים האחרונים. במפלגת הליכוד מגיבים להצטרפות של חבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ' שפרש מיש עתיד למפלגת רע"מ ומסרו. גם סגלוביץ' לא יסתיר את העובדה שמנסור עבאס לא מוכן להכיר בחמאס וחיזבאללה כארגוני טרור. יחד עם איזנקוט וליברמן הם הולכים להקים ממשלת שמאל שתומכת במדינה פלסטינית, כך בהודעת הליכוד. כתבנו מוסיף כי יושב ראש המפלגה מנסור עבאס הכריז על המהלך לאחר התייעצויות שקיים בשבועות האחרונים בניסיון לקדם את מפלגתו כשותפה בממשלה הבאה. המתיחות במזרח התיכון קצת פחות מיממה לחילופי האש בין ארצות הברית לאיראן במפרץ. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוקל לבצע תקיפות מוגבלות במצר אורמוז, כך דווח באתר אקסיוס. מהדיווח עולה כי התוכנית האמריקנית היא למנוע מאיראן להציב באזור מקאמים וטילים שישמשו אותה לתקוף ספינות. כתבנו המדיני שלמה ריזן מזכיר כי מוקדם יותר היום הצהיר הנשיא טראמפ כי ארצות הברית תקה באיראן לאחר התקיפות שביצע אתמול כנגד בסיסים אמריקנים במזרח התיכון. דיווחים בלבנון על תקיפות של חיל האוויר בכמה מוקדים בדרום המדינה. מהדיווחים עולה כי כלי טיי של חיל האוויר תקפו בשעות האחרונות תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בכמה כפרים בדרום לבנון, לפי שעה לא דווח על מחבלים שחוסלו בתקיפה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס התחזית מיד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: ומזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, הן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. ביום רביעי תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: עד כאן חדשות כל חי.
0: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי. המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך, והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שאסור למצעד לפספס. תיכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי, אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח. שכינה ביניהם, מיטב המומחים והמרצים בזוויות חדשות על הבית היהודי. מגיש הרב אריאל וידר.
5: ערב טוב מאזינים יקרים, אנחנו כאן בשכינה ביניהם. אני רוצה להתחיל ולהודות לטכנאי פנחס בינדר ולמפיק איציק חן. אם יש לכם שאלות, יש לכם מה לומר, לחלוק עלינו, להתווכח איתנו, או לשאול, אפשר להתקשר ל-03-500-9393 או 055 3333-93-93 בהודעה, ואיציק חן יראה אם יהיה אפשר להעלות אתכם לשידור. איתנו כאן בשידור הערב אורח מיוחד, אחד מהאנשי הטיפול החשובים ביותר והמיוחדים ביותר בציבור החרדי ובאופן כללי. אבי יעקובסון, פסיכולוג קליני מירושלים, ושמח מאוד אבי שאתה פה איתנו.
3: שלום אריאל ושלום למאזינים, ושמח להיות כאן גם.
5: אבי יעקובסון הוא מטפל גם באנשים באופן פרטני וגם בזוגות, ומעט אחד מהפסיכולוגים היותר חכמים שיצא לי לפגוש ומעמיקים, ויחד עם זה ככה עם לב גדול, ואני ככה רוצה אבי לדון איתך בשאלה שהגיעה דווקא ממאזינים. האמת היא שאלה שככה הגיעה מכמה מאזינים, אחרי ששמעו פה כמה שידורים, וזו שאלה שבעצם נראתה כך. הזכרנו פה כמה פעמים את שפת הרצון ואת סולם הרצון. הזכרנו את אותו מצב שבו מגיע שני בן הזוג ובת הזוג, האיש והאישה, ועומדים אחד מול השני. ויש ביניהם הרבה מאוד פעמים פער ומרחק בין הצרכים והרצונות שלהם. ואז הדבר הזה מייצר כאשר, בוא נאמר, האיש רוצה, הוזכר פה כמה פעמים, מצבים כאלה, שהאיש רוצה שהאישה תתלבש בלבוש כזה או אחר. והאישה פחות. או כל מיני פערים שיש והבדלים שיש וויכוחים. והדבר הזה מייצר הרבה מאוד פעמים קונפליקטים, מריבות, מתחים, שמה שעצוב לראות שלפעמים בני הזוג מוצאים את עצמם באותם ויכוחים, אותם מריבות כבר שנים ארוכות. ואחד מהדברים שלימדתי פה זה שפת הרצון. שפת הרצון אומרת את הדבר הבא, יש סולם בין שלושה שלבים, השלב הראשון של שפת הרצון הוא השלב שבו אדם לא אומר את הרצון שלו, הוא רוצה דברים. לדוגמה, אותו בעל שרוצה שאשתו, בוא נאמר, איזה דוגמה אני אקח, תתלבש באופן שהוא היה רגיל יותר ובסגנון יותר שהוא היה רגיל מאימא שלו ואחיותיו. והיא רוצה אחרת. אבל הוא לא רוצה לפגוע בה, הוא לא רוצה להכיר את האווירה, הוא לא רוצה לעשות לו נעים, ולכן הוא מסתובב שנים, מאוד לא מרוצה מהבגדים שאשתו לובשת וקונה. אבל הוא לא אומר את הרצון שלו כל פעם מחמילה, ואומר איזה יופי, איזה טוב, אבל הוא לא אומר את מה שהוא באמת רוצה. זה אדם שנמצא בשלב אחד בסולם הרצון. השלב האחר, הקיצוניות השנייה, זה השלב שלוש בסולם הרצון. הבעל שבא ואומר, מבחינתי, אין אופציה להתלבש כמו שאת מתלבשת, חייבת להתלבש כמו שאני רוצה. זה בנפשי, אני לא מוכן לזה, לא מקובל עליי. זה שלוש בשפת הרצון. זו הדרישה שלא מאפשרת את המרחב החירות לצד השני. האמצע הוא שלב שתיים בסולם הרצון, וזה מה שאני בעצם לימדתי פה, שהצורה שעובדת זה כמובן לא בשעת מריבה, אלא פעם, פעמיים בערב, במשך השבוע, בני הזוג יושבים, נעלים שיחה, ומניחים את הרצונות שלהם במרחב המשותף. ואז הבעל אומר, אני מניח את הרצון שלי, או פשוט אני רוצה שתתלבשי בסגנון הזה והזה. אבל הוא מוסיף אבל שהוא חשוב ומשמעותי. זהו הרצון שלי. והרצון הזה מאוד חשוב לי. אבל יש משהו חשוב לי יותר, שחשוב לי יותר. חשוב לי יותר החירות שלך, החופש שלך. חשוב לי יותר לא שלא תעשי דברים בניגוד לרצונך, מתוך כפייה, מתוך מוטיבציה לרצות אותי רק, ובאופן שאת מרגישה נדרסת, ולא עושה את מה שאת רוצה. זה חשוב לי יותר, אז אני אומר את מה שאני רוצה, זה חשוב לי, ובכל אופן עדיין אני משאיר את המרחב לך. זה שתיים בסולם הרצון. ומסתבר שלדבר הזה יש השפעה מאוד חיובית, שאנשים דבר ראשון מצליחים לומר את מה שהם רוצים, ובמקום להסתיר את זה במשך שנים, הם אומרים מה שהם רוצים, וגם הם מצליחים לומר את זה באופן שלא דורס את השני ומאפשר את המרחב לצד השני לבחור כן או לא. אממה, וזו השאלה שאני רוצה להפנות אליך, ששמעתי מכמה אנשים שפנו אליי אחרי השידור, ואמרו לי, ניסינו את זה. והאמת היא שזה הועיל מאוד באותו חלק שאישה לדוגמה שדרשה הרבה פעמים הפסיקה לדרוש, ובמקום לדרוש היא אמרה את מה היא רוצה, אם להשאיר מרחב לבעל לעשות או לא, וזה באמת מאוד הועיל. אבל מה שקרה הרבה פעמים, שלפעמים בעלים, לפעמים נשים, אבל דווקא פעמים רבות דווקא בעלים, שלא יכלו לומר את מה הם רוצים. כאשר הם ישבו בערב, והאישה אמרה מה הרצונות שלה, לבעל לא היו רצונות. אני לא רוצה כלום. הכל טוב. אם את מרוצה, כל עוד את לא מתלוננת, הכל טוב לי. ובאמת, בנושא הזה, איכשהו לא חל שינוי. והדבר הזה יצר כמה אנשים תיארו תסכול מאוד גדול, שהן מרגישות, הן אומרות את מה שהן רוצות, ושמחות מאוד שהבעל הרבה יותר משתף פעולה מאשר לפני שהן למדו את סולם הרצון, אבל הבעל עדיין לא אומר את מה שהוא רוצה, והאישה מרגישה שהיא קצת חיה לבד. בעל מקסים, צדיק, מבטר, אבל אין לה מישהו פה, אין לה מישהו שרוצה. ופה אני רוצה לפנות אליך, אבי יעקובסון, שתלמד אותנו מה אתה עושה עם אותם אנשים. איך אתה עוזר לאנשים לבנות את המקום הזה, שהם יתחילו לרצות, יתחילו לזהות מה הם רוצים. זה נראה כאילו אין להם זכות לרצות. זה משהו ש... אסור להם לרצות. מדי פעם זה מתפוצץ להם, ואז הם טובעים ודורשים, הם מתפרצים, אבל לרצות, להגיד פשוט, אני רוצה, או אני רוצה, זה משהו שכביכול אין להם את זה. אוקיי, הייתה שאלה ארוכה, אני אשמח לשמוע אותך, אבי.
3: כן, אני חושב שהסיפור שאתה מבין נוגע בלא מעט היבטים, ואני ארצה להתייחס לפחות לחלק מהם. אני חושב שקודם כל, אתה, בסיפור הזה, אתה בעצם אומר, זוג שמע על המודל הזה של שפת הרצון, וניסה ליישם אותו, ונשמע שעם הרבה כוונות טובות, אבל משהו בסוף לא עובד. כן? ואני חושב שזה נוגע באיזו הבחנה שחשוב לעשות, כשאנחנו באים להתמודד עם קשיים בכלל, וקשיים בזוגיות בפרט. לפעמים באמת, אפשר לומר שמוקד הקושי, כרגע נדבר על זוגיות, הוא איזה חוסר ידע. כן? כלומר, אנשים שלא מספיק מכירים מיומנויות, תקשורת, לא יודעים מספיק איך להגיד, מה להגיד, מתי להגיד, ואז הרבה פעמים יש ערך מאוד גדול ללמוד שפה, כן? כלומר, ללמוד באיזה אופן אפשר לדבר, בדרך שתתקבל על האחר, בדרך שהיא תהיה טובה וחיובית. וכשזה זה הקושי, באמת, אנשים לומדים ומפנימים, ואפשר לראות שינוי משמעותי מאוד בזוגיות, לפעמים בטווח מאוד מהיר. אבל לצד זה יש לא מעט מקרים שבהם הסיפור הוא לא בדיוק חוסר ידע, אלא סיפורים שהם עמוקים יותר, כלומר, איזה שהם חסמים או קשיים שהם עמוקים יותר, והם לא נפטרים תחת ידע, כי הם לא נובעים מחוסר ידע ולא מתוקנים באמצעות ידע. ואני יכול לחשוב שהזוג הזה שאתה מדבר עליו, כן? הוא שמע בטח בשידור, או שהוא נחשף למודל הזה, והבין שאולי שמותר לו לרצות, וזה לגיטימי לרצות, אבל בפועל בשטח, כשהוא בא ליישם את זה, זה לא עובד, כן, משהו...
5: כן, משהו... הוא לא הצליח לרצות, ואנשים המתוסכלות, תגיד, מה אתה רוצה?
3: כן.
5: והוא חסר עונים, תגידי לי מה לרצות.
3: נכון. עכשיו, אני אגיד, כשאדם, נגיד, בגלל התמודדות כזאת לקליניקה לצורך העניין, אז אני אגיד, אנחנו ננסה, קודם כל, בטח כשלב ראשון, קצת ננסות להבין מה בתוך סיפור החיים שלו הוביל אותו למקום שבו כל כך קשה לו לומר מה הוא רוצה. וזה יכול ללכת להרבה מקומות, אני אציע פה אפשרות אחת. כשאנחנו חושבים לצורך העניין על ילדים, כן? ילדים מביעים, כאילו, את הרצון שלהם באיזו רמה בסיסית, והשאלה מה יקרה עם זה על המאוד תלוי בתגובות שהם יקבלו מהסביבה שלהם, כן? זה הרבה פעמים מה שבונה איזשהו מודל להמשך החיים. ובמצב אידיאלי ילד בא ומספר על משהו שקרה לו, על משהו שהוא רוצה, וההורים נמצאים שם, ויש איזו התייחסות אמיתית ומכבדת לרצון של הילד, לאו דווקא לפעול לפי זה, כן? לפעמים ילדים יכולים לעבור עם רצונות שאנחנו לא נקבל, לחשוב שהם לא מתאימים, אבל העניין הבסיסי הוא שיש התייחסות אמיתית ומכבדת. עכשיו, אם נדמיין ילד שחווה הורות שהיא אחרת, שבא כשהוא מביע רגשות או מביא את מה שהוא רוצה לשולחן, אז או שזה נתקל בהתעלמות או בדחייה, או בצד השני באיזה לחץ, או היסטריה, או באיזה התנפלות. אנחנו יכולים לחשוב על הרבה ורסיות. מה שהוא לומד זה שעדיף את הרצונות ואת הרגשות לטמון עמוק, עמוק בפנים.
5: ואולי לא לחוות אותם ולא להרגיש את הרצון, כי זה מכאיב.
3: נכון, לפעמים זה יהיה ברמה של אני יודע מה אני רוצה, אבל אני לא מעז להגיד את זה, כי אני קשה לי להאמין שמישהו יתייחס ברצינות למה שאני מביא או מרגיש, אבל לפעמים זה עוד יותר מזה, זה כאילו כל כך מחיב שגם עדיף להפסיק לרצות כזה, כן?
5: וואו, אבי, אבל אתה קצת, אני חייב לומר, אתה עושה לי פה מצפון, אתה מתאר את המצב שילד רוצה משהו, ואתה מתעלם מהרצון שלא לא מספק, ולך תדע, אולי יתפתח פה בן זוג עתידי, שלא יוכל לרצות, ולא לומר את הרצון שלו, וכמובן לפגוע מאוד ככה ביכולת לבנות זוגיות. אני כשהגעתי לפה, יצאתי מבית שמש, מהבית, הבן שלי ביקש סיפור, לפני השינה, ומיהרתי, ואמרתי לו, יו, אני חייב לנסוע כבר, לצאת, ואז מה אז? אנחנו פה ככה לא מספקים רצונות, זה מסוכן?
3: אז זאת הערה חשובה, כי צריך אולי להגיד את זה, כי זה הקדמה. באופן כאלה, כשאנחנו מדברים על דברים כאלה, הסיפור הוא כשזה תמות, כאילו התנהגות שהיא חזרתית וקבועה, ושככה נראה דפוס היחסים המתמשך. כולנו כהורים נכשלים מדי פעם, או הרבה פעמים, כן? אף אחד מאיתנו לא הורים מושלם, אבל אפשר לקרוא לזה הסריטות, או הדפוסים הפחות מוצלחים קורים כשמשהו מתמשך וחזרתי, לא בגלל אירוע אחד.
5: כן.
3: עכשיו אני אגיד גם יותר מזה, אני רוצה לחדד את מה שאמרתי קודם, כלומר לצורך העניין כשיצאת במהירות, הזדרזת לצאת לשידור, אז א' יכול להיות שבאמת היית רגע עם חוסר סבלנות, ובסדר, כשזה לא אירוע, לא ככה נראה מייחסים ביניכם באופן קבוע, אלא זה באמת נזק משמעותי. אבל אני אומר, אפילו אם באותו רגע הייתה איזו אמירה שמתייחסת לרצון של הילד ולא מבטאת, כמו לא להגיד לו תפסיק לנדנד או מה אתה מציק, אלא אפילו...
5: לשמוע אותו, לתת תוקף, וואו, אני שומע שאתה רוצה, אבל אני מאוד אומר עכשיו, זה כבר ללמד אותו שיש מקום לרצון שלו ו...
3: ולמד אותו משהו חשוב יותר, כי הלמידה היא גם דרך המקומות שאי אפשר לממש את הרצון, שיש מקום לרצון, ויכול להיות שהוא לא יכול להתממש, כי כרגע אבא צריך ללכת לשידור, או יש אילוצים אחרים, תמיד יש אדם או אילוצים.
5: וזו למידה מאוד מאוד חשובה, ללמוד שלא תמיד הרצונות שלו יוכלו לקבל ביטוי ולספק לו אותם.
3: נכון.
5: גם דרך אגב, אולי אני אומר פה משהו שאני מרגיש איזה צורך לומר בשידור, שהורות מושלמת היא הורות לא טובה. ההורות הנכונה והאידיאלית היא אמא טובה דייה, כמו שבזמנו ויניקוט טבע את המונח הזה, שלא אמורים להיות הורים מושלמים, לא אמורים להיות אבות מושלמים, גם לא אמורים להיות בעלים ובנות זוג מושלמים. זה חלק מסיפור חיינו, וחשוב, חשוב לדעת את זה. והמושלמים הם פחות, זה באמת פחות טוב, זה קשר לא חי.
3: כן, נכון, אני אגיד, כשאנחנו נראים מושלמים, אפשר לדבר אולי שאיפה לשלמות, כי אף הורי לא יהיה מושלם גם אם הוא מאוד ירצה.
5: נכון.
3: זה לא יקרה. אז אפשר אולי לדבר על הורים שהם מתייסרים תחת השאיפה שלהם לשלמות, היא אף פעם לא תוסעה גם אם הם מאוד ירצו.
5: כן.
3: כן, זה מובטח.
5: כן. יפה. אז התחלת לומר שאיך מתפתח מבוגר, בעל או אישה, שנמצאים במקום שבו הם לא מצליחים לזהות מה הם רוצים, או לחילופין מצב פחות חמור, הם מזהים מה הם רוצים, הם יודעים מה הם רוצים, אבל הם מרגישים שהם לא מסוגלים לומר ולהניח את הרצון במרחב המשותף. אז התייחסת לאיזה גורם התפתחותי, התפתחות של הילד, כאשר ילד לא מקבל תוקף ואישור לרצונות שלו, לזה שלרצון יש מקום, יש ערך, שומעים את הרצון שלו, גם אם לא מספקים אותו, אבל לפחות יש לו מקום, אז הוא מפנים היחס במקרה הקיצוני, אסור, לא כדאי לי לחוות רצון, כי זה סתם כואב, הרי אני מילא לא אקבל, במקרה הפחות קיצוני, אני רוצה, אבל עדיף לו לומר אותו, כי אני לא אקבל.
3: כן, נכון. עכשיו, אני אגיד שאנחנו נגיד עובדים עם זה, כן? כלומר, אז אפשר להגיד שההבנה או הניסיון להבין את השורשים האלה הם חשובים, אבל גם עוזרים לנו מאוד להבין מה קורה בהווה, כן? כלומר, אם נלך נגיד עם הסיפור הזה, אז אנחנו יכולים להבין שהמבוגר הזה, כן? שלא מסוגל להגיד מה הוא רוצה, כן? זה לא עניין של חוסר ידע בהכרח, כן? או סביר להניח שזה לא עניין של חוסר ידע, אלא בעומק, איזה חשש מאוד גדול ממה יקרה אם הוא ירצה, כן? ויותר מזה, כלומר שלרצות כנראה יהיה מלווה בהרבה כאב, כן? בכאב של דחייה, בכאב של אכזבה. והדרך לעבוד עם זה תהיה לנסות לייצר איזושהי חוויית ביטחון, כן? שיכולה לקרוא בטיפול, ותכף נדבר על איך זה יכול לקרוא גם בתוך הזוגיות, כדי שלאט לאט אותו בעל לצורך העניין, כן? יוכל להרגיש בטוח יותר, להתחיל קודם כל להרגיש, כן? ולהתחיל לשים לב למה הוא מרגיש, ובהמשך גם להיות מסוגל לשתף בזה את בן או בת הזוג, כן? תחת הסיכון, שאולי הוא גם ייפגע, כן?
5: אז אפשר לחלק את זה באמת לשני שלבים. לאותו שלב, לאותו בן אדם, לאותו בעל, שיודע מה הוא רוצה. והוא מסתובב אולי שנים עם בטן מלאה שמסתיר על רצונות שלו שהוא לא נותן להם ביטוי. וזה המקרה הקל יותר. המקרה שבו למה הוא לא מניח את הרצון? כי הוא חושש מאוד מכך שהרצון שלו לא יסופק. והחוויה תהיה קשה מאוד, חוויה דחייה, תחושה שאם לא אומרים את מה, לא קשובים למה שאני רוצה, לא מיישמים את מה שאני רוצה, אז זה איזה מין ביטול מוחלט שלי, זה דחייה מאוד קשה, זה תחושה שאני לא אהוב, לא רצוי, שמו לה איזה כמעט איקס. ממש חרדה מלהניח רצון ולא לקבל ולא להיענות לרצון הזה, שהצד השני לא יענה לרצון. במקרה הזה, אנחנו מתייחסים לדברים כמו כל מיני חרדות אחרות אולי. ובאיזשהו מקום אתה אומר, בוא נבנה את מרחב הביטחון. זה יכול להתחיל בטיפול, טיפול פרטני, כאשר הבן אדם פתאום מזהה שיש פה מישהו שבאמת קשוב ומעניין אותו מה הוא רוצה ומה הוא מרגיש, והוא לאט לאט הבן אדם מתחיל להרגיש בטוח להביא את עצמו, ופתאום עולים מתוכו כל מיני דברים שהיו חבויים יותר, והוא מתחיל להניח את הרצונות במרחב הזה, ומקבל ביטחון יותר בלהניח רצונות, ואז הוא מגיע לקשר הזוגי, ואם עוזרים שם שיהיה מודעות לרגישות הזאת, ובתוך המרחב הטיפולי מאפשרים לו להניח את הרצון באופן להכין אותו לזה שזה בסדר, אתה אהוב ורצוי גם אם אשתך לא תספק את הרצון, והאישה נראה לי לא תשתדל להגיד אני מאוד רוצה לעשות מה שאתה רוצה אבל אני לא רוצה, לא יכולה, לא כאלה, אז הדבר הזה בסוף יעזור לפתח את לפתור את הבעיה ברובד הפשוט יותר. אבל ברובד העמוק יותר, שהבן אדם שבכלל לא יודע מה הוא רוצה, הוא כאשר זה עמוק יותר, מה שם אתה עושה?
3: אני חושב שזה לא מאוד שונה מהתיאור שלך, כן? כלומר, שוב, אם נחזור למודל בילדות ונחשוב האם יש דרכים ליישם אותו בבגרות, אז אם היינו שואלים איך ילד לומד לדעת מה הוא רוצה, כן? אז אפשר לדמיין את הילד שחווה משהו בהתחלה, זה הוא נהנה ממשהו וזה אושר צרוף וכואב לו משהו וכל העולם נחרב. אבל במצב בריא שם ההורה, כאילו שיודע לומר לו, אתה עצוב, כי נפה בטח כואב לך נורא, מסכן שלי, כן, או איזה כיף, לא יודע מה. וככה, כאילו, בתוך הקשר, כלומר, האפשרות להכיר את הרצונות שלנו נבנית בתוך קשר, כן? וכאשר הדברים האלה קורים, אז הילד גם לאט לאט לומד מבחוץ, כן? כאילו, אבל מבחוץ דרך מבט של הורה שמכוונן אליו, כן? ושמתבונן בו ואומר לו, אתה עצוב כי, כן? אתה שמח כי... הוא לומד, או אתה שמח, אתה מקנה, אתה עצוב, קר לך, חם לך, הוא מתחיל לתת מילים לחוויות שלו, ולאט לאט, כאילו, זה אבני הבסיס שאיתם הילד והנער מתפתחים, ולומדים גם להבין ולתת שמות למה שהם מרגישים ורוצים, גם שזה לגיטימי, שיש איזה מקום. וזה כאילו המצב, נקרא לזה, הטוב.
5: המרי.
3: כן. כשזה לא קורה, כן. אז משהו מזה, כאילו, זה יצטרך להיות בצעדים מאוד, מאוד עדינים, מקב בצד אגודל, בלזהות איזה ניצוץ או שבריר ניצוץ של רצון, ולנסות לתת לו מילים, לתת לו מקום, כן?
5: וזה יקרה בתוך הקשר הטיפולי.
3: כן, כרגע אנחנו מדברים על חדר הטיפול, אז זה מה שיקרה בחדר הטיפול, כן, זה אחד מהדברים שיקרו בחדר הטיפול.
5: יפה מאוד, אז אמרת פה, אבל משהו, אני חושב שהוא מאוד משמעותי, עצמי של האדם, אותו חלק שהוא אני, שרוצה, נבנה בתוך מערכת יחסים.
3: כן.
5: זה לא משהו שנולדנו עם כל האיברים, ואנחנו מתפתחים, וגם נולדנו כבר עם עצמי שרוצה. לא. העצמי הזה נולד, הלידה הנפשית, הפסיכולוגית של האדם, קורית בשלבים מאוחרים יותר, בתוך מערכת יחסים עם אותם הורים שמכוונים אליו ומרתק. וזה האופן שבו פתאום נולד האדם הרוצה, הנפש של האדם.
3: כן. אפשר לומר את זה ככה, אפשר גם לומר שילד נולד עם איזה רצון מאוד גולמי, כן? אבל שהוא תמיד נמצא בצל או מתפתח בתוך יחסים, כן? בתוך קשרים. והשאלה מה יקרה עם הדבר הגולמי הזה, כן? האם הוא יחבא, יחוסה, כן? האם הוא יהיה פראי כזה ונטול כיוון, כן? ועד כמה הוא יהיה קיים, אבל תחום, כאילו, בתוך רגשות, בתוך דברים, כאילו, תחומים ומוגדרים יותר, כן? עד כמה הוא יוכל לעשות תסכול, כן? כן. אלה דברים שמתפתחים בתוך
5: מערכת יחסים.
3: כן.
5: אבל זה קודם כל מחדד את, אנחנו מדברים פה על זוגיות, והגענו להורות, בסופו של דבר גודל האחריות של ההורים בהתפתחות של הילדים שלהם.
3: כן.
5: ורגשות האשם והמצפון זה חלק בלתי נפרד כנראה מלהיות הורה.
3: כן.
5: אבל זה בלי ספק משמעותי מאוד בהתפתחות בהמשך של ילד שאחרי זה בחור, בחורה, שנמצאים בתוך המרחב הזה, שיכולים לומר, אני רוצה. אוקיי. מרתק.
3: כן. עכשיו אני אגיד, הדבר הזה כשאנחנו כאילו מדברים על המודל הזה בילדות, כאילו זה, הוא יכול לתת לנו גם כיוונים או מצפן לעבודה עם זה בבגרות, כן? קצת כמו שדיברת על מה יכול לקרוא בחדר הטיפולים, אני אגיד גם בתוך זוגיות, כן? אני, יצא לי לא פעם לראות, כאילו אוהבים לדבר על הקשיים בזוגיות, כן? אבל אני רוצה לדבר גם על פעמים שאתה נחשף לזוגיות שיש בה משהו ממש מרפא, כאילו כשבני זוג נפגשים ויש איזו רגישות מאוד גדולה, נגיד מצד אחד מבני הזוג לשני, כן? וכשניקח את הסיטואציה שאתה מביא, שבה יש אחד, נגיד הבעל, כן? שלא לא, ממש לא יודע להגיד מה הוא רוצה, ויש נגיד במקרה כזה אישה עם המון סבלנות, כן? ואיזו התכוונות כאילו לבן הזוג, כן? אז אתה רואה אנשים שממש כזה נבנים ופורחים בתוך...
5: מדהים.
3: עכשיו אני אומר את זה עם סימן הזרה, כדי לא לייצר מצב שאנשים יתחילו לצפות שבני הזוג יגדלו אותם, כן?
5: כן.
3: אבל כשאתה רואה את הדברים האלה קורים, לפעמים באמת קשרים מאוד מיטיבים בהמשך החיים, כן? עושים שינויים...
5: כן, כן. האמת היא שזה... באמת מדהים לראות, אני רואה הרבה פעמים, ובאמת אני גם מרגיש את הצורך תמיד כשמדברים בשידור במיוחד על קשיים בזוגיות, אז כל כך אני מרגיש את הצורך לתאר את האמת, את הסיפור האמיתי של הזוגיות, שיש בה כל כך הרבה טוב, וכל כך הרבה חלקים מגדלים ובונים, וזה כיף לראות אנשים שבאמת ממש... כמעט נולדו מחדש שם בתוך הקשר הזוגי.
3: נכון. מה שהייתי, אולי אני קצת קופץ, אבל משהו שהוא בתוך, נגיד כשמגיע גבר כזה, אישה כזאת לחדר טיפולים, ונגיד הדפוס שלה בתוך מערכת היחסים היה הזאת שלא רוצה, כן, או... שתמיד מאוד מאוד נחמדה, או מאוד נחמד, ומאוד...
5: מרצים.
3: כן, מרצים מאוד נוח איתם, כן, כאילו, הרבה פעמים. ומגיעים לטיפול מכל מיני סיבות, כן? או כי באופן לא מפתיע מאוד מדוכאים, כן? פתאום מרגישים מאוד מדוכדכים, וזה לא דבר מפתיע אצל מישהו שמרגיש שהוא לא מצליח להביא את עצמו לתוך החיים.
5: שהוא מרצה כל הזמן, והוא רק מתאים את עצמו... הצד השני יכול להיות חלק מהזמן שמח, אבל הוא בדיכאון.
3: כן. הצד השני יכול להיות שמח הרבה פעמים, וכמו שאמרת לפעמים, הצד השני מתוסכל.
5: מרגיש לבד.
3: ותכף אולי נדבר על עומק התסכול הזה. אז הוא מגיע לטיפול, ולפעמים זה אפילו לפני טיפול, עם עצמו כזה, מישהו שהמון שנים חי באיזו עמדה מאוד, כאילו, מאוד נוח לבריאות, אבל לא במובן החיובי. ופתאום משהו מתחיל לזוז, אנחנו לא פעמים יכולים לראות שאיזה ערעור מאוד גדול של המערכת הזוגית. אני אגיד את זה יותר, וקורה לא מעט פעמים, אני פוגש את זה גם בחדר הטיפול, נגיד, שוב עם הדוגמה שלך, בת זוג שמתוסכלת שבעלה אף פעם לא אומר מה הוא רוצה ומה הוא צריך, והיא צריכה לנחש, כן, והיא לא מרגישה אותו בכלל, ושולחת אותו לטיפול לצורך עניין, ובא לטיפול, ודברים מתחילים לזוז, כן. אבל פתאום הבעל הזה יש לו מה להגיד, כן? ופתאום הוא רוצה דברים, ופתאום זה
5: תחוק... תוריד נגילה של יותר מדי רוצה.
3: כן.
5: ואז היא שלחת אותו בחזרה. לך לאבי שיוריד את רמת הרצון.
3: שיוריד את הווליום. נכון. אז המון פעמים, אז אני אגיד את זה. קודם כל, יש לזה שתי פנים, כן? פן אחד יש מושג שכן הייתי רוצה להביא לפה, שנקרא... ברית לא מודעת, או חוזה לא מודע, אפשר לקרוא לזה, יש כל מיני ניסוחים, שכמעט לכל זוג, כן, יש איזה הסכם כזה, שאף אחד לא דיבר עליו אף פעם, כן, של איך נראים היחסים בינינו. וניקח לצורך הדוגמה הזו, כמו שתיארת, אז כאילו, אף אחד לא מדבר על זה, אבל זה הופך להיות מובן מאליו כזה, ש...
5: שהתפקיד שלו לדאוג לה, לספק אותה, נכון, לשמח אותה.
3: היא זאת שמנהלת נגיד, שוב הדוגמה הזאת, היא מנהלת, מארגנת וזה, והוא, יש לו גם צד שנהנה מזה, כן, שיש מישהי אחרת שלוקחת...
5: את האחיות, לא קל לקבל החלטות, היא עושה את זה בשבילו, נכון. מחליטה לו ללכת לטיפול, הוא צריך ללכת,
3: בדיוק.
5: מבררת.
3: נכון לגמרי, ויש פה, שוב, אנחנו מדמיינים את הדמות הזאת, אז אנחנו מדמיינים מישהו שאולי מאוד פסיבי, ויש משהו... יש סיבות שעוד אפשר לדבר עליהן, מה מעצב את הדבר הזה, אבל אם זה חיים, זה כאילו הצהרות המוכרות, מה שנקרא, והיא מתוסכלת פתאום, שולחת אותו לטיפול, כן? אבל אז פתאום דברים מתחילים לזוז, כן? ופתאום כל המערכת מתערערת, כאילו כאילו ההסכם שכביכול, שמעולם לא הוסכם רשמית, זה לא היא ולא, זה שניהם.
5: כן, זה הוסכם בין שניהם.
3: ושוב, נחדד, אף פעם לא דובר ולא הוסכם באמת, אבל זה משהו...
5: נורמה שהתפתחה שם, ותפקידים, לכל אחד יש את התפקיד שלו בתוך המערכת הזאת.
3: ופתאום זה משהו משתנה.
5: מתערר.
3: כן, משהו מאוד משתנה, ופתאום לא בטוח, כאילו שזאת, כן? שזה מה שרציתי וחיפשתי, כן? אני אגיד עוד יותר, הרבה פעמים גם, כאילו, השלב הזה, כאילו, אצל אנשים שהרבה שנים לא היו מסוגלים לתת מקום לרצונות ולרגשות שלהם, הרבה פעמים כשמתחיל שינוי, אז יכולת התפרצות מאוד גדולה, גם של המון כעס, אבל גם של משהו שהולך מאוד לקצה השני, כן?
5: שפתאום איזה הבעת רצונות באופן חזק מדי, ו...
3: נכון, באופן שהוא, כאילו, זה באמת אחרי שנים ש... שצעד בנפש מדוכה מאוד, אז כשהוא משתחרר, הוא משתחרר לפעמים באופן שהולך מאוד לצד השני.
5: אני זוכר ממש סיטואציות כאלה, את איזה קבוצה של בחורים בישיבה, שהם התחילו לעבוד באמת על הדבר הזה, של לצאת מהמקום הזה, של להיות יסמנים כאלה שמרצים, והתחילו להיות, לא, אני אגיד מה אני רוצה, וחזרו עם מריבות, עם נהגי אוטובוס פתאום. כל דבר שקורה מסביבה, הם אמרו, צעקו את מה הם רוצים באופן מוגזם.
3: כן, נכון. ואפשר ממש להוריד את זה לקרקע, כשנגיד מישהו שכל חייו כזה חי בעמדת ריצוי, אז מי שנכווה ברותחי נזר בצונן, ואז יכול להיות שאפילו, לא יודע, אשתו לצורך העניין, לא יתאים לה משהו באותו רגע, כן? מבחינתו זה ביטול מוחלט של, של, של הרצונות שלו, והדרך היחידה שיהיה מקום לרצונות שלו, שהם יהיו עכשיו במלואן, בצורה הכי פשוטה והכי הכי גולמית. אז קודם כל זה יכול להיות מאוד מערער עבור בן או בת הזו, כן, כן, שעומדים שם. אני אגיד גם הרבה פעמים זה גורם, אנחנו נראה כרגע על טיפול, כן? כאילו האם הטיפול עוזר או שהוא פוגע, כן? כי הרבה פעמים השלב הזה כאילו של... שהוא קורא יותר בתחילת הטיפול, יכול לחוות ממש כנסיגה, כן?
5: כן.
3: כאילו
5: כן.
3: שלחתי אותו שהזוגיות תהיה יותר טובה, והיא נהיית הרבה יותר גרוע כרגע. הכל כן. נהיה הרבה יותר גרוע. ואף אחד יכול להבטיח מה בעתיד, אבל צריך למיש איזה שלב שהוא צפוי, כן? והרבה פעמים ככה זה נראה, כן?
5: כן.
3: בתוך תנועה כזאת. אני אגיד, זה גם לא חייב לקרוא בטיפול, זה הרבה פעמים קורה מעצמו, כן? כלומר, מישהו או מישהי, כן? אחרי הרבה שנים של חיים בצורה הזאת, אם משהו מתעורר, כן, משהו משתנה.
5: והוא מפסיק לרצאות, או היא מפסיקה לרצאות, וזה מערער את כל מה שהם היו רגילים לפני כן.
3: נכון.
5: וצריך שם סבלנות. צריך סבלנות ולהכיר.
3: סבלנות, והייתי אומר, זה כריתת ברית חדשה, כן? כלומר, אני קופץ עליה,
5: כן. לאט לאט נבנה שם משהו חדש, וזה באמת מערער ומפחיד בהתחלה. וזה מאוד בולט. אנשים מצד אחד, כמו שאמרת, אנשים רוצים את הצד השני, את בן הזוג שלהם נוכח, רוצה, אבל כשזה מגיע, זה פתאום, הם לא היו רגילים לזה. ובאמת, כמו שאתה אומר, זה מופיע, הרצון, כשאתה במשך שנים לא רגיל להניח את הרצונות שלך באופן מותאם, זה נראה לא טוב.
3: כן.
5: זה הרבה פעמים מתפרץ, ואי אפשר לשאת את חוסר סיפוק הרצון מהצד השני, ויש שם רגישות מאוד מאוד גבוהה. עד שאני כבר אומרת מה שאני רוצה, אז את מסרבת לי?
3: כן.
5: זה משהו, אנרגיה מאוד מאוד חזקה. זה, זה עושה לי להתייחס לחלק נוסף, שאני הרבה פעמים ככה שואלים אותי, זה הצד השני. יש מצב שבו צד אחד רוצה מאוד מאוד חזק. צד אחד לא רק רוצה, אלא יש לו יחס של כבוד אמיתי, בבסיסו הוא בריא לזה שאני רוצה משהו, אבל הוא כל כך חזק, ומצד שני הרצון של האחר, של אשתו, של הבעל, הוא מבחינתו לא רלוונטי. כשאני רוצה או רוצה משהו, הצד השני לא רלוונטי מה הוא רוצה. גם את התופעה הזאת אנחנו פוגשים הרבה פעמים, וזה איזו תחושת זכאות, מגיע לי מאוד מאוד חזקה, מול צד אחד שהווליום של הרוצה שלו הרבה פחות גבוה, ושוב נוצר שם איזה דינמיקה כזאת של מה שאני רוצה חייב לקרות, הצד השני לאט לאט לומד להשתיק את הווליום עוד יותר ועוד יותר של הרצון. מה שם, איך את זה, אתה, כשאתה פוגש את זה בקליניקה, איך אתה ניגש לזה?
3: שאלה טובה. אני אגיד שהרבה פעמים יש נטייה להסתכל על אנשים מהסוג הזה, כאילו בשפה של מידות רעות, מידות מקולקלות, נכון? כלומר, אנחנו, זה אולי הדבר הראשון שיעלה לנו, כן? כאילו,
5: או מה שרץ היום, נרקסיזם.
3: כן, נכון. ובאמת בגרסאות הקיצוניות של זה, כן? ואני מדגיש קיצוניות, כי אפשר להגיד שכולנו על איזשהו רצף, כן? כן. או רוב בני אדם על איזשהו רצף על הציר הזה. אבל בגרסה הקיצונית, אז אנחנו יכולים לדבר על, על, על אישיות נרקיסיסטית, כן? אבל, זה, אבל חשוב לזכור שזה, אנחנו מדברים על מקרה קצה, ויש טווח מאוד מאוד מאוד גדול של אזורי ביניים, כן?
5: כן. זה אזור דרך אגב שרץ חזק מאוד, באופן כזה שאתה רוצה שהפודקאסט שלך יישמע טוב, אם אתה אומר, אני מדבר על גברים נרקסיסטים, יהיה לך האזנה מטורפת.
3: כן, נכון. אני חושב שהסיפור, כאילו הפריחה של הדיבור על, על אישיות נרקיסיסטית כיום, הוא מגיע באמת מזה שאולי הרבה שנים פחות היה קול, פחות... פחות התייחסות למצבים שבהם אפשר להגיד, כן, יש פה סיפור, הייתי אומר, אולי חד צדדי, כן, שבו יש ממש, הייתי אומר, אפילו אלימות, כאילו, אלימות בתוך הקשר, והרבה פעמים אני תהיית תמיד לראות את המורכבות, ואת שני הצדדים, ושזוגיות היא תמיד סיפור של שניים, ואז כאילו, והם מקומות שזה לא מתאים, כן, הם מקומות שהנכון להגיד, יש פה איש או אישה בעייתיים, כן, שצריך... ובן הזוג צריך להיות מודע לזה, ולהבין איך הוא עובד מול זה.
5: ולסמן שיש,
3: כן.
5: יש פה נרקיסיסט כן. בסיפור.
3: נכון, אז מהמקום הזה אני חושב שהיה תנועה בשנים האחרונות, שבא מאוד לשים את זה על השולחן, ויש לא מעט מקרים שהיה צריך את זה. אבל כן. הסיפור הוא האינפלציה, כן? כלומר, כן. שמאוד בקלות זה הופך להיות תואר שאפשר להשתמש בו לכל...
5: כל קונפליקט זוגי, כל כן. פעם שיש בני זוג לא מרוצים, אז
3: כן.
5: האישה היא הפרעת אישיות גבולית, והבעל הוא נרקיסיסט כן. וכאלה.
3: נכון, וזו עבודה מאוד עדינה, כן, אני אגיד שגם למטפלים זה לא, כאילו צריך להבין שתחום הנפש הוא לא כמו, לא יודע, תחום הרפואה שיש לך בדיקת דם, ואתה יכול להגיד... שלא יודע, שהוא חולה באלף, בית או גימל, כן? כן. דברים הרבה יותר מורכבים ועדינים, וגם למטפלים לא תמיד ברור מיד באופן... יש מקרים שכן, אבל יש כן. הרבה מקרים ש...
5: במיוחד בסוג הזה של ההפרעות, זה ההפרעות אישיות, כן. שיש הרבה פחות מיימנות בין מאבחנים שונים.
3: כן. אז לכן זה תחום עדין ורגיש, אבל שוב, אם אני אחזור על העיקרון, יש מקומות שבאמת זה נכון, לא צריך לשפוך את התינוקים במים, וצריך, אבל מצד שני, כאילו גם צריך להיות עם איזה רגישות לזה שזה, שכבני זוג, הנטייה הכי בסיסית שלנו, זה להשליך את הקושי על האחר, כן? כאילו שהבעיה בטח בו, והוא בעייתי, כן? ואם הוא פחות רגיש אליי, כן? אז הוא כנראה נרקיסיסט, כן? ואם היא... יש לה...
5: מצבי רוח.
3: כן, מצבי רוח, אז היא בטח...
5: בודרליין.
3: כן, ושם זה עלול להיות לרועץ לזוגיות, כן? כי במקום, כי באמת התנאי, אם אני אגיד משהו, התנועה הכי משמעותית בעבודה על זוגיות, גם בחדר טיפולים וגם בחיים, כן? זה פחות, פחות לדבר על אחר, אלא יותר להיות עסוק באחריות שלך למה שקורה בזוגיות. אחריות לא מובן המוסרני, כן? אלא מה קורה לך בזוגיות, או מה אתה מביא לזוגיות, כן? מה הזוגיות עושה לך? כלומר, יותר מבט פנימה מאשר מבט על מה הבעיות של, של בן או בת הזוג, ו... אבל הנטייה הבסיסית של רובנו היא לא כזאת, כן? כאילו, התפיסה הבסיסית זה היא, או הוא לא בסדר, ואז ההבחנות יושבות על זה מאוד
5: כן,
3: בקלות.
5: כן, אמרת פה מילים מאוד מאוד חשובות, שממש חשוב מאוד, הנטייה הטבעית שלנו, אנחנו נמצאים בתוך קשר זוגי, ולפעמים, לפעמים יש זמנים שכואב וקשה, והנטייה הכי טבעית היא להצביע החוצה, ולהאשים את הצד השני. ואז להשתמש בכל מיני הבחנות, זה באמת לא, זה רק מזיק. וחשוב מאוד שנסתכל פנימה, נראה מה אנחנו יכולים לעשות עם עצמנו טוב יותר.
3: כן. נכון, אז אם אני חוזר לשאלה על, על אותו, אותו בן או בת זוג שכאילו שמשליטים את, את הרצון שלהם בתוך הקשר, אז התחלתי להגיד, אפשר לדבר על זה בשפה של מידות לא טובות, כן? ויש בזה כנראה גם, אפשר, אפשר גם להסתכל על זה מהפריזמה הזאת, ואז התשובה לזה מה תהיה, כן? של איזה כפיית היצר, נכון? כאילו העמדה תהיה עמדה חינוכית, כן?
5: שאומרת, תתגבר.
3: כן, תבין שיש פה עוד בן אדם, כן? אתה... נכון? עכשיו יש, שוב, כמו שאמרתי קודם, יש מקרים שזה מספיק, כן?
5: כן.
3: אבל בעיניי גם במקרים שזה עוזר, כאילו, שהבן אדם יותר מתחשב, אני נותן, העמדה שלי שכנראה שזה, זה לא סתם קרה, כן? יש איזה סיפור מלמטה, שאם לא ניתן לו מענה ולא נבין אותו, כן? אז...
5: זה יפרוץ בכל מיני צורות
3: נכון,
5: נוספות.
3: זה יפרוץ, והוא יהיה, כן, יכול להיות שהוא מבין בראש איך הוא צריך להתנהג, אבל משהו בתוך...
5: כן. לא. אתה אומר, יש מבחינתך, כן, הבנה וערך גדול גם לאמירות חינוכיות ומוסריות בחיים של האדם ובשיפור הזוגיות. אבל הרבה מאוד פעמים, זה לא, זה בשום אופן לא יהיה תחליף ל...
3: תחליף להבנה למה עומד מתחת, כן? כאילו, מה הקולות שנמצאים מתחת, או מאיפה, מה עומד שם, כן?
5: כן.
3: וזה יכול ללכת להרבה מאוד כיוונים, לכן כשאני אומר פה איזה כיוון, יכול להיות גם הרבה אחרים, וזה משתנה מאוד בין מקרה למקרה. אבל העמדה הבסיסית היא, בוא ננסה להבין מה עומד מתחת, כן? קצת כמו שאותו בעל שלא יודע להגיד מה הוא רוצה, כן? אז אפשר להגיד... אנחנו פחות כאילו נבוא אליו בתפייה מוסרית, כי כאילו הוא בסדר, אבל בת הזוג של יכולה להיות מאוד מתוסכלת, וכנראה בצדק, אבל יכולה לנסות, היינו מזמינים אותה, לנסות ולהבין למה הוא ככה, כן, או מה עומד שם, כן? לצורך העניין, אם הלכנו עם הסיפור הקודם, יכול להיות שהוא נורא חושש מדחייה, כן? זה בלתי נסבל עבורו לקבל לו, והוא מעדיף לא לבקש מאשר לבקש ולהתקל בדחייה. בסיפור הזה, כן? אנחנו גם, כאילו, גם אם אנחנו ננסה להבין מה עומד מתחת, מה עומד מתחת לדפוס הזה, כן? עכשיו, אני אגיד שלפעמים, כאילו, הסיפור הזה של בן זוג שכאילו משליט את רצונו, זה נראה כמו ההפך מאותו אחד ששותק, אבל לפעמים זה שתי תמונות של אותו, כן? של אותו סיפור.
5: זה נובע מאותו מקום הרבה פעמים, אתה אומר.
3: כן, זה יכול להיות מאזורים לא מאוד רחוקים, כן? דוגמה אחת, כן? אני יכול לחשוב על ילד שלא רואים את שנגיד גדל בסביבה לא מתקפת, ושלא מתייחסת ברצינות
5: למה שהוא רוצה, כן. מתעלמים מהרצונות כן. שלו.
3: אז יהיה אחד שבגלל זה ילמד לשתוק, כן?
5: ולא לרצות.
3: כן, ויהיה אחד שילמד שהוא צריך להילחם, כן? גם הוא מניח, כן? שהוא לא יכול לבטוח בזה... שאם הוא ישים את הרצון שלו, יהיה לזה מקום, כן? אלא איזו הרגשה שהוא צריך להשליט את זה, ויותר מזה, כן? שכל חריגה מזה, כן? או כל, כל איזה סטייה מהדבר הזה היא...
5: היא סכנה.
3: כן.
5: כי הוא לא נשמע, הוא לא נראה, הרצונות שלו לא... אין להם מקום, כן. והוא למד שהדרך היחידה שיהיה מקום לרצונות שלו, זה אם הוא משליט אותם בכוח, ודורש אותם. הוא לא יכול לבנות על זה שלתת לצד השני לבחור. כן. כי הצד השני לא ייתן לו את זה, מניסיונו.
3: נכון. כשהוא לא נותן, זה כואב מאוד ופוגע מאוד, כן? כלומר, אי יישום של הרצונות שלו, כן, שקול כאילו למחיקה של, של הרצון שלו, של כל מישהו, כן? שוב, אם נשים את זה במודל המאוד בסיסי הזה, כן? כלומר, אם דיברנו עליך שאתה יוצא מהבית לשידור, כן? אז כשאתה אומר לילד, אני רואה את הכאב שלך, אפילו יותר, אני נורא רוצה ללמוד איתך, אבל אני חייב לצאת. אני אספר
5: לך סיפור.
3: כן. אז במקום הזה אתה מלמד אותו שאפשר לראות את הרצון שלו בלי לממש אותו, כן? כלומר, ויש מקום, יש מקום לא, יש מקום למה שהוא מביא לעולם, גם אם זה לא ממומש באותו רגע, אבל נגיד שזה לא, כן? אז אותו ילד שצומח להיות מבוגר, כן? נשאר אולי בחוויה שהדרך היחידה, כאילו, להשיג את זה הכרה, זה בזה שהוא יכפה את רצונו. עכשיו אני אגיד, יש בזה... זה מאוד בולט כשאנחנו מדברים על הקצה כבר בהפרעות נרקיסיסטיות, אבל זה גם נכון במקרים יותר מתונים. יש בזה איזה בית, כמו של התמכרות, אני אסביר למה אני מתכוון, במובן שזה כמו להרוות צמא במים מלוכים, כן? כלומר, נגיד הגבר הזה צורך עניין שמשליט את רצונו, אז לרגע יש איזו תחושה שהוא קיבל את מה שהוא רוצה, כן? אבל באמת לא. כן, אבל כן. בעומק זה לא נוגע בצורך שלו,
5: כן.
3: שהוא צורך בהכרה וקבלה. במיוחד כשהוא יודע שהוא קפה את זה, כן? כלומר, בין אם הוא יודע במודע, או באופן פחות מודע, שהוא, בין אם זה כפייה ממש ישירה, ובין אם הוא, כאילו גם העמדה שלו שבטח לא רוצים, כן? אלא פשוט הוא משליט את זה.
5: נאלצים לעשות את מה שהוא רוצה.
3: כן, אז כשנאלצים לעשות, יש לזה איזה סיפור כאילו של הרגע, כמו לכל סוכר כן. לבן כזה. אבל זה לא ממלא את הצורך האמיתי, כן? ולכן זה גם אף פעם לא מתמלא. ולכן זה כל כך חזרתי, כאילו, ולא נגמר.
5: זה רצונות שאין להם סוף, זה עוד פעם ועוד פעם לכפות את הרצון שלך על השני.
3: כן.
5: זאת אומרת, זה מה שהוא למד, כתינוק, כילד, הוא למד פשוט שהדרך היחידה לתת מקום שהרצון שלו ייראה ויתממש, יקבל את מה שהוא רוצה, זה רק אם הוא יכפה אותו. אבל בפועל, כשהוא מגיע לתוך הקשר הזוגי, אז הוא דורש ותובע את הרצון שלו ולא מוותר, אלא מספקים לו הרבה פעמים את הרצון, אבל בעצם לא סיפקו לו את הרצון. נתנו לו כל מיני דברים, אבל הוא היה צריך, מה שבאמת בן אדם צריך מתחת לרצון, זה לא רק את הדבר הפיזי הזה, הגשמי שאותו הוא קיבל. הוא צריך הכרה, הוא צריך שיראו אותו, הוא צריך שתהיה אהבה, אהדה כלפיו, ואת זה הוא לא מקבל להפך.
3: נכון, כאילו אם אני אחדד את זה עוד יותר, יש פה מין פרדוקס כזה, כן, שהצורך הוא שיהיה מישהו אחר, ודגש על אחר, כן, שרואה אותי, שמכיר בי, כן, שאוהב אותי. עכשיו, אם האחר הזה, כן, הוא נשלט על ידי נכפה, אז הוא לא אחר, כן?
5: הוא היד הארוכה שלי.
3: כן, כאילו, וזאת החוויה הרבה פעמים, כן? עכשיו, גם לא לקבל זה מתסכל מאוד, אבל כאילו הפתרון הוא לכפות את זה. והכפייה משאירה עם תחושת ריקנות גדולה, כן? והאפשרות, כאילו, הצורך באחרות, כן? באחרות, כן?
5: כן.
3: הוא דורש כבוד, כאילו, לזה שיש פה מישהו אחר עם רצונות, מי שלא, ותקווה ותשוקה שהוא ירצה, שהוא יראה אותי.
5: כן, ועם אפשרות שהצד השני יגיד גם לא. במילים אחרות, שוב, אתה מתעקש על שלב שתיים בסולם הרצון.
3: כן.
5: כאילו, אתה אומר, ממש לומר את מה שאני רוצה, אבל לכבד את זה שיש פה צד אחר שיכול לבחור כן או לא. שהוא בן חורין.
3: נכון, נכון.
5: באמת. אני רוצה לאסוף, היה, חייב לומר אבי, שהיה לי ברמה האישית פשוט כיף, מרתק.
3: גם לי.
5: ואני רוצה לאסוף ככה את הדברים. אנחנו דיברנו בשידור הזה על שתי קצוות. הקצה האחד.

0: אותי שאני רוצה, וזה יקר וחשוב, ויש גם אותך, או אותך. אבי, תודה רבה.
1: תודה רבה, אריאל. תודה להזמנה ותודה למאזינים.
0: ושוב אני רוצה להודות לטכנאי המסור, פנחס בינדר, ולמפיק, יצחק חן, שעושים עבודה נהדרת. תודה רבה לכם. ותודה רבה למאזינים היקרים. להתראות.

0: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי, לי הרגיש.
0: פינת שמירת הלשון, עם הגאון הרב ישראל יעקב לוגסי.
2: שלום למאזינים, אנחנו בתוכנית שמירת הלשון. הגמרא אומרת בשבת, אלמלא אמר רב, אלמלא לא קיבל דוד לשון הרע, לא נחלקה מלכות בית דוד. שם הגמרא מעריכה שהיה את המצב שציווה ומביבושת יחלקו ונחלקה המלכות, וזה גרם על ידי הלשון הרע שקיבל דוד המלך, ועל ידי זה נחלקה מלכות בית דוד, וירובעם בן נבט העמיד עגלים שלא יעלו ישראל לממשלתו של רחבעם, וכדי שיהיה מלכות מפולגת, ודברים נוראים נגרמו כתוצאה מסיפור של לשון הרע. אבלות של מיתת 24 אלף תלמידי רבי עקיבא שמתו במיתת חנק שלא נהגו כבוד זה בזה. אומר המערשה, מה זה לא נהגו כבוד זה בזה? ואפשר, אומר המערשה, שכל אחד דיבר לשון הרע והיה מספר בגנות חברו, וסימן ללשון הרע אזכרה שזה מידת חנק. היום בנורא אנחנו רואים חלוקת המלכות בדוד, מיתת 24 תלמידי רבי עקיבא, הכל הכל מפגם הלשון. כמה צריכים להיזהר שהלשון הוא לא רק גורם חורבן פרטי, זה כלל ישראל נתפסים בעוון הזה, וחלילה האחריות של אסונות כבדים על העם כולו זה על אלה שפיהם פתוח חלילה ללא שום מעצור בשמירת הלשון. ברכה והצלחה.
0: האזנתם לפינת שמירת הלשון

0: תמיד איתי. המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שאסור למצעד לפספס. תיכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי, אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח. הלילה ב-12 אתם מוזמנים לפגישה אישית עם הרב שלמה בחר, הכתובת שלכם להתייעץ, להתלבט ולפתוח את הלב.
1: להיכנס לתוך הסיטואציות האמיתיות של החיים שלנו, לנסות להבין בעצם את התפקיד שלנו ומאיזה מקום אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים.
0: מדברים מהלב עם הרב שלמה בחר. הלילה ב-12, כאן בקול חי.

0: לילה טוב ושלום רב לכם באולפן שמעון קליין. הבחירות לכנסת ה-26, כשבוע לסגירת הרשימות במפלגת יש עתיד, פרשו היום שני חברי כנסת מהוותיקים במפלגה, מיקי לוי ומאיר כהן, שיודיעו על פרישה מהחיים הפוליטיים. זאת לאחר שהמפלגה שהתאחדה עם מפלגתו של נפתלי בנט רושמת ירידה חדה בסקרים האחרונים. במקביל, חבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ', גם הוא מוותיקי מפלגת יש עתיד, הודיע ערב רשמית על הצטרפותו למפלגת רע"מ, הוא יוצב במקום השני ברשימה. יושב ראש המפלגה מנסור עבאס הכריז על המהלך לאחר התייעצויות שקיים בשבועות האחרונים בניסיון לקדם את מפלגתו כשותפה בממשלה הבאה. בליכוד תקפו את ההצטרפות של סגלוביץ' ומסרו, גם סגלוביץ' לא יסתיר את העובדה שמנסור עבאס לא מוכן להכיר בחמאס וחיזבאללה כארגוני טרור. יחד עם אייזנקוט וליברמן הם הולכים להקים ממשלת שמאל שתומכת באופן מלא במדינה פלסטינית, לשון הודעת הליכוד. בתוך כך, חבר הכנסת שמחה רוטמן מהציונות הדתית שוחח הערב במהדורה המרכזית עם אבי ממרן והתייחס לאיחוד אפשרי עם פייגלין או בן גביר. הוא העריך כי מפלגת הציונות הדתית תעבור את אחוז החסימה ככל שהבחירות יתקרבו, נביא יותר מנדטים.
1: הדבר המרכזי הוא שבמשך 4 שנים, בזמן שהרבה מאוד אנשים מדברים ועושים רעש, אנחנו עושים, ולכן אתה רואה שאנחנו הולכים ומתחזקים בסקרים, ואתה רואה שלאורך הקדנציה היו מספרים מאוד מאוד לא מחמיאים בסקרים, אנחנו יודעים את זה, ואנחנו ידענו שברגע שאנחנו נצא לקמפיין שמסביר לציבור מה נעשה, מה יעשה, ולמה אנחנו היחידים שעושים, ולכן יכולים לדבר שנעשה, ואפשר לסמוך עלינו שכשאנחנו אומרים שנעשה משהו זה גם יקרה, אז אנחנו נראה את המספרים מטפסים.
0: המתיחות במזרח התיכון, יממה לחילופי האש בין ארצות הברית לאיראן במפרץ, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוקל לבצע תקיפות מוגבלות במיצר אורמוז, כך דווח באתר אקסיוס. מהדיווח עולה כי התוכנית האמריקנית היא למנוע מאיראן להציב באזור מקאמים וטילים שישמשו אותה לתקוף ספינות. כתבנו המדיני שלמה ריזל מזכיר כי מוקדם יותר היום הצהיר הנשיא טראמפ כי ארצות הברית תקה באיראן לאחר התקיפות שביצע אתמול כנגד בסיסים אמריקנים במזרח התיכון. מרצועת עזה ובדרום לבנון נמשכו גם ביממה האחרונה התקיפות של צהל לסיכול טרור. בלבנון דיווחו על תקיפות של חיל האוויר בכמה מוקדים בדרום המדינה. מהדיווחים עולה כי כלי טיס של חיל האוויר תקפו בשעות האחרונות כמה תשתיות של חיזבאללה בכמה כפרים בדרום לבנון. לא דווח על מחבלים שחוסלו בתקיפה. ברצועת עזה, כלי טיס של חיל האוויר חיסלו מוקדם יותר היום את המחבל אמר מחמד, מפקד בפלוגת ההספקה והתחזוקה של העיר עזה בארגון הטרור חמאס. בהודעת צהל צוין כי במסגרת תפקידו, המחבל ניהל את הספקת אמצעי הלחימה למחבלי ארגון הטרור. כמו כן, באותה התקיפה חוסל מחבל נוסף בארגון שפעל לקידום מתווה טרור כנגד כוחות ביטחון. שר הביטחון ישראל כץ אישר הערב את המלצת הרמטכ"ל אייל זמיר למינוי של האלוף דדו בר קליפה למפקד פיקוד המרכז. כך מסר דובר צה"ל שהוסיף כי הקצין יחל את תפקידו בעוד כשנה בהתאם להערכת המצב המבצעית. הוא צפוי להחליף את האלוף אבי בלוט שמכהן כמפקד הפיקוד ביהודה ושומרון. ונסיים בידיעה הזו, ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לעסקת הענק בין ישראל ליוון שנחתמה היום, ומסר ההסכם הביטחוני שנחתם הוא מהגדולים בתולדות המדינה. לדבריו הוא המשך ישיר לברית מזרח הים תיכונית שעשינו לפני עשור עם יוון וקפריסין. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מציין כי מדובר בעסקה בשווי 10 מיליארד שקלים, בין היתר להקמת מערך הגנה אווירית רב שכבתי ביוון. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל העונה. ביום רביעי תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום ברוב אזורי הארץ.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: ואלו הם זמני הלכה למחר, יוטט באלול תשפ"ו, הנצח חמה בשעה 6:15 דקות, סוף זמן קריאת שמע בשעה 9:26, סוף זמן תפילה בשעה 10:30, שקיעת החמה בשעה 7:08 דקות. הדף היומי בבלי, מסכת חולין, דף קוף כף דלת, ובירושלמי מסכת שבועות, דף וו, המשנה היומית, מסכת כלים, פרק כף ח' משנה ב', הרמב״ם היומי, הלכות אישות, פרק ה', ולילה לומדים שלושה פרקים הלכות תומת צרת. פרק י' א'. כאן מסתיימים שידורי מערכת החדשות של כל חי, נשוב ונשדר מהדורות נוספות אם ירצה השם מחר החל מהשעה 7:00. תודה רבה לפנחס בינדר שהיה לביצוע הטכני, לצידו יצחק חן בהפקה. מיד אחרינו התוכנית מדברים מהלב עם הרב שלמה בחר. למאזיננו המשך האזנה עריבה, בשורות טובות, לילה טוב ושקט.

0: כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שעשו למצעד לפספס. ייכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי. אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג. מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח. מדברים מהלב. הרב שלמה בחר בשיחות עם מאזינים על דילמות, משברים וסיפורים אישיים.
1: כן, שלום ולילה טוב לכם מאזינים ומאזינות יקרים. שוב אנחנו כאן, נפגשים. נפגשים על ובות, כמדי יום שני בחצות, לשעתיים בין אנחנו מדברים מהלב. שעתיים בין אנחנו כאן כדי לשוחח על כל נושא שתחפצו. ננתח ביחד בעזרת השם מורכבויות ואתגרים שונים. נראה כיצד נחלץ מסיטואציות קשות שמגיחות מפעם לפעם לשגרת החיים. איך נוכל להפוך התמודדויות וקשיים לצמיחה ולגדילה, לא לשבר, לא לייאוש, וגם לא להישרדות. יש זמנים, תקופות בחיים, שבהם הבלבול והרפל מאיימים. איך נפעל בזמנים האלה, מאזינים יקרים? אבל כן, אנחנו כאן גם בכדי לתת אוזן קשבת לכל מי שחש צורך להפוך למילים את אותן רגשות שחבויים עמוק עמוק בתוך הלב. המספר אליו תוכלו להתקשר בשעתיים הקרובות בכדי לשוחח איתי, 03-593-93, 03-593-93. אפשרות נוספת, לשאול, להתייעץ או לשתף אותי, זה על ידי הודעה בוואטסאפ למספר 055-333-93-93, שם תוכלו לכתוב את השאלה שמטרידה אתכם, את הנושא שאתם חפצים שאתייחס אליו כאן בתוכנית או בכלל. ו אז כאמור, גם באתר, גם בוואטסאפ, וכמובן שאנחנו נשתדל להתייחס לכל ההודעות, אבל מטבע הדברים התועלת בדיאלוג גדולה בהרבה, ולכן תינתן עדיפות לשיחה טלפונית. מאזינים ומאזינות יקרים, אנחנו פחות משבועיים מיום הדין. מיום שבו כל אדם יעבור לפניו כבני מרון, ושם יחרץ גורלו בכל המישורים בשנה הקרובה. כולנו מאחלים זה לזה שניכתב בספרן של צדיקים גמורים. אבל מה אנחנו היום בוחרים לעשות שבועיים לפני המשפט מול המלך, בכדי לעזור לכף להיות מוכרעת, לכף הזו של חיים טובים מול שלום, לכף הזו של צדיקים גמורים? דיברנו לא פעם בתוכנית כאן על כך שההגדרה של צדיקים לדברי חז"ל היא מאוד ברורה ומאוד פשוטה. צדיקים, ליבם ברשותם. לעומתם, רשעים הם ברשות ליבם. לא מתייחסים לכמויות המעשים הטובים שאתה עושה. הייתכן? לא מתייחסים לתפילות שאתה מקפיד להתפלל בהם. האומנם? לא מתייחסים לשעות הלימוד שאתה לומד. איך זה יכול להיות? אז היום, מאזינים יקרים, אנחנו נלמד נקודה מאוד חשובה, שהיא בעצם תסביר מדוע ההגדרה המדויקת של צדיקים זה ליבם ברשותם. ולחילופין, מדוע ההגדרה של רשעים זה שהם ברשות ליבם. מכיוון ש אנחנו נוסעים בכביש החיים. יש הרבה מסלולים, הרבה פניות, צמתים, כיכרות. וברכב הזה, שזה בעצם החיים שלנו, אנחנו דוהרים. הזמן חולף, נופים משתנים. נהיה מחר לא איפה שאנחנו היום. אנחנו היום לא איפה שהיינו אתמול. ובנקודה הזו, דרך ההמחשה הזו, חשוב שנזהה דבר מאוד חשוב. האם אנחנו זה אלה שיושבים על ההגה? או לחילופין, האם אנחנו חושבים שאנחנו יושבים ליד ההגה? לוקחים את הרכב ימינה או שמאלה, או שמה בוחרים להמשיך ישר, אבל בעצם הרכב על נהיגה אוטונומית. הוא נוסע לבד לחלוטין. מה פירוש? בוודאי שאני נוהג. הרי זה אני שזה שמקבל את ההחלטות. אם לעשות כך או לעשות אחרת, אם להימנע, אם ליצור, אם לחדול. אבל כאן מסתבר שיש נקודה מאוד מאוד עמוקה. מכיוון שיש הרבה נהגים אלטרנטיביים שמקנים לנו אשליה אופטית לחלוטין שאנחנו הם אלו שנוהגים, אבל בעצם אנחנו רק יושבים ליד ההגה. אנחנו לא אלו שמפעילים את הגז ואת הברקס, אנחנו לא אלה שמסובבים את ההגה ימין ושמאל. אני אקח מספר דוגמאות על נהגים אלטרנטיביים שעלולים להיות קיימים אצל כל אחד ואחת מאיתנו בהמון מישורים בחיים. אצל אחד יכול להיות שהנהג זה אגו. אני אראה לו מה זה. ולכן אני בוחר להילחם עד הסוף. זה יכול להיות בלימוד וזה יכול להיות בכביש. זה יכול להיות מול השכנים ויכול להיות מול האישה. ולא פחות מול הילדים. אני חושב שאני בוחר להעיר לילד. מה פירוש? זה חינוך? אבל אם אנחנו מתבוננים הדק היטב היטב הדק, אנחנו עלולים לזהות שמישהו אחר תפס את המקום של הנהג. הוא מתחבא. זה נראה אנחנו. אבל זה האגו. נהג נוסף יכול להיות פחד. אנחנו, כיבוד הורים אצלנו זה דבר ראשון. אבל אם תחשוב טוב, תסתכל טוב, תראה שבכיבוד הורים, זה שאתה מכנה אותו כך, מהול המון פחד שמנווט אותך ומנהל אותך. ולכן יכול להיות כל מיני מצבים שאתה תתקוטט עם אשתך, תתקוטט עם בעלך, תוותרי על הנפש שלך, לא תפעלי שיקול דעת בצורה נכונה. בוודאי, כיבוד הורים זה הדבר החשוב ביותר, ישווה הקדוש ברוך הוא את כבודו לכבודם. אבל אם יש פה שיקול דעת, יש פה מחשבה, או שמישהו אחר תפס את ההגה. יש נהג ושמו עבר. אני בעצם לא באמת נמצא פה במציאות, אלא מה שהיה אתמול יהיה מחר. עברתי דברים קשים בחיי והם אלו שמובילים אותי. עברתי טראומות ולכן אני פועל בצורה כך או בצורה אחרת. דברים מסוימים שחוויתי או ראיתי בחיי הם אלו שמעצבים את התפיסה שלי. יש נהג מאוד דומה לזה, אבל שניהם זה לא אני, קוראים לזה הרגל. סתם. לא בגלל שעברתי טראומות, לא בגלל שחוויתי חוויות קשות, פשוט לחיות סתם. זה גם נהג. יש נהג ושמו עצלות, חברה. בכל הנהגים הללו אני יושב מאחורה. אבל החמור מכך שבכל הנהגים הללו אני בטוח שאני זה שמנהיג. הדבר הכואב בסיפור הזה, שכאשר לא אתה זה שנוהג, יכול מאוד להיות שהנהג לוקח אותך סביב הכיכר עשרות אלפי סיבובים, וחוץ מסחרחורת אתה לא מתקדם לשום מקום. אתה עומד סביב עצמך, אותם טעויות, אותם בעיות, אותם תסכולים, וחוזר חלילה. אתה לא נוהג. אתה עושה את אותם פעולות בגלל שאתה רגיל בזה. מאוד יכול להיות, מאזינים ומאזינות יקרים, שברגע שאתה נותן את המפתחות ואת האגה לאגו, אתה עלול פתאום להיות מושלח באיזה תאום, כי אתה לא הנהג, ואתה לא שם לב לאן זה מוביל אותך. זה יכול להיות פתאום בשלום בית שמתפוצץ, זה יכול להיות בקשר עם הילדים, זה יכול להיות בקשר עם ההורים, זה יכול להיות בכביש. סיפר לי היום בחור, הוא אומר לי, בגלל אגו, הרסתי לעצמי את האוטו. עשרות אלפי שקלים. הוא אומר לי, תפסתי איזה בדואי, הלכנו תחרות, מריבות, ויכוחים, ככה תוך כדי מי משיג ראשון, עשרות אלפי שקלים. חשבתי שאני נוהג שם, הוא אומר. זה האגו לקח אותי, ואני כמו טיפה שהאמנתי לו, נסעתי איתו, והפסדתי עשרות אלפי שקלים. וכך לגבי חברה, לגבי פחד, לגבי עצלות ושאר דברים, שבעצם אנחנו לא שמים לב. אם במסלול הזה יש פקקים, היו תאונות דרכים, סתם זה לא מוביל לשום מקום, זה יכול לשחוק את הגלגלים, כשאתה לא נהג, אתה לא מחליט. לכן מאזינים יקרים, אומרים חז"ל, צדיקים ליבם ברשותם. כי יכול שאדם עושה המון פעולות, נראות פילי פלאים, חינוך, לימוד, אבל פה זה להרשים בגלל האגו, פה זה מתוך פחד, ולכן הוא פועל כביכול בהתבטלות מוחלטת, פה זה בגלל מה יאמרו השכנים, יש פה מעשים מקסימים, אבל אין אותו. כל אלה הוא מקורם בלב. נכון, צריך לב, כי רחמנה לי בבאי. השאלה היא, האם הלב ברשותך, או שמה אתה שבוי ברשותו? זה מה שיגדיר אותך צדיק או רשע. לכך אנחנו מייחלים שבעוד שבועיים ניכתב ונחתם בעזרת השם בספרם של צדיקים גמורים, אבל כפי שדייקתי לומר, בעזרת השם. רק בעזרתו. כי אנחנו צריכים לפעול, והבא להתאר מסיים אותו. איפה אני בודק את עצמי? האם אני מנהיג או מונהג? האם אני נהג או שאני זרוק מאחורה והולך בעיוורון מוחלט? אני רוצה לספר לכם סיפור שתפס אותי וממחיש בצורה מאוד מאוד חזקה את הרעיון המופלא הזה. אדם זקן, תושב שכונה מכובדת במרכז הארץ, הוא בעלים של בית פרטי. סביב הבית הזה חצר רחבת ידיים. העיסוק היומיומי של הזקן הזה במשך שנים היה צבירת גורטאות. הזקן האגרן היה רוכב על תלת אופן במשך כל שעות היום, נובר בכל פח אשפה מזדמן, מחטט בערימות פסולת, מחפש ומחפש עד שהיה מוצא את הגורטאה החביבה עליו, מעלה אותה לגלתו ודוהר לחצרו על מנת לשמור את אותה גורטאה, להכניס אותה לתוך האוסף. כך מאזינים יקרים, במשך 30 שנה של עמל והגיעה, צבר אותו זקן בביתו ובחצרו ערימת גורטאות נכבדה, שגובהה כגובה שתי קומות. עם הזמן, הפכה החצר למקום משכנם של רמסים ושל מכרסמים למיניהם, עכברים וחולדות שרצו בחצר בהמוניהם. היו נכנסים לביקורים גם בחצרות הסמוכות מטבע הדברים. השכנים שסבלו מאוד מהתופעה היו מתקשרים לעירייה ומתלונים על האספן. בשלב מסוים, באחד הימים, הוחלט בעירייה לשים קץ למפגע ולהתחיל במבצע נרחב של פינוי החצר. כאשר קיבל בעל החצר את המכתב המודיע על הפינוי המיוחל, הוא הכריז בנחרצות בפני כל אוזן קשובה: לא אתן לגעת אפילו בפריט אחד, לא אסכים בשום אופן שינשלו אותי מרכושי. כך הוא קרא לזה. כשהגיעו הפועלים לפנות את השטח, עצר אותם הזקן בגופו ממש. הוא רכה בידיים וברגליים כמו ילד בן שנתיים. הוא ניסה לחסום את כניסת המסעיות, אבל כאשר הם זיהו התנגדות עזה מצידו, התערבה המשטרה והוא נעצר למשך מהלך הפינוי. לצורך פינוי החצר נזקקו המפנים לעשרות מסעיות השפעה בלי להגזים. בסופו של דבר המבצע הוכתר בהצלחה, החצר פונתה לחלוטין ושינתה את פניה לבלתי עקר. אבל לא די בכך. מטעם מחלקת איכות הסביבה, הם הרגישו צורך לשלוח למקום פועלים והפכו את החצר, רחבת הממדים, של אותו זקן לפינת חמד, דשי ירוק, פנחי נוי ססגוניים, עצים נעים, ומערכת השקיה אוטומטית שהותקנה בגינה והפיכה בצמחייה רוח חיים. העירייה לא הסתפקה בזה, הוסיפה גם ספסלי ישיבה נוחים, והחצר הפכה למקום חלומי. רק שסיימה העירייה את העבודה, שוחרר הזקן לביתו החדש. תקשיבו טוב מאזינים. כעבור מספר חודשים הגיע למקום כתב עיתון ששמע על המבצע. הוא רצה לבדוק מה מעשיו של אותו זקן שפתאום חי בתנאים חדשים לגמרי. האם הוא הצליח לשרוד את הפינוי? האם הוא לא קיבל התקף לב? כפי שהוא אמר, הוא אמר, הוא צעק, הוא בכה, אני אחטוף התקף לב. אבל כשאותו עיתונאי התקרב אל החצר, נגלה לעיניו מחזה מפתיע. הקשיש יושב בשלווה בגינתו הנהדרת, ומתענג על יופיה והדרה. העיתונאי ניגש אליו בעדינות, ביקש לשמוע ממנו, תגיד לי, אדוני, איך אתה מרגיש היום במקום? והזקן עונה לו בחיוך רחב. מה אומר לך? יש חיים לאחר המוות. אחרי 30 שנה שמחתי לגלות שהשמש זורחת, החל מ-5 בבוקר, ולא רק מהשעה 10. במשך כל השנים הגרוטאות כיסו את אור השמש בביתי, עד שעה מאוחרת. יתרה מזו. במשך 30 שנה סבלתי מקוצר נשימה, כמויות האבק כאן היו עצומות, אך בראשים ונחשים היו אורחי הקבועים, יתושים ופרושים מילו את ביתי לאלפיהם. עכשיו ברוך השם כבר איני סובל מקוצר נשימה, הנחשים החרבים ומעופפים כבר לא נמצאים פה. האוויר הצח ממלא את ריאותי ובסייעתא דשמיא הבריאות שלי טובה יותר. בקיצור, ביום אחד הפכתי להיות צעיר ב-30 שנה. המעשה הזה, מאזינים יקרים, יכול להמחיש לנו את התפקיד שלנו במשך החיים בכלל, ובפרט בימים הנוראים. לכל אחד יש גורטאה והשפעה. תכונות רעות, הרגלים שליליים, אותם צברנו במשך הרבה שנים. ומהם הוא חושש ופוחד להיפרד. הוא חושב לעצמו, אני לא אצליח לשרוד בלי זה. כי אי אפשר לחיות אחרת. אני מכור, אתם יודעים מה זה מכור? מכור זה, ככה חיים מוכרים לי. שאני מגיב בצורה אימפולסיבית, שאני משותק מפחד, שאני מנועל מהחברה. אבל לא יודע בסתר ליבו, שהליקויים האלו משריצים בתוכו נחשים ואחברים לרוב. לב יודע מרת נפשו, כל אחד יודע מי הוא הנהג שתופס את מקומו ברכב, רכב החיים. אחד, כפי שאמרתי, זה סקרנות יתר, במעטה של תועלת. אחד, כעס במעטה של חינוך. אחד, אגו במעטה של ביטחון עצמי, אחד פחד במעטה של צניעות, אבל הכל זה נהגים דמיוניים. ואם אנחנו מאזינים יקרים, נבחר להעיז להיפרד בגורטאות. להבין שהפחד הזה, לחיות חיים חדשים, זה רק בגלל שהורגלנו בכך, אבל זה לא באמת כפי שזה נראה. יש חיים אחר המוות. אם אנחנו נשכיל להבין את זה, מאזינים יקרים, אנחנו כבר עושים צעד משמעותי בדרכנו אל היעד הנכסף, בספרן של צדיקים גמורים. צדיק גמור, מסתבר, זה זה שממש ממש לא נותן ללב לנהל אותו בכלל. אבל גם אם לא נזכה להיות ממש גמורים, אם אנחנו בדרך, אז זה כבר נחשב שאנחנו שם, כי אנחנו לא באמת יכולים להיות מושלמים ביום אחד. אנחנו יכולים להיות 100% ב-10% שבמסוגלות שלנו היום. אז כן, מאזינים ומאזינות יקרים, אם אנחנו נבין את הדברים הללו, ונבין שיש התמודדויות, יש קשיים, זו מציאות, כל אחד במישור שלו, זו עובדה. אבל יש לנו את הדרך כיצד להתמודד. יש לנו בחירה, זה חידוש עצום, נגד כל תפיסה טבעית, כפי שאומרת התורה בפרשתנו, פרשת ניצבים, הנה נתתי לפניך את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע. תפסיק לתת לנהגים אחרים לנהל לך את החיים. תנהג, תבחור. יש כאלו לצערי שדוגלים בהישרדות ובייאוש. אני לא דן אותם, אבל כואב לי עליהם. הם מדחיקים, הם משלימים עם המצב. אבל ברוך השם, לשמחתי יש כאלה שבוחרים להרים את הראש. להאמין להישיר מבט למציאות ולהתמודד, לנצל את המצב כדי לגדול, להתקדם, לכבוש עוד יד. אני כאן בשבילם בשעתיים הקרובות. אני אחזור שוב על מספר הטלפון 03-593-93, 03-593-93. בהזדמנות זו, אני אזכיר לכל מי שהחמיץ תוכנית או שרוצה להמליץ לחבריו או בני משפחתו שאינם ערים בשעת לילה זו, ניתן להזין בשידור חוזר לכל התוכניות המרתקות מדברים מהלב באתר אמס בפודקאסטים, שם מופיע שמי. מי שזכה שברוך השם לא מחזיק אינטרנט בביתו, יכול מטלפון כשר למהדרין להתקשר למספר 039-039-039, שזה מספר קליט וקל עבורכם, ושם יש ארכיון תוכניות רדיו קול חי, ואם תקישו שלוחה 231, אתם בארכיון תוכניות מדברים מהלב. אני אחזור שוב, מספר קליט וקל 039-039-039, ולאחר מכן 231. בהזדמנות זו אני מעדכן שוב כמדי שבוע על הקמת כתובת מייל לכם מאזיני היקרים, בו תוכלו ליצור איתי קשר כל שעות היממה במהלך השבוע, להתייעץ בכל נושא או לחילופין לקביעת פגישה, לתיאום הרצאה, חוגי בית ובכל עניין שאתם חפיצים בו. כתובת המייל היא TMM, שזה ראשי תיבות תוכנית מדברים מהלב, 93FM, strudelgmail.com, אני אחזור שוב, TMM, 93FM, strudelgmail.com, בעזרת השם אגיב לכם בהקדם האפשרי. מקווה שזה יהיה כמה שיותר מוקדם. לסיום אני רוצה להודות למנכ״ל התחנה שמוליק טיקוצקי, מנהל התוכניות ישראל מאיר, המפיק יצחק חן, הוא זה שמקבל את שיחותיכם באדיבות ובסבלנות כמדי שבוע על הביצוע הטכני, והשזירת הניגונים בין שיחה לשיחה בכישרון רב, מנצח פנחס בינדר. ואחרונים חביבים, בעיקר, אני מודה לכם מאזיני היקרים. אתם שמתקשרים באומץ לב נדיר, באמת, ואין הסבר אחר חוץ מזה שאתם פשוט חדורי מטרה. להשתנות, להתקדם, פשוט לחיות. ואתם מתייעצים ומשתפים ומזכים אין ספור מאזינים בארץ ובעולם, גם בשידור חי וגם בשידור חוזר שאנשים מקשיבים ומעידים בפניי על התועלת הרבה שיש להם בבית, בזוגיות, מול הילדים, מהשיחות שלי איתכם. אבל אני מודה גם להם שמאזינים ומלקטים עיצות ותובנות מהשיחות והדו-שיח המרתק. הם באמת נותנים לי זכות גדולה בזה. ואתם כמו הם נותנים בי את הכוח לצאת את ביתי בשעת לילה מאוחרת ולשוחח עמכם. שאו ברכה. כעת, לפני שנשמע כמה צלילים, אני רוצה להקדיש את השיר הזה לתלמידיי, תלמידי הישיבה, ישיבת ולוז'ין בפתח תקווה, שאליך לישיבה נכנסו, צעדו שני אנשים מיוחדים, עברו מוויינברג, שהיה תקופה אברך אצלי בישיבה, ואיצי אקרמן, שגם הוא מכיר וידיד של הישיבה. שניהם צעדו אליך לישיבה, ובו שרנו ביחד שיר מופלא חדש שלהם, רגע לפני יום הדין, י"ג מידות של רחמים. אז בואו נשמע את תלמידי ישיבת ולוז'ין יחד עם אברומי ויינברג ואיצי אקרמן.

0: שבנו מאזינים ומאזינות יקרים, אנחנו פותחים את השעה הראשונה עם מאזינה. מאזינה על הקו, שלום ולילה טוב.
1: שלום כבוד הרב, לילה טוב.
0: כן.
1: דבר ראשון, ממש תודה רבה על התוכנית, ומעבר לתוכנית זה בעצם מה שאני אספר על כל העזרה של הרב וכל הנכונות. בעצם לעזור לאנשים כיכול בלי שום תמורה, כמובן חוץ מהעולם הבא הגדול. אבל בעזרת השם אני רוצה לספר סיפור על עצמי ולקווה שזה יחזק אנשים. בעצם שמעתי שהרב דיבר על זה גם בפתיח לפני שבועיים שבתשעה באב אני התקשרתי לרב.
0: כן.
1: ובעצם ביקשתי עזרה אחרי הרבה שנים של אמא שלי בעצם. שזה היה באזור 8 שנים שבעצם לא יודעת אם בכל 8 שנים האלה לא דיברנו, אבל היינו לא בקשר טוב לפחות בהתחלה, ובשנים האחרונות כבר ממש לא דיברנו מילה, וכאילו אין קשר בינינו. ובעצם באיזשהו שלב, באזור 2.5, החלטתי שזה כבר לא הגיוני, וזה גם משהו שמעיק, זה סלע ענק על הלב, ורוצים לגמור עם זה, כאילו זה לא מצב נורמלי בכלל שכאילו אנחנו לא מדבר עם אחות. ובאמת ברוך השם הייתה לי מורה מדהימה ושיכלתי לפנות עליה ולהתייעץ איתה. ובאמת היה כל מיני ניסיונות לנסות להשלים ודרך ממש ארוכה שעברתי ככה עם עצמי כדי בכלל לנסות להזיז את הפחד, כמו שהרב דיבר בפתיח גם על הפחד הזה שמנהל אותנו.
0: כן.
1: ושהוא הנהג, זה מסע שלם שבעצם ככה הייתי צריכה לעבור, וזה היה כמה חודשים כאלה, ובסוף לא באמת יצא מזה משהו, כאילו אני הגעתי באיזשהו שלב להביא בעצם מכתב לאח שלי, כי עדיין לא עזתי לדבר איתו פנים מול פנים, והוא לא הגיב על זה, הוא לא הגיב על המכתב, ואיכשהו זה נגמר, כאילו הרגשתי שנגמר לי הכוח ושעשיתי הכל, ושאם הקדוש ברוך הוא רוצה, אז שישלח את הישועה.
0: כן.
1: זהו, אז כל זה היה בערך לפני 2.5, וזהו, בתשעה באב האחרון, בעצם כבר הרבה לפני, כאילו, זכויות בתחילת שנה שלחתי מייל הרב, עם בקשה אם הרב יכול לעזור לי, והרב הציע שהוא יתקשר לאח שלי, ו... ננסה לבדוק מה העמדה שלו בכלל, כי בכלל לא ידעתי מה הוא חושב על כל העניין. וזהו, ואז שאלתי את הרב אם אפשר לחכות עוד קצת, כי עדיין קצת פחדתי, ואיכשהו זה הגיע תשעה באב. ובתשעה באב בעצם הרב דיבר על מקום של סליחה, שהיא דבר ראשון בשביל עצמנו. עכשיו, הרב דיבר על המקום ההפוך של לסלוח, כך אני הבנתי בכל אופן, אבל אני לקחתי את זה גם למקום של לבקש סליחה, שזה גם, לא אמרתי, אם אני עושה את זה, אני עושה את זה בשביל עצמי.
0: כן.
1: לשחרר את מה ש...
0: בוודאי.
1: יושב לי עליו כל כך הרבה שנים. זה?
0: כן, כן, בוודאי.
1: כן, זהו, ואז באמת אמרתי, אבל איך אני עושה את זה, כאילו, היה לי קשה לחשוב על צעדים מדי משמעותיים, אז אמרתי, טוב, אני פשוט אלך למייל הזה ששלחתי בתחילת שנה, ואני רק אשלח לרב את המספר, לא יותר. וזהו, אמרתי להשם, כאילו, אני, זה הפתח כחודו של מחט שאני פותחת, ועכשיו הקדוש ברוך הוא זה בידיים שלך, אני מקווה שתפתח לי עולם, אני אפילו לא עזתי לדמיין את זה. אבל זהו, רק שלחתי את המספר ומחקתי את זה מהראש, כאילו, חברה ניסתה לדבר איתי, אמרתי לה, לא, אל תדבר איתי על זה, כלום, כאילו, זה היה בלילה של תשעה באב, ממש אחרי התוכנית. וזהו, ואז במוצאי תשעה באב אז הרב התקשר אליי.
0: לא במוצאי, במוצאי תשעה באב? כן.
1: כן. והייתי בטוחה שהרב כזה רוצה לשאול אותי קודם, כאילו, מה בכלל להגיד לאח שלי ולברר כל מיני דברים, ופתאום הרב אומר לי שהוא דיבר עם אח שלי, שאח שלי ממש בעניין, והוא ממש רוצה לשלים כבר. ושהוא חוזר הביתה מהישיבה, והוא יבוא לדבר איתי אני כאילו צנח לי הלב, הרגשתי שאני מתחרטת על כל זה, כאילו אמרתי כזה למה עשיתי את זה לעצמי, כאילו עדיין, למרות שאני יודעת שזה הכי טוב בעולם וכאילו זו גאולה שמגיעה, אבל עדיין הפחד הזה היה וכאילו גורם לי להתחרט כזה. זהו, ואז הייתי צריכה לחכות עד שאח שלי יחזור ועד שיתפנה זמן מתאים, וזהו, ואיכשהו באתי, אמרתי לו שלום. פעם ראשונה שדיברנו אחרי כאילו בשנים האלה, והיה שיחה של כמה דקות,
0: כן,
1: של ככה כמובן שבקשתי ממנו סליחה, הוא שלח, כאילו הייתי גם בשוק לגלות עד כמה הוא בעניין ועד כמה הוא מוכן לבוא לקראתי גם, כאילו, כי הייתי בטוחה שזה רק אני עושה את הצעדים האלה. וזהו, והיה משהו שמאוד עניין אותי לשאול אותו על המכתב ההוא שהבאתי לו לפני שנתיים וחצי, בכלל לא ידעתי אם הוא קרא אותו, לא ידעתי מה קורה עם זה, אז שאלתי אותו מה עם זה, והוא אמר שהוא קרא אותו, וכבר אז הוא מאוד רצה להשלים, מאוד, ופשוט גם אותו הפחד עצר. אז היה צריך לחכות כאילו שנתיים וחצי שאנחנו לא מדברים, כי שתנו מפחדים מהצל של עצמנו.
0: וואו.
1: וכן, אני לא חושבת שהשנתיים האלה עברו סתם, כי בסוף כל דבר מגדל אותנו עוד. וגם שנתיים וחצי, לא בטוחה שזה היה ממקום האמיתי של לבוא ולבקש סליחה. אז יכול להיות שבאמת הייתי צריכה עדיין לחכות את כל הזמן הזה, ולבוא מהמקום האמיתי הזה של אני רוצה גם לעשות טוב לעצמי, וגם בסוף הקדוש ברוך הוא זה הדבר שהכי נראה לי כואב לו.
0: כן.
1: יש ככה כאילו בין אחים. יש כזה כזה עוינות, וכאילו ממש היינו אויבים אחד של השני, כאילו. כן.
0: בת כמה את?
1: אני בת 21.
0: בת 21. תראי, כן. אני מקשיב לך בקשב רב, אני בטוח שלא רק אני, והסיבה שאני לא מפריע לך, לא שואל שאלות, לא מוסיף על דברייך, כי התועלת במה שאת עושה היא עצומה. כפי שתיארת, את היית חלק, עוד שיחת טלפון, שבמהלך תשעה באב, ברוך השם, זכיתי לקיים, ו... הסיבה שאני נותן במה כל כך מכובדת לדברים שאת אומרת, כי אני יכול לומר את מה שאני אומר, לספר סיפורים, לדבר רעיונות, אבל בסופו של דבר, שיושב עכשיו מאזין בירושלים או בטבריה, בארגנטינה או בניו יורק, ושומע סיפור אותנטי שמישהו היה במקום שבו הוא נמצא כעת, והוא ממחיש לו את זה בצורה הכי ציורית, הכי אותנטית ותאורה ופשוטה, זה יותר חזק, יותר תועלתי מעשרה משפטים, תובנות, רעיונות שאציג פה בתוכנית. וכיוון שבעיקר מטרת התוכנית היא תועלת, אז לכן זה מאוד מאוד חשוב שהדברים האלו יאמרו. מכיוון שברגע שבן אדם, כפי שאמרת, הוא פתאום מזיז את הנהג מההגה ואפילו לרגע, שזה מה שחידשת פה. הוא שנייה אומר לפחד, זוז שנייה, תן לי שנייה לנהוג. אחרי זה, לפחד כבר אין אופציה, כי אני כבר יושב פה. אמרת, רציתי לחזור בי, אבל אמרתי, אני אעשה משהו אחד. אני רק שנייה אחת אגיד, שנייה, תן לי שנייה לכוון. במשך 8 שנים, ושמדובר על 8 שנים, זה כמעט מחצית מחייך, אולי אפילו 100% מחייך הבוגרים. 8 שנים, אם את היום בת 21, חשבון פשוט אומר שמגיל 13, בעצם היחסים שלך עם אח שלך היו אחורים. ו8 שנים הללו באו לסיומן, נכון שאתה תשעה באב, נכון שאתה תוכנית, ונכון שהקדוש ברוך הוא זיכה אותי להיות גם כן קצת קשור פה בסיפור. אבל ה8 שנים הללו באו לסיומן עם החלטה שלך להגיד, אני הנהגת. והיה לך את כל ההסברים שגייסת במשך 8 שנים והשתמשת בהם. בשביל להסביר למה זה לא נכון הפעולה הזו. היה פה גם פחד. שימי לב כמה נהגים השתלטו לך על ההגה. יש פה גם פחד, נכון?
1: כן, ממש.
0: גם הרגל, הרגל גם היה, נכון? התרגלת, שמונה שנים. עבר גם היה פה, נכון? או שאני טועה? היה פה עבר של אנרגיות שליליות ושל דברים שזה. יש פה גם עצלות, לקום ולעשות פעולה. יש פה גם אגו. אבל אדם אחד, בעל בחירה חופשית, מזיז את כל הנהגים אחורה. ועניין של רגע. ואני מאוד מאוד מזדהה עם מה שאמרת, שבן אדם צריך להיות קשיר לזה, למרות שאני מספר פעמים בתוכנית דיברתי בעניין הזה. כמה שאדם צריך להיות מחובר לעצמו ולתת את התהליך של עצמו ולהיות הוא, ותיארתי אפילו שיחת טלפון, מכתב מייל או הקלטה של מישהו שנזף פיקשות על העניין הזה, על חוסר רגישות שלי לזולת וכו', ושיהיה לכפרת עוונות. לפעמים בן אדם, אם הוא לא הוא, זה לא מחזיק. זה עכשיו, כאילו קוסמטיקה זה עובד מצוין, זה כמו ששמים איזשהו מורחים, איזשהו משהו על הפנים בשביל לחסות את הפצעים, אבל יש, יורד גשם, קצת מזיעים, קצת בוכים, וזה נעלם, למרות שזה היה נראה מקסים. כשבן אדם שלם ומגיע לבשלות ולהחלטה ולבחירה חופשית, שזה מה שהיה אצלך, אני לא שכנעתי אותך, ולא כלום. הגעת להבנה הזו לבד, אני רוצה לעשות טוב לעצמי, ואני קשירה לזה. חוכמה בגויים תאמין. היה פעם אדם שקוראים לו מרק טווין. הוא אמר, אנוכי איש זקן, צרות רבות עברתי בחיי, מסתבר ש95% מהם מעולם לא היו. שמעת?
1: כן, את חזק.
0: הוא חזק, אבל חבל שהוא נזכר רק שהוא היה זקן, ולא כמוך בת 21. כי זה משנה חיים התפיסה הזו. אנחנו אוכלים בתוך עולם של דמיון, של אשליה, של ניתוק מהמציאות. אני לפי מה שאני מבין, אני לא מכיר, אבל לפי מה שאני מרגיש ומבין, יש היום בינך לבין אח שלך קשר טוב, קשר...
1: זהו, זה לא... כאילו, זה לא בבום.
0: ברור, ברור, אבל את רואה מגמה, זאת אומרת, הרווחתי אח, נולד לי אח.
1: כן, בתהליכים.
0: ברור, ברור, ברור, גם כשנולד זה בתהליך, יש 9 ערכי לידה, ויש אחרי שאסור לו לאכול ככה, ורק מטרנה וכולי, ברור, חד משמעית. זה בדיוק מה שאמרנו, הנשת של השנתיים של המוכנות, הפוך, לא לרוץ. ביטולה...
1: ועדיין יש את הנהגים שמנסים להשתלט לי על ההגב.
0: ברור, לכולנו, לכולנו, לכולנו, לכולנו. אז ישר כוח על הדברים, אני מאמין שיש בשיתוף הזה המון המון תועלת, ובעזרת השם, יהי שלום בחילך, שלווה בארמנותייך. בעזרת השם, תקימי את הבית שלך מתוך שלווה, שלמות, ובעיקר, שליטה על ההגה. ועוד משהו קטן, אמרת לי בתחילת דברייך, בלי תמורה. חשוב לי לדייק. אני שואל אותך שאלה. את מבינה איזה תחושה טובה זו? בתשעה באב, נכון, אתה צם, אתה עייף, אתה צמא, אבל לקיים על כאלה שיחות טלפון ולהגיע לכאלו תוצאות. יש לך תמורה גדולה מזו? אז זה חוויה טובה, וברוך השם שזכיתי, ואני אינטרסנט, זה פשוט אילו האינטרסים שלי. בעזרת השם שנזכה להמשיך להיות שליחים טובים, ו... את גם היית שליחה מצוין, ובעזרת השם אני בטוח שיש בזה תועלת, ואם בזכותך בקצה העולם שני אחים, אבא ובן, שני חברים, שני שכנים, שמעו את הדבר הזה, יסלקו את הנהג וישלטו על ההגה, והיה זה שכרך. בשורות טובות ולילה טוב.
1: תודה רבה.
0: כל טוב. כמה צלילים ונשוב, מאזין נוסף.

0: שלום ולילה טוב, חזרנו, ואנחנו עוד מעט כבר מתחילים את השעה השנייה, ואנחנו עם מאזינה לקו, ואומרים לו שלום ולילה טוב.
1: כן, שלום.
0: כן.
1: קודם כל רציתי להגיד תודה רבה על הרב, אני ממש נהנית, אני הגעתי את התוכנית בתשעה באב, והיה חבל לי שלא הכרתי את זה לפני זה, בהתמודדויות שהיה לי בחיים, וזה היה יכול ממש...

0: מעניין, הוא אומר, אם יש לכם רעיון תוך כדי שיחה לאיזה שיר מעניין, אתם יכולים לשלוח. אז זה משהו חדש שהוא מעלה, אבל כן, עכשיו בוא ניגע בנקודה, כי יש המון המון
1: כן,
0: מאזינים.
1: כן, כן.
0: בבקשה.
1: אני נשחתי את השאלה שלי שיהיה לי יותר קל, ואז כאילו שהרב ישאל אותי כאילו כל מיני
0: בבקשה.
1: דברים.
0: בבקשה.
1: אוקיי, השאלה היא ככה, האם זה בריא והגיוני שאישה אחרי החתונה מתלבשת לפי הלבוש המבוקש בבית הוריה, למרות שלא לפי טעמה? לא מדובר פה בבעיה של צניעות, רק על מקובעות בבית של ההורים שלי. כאילו אני ממש מרגישה, אני יוצאת, אני רוב הזמן בבית בגלל זה, כי כשאני יוצאת החוצה אני מרגישה נחיתית, אני לא אוהבת איך שאני נראית בבית, אני לבושה איך שאני אוהבת, ואני מסתכלת במראה ואני אוהבת את הדבר הזה שאני רואה, אבל אני יוצאת החוצה, אני בעצם יוצאת החוצה איך שההורים שלי רוצים, כי יש לי קשר טוב עם אמא שלי, משהו שלא היה לי אף פעם מהחתונה. כאילו לפני החתונה היה לי התמודדויות בכל הנושא הזה של הלבוש. אחרי החתונה היה לי תקופה שכן התלבשתי איך שרציתי, לא עבר את הגבולות של הצניעות שום דבר, והיה מריבות והיה ממש סכסוכים רציניים.
0: כן.
1: כי אצל ההורים שלי, אם אתה לא לבוש איך שהם רוצים, אין לך מקום שם. ואז החלטתי שהקשר של ההורים שלי שווה לי הכל, ואני, ובסופו של דבר אבל אני מרגישה שזה לא בריא לי. כאילו בתקופה הזאת שלבשתי איך שרציתי, כן חיבדתי והגעתי אליהם איך שהם רצו. תלוי היה כמה פעמים שקיצו, ואז כשהגעתי איך שהם לא רצו, הם עשו פרצופים, אז הגעתי להם איך שהם רצו, ובחוץ הייתי אחרת.
0: כן.
1: אבל כל פעם, אני גרה באותו עיר שלהם, אז כל פעם כשיצאתי החוצה, היה לי פחד לפגוש אותם. לא, כאילו בהתחלה זה הרצון לא לצייר, עכשיו הרצון הלא לצייר הפך לפחד לא לצייר, אין לי מושג למה. כאילו הייתי יוצאת החוצה, הייתי כאילו כל פעם בלחץ לא לפגוש את אמא שלי, ו... ובסופו של דבר גיסתי אמרה לי יום אחד משפט, תקשיבי, הילדים שלך לא נראים הילדים שלך. אמרתי לה למה? תקשיבי, הם פשוט אחרים. בילדים שלי אני פשוט משקיעה כל מה שאני, והם פשוט נראים כמו שאני אוהבת, אבל אני בחוץ נראית פשוט מבחינתי זבל, ואישה אמורה לאהוב איך שהיא נראית, ויש לי טעם טוב, ואני יודעת, כאילו אמא שלי פשוט לא יודעת מה הולך בחוץ, כאילו יש לה מקובעות, מה שהיא גדלה על זה.
0: איפה בא לך בסיפור?
1: זהו, בעלי, הוא רוצה שאני אוהב איך שאני נראית, רק היה סכסוכים כאלה שפשוט הבחיות וזה, שהוא לא, הוא, גם הוא לא יודע בעצם מה לעשות.
0: כן.
1: כי הוא כל, כי, מאוד חשוב לי הקשר עם אמא שלי, עכשיו יש לי קשר מטורף איתה, וזה טוב לי. אבל מצד שני, אני משלמת על זה מחיר כזה יקר.
0: שאלה מאוד מאוד מאוד מורכבת, מאוד מאוד מאוד רגישה. אני צריך לנקוט בצורה מאוד מאוד מאוד רצינית בדרכי התשובה, בשביל חלילה לא ליצור נזקים. את מבינה? זה שיח בינינו אמנם, אבל הוא חשוף לעין המוני מאזינים שמאזינים לנו, ויהיה רצון שלא תצא תקלה מתחת ידי. תראי, בסוף בן אדם צריך לרצות. כי אם הוא לא רוצה, אז הוא לא הוא. אם חברה עכשיו אוחזת בידך ומתיחה על השולחן עם היד שלך, מי דפק על השולחן?
1: היא.
0: היא לא נגעה בשולחן.
1: אבל היא עשתה את הפעולה.
0: אצלך זה היה לא רצוני בכלל. אתה היית חפץ, נכון? ברגע שבן אדם עושה פעולות, בזמן שהוא בעצם מהונדס על ידי כל גורם חיצוני אחר, המעשה הפיזי הזה לא מתייחס אליו בדיוק באותה מידה. ולכן פה אני רוצה לשאול אותך שאלה. הסיפור זה לא מול ההורים שלך. הסיפור זה לא מול ההורים שלך. אני אשאל אותך שאלות, ואני מבקש מקהל המאזינים לא למהר לשפוט את הדברים כפי שהם נאמרים, מכיוון שאני רוצה להגיע לאיזושהי נקודה. מה כל כך חשוב לך הקשר עם האמא?
1: מה כל כך חשוב לי?
0: קשר עם האמא. שבשביל זה את מוכנה להקריב דבר כזה חשוב שקוראים לו רצון. ושוב, כפי שהדגשת, אני אחזור שוב, לא מדובר על דברים שנוגדים את רוח ההלכה.
1: כן, 100%.
0: כן, בבקשה. מה כל כך חשוב לך? את מקריבה פה קורבן משמעותי מאוד.
1: נכון.
0: תשובה.
1: כי אני לא ידעתי עד כמה זה חשוב לי,

0: כי גיליתי זה רק שאר את הסכסוכים את, את כל האינימיות
1: שהיה. כי מה קרה אז?
0: הרגשתי שיש לי את בעלי, ברוך השם, בעל מושלם, והוא נותן לי את המקום שלו.
1: רגע, אבל לא.
0: שנייה, אבל כן. אמא זה מקום אחר. אמא נותנת מקום
1: מה
0: אחר.
1: מה אמא נותנת לך?
0: לא יודעת. כאילו, היא נותנת לי, אין לי מושג, היא נותנת לי ביטחון בחיים, היא נותנת לי, יש לי מקום, כאילו, אני לא יודעת בדיוק להסביר, זה באמת שאלה כאילו קשה. אני לא יודעת להגדיר את זה. אולי זאת הבעיה, אני לא יודעת להגדיר.
1: כן. כי אני אגיד לך מה. כרגע, הבחירה שלך, מה שלא תעשי, היא לא חופשית. כי יש פה ממש ערבוב רגשי חזק מאוד. כשאת אמרת, היא נותנת לך ביטחון, וכשאת אומרת, היא נותנת לך מקום, זה מצוין. זה טוב שאמא נותנת ביטחון ומקום לילדים. אבל כשאת היית איתה בסכסוך, הרגשת שאין לך מקום ואין לך ביטחון.
0: נכון.
1: וזה לא טוב. זאת אומרת, אני צריך לתת ביטחון ומקום לילדים שלי. אבל אני צריך שיהיה לי מקום וביטחון, גם אם חלילה, הוריי, לא נתנו לי את זה.
0: נכון, ובאמת זה בעיה.
1: אני לא יכול להיות תלוי בזה. עכשיו, ברגע שזה המניע שלך, כל מה שלא תעשי, את בבלגן. ברגע שיהיה לך מקום וביטחון, מאוד יכול להיות שתבחרי, מתוך בחירה חופשית, כן לראות כיצד את משלבת את הטעם האישי שלך עם הדברים שיכבדו את אמא.
0: אבל שזה לא אפשרי.
1: את לא יכולה לומר לי לא אפשרי היום, כי כעת את פועלת מתוך מנגנון שבלי לשים לב, הוא גם מופעל בצורה יותר מאשר סתמית. יש פה ערבוב רגשי חזק, לכן את מבינה, לא אני ולא את יכולים להכריע מה יהיה כשהמקום שם יהיה שקט, רגוע ושלב.
0: כן, אבל סתם מבחינת טכנית, אני ניסיתי לשלב לפעמים, גם כאילו לחבב וגם קצת יותר נוטה לטעם שלי, ובום, כאילו זה לא עבד.
1: אני אסביר לך שוב. ברגע שבעצם את יונקת ביטחון מאימא, ומקום מאימא, וכשאת אומרת, מסתבר שכשהיא לא פה, או כשאנחנו במערכת יחסים לא טובה, אז אין לי מקום ואין לי ביטחון? מעבר לזה שאני אומר בסוגריים ובזהירות רבה, האמא או במודע או בתת מודע מזהה את זה ופועלת על פי זה, כי יודעת שהיא יכולה להרוויח משהו דרך זה. שוב, אני אומר את הכל בהסתייגות ובזהירות עם המון כבוד. את מבינה מה אמרתי עכשיו?
0: כן, אתה בטוח שזה כזה אכפת לה, כאילו, לא הבנתי. הבנתי וכאילו...
1: אכפת לה איך את מתלבשת, נכון?
0: נכון.
1: ברגע שהיא בתת מודע, מזהה את זה שאת זקוקה בצורה חיונית לביטחון ממנה ולמקום ממנה, אז היא יכולה להשיג את מה שלפי תפיסת עולמה הוא קריטי. היא ברור שהיא עושה את זה מתוך מקום של אהבה ואכפתיות.
0: כן.
1: כך אני חושב, כי כך רואה, היא ככה מלבושה, והיא אומרת, שמה, זה האמת, זה מה שנכון, ואני רוצה שבת שלי תלך באמת.
0: כן.
1: אבל מעבר לזה, ברגע שאנחנו פועלים מתוך מקום כזה, אנחנו חווים בנפש שלנו קונפליקט עצום. כי מצד אחד, אנחנו מפחדים מאוד לאבד ביטחון ומקום. הרגשנו את זה וזה היה מזעזע. מצד שני, הנפש שלנו לא יכולה לסבול את זה שאנחנו דורסים אותה. ולכן הנפש שלנו היא ממש משתוקקת, וזה מה שאמרתי קודם, לא רק מבחינה סתמית, אלא יש פה ערבוב רגשי חזק, שהצורך שלך לבטא את עצמך על ידי לבוש כזה או אחר, זה משהו רגשי עמוק מעבר לצורך שלך בטעם טוב וכדומה. ולכן זה בא לידי ביטוי בצורה קיצונית מול הילדים. כי יש פה משהו רגשי ולא רק עניין של טעם. ברגע שהמקום הזה יירפא, את תראי שגם הצורך לרצות את אמא וגם הצורך שלך בנקיטת הטעם האישי שלך, שניהם פתאום מקבלים איזון. את מבינה מה אמרתי?
0: כן, 100%. רק זה לא, זה כן, רק יש פחד לצער.
1: תראי, אנחנו לא צריכים לצייר.
0: כאילו אמא שלי לוקחת את הדברים האלה מאוד קשה. בתור בחורה, אם הייתי עושה נוטה טיפה, אז אמא שלי הייתה יכולה לבכות לי מול הפנים, כאילו...
1: תראי,
0: זה קורה לי, אני לא יכולה לעמוד בזה.
1: אז פחד לצער, אני, כיוון שזה דברים נורא רגישים, נורא עדינים ונורא מסוכנים, וכיוון שחלילה, חלילה, חלילה, אדם יכול להבין מתוך דבריי שיש מקום פחות אפשרות לכבד את ההורים, או לנהוג בחוסר רגישות כלפיהם, אז אני פשוט ממש ממש נזהר מאוד. אבל פחד לצער זה לא כבוד.
0: לא.
1: אל תקריא לזה כיבוד הורים. כי את מפחדת. את לא בוחרת בזה. אין לך אומץ.
0: אבל אם אני אצער אותם זה יהיה חוסר כיבוד הורים.
1: לא, לא, שנייה. קודם כל אני מסביר עוד פעם. פחד זה לא משהו רצוני, זה משהו משתק. את מבינה?
0: כן. זאת אומרת,
1: כי אם באמת היית בוחרת לא לצער אותם, אז היית שמחה בזה. לא היית כל כך מתוסכלת. זה דבר ראשון. דבר שני, גם בדבר הזה צריך לשים לב בצורה מאוד מאוד מאוד רצינית. בהלכות כיבוד הורים. מה קורה עם ההורים, איפה את גרה?
0: במודיעין
1: עילית. לא, אני מתכוון, מבחינת המגורים את גרה בשכונה, בעיר?
0: וואלה. כן.
1: נגיד שההורים שלך אומרים, תקשיבי, זה מאוד מצער אותנו שאת גרה רחוק. כי ככה אנחנו לא יודעים מה את לובשת מחוץ לבית, ואנחנו חייבים לעקוב. ולכן אנחנו מאוד מבקשים ממך, שתעברי קומה מתחתנו, ואם את רוצה להיות מחמירה, דלת מול הבית שלנו, ואם לא, זה יצער אותי מאוד. מתי את מוכרת את הדירה?
0: שנייה, אז אבא שלי אמר לי פעם משפט כזה, את יכולה לעבור לעיר אחרת ולהתלבש איך שבא לך, כאילו...
1: אני אחזור שוב על השאלה.
0: שנייה.
1: מחר את מקבלת שיחת טלפון מאמא?
0: כן.
1: תקשיבי, יהודית, שם בדוי. אם את לא עוברת מחר דלת מולי, כי יש לי פחדים בלילה שאולי את מחליפה בגדים כשאת יוצאת וכו', ואת לא מגיעה לפה, אם את לא עוברת דלת מולי, תדע לך זה עושה לי המון צער. אז את, אני שואל מתי את עוברת דירה? לדלת מולה.
0: טוב, אני לא מצליחה להתחבר לשאלה פשוט.
1: נכון, גם אני לא. למה? אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר לא לצער. אבל אין לנו שליטה שהם לא יצטערו בגללנו. זאת אומרת, לפעמים אני יכול לעשות את המקסימום שלי טוב, והורה יכול לבחור עדיין להצטער בי. בגלל שאני לא לומד 24-7 שעות ביממה. בגלל שאני לא הולך עם שטריימל, בגלל שאני, אני לא יודע, כל אחד עם העניינים שלו. וזה דבר שמונע ממני את החיבור שלי לעצמי ולקרבה להשם. כי במקום להתעסק עכשיו באמת שלי, אני מתעסק כל הזמן בפחד לרצות אותו. וזו טעות גמורה שהמון הורים משתמשים בצמד המילים כיבוד הורים, ועלולים לנתק את הילד מעצמם, ובסופו של דבר גם הם. אני אומר דברים שלכאורה לא משרתים את ההורים, אבל אני גם הורה לילדים. בסוף, בסוף, בסוף זה גם לא משרת את ההורים, כי יש גבול למסוגלות של הילד להתעסק בריצוי. אז אם הבן באמת משתדל לעשות את המקסימום לכבד את ההורים, אבל ההורים בכל אופן בוחרים להיות בצער ממנו, מכל סיבה שלא תהיה. אין לי חיוב לדאוג שהם לא יצטערו, כי אין לי יכולת שליטה על זה, ואין לי חיוב על מה שאין לי יכולת שליטה. הגיע אליי מישהו, אומר לי, ההורים שלי מאוד בצער ממני, למה? כי יש לי רק בנות ואין לי בנים. מכירה דבר כזה?
0: כן.
1: שוגעים. והוא הולך כאילו מצפון, הוא לא בסדר. הוא לא בסדר. ולא רק זה, גם הבנות שלו יהיו במצפון שהם לא בנים. אוי למי שבנותיו נקב, שבניו נקבות, מסכנות, כל החיים הלכו בתסכול שהם לא לדו גברי, בנים, מכיוון שאבא שלהם מתוסכל, שהסבתא שלהם מתוסכלת. כך לגבי קריאת שמות אגב, כמובן, טוב מאוד, צריך. אני גאה מאוד שקראתי לשני ילדיי הראשונים, בשמם של הוריי המקסימים והטובים. אבל יש בחירה לבן אדם. צריך לראות כל דבר, גם בקריאת שמות. צריך לבדוק מה הלכה אומרת בעניין, או שכן או שלא. אם בן אדם מנותק מעצמו, וכל הזמן עסוק בלא להצטער, הוא בעצם מזין את המקום החולה הזה, של שיח ותקשורת דרך, אם לא, אז תצייר אותי, רק שתדע.
0: אוקיי.
1: שזה סוג של אקדח. אם בן אדם, כמה מקרים כאלה יש שהורים כופים את הילדים שלהם על מקום מגורים? צריך לבחון את העניין, כל דבר לגופו. אבל אם פועלים מתוך פחד ומתוך ריצוי, זה מקום מנותק לגמרי מכיבוד הורים. כי ריצוי זה חוסר כיבוד הורים, את יודעת למה? כיבוד הורים זה לראות את ההורים. כשאת מרצה אותם, את מי את רואה? את עצמך. לא נעים לך להרגיש שאת מצערת אותם, את מפחדת מזה, אז את דואגת לעצמך, את לא רואה אותם. ראיית ההורים וכל אחד אחר יכולה לעשות רק ממקום של בחירה חופשית. אבל אם זה אין לך ברירה, כי אם תתלבשי ככה, אז הם יצטערו, ואם הם יצטערו מה יקרה, הם יהיו איתי בריב, ואם יהיו איתי בריב, אז אין לי מקום ואין לי ביטחון. ואת עוד דורשת מחיאות כפיים על זה שאת מכבדת הורים. זה לא. זה לרסק את הנפש שלך. עכשיו, כמובן שאנחנו צריכים לעשות את מהירה והשתדלות להימנע מצער שלהם. ושוב אני מדגיש, כאמור, בכפוף לתקנון שהכל על פי ההלכה, והכל ברוח היהודית וכדומה. והוא מחשב רעיון, רעיון פיקח, שאבא אומר, אבא מלמד אותך רעיון מצוין. וגם אמא מלמד אותך רעיון מצוין, אמא אומרת לך, עזבי את הלבוש, זה המילים שהיא אומרת. אפשר לקחת מזה וללקט מזה רעיון מקסים. ואני מציע לכל אחד, גם מערכת יחסים מורכבת עם ההורים, לנסות לדלות רעיון מהמצב הזה. למה? כי אז יש לנו הורים, אנחנו לא יתומים. אמא בסך הכל אומרת לך, תשתדלי פחות להתבלד בחוץ. זה הרעיון, נכון? אם אני מבין?
0: עוד פעם.
1: מה בעצם הרעיון? מה המסר שעומד מאחורי הדרישה של אמא? פחות להתבלט, נכון? פחות להיות בולטת.
0: לא יודעת, היא פשוט...
1: יותר בפשטות, להתלבש יותר בפשטות, נכון?
0: כן.
1: יופי, יש לזה רעיון יפה. תראי איפה יש לך מקום ליישם את זה, בתוך הטעם שלך. איפה מקום להגיד, וואו, איזה יפה זה, לא צריכה בן אדם עכשיו... לנהוג קצת יותר, את יודעת, במקום להיות מחוברת לעצמך. לא צריכה להיות עכשיו... את מבינה?
0: לא, בדיוק, לא.
1: אני אומר... תלקחי, תתרגמי את הציווי של אמא שלך לרעיון שאת יכולה להשתמש בו. אמא שלך אומרת לבוש כזה, לא לבוש אחר. תעזבי שנייה את הטכנית, תתייחסי לרעיון, למהות. את מבינה? ואבא שלך אומר רעיון מדהים. מה אבא שלך אומר? תפעלי בשיקול דעת, תראי איך אפשר לשלב בין הדברים. מצד אחד, כן לכבד. מצד שני, כן להיות מחוברת לעצמך. הוא אומר, אולי רעיון באמת לעבור לעיר אחרת, אולי זה באמת רעיון. אנחנו צריכים לנהוג במקסימום רגישות להורים, אבל במקסימום חיבור לעצמנו. ואפשר לשלב בין הדברים. ואם לא, אנחנו עושים עוול לא רק לנו, גם להורים שלנו. כי זה לא כיבוד הורים. ברגע שאת תיישמי את הדבר הזה, אני בטוח שגם מבחינת הביטחון לא תלויה שם, גם מבחינת השלום, והמקום שאת כל כך חפצה בו, ובעזרת השם, אני בטוח שאת תראי שגם הדברים הללו, הם יקבלו מקום יותר בטוח, בסדר?
0: שנייה, רב החוק, אז בואי עוד פעם איך אני מורה ליישם את זה, אני לא הבנתי.
1: תראי, אני אומר שוב, יש פה דברים עמוקים וחדשים שנאמרו. אני מציע לך להיכנס לארכיון מחר, להתקשר ל-039-039-039, להקיש 231, להקשיב שוב לשיחה שלנו, כי לפעמים דברים, כפי שידעו אגב מאזינים פה, לפעמים דברים יורדים אחרי יומיים, שלושה, ארבעה, חמישה, והמוח רגיל לחשוב בצורה מסוימת, פתאום זה משהו חדש. תעכלי את זה במקום לרדת לפרקטיקה, כי זה יכול לגרום לנו לפספס את המהות ואת התוכן, בסדר? בהצלחה רבה, בשורות טובות, שתזכי להיות מחוברת לעצמך, ומהמקום החזק והגבוה הזה לכבד את ההורים.
0: אמן, תודה.
1: בשורות טובות, לילה טוב. מאזין נוסף, שלום ולילה טוב. הלו?
2: כן, שלום וברכה.
1: כן, שלום, בבקשה, מאזינה.
2: כן, מאזינה, שלום וברכה. אני כבר דיברתי עם הרב בעבר, והרב באמת עזר לנו, תודה רבה וישר כוח. אני בקצרה, אני לא רוצה להעלית את אף אחד, ובטח השעה כבר מאוחרת לכולנו. אני מקדים בקצרה, אני אמא לשתי ילדים מיוחדים, אחד בן 4, אחד בן 5. עם הגדול אני ברוך השם ומסודר ומסגרת, ומההתחלה כבר הרגשתי שיש לי תוסעת את השמיים מיוחדת.
1: כן.
2: עם השני, אני אומרת לרב, זה כבר שנה שנייה, שאני מרגישה שהקודש ברוך הוא רוצה שאני אעבור איתו איזשהו סוג של מסע. עד שבוע לפני תחילת שנה, לא היה לילד מסגרת. הקמתי את כל העולם, דיברתי עם אבא שלי שהוא רב מאוד חשוב, ניסינו להרים טלפונים מכאן ועד להודעה חדשה, הרגשנו שאנחנו נתקלים באיזשהו דלת אטומה, אם אני אגדיר את זה ככה.
1: בן כמה הוא?
2: ובעלי אמר לי, אני מרגיש... מי?
1: הילד.
2: בן 4.5.
1: כן.
2: והרגשתי שלא יודעת מה אבא עולם רוצה ממני. ואני אומרת לרב, אני עם אף ילד שלי ואני אמא, ברוך השם, לארבעה ילדים.
1: כן.
2: ומרגישה שאיתה, אני אומרת, לא יודעת, בעלי אמר לי, את עוברת סוג של מסע, לא יודע מה. אנחנו שאלנו את עצמי, מה שם רוצה מאיתנו? איפה אנחנו? לא יודעת, אולי לא בסדר? אולי אנחנו צריכים יותר להתחזק במשהו? לא יודעת. כי אני מרגישה שאיתו ספציפית,
1: כן.
2: וגם בנושא של ההבחונים, ועד שיבחנו לי אותו, ועד שזה, לא יודעת, עד שהגענו לזה, זה היה לנו קשה. ממש קשה. אני זוכרת שהיה אחד היועד שבעלי אמר לי, לא, תשקיע השם, תגידי, פרצו לי, ירדו לי דמעות מהעיניים. אמרתי, ריבונו של עולם, מה עוד אנחנו יכולים? וזה לא שאנחנו לא עושים השתדלות, זה לא שאנחנו לא יודעת, אני באמת הרגשתי, באתי מהמקום הזה להגיד, לא יודעת, מה עוד אפשר לעשות? ולמה שילד קטן, וזה באמת, אני מדברת בשם הרבה מאוד הורים שאני מכירה, לא באופן אישי, אבל ששמעתי, וחלקם אני מכירה שעוברים את הדברים האלה מול המערכת.
1: מה הסבר אבל הטבעי לכל הסיפור הזה?
2: הטבעי לכל הסיפור הזה, באמת שאין לי. אמרו לי, תפני לעירייה, אני גרה בירושלים ופנינו לעירייה ואני אומרת לרב אנחנו נתקלנו בקיר אטום בלי חורים.
1: מה זה קיר אטום? מה הם אומרים? יש שם מישהו אחרי על תיק החינוך?
2: הם צריכים אישור ועדת חריגים ההבחון קצת אני מודה הוגש קצת באיחור אז הם צריכים אישור ועדת חריגים במשרד החינוך, הם לא קיבלו והם לא יכולים לעשות לוועדה ממילא אין לו שיבוץ מבחינתם שהוא יישאר בבית, זה מה שאמרו לי שבוע שעבר בדיוק לפני שבוע מבחינתם שישאר בבית, אמרתם, ילד חינוך מיוחד לא יכול להישאר בבית. זה לא יכול להיות, זה לא נושא לדיון, זה לא... זה לא שזה איזשהו משהו שאפשר
1: להביא. הם הציעו חלופה?
2: לא. אני שאלתי אותם, יש לכם אז חלופה, תציעו לי עם מישהו. אמרו לי, אנחנו עמוסים, זה תחילת שנה, תפני, אם את רוצה, תפני למשרד החינוך, תצעקי עליהם. אמא שלי היא אישה... לא מבוגרת, אבל אמא שלי קצת קשה ללכת, ואמא שלי נסעה עד לשם, הלכה עד לשם, וזה מה שהיא קיבלת, אותה תגובה שאני קיבלתי. אני לא יודעת, תנו לנו חלופה, אז תגידו לי, תפני למקום אחר, כלום. לא אמרו לי כלום, והמנהלות באמת יאמר לי זכותן, עשו כל שביכולתן לברר מה קורה פה ואיפה נמצא הקאץ'. ולא הצלחנו. לא הצלחנו והרגשנו סוג של לא יודעת כי בסך הכל ילד קטן והוא לא עשה לאף אחד שום דבר כן. ולא
1: כן.
2: וכאילו אמרו לנו, אמרו לנו שנותנים השנה הערכה אפילו להגשת פסים בגלל שהיה את המלחמה אז כאילו הרגשנו את זה יום אחרי זה וכבר כאילו לסלג למה לעשות עוול כזה עזבו אותנו כהורים עוול לילד אני מרגישה שאלות, אולי זה בגלל, אין לי מושג מה הולך פה, כי אני לא בשמיים ואני לא... זה, אבל אנחנו מרגישים גם סוג של תסכול, כי באיזשהו מקום זה מתסכל שאתה לא יודע, לא יודעים איפה הילד ילמד ומה נעשה עכשיו. ולמה בעלי צריך לוותר על התירה שלו בשביל הילד? אמרת לו, אני אשאר בבית ואתה תלך ללמוד. זה ברור למעלה שזה מה שהייתי עושה. אבל אולי
1: הרב
2: יגיד לנו מה אנחנו יכולים להתחזק
1: תראי קודם כל שאלו את הרב אזרחי, אצלו למדתי בישיבה, רבוך מורדכי אזרחי זצ"ל.
2: כן, הוא היה עדיד גדול של סבא שלי ושל אבא שלי, ואבא שלי זכה.
1: כן.
2: הכיר אותו, וחבר מאוד טוב של הראש ישיבה הנוכחי, כן.
1: מעניין. אז שאלו אותו, בתקופת הקורונה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה? אז הוא אמר שישאלו את השאלה הזו. הוא אומר, אנשים חיים בהישרדות יומיומית, ממתי מעסיק אותם מה הקדוש ברוך הוא רוצה? רצים, הולכים. אז אני אומר, עצם זה שאת שואלת, זה דבר מדהים. באמת, אני חושב שכל אחד ואחת מהמאזינים והמאזינות שמקשיבים, שומעים באמת את התום אמתי עם השם אלוהיכך הוא שלכם. גם שלך וגם של בעלך, תפקי לקדוש ברוך הוא. ממש, באמת זה מאוד מרגש, המקום הזה של להפסיק להתעסק במקל ולראות מי המכה, כן? כי באמת זה מה שיוסף מאוד קל ליפול לזה, כי זה באמת, את יודעת מה, גם אני נפלתי בשיחה איתך למקום הזה של תסכול וכאב מול המערכת, שאת מתארת אטומה. אבל אנחנו גבוהים מזה. אנו מזער עוד יוסף, אנחנו מזערו של יוסף. מי זה יוסף? אתם ביקשתם עליי לרעה, והקדוש ברוך הוא חשבה לטובה. התחת אלוקים אנוכי? אני יכול לעשות לכם משהו? אתם יכלתם לעשות לי משהו? חשבתם שאתם תהרסו לי את המלוכה ותגנזו לי את החלום? אתם הובלתם אותי בדרך למימוש החלום, דרך המקום שרציתם כביכול?
2: למחוק אותו.
1: למחוק אותו.
2: כן.
1: אז קודם כל, זה באמת מקום שכולנו צריכים ללמוד את השאלות הנכונות. להפנות את הכתובת הנכונה. מה הקדוש ברוך הוא רוצה? כי מישהו מנהל את העולם, והלל לא נופל למטה אם לא הוכרז מלמעלה.
2: נכון.
1: אבל כמובן שהדברים הללו לא יכולים להיות אלטרנטיבה להשתדלות גדולה. כי לפעמים זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, שנשתדל יותר. קודם כל הרווחת כמה דברים על הדרך, כמו למשל לראות את אהבתה העזה והבלתי מתפשרת של אימך שתחיה ותאריך ימים בבריאות איתנה. שלמרות הקושי בהליכתה הלכה ולא ויתרה.
2: יש לה קושי גדול בהליכה שלה, ואני אמרתי לה את זה.
1: אז מסתבר, את יודעת שפה קוראים לתוכנית מדברים מהלב, אז אפשר גם ללכת מהלב.
2: היא יכולה, אם אפשר להגיד את זה, היא יכולה להעביר סדנאות, אם רק יהיה לה זמן, היא יכולה להעביר סדנאות, ואבא שלי בכלל, תלמידים הולכים אחריו ומתייעצים איתו, ויש אנשים ש... אני אומרת לרב, לא זזים בלי לשאול אותו וואו, כל דבר, וואו. והוא זכה לכירותו.
1: טוב, אז עכשיו אני מבין מאיפה הגיע באמת
2: יש לנו, אנחנו חיינו בבית עם אמונה.
1: אני מרגיש, אז שומעים עכשיו, שומעים, וגם בעלך ברוך השם מצטרף למקלה,
2: כן,
1: מקלה המדהימה הזו.
2: גם שייך למשפחת מלוכה לא מבוטלת.
1: וואו.
2: הוא זכה להיות, הוא זכה שדודו זקנו יהיה מורן ראש האישי ורב גרשן אדלשטיין.
1: וואו.
2: השבר שלי זכה להיות אחיין.
1: וואו,
2: וכן, וואו. זכינו בדוד כזה גדול.
1: אדם ענק שבענקים, בוודאי.
2: השבר שלי אומר שפעם אחת, אם כבר, אז הוא היה אצל הרב, והוא ראה את הרב חותך לעצמו סלט. אז הוא אמר לרב, אבל הרב אני יכול לבוא לרב. לא, למה שאתה תתרח?
1: כן, כן.
2: לא
1: כן.
2: צריך להתרח, אני יכול לעשות את זה.
1: סמל לענווה ולפשטות.
2: סמל כן. לגדלס שלא מקרה כן, מבינה. אבל כן. שם, באמת, אני, ובא לי פעם, אמר לי, מה עוד אנחנו יכולים לעשות בשביל לזכות לישועה כזאת?
1: כן, אז תראי, אני אומר שוב, מה שאפשר לראות על הדרך זה מצוין, ואנחנו לא באמת יודעים את חשבונות שמיים, אבל אנחנו באמת צריכים לעשות את מהירה והשתדלות.
2: אבל אתם יודעים שגם הילד באיזשהו מקום הרגשתי שהוא גם נכנס לאיזשהו בלבול, הוא לא כל כך ידע, הוא לא ידע לדבר.
1: למעשה הוא בבית כרגע?
2: לא, ברוך השם, אחרי המון המון השתדלויות, ובאמת שאבא שלי הרים טלפון אחד מהמנהלים של, לא, לא, אולי ננקוב בשמם, של שיח סוד, למנהל הרב שמעון לוי, שמגיע לו שפו גדול, ולא פגשנו כזה לב גדול אף פעם. הוא שמע את הצער שלנו, ועשה את כל המאמצים לשבץ אותו. ובאמת שפו גדול בשבילו. שבזכותו הילד נכנס מחר לגן.
1: וואו, בשעה טובה, בשעה טובה.
2: כן, אבל סוג של מסע עד שרגשנו כמו מכונית שלא זעזר.
1: את יודעת מה, אז אני רוצה לפני שאנחנו עוברים למאזין הבא שממתין, ועוד הרבה אחריו ממתינים שלצערי, ככל הנראה לא נספיק את כולם. אני רוצה להפנות אלייך את השאלה. בואי תגידי לי משהו טוב, חוץ מהבאמת גילוי האהבה הזה של אמא, שאני התחלתי לומר וקטעת אותי, אנחנו פה בתוכנית מדברים מהלב, למרות של הלב אין פה, ואמא שלך הלכה מהלב, למרות ש... כן, פשוט רואים שהרגליים לא הולכות, אבל כשהלב הולך... אז כן, משהו מזיז אותם וזה הלב כנראה. אבל אני רוצה לשמוע ממך, וברור לי שיש, משהו טוב שלמדת, שקרה, שהמציאות התבהרה לך, משהו שאת יכולה לקחת עם זה להמשך החיים דרך התקופה הזו. אני ברור לי חד משמעית שיש. אם רק תשבי ותנסי להקשיב ללחש של הבת קול, מה באמת למדת ותלמדי את הילדים שלך מהשבועיים האלה?
2: אני יכולה להגיד את זה אפילו בשלוף אמונה, שהכל מי טוב ואנחנו כמו בבעל חוטים, שאם הקדוש ברוך הוא רוצה, שאם רוצים מזיזים אותה לפה ואם רוצים מזיזים אותה לשם. ואני יכולה להגיד שאפילו הבת שלי הגדולה, שהיא כבר מתחילה להתבגר, היא גם מתחילה לשאול, אמא, למה השם עושה לנו ככה ולמה דווקא אנחנו? או למה, כל מיני, יש לה כל מיני למות.
1: כן, כן.
2: אבל שוב, זה, אמרת שאנחנו מאמינים שכל מה שהשם עושה הכל לטובה. וכמו שישאלה אותי במלחמה האחרונה, אבל למה הערבים שונאים אותנו? זה באמת כאילו, לא, לא ניתן לזה, אבל כן, זה...
1: אז אני כן, אבל מתעקש, מעבר לאמונה שברוך השם יוקדת, ועדיין תמיד אמונה, זה אמא שלי אומרת, זה מלשון אימון, אם לא מתאמנים על זה, אז השריר הזה מדלדל. כן, אבל אני אומר שוב, אני מבקש ממך, כן, לשבת עם עצמך, ואני אומר לך שברור לי, במאת האחוזים, מניסיון אישי וחיצוני, שאם את תשבי ותגידי מה למדתי משהו שאני יכולה ללמד את הילדים, מה למדתי משהו, שעם העיקרון הזה אני אלך מחר, עוד שנה, עוד שנתיים, והחיים שלי יראו יותר בהירים, יותר נכונים, יותר טובים, ובעזרת השם, תזכי לומר, מעט השם הייתה זו, היא נפלאת בעינינו. בשורות טובות ולילה טוב, והרבה הרבה הרבה נחת מכל הילדים. נשמע כמה צלילים ונרוץ למאזין שכבר ממתין המון זמן, ואחריו יש עוד תור. השם יעזור, כמה צלילים.

0: שבנו מאזינים יקרים, אנחנו כבר עם מאזין או מאזינה שממתינה לנו על הקו. מה אמרת, יצחק?
1: לילה טוב הרב.
0: שלום וברכה.
1: סליחה שאני ככה...
0: האיש שמאחורי המפעל העצום הזה, כן.
1: איפה זה? אנחנו בסך הכל משתדלים לעזור לרב.
0: כן, יצחק.
1: מי שאחראי זה באמת הרב. אז אם כבר דיברנו על זה, אז התקשר איזה מאזין וביקש שנגיד את זה לרב בשידור, הוא חושב שזה יכול להביא תועלת להרבה מאזינים. הוא סיפר לי שלבן שלו הייתה איזה בעיה, הוא לא בדיוק פירט, אולי הרב אחרי זה יגיד. והם ניסו אצל כל מיני מטפלים, רשמיים, כל מיני פסיכולוגים, כל מיני... ושום דבר לא עזר. הם פנו לרב, ואחרי שני טיפולים, שני מפגשים עם הרב, הוא טוען שהבעיה פשוט נעלמה כליל, אז הוא ביקש, הוא אמר, אני ממש ממש אסיר תודה, כי ממש לא, לא ידענו כבר מה לעשות, וזה כל כך מדהים איך הרב ישב והקשיב, ופשוט מצא את הפתרון בתוך שני מפגשים, אז הוא ביקש למסור לרב תודה רבה רבה רבה, והוא אמר לי, זה חשוב לי שאנשים ידעו את זה, אז אולי הרב קצת יוכל להרחיב מה היה, מי היה. בכל מקרה, את התודה רבה אני מעביר בשמו.
0: טוב, ישר כוח, ישר כוח גם לך וגם לו. אני כן רוצה להתייחס למה שאתה מתאר, כי אני זוכר את הסיפור הזה. הוא סיפור שקרה לפני כמה חודשים בודדים, אולי אפילו פחות. והוא יהודי חשוב, שאני יכול להבין למה הוא בחר לא לעלות ולהעביר את הדברים דרכך. אבל הסיבה שאני כן רוצה להתייחס לעניין הזה, כי כשהוא פנה אליי, אני אומר את הדברים בכאב. הוא היה אצל מספר פסיכולוגים ומומחים בכל מיני שיטות, אני לא רוצה לנקוט בשמם שלא חלילה ישמע זלזול, אבל כן כאב לי משהו בסיפור שלו לפני שהוא הגיע אליי. ואני אדבר לפעמים על היוהרה, על הגאווה. כתוב בגמרא, טוב שברופאים לגיהינום. כי אדם שהוא נמצא ברמה של רופא טוב, מומחה, ברמה גבוהה, הוא יכול לשכוח לפעמים את זה שהוא בשר ודם. והוא סיפר לי שאחת הפסיכולוגיות שטיפלה בו מספר גבוה של פגישות, היא פענחה באמצעות כל מיני דרכים משלה, מדובר בילד בן 7.5, הוא לא סיפר כלום, הוא לא העיד כלום, אבל היא כבר גילתה, אני שוב לא רוצה לפרט באיזה דרכים, מכיוון שלא רוצה חלילה להישמע מזלזל בשיטה כזו או אחרת, אבל דרך השיטה הזו שהיא רחוקה מלהיות מדעית או מוכחת או על פי תורה ובכלל, שרבה מסוים כשהוא היה בן 3.5, פגע בו, ולא מילולית. 3 נקודות. היא אמרה את זה בכזה ביטחון, שעל סמך זה מבחינתה צריך להשליך את אותו רבל לכלא. וזה דבר שהוא חמור מאוד. כי אנחנו תמיד צריכים לזכור שאנחנו בני תמותה. אפשר לנסות לכוון, אפשר לנסות לברר, אפשר לנסות כל מיני דברים. אבל זה לא הבדיקה שהיא עשתה, באמצעות טיפול רגשי כזה או אחר, לא תואמת את ציווי התורה על פי 2 עדים יקום דבר. ובפרט, שמבחינתו לא קרה שום דבר. והילד הזה התמודד עם בעיה מורכבת מאוד. אני מפאת כבודם לא רוצה לפרט, אבל בעיה לא אפשרה לו לתפקד כילד רגיל, למרות שמדובר בילד חינני ופיקח ומיוחד מאוד. והסיבה שזה תם ונשלם בשתי פגישות, לא בגלל שאני בבא ולא בגלל שאני גאון, וכי פשוט לפעמים שמגיעים בפשטות ומגיעים קצת עם הלב ועם רגישות ומנסים לפענח את הדברים לא ממקום של דעות קדומות, ולא ממקום של קטגוריות ואיפה להכניס ואיפה לשייך את הבעיה הזו. נסות להקשיב. אבו מתונים בדין, זה ציווי של חז"ל. לא בבזיזות. ננסות שנייה לברר מה קורה פה ואיך אפשר לעזור. אז פשוט לפעמים לא צריך יותר משני מפגשים מהסיפור הזה. וברוך השם שעברו תקופה, חלפה תקופה ארוכה, הוא מתאר באוזניי שברוך השם הם לא שם, הם מאחורה לגמרי. זה נפטר. לא היה פה איזה שיטת קסם, לא היה פה איזה תרופה, לא היה פה... אני שוב לא רוצה להרחיב, אני רק חשוב לי מאוד מאוד מאוד להיזהר מהדברים האלה. שמתייגים בכל מיני שמות מפוצצים, בכל מיני תיאורים מרשימים, שמאוד מאוד הופכים את המטפל לאדם שעולה על דברים שלא קיימים, זה גאון. לא היה והוא עלה על זה. זה קיים הרבה לצערי, כי אני שומע סיפורים כל כך קשים, שאחד הלך למטפל ותיאר את מה שהוא תיאר מנקודת המבט שלו, מהזווית שלו, והוא אמר לו מפורש שאשתו סובלת מהפרעת אישיות. ואחת הלכה למטפלת, והיא פיינחה בלי להכיר את הבעל ואת הסיפור שהוא נרקסיסט. אני חוזר על התיאורים האלה כי זה לצערי יותר מדי פעמים אני שומע את זה ויותר מדי בתים נהרסים על סמך זה. נכון, יש קושי, יש כאב, יש מאחורי זה סיפור, צריך לבדוק, צריך לראות, צריך לקחת את הדברים ברצינות, לא זלזל. אבל לבו מתונים בדין. קצת ענווה. נקודה ראשונה. נקודה שנייה ולא פחות חשובה. אני מטשטש פרטים. ברוך השם, בתקופה האחרונה, בחור חמד, בחור באמת מיוחד מאוד, באמת מהישיבות הטובות ביותר, נסיך, בחור נסיך, לשמיים, למדן, היה בתקופה מצוקתית בחייו. ואימא שלו התקשרה אליי, התקשרה אליי אז, ודיברתי איתה ברוך השם בימים האחרונים, בשביל לברך אותם, את המשפחה, במזל טוב לרגל אירוסיו. אני בכוונה לא מדבר על מה שקרה בתקופה האחרונה, מכיוון שאני רוצה לטשטש פרטים ולא ממהר, אבל היא הזכירה למה ששכחתי, אמרה לי כשדיברנו, אז, לפני תקופה ארוכה, וסיפרתי לך את הדברים, אני זוכרת שאמרת, בעזרת השם אני אבוא ויזכה לחיות, לרקוד בחתונה שלו. ואומרת לפעמים משפטים כאלה, שאני זכר, שכחתי שאמרתי את זה. האמנתי בזה. ולמה אני מדגיש את זה? כי אם אני, כיועץ, כאדם חיצוני שבא לעזור, אומר מילים בביטחון שמשקפות אמון, והן נותנות כוח, אז כמה יש לנו מחויבות כמורים, ועל אחת כמה וכמה כמורים לשדר את האמון הזה בילדים. יותר מדי מקרים היו אצלי, גם תלמידים וגם אנשים שבאו לקבל עזרה או להתייעץ, ואחרי המון מחשבה שהושקעה שם ותהליך, הם תיארו שבסופו של דבר מה שבהחלט היה מאוד מאוד נוכח ומשמעותי בתהליך, זה שהם הרגישו שיש אמון בהצלחה שלהם. אז כמובן שאני לא קוסם, ובסופו של דבר, הבחירה תלויה באדם, ויש מקרים מורכבים יותר, ואני בסך הכל עושה את ההשתדלות, ומתפלל להצליח ולעזור. אבל זה שתי נקודות שאנחנו חייבים גם לדעת וגם להיזהר. להיזהר מפזיזות, מהכנסה לקטגוריות, ומצד שני, להבין את חשיבות ואת עוצמת האמון שהיא כל כך משמעותית בסיפור הזה. ואחרי הדברים החשובים האלה שנאמרו מפי אותו מאזין ששלח את יצחק חן, שהמסר הזה הוא חשוב. כי ברגע שאדם מגיע קצת עם הלב, והורים נמצאים במצוקה, באמת הורים נמצאים בחוסר אונים, אתה לא יודע מה לעשות, אתה מוזיל מהונך, הולך לפסיכולוגים ולפסיכיאטרים, ואתה אומר, שמע, אני כבר לא יודע מה לעשות. וברגע שבן אדם מנסה לחשוב בצורה רגועה, בצורה עניינית ונקודתית, אז בעזרת השם, יש סוף לכאב הזה, ואני אני מאחל גם לו שיזכה, הוא בטח מאזין כעת, לגדל את בנו הזה ואת שאר ילדיו מתוך נחת, בריאות וכל טוב. מאזינה על הקו, שלום ולילה טוב. כן?
2: שלום.
0: וברכה.
2: אני עליתי לכיתה ת' שבוע שעבר, ממש, ממש לא מזמן, ואני עליתי לבד, כל החברות שלי ימשיכו לתיכון אחר, ואני הלכתי לא לאותו תיכון. אני לא, ילדה מאוד מאוד חברמנית וממש אוהבת חברות וחיה על חברות. ככה היה לי קודם כל קשה לי לעזוב אותם, אני זוכרת היה לי ממש לילות שבכיתי, פשוט בכיתי, הייתי מפחדת והייתי אומרת מה יהיה, וככה לעזוב כיתה שלמה זה קשה, זה קשה לי נורא. אמרתי טוב, בסדר, נעבור את זה, ננסה, אולי בכיתה יהיה בת שתיים שננסה לקלוט אותה, אולי קצת להתחבר אליה, ניסיתי. הגעתי לכיתה ביום ראשון, זה גם היה קשה כי כל אחת עם החברה שלה, וכאילו אחרי הכל לבוא לבד זה קצת מלחיץ. באתי ואני ראיתי שכל אחת עם החברה שלה, אז אמרתי אוקיי, בואו ננסה אולי בהפסקות הבאות, אולי במים הבאים, אולי זה ייפתח יותר. מיום ליום אני רואה שזה רק פחות נהיה, וכל אחת נהיית כאילו חברה, נהיית חברות, קבוצות, ואני שמה לב שאני פחות, לא יודעת, אולי אני מרגישה את זה, אולי המחשבה שלי לא נכונה, אבל אני מרגישה כאילו אני, מהמקרה הזה, לא יודעת, אולי אני לא, בגלל שהלכת זה נורא שכולם נהיות חברות של כולם ואין לי חברה, זה מלחיץ אותי. כי לפעמים, לא יודעת, כל מיני מחשבות כאלה, אני לא צריך להסביר, אבל ככה אני מרגישה שממש, אני בלחץ מזה, כי אני אומרת לעצמי, יו, ומה יהיה בהמשך, ומה אני עושה עם זה, כי בגלל חברות ו... זה נורא נורא מכניס אותי, וגם זה מכניס אותי למצבים של שאני ממש עצובה, ואני אומרת לעצמי כאילו, אני כאילו, בדוגמה בהפסקה, ההפסקה, הסלטו להפסקה, ובנות יוצאות. כולם יוצאים חברות, ואני מגלה כיתה ריקה, כאילו ככה. וזה עושה לי מצבים כאלה לא נעימים, ואני כזה יותר, בזמן האחרון בגלל זה, אני מרגישה יותר עצבות כזאת, יותר עצובה. התכנסתי בתוך עצמי יותר, לא בדיוק מצליחה להבין את עצמי, אבל אני חושבת שאולי אני לוקחת את הדברים יותר מדי ללב, אולי אני לא יודעת, כל הסיפור הזה סתם אני מרגישה שפתאום אני נהיית מישהי אחרת, פתאום אני עצבנית יותר ולא כמו אני, פתאום הביטחון עצמי שלי ירד והשתניתי. גם חברות שלי, לדוגמה, היום נפגשתי איתם, הם אמרו לי כאילו, מה קרה, למה השתנית? השתנית, נהייתי פה יותר רצינית כזאת ואני לא יודעת אם זה קשור, אני לא יודעת אם אני אמורה לקבל את זה, אני לא יודעת אם אני אמורה להתייחס לזה. אז מה
0: רב
2: אומר על זה, כאילו,
0: לא יודע. תראי, את בכיתה ת' עכשיו עלית לסמינר.
2: כן.
0: קודם כל אני מייעץ לך, בטח בימים הראשונים של הסמינר, ללכת לישון יותר מוקדם, ומקסימום את כל כך אוהבת את התוכניות האלו.
2: לא, כי מחר פשוט אנחנו מתחילות מאוחר, יש לנו כנס.
0: אם ככה, אז בסדר.
2: כן.
0: אבל שינה מוקדמת היא באמת משמעותית מאוד וחשובה מאוד, ואני לצערי לא נותן דוגמה כזו, כי אני פה פעם בשבוע עד מאוחר, אבל לפעמים אנשים לא מספיק נותנים את הדעת ואת ההשלכות של הדבר הזה ללימודים ולרוגע הנפשי שלהם והפיזי שלהם למחרת, השעות של הלילה הן חשובות. בפרט בגיל הזה זה חשוב. נקודה שנייה, אני חושב שאצלך דברים נבנים לאט אבל בטוח. זאת אומרת, אני לא מחפש עכשיו לרוץ, ללתת עצות ולנתח את המצב, כי כמו שאמרתי בשיחה הקודמת על אותו מאזין ששלח את התודה, לפעמים לא צריך לרוץ לכל מיני ניתוחים עמוקים ומורכבים, לפעמים החיים יותר פשוטים. נכון, לפעמים צריך לגעת בעומק, בדרך כלל, אבל יש לפעמים מצבים שזה יותר פשוט מכל ה... ופה נראה לי אצלך, ככה אני מרגיש וחושב, שפשוט אצלך דברים נבנים לאט אבל בתור. זאת אומרת, נדבר בחנוכה, תגידי, אני לא יודעת בכלל מה רציתי, הכל מושלם, טוב, חברות טובות והכל, בסך הכל, ימים אחדים. אני שמח שאת לא אחת שישר רצה ומציגה את עצמך ומתבלטת, כי דברים כאלה לפעמים לא מחזיקים הרבה זמן. ואם את בבית ספר היית חברותית מאוד, נכון? כפי שעדת?
2: כן, מאוד.
0: אז יש לך את החיידה כזה. אז את חברותית. אין פה חוכמות, את מבינה מה אני אומר?
2: כן.
0: וחברותית היא חברותית, נקודה. אז נכון, שזה לוקח זמן, אז ביסודי היית 8 שנים, אז דבר שקרה עם הזמן, כי גדלתם ביחד מגיל 4-5, ופה את מגיעה וצריכה ליזום את העניין הזה וצריכה שזה יקרה. אני משוכנע מאוד שפשוט הזמן יעשה את שלו. את מבינה? תמשיכי, תתני, תמשיכי לתת את מה שאת יודעת לתת, ואת יודעת לתת, והראיה שהיית חברותית. את מבינה? ואם את חברותית, כנראה שיש לך מה לתרום לחברה. לא יודע אם זה הקשבה, רגישות, חוש הומור, חוכמה, יש, אולי מהכל. ופשוט, אני חושב שהפאניקה והלחץ שאת משדרת, הם אלו שיכולים להזיק יותר מכל. אם את תתני לעצמך את הזמן ותגיד איזה פשוט יקרה, אני חושב שבאופן אוטומטי זה יקרה.
2: אוקיי, אבל אני חושבת שכאילו ילדה שנשארת בכיתה, ביום נסע להיות יותר חברתית, יותר להיכנס לחברה, אז פשוט חושבים עליה, כאילו, היא יותר אוהבת, לא יודעת מה, לקרוא ספרים בכיתה, לא אוהבת חברות. בסדר,
0: אז שיחשבו, אני, האמת יותר חזקה מהכל. שיחשבו, לא יחשבו, אל תתעסקי מה הם חושבים, תתעסקי בעצמך, במה שיש לך לתת, כי גם אם זה נכון מה שאת אומרת, ואני לא כל כך רוצה להתעסק בזה, אבל גם אם זה נכון, בסופו של דבר, מספיק שמישהי תגלה נקודה אחת, ואחת עוד שנייה, וזה דברים שהם קורים ממש בצורה מאוד מאוד מהירה, וכאש בשדה קוצים. אני חושב שאת יכולה להיות רגועה. כן, בסדר? שוב, אני חושב שאין מקום, הפוך, דווקא השיח עכשיו לנתח וזה, יקרה שם לבעיה, ואז נחשוב שאין פה שום בעיה. אני מרגיש שאין פה שום בעיה. שפשוט הזמן יעשה את שלו, ותשתדלי להסדיר נשימות, להרגיע את עצמך, להבין שזה מצב, שזה דבר חדש, וזה טבעי, ומגיעות כמה ביחד, ואת הגעת לבד. הכל פה מאוד נורמלי. אז אל תנסי לפענח, כאילו יש פה עכשיו איזושהי בעיה, כשהיא לא בהכרח קיימת. אני מאמין שאם תזכרי, תתקשרי אליי באזור חנוכה, ותגידי לי שדברים יסתדרו על הצד הטוב ביותר. בסדר?
2: ואם אני לוקחת יותר מדי ללב, זה לא נצא שאני מדי לוקחת את זה ממש. כי בנות אחרות תגידו, אוקיי, נו, ומקסימום אני אולי לוקחת יותר מדי ללב, אולי...
0: לא, זה דבר שהוא בהחלט לגיטימי. אני לא יוכל לייעץ לך ללקחת ללב, כי לצערי גם אני לוקח ללב דברים, מה לעשות. אז זה דבר שהוא לגיטימי, בן אדם מודאג. כן,
2: אם
0: בלדם...
2: אני אקח כל דבר ללב, אז אני לא תמצא ממני בסופו של דבר.
0: יצא, תלמדי עם החיים, תלמדי. את בחורה צעירה, תלמדי עם החיים, החיים נבטו אותך, זה בסדר. את בגיל צעיר, אל תחפשי בעיות כל כך.
2: אוקיי.
0: טוב, יופי, יהיה בסדר, בעזרת שם. תתקשרי בחנוכה וצפרי לנו מה קורה, אני בטוח לשמוע בשורות טובות.
2: טוב, תודה רבה, רבה, רבה.
0: בשורות טובות. תודה לך, כל טוב, שלום. מאזין, מאזין, מאזינה לקו, יצחק? מי יש לנו עכשיו? מאזין. כן, שלום וברכה.
3: שלום הרב, רציתי להגיד גם תודה רבה באמת ככה על כל התוכניות שהרב מקדיש פה לעשות את זה מאזינים, לא יודע כמה זה, זה. באמת ככה על המסירות, כל יום שני לבוא ו...
0: כן?
3: רציתי לשאול שאלה הזאת, כאילו שאתה מגיע לישיבה, והתחברתי אליו, נקרא לזה ככה, כאילו בחור טוב, חבר'ה מה, שדבר איתו וזה.
0: כן.
3: מה שכאילו, מטבע דברים, סגעתי איתו חברותה.
0: כן, כן.
3: ומה שקרה, כאילו, פחות אולי היינו מצליחים ללמוד ברחת, וכאילו, היינו פחות מגיעים למעשה. מה שקרה שיום אחד, אפשר לא אמרתי לו, באתי כאילו לה, בעצם למי שמארגן את החבוסת, אמרתי לו, סתם שפק מה שאנחנו פחות לומדים, אז הוא ארגן לי איזה מישהו מהקיבוץ חבותה. ויום המחרת, אותו בחור הגיע, וכאילו, סוג של אמר לי כאילו, קבל חבותה, וכדי שחקתי את זה גם להגיד לו. אז סוג שאמרתי לו, אני לומד איתו, חצי שעה אנחנו חוזרים. כאילו, הוא הלך לעסוקים שלו, ואיכשהו זה יסתדר שכאילו, שכנו כל הסדר הגיל. שבשאלה שלי, שאני אמרתי כאילו, לא נעים לי מטעמי, איך שאני רואה את זה, כי ויכול שאלתי אותו מה זה, הוא היה כל טוב, אם אתה מרגיש את זה, אתה משך ללמד איתו. וכאילו, מצד שלי אמרתי, שסוג של, קשה, עכשיו מה העניין? קשה לי בעצם יותר להתחבר אליו, סוג של, כי ויכול אני רואה את זה מהצד שלו, שכאילו, סוג של דקלתי לו סכין בגב, נקרא לזה ככה כאילו. ומה שכאילו, קשה לי בעצם להתחבר אליו ביום יום, כאילו אחרי הסדר.
0: הבנתי. אבל הוא משדר לך סימני איבה או כעס?
3: לא, לא.
0: מצוין, מצוין. יופי, אם ככה זה מצב מצוין. עכשיו, אתה אומר שמבחינת האישיות היית מאוד שמח ללמוד איתו, מבחינת התכלס לימוד פחות זורם. אתם מדברים וכולי, נכון?
3: כן.
0: אז הצעתי אליך, לגשת אליו, להגיד לו, תראה, מבחינת לימוד, דווקא בגלל שאני מאוד מתחבר לאישיות שלך ולקו חשיבה שלך ולסגנון שלך, אז באמת למפרע, דווקא בגלל שאני כל כך מעריך אותך, אז הלימוד הוא פחות איכותי. אבל מצד שני, אם הלימוד היה איכותי, אז היה מצוין. לכן, מה אתה אומר? שנקבע אחרי סדר ג' או בסדר מוסר, או לפני התפילה, או אחרי התפילה, או בעשר דקות הראשונות של הסדר, לימוד קבוע במשהו שהוא לא שייך לגמרא, ויש לכם קביעות או של שמירת הלשון, או של ספר מוסר ביחד, יש היום ספרי מוסר מאלפים.
3: לא, מה שאני שואל בעצם זה לא כאילו איך ללמוד איתו, מה שבעצם מפריע לי כאילו,

ומדויק, דהיינו גם זמן קצר, שגם אם נגיד נפלתם לדיבור, אז בסדר, אז דיברתם 5 דקות, שזה גם חשוב, זה גם סוג של לימוד להשקיע בחבר טוב, עם אישיות טובה וכו'. אבל בפרט, אם יש בזמן הזה משהו שהוא קבוע ללימוד, למשל, יש כאלה שלומדים אחרי התפילה, אני יודע מה, הלכות לשון הרע. יש כאלה שלומדים הלכות שבת, אחרי סדר ג' 10 דקות. אז כל יום אתה אומר, תשמע, רק בשביל הקביעות, כי מאוד נהנית ללמוד איתך, רק הבעיה היא שלא למדנו, מה לעשות? אבל מהלימוד עצמו, כשלמדנו, היה לי מקסים. ואז נגיד לעשות כל יום הלכה במשנה ברורה. או כל יום איזשהו קטע ממסילת ישרים, או מהרב פינקוס, או מהרב דסלר, או מה שזה לא יהיה. ואז, אם אתם ממשיכים את הלימוד, מצוין, תמשיכו עד 12 בלילה. לא המשכתם והתגלגלתם לשיחה, גם טוב. אז מצד אחד, אתה מבין, אתה מצד אחד כן משמר את הקשר של החברות איתו, אבל מצד שני, זה לא הופך לאיזשהו משהו מעיק, או, או, או, או, או מבטל, או משהו שהוא מורכב. אני חושב שבצורה הזו, אתה גם משמר את החברות, וגם לא נזוק מהדבר הזה. אמר, אגב, מישהו בשם הרב שח, זכר צדיק קדוש לברכה, הוא אמר בנוסח הזה, אני מקווה שאני לא עושה עוול עם מרן ראש הישיבה, זכר צדיק קדוש לברכה, הרב שח, אבל זה מה שציטט בשמו, בחברותות אין בן אדם לחברוי, כך הוא אמר. זאת אומרת, יש לך, זה החיים שלך עכשיו, חייך הקודמים, ולכן צריך לדאוג לחברות הטובה שתתאים לך, ובעזרת השם, כך גם האמת והשלום אהבו, גם התורת אמת וגם השלום ביניכם, יהיה בזה חיבור ואפשר לשלב בין הדברים.

כן, מאזינים ומאזינות יקרים, שעתיים קסומות שחלפו להן ביעף, ועוד תוכנית מדברים הלב הגיעה לסיומה. כולי תקווה שהשיחות והתובנות שהונפקו מעניין יקו תועלת וכוח להמשיך את המסע עמוס האתגרים, מסע החיים. אני רוצה להודות שוב, בראש ובראשונה, למאזינים האמיצים שעלו לתוכנית ודיברו, שיתפו, התייעצו, וגם אני מודה לשותפי לתוכנית המפיק המסור יצחק חן, הטכנאי המוכשר פנחס בינדר, ואחרונים חביבים, לכם מאזיני היקרים, ניפגש שוב בעזרת השם בשבוע הבא ביום שני בחצות לעוד תוכנית מרתקת מדברים מהלב, התוכנית האחרונה לשנה זו, שבעזרת השם מיד אחרי זה ראש שנה, ואז אנחנו עושים לשנה חדשה. בינתיים, שאו ברכה, שלום והמשך לילה טוב.

תמיד איתי. והגית בו יומם ולילה, שיעורי תורה, אגדה, מוסר והדף היומי, עד אור הבוקר.

0: מאור ישראל עם הרב ישראל לורי, רב מדרשיות בית מרן.
1: שלום לכם מאזינים יקרים, יוסף אדונה לכם ככם אלף פעמים ואיך אתכם קשה לדבר לכם. היום בעזרתו יתברך נדבר בעניין מאוד מאוד חשוב לכל יהודי ויהודי בחודש אלול, שהוא הנקרא צדקה. בשיעורים הקודמים אמרנו כמה חשיבות בחודש אלול של זיכוי הרבים, שזיכוי הרבים זה הדבר החשוב ביותר שיש לכל יהודי ויהודי באשר הוא, ובמיוחד בחודש אלול, שזה חודש שכל יהודי ויהודי חייב

0: מצוות לעצמו כמה שיותר תורה וזכויות ומצוות ומעשים טובים, והדבר שהוא הכי עושה לאדם זיכוי הרבים, הכי הרבה זכויות, מהו? זה העניין החשוב של זיכוי הרבים, לחשוב על השני, איך לקרב אותו, איך לעשות עוד חיים לשם יתברך. זה לא צריך להיות דווקא אדם זר, אלא גם זה עם האישה, עם הילדים, עם החברה בעבודה, או עם החבר בעבודה, וכן הלאה. העיקר שיהיה מקום של הרבות תורה ומצוות ומעשים טובים. מורה והרבותה היקרים, חודש אלול, כמו שאמרנו, זה החודש הקדוש ברוך הוא הכי קרוב לעם ישראל. ובדרגה מסוימת הוא יותר חודש שמח לעם ישראל מאשר חודש אדר. עד כדי כך. ולמה? חודש אדר זה חודש של שמחה, ודאי. זה חודש של מי שנכנס אדר מרבים לשמחה. אבל כנגד זה חודש אלול, זה גם שמחה וגם שמחה אמיתית של רוחניות. ממה אדם יותר שמח? עם גשמיות או מרוחניות? בוודאי שכל אדם ואדם שמח יותר ברוחניות יותר מאשר בגשמיות. בגלל שכולנו יודעים ששמחה של גשמיות היא עובדת במיידית, מה שאין כן שמחה של רוחניות, זה נשאר לאדם. אומר הרמב"ן, השמחה, הימים המיוחדים שיש לנו בחודש אלול, זוהי המתנה הגדולה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו. להתקרב אליו ולשנות את מעשינו הרעים, ועל ידי כך כל השנה תחשב לנו לטובה ולברכה. נכון שאולי יש כאלה אנשים שחושבים לעצמם, מה, אנחנו צפויים? כל השנה אולי לא היינו בסדר, אולי היינו נזירים בדברים מסוימים, ופתאום מגיע חודש אלול, אנחנו יותר מתקרבים אל השם, יותר מתחזקים. איך זה עובד הדבר הזה? התשובה היא לכך, לא, חז ושלום. הקדוש ברוך הוא יודע שכל יהודי ויהודי באשר הוא, מטרתנו מהווהו לעשות צנועים שבשמיים. אלה שהשעור בעיסה מעכב, שזה יהיה צערה. לכן הקדוש ברוך הוא בא, נתן לנו צ'אנס. חודש ימים, חודש אלול, אני לדודי ודודי לי, תבואו, תתקרבו אליי, שנו את מעשיכם הרעים, ועם אלה אני מחשיב לכם את כל השנה לטובה ולברכה. עם אלה אני מחשיב לכם שבעזרתו יתברך יהיה לכם שנה טובה ומבורכת. אבל מה תראו את עצמכם בעניין? תראו את עצמכם במשוג. ואדם צריך לדעת, כמה שהוא יותר שם את ביטחונו בהשם יתברך שיעזור לו, בחודש שהוא יתגבר על התאוות שלו, יתגבר על היצרים שלו, יתגבר על הדברים הרעים, וכן נשים, שכמה שיותר תשים ביטחונו בהשם יתברך, שכברך הוא יעזור ללכת בצניעות, כמו שהוא אוהב, ולהשפיע על החברה שלה, להשפיע על החברות שלה, וכמה שיותר צניעות בעם ישראל, אלה כך יהיה את ההצלחה המרובה ביותר. אבל הכל תביא במה? בביטחון שהאדם בוטח בהשם. כמו שמסבירים את זה על פי סיפור, שמספרים על זאבא אחד, שהלך להפליג עם ביתו ובנו בים. היה לו אונייה גדולה, אונייה חזקה, ואמר נעשה להם טיעון בתוך הים איזה יום יומיים. והנה הם יוצאים לדרך ביום הראשון, הכל בסדר, הכל 100%, רואים פה גלים, רואים פה עולם, יבשנים פה אוכל, הכל כיף, כיף שאין שיעור. ובחזור שהם באו לחזור בחזרה, היו גלים מאוד מאוד חזקים וסופות מאוד קשות, וכל האונייה עצמה התחילה להישבר חלק חלק, והוא מרגיש שאוטוטו מוצא את עצמו לבד זרוק בתוך לב ים עם שני ילדיו. אוי ואבוי, כדי להגיע לחוף בשחייה יש לו מינימום איזה 10-15 שעות, והוא לא יכול לעצור רגע אחד, וגם יש לו שתי ילדים על כתפו, ולאט לאט האונייה הולכת ונדבעת, ומה שנשאר לו זה הוא וביתו ובנו, שניהם נשארו על כתפיו, והם מתחילים לשחות, אבל הילדים לא יודעים לשחות, אז לכן אבא תופס אותם בצד אחד ושוחה ביד השנייה, והוא יודע שאם הוא מפסיק רגע אחד של שחייה, שהוא מגיע לייאוש של רגע אחד באמצע, שני הילדים שלו לאבדון. מצד שני זה מאוד קשה לו, קשה לו שני ילדים על הכתפיים, הוא בשיא הלב ים, יש לו עוד כמה שעות טובות, אבל הוא נלחם, נלחם עם החיים, ננחם למען חיי בניו ובנותיו. והוא ממשיך וממשיך וממשיך עד שהוא הגיע למצב שהוא חייב, אבל חייב לעזוב אחד מהילדים. הוא לא יכול להמשיך כך, הוא חייב לעזוב או את הבן ואו את הבת. הוא לא יכול, בגלל שאם הוא לוקח ממשיך לקחת שניהם, בסוף חז ושלום, חז וחלילה, שניהם יתאבו בתוך הים. לכן הוא הגיע למצב שהוא חייב עכשיו, אבל עכשיו, לזרוק אחד מהילדים שלו. ולמה? בגלל שיש לו עוד איזה שעתיים שלוש כדי להגיע לחוף, ואין לו כוח. והוא יודע מה שאמרנו, יש לו עוד הזדמנות להציל אחד מהילדים או כלום. אז הוא למד, אמר עדיף לזרוק את הבת מאשר את הבן. למה? הבן יש לו תורה ומצוות מעשים טובים, כך הוא ימשיך לקיים בעולם. ולכן הוא חייב לעזוב ולהשליך את ביתו הקטנה. והנה, ביתו מבינה את מה שנעשה. ביתו לא תפשע כמה שהיא קטנה, אבל היא מבינה שאביה הולך לעזור אותה בלב ים. היא מבינה שזהו, סופה הגיע. אז אבא רק התחיל לשחרר אותה ועזב אותה, ופתאום היא צועקת לאבא שהצעקה, אבא, תזכור אבל שאין לי מי שבעולם יכול לעזור לי ולהציל אותי עכשיו חוץ מאתה. תרקשה ממך אבא, תחוס עליי, תבקשה ממך. אבא שומע את המילים האלה, את המילים האחרונות של ביתו, שהיא אומרת לו, אבא, אין מי שיציל אותה, אין מי שיכול לעזור לה, רק אתה. אבא עוצר, תופס בחזרה את הבת שלו, שם אותו על הכתפיים שלו, וממשיך לדור עם שני הילדים שלו, עם הבת והבן. ואומר, יהיה מה ואני לא עוזב אף אחד, אני מגיע לחוף. אין כוחות, יש כוחות, אני מגיע לחוף. אחי ניסי ניסים, החסדים של השם יתברך, חסדי השם כלותם ומפק. הגיע אותו אבא לחוף, וכולו מעולף על גבי החוף, והילדים גם מסכנים זרוקים על גבי החוף. אמרו, קודם כל חייבים לנוח, אי אפשר להמשיך, חייבים לנוח עכשיו. והנה הם נחים, נרדמים שעה, שעתיים, שלוש. אחרי כמה שעות טובות הם מתעורר, אבא מתעורר, הבת מתעוררת, הילדיה, הבן מתעורר, הכל בסדר, הכל ברוך הוא ברוך שמו. אז הבת מסתכלת על אבא בעיניים, אבא, איך הצלת אותי? הבן מסתכל על אבא בעיניים, אבא, מה עשית? איזה אבא טוב אתה. אז פתאום אבא אומר, תשמעו בניי, עכשיו זה רגעים של אמת, אגיד לכם את האמת. מה? ביתי, ככה הוא אומר לה, את לא היית צריכה עכשיו להיות בעולם, הוא אומר לה. זהו, ממאת האחוזים הוא היה בטוח שהוא עוזב אותה, בגלל שלא היה לו כוחות, והוא הרגיש שהיא ממשיך לקחת אותה, לא רק שהיא תמות, גם הבן שלה, גם אח שלה הגדול ימות. ולכן הוא החליט להשליך את הביתו. אבל תדעי לך, ברגע שאת באה וזעק וצעקת אליי, אבא, אין מי שיכולה להציל אותי, אין מי שיכולה לעזור לי, אלא אתה, באותם רגעים ששמעתי את הדברים הללו, הבנתי שאני חייב, אבל חייב להציל אותך, וקיבלתי כוחות מהדיבורים האלה, מהמילים האלה, שהכוחות האלה ליוו אותי עד שהגענו לחוף. מוריי ורבותיי יקרים, ככה אנחנו עם ישראל, כלפי קודש הבריך הוא שכנתם. שאדם צריך לדעת, אבל טוב טוב לדעת, שכל זמן שאדם שם את משענו ומבטחו בהשם יתברך, אז מה אתה מראה להשם? שאין מי שיכול לעזור לך, שאין מי שיכול להושיע אותך, רק הוא יתברך, רק השם יתברך, רק הוא יכול לעזור לך, רק הוא יכול להושיע אותך. אז הקדוש ברוך הוא אומר, מה? כל מבטחו של אותו אדם הוא שם בי, כל מבטחו של אותה אישה היא שמה בי, שאותה נערה, וכי אני לא אעזור לה, אני עוזר לה ויהיה מה, אני אושיע אותה, אני אעזור לה המשרד, אני אפשיע אותו יהודי. אבל כנגד זה חז ושלום לצד ההפוך, שהאדם אומר, אני בסדר, נראה איך נסתדר, והוא לא שם את ביטחונו והשם יתברך, אז ממילא אוי ואבוי, חבל חבל, לאן אותו אדם ילך אם לא לתימהון? וזה העניין של חודש אלול, ימים שאנחנו קרובים אל השם, אנחנו אבל קרובים סנטימטר להשם יתברך, קרובים מאוד, והשם קרוב אלינו. ולמה? הוא רוצה שנפתח בו, הוא רוצה שנראה לו שאת כל משעננו ואת כל ביטחוננו אנחנו רק שמים בו יתברך, די שאדם שם את זה ובאמת, אבל באמת משתדל בדבר הזה ממילא זכותו גדולה עד מאוד בשמיים. אני היום רוצה לספר סיפור מאוד מאוד מרגש שהוא התראה. הסיפור הזה קרה במדרשיות של ארגון בית מרן, ברוך השם יש להם פעילות הרחבת ידיים בכל הארץ, אם זה באילת ואם זה בקריית שמונה, ואם זה במושב אלמה, ואם זה במושב שפר, ואם זה בכל מיני אזורים שברוך השם יש פה במדינת ישראל. יש להם ממש עשרות מדרשיות, בחורים חילונים רחוקים מהשם, שהם עושים את הפעילות הזאת. אז נפגשתי עם אחד המדרשיות שלהם, זה קרה בבסיס בבית אל. אני אספר את הסיפור הזה בהמשך, אבל זה סיפור מאוד מאוד מרגש בחודש אלול, שאתה רואה מה זה שיהודי שהוא בא להתאר, שיהודי שהוא בא להתקרב להשם, שיהודי שהוא בא להתנער מהאבונות שלו ומהפשעים שלו ומהחטאים שלו, כמה השם עוזר לו. אבל מה העיקר בחודש אלול? אנחנו רואים אנשים אומרים סליחות, ברוך השם אנחנו כל לילה במקום אחר, פעם בצפת, פעם בקריית שמונה, פעם בקרמיאל, פעם במרכז, פעם בירושלים, כל לילה במקום אחר, באמירת סליחות, לאחר מכן דרשות, מלפני ואחרי, השתבח שמו אב מלא החמים. אז אנחנו צריכים לדעת את האמירת סליחות שברוך השם בדור שלנו יש, אף פעם זה לא היה, אף פעם לא היה כזה מצוי, אמירת סליחות בעם ישראל. איזה יופי, בלילה, אתה הולך בלילה, 12-1 בלילה, הכל מפוצץ, כל מקום שאתה הולך יש לך סליחות, בנץ, בחצות לילה, באשמורת הבוקר, ביום, תמיד יש סליחות, סליחות על גבי סליחות. ברוך השם קרה תורות גדולה בעם ישראל, זה לא היו בדורות קודם, שתדעו את זה. מי שעשה את המהפך הזה זה מורן ורבנו מרן רבנו עובדיה, ביחד עם רבי ראובן אלבז, השם יחם בטוב, שאתה בנעימים שעד היום ממשיך עם הפעילות של אמירת סליחות וחזרה בתשובה בכל הארץ. אז אדם חושב לעצמו זה העיקר, זה הסליחות. מה העיקר? אני עכשיו בא אומר סליחות, זה העיקר בחודש שלו לבקש סליחה, לפקוד בסליחות, או יש עוד משהו? התשובה היא לקח אחי וראי מאזינים ומאזינות יקרים, צריך לדעת שהעיקר יקיים בחודש אלול שינוי המעשים הרעים, אמירת סליחות ותקיעת שופר ובחיות. זה חשוב, זה חובה, זה מקדם את התשובה להשם, מקדם את התשובה לאדם להשם יתברך, כן ודאי. אבל מה שכן יותר צריך לדעת, שהעיקר העיקרים בחודש אלול שינוי המעשים הרעים. שאם אדם בא בחודש אלול ובוכה ומתחנן על נפשו ועושה סליחות, אוף, כמה הוא מתחנן, אבל הוא לא בא לידי שינוי מעשים הרעים, זה לא שווה כלום. בצערנו הרב אנחנו רואים יש היום מכשירים טמאים עם אינטרנט פרוץ, כמה הדבר הזה הורס, כמה הדבר הזה מחריב. אז אתה בא בעיני אדם עליך נרדם קומקי רב, ויש לך מכשיר טמא בתוך הכיס, ויש לך בבית אינטרנט פרוץ, איך אתה, מה אתה חושב? שאמירת סליחות בלי שינוי מעשים הרעים זה שווה משהו? הרי הגמרא אומרת במסכת תענית בדף ט"ז, אמר רב עדא בר רבא, אני אומר את לשון הגמרא, אמר רב עדא בר רבא, כל העושה תשובה ואינו משנה את מעשיו הרעים, הרי הוא דומה לטובל ושרץ בידו. פירוש, בזמן שהיה בית המקדש היה קיים, בשביל להתאר אם אדם היה נגע בשרץ מת, בעכבר מת, או בכל דבר אחר, הוא לא יכול להיכנס לבית המקדש עד שהוא יטבול במקווה. אחרי שהוא טובל הוא נהיה קדוש, הוא נתאר, בא אותו האיש, בא אותו אדם, הוא הולך לטבול במקווה. אבל שהוא טובל מה הוא עושה? לוקח את השרץ המת שהוא זה מה שטעימה אותו וטובל איתו ביחד בתוך המקווה, וכי זה עוזר לו להתאר. לא רק שהוא לא נתאר, גם הוא מתאמת האחרים, טיפש מטופש, אבל רע, אבל הוא טובל במקווה, זה לא עוזר. אתה נוגע בשרץ, עדיין השרץ איתך, אז כל זמן שהשרץ איתך אתה נקרא טמא. זה בדיוק כך אנחנו בחודש אלול, זה בדיוק כך אנחנו נמצאים בימים שאתה אנחנו נמצאים. אמירת סליחות מחצות לילה, שעה 12:30. ברבע בישמו את הבוקר, בשעה 3:00. באמצע היום, לא משנה מתי. עם כל הכבוד. אם אתה או את לא בא לידי שימי מעשים, מה זה שווה? ברוך שם, אנחנו שומעים הרבה בנות ישראל מחודש אלול טק מתחזקות בצניעות. איזה יופי, איזה פאר. אנחנו הרבה רואים עכשיו שוברים את המכשירים הטמאים, מרסקים אותם לחתיכות. איזה יופי, איזה עם ישראל, איזה עם, עם פאר ואדר שאנחנו צריכים לדעת ולהבין שהימים שאנחנו נמצאים, שהשעות שאנחנו עכשיו נמצאים, זה העיקר שינוי המעשים הרעים. זה כמו שהאדם יבוא ונתן מכה לחבר שלו בעורף, נתן לו מכה רצינית, שהוא בא, סליחה, מחיל, סלח לי, אל תקפיד עליי, עשו לו ניתוח מהמכה שהוא עשה לו, אבל הוא מתחנן, לא, תסלח לי, אני מבקש סליחה. הוא בא, הוא רואה שהוא כל כך מצטער וכל כך הוא עבל וחפוש שוש על הנעשה. הוא אומר, תשמע, אני מוכר לך. לא עובר דקה, בום, נותן עוד איזה לטמה אחד ועוד סתירה. איך אותו אדם יסלח לו? אותו אדם לא יסלח לו עולמית. מה, אתה לא מתבייש? אתה בא, הרבצת, שברת לו את המרפק, עשו לו ניתוח, בסוף אתה בא מבקש שיחה בסדר, אבל אחרי זה אתה ממשיך להרביץ לו על כלום. הלא עוול בכפו, זה בן אדם שאין לו מחילה עולמית. זה בדיוק כך אנחנו כלפי שמיה. אתה בא מבקש שיחה מהשם על המעשים שלנו, אתה מתחנן להשם, אבל אם אתה, תראה, אי אפשר להיות צדיק מושלם, כן, מאזינים, אי אפשר, אדם לא יכול להגיד, לא, אמרתי סליחות, מן עכשיו אני ניסה תמים, משה רבנו, רבנו עובדי יוסף, אי אפשר, אנחנו בני אדם, אבל, להראות שינויים, אבל להראות שאנחנו משתדלים לעשות שינויים, לא לעומדים באותו מצב, שאדם עומד באותו מצב, זה הכי גרוע, להראות להשם, הנה אני פה מתחזק, פה הנה אני עכשיו מעיף את המשרים התמיים, פה אני יותר משתדל לשמור את העיניים, תראה שיתוף פעולה מבחינתך כלפי קודשא בירושלים, שחד שום לא נגיע למצב שכן, האדון עשה ליחוד והכל כרגיל. לא, זה לא שווה כלום אם זה ככה. אבל תדעו את זה, שאדם שהוא בא להתאר, שאדם שהוא בא להתחזק, שאדם שהוא בא לשנות מעשיו הרעים, השם מסייע בעדו, השם עוזר לאותו יהודי, השם עוזר לבן אדם שהוא רוצה להתאר, השם עוזר לבן אדם שרוצה באמת להתחזק. ולא רק שהשם עוזר לו, השם עוזר לו בכל המישורים. אני מודיע, מאיפה למדים? אז אביא את דברי הגמרא במסכת יומא בדף למתחת, שהגמרא אומרת בזה הלשון, כתוב בפסוק, אם ללצים הוא יליץ ולענבים יתנחן. אדם שהוא בא להתאמות פותחים לו, חז ושלום, אדם בא, לא רוצה להיות בטאור, רוצה לעשות עבירות, תשמע, אתה בעולם של בחירה, אבל אתה משלם על הכל, כן? אדם בא להתאמות פותחים לו, בבקשה, זה עולם של בחירה. אבל אומר את הגמרא, הבא להתאר, מסיים בעדו. לא רק שהשם פותח לו את השער, גם השם מסייע באותו יהודי שהתקרב אל השם. השם מסייע לאותו האיש להתגבר על המעשים הרעים. ומאיפה למדים? אם לעצים ולעלית ולענבים, אלו שמתקרבים אל השם, ייתן לחיין, השם עוזר להם. אז אתה, אני אספר את הסיפור המרגש במיוחד שקרה במדרשיות בית מרן, שזה מראה לנו ממש כמה השתבח שמו במלא רחמים, עצום, ומסייע בעד כל יהודי ויהודי לשוב אליו בתשובה שלמה. בחודש אלול, חלקית מרבני בית מרן הולכים לכל מיני בסיסים באזור ירושלים, באזור המרכז, הולכים לאזור הצפון כדי לקרב את החיילים לאבינו שבשמיים. עומסים להם דרשה ואמירת סליחות. תראו מה שאני מספר לכם עתה. יום אחד אני מגיע לאיזה בסיס באזור בית אל, ובאנו לשם, היו באורשים כמה מניינים של חיילים בבית הכנסת, אבל ראיתי שני חיילים בחוץ, לא נכנסו לדרשה, לא נכנסו לסליחות. לפני שהתחלנו כאב לי, אמרתי, למה הם לא נכנסים? ישר פניתי אליהם, אתם בואו גם אתם לאמירת סליחות, בואו תשתתפו איתנו. אז אחד מהם מחייך אליי ואומר לי, כבוד הרב, עם כל הכבוד, סלח לי, אני לא מאמין, השם ירחם. הוא אומר שעל עצמו שהוא לא מאמין, אני לא יודע איך זה מקונה היום, אדם שהוא לא מאמין, לא, לא זוכר את השם שהוא אמר לי, איך זה נקרא. הוא לא אומר בקיצור של דבר, הוא לא מאמין באחד ושלום באלוקי ישראל. הוא יהודי, אבל לכן אין לו מה לבוא לומר סליחות, הוא לא... עוד יותר צעם, אני אמרתי לו, אל תבוא לומר סליחות, תשב, רק תשב איתנו. הוא בא, שומע את זה, וגם החבר שלו שומע, אמר, בוא נו, מה יכול להיות? בוא, מה יכול להיות? בוא. שניים יושבים בבית הכנסת, אני מתחיל לדבר, שעה 12 בלילה התחלתי לדבר, ונותן דרשה, כמה אדם צריך להתחזק בחודש אלול, שהכרת היום של מעשים הרעים, וכן הלאה. והנה מפה לשם, אותו האיש, אני מסתכל על שניהם, לראות אם משתפים פעולה, מקשיבים. ברוך השם, אתה רואה, מרותקים לדברי קודשנו של התורה הקדושה. ממש מרותקים. לאחר מכן, אמירת סליחות, אני רואה, בונה, יש להם ספרונים ביד. אלה אמונים. טוב, לאחר אמירת סליחות, היה כבר שעה 1:30 בערך. כל אחד מקבל עצמו קבלה. כל חייל קבלה. והנה, כל אחד מקבל עצמו קבלה. הגעתי לבחור הזה, תומר, שהוא הראש הפאור. אמרתי לו, תומר, מה אתה מתחזק ומה אתה מתקרב להשם? הוא אומר לי, מה שאתה אומר לי אני עושה. מה שאתה מבקש ממני אני עושה. זהו. אמרתי לו, תומר, זה אתה אמרת לי שאתה לא מאמין בהשם? הוא אומר לי, כן, אבל סליחה, טעיתי. הוא אומר לי, אני כבר 7 יום כיפור לא שמרתי. ככה הוא אומר לי, זה מחריד אותי, עשה לי זיזוע. מה 7 יום כיפור לא שמר? אומר לי, סליחה, טעיתי, אבל מה שאתה אומר, אני מתחזק. אמרתי לו, ככה לעצמך תפילין. תקבע עצמך להניח תפילין, בזכות זה בעזרת השם, תחזור בתשובה שלמה לפני השם יתברך. אותו תומר אומר לי, אין בעיה כבוד הרב, אבל יש בעיה. מה הבעיה? שהתפילין שלו כבר כמה שנים, הוא לא יודע איפה הם. הם נאבדו לו. הוא לא הניח אותם בכלל. אז אם אלה, מה עליו לעשות? איך עליו להתנהג? אז האב אומר לו, אז אני עונה לאותו האיש, אותו חייל, אל תדאג, אני מתחייב לך, מחר בצהריים אנחנו נפגשים, ואני מביא לך תפילין. אני אביא מדרשיות בית מרן השם עם תפילין, אתה מקבל תפילין ממני במתנה, מחר בצהריים אנחנו נפגשים. בסדר. והנה, יום למחרת, על הבוקר, הוא מתקשר אליי וכולו צמרמורות, מה קרה תומר? הוא אומר לי, כבוד הרב, אני לא מאמין. מה קרה? הוא אומר, תראה מה זה, שנים כבר לא יודע איפה התפילין שלו, גם אפילו לא ניסה לחפש איפה הם. והנה היום בבוקר אח שלו מתקשר אליו, אומר לו, תשמע, אני עובר דירה, התפילין שלך פה נמצא אותי אצלי, בוא קח אותם. מה הם עושים אותי אצלי? בוא קח אותם. הוא אומר לי, תראה כבוד הרב, אני רק באתי והראיתי לאנשים נוכחות, אני רוצה להתקרב אליו, וראיתי להשם שבאמת אני רוצה לשום ממעשה הרעים. תראה איך השם עזר לי, תראה איך השם באמת החזיר אותי בתשובה שמה לפניו. היום ברוך השם, יש לציין שהבחור הזה הוא מתחזק בשבת, בתפילין, בקדושה וטהרה, וממש הוא על שפת ישיבה, שבזאתו התברך לכנס לישיבה. והשמחה הכי גדולה שהוא גם משפיע על האחים שלו ועל אמא שלו, שהיא בכלל לא מאמינה גם מצערי הרב, אבל הוא לאט לאט משפיע עליהם. למה אני מספר לכם את זה? שנבין שברגע שיהודי מתקרב אל השם, שברגע שיהודי משתדל להתקרבות אל השם, ממילא הזכות כולה שלו, ממילא כל הכוח של אותו יהודי כולו שלו. אבל הכל תלוי במה המעשים של אותו אדם, בהתחזקות של אותו אדם כלפי השם. זה שם הכל תלוי, מפה ועד הסוף. אדם מתחזק, אדם מתקרב, טוב לו בעולם הזה וטוב לעולם הבא. פה זה הזכות של אותו אדם, פה זה הישועה של אותו אדם. אבל אני נכנס לשם לצד ההפוך, חבל, חבל, לאן הדבר הזה מביא? ועוד מורה ורבותיי יקרים, יש עוד נקודה שגם זה צריך לשים לב. נתינת צדקה בחודש אלול, להרבות בצדקה. ולמה? אז הסברנו את זה היום בדיוק בתפילת שחרית, שהקדוש ברוך הוא עושה מידה כנגד מידה עם כל אדם ואדם. מה הפירוש? שהקדוש ברוך הוא אומר, איך שאתה מתנהג עם בריאותיי בעולם הזה, ככה אני מתנהג איתך לעולם הבא. שבגלל שאתה תבוא ותשנה את מעשיך הרעים, בגלל שאתה תעשה צדקה, תרבה בניתן צדקה, לעזור לשכן, להבריך כולל, לבחור ישיבה. עד ממילא הזכות שלך כולה היא שלך. למה? משום שאותו אדם, השם אומר, אתה עשית צדקה, אתה הרבית בניתן צדקה, אתה השתדלת לעשות צדקה, ממילא אני עשיתי איתך צדקה, ממילא אני אצדיק עליך את הדין. שזה ככה אדם צריך להיזהר, שזה ככה אדם צריך לשים לב לדבר הזה, שאתה מרבה בצדקה, ממילא השם יעשה איתך צדקה, ממילא השם יעשה איתך צדקה בדין שלך. הרי כולנו צריכים צדקות בחודש אלול, כולנו צריכים עזרה מהשם יתברך, כולנו צריכים את הישועה מהשם יתברך, שהשם יצדיק עלינו את הדין. אז מהו הדבר שיכול לגרום לדבר הזה? זהו הדבר שנקרא צדקה. אתה עושה צדקה עם מבריך כולל, עם בחור ישיבה, עם אדם שאין לו, עם משפחה ברוכת ילדים. אז ממילא השתבח שמו, משפיע עליך שפע קדושה וטהרה. ממילא הקדוש ברוך הוא עושה איתך צדקה אמיתית במשפט שלך. ואדם צריך לדעת דבר, וגם אותו לרענן אצל אדם טוב מאוד אבל, שאף פעם לא מפסידים צדקה. אף פעם אדם לא מפסיד צדקה. כמה שאדם יותר משתדל בצדקה, כמה שאדם יותר משתדל בצדקה, ממילא הצדקה תחזר לו כפל כפליים, ממילא השם עוד יותר יעזור לו. ככה אדם צריך לדעת. ולא לחינם התורה הקדושה אומרת לעם ישראל, לגמרא במסכת שבת בדף קוף נון וו עמוד א', צדקה תציל ממוות. מה? לא על כל מצווה נאמר שהיא מצילה ממוות, אבל על מצווה צדקה נאמר מצילה ממוות. נו, אז כמה אדם צריך לדעת, כמה אדם צריך להשתדל בדבר הזה, כמה אדם באמת צריך להתחזק בדברים הללו, להרבות בצדקה, לעזור בצדקה לעניים, לעזור בצדקה לדלים, לעזור למשפחות שאין להם, שזה הסנגור הגדול שיכול באמת לעזור לאדם. וזה גם בא מסביב זיכוי הרבים. כולנו, מה זה כל אדם באשר הוא שואף ומחכה מתי יהיה לנו שנה טובה, יהיה לנו שנה של גאולה. אבל צריך לדעת, זה תלוי גם בנו, זה תלוי גם בנו, שכמה שאדם יותר משתדל, ממילא הזכות שלו היא גדולה מאוד. אני רוצה לספר כמה וכמה סיפורים על גודל מעלת הצדקה בחודש אלול. הנה, דווקא בחודש אלול, כן, דווקא בחודש אלול במיוחד, שכולנו צריכים חסדים, כולנו צריכים ישועות, שכולנו צריכים באמת שועה ורחמים מעוניך, שאדם צריך לדעת דבר, שאדם שמשתדל, השם יעזור לו עוד יותר. השתבח שמה מלא החמים. מספרים על איזה משפחה אחת שבאמת היה להם עוני קשה מאוד בבית, והעוני הזה היה הולך ורודף אותם מיום ליום. הגמרא אומרת במסכת נדרים בדף סמך ד' שארבע אנשים נחשבים למת, אחד מהם מי שאין לו ילדים וגם מישהו עני. אז אותה המשפחה היו עניים מאוד מאוד, עניות מאוד רובצת, היה קשיים מאוד בבית, היה דברים עזועים בבית, ומילא הגיעו למצב של חרפת רעב. אבא מה הוא יעשה מסכן, עובד מהבוקר עד הערב, איפה שהוא יכול הוא עושה עבודות ניקיונות, הכל הכל העיקר להביא צדקה לכסף לבית. עד כדי כך הם הגיעו למצב של עוני, זהו, לא יכולים להמשיך כך, הולכים לרב, ומה שהרב אומר אנחנו עושים. טוב, והנה מי היה הרב שלו? רבי ישראל מסלנט. הלכו לפני רבי ישראל, לא היה כמו היום רכב, רכבות, מעיר לעיר היה לוקח יומיים שלוש מסוז ועגלה. והנה מגיעים לרבי ישראל מסלנט והוא פורט ובכי על הנעשה. מה יהיה הרב? מה יהיה עם העוני שיש לו? מה יהיה ככה עלה בגורלו? והוא בוחר באמת בתמונות של איש. הרבי ישראל מסתכל עליו, אומר לו, אתה רוצה באמת ישועה? אומר לו, כן. אומר לו, מי עכשיו? תקבל על עצמך לתת חי פעוטות בכל יום. מה? כבוד הרב, הוא בא לספר לרב על העוני שיש לו בבית. לא על האושר שיש לו בבית. הרב מצפה ממני שגם כל יום חי פרוטות, 18 פרוטות את זקם. אמר לו כן, אבל מה שכן אני גם עושה ואומר שזה יהיה עד יום כיפורים. ש-40 יום, כל יום אתה נותן 15-18 פרוטות את זקה, כל יום. אבל הוא אומר לו, כבוד הרב, אין לו. הוא אומר לו, אתה תיתן והשם יעזור לך. טוב. היה לו אמונת חכמים גדולה, מה שרב אומר עושים. הנה הוא חוזר לבית שלו, אשתו מחכה לו, נו, מה הרב אמר, מה הרב אומר? אמר לה אשתי יקירתי, הרב אמר שמהיום כל יום 18 פרוטות הדזקה, כל יום 18 פרוטות הדזקה. אמרה לו אשתו, תגידי, מה אמרת הרב, שאנחנו עשירים? מה אמרת על הרב? אמר לו, אשתי היקרה, הסברתי לו טעוני, ושהוא אמר לי גם לתן את הדזקה, הסברתי לו שזה באמת לא שייך. אבל הוא אמר לי 40 יום לעשות את הדזקה ולהשם הישוע. טוב, אבל כשהוא יצא, הרב הביא לו תפוח, אבל יפה, ירוק. אמר, קח את זה, תחלק לאשתך ולילדים. הוא סיפר לאשתו גם שהרב הביא לו תפוח, ואמר לי לחלק את זה לכל אישה והילדים. רק היא שמעה את זה, אישה קרא לכל הילדים וצעקה, בואו ילדיי היקרים, יש תפוח של הרבי, יש תפוח של הרב. אוי, כל הילדים רצו, אבא תביא לי, אבא תביא לי. ופתאום אחד העשירים הגדולים של אותה עיר עובר עד אותו הבית של אותו האיש, ומה הוא רואה? דרך חלון את המחזה המזעזע שכל הילדים קופצים על האבא, אבא תביא לי חתיכת תפוח, אבא תן לי עוד חתיכה קטנה. והעשיר לא מאמין, מה הוא חושב העשיר? שהם כל כך רוצים חלק מהתפוח מרוב העוני שיש להם. אבל מה התשובה באמת? זה לא בגלל העוני, בגלל שזה התפוח של הרבי, תפוח של הרב, לכן הם כל כך מתאבים. אבל ככה השירו את זה, תחיל לפקוט העשיר, תראה איזה עוני, תראה הם קופצים על תפוח אחד. ראה את העוני הזה, ראה את הצרה, שמר את זה בתוך ליבו. השיר הזה אמר, הוא הולך להביא סכום כסף ענק, אבל ענק, לאותו עני. אבל הוא רוצה שעוד כמה אנשים ישתתפו איתו, לכן הוא ימתין. ואותו עני, אותו האיש, לא יודע מכל הנעשה עם אותו עשיר. ממשיך כל יום לתן 18 פרוטות עד זקה. נותן ונותן ונותן. עוד פרוטה ועוד פרוטה, והוא אומר, בונו שעולם, איפה יש? הוא מגיע ראש שנה, הוא גם נותן הכל כל יום. בינתיים העשיר הלך, עשה לו כסף, 400 אלף רובל. סכום עתק שבעתיקים, מאוד גדול, כמו היום כמה מיליוני דולרים. רק הגיע צאת יום כיפור, העשיר תופס את כל הכסף, מזוודה של כסף, רץ לאותו עני, אמרו, תשמע, ראיתי את העוני שיש לכם בבית, ראיתי את הקשיים שיש לך בבית, הנה כל המזוודה של הכסף מונחת לפניך, הרי שלך לפניך. הוא חשב שהוא חולם, לא מאמין, מה קורה פה? ומאז חייו חיי עושר, חיי כבוד, חיי שמחה, חיי שלווה. אז הוא רץ לרבי ישראל ואמר לו את כל הנעשה. אז אמר לו רבי ישראל, תזכור כלל, תמיד חשוב לתן זקה, תמיד חשוב להרבות בנתינת זקה, אבל מתי במיוחד? בחודש אלול. שברגע שאדם עושה זקה בחודש אלול, שברגע שאדם הרבה בנתינת צדקה וחודש אלול, ממילא ישתבח שמו משפיע עליו רק שפע קדושה וטהרה. ממילא הנה לא ינון ולא ישן שומר ישראל, הקדוש ברוך הוא עוזר לאותו אדם ועוזר ועוזר ועוזר. וכל זה למה? זכות הצדקה שהוא עושה, במיוחד בחודש אלול. שהרי אנחנו יודעים שאם יסלח לנו, אם ידונו אותנו כמעשינו, אוי לנו, אוי ואבוי לנו, אם ידונו אותנו בשמיים כמו המעשים שלנו. חייבים שהשם יעשה איתם לפני משורת הדין, חייבים, אין, מתנת חינם, חייבים. אין סיכוי אחר אם לא, אין צ'אנס אחר. אז מהו הדבר שגורם לדבר הזה? נתינת צדקה. ותדעו לכם, אדם שהוא עוזר לאברך כולל, יש לו שכן, אברך, או קרוב משפחה, או אפילו הבן שלו, אין לך מצווה יותר גדולה לעזור לאברכי כולל. אין. למה? אני אסביר. שהרי ברגע שאתה עוזר להברך, אתה מקיים פה שני מצוות עשה הכי חשובות בתורה. מצווה הראשונה של לימוד תורה, שהרי על ידי שאתה עוזר לו, על ידי שאתה תומך בו מידי כל חודש וחודשו, אז ממילא יש לו כוח להמשיך ללמוד תורה. אם אין קמח, אין תורה, אתה נותן לו את הקמח, יש תורה. כל אחד לפי משהו יכול. מצווה שנייה שהוא מקיים, מצוות זקה, שעל הצדקה נאמר זקת הציל ממוות. שעל הצדקה נאמר זקת הציל ממוות, שמטילה את האדם מהמוות, שמבטאת מעל האדם כל מיני גזרות קשות וגרעות. נו, אז לא חבל שאדם ישתדל בדבר הזה בחודש אלון? לא חבל שאדם ירבה בדבר הזה? כמה שאדם יותר משתדל ויותר מרבה, ממילא כל הזכות שלו, ממילא כל העיקר יקרים בזכות של אותו אדם. אבל הכל תביא במה? במעשים של אותו אדם, בפיזי, בתוצאות בשטח. שזה שאדם משתדל בדברים האלו, ממילא זכותו גדולה מאוד בשמיים. ועוד מאזינים יקרים, אני רוצה לספר עוד סיפור, שזה ממש מראה לנו צדקה בחודש אלול. אומרים בחודש אדר, זה החודש השמח ביותר שיש לעם ישראל. למה? מה הסיבה? בגלל שהיה בו ניסים? מה, בחנוכה לא היה ניסים? בפסח, בחודש ניסן, לא היה ניסים? אני נמצא במצרים, עשרת המכות, יש לך ניסים יותר גדולים מזה? אז למה דווקא חודש אדר זה החודש הכי שמח? אז ראיתי כתוב הספרים הקדושים, בגלל שיש הכי הרבה נתינה לאחד השני, בגלל שהכי הרבה עוזרים לשני, מתנות לאביונים, זכר למחצית השקל, משלוח מנות, סעודת פורים, הכל ביחד, ביחד, ביחד, ביחד. אהבת חינם, ריבוי תורה ומצוות, ונתינה לאחד השני. לכן זה החודש השמח ביותר שיש לעם ישראל. אז אם אדם לוקח את זה גם כך לגבי חודש אלול, אז ודאי שעשר דאגה ממך. אתם יודעים, לפעמים אנשים מתקשרים אליי, אומרים, כבודה, יש להם פחדים. מה קרה? לא יודע, מתחילים את הבוקר, מרגישים כאילו יום לא כל כך מוצח הולך להיות לשונאי ישראל. כאילו משהו מפחיד אותם. מה עלינו לעשות? שואלים אותי, מה אנחנו עושים עכשיו? תשובה, קודם כל לא לדאוג. דבר שני, אבל עכשיו, לוקחים שטר כמה שאתה יכול, אבל כמה שיותר. נותן לעני, נותן להעביר בן תורה. ואתה אומר, השם בזכות זה כשעשיתי, ותן מעליי כל מיני גזעות קשות ורעות. באותו רגע שעשית את זה, כל הפחדים, החרדות, הדאגות, הכל בורח ממך. ואין לך ממה לדאוג ואין לך מה לפחד. למה שגם חז ושלום, היה צריך להיות משהו, זקה תצין ממוות. התורה מבטיחה שזקה היא מציעה ממוות, היא מבטלת מעליך כל מיני דינים, כל מיני גזעות קשות ורעות, זה ממתק את הדינים כלשון המקובלים. עכשיו בחודש אלול, זמן שכולנו זקוקים לרחמים, רחמים פשוטים ביקשנו ממך, כולנו זקוקים מהשם ברך רחמים וחסדים וישועות ומפני משורת הדין. רחמנה את קרנד אברהם חינך, רחמנה זכותן לחפש לאן אנחנו זועקים להשם. אז נו, על ידי שאנחנו בחודש אלול מתחזקים בנתינת צדקה, מרבים בצדקה וחסד, להרבות, לעזור כמה שיותר, ממילא השתבח שמו משפיע לנו שפע קדושה וטהרה. אספר לכם סיפור, שהסיפור הזה אני קצת קרוב אליו, בגלל שזה שהיה את הסיפור הזה איתה, שמעתי את זה ממש מפיה. כולנו מכירים את ארגון החסד הנפלא ביותר שעושה רבות ונצורות בעם ישראל, ששמו של הארגון הזה ארגון יד עזרה ושולמית. זה ארגון שבאמת עושים צדקה וחסד, עוזרים לעניים, עוזרים למשפחות שאין להם. כמה שיותר אני יודע עליהם, כמה פעמים שהם נכנסו לחובות כדי לעזור לעניים. כל שבוע ושבוע יש להם חלוקת סלי מזון, ובכל יום ויום יש להם מאות ילדים שבאים לאכול בבית החם. יש להם מושג כזה, בית חם, יד עזרה ושולמית, שמביאים לשם ילדים יתומים, ילדים מסכנים, משפחות שאין להם, ומאכינים אותם ארוחת צהריים, ודואגים להם לארוחת בוקר וערב, שולחים איתם, וילקוטים, והכל מה שהיה צריך. זה ארגון יד עזרה ושולמית שאנחנו יודעים עליהם כמה וכמה פעמים שנכנסו לחובות גדולים, במיוחד לקראת החגים בשביל לעזור לעוד עשרות אלפי משפחות בכל הארץ. הם לפעמים מגיעים ל-20,000 משפחות, לפעמים ל-40,000 משפחות. ארגון שבאמת עושה רבות ונצרות בעם ישראל, בלי פילוגים, העיקר לעזור לעם ישראל. ארגון יד עזרה ושולמית, שהשם ישמור עליהם וייתן להם כוחות ויזכה אותם כמה שיותר להגדיל תורה ולהדירה בקלות ובבריאות ובשמחה לעשות אותם חתוך לא יתברך. אז זה הסיפור שאני מספר לכם. אז אותו ארגון, אחד התלפניות שמה שעוסקת לדבר עם אנשים שעבור ועזרו לארגון הקדוש הזה, היא מדברת עם איזה אישה אחת והיא אומרת, השמי בואי תאמצי ילד לבית החם שלי יד עזרה ושולמית, בואי, יש ילד יתום שאנחנו רוצים להכניס אותו, אנחנו צריכים את העזרה שלך. אותה אישה מספרת שהיא התמאמיה, היא אמרה שהיא מאוד רוצה והיא מאוד מאמינה בארגון הקדוש הזה, אבל יש לה בעיה כספית, לכן היא לא יודעת, היא מסופקת, היא לא יתוחה. אבל אותה תלפנית הסבירה לה, תשמעי, זקת הצין מוות, תעשי זקה, תרבי ונתינה זקה, השם יעזור לך, השם ייתן לך את מה שאת צריכה. אותה תלפנית אומרת, תשמעי, אני מסכימה לעשות הוראת קבע כמו שאת אומרת, אבל כל זה יהיה בזכות זה רפואה שלמה לנכד שלה. יש לה נמצא כבר 68 יום בבית חולים, תקשיבו טוב, ואפילו הם לא רואים פתח שמוצאים את הנכד שלה מבית חולים. לכן היא אומרת, היא תעשה את הוראת קבע, אפילו שקשה לה, העיקר בזכות זה רפואה שלמה לנכד שלה. מוריי ואותה, היא עושה את התרומה הזו, או איסה. עובר 10 דקות מאז, היא מנתקת את הטלפון, עובר 10 דקות מאז, מתקשרים אליה, שזה הבת שלה, אומרת לה, אמא, בשורות טובות, מה קרה? אמא עכשיו, אבל הדקות האחרונות באו לפה הרופאים, עשו, לא יודע איך קוראים לזה, ראו את המצב של הילד, אמרו, או היום או מחר משחררים את הילד לבית. האמא חושבת שהיא חולמת, 68 יום, הילד תקוע בבית חולים ואפילו לא דיברו איתם שהולכים להוציא אותו. ופתאום באו הרופאים, עשו הערכת מצב ומחליטים כזה דבר. היא אמרה לביתה, תדעי, זה לא שום דבר, זה ניסים וכל זה בזכות הצדקה שעשיתי, וזה האמת. והיא התקשרה לאותה אישה, לארגון יד עזרה ושולמית, והיא סיפרה לה את זה, והיא באה ושם נהיה מזה ממש קדוש שם שמיים גדול. אבל למה אני מספר את זה? שאנחנו צריכים לדעת ולהבין שהצדקה, במיוחד בחודש אלול, זה דבר שאדם צריך להשתדל בו עד מאוד, וכמה שיותר, לא משנה לאן. אתה מגיש לך שכן שהוא עובר בן תורה, וממילא המצב שלו פשוט בבית, אתם יודעים את זה, המצב של האברכים שלנו בני התורה, המצב ממש ממש לא פשוט. בזכותם כל העולם עומד, לא בזכות החיילים או בזכות הטנקים או בזכות הכסף או הכבוד, הכל הכל הכל בזכות התורה, שאלו שלומדים תורה, אברכי כולל בני תורה. בזכות זה שמירה לחיילים שלנו, השם ישמוע לחיילים. בזכות הלימוד תורה של האברכי תורה, בני התורה, יש שמירה לכל עם ישראל מכל מיני מחלות, מכל מיני דברים קשים. והנה אנחנו רואים שהם סובלים מעוני. למה? זה כדי לחפר לנו את העמות של הדור, זה לא בגלל שהם לא בסדר חד ושלום. ואתה הולך ותומר באותם אברכים שבזכותם העולם עומד, ואתה הולך ותומר באותם, באותם משפחות שאין להם, ודאי וודאי שהשם יזכה עליך את הדין. ממילא ישתבח שמו, רק ישפיע עליך שפע, קדושה וטהרה בכל העניינים. אבל מה אדם צריך לדעת? שהכל תביא בנו, הכל הכל תביא במעשים שלנו. וזה גודל מעלה וחשיבות שיש לנו בחודש אלול, שאנחנו עכשיו הולכים לקראת יום הדין. זה לא עוד הרבה זמן, זה פחות מ-20 יום. ממש אנחנו בצעדי ענק לקראת היום החשוב הזה. אבל שאדם צריך להשתדל, אבל להראות להשם, הנה אני משתדל, נכון אבא רחמה, אני לא יכול להיות משלם, אני לא יכול, אני לא יכולה להיות משלמת, אבל אני משתדלת, אני מראה את עצמי שאני בעניין, אני מראה את עצמי שאני כן רוצה להתקרב, אני כן מתגבר על הצערה, אני כן משתדל שאשתי תהיה יותר בצניעות, כל אחד באשר הוא. אז בעצם שאדם מראה שיתוף פעולה ביחד מתן זקה, זה דבר שבאמת יכול להשפיע לנו שפע קדושה וטהרה. זה דבר שבאמת יכול לבוא להגיד להשם, הנה בנו עם משהו ביד. אבל בבקשה יש לי אליכם חי ורעי יקרים, גם שבוטה להשפיע גם על האחרים, ללכת, בגלל שכל ליבם שבני ישראל, שבני ישראל פתוח להשם התשובה. רק במיוחד בחודש אלול, רק הם מחכים שמישהו ייתן להם את התשובה הזאת, הם מחכים שמישהו ידבר איתם, מחכים שמישהו, אין, הם רוצים, אני אומר לכם, איזה מרגש לראות את זה, במיוחד במדרשיות של בית מרן, שאתה רואה, איזה יופי, איזה פאר, איזה הדר, אנשים צמאים לדבר השם. אומר הנביא לישראל, הנה ימים בהם קרבים נאום השם, השלחתי רעב בערב, לא רעב ללחם ועוד צמא למים, כי אם לשמוע את דבר השם, שהצמאון הגדול שיש להם ישראל, שהדבר החשוב שיש להם ישראל זה לא האוכל ולא שום דבר, מה? זה כי אם לשמוע את דבר השם, כמה שיותר להשתדל בתורה, במצוות, במעשים טובים, התקרבות אל השם, שזה שאדם ישתדל בהם עליו ובדברים הללו, מלא הזכות שלו, מלא ישתבח שמו, ישפיע עליו שבע קדושה וטהרה. הרי אלו אדוני חסדיך ותשעך תן לנו. אומרים להשם, תראה לנו את העניין של הרי אלו אדוני חסדיך, ואז ממלא ישעך תתן לנו. מה פירוש הדבר הזה? הסברנו בזה כמה פירושים. אחד הפירושים שהיה אומר אותו תמיד מרן רבנו עובדיה, שאנחנו מבקשים מהשם שיראה לנו את החסדים אפילו שהוא מגיע לנו, ואחרי שהוא מראה לנו אנחנו מבקשים מהם שייתן לנו את זה. כמו שהרב עובדיה מורנו רבנו היה אומר תמיד על פי משל, מספרים על איזה אבא אחד שהיה צריך לטוס חוץ אל הארץ, אבל לא היה לו כסף, לזה הוא היה צריך גם לטוס חוץ לארץ, וברור שהם הגיע אל סום כסף שהוא יכול לטוס, אבל אשתו אומרת לו, אבל מה יהיה עם הילד שלה? הילד שלה מופרע, משגע אותה, מפחדת שישגע אותה שעכשיו אתה לא תהיה פה 10 ימים. אומר לה, אשתי היקרה, אני אסדר את העניין. האבא קורא לבן שלו, אומר, תשמע, אם תהיה 10 ימים ילד טוב, שאני אחזור מחוץ לארץ אתה מקבל שעון זהב. מה אבא, אתה מבטיח לי? כן בני, כל טוב שלו. אחרי 10 ימים אבא חוזר ורואה את האמא כועסת, מה יש לך אשתי היקרה? אומרת לו, מה הוא לא עשה לי הילד הזה? שגיע אותי, סילקו אותו מהתלמוד תורה, מהבית ספר, הרביץ לאנשים, הרג את העולם. האבא אומר, אין בעיה, עכשיו תורי להחזיר לו. הבן מסתכל על האבא, אבא עושה לו פרצוף חמוץ, עצבני, תסתלק מפה במיידית. הבן הבין את הנעשה, יום למחרת נהיה אווירה טובה בבית, אמא הכינה לאבא אוכל טוב. מה, 10 ימים לא הכינה לו אוכל, עכשיו עד שהוא הגיע? הכינה לו שולחן מלאכים, הביאה לו בשר, סלטים, דברי מאפה, והכל כיד המלך. ואז אבא גם שם מוזיקה, והיה אווירה טוב, ואבא גם התחיל לספר שברור שמעלה לו הצלחה מרובה באמריקה, בארצות הברית. הוא עשה את הכסף יותר ממה שהוא חשב, ופתאום הבן רץ אל האבא, אבא, תראי לי את השעון, רק תראי לי אבא, הבן ראה שאבא שמח. טוב, אבל רק לראות. הבן מסתכל על השעון מכל הכיוונים, פתאום אומר לאבא, אבא, תן לי אותו. אבא מסתכל עליו בחיוך, טוב יאללה, קח אותו, אבל תהיה ילד טוב פעם, אבל לא תעשה צער לאמא. טוב אבא, יאללה, כל טוב שלום. ככה אנחנו עושים להשם מתפרח. הרינו אדוני חסדיך, אנחנו יודעים שבצערנו הרב לא מגיע לנו שהשם יעשה איתנו חסדים. אנחנו מקשים להשם מתפרח רק שיראה לנו את החסדים שלו. רק שיראה לנו את הקצה אור. לאחר מכן שאנחנו רואים את זה, אנחנו אומרים להשם, ואת אישך תן לנו, תן לנו את זה בבקשה אבא, תן לנו, אל תעשה מוצא. שתבח שמו המלא החמים, כמה הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל, כמה הקדוש ברוך הוא בוחר בעם ישראל. ועוד יש אומרים, עוד פירוש, מה זה הרינו אדוני חסדיך ואת אישך תן לנו, שבשביל שאדם שהוא רוצה ישועה מהשם, הוא חייב להאמין בהשם, ואם הוא לא יאמין בהשם, אז מלא לא יהיה לו ישוע. אבל לפעמים קשה לאדם, מצרנו הרב, יש לו קשיים באמונו וביטחון בהשם מדבח. ומה מחזק את האדם באמונו וביטחון בהשם מדבח? ספרי מוסר, דברי חיזוק, אבל גם שהוא רואה את החסדים של השם, שהוא רואה איך השם עזר, איך הקדוש ברוך הוא עוזר, איך הקדוש ברוך הוא יעזור, האמת זה מחזק אותו באמונה וביטחון. אז אנחנו אומרים להשם, הרינו אדוני לחסדיך כדי שנתחזק באמונה וביטחון בך יתברך. ועל ידי שאנחנו מתחזקים באמונה וביטחון בך, אז ממילא ותשעחת אין לנו, עד ממילא אנחנו זוכים לישוע אמיתית. וזה בדיוק בחודש אלול, שזה מה שאנחנו מבקשים השם, שעשה איתנו ישועות ועשה איתנו כמה שיותר חסדים. איך? על ידי שאנחנו נראה להשם שאנחנו כן בעניין, משתפים פעולה איתו, אנחנו כן רוצים, הנה השתבח שם, הנה אנחנו כן מתחזקים, אנחנו כן רוצים לשנות מעשה נוראים, אנחנו הכל הכל העיקר תזכה אותנו. לכן אדם, זה הזמן וזה העת לכל דבר ודבר, ובמיוחד בחודש אלול בנתינת צדקה. וכל העושה צדקה ממילא יש לו הבטחה, צדקת הצדיק מוות, זכות הצדקה עומדת לנו לעולמי עולמים. האמת והשלום יאהבו, על מה נאמר? על אהבת חינם. שני דברים עושים אחדות, צדקה ולא עלינו שצרה. קדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, תעשו את הדבר הראשון ולא יצטרכו להגיע לדבר השני. מהו הדבר הראשון? נתנה צדקה, לעזור לאחד השני, שעל ידי כך יהיה אחדות ביניכם, ומי לא צטרכו להגיע לדבר השני, שזה חד ושלום עצרה. הכל במה תלוי? במעשים. השם יזכה אותנו שתמיד נעשה את זה כרצונו, תמיד נעבדו לו שלם, שם יצא אותו מעין הרע ומיצר, מכל מיני חולאים ופחדים וחרדות. בזכות דברי תורה אלה יהיה גמר כתיבה וחתימה לכל בית ישראל, בכל אתר ואלתר, בביד משה יצקנו במהרה בימינו, אמן.
1: האזנתם למאור ישראל עם הרב ישראל לורי, רב מדרשיות בית מרן. לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: ועכשיו איתכם שיעורו של הגאון הרב יוסף צבי בן פורת.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: נתייחד חודש שלול שכל בוקר תוקים בו בשופר. מה מקור הדברים? בטור בתחילת הלכות ראש השנה, סימן תף קוף פי א', כתוב, תניה בפרקי רבי אליעזר, בראש חודש אלול אמר הקדוש ברוך הוא למשה, עלה אליי ההרה, שאז עלה לקבל לוחות אחרונות, והעבירו שופר במחנה. משה עלה להר, שלא יתרו עוד אחר עבודה זרה, והקדוש ברוך הוא נתעלה באותו שופר, שנאמר עלה אלוהים בתרועה. לכן התקינו חכמינו שיהיו תוקים בראש חודש אלול בכל שנה ושנה. בכל החודש, כדי להזהיר ישראל שעשו תשובה. שנאמר בנביא עמוס, אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו, כדי לערבב השטן. אומר כאן הבך, העבירו שופר בכל המחנה שהרי משה עלה להר. שעל ידי התקיעה זו נתקבצו כולם וגידו להם הרי משה עלה להר. ולפי דיקה למימר הם היו מעבירים קרוז, נמי היו נמנעים מלאכתו, אין מעלה בשופר הזה. כך אמר הקדוש ברוך הוא נתעלה באותו יום באותו שופר. אם כן יש כאן שני דברים חשובים עד מאוד. כשישראל הגיעו לשיא המדרגות, בממד הר סיני, עד שפרחה נתמתם, כשהקדוש ברוך הוא פתח להם כל הריקים, לראות אין עוד מלבד, והנה עברו 40 יום, משה רבינו אמר בעוד 40 יום הוא חוזר, והכוונה הייתה למחרת. אבל הם לא עמדו בניסיון. היו גורמים בתוכם הערב רב שסיתו והדיחו וגרמו לישראל לעשות את העגל. וגרמו למשה רבינו לשבור את הלוחות. וגרמו לשינוי סדרי עולם. נתלו מהם אותם כתרים של נעשה ונשמע. השתלקו ענני הכבוד. הייתה קריסה עצומה. מתוך חרדה שהדבר יחזור על עצמו. למרות שעכשיו הם כבר לא בדרגה כזאת. עדיין היצר הגדול. ומתוך אותו חשש שהוא יעשה עוד פעם היצר כזה תרגיל. ויפעל בכל כוחותיו כדי למנוע את קבלת הלוחות השניות. תקעו בשופר. ובכל יום. וכל ישראל היו במתח גדול. וכל הזמן עסקו בתשובה, בתפילה, בתכנונים, במצב של איקון, איקון לקראת אלוקיך ישראל.